0: brand på et hotell i Øksfjord i Finnmark. Brannen sløkt, melder brannvesenet. Det ventet at priserne på både bensin og diesel vil øke med høvevis 4-3 kroner literen, noe som drivstoffavgiftene går opp at. Det var ikke politisk flertall for å forlenge avgiftskuttet, som nå har vært i 5 måneder. Stein André Kemi og Svein Harald Martinsen nyttet høvet til å fylle tanken før avgiftene gikk opp at ved midnatt.
1: Ja, skynder meg å fylle litt bensin før avgiften går opp.
2: Når det kommer, begynner å komme opp i over, sånn som nå, nesten 23 kroner for diesel, så begynner det å bli dyrt.
3: Finansminister Jens Stoltenberg ble i vår presset av stortingsflertallet til å senke avgiftene fra 1. april. Men når det gjeninnføres, viser kalkulatoren til fraktselskapet i Porsgrunn at drivstoffkostnadene øker med en halv million kroner i måneden. Prishoppet kommer kundene til å merke.
4: Fra helgen så vil den avgiften komme på som ekstra.
3: For å holde pumpeprisene nede presset Senterpartiet og Fremskrittspartiet på for å fortsette avgiftskuttet. Men denne gangen sa stortingsflertallet nei.
0: Vi hørte også Helge Berg i Tippfrakt, reporter Lisbeth Schei. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
5: Dette Ekko.
6: Hans Majestet, Kong Harald den 5. Død. Lenge leve.

0: De siste dagene har Norge vært et litt annerledes land. Flaggene har vært på halvstang, blomster lagt ned, mennesker har skrevet hilsener, tent lys, og mange har kjent på en sorg som de kanskje ikke var helt forberedt på. For selv om de færreste av oss kjente Kong Harald, så har han vært der gjennom store deler av livene våre. I denne første timen av Ekko spør vi hva skjer med oss når kongen dør. Jeg heter Sven Ole Engelsvold. Og så vil vi jo veldig gjerne at du som er der ute et eller annet sted og hører på dette her, sender inn til oss hvis du har et spørsmål, en tanke eller en refleksjon rundt det som du har opplevd eller noe du har tenkt på i de siste dagene, og da kan du gå inn i NRK Radio-appen, søk opp på programmet Ekko, og send meldingsknappen finner du da der. Vi har med oss sosialantropolog Torgeir Kolshus og religionssosiolog Ida Marie Høeg i denne første timen. Velkommen til dere begge to.
1: Takk, takk.
2: Takk.
0: Begynner med deg, Ida Marie Høeg. Hvordan har disse siste dagene vært for deg personlig?
2: Jeg har, som resten av det norske folk, vært berørt. Jeg har sett mange mennesker engasjert og kommet sammen i ulike steder og sammenhenger. Og ikke minst så har jeg syns at det har vært en veldig stor oppslutning om disse kondolanseprotokollene, som ikke bare finner sted på rådhus og i kirker, men også andre steder, for eksempel på universitetet der jeg jobber. Så det er noe som gjør at mange kan, holdt jeg på å si, skrive seg inn i sorgen.
0: Mm. Og universitetet, det er i Agder, der er du professor ved Institutt for religion, filosofi og historie. Torgeir Kolshus, hvordan var det øyeblikket for deg da du fikk vite at kongen var død?
1: Det var et litt langt øyeblikk, for likt med veldig mange andre her til lands, så tikket det inn meldinger fra torsdag om at nå var det skjedd, og nå var det skjedd, og tolkninger av hvordan ser VGs forside ut nå, nå har de forlatt Rikshospitalet, det må jo bety at nå har de tatt farvel, og de er skrudd av det som eventuelt finnes av maskineri som holdt ham i live og slikt, så det var et utvidet øyeblikk som til slutt endte med den endelige beskjeden, og da var det nok utvilsomt slik at det var jo liten tvil om at dette ville gå akkurat den veien, men da, og at folk hadde rett og slett var klare for å kunne legge ut det de hadde av små historier om seg og sitt forhold til kongen, og det var egentlig ganske nydelig, så jeg er enig med det, Marie, det var noen rørende øyeblikk. Og så er det også slik at vi har et ansvar der vi sitter på hvert våre universiteter. Jeg er instituttleder og har en stab som er veldig internasjonal, og en god del som rett og slett ikke har vært i Norge lenge nok til å forstå hva dette innebærer, annet enn at det er litt rart med et kongehus i et ellers opplyst liberalt demokrati. Så jeg måtte bruke litt tid på å sende noen lange e-poster og forklare hvordan det var, og også forklare at her er det overraskende mange, kanskje både blant studenter og kolleger, som vil ta dette på en litt annen måte enn det man kanskje hadde forventet, og da skru på nysgjerrigheten som vi antropologer alltid skal egentlig ha på skrutt, men spesielt i dette tilfellet da.
0: Mm. Men når beskjeden kom der på lørdag morgen, og det på en måte endelig var klart, ble du overrasket over noe som du kjente på da?
1: Ja, så nå har du til og med fredag morgen, så vi rakk å ha en full dag med både omstillinger og journalister som ringte og ville ønsket å få dette hint. Det som overrasket meg mest, det var vel igjen den glidende overgangen fra det at ok, man ventet alt mye var i stillstand når man egentlig satt og oppdaterte forsidene på nettavisene, til å da komme med sånn umiddelbart, altså de store beskjedene, når vi går inn i landesorg, vi har en ny konge umiddelbart etter at dette skjedde, samtidig som veldig mye ulikt han har sagt på både sosiale medier, og også folk gikk fysisk til det som viktige eller viktige steder for å markere dette, og Slottsplassen for eksempel, og en del andre møtepunkter rundt omkring I landet, som har fått en kanskje ny mening nå de siste, faktisk etter fotball-VM, at det har blitt samme samlingspunkter for både glede og sorg.
0: Mm. Og mye av det du sier nå skal vi komme innom I løpet av det I nærmeste minuttene her I Ekko, og ja, det tok ikke mange timene før blomsterbutikkene I Oslo I hvert fall var tømt for blomster som folk ville hedre kongen med og vise sin respekt på den måten. 10.000 av sørgende tok turen til slottet. Hør på dette.
3: Blomsterhavet fortsetter å vokse her nå. Jeg står nede ved Karl Johan-statuen på Slottsplassen. Her kommer det flere og flere mennesker som legger ned hilsener og blomster. Takk for gode minner, kjære konge. Og det veldig mange som skriver dette sitatet fra kongen. Norge for jenter som glad I jenter, gutter som glad I gutter, og jenter og gutter som glad I hverandre.
0: Ja, dette var I Oslo, og selvfølgelig over hele landet så la sørgende mennesker ned blomster og hilsener til kongen. Mange steder ble spontant gjort om til minnesteder. Torgeir Kolshus, når du da betrakter oss mennesker litt utenfra, som du jo gjør som sosial antropolog, du sier at jeg må stille den nysgjerrigheten ganske sånn kjapt. Hva det egentlig vi har vært med på disse dagene? Går det an å si noe om det?
1: Ja, det gjør det. Altså, dette jo innenfor en overordnet rituell ramme. Noe av dette også nedfelt i protokoller og nesten også I grunnloven. Altså hvordan skal vi kan ikke ha et maktvakuum? Vi må ha en monark til enhver tid, så det øyeblikket kong Haralds hjerte sluttet å slå, så var kong Håkon ble kong Håkon den åttende vår regent og vår monark og vårt statsoverhode. Og så har man I tillegg da liksom dette samspill innenfor en sånn rituell ramme, så forsøker man å vekke noen av de følelsene som trengs for at vi skal både forstå at dette riktig, sånn med hodet, og så skal vi også kjenne det I kroppen, at dette viktig å samspille mellom tanker og følelser, eller den kognitive og den emosjonelle pol, som Victor Turner, som en veldig sentral antropolog innenfor ritualteori, snakker om. Samspillet mellom disse gjør at det blir en helhetsopplevelse, og det styrker troen på det bestående. Men det kan også mislykkes, ikke sant? Hvis man ikke da, hvis Harald hadde vært en veldig annen den han var, hvis han hadde vært en enten veldig fjern figur, uten at vi hadde noen referansepunkter til ham, eller våre egne små historier å fortelle om ham, eller om han hadde vært en ganske kødd, for å bruke et litt, kanskje ikke helt NRK-uttrykk, så ville den ikke vært det samspillet mellom hva ritualet ønsket å oppnå av følelsevekking, og det som faktisk var. Ikke sant? Og da forsterker det bare den opplevelsen av at her er det manglende samsvar mellom strukturen og min plass I den. Og det vil kunne I sin tur fremskynde kanskje ikke et regimeskifte, så I hvert fall en endring av forfatningsform. Og det ville vært ganske alvorlig for både kongehuset og også I og for seg for det politiske systemet, som da måtte bruke ganske lang tid på å endre grunnloven I sin tur. Så dette et lite kriseøyeblikk, og det som vi på antropologisk kaller en liminalfase, altså en limen en terskel, så det er et sted hvor vi, en tilstand hvor vi verken eller, og både og. Altså det uklart hvor vi skal, og veldig mye åpent, egentlig åpent for forhandling.
0: Mm. Og så det varierende hva slags grad av sorg, og type sorg kanskje, man kjenner på. Mats Henrik har et spørsmål til dere her, som handler om sorg, og han skriver, hei, jeg har ikke sett at det Nei, jeg har sett at det nasjonal landesorg, men hva med hoffsorg? Det har jeg ikke hørt at det
1: Hoffsorgen, den en periode som varer mye lenger, og da skal du ikke, jeg tror det to måneder, så vet jeg, altså det en stor forbehold om at jeg ikke har fått med det rette her, hoffsorgen rett og slett, det her skal ikke noe annet enn det strengt nødtørftige gjennomføres. Man må ta imot representanter for nye nasjoner og slikt, men man skal ikke ha noen større markeringer av noe slag. Sølvbryllupet til Håkon og Mette Marit ble for eksempel utsatt I påvente av døden, men også da nå I påvente av hoffsorgen. Så den feiringen markeringen vil skje finne sted senere.
0: Mm. Ida Marie Haug, hva skjer når veldig mange mennesker sørger over den samme personen samtidig?
2: I stedet for å snakke om denne nasjonale sørgeperioden som vi I nå, så tenker jeg at det langt mer dekkende å snakke om en offentlig sorg, altså det samme som rammet folk og en nasjon ved nasjonale ulykker og katastrofer, eller når en real person dør, sånn som vi har opplevd nå med kong Haralds bortgang. Og dette, det så vi jo også etter terrorhandlingen 22. juli, og da vi opplevde at kong Olav døde I januar I 1991. Mm. Så jeg tenker at dette begrepet offentlig, så det understreker at det både dette planlagte, ikke sant, som det kongehuset har forordnet, og også det regjeringen har forordnet I denne sørgeperioden som vi inne I, og også det som da har kommet ut med denne veiledningen som regjeringen har for den nasjonale sørgeperioden. Men så det også alt dette spontane da, som enkeltpersoner og grupper tar initiativet til for å uttrykke sorg på ulike måter, og slik som vi da har sett det rundt omkring I landet I disse dager på ulike måter.
0: Mm.
2: Dette uforutsette og uplanlagte, det så typisk ved disse kollektive sorghandlingene som da finner sted, som en del av dette offentlige sorgen. Som dette eksempelet da, som jeg har lyst til å trekke frem et eksempel da, med det var jo da kongen var kritisk syk, og blomstene på slottsplassen ble lagt ned, og folk begynte å skrive trøsteord og hilsener til kongehuset, så dukket det da opp et kor på slottsplassen som etterpå hadde hatt øvelse Bull sitt kor og ville synge Ja, vi elsker for en kritisk syk konge. Så det vi ser, det at det, stadigvæk så det noe som på en måte blir tilført etter skript eller repertoaret for sorg med nye og nye sosiale og kulturelle handlinger, ja, for å uttrykke disse følelsene og bearbeide sorgen og tapet.
0: Mm. Kan man si at det en reell sorg, hvis det det hele tatt går an å si, over et menneske man, altså når det et menneske man aldri har møtt?
2: Altså når det gjelder kongens død, så det jo selvfølgelig et skille mellom de indirekte berørte og de direkte berørte. Altså kongefamilien, kongens nære venner og oss andre da, som som ikke har et personlig forhold til kongen, men likevel så skiller jo kongens død seg fra andre prominente menneskers død, fordi han jo hele nasjonens overhode, og alle I Norge har jo et forhold til kongen, altså mange gjennom kongens tilstedeværelse og opptredener i mange offisielle sammenhenger rundt omkring I landet, og ikke minst også som Torgeir nevner dette med media, hvor viktig det og kongens tilstedeværelse da I nasjonens årssyklus, ikke sant, med disse rituelle handlingene som vi har på I jul og nytt og skilsner, men også gjennom det nærværet som kongehudets livssyklus da, med offisielle feiringer av dåp, konfirmasjon, bryllupet og nå også gravferd viser.
0: Mm. Mm.
2: Men jeg tror kanskje det viktigste at kongen har så til de grade vis at han har vært til stede når kriser har rammet, og når nasjonen har feiret seg selv, altså både gjennom glede og sorg. Så kongen har vært nærværende, han har feiret sammen med oss, eller folket, og kongen har også sørget med folket.
1: Mm. Og det vil jeg enig med Ida Maria her, og det som igjen var slående var liksom alle disse små fortellingene som man enten opplevde direkte eller via en onkel eller et eller annet, om den gode replikken, ikke sant, som binder sammen på en eller nydelig måte det nære og det individuelle med det overordnede. Årets ord I fjor var parasosialitet, som er et egentlig sosiologibegrep fra 50-tallet, men som har dukket veldig opp nå etter sosiale medier-introduksjonen, og hvor hvordan vi føler at vi har meningsfulle forhold til veldig mange som er egentlig, som vi opplever det som en relasjon, men det jo en veldig enveisrelasjon, men likevel mennesker som blir betydningsfulle for oss, uten at vi egentlig får så veldig mye annen feedback enn det som kommer og blir alle til del. Men vi knytter og spinner en historie rundt det, som sørger for at liksom også våre små livsprosjekter da, liksom, rundt omkring i det ganske land, det kobler seg opp på de store overordnede tingene, og det er en veldig, veldig effektiv måte å styre på. Altså det legger til, forhold til rette for den typen autoritet som kongen hadde, kongen, da snakker jeg kong Harald, og som vi håper, tror, regner med at også kong Håkon vil ta over.
0: Anja skriver, jeg har alltid vært monarkist og har følt stolthet og glede hver gang jeg har sett eller hørt kongen i TV og radio, men likevel er jeg overrasket over hvor dypt dette har berørt meg. Jeg går rundt med en konstant klump i hjertet, føler virkelig en stor sorg, samtidig som jeg kjenner på stolthet og en dyp takknemlighet. Jeg tror vi er mange som har den samme opplevelsen nå. Takk, Anja, for at du deler dette her med oss. Hvis du har noe du lurer på eller har lyst til å dele med oss, gå inn i NRK radioappen og finn programmet Ekko. Klokka 12 dagen kong Harald døde, så ringte mange av landets kirker med klokkene i en hel time, og folk, ja, de strømmet til kirkene for å dele sorgen.
4: Domkirker og en rekke andre kirkehus har vært åpne i dag.
5: Det er veldig, veldig viktig, og jeg synes det er veldig fint at så mange nordmenn i midten av jobbedagen kommer og viser sin respekt og føler at man har da steder som man kan samles med andre. Godt å kjenne på at det er andre som har de samme følelsene og som trenger også et sted å gå. Så det at alle kirkene har åpnet er veldig, veldig fint.
6: Det var et symbol på Norge sine beste verdier. Vår fremste mann. Jeg er veldig glad for å følge han gjennom alle årene.
0: Ja, folk strømmer til kirkene for å dele sorgen. Torgeir Kolsøs, hva er det vi sørger mest over? Er det menneske Harald, kongen, eller noe han representerte?
1: Det er nok en god blanding. Jeg har prøvd å tenke en del de siste dagene, altså hvor de 35 årene som Harald har styrt Norge, eller vært vårt formelle statsoverhode, finnes det en periode i norsk historie som har gjennomgått like omfattende endringer, og da ikke på grunn av ytre krise, men rett og slett i stor grad på grunn av i hvert fall Norge som en del av verden. Sovjetunionen falt i 1991, det var skjellsettende, den kalde krigen var definitivt over, ugjenkallelig over, trodde vi. Åpning mot verden, veldig mange endringer der, enorme endringer inn på det økonomiske plan, og også i og for seg ellers i samfunns, i strukturen som sådan. Så altså, med mye unntak av Svartedauden og utvandringen til USA på 1800-tallet, så tror jeg faktisk vi nesten må slite med å finne en tidsvarende periode. Nå glemmer jeg ikke krigen, men krigen var tross alt lite unntakstilstand som egentlig la forhånd til rette for industrialiseringen av Norge. Så det er et blitt interessant beite å følge nå historikerne som skal prøve å sette sin merkelapp på Kong Harald-æraen i norsk historie. Mm. Og så samtidig selvsagt mennesket, en som alle vi som var liksom voksne på da Olav døde og Harald tok over, vi var jo litt skeptiske. Olav var litt distansert, men vi så at han var en varm og fin fyr med glimt i øyet. Harald hadde vært litt mer, kanskje ikke firkantet, så i hvert fall litt mer uavklart skikkelse, og vi lurte på, nå er jo monarkiet over slik vi kjente det, så det fortsetter vedvare som form, men likevel. Og så viste det seg at han på ganske kort tid tross alt tok den plassen, kanskje fra og med Lillehammer eller 94, så skjønte vi at dette er en fyr som er helt komfortabel med å sitte i en litt slitt jakke og ta seg en øl, ikke sant? Og kanskje til og med foretrekker det fremfor å gå på rød løper og klippe snorer.
0: Og mange har jo kalt han en slags Norges beste far, og det er kanskje på grunn av nettopp de tingene du nevner der. Hva tenker du ligger egentlig i en sånn beskrivelse i deg, Marie Haug?
2: Jeg tror det er den varmen han har utstrålet, tilstedeværelsen, nærværet, omsorgen som mange har følt ja, større kriser og vanskelige tider. Og så det jo, tenker jeg jo at denne talen som stadig vekk har blitt referert til fra Hagefesten i 2016, hvor han sier at Norge de som tror på Gud og Allah og ingenting, så har jo også kongen veldig tydelig vist hvilke verdier som han representerer, og han har jo vært opptatt av å gjøre dette norske vi stort, og jeg tror at det er det som nå kommer til uttrykk, at folk føler at det ikke, med all den forskjelligheten som i Norge, om man er flyktning eller migrant, og nasjonale minoriteter, og etter religiøst og religiøst kulturelt forskjellige, så er man på, har man, så har kongen vært med på å gjøre nasjonen større, gjøre plass til flere. Så jeg tror at det det man opplever nå, at man faktisk får lov til å være, og han har muliggjort dette store fellesskapet, har fått lov til å være det. Og dette ser vi jo tydelig også når minoriteter da sier i stor grad i dag, føler jeg meg norsk, og jeg føler meg inkludert i det norske samfunnet, og ikke minst også inkludert i den kollektive sorgen. Så ja, og vi ser jo hvordan samene sørger over, og de andre nasjonale minoritetene sørger over kongen, at han har lyktes veldig godt med inkludering og nærvær.
0: Mm. Ja, Kolsus, hva har måten kong Harald fylte rollen sin på gjort med forestillingen vår om hvem vi nordmenn er, tenker du?
1: Veldig, veldig mye. Han har viet den ut og gitt egentlig et slags godkjent stempel på det vi ser på som et aktivt arbeid for å sørge for at det norske, eller minne oss på at det norske er et prosjekt som under kontinuerlig forhandling. Og det må det være, for det finnes ikke noe norskt uten vi som til enhver tid bekler den norskheten. Så det må være et samspill mellom tradisjoner og strukturer, og det som vi til enhver tid gjør for å vi dem ut og gi dem en litt annen retning. Alt endrer seg, men noe endrer seg så sakte at det ser ut som det står stille. Har vi et annet sitat fra Victor Turner som jeg refererte til tidligere i sendingen, og det er en god rettesnor altså, for dette arbeidet.
0: Hva tenker dere, på hvilken måte, uten å måle på side åpenbare, opplever en, skal vi si, 25-åring dette annerledes enn en 70-åring, tror dere?
2: Jeg vil jo si det, altså. Jeg har vært overrasket over ungdommenes tilstedeværelse, aktivitet i denne kollektive sorgen og i de kollektive sorgritualene. Det har vært køer av unge, og spesielt unge gutter i 20-årene, som da ønsker å skrive i kondolanseprotokollene. Og så jeg så her i Kristiansand hvor mange ikke slapp inn i domkirken, for det rett og slett ikke var plasser igjen, så var det TV-overføring i rådhuset. Og hvor mange ungdom som deltok der, unge mennesker som ikke nødvendigvis er de som går oftest i kirkene. Så jeg tenker at når man snakker om å være sett og inkludert, og hva dette norske viet som er stadig vekk i bevegelse, hva det inkluderer, så tror jeg nok også de opplever at det er for dem. De er en del av det, og kongen representerte verdier som verdien av et fellesskap på tvers av alder og generasjoner.
1: Mm. Og det er jo mange måter å sørge på, og det jeg har tatt meg, måtte

0: nettopp en måte å få, få vist frem at jo, dette betyr mye for meg, og her står jeg midt I et blomsterhav sammen med veldig mange andre. Og da får man liksom den speilingen av seg og sin reaksjon I møte med veldig mange andres seier og sine reaksjoner, og dermed får bekreftet at jo, dette her riktig og viktig. Så det rett og slett en del av bearbeidelsen og sorgen på den måten.
1: Mm. Du kan si at dette at sorgen medialisert. Mm. Altså det en direkte deltakelse, men det også på steder og plasser, men man jo også delaktig gjennom mediene. Det som foregår på offentlige minnesteder og disse markeringene I sosiale medier, det jo også en måte å være delaktig på. Og det å ta bilde av at man har lagt ned, eller når man legger ned blomster eller tenner lys, hilsener og så videre, det jo noe det vi også ser på Allehelgensdag på gravlundene i Norge. Først så legger man da ned pyntegraven, legger ned en krans eller blomst, og så tar man bilde av graven, og da sender til slektinger og for å vise at man har vært der. Så jeg har jo sett de samme handlingene I andre sorg og minnesteder enn det vi opplever nå med i blomsterhavene.
2: Mm. Og så har vi så vidt nevnt av kong Olavs død I 1991. En ting som I hvert fall var annerledes da, var jo at man ikke kanskje tok selfie I samme grad, med mindre man var veldig tidlig ute. For de av oss som husker da kong Olavs død, hva kan man si, hva likt og hva annerledes nå?
1: Jeg deltok en kald vinterkveld, og forskjellen på nå og da, selvfølgelig det var vinter, det var snø overalt, det var alle disse talglysene, ikke sant? Ikke disse her gravlysene som man bruker I dag, det var folk tok de lysene som de hadde hjemme og satte ned. Og det var blomster, men jeg tror at og det var også den gangen tegninger og mange hilsener, men det som forskjellen på nå og da nok at det I hvert fall det jeg har sett fra Slottsplassen og også her på torget I Kristiansand, det at det veldig mange tegninger og kanskje barn har fått en enda større plass I sorgen, og så må jeg også nevne det at alle disse norske flaggene, det var jo ikke det jeg så de kalde vinterdagene I 91, som det jeg ser i dag.
0: Jeg hadde et veldig sterkt minne fra den tiden, for jeg jobbet som kirketjener I Tanum I Bærum, og da var en del av protokollen var det at vi skulle heise flagget på halv stang, og min jobb var å få det opp første dag, men da visste jeg at flaggsnoren var gått ut av rennen sin, så vi måtte sørge for å senke ned flaggstangen for å få hengt den på nytt, og der var det bare meg og han som jobbet med kirke som graver, som kunne gjøre den jobben, og den flaggstangen var veldig høy og veldig tung, så jeg skulle stå og ta imot en flaggstang, og de som kjenner litt fysikk vet at det ikke nødvendigvis gjort I eller det kanskje litt for gjort I en håndvending, for det går veldig, veldig, veldig fort, og det veldig, veldig tungt, og det var så mye snø at jeg stod fast I snøen, så jeg klarte ikke å hive meg vekk, så den flaggstangen kom dundrende rett mot hodet mitt, og landet på skulderen min og kjørte meg en meter ned I snøen. Så heldigvis den stoppet, jeg var en god buffer, men jeg kjente det I skulderen ganske lang tid etterpå. Et lite merke, et lite mikrodrama I møte med kong Olavs død, men ellers var det som vi så I forbindelse med kong Olavs død, var jo et av de første eksemplene på det man kaller sånn spontan rituell aktivitet, fordi de første lysene som dukket opp I snøhaugene utenfor, de kom tidlig på kvelden etter at han var gått bort, og man lagde snølykter og andre ting, og så ble det jo dette fantastiske synet med liksom en mørk januar natt, og stort sett også fra en mørk januar dager, som man lyste opp ved enden av Karl Johan, det var rett og slett ganske nydelig, så et godt eksempel til dette følgelse har det vært.
2: Men altså, hva forskjellen da på å legge en rose på Slottsplassen, ta den turen inn der, kjøpe rose, og da legge den ned, og for eksempel å dele et bilde av kongen på Instagram som man har hentet fra det norske kongehuset sin side, for eksempel. Hva vil dere si forskjellen på det?
1: Nei, jeg tror jo at det jo

0: det å få den erfaringen med å være sammen med andre og delta fysisk I et fellesskap da. Og jeg tror altså, det vi ser på disse spontanalterene, disse spontanritualiseringene som vi da så I 91 og vi ser det nå, vi så det jo også da Ari Behn døde, der var det jo Slottsplassen ble jo også brukt til å legge ned blomster og skrive hilsen det at man på en måte du får erfaring av det vi kan kalle da, eller det vi kaller i riteforskningen da, disse emosjonelle regimene da, som så veldig, veldig karakteristisk for sørgestedene, disse kollektive rituelle handlingene, denne stillheten, at man det ikke et sted hvor man beveger seg rast eller brå bevegelser, det denne sorgfulle og andagsfulle stemningen som man får erfare selv. Man snakker ikke høyt, man snakker dempet eller ikke det hele tatt, det helt stille. Så jeg vil også trekke frem liksom den erfaringen som noen gjorde seg da de kom da kongen var syk og mange dukket opp på slottsplassen, så var det også arbeid på slottet. Det var en lift der, og det var noen vinduer som skulle repareres.
1: Ja, det var en del bråk I bakgrunnen når reporterne kom inn og skulle rapportere.
0: Mm. Riktig, og så reagerte folk veldig på dette og tok kontakt med slottet, at dette jo ikke den riktige, liksom, oppfyller ikke de riktige forventningene til hvordan man emosjonelt skal inngå I en sorghandling. Så det tenker jeg jo det man ikke får oppleve når man bare trykker likes og poster og sender videre det andre har skrevet. Men det er jo en sammenheng her. Det er jo liksom noe smittende i disse handlingene, så mange gjør jo begge deler.
2: Det psykologer ved Universitetet I Oslo og antropologer ved Universitetet I California, Los Angeles, de har skrevet om det, noe de kaller kamamuta, som liksom det å bli beveget av kjærlighet. Også det den typen fellesskap man får på en konsert, for eksempel, mellom et band og et publikum, for eksempel. Noen gang går man bare opp I en høyere enhet, og den stillheten som følger av, liksom, kan vi liksom 20 000 mennesker være så stille sammen? Vi vet jo hvor mye vi vanligvis språket være for oss, så går dette an. Så det liksom noe av den både, ja, en ting at vi speiler oss I hverandre, men også det at liksom begeistringen og at vi får det til, at vi føler så til de grader felles om dette, som er ganske fascinerende. Og så det også det, liksom det med, hvordan skal en sorg se ut, ikke sant? Hva et uttrykk for sorg for meg? Vi skal også være åpne for at det ikke gitt at den nødvendigvis lar seg gjenkjenne på tvers av alle. Vi hadde min yngste, 16, hun begynte på videregående nå for 2 uker siden, og hun lurte på om hun kunne ha klassefest I helgen, og det sa vi ja til. Og så la vi ut en melding om det til gode naboer, og som stort sett ga tommel opp, og så fikk vi en telefon, nå det jo landesorg, dette passende, og så hadde vi understreket det er ingen musikk etter 11, og alt skal være ferdig klokken 12, men likevel dette, og da ble vi litt sånn I tende sin, man kunne si, for hvis det slik, vi ville jo ikke legge oss ut med hverken naboer eller en allmenne den kollektive sorgtilstand. Så,
1: ja, hva kjente du rundt det når den telefonen der kom?
2: Dette jo litt skam, ikke sant? Fordi du har krasjet, og dette har vi sannelig ikke tenkt på engang. Og som antropolog så burde jeg jo tenkt at det har vært litt mer tunet inn på akkurat dette. Vi bestemte oss likevel for at ok, den festen kan ha, fordi livet må gå videre, ikke sant? Og det vinduet på slottet må jo faktisk repareres også. Det blir jo veldig ugreit, men kanskje ikke akkurat nå. Men akkurat de 2 første ukene av en videregående klasse, hvor veldig mye av liksom, hvor fundamentet for det sosiale vil sette seg, så tenkte vi liksom, I det store hele sånn 60-40 at dette var greit, men at man I hvert fall aldri måtte åpne vinduet underveis, sånn at musikken, det som fantes av musikk, kom ut og ble støy.
1: Hva tenker du, Ida-Marie Haug, om den kommentaren eller reaksjonen Kolsøs fikk der?
0: Jeg ser jo det at de som har planlagt bryllup faktisk gjennomfører bryllupet nå, og
1: klassefest,
0: ja. Klassefest og bursdagsfeiringer. Jeg synes at det er veldig interessant med hvordan regjeringen da har liksom villet utforme eller være med på å prege da, denne sørgeperioden som ikke er liksom noe, noe landesorg da, hvor man bare kommer med disse forslagene til hva man kan gjøre. Og da er det jo, og det ser vi jo at mange arrangementene, i hvert fall det jeg har sett her i løpet av helgen, det får jo en nedtonet karakter da, at man ønsker jo ikke å støte, og man ønsker jo også å vise at man er en del av nasjonens sorg. Men jeg synes også det er interessant å se på disse ulike sorghandlingene da, som regjeringen da har foreslått som 1 minutt stillhet, og at man kan synge nasjonalsangen og lage minnebord. Og et av forslagene deres er jo også dette med sørgebånd da, som man bruker i idretten, og som vi også ser fra de store nasjonale fotballkampene og sportsarenaene.
1: Ja, har vi sett noe av det?
0: Nei, det har vi ikke sett noe av. Jeg husker at jeg arvet av min farmor, som døde på begynnelsen av 90-tallet, nei, på slutten av 80-tallet, et sørgebånd, og hun måtte forklare meg hva det var for noe. Et sånt litt svart bånd med en sikkerhetsnål som man skulle feste til blusene og gå med fram til begravelsen, og også mange gjorde det etter begravelsen da. Så det er jo noe som ikke vanlige mennesker synes kanskje, det var fremmedartet, det er ikke noe som kanskje, vi ser jo alltid at det er noe som tilføres, det er nye ting som kommer fram. Disse sorgritualene er jo ikke statiske, det er noe som, holdt jeg på å si, slår an og som får oppslutning, men når det gjelder dette sørgebåndet da, som man setter på klærne, Så er det nok noe som tilhører idretten eller fortiden, og som folk opplever at det er ikke min måte å delta i en kollektiv sorg.
1: Kunne du tatt på et sørgebånd, Torgeir Kolsøs?
2: Ja, jeg kunne faktisk det, altså. Men det ville vært for å markere noe, altså det er en eller annen anledning hvor jeg hadde et antrekk som jeg åpenbart ikke hadde valgt selv, så ville det vært riktigere å gjøre det. Ellers så prøver jeg liksom å tilpasse meg anledningen, så jeg er litt penere pyntet i dag enn jeg pleier å være. Når jeg var en tur på NRK-nyhetene på lørdag, og da kom jeg rett fra hytta, det tok på det fineste hytteantrekket jeg hadde, men det var litt for sterk kontrast til dress og sort slips som de alle andre som kommenterte hadde. Så det var ikke et få pa, men jeg gjorde mitt beste.
1: Vi snakker om reaksjoner og hvordan vi har opplevd de siste dagene, og vil gjerne da høre fra deg som hører på, om følelsene rundt dette, den kollektive sorgen, ritualene, ja, hvordan vi har det rett og slett. Vi har snakket om både blomster og måter å ja, vise vår respekt og sorg på. Er det sånn, Kolsøs, at disse ritualene når en som kongen dør, er det liksom sånn på tvers av kulturen noen ting som går igjen der, eller?
2: Det er noen veldig tydelige trekk, og det er først på det strukturelle, altså hvordan man organiserer det. Så de fleste virkningsfulle ritualer, de har tre faser. Det er en fase hvor man blir trukket ut av noe, og så er det den fasen som er i midten, der hvor man er verken, eller det som jeg nevnte, liminalfasen, og så er det den fasen som kalles reintegrering, hvor man går tilbake til det normale. Nå befinner vi oss i en slags sånn dobbelt liminalfase, egentlig, for i påvente av både liksom at ok, Håkon har tatt over, men begravelsen enda ikke funnet sted, eller bisettelsen enda ikke funnet sted, og vi er i en nasjonal sørgeperiode. For hoffet og hoffsorgen som vi har vært inne på tidligere, så ville det være enda lenger, ikke sant? Så for å kjenne på kroppen at dette er noe annet, dette er ikke en vanlig, dette er ikke en hverdag. Men vi skal tilbake til hverdagen, og det er det grunnleggende, og den måten å kommunisere det på, det er det grunnleggende i veldig, veldig, veldig, veldig mange ritualer som dreier seg om det som kalles overgangsritualer, altså hvor man kommuniserer at et samfunn har beveget seg eller en person har beveget seg fra en status til en annen.
1: Hva forteller da måten et samfunn sørger på om samfunnet selv?
2: Det er et veldig fint vindu inn, og skal unnskyld, Marie, dette kan du vel så godt som jeg, men for oss så er dette et sted der hvor liksom, nå driver vi, og dette er en kollektiv forhandling også. Hvem skal vi være nå, ikke sant? Hvor vi både ser tilbake, hvem har vi vært, og så snakker vi nå høyt om hvor skal vi videre, og så vil vi etter Så dette en mulighet, rett og slett, til å være, til å diskutere litt mer høyt hvor, hvorfor, hva, som, hva vi skal bygge dette fellesskapet på. Og det, sånn sett så var jo også Kong Håkons tale på lørdag gjenstand for veldig mye oppmerksomhet. Harald hadde i sin innsettelsestale veldig... den var veldig kort og ganske nøktern og ganske formell. Her var det mer innhold, det var mer å bite fatt I. Mange av oss bet oss merke I at han ba Gud om hjelp til støtte I sin gjerning, og også at han snakket om ett folk. Og det kan jo få, for noen av oss så har det assosiasjoner som peker I en ganske annen retning, men, men det tyder jo på at han ønsker å plukke opp den, den tråden om det, det utvidede fellesskapet som har rom for mange, men som under kontinuerlig forandring.
1: Mm, og den talen skal vi snakke mer om I den neste timen, når vi skal håper jeg, bytte ut panelet og skifte litt gir og ta en annen inngang til dette temaet. Men veldig fint at du nevner den her, Ida. Marie, du sitter jo ikke med oss I studio, du sitter I Kristiansand. Du ville si noe der I sted, Ida Marie.
0: Nei, jeg synes det viktig å understreke det at vi I en krise, men at kriser det representerer jo både en trussel og også en mulighet. Og I forbindelse med når kongens død så åpnes det opp et helt konkret handlingsrom for nærvær og symbolstøtte selvfølgelig til kongefamilien, og også en mulighet til å føle på samhold og fellesskap da, på tvers av disse forskjellene. Så denne, denne offentlige sorgen og de, disse kollektive sorgritualene, det hjelper oss til å fylle sammen, men det ikke bare hjelp til å minnes og sørge, men disse ritualhandlingene, de hjelper oss til å også konstituere oss på nytt. Altså det å finne sammen på nytt og gå videre etter tapet. Og det det, det jo det vi som Torgeir snakker om, det det at vi da at det ligger på en måte I denne kritiske fasen da, hvor vi da prøver å uttrykke det med rituelle handlinger, så ligger det også en sånn sosial makt og en autoritet. Altså, du kan si det på en måte et sånt vindu inn til den kulturelle dynamikken som vi mennesker bruker for å skape og gjenskape verdener. Så det liksom der vi nå. Ja. Vi holder fast ved noe, og vi, som jeg synes jeg ser det, så det da, på jakt etter, eller leter etter det nye.
1: Mm. Så nevner konsuls her Kong Håkon den 8. tale på lørdag, hvor han da avslutter vel også til og med å si må Gud bevare landet. Jeg må spørre Ida Marie Haug, Norge beskrives jo gjerne som et stadig mer sekulært samfunn, likevel så tyr vi da til handlinger som minner sterkt om religiøse ritualer. Hvorfor skjer det?
0: Nei, det kan du på en måte forklare med at man tyr til liksom det etablerte, det bestående, når noe kritisk, noe vondt og vanskelig, og den norske kirke sammen med ikke bare kristne samfunn, men også trossamfunn, representerer da denne historien og kontinuiteten og det, ja, det som bevart tradisjonene. Så det tror jeg viktig, en viktig årsak til at religion har stor betydning. Men når det gjelder kongens tale, eller hvem nå kong Håkon den 8. Så kan du si det at hans talen var jo tydelig uttrykk for altså sitt medlemskap I den norske kirke, og at kongehuset faktisk skal bekjenne seg til en evangeliske lutherske religion, slik som det står I grunnloven. Men vi har en trossamfunnslov I Norge, og også en bred politisk enighet om å jobbe for et livssynsåpent samfunn. Så når kong Harald bekrefter sin religiøse tro i offentligheten, slik som han gjorde I den talen, så kan nettopp det ses på som om man med på en måte å fremme et livssynsåpent samfunn, da, og vareta betydningen av religion i fremtiden.
1: Mm.
2: Veldig enig i det, og det det som interessant å komme tilbake til den talen fra Dronningparken i 2016, hvor som var veldig, som du sier, Marie, veldig, veldig åpen, tydelig at det her, nordmenn alt dette, ikke sant? Og jeg har han gjort veldig tydelig, klart uttrykk for tidligere, jeg en kristen. Altså det for kong Harald så var det viktig, det var såpass viktig at han, altså statskupp sitter langt inn å bruke, men han torpederte forhandlingen om endringen i statskirkeloven og tvang seg og sine etterkommere til fortsatt å ikke ha religionsfrihet, så han har hverken stemmerett eller religionsfrihet, som to grunnleggende friheter og rettigheter som vi andre tar for gitt, og det mente han var såpass viktig. Han hadde behov for det, og signingen som i 1991, som han også videreførte fra sin far Kong Olav, og Kong Olav gjennomførte det på tvers av Gerhardsen-regjeringens vilje. Signingen ble videreført, og for både Olav og Harald sier etterkant, det noe av det mest meningsfulle de har hatt. De to hadde ikke tro, altså de hadde forventet at det skulle være verdig og en god øyeblikk, men at det skulle oppleves så sterkt personlig plan, det hadde ingen av dem egentlig tenkt. Så summen av dette blir, det ikke noen motsetning mellom det, og altså det ikke nødvendigvis slik at hvis du skal være representant og overhode for et livssynsåpent og religiøst mangfoldig samfunn, at du nødvendigvis da må være konturløs. Altså det kan rett og slett hende at betingelsene for å ha en tydeligere tilstedeværelse og kunne oppleves som meningsberettiget i enda større grad, virker sterkere når du faktisk bekjenner deg til en av de mange mulige religiøse tradisjoner som finnes i dette landet.
1: Og den talen du refererer til, det altså 10 år siden det ble holdt, det var vel i forbindelse med en hagefest som slottet arrangerte, hvor da kong Harald hadde denne etter hvert svårt legendariske talen om hvem vi nordmenn er og hva det betyr og inkluderer. Dere to, vi har bedt de som hører på om å sende inn meldinger, spørsmål, refleksjoner, og det flere som påpeker eller som forteller at de ikke kjenner på den samme type sorg som vi har snakket om nå. Knut for eksempel skriver: «Kongen var en flott fyr, gjorde mye godt, representerte gode verdier. På mange måter var han typisk norsk, men han var 89 år og syk, og hans død var jo absolutt ikke overraskende. Bør jeg ha dårlig samvittighet for at jeg ikke føler sorg? Gjør det meg på en måte mindre norsk?»
2: Jeg er veldig med Knut, der må jeg si. Det ingen, altså der noen har trukket sammenligninger mellom 22. julemarkeringer og Kong Haralds bortgang, og de sånn, det ytre uttrykket rundt blomster og behov for å komme sammen og sånn, det nok det samme, men dette en helt annen ting. Det at en 89 år gammel mann går bort, det ingen tragedie, mens 22. juli var en tragedie. Så det å kjenne igjen, altså sorgen får mange uttrykk, og kanskje rett og slett den forventningen til hva som vil komme nå, vil oversikre det man eventuelt måtte føle av, kanskje vemod da, heller en sorg over at en epoke tross alt over.
0: Og jeg vil også si det, altså disse, når vi da kommer sammen og markerer oss som en del av et større fellesskap, så er jo ikke dette her bare sorghandlinger, det er jo også i stor grad minnehandlinger, så man ikke da føler seg sorgtung over et gammel mann som mange vil kanskje si er gammel og trett av dagom og måtte få lov til å dø, så er man jo absolutt, vil mange tenke at dette er jo for meg mye viktigere, og tenke tilbake på det han har betydd og de verdiene som han har representert og hva jeg ønsker at Norge skal være i fremtiden.
1: Rolf skriver at de gode minnene knyttet til kong Harald blir på en måte snakket litt i hel ved at det samme budskapet blir sendt om og om igjen uten stopp. Kan dette liksom ødelegge litt også hvis vi snakker for mye om det?
0: Nei, det tror jeg ikke at det kan, men det er jo da en sånn, tenker jeg, at journalister og kommentatorer og skribenter som da vil delta, er jo viktig det å få fram hva som har skjedd i denne kongetiden, og hva kongen har gjort og bidratt med, at man trekker fram sider som kanskje ikke har vært så mye illustrert. Og jeg har lyst til å si det når vi snakker om at vi har da en konge som nå tydelig i offentligheten bekjenner seg til, til den kristne troen, eller er, har en religiøs tro, så var jo kongen veldig opptatt av det religiøse mangfoldet i Norge, og denne, det at han besøkte Rabita-moskeen i 2017, og at han var da i synagogen etter terrorangrepet på Israel den 7. oktober, og at han var med minnemarkeringene i synagogen og 100-årsjubileumet altså i Oslo og 100-årsjubileumet i Trondheim, alt dette, og at han inviterte Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn til slottet, det tenker jeg er disse opptredene er veldig viktige for store grupper i det norske samfunnet, og som jeg tenker er viktig å trekke fram når man skal etablere et minne om hvem kongen var og hva han gjorde.
1: Mm. Men altså ikke alle som deler med oss at de føler samme type sorg som andre. En annen skriver inn, jeg lurer på hvorfor jeg ikke sørger over kongens død. Jeg anerkjenner at det er trist, men ikke noe mer enn det. Jeg føler ikke for å tenne lys, besøke slottet og så videre, men han var en gammel mann, så jeg er liksom ikke helt i kjelleren. Er jeg den eneste? Er jeg helt følelsesløs? Er det en som skriver inn? Og vi kan vel skrive inn på at du er ikke alene om det, det er lov å kjenne på det.
2: På ingen måte, vi er helt på linje, men det er nettopp altså, det å skru på nysgjerrigheten og egentlig også være ta inn disse ulike fasene, det er interessant det, hvor mange likelydende nekrologer egentlig som kom helt fra torsdagen av, for det var da man begynte å snakke om dette, og de er, jeg er ganske sikker på at vi ble ganske fort ganske numne av de samme hagiografi, altså liksom er sånn overstadig hvilket fantastisk menneske dette var, og så nå dukker opp etter hvert en del, blant annet dette statskirkeforliket som ble torpedert i 2008, fortellinger som skal, altså inn i alt sorgarbeid så skal fortellingen, alt trengs ikke nødvendigvis sies, men det som sies skal være sannferdig, og at det også var ting som kan være klanderverdig ettertid, det er viktig å få fram for at man ikke skal miste helt proporsjonene her, og i tillegg altså det å få at vi ikke klarer å feste oss i, ved Kong Haralds det gode menneskelige eksempelet han satt fra, det er helt i orden, men nå Morgenbladet i dag utsatte sitt nummer på fredag til å bli publisert i dag, jeg tenker at det var ikke spesielt god vurdering, for det som da kom frem var ting som har ligget og som har nå blitt sagt og gjort, jeg bladd fort igjennom. Det her var litt for lite nytt, de skulle ha ventet rett og slett, de skulle ha publisert nummeret på fredag som de skulle, og så kommer de ut med et nytt og litt ferskere perspektiv på den kommende fredagen, så alt i sin tid, også her, og den sorgfasen vi er i nå, eller den nasjonale sørgperioden vi er i nå, den har ulike stadier, og det endrer seg ganske fort, altså.
1: Men, ja, Ida-Marie Haug.
0: Det som er så flott med disse ulike rituelle handlingene som vi, og disse symbolene som vi bruker, da, det er jo ikke nødvendigvis at det bare uttrykker sorg, eller håp, eller trøst, men også at det kan romme et stort meningsinnhold. Så ved å utføre disse rituelle handlingene, som å tenne lys og sette ned flagg og så videre, så behøver en ikke å legge samme mening i handlingene. Og det er det som er så spesielt med ritualer, eller det vi kan kalle ritualiseringer, da, det at de krever ikke at alle kjenner til en, eller deler en bestemt, eller en felles mening om hva handlingen eller gjenstandene skal bety, men at man faktisk gjør det da. Så det mener jeg åpner jo opp da for å kunne, ja, individualisere minne eller da trekke fram de ulike verdiene som man tenker er viktige da, i denne som man vil fortsette å ivareta.
1: En annen har skrevet inn til oss, vi snakker om sørgebånd. Anne kan rapportere om at hun har vært på Norsk Kennelklubb sin internasjonale hundeutstilling i Rogaland i helgen, og der ble dagen startet med ett minutt stillhet, og ringsekretærene hadde svarte bånd rundt overarmen. Litt provisoriske, ikke sånne bånd som vi så i tidligere tider, men de var der, skriver Anne. Inn til oss, og med det så takker jeg for alle spørsmålene som har kommet inn til denne timen. Vi det har blitt det helt klart, vi sørger jo, som vi snakket om, ikke lenger bare fysisk, men også digitalt, nesten umiddelbart etter at Kong Harald var død, så ble sosiale medier fylt av minner og hilsener, og gruppa High as a Kite var en av de som gikk viralt. Her da vokalist Ingrid Helene Håvik fra festivalen Utopia I Stavanger.
3: Det litt spesielle dager det her, så vi tenkte at vi skal begynne den konserten her med å hedre kongen.

0: Ja, det var vokalist I gruppa Highest Kite, Ingrid Helene Håvik, som markerte Kong Haralds død på den måten fra festivalen Utopia I Stavanger. Og så sier jeg tusen takk til gjestene våre I denne første timen av Ekko I dag, sosialantropolog og instituttleder ved Universitetet I Oslo, Torgeir Kolshus, og religionssosiolog og professor ved Universitetet I Agder, Ida Marie Høg. I Ekko I morgen så skal det blant annet handle om det dramatiske som skjedde da Kong Harald var 3 år gammel, programleder Jakob Avola.
1: Ja, om morgenen den 9. april 1940 så ble 3 år gamle prins Harald, søstrene Astrid og Ragnhild og alle de andre I kongefamilien haste evakuert ut av Oslo. Og de tyske invasjonsstyrkene hadde ett hovedmål I morgentimene, å få kontroll på kongen, kronprinsen og arveprinsen. Og togturen oppover til Hamar den kunne gått riktig galt, og da kunne norsk kongelig historie ha sett helt annerledes ut. Vi skal se tilbake på hvordan han som ble kong Harald, nå var den siste I den indre kongefamilien som var bindeleddet til 2. verdenskrig, og hvordan historien om krigen nå blir. Og så har Island sagt sitt et helt annet sted I verden. Det blir ikke noen nye forhandlinger med EU med det første. Hva får det å si for Norge? Her det allerede nå mulighet for å gå inn I appen NRK Radio for å komme med innspill og spørsmål.
0: Jakob Avla og Ekko I morgen. Straks så blir det en liten nyhetsoppdatering her nå I NRK P2, men etter det så Ekko tilbake med nye eksperter, og vi retter blikket fremover, for Norge har fått en ny konge. Hvor mye kan Håkon egentlig forandre når selve poenget med monarkiet kontinuitet? Og hva kan han bestemme selv? Og hvilke regler og forventninger må han forholde seg til? Har du spørsmål til dette, send det inn allerede nå, og så vi snart tilbake igjen.
2: Her NRK Nyheter, klokka 3. I dag, tirsdag, skal Kong Håkon avlegge sin ed I Stortinget. Det symbolsk viktig at det skjer der, det sier professor I offentlig rett ved Universitetet I Oslo, Eivind Smith.
3: Det markerer jo at Stortinget på sett og vis altså landets høyeste myndighet. Det Stortinget som representerer oss alle. Kongen har en symbolsk funksjon, men kongen I sin tid, ikke den nåværende kongen, men hans forgjengere, både I 1814 2 ganger og I 1905, valgt av Stortinget. Så dette ligger ganske dypt som en tradisjon, som har altså viktig konstitusjonell forankring.
2: Og det ventet at mer enn 100 000 besøkende vil møte opp ved Slottskapellet I morgen for å ta farvel med kong Harald. Alle som ønsker det kan fra klokken 14 gå sakte forbi båren I Slottskapellet. Det ment å skje I stillhet, det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen.
4: Og det liksom sånn man går stille og rolig gjennom Slottskapellet. Hvis man ønsker det, så kan man selvfølgelig stoppe og bøye hodet eller noe sånt for kongen.
5: Ja, det noen regler? Det ting man bør vite at man skal eller ikke skal en sånn anledning?
4: Oppføre seg som folk egentlig det
5: som skal. Alltid et godt råd.
4: Alltid et godt råd. Men det egentlig så enkelt. Oppføre seg som folk. Man skal ikke ta bilder, selvfølgelig. Man stopper ikke opp og liksom blir stående. Det selvfølgelig fullt mulig å ta med seg barn. Det også fullt mulig å ta med seg oldemor. Dette for at alle I Norge som vil skal få muligheten til å ta avsked med kong Harald og takke han for det han var for oss og for Norge.
2: Den tidligere gjenglederen Duane Keff Day Davis kjent skyldig I drapet på rapperen Tupac Shakur I 1996. Det en jury I Las Vegas bestemt ifølge NTB. Juryen brukte under 3 timer på å nå avgjørelsen. Påtalemyndigheten mener 63 år gamle Davis skaffet seg våpne og organiserte angrepet for å hevne en krangel på et kasino. Shakur ble skutt og drept I en bil I Las Vegas samme kveld. Det hørt kraftige eksplosjoner I Ukrainas hovedstad Kyiv I natt, melder AFP. Eksplosjonene kom kort tid etter at det ukrainske luftforsvaret advarte om russiske angrep med ballistiske missiler og ba innbyggere om å søke dekning I tilfluktsrom. Hovedstaden har de siste ukene vært utsatt for omfattende droneangrep, der flyalarmen enkelte dager har gått opp til 12 ganger. I USA fortsetter oppslutningen om president Donald Trump å dale på meningsmålingene. En måling fra Ipsos og Reuters viser en oppslutning på 33%. Det den laveste oppslutningen Trump har hatt gjennom hele sin politiske karriere. Det var NRK Nyheter med Andreas Kranz.
6: Dette Ekko.
0: Kongen død, leve kongen. Ja, en setning som rommer to ting på en gang. Sorg og fortsettelse. For mens folk fortsatt tar farvel med kong Harald, så har sønnen hans allerede overtatt oppgaven, og med kong Håkon den 8. så begynner også et nytt kapitel. Men hvor mye kan egentlig forandres når selve poenget med monarkiet kontinuitet? Og hva skal til for at et nytt kongepar klarer å bevare den helt spesielle tilliten og nærheten til folket som kong Harald og dronning Sonja etterlater seg? Kjære lytter, vi lurer på hva du lurer på om monarkiet, makten, menneskene og det nye kongeparet. Velkommen tilbake til en ny Spør-Ekko. Her Ekko med meg, Sven Ole Engelsvold. I denne timen med Ole Jørgen Skjulsrud Hansen, kongehusekspert for TV 2 og historiker, det du også, Ole Jørgen, Lars Nehru Sand, politisk kommentator i NRK, og Inger Merete Obelstad, kulturkommentator og forfatter. Før vi går inn i jussen og historien og politikken og alt dette, hva har gjort sterkest inntrykk på deg, Lars Nehru Sand, de siste dagene?
7: Kan jeg trekke frem to ting, så tror jeg det må være Ingrid Alexandra og kronprinsessen og kong Håkon på vei inn i sitt første statsråd. Og så var en tur på Slottsplassen i helga, og da var jeg liksom forberedt på å se alt med blomsterhavet og alle folkene og sånn, men det å se folk på vei dit, med de forventningene de hadde på vei opp og bort med blomsten i hånda, det gjorde litt inntrykk.
0: Inger Merete Obelstad, du har vært veldig i sving de siste dagene her. Går det an å trekke fram noe som har gjort mest inntrykk på deg personlig?
8: Jeg vil faktisk si litt det samme, at jeg tok med datteren min til Slottsplassen etter at jeg gikk av jobb her om dagen, på lørdag. Og det er noe, det er virkelig noe som ikke ligner noe annet. Og når du står der oppe igjen, alle disse, den blandingen av forskjellighet og likhet på en måte, for her ser du mennesker åpenbart i alle aldre og fra alle bakgrunner, og det vi har til felles er at vi står der med denne blomsten og skal legge det ned som en slags markering av at nå har det skjedd noe som vi tenker betyr noe. Og så synes jeg jo det var veldig rørende da nye kongen, kong Håkon, gratulerte sin mor med bryllupsdagen, og åpenbart var sterkt preget selv. Da satt jeg i sofaen og ble litt blank i øynene, og den samme femåringen ropte, «Mamma, du gråter!» Jeg sa, «Ja, kanskje, jeg tror jeg gråter litt nå». Og det er på en måte en påminnelse som ikke er så dum, nemlig at, altså for alt, at det er en sånn emosjonell dirring i hele samfunnet, egentlig, og noen mer enn andre, naturligvis. Men det er greit å minne seg selv litt om iblant, at de som har det tyngst nå, selvfølgelig er de som var en del av kong Haralds innerste krets og hans nærmeste familie.
0: Ole Jørgen Skjulsrud Hansen, kongehusekspert, historiker i TV 2. Du er også såpass travel at du får ikke egentlig lov til å forlate TV 2-huset, men du er med oss på en linje der. Går det an å spørre deg også om hva som har gjort mest inntrykk på deg de siste dagene?
9: Det som har gjort mest inntrykk på meg sånn i første omgang var da vi fikk se kong Haralds båre bli fraktet fra Rikshospitalet til slottet, og den symbolikken som ble så tydelig der i monarkiets natur, for ikke bare blir det veldig ekte og på en måte sant i det man får se kong Haralds båre, men det var også noe veldig tungt i at dronning Sonja da gikk til bil nummer to i kortesjen og ikke lenger skulle sette seg inn i bil nummer en.
0: Det var deres, det noe av det dere kanskje husker best fra de siste dagene, kjære lytter, vi lurer altså på hva du kanskje husker best, og etter hvert også skal vi komme inn på praten om selve monarkiet og menneskene og dette nye kongeparet vårt. Send inn en melding via NRK radioappen og programmet Ekko. Og så må jeg spørre, Ole Jørgen, du har jo brukt mye av livet ditt da på kongehusets historie. Hvordan har det vært å oppleve tronskiftet mens det faktisk skjer?
9: Ja, det har vært veldig, veldig spesielt. Altså på en måte så som resten av Norge så føler man jo en nærhet til Kong Harald og til kongefamilien, nettopp på den måten Kong Harald har skjøttet kongegjerningen gjennom 35 år, og det at man, eller i hvert fall jeg da, ikke har kjent noen annen konge. Altså mens jeg har blitt fra barnsben av og til nå, så har det bare vært en konge for meg, og det har vært Kong Harald. Og nå har det på en måte umiskjennelig endret seg til å nå også gå inn i en ny regjeringstid. Og det er, men det er også i et tronskifte man får sett monarkiets virkelige natur, altså hvor man ser all denne symbolikken aksentuert til sitt høyeste nivå da. Og i det så får man også se hvordan monarkiet symboliserer Norge, sånn som med dette kongen er død, leve kongen. Det er, Norge står aldri uten en konge, for når den forrige kongen trekker sitt siste åndedrett, så er det en ny konge som trekker sitt første.
0: Ja, hvorfor har det vært så viktig historisk at det ikke finnes noe sånn tomrom mellom to monarker?
9: En gang i tiden, for da snakker vi mange århundre tilbake, så var tronskiftet den mest ustabile perioden i kongeriket, nettopp fordi at man gjerne hadde rivaliserende enheter som ønsket å ta makten, og det at det derfor gikk automatisk fra far til sønn, og at det kalde Norges hjerte aldri sluttet å slå, det symboliserte den kontinuiteten, og ikke minst en trygghet og en tanke om stabilitet i kongedømmet. Og det er jo det vi på en måte også nå har sett, at jo vi sørger over kong Harald den femte, men kontinuiteten og den autoriteten kong Harald bar prosjiseres videre inn i kong Håkon den åttendes påbegynte regjeringstid.
0: Mm. Og så er det jo selvfølgelig umulig å begynne å ha et godt svar på det, men hva tror du selv Håkon opplever i dette merkelige øyeblikket hvor han da mister sin far og samtidig får sitt livs største oppgave i fanget?
9: Jeg kan jo ikke uttale meg om noe annet enn det vi har fått se i det offentlige, og det ser jo ut som at vi har fått en konge som er preget av stundens alvor og ikke minst embetets alvor, og det at det blir tatt seriøst selvfølgelig i en situasjon som den, at man både skal være nasjonens fremste sørger sånn sett, men også familiens overhode, det er noe som gir en trygghet.
0: Lars Nehru Sand, hva skjer mellom slottet, regjeringen og Stortinget de første døgnene her?
7: Ja, noe av det har vi allerede sett utspille seg ved at det var et ekstraordinært statsråd på slottet rett etter at dødsfallet ble kunngjort, for at regjeringen skal både informeres om at kong Harald er død, om når det skjedde, og at kong Håkon har tatt et kongenavn og et valgspråk, og så er statsministeren også blant de første som syner kong Harald og konstaterer at kongen faktisk er død.
0: Vi skal høre fra da kong Håkon begrunner hvorfor han da går videre med valgspråket Alt for Norge.
6: Og i likhet med kong Håkon, kong Olav og kong Harald tar jeg valgspråket Alt for Norge. Alt for Norge betyr å kjempe for at alle i Norge skal ha mulighet til å leve fri liv. Det innebærer også et ansvar for at vi som nasjon bidrar positivt i verden. Og det betyr i ytterste konsekvens å være villig til å risikere alt, også livet, for Norges frihet og selvstendighet. For dets fred slår leir.
0: Kong Håkon den 8. beholder altså det samme valgspråket, alt for Norge, kanskje ikke så overraskende. Hvor stort sjokk hadde det vært hvis han ikke var noe helt annet enn Merete Hobbelstad?
5: Det hadde overrasket alle, tror jeg. Altså, på den ene side så kan du si som Ole Jørgen sier her da, at tronskiftet tradisjonelt har vært, har vært voldelige, ustabile perioder i verdenshistorien, men de er ikke helt enkle for moderne monarkier heller. Fordi noe av monarkiets aller største forse er jo nettopp langsiktigheten, varigheten. Altså at så mye annet skifter rundt oss, men i de siste, gjennom 10 år og 10 år, så ser man den samme personen stå for de samme funksjonene, være den som holder taler når det skjer noe tungtveiende, og så videre. Men så skal det plutselig komme en ny person, som man riktig nok kjenner, men som man ikke har sett akkurat gjøre disse tingene, fylle akkurat denne rollen. Og på en måte kan du si at det er en periode hvor nettopp denne forsen glipper litt, da. Hvor det nettopp bryter litt med den voldsomme liksom, kontinuiteten og roen som man vanligvis forbinder med monarkiet. Og både kong Olav og kong Harald var jo forbundet med betydelig skepsis i det de arvet tronen fra sine fedre. Biskop Eivind Berggrav skrev et brev at han håpet Olav ville legge av seg sin lystseilersjargong, som han skrev, var litt bekymret for hvordan dette ville gå. Vi vet jo at kong Harald var vettskremt i det han tok over, fordi hans far hadde vært så elsket. Og så ser du at de selv selvfølgelig begge ble elskede skikkelser, fordi de skjøttet embedet med klokskap. Men det er greit å ha med det at de også blir hjulpet av tiden som går. Ikke sant? Det blir monarkiet generelt. Og som sådan tenker jeg at det er helt forståelig at kong Håkon velger det samme valgspråket. Det er vanskelig å tenke seg noe annet som er like kort og fyndig og effektivt, hvis man kan bruke et slikt ord. Og så tenker jeg at det for ham er veldig om å gjøre og understreke båndet til sin far, da, at det er også noe ved hans gjerning som videreføres, siden det er hans far alle kjente best og var så glad i.
0: Og det med å både finne sin egen vei og samtidig holde på det man har lært fra sine forgjengere, det skal vi snakke mer om etter hvert, men jeg må spørre deg, Ole Jørgen Skylsrud Hansen, hva tenker du ligger i alt for Norge nå i 2026, altså kong Håkon nevner selv her, å bidra positivt i verden, for eksempel?
9: Jeg tror det som jeg la mest merke til i kong Håkons beskrivelse av hva alt for Norge betyr for ham, for det er jo viktig med tanke på at han nå er fjerde generasjon som tar til seg dette valgspråket, og som nærmest gjør alt for Norge til et dynastivalgspråk mer enn den individuelle konges valgspråk. At han åpner jo for, selvfølgelig, som våre to foregående monarker også har gjort, at alle skal ha en plass i Norge, uansett hvem de er. Men når du får den plassen, så må du også være forberedt på å slåss for de idealene og de tankene som ligger til grunn for Norge.
0: Inge Merete?
5: Ja, det er også interessant at alt for Norge, da, så fyndig og det på en måte er, så er det jo også et valgspråk som åpner for tolkning. Altså, hva er alt? Hva legger man i det man kaller Norge i dette her? Altså, Norge er også en størrelse som trengs å defineres, egentlig. Og det var jo det den nye kongen gjorde et forsøk på å gjøre. Og det var åpenbart noe han hadde tenkt på med stort alvor. Men det jeg kanskje syns var, altså, det var overhodet ikke uventet at det ble alt for Norge, men det var kanskje litt uventet at han så tydelig trakk frem det internasjonale. Altså at det han legger i alt for Norge er også at Norge skal være en positiv kraft i verden. Hva betyr dette i praksis? Det vet du ikke, men det er jo sånn jeg lurer litt på å se på hvilken måte han har tenkt å styre skuta, hvis man kan si det slik, i den retningen.
0: Hva tenker du det kan ligge i å bidra mer positivt ut i verden, Lasse Rosen?
7: Det, jeg synes også det er interessant å se hvordan han vil fylle det med innhold. Hans far var opptatt av klima og natur. Det er jo, Norge har vært opptatt av havrett. Det er jo mange ting Norge som nasjon, egentlig på tvers av hvem som til enhver tid har sittet med regjeringsmakt, har løftet som internasjonale problemstillinger. Hvordan teknologi kommer inn i livene våre, vil jo også prege han tid som som konge og hvordan han vil sette ord på dette, om han vil engasjere seg spesielt på noen scener. Han har vært opptatt av, av å skape seg et rom med denne lederkonferansen og hvordan han har møtt ulike engasjerte unge og så videre, så hvordan han vil bli en kraft inn i disse debattene og kanskje også selv engasjere seg i hva Norges plass i verden faktisk er, det er interessant. Og når han også trekker frem at alt i ytterste konsekvens er å offre livet, så sier han jo også det i en tid preget med mer internasjonal uro og krig på det europeiske kontinent, hvor disse spørsmålene faktisk kommer nærmere enn det kanskje gjorde da hans far overtok rett etter murens fall, selv om det også skjedde krigshandlinger i de døgnene.
0: Mm. Hvis vi skreller bort talene, uniformer og seremonier og sånn, hva kommer vi ned til da? Hva er kongens viktigste konstitusjonelle oppgave, Lars Nehru Sand?
7: Altså, funksjonen er jo å være statsleder, signere lover, åpne Stortinget, representere landet på statsbesøk, og det er jo viktig, men det er klart i de flestes møte med kongen så er det nok den samlende funksjonen som ofte tilligger denne bestefarrollen man har gitt kong Harald, at, eller han har fått, skal sies, som er det som er viktigst.
0: Men hvis kong Håkon er dypt uenig i noe regjeringen gjør neste år, hva kan han faktisk gjøre med det?
7: Teoretisk sett kan han jo nekte å signere på en lov. Da jeg har spurt litt hva ville da skje, og det vil nok det er litt uklart hvordan regjering og storting kan avsette en konge, eller det er på en måte ikke mulig å gjøre det. Men vi ville jo hatt en situasjon hvor kongemakten hadde utfordret folkeviljen, og det pleier jo å være folkeviljen som da vinner i norsk historie.
0: Mhm. Inger Merete Hobbelstad.
8: Det finnes jo eksempler på det i nyere europeisk historie også. I de årene da daværende kronprins Harald var hemmelig kjæreste med Sonja Haraldsen, så ble det gjort iherdige forsøk på å gifte ham bort til ulike europeiske prinsesser, deriblant de greske prinsessene, først prinsesse Sofia, så prinsesse Irene. Men det greske monarkiet, det var jo et ganske annerledes monarki enn det norske. Og der drev jo familien og blandet seg i politikk hele veien, slåss mot med nebb og klør når den valgte statsministeren ville ha kontroll med hæren, kolliderte med den valgte lederen på vis som sørget for at i hvert fall en statsminister gikk av, fordi han ikke kunne styre i pakt med, det var vel Konstantin den andre som hadde blitt konge da. Og der blir det jo et kupp, hvor kongefamilien må forlate landet, og du kan si at det var jo oberstene som sto for det kuppet, det var ikke folket, men de var jo ikke ønsket tilbake igjen. Og du kan jo si at dette som alle trodde ville være en god idé, da, at Harald giftet seg med disse prinsessene, at det var jo en allianse som ville vært dypt belastende, ettersom det ble mer og mer klart at denne familien ikke var særlig demokratisk innstilt. Da. Så det var nok best for alle at det gikk som det gikk, med de norske kongehuset vel å merke.
0: Ja, snurre.
7: Kong Harald påvirket jo norsk politikk så langt han kunne i spørsmålet om stat og kirke, og der er vel historien at han i møte med kirkeminister Trond Giske sa at han ville satt pris på om bestemmelsene om at kongen må tilhøre den norske kirke, at den ble videreført, selv om han ikke skulle ha en formell makt der, men at kongen da ikke kan velge sin religion. Og det skal Giske ha respondert med til kong Harald at da gjør du det vanskelig for meg, for det tror jeg regjeringen vil ha problemer med, eller regjeringen ønsker å skille kirke og stat, og da skal kong Harald ha svart at vel, da får de ta det opp med meg.
0: Ja.
7: Og det, da ble det sånn.
0: Ja, vi hørte jo, altså, som du sier, altså, kong Håkon avsluttet sin tale til folket på lørdag med måtte Gud bevare landet. Kongen må være evangelisk luthersk til knyttet, men selv om det da er full religionsfrihet i Norge, holdt på å si for øvrig, så gjelder jo da denne bekjennelsesplikten spesifikt for monarken. Er dette moderne, altså er det forenlig nok med det moderne Norge at det må være sånn, tenker dere?
8: Nei, som sagt, her var det jo kong Harald selv som mente at dette var viktig, men man kan jo se for seg at
5: monarkiet er jo så tett sammenvevd med det kirkelige, at dersom man hadde en monark som valgte seg helt ut av dette, så ville det jo vært forskjellige seremonielle rammer rundt det kongelige livet som man kanskje ville fått litt større problemer med. Og dette har det jo også vært gnissninger rundt historisk, altså da denne signingsseremonien nærmest ble opprettet for kong Olav i 1957, eller det hadde jo vært i det arbeidet hadde jo vært i gang i noen år allerede, men så var jo dette noe Arbeiderpartiregjeringen var svært skeptisk til, fordi det satte de folkevalgte politikerne på sidelinjen, og det var en seremoni som på en måte fremstilte de kongelige og kirken som den virkelig sånn samlende kraften da, i nasjonen. Men hvor dette ble litt sånn kuppet nærmest av kong Olav og hans nære allierte i denne saken, biskop Arne Fjellbu i Nidaros. Så der har du, det er en litt sånn spenningsfylt forhold der, altså, fordi det ser du i alle sånne kongelige seremonier, det kongelige og det militære og det kirkelige er tett sammenvevd. Det er noe som iblant folkevalgte politikere har vært ikke overstadig begeistret for, måten dette fremstår offentlig. Og derfor er det noe at hvis det hadde vært sånne radikale endringer i dette forholdet, så ville monarkiet jo fremstått litt annerledes da, enn hva det gjør.
0: Fortsatt Gud, og fortsatt alt for Norge. Lars Nehru Sand, du skulle si noe mer.
7: Nei, jeg bare tenker at det er jo spennende å se om den talen fra kong Håkon bærer bud om at det religiøse vil vektlegges mer i hans gjerning, at han vil være mer aktiv, knytte opp budskap og andre ting til den kristne tro, eller om dette var mer av forståelse for hva stunden krevde.
0: Takk for oss om kong Håkon den 8. tale på lørdag. Ole Jørgen Skjulsrud Johansen, mange har trukket fram en annen tale de siste dagene, nemlig da kong Harald rørte veldig mange da han ønsket over 1000 gjester velkommen til Slottets hagefest i forbindelse med kongeparets 25-års jubileum. Det har blitt 10 år siden nå, hvor han snakker om alle som er nordmenn og hvem som er nordmenn. Vi har jo snakket mye om at debatt og kommentarklima i Norge om dagen ikke er så bra. Hadde det vært vanskeligere, eller hadde den talen fått en annen mottagelse i 2026 enn den fikk i 2016, tror du?
9: Ja, det er veldig vanskelig å si. Det vil jo være kontrafaktisk historie, og det ble jeg alltid advart om å bedrive med da jeg studerte historie på Universitetet i Oslo. Det er en øvelse jeg ikke er så godt trent med, men den, du ser jo med tanke på at den blir såpass mye sitert i dag, så kan man jo anta at den ville fått noe av samme reaksjon også i dag, selvfølgelig med også en motreaksjon som har vokst frem siden den gang.
0: Inge Merete Hobbelstad.
5: Altså, når vi ser på akkurat oppmerksomheten som denne spesifikke talen har fått, så viser jo også det noe som kan skje når du har et monarki, et konstitusjonelt monarki, som rett og slett ikke kunne skjedd i en republikk på samme måte. For det er klart at hvis kong Harald hadde hatt noen som helst politisk myndighet over feltene som berører det han snakket om, så ville ikke han kunnet sagt det med den tyngde som han gjorde. Han kunne ikke vært så vidt inkluderende, rett og slett. For hvis han for eksempel hadde sittet på toppen av en regjering som skulle avgjøre hvem som kunne og ikke kunne bli i Norge, hvis han skulle sittet på toppen av en regjering som skulle styrt arbeidsvilkårene, så å si, for forskjellige trosretninger og menigheter rundt omkring, hvis han hadde hatt ansvaret for hvilke integreringstiltak som ble gjort for, ikke sant, alt dette, da ville han ikke kunne si her er vi, dette er vi alle sammen, for da ville noen kunne pekt på ham og sagt, ja, men hva med det, hva med den som ikke var fornøyd med det og det politiske tiltaket. Men nettopp fordi han er statsoverhode, men han er adskilt fra disse avgjørelsene, så kan han stå frem og være den som tar alle i denne store omfavnelsen. Og det er litt interessant, for mange snakker jo om at monarkiet er en anakronisme, og det er det på mange måter selvfølgelig. Det er en statsform som er utviklet for en annen tid, i en annen tid. Men dette viser jo også at monarkiet kan spille en spesifikk rolle som ville vært umulig for en annen institusjon i samfunnet, også i moderne tid.
0: Mm. Det sier altså Inger Merete Hobbelstad, som kulturkommentator her I NRK og forfatter. Hun sitter her sammen med Lars Nehru Sand, som da politisk kommentator I NRK.

0: Nei, du vet ikke, Kjusre Hansen, vet du noe om dette?
1: Det et godt spørsmål. Nå, jeg har jo ikke alle kongens kongefamiliens eiendommer i hodet sånn sett, men den sommerresidensen brukes jo i hovedsak i sommerperioden rett og slett, gjerne mens det omvisninger på det kongelige slott. Det begynner jo gjerne sånn i slutten av juni og holder på til like før dronning Mette Marits bursdag midt i august. Og vi har også sett nå med kong Haralds sykdom og bortgang at dronning Sonja har vært på Bygdøy også med familien.
0: En anonym her som spør, kong Harald mottok flere seilbåter i gave fra norsk næringsliv i 1987 og 1995. Er det senere laget nye regler for hva kongen kan motta av gaver? Kanskje litt utenpå akkurat det vi snakker om nå, men har du et svar på det også, Ole Jørgen?
1: Det er ganske strenge regler for hva slags type gaver kongehuset kan motta, og det er jo utifra deres egne retningslinjer. Men det skal sies at de mottar også private gaver som vi ikke får vite om, selvfølgelig, nettopp fordi de er private. Og så er det jo da disse offisielle gavelistene som publiseres hvert år fra det kongelige hoff.
0: Mm. Send gjerne inn flere spørsmål om alt det måtte være innen dette i NRK radioappen og programmet Ekko. Send meldingsknappen der. Vi kan jo lese på diverse nettsteder og sånn. I dag står det stort slått opp at dronning Mette Marit har sitt første offisielle oppdrag i dag. Hvilken formell rolle får den nyopererte Mette Marit nå, Lars Nehru Sand?
2: Den formelle rollen er ganske lik den dronning Sonja hadde. Hun er dronningen og den som følger kongen, men hennes helsesituasjon gjør jo at hun er rekonvalesens, og hvor mye hun vil være i stand til å gjøre offentlige plikter og ha offisielle oppdrag som i dag, det gjenstår. Vi la jo merke til at hun ikke var i sørgegudstjenesten i Asker kirke i går, for eksempel. Et oppdrag jeg vil tro hun hadde prioritert hvis helsen hadde tillatt det, selvfølgelig. Så det må gå seg litt til. Det som er litt nyere i Norge, og den funksjonen dronning Sonja nå har, som fortsatt er dronning, vi skal vel...
0: Hvordan er den?
2: Nei, den er jo litt med, altså det er jo opp til kongen hva slags rolle han gir sin mor, og jeg tror han ser hvilken energi og kompetanse som fortsatt bor i henne, og vil bruke henne så frem det lar seg gjøre, og i samråd med henne selv, selvfølgelig.
3: Det du kan si er at dette er det jo kongen som egentlig kan bestemme. Men det du så i tilfelle kong Harald og dronning Sonja, det var jo at hun fikk jo lov, for du må jo på en måte få lov, til å forme denne dronningrollen ganske mye ut fra sine personlige interesser og lidenskaper, særlig selvfølgelig i forholdet til billedkunst. Der hun var jo en beskytter for så mange norske kunstnere, trakk dem frem i lyset, startet sin egen kunstpris, altså Queen Sonja Print Award, den som går til da grafikere, grafisk kunst. Sånn sett så er det, hvis kongen tillater det, et individuelt mann da, inne i denne rollen. Og det du så var jo at kronprinsesse Mette Marit, som hun var den gang, før hun ble syk, så var jo hun opptatt av litteratur, av dette litteraturtoget, hun var på bokmessen i Frankfurt, og det er jo sånn man kan tenke seg at om hun skulle bli frisk nok til det, at det er en ting hun kan gjenoppta. Jeg er vanskelig for å se for meg at kong Haakon vil styre med strammere tøyler, hvis vi skal si det på den måten, enn hva hans far gjorde. Men det som er med dronningen, det er jo at det er jo et forferdelig synd for henne. Hun har dette hengende over seg fra både rettssaken mot sønnen og all oppmerksomheten rundt forbindelsen med Jeffrey Epstein, samtidig som hun har vært for syk til å gjøre de tingene som kongelige gjør, altså som er det som knytter folk mellom dem og folket, som også gjør at disse nyhetshistoriene blir så veldig definerende. Vi ser, har knapt sett den i andre sammenhenger. Så det å sørge for at det også blir noe annet hun forbindes med, noe mer, altså vekke til livet den igjen. Hvis hun blir frisk nok til å gjøre det, så ville det sikkert

0: sikkert være en god ting.
1: Er det litt sånn elefanten I rommet at på en måte nå har hun blitt dronning, men så vet vi jo at hun ikke helt på topp helsemessig. Altså bør det komme en slags kommunikasjon her med, som forteller litt sånn hvordan dronning Mette-Marit kommer til å bekler denne rollen nå fremover?
2: Det har I hvert fall vært åpenhet rundt slottet med helsesituasjonen hennes hele veien, og på de tidspunktet har vært naturlig, så det vil nok være ønskelig også fra henne selv å være åpen rundt hva slags rolle og arbeidsmengde hun kan, og så det klart hun, det jo sikkert mye med hennes helse hun ikke styrer selv, men at hun ønsker å bruke den plattformen hun nå har fått, det tror jeg vi kan regne med, så langt det mulig, og så vil det jo også være opp til kongen hvordan både kronprinsessen og dronningen da inngår I dette teamet. Kongen var jo veldig tydelig på hvilken gjeng eller familie eller sine nærmeste han hadde rundt seg I det teamet som nå skal utgjøre kongehuset og det offentlige vi skal få se. Og så det selvfølgelig spesielt, og det jo ikke nødvendigvis tid for å brette ut alt nå, men når dette tronskiftet over og det seremonielle på en måte håndtert, og ikke minst den personlige sorgen og så videre, så vil det nok også bli mer medieoppmerksomhet rundt de skandalesakene og sånn som har vært knyttet til det som nå da vil være kongefamilien.
1: Ja, hvor lenge tror dere den der sorg-fellesskapsfølelsen varer før det begynner gradvis gå over til litt mer sånn småkritisk journalistikk, Inger Mette Hobbelstad?
0: Det veldig vanskelig å si, synes jeg, og det kommer jo an på hva som skjer også. Hvordan utviklingen i for eksempel straffesaken mot Marius Borg Høyby. Men nå skal det jo være en begravelse først, som kommer til å trekke alles blikk til seg, som kommer til å være en begivenhet av en størrelsesorden som man ser relativt sjelden. Og jeg tipper at dette her kommer til å sitte I kroppen vår, hvis man kan si det på den måten, da. En god stund. Og så kanskje når det hender noe, når det skjer noe som gjør at det bringer det tilbake til nyheten igjen, at bildet kommer til å bli litt mer blandet.
1: Lars Jørgensen, du nevnte I sted her at noe av det som hadde gjort kanskje mest inntrykk på deg de siste dagene var dette møtet med kong Haakon den 8. Og prinsesse Ingrid Alexandra, da de møtte regjeringen. Hva slags, skal vi si, konstitusjonell betydning får prinsesse Ingrid Alexandra fremover, tror du?
2: Nei, hun jo nå den som kan lede statsrådet ved siden av kongen og I kongens sted, og så jo spørsmålet om studiesituasjonen og hvordan hun vil, skal hun tilbake til Australia, og hvor mye vil vi se henne på jobb I Norge, og da det jo summen av en del ting her som gjør at arbeidskraftsituasjonen I kongehuset som sånn er utfordrende. Det blir veldig mye på kongens skuldre hvis han skal ta alt, så han trenger nok å spille på de hestene han kan. Og da tror jeg vi om få år I hvert fall vil se Inger Alexandra ta en fremtredende rolle. Jeg synes det ba veldig bud om når hun sitter I bilen med sin far på vei til slottet og går inn I statsrådssalen ved aller første mulighet, så skjønner vi at dette en kvinne for fremtiden, og slekt skal jo følge slektårsgang, men allerede før det vil vi kanskje se Inger Alexandra I en fremtredende rolle I norsk offentlighet, og det tror jeg noe hun ikke bare vil vokse inn I, men også parat til å ta på ganske strak arm.
1: Hobbelstad?
0: Altså, noe av det viktigste monarkiet gjør rent sånn omdømmemessig, det jo å betrygge alle. Dette I trygge hender, det stabilt, monarkiet flyter av gårde som en stor flod, det en rekke av mennesker som tar dette jobben, denne plikten, denne gjerningen, uhyre alvorlig, og som stiller opp for den. Og det derfor det alltid kommer den litt sånn nervøse skjelvingen inn med når det skandaler og store nyhetssaker og sånn, fordi det virker som om hånden på roret ikke så stødig da, som nettopp det de trenger at vi alle føler at det og det med når du ser kronprinsessen ha en prominent rolle og trekkes frem I denne talen, så det jo også, altså nå har de anledning til å forsikre om nettopp det da, at ikke bare den nye kongen, men også hans etterfølger er en sterkt deltagende, pliktoppfyllende del av kongehuset. Og så føler vi sikkert det som vi bør føle, som de håper vi føler i en sådan stund, nemlig at dette ser ut som det går riktig bra.
1: Ole Jørgen Skjølsrud Hansen, du er med oss da fra TV2 Huset Kongehusekspert. Hva du, når du som nevnt følt dette veldig tett selvfølgelig, eller mer enn de siste dagene egentlig hele tiden, hva du mest spent på eller nysgjerrig på nå fremover?
3: Altså hvis man tenker et veldig langt perspektiv når det gjelder kongehuset, så blir det jo hvordan Kong Håkon skal på en måte skjøtte kongegjerning selvfølgelig. Vi har jo snakket mye om hvordan kong Harald har vært folkekong, og man har stilt seg spørsmål om hvordan vil kong Håkon bli det. Vil han være en like humoristisk konge som sin far? Vil han være en like åpen konge som sin far? Og det tror jeg egentlig er å stille feil spørsmål. Jeg tror heller det spørsmålet man skal stille seg er hvordan vil kong Håkon fremstå som et helt menneske i kongerollen? For kong Håkon er et annet menneske enn kong Harald. Og det vi har sett med kong Harald, at han også ble en folkekonge sånn som kong Olav var, og vi skal heller ikke glemme kong Håkon den syvende ble også omtalt som en folkekonge i sin tid. Og det viser jo at det vi på en måte ser etter er monarker som er seg selv i rollen, disse hele menneskene. De trenger ikke være like, og de trenger heller ikke være så vanvittig ulike, men de må på en måte vise at det er nettopp dem som er der, de må ikke være noe annet enn seg selv. Og det viser jo også til at kongehuset og monarken spesielt da, verken går forut for tiden eller går etter tiden, de er tiden, og det er der de skal finne sin rolle å spille.
1: Håkon har jo vært kronprins hele sitt voksne liv. Tenker vi at vet vi allerede mye om hva slags kongen kommer til å bli, altså refte Ole Jørgen sier, eller kan rollen forandre mennesket?
0: Det kan jeg jo ikke svare på. Det er jo en situasjon som ingen av oss noensinne vil få berøring med. Det man kan si om ham er at han har jo beskrevet seg selv, eller i hvert fall slik han fremstår, som en tenker, en litt grublende type. Og som barn har han jo sagt at han har, for det første var han veldig temperamentsfull, en dårlig taper. Det er jo litt sånn underlig å tenke på nesten, når man ser den ganske sikre skikkelsen som har vært i offentligheten mens han har vært voksen.
1: Er det noe han kan tillate seg å gjøre annerledes enn faren?
0: Altså det er jo, altså det kongelige hele tiden må finne en balanse i, er jo nettopp dette med å være opphøyet og være nær, være en av sitt folk da, så å si. Og der har det jo vært lagt større og større vekt på den siste delen, ettersom tiden har gått. Altså på den tiden da daværende kronprins Harald så gjerne ville gifte seg med Sonja Haraldsen, og motstanden mot det var massiv. 4 år før han fikk gifte seg, så var det debatt om dette i avisene, og da skrev Morgenbladet på lederplass, og forfatter Odd Eidem i VG, de skrev begge at de kongelige måtte finne seg å leve umenneskelig. Altså hvis de skulle være opphøyet, så måtte de være så bundet da, at det rett og slett var smertefullt, at det var krav til dem som man ikke ville finne på å stille til noen andre, og underforstått dermed at kronprins Harald pent måtte finne seg at han ikke ville få gifte seg med den han var forelsket i. Det var en luksus vi andre hadde, den hadde ikke han. Slik tenker vi jo ikke på det nå, men det er jo et element av det. Det er jo, vi forventer jo at de kongelige er bundet også, som en slags, kan nesten kalle det en slags vederlag for privilegiene de nyter godt av. Altså at de skal stille opp i regn og ruskevær og på alle anledninger og, ikke sant, være sterkt til stede, og at de ikke skal gjøre noe som setter monarkiet i vanry da, mer eller mindre, at de ikke skal utnytte det på en utilbørlig måte, at de ikke skal være politiske, alt dette. Men samtidig så er det jo blitt forventet i mye større grad at de er åpne, at de er deltagende, at de er folkelige, at de er en av oss, så å si. Der er det selvfølgelig også mulig å rutsje for langt. Fordi hvis du, og da kan jeg jo huske, og så for øvrig, jeg kom jo på at nåværende kong Håkon en gang ble kalt Johnny fra Stovner.
1: Ja, det tenkte jeg jo på her om dagen, ja.
0: Ja, og som jo var en veldig uttryck för
2: det var han själv som
0: det var han själv som kallade det. Nå, jag var bara för jag inte husket helt rekkefølgen på hvordan det uttryck uppstod
1: men varför kallade han sig det?
2: Nej, det var ikke det hans undercover namn då. Han var liksom han ville vara en vanlig fyr och så presenterade han sig då av och till som levde en sån fiktiv värld. Hvor han faktisk bare var en vanlig fyr her da, definert var, som Johnny fra
1: Stovner. Han var på kvartfestivalen, Kristiansand.
2: Jeg tror han liksom sjekket inn på hotellet som dette akkurat, men jeg tenker det jo... Han har vel også hatt den trangen til å kunne leve et helt vanlig liv, gjøre helt vanlige ting. Og det har han jo ikke nå.
1: Det har han jo absolutt ikke.
0: Johnny fra Stovner er nok borte. Det vel ja. Det vi må... Han ser vi kanskje ikke igjen.
1: Ja, du enig I dette, Ole-Jørgen Skjølsrud Hansen? Du er jo I TV2 og ikke I NRK, som de to som sitter her. Er du enig I at Johnny fra Stovner, han ser vi ikke noe til nå?
3: Det, han har vi nok ikke sett på veldig lenge, vil jeg si. Det, jeg skrev en bok I fjor om Norges kronprinser siden 1814, og prøvde å sette de I samme sammenheng som kongerollen, rett og slett. Og der har jeg skrevet at I ekteskapet med vår nåværende dronning, da, dronning Mette Marit, så smeltet kronprinsen og Håkon sammen til en enhet som tidligere hadde vært delt på en måte at kronprins Håkons manet den gang innimellom gikk inn I beslutninger på bakgrunn av at han var tronarving og fordi at han følte at han måtte og dermed ble på en måte overbevist om hvorfor det var riktig for eksempel med forsvaret altså kronprins Håkon det ble jo nevnt her tidligere at vår nye konge var en tenkende kronprins og fortsatt på en måte en grubler og rundt det å ta del I forsvaret og på en måte gå den veien som har vært tradisjonen for kongehuset så mente jo egentlig kronprinsen at det var best å være pasifist, altså krig var aldri løsningen. Og så på bakgrunn av sin rolle og sin titel, så gikk han inn I førstegangstjenesten og ble da overbevist om at jo, det faktisk noen ideer det verdt å kjempe for, og noen verdier det verdt å kjempe for. Og det ga jo gjenklang også i Kong Håkon den 8.s tale nå nylig. Og I det så blir på en måte Johnny fra Stovner borte I det ekteskapet med Mette Marit Tjessem Høyby blir gjennomført I 2001 og siden da så var han kronprins Håkon, det var ikke kronprins på en side og Håkon på den andre og nå har vi da fått kong Håkon.
1: Hvem vet, kanskje det blir en helt ny figur om noen år at kong Håkon overrasker oss med det hvem vet, og du nevner talen igjen her, Ole-Jørgen Skjølsrud Hansen ganske naturlig at vi kommer tilbake til den han sier jo I den også at han og dronningen ønsker å være nærværende og lyttende. Hva tenker du at det ligger I det?
3: Jeg tenker jo at det ligger I det at de ønsker å videreføre den nærheten Kong Harald og da sammen med dronning Sonja har hatt I de foregående 35 år. Altså det er en fortsettelse av nærheten til folket, ikke bare I ord, men også I handling og rett og slett geografi. Altså man kan jo se for seg at noe av det første Kong Håkon og dronning Mette Marit, kanskje også da sammen med dronning Sonja, vil gjøre som nytt kongepar og som da enkedronning som dronning Sonja har blitt, vil fullføre Kong Haralds reise rundt om I Norge. Og det vil jo vise denne kontinuiteten I kongsrollen og monarkiet at nei, Kong Harald fikk ikke fullført sine besøk rundt om I alle Norges kommuner, men kongen fikk gjort det.
1: Tenker dere at det som ligger også I dette, at liksom aktiv reisevirksomhet og møte folk, det som å være nærværende og lyttende, Inger Merete?
0: Jeg tror I alle fall at det talte veldig vel om Kong Harald og dronning Sonja. Altså igjen, disse kontroversene rundt ekteskapene til Kong Olavs barn på 50- og 60-tallet, noe av det man da var redd for ved at Kong Olavs tre barn alle giftet seg med norske borgere, det var jo at kongefamilien ville bli for sterkt forbundet med Oslo Vest. altså med det øvre sosioøkonomiske skikt I Norge, fordi det var der alle disse tre ektefellene kom fra. Og man tenker at dette ville man unngått hvis man hadde importert en europeisk kongelig, ikke sant? Da ville man fått en som uansett var over og som ikke hadde noen bånd til noen spesielle grupper I det norske samfunnet, som det nå ble. Og hvor bevisst det har vært I så en scene vanskelig for meg å si, men du kan jo si at det vil jo alltid være en fare for det, fordi kongefamilien bor nødvendigvis I Oslo, de har sin krets her, det skjønner jo alle, og at det dermed desto viktigere å vise at de vil reise ut og møte mennesker, det ikke bare mennesker som aller nådigst får komme inn til dem, det de som på besøk på steder der det de møter som hjemmehørende og fortrolige, og der de må vises rundt av folk som vet hva slags sted dette se på det som rundt dem I deres hverdagsliv, det jo en måte å legge noe I den andre vektskålen, altså veie litt opp for det, at det noe, det et annet sted de lever sine liv rent I det daglige.
1: Mm. Man kan vel tolke det dit hen som at Håkon og Mette Marit har som et slags mål vær, altså man må være høytidlig nok til å være kongelige og folkelig nok til at vi føler at vi kjenner de, at det den balansen der man igjen skal prøve å treffe på. Hvor vanskelig den balansen, tenker du, Lars Nørresen?
2: Den vanskelig med det utgangspunktet de har. De lever helt andre liv, men må være oppriktig. Det derfor disse skandalesakene også ødelegger det bildet. Selv om det for noen trekkes frem at den ufeilbarligheten også tar de nærere oss. Og det... Derfor jeg litt spent på hvordan det vil spille seg ut, og så forventer jeg også at en forynging av kongehuset, og det at kongen nå der fra en annen generasjon, at det også bidrar til en modernisering av hvordan han griper an den offentlige rollen, og hva vi får se og høre fra han. Jeg forventer jo ikke noe politisk prosjekt på noen som helst måte, han ingen statsminister eller partileder, men han en person med en plattform som folk vil forvente noe av, og kanskje noe annet av en mann av den tiden han
1: Mm. Og ta det moderne aspektet, men bare følge videre på det Lars Nehru sier her, altså kan livserfaringene til Mette Marita og det som har vært vanskelig, og det som vi har hørt om mye det siste, gjøre avstand mellom kongehuset og vanlige mennesker, enda mindre at det kan hjelpe på den være en del av folkebiten?
0: Det kan det, absolutt, og det du kan si noe som har endret seg I tiden siden kong Harald tok over tronen, det rett og slett at vi har blitt mer åpne alle mann. Altså litteraturen har blitt mer åpent, selvbiografisk, vi bekjennende på sosiale medier, det mer rett ut om hva man har opplevd av vanskelige ting og utfordringer og sykdommer, og det ene med det andre, og jeg tror jo absolutt dette gjør at man mer lyttende da, overfor, og kanskje mer forståelsesfull over en annen som åpenbart også står i en veldig vanskelig situasjon. Men det et men der også, for du kan si, hva var det som førte dronning Mette Marit ut I denne vanskelige situasjonen vis-à-vis Jeffrey Epstein? Det begynte jo på World Economic Forum, der hun ble kjent med en av hans nære medarbeidere, og der jo den globale eliten møtes, og et sted som nok betraktes med en viss skepsis, da. Som et sted der det ikke deg og meg som og hvis man knytter seg for sterkt til å bli den typen miljøer eller steder, eller blir for nært forbundet med det da, med den typen reisende global jetset, det jo sånn igjen som kan slå uheldig ut, så du kan si denne saken med dronningen da, hvilken fornemmelse det som vil bli værende igjen av den, det at hun en person som har stått I en dyp krise, som har gjort et valg som har hatt forferdelige konsekvenser for henne, og at dette utlyser medynk. Det kan absolutt hende. Ellers så tenker man, var hun en som reiste til dette globale jetstedstedet og lot seg besnære av det, og lot seg veve inn I denne styrtrike klikken, da. På en måte hun burde hatt dømmekraft til å la være, og dermed mer en av dem enn en av oss, for å si det på den måten. Hvis det inntrykket som står igjen, så det åpenbart ikke heldig. Jeg tror det folk som tenker begge delene. Akkurat nå har jeg absolutt inntrykk av at det sympatien som den mest tungtveiende følelsen, men begge deler en del av hennes historie, og det jo sånn som bare historien vil vise.
1: Vi har vel vært inne på det, Kong Håkon har vært en pådriver for, håper jeg, gründervirksomhet, og vært en del av både miljøer innen diverse næringsliv og økonomi, alle sånne ting, altså der på en måte, hva heter det, forsvinner alle bånd nå, eller hvordan skal man fortsette den halten, tenker du, Lars Nerumsen?
2: Nei, både statsbesøkene og andre besøk rundt om i Norge er viktig for næringslivet, at kongen er en døråpner, og det tror jeg kong Håkon vil være i likhet med sin far. Det ligger til rollen, og det er en forventning om det. Så har selv sett nå da kong Håkon på flere av NHOs årskonferanser, han vet mye om norsk næringsliv og hva Norge eksporterer og selger og trenger. Det henger jo sammen med den plassen han vil Norge skal ha i verden, så jeg tror det er noe han vil absolutt videreføre.
1: Så ingen uheldige koblinger og ting som man ikke bør delta like mye på nå?
2: Det må man jo selvfølgelig unngå, at den pengemakten blir ødelagende eller for nær, men det er jo etiske grenseoppganger han helt sikkert har trening i å gå opp, og det vil sikkert også bli gjort journalistikk på hvordan han, hvilke koblinger han har, og hvilke nettverk han har interesser i, eller som har interesser i han.
1: Det vil helt sikkert komme. En ting er sikkert, vår statsminister Jonas Gahr Støre er ikke i tvil om at Norge er i trygge hender med Håkon og Mette Marit.
4: Norge er heldig og godt stilt som får en konge som kong Håkon den 8. Jeg tror ikke det er mulig å tenke seg en som er mer kvalifisert, mer erfaren, mer forberedt enn det kong Håkon er når han nå tar den gjerningen opp. Jeg har hatt audiens hos han i dag, har kjent han og møtt han gjennom flere år, og denne konstitusjonelle formen vi har i Norge mener jeg står trygt og er nå i svært trygge hender hos kong Håkon og dronning Mette Marit.
1: Og med det så får statsministeren siste ord. Tusen takk til Ole Jørgen Skjulsrud Hansen, Lars Nehru Sand og Inger Merete Hobbelstad.

0: Hjerneforsker Marte Roa Syvertsen om hva som skjer med kroppen og psyken vår når vi aldri får oppleve ekte stillhet.
1: Det er jo en hel lærebok full av helseskader faktisk, hvis man er for mye i det som vi kaller for sympatisk modus da, i nervesystemet sitt. Og det er, finnes det forskjellige grader av. Det er fra liksom helt total lammende angst, hvor du har liksom voldsom hjertebank, tørr i munnen og følelse som du skal dø. Det er liksom ekstremvarianten. Og så kan det være sånn mild aktivering og at vi kanskje ikke er klar over det engang, men at det er liksom litt på alerten, litt på feil side av streken. Og der er nok veldig mange av oss ofte. Og det kan finnes igjen ved at man kan måle forhøya nivåer av stresshormon. Da. Og da er det kortisol som er det langtidsvirkende stresshormonet. Og for all del, bare så det jeg sagt, kortisol trenger vi. Det er livsviktig. Men det er ikke bra for oss å gå rundt med litt for høye nivåer av det over tid. Det er i utgangspunktet en akutt respons som skal redde deg der og da. Og da, når vi har liksom det systemet for aktivert over tid, så virker det systemisk, og det virker over hele kroppen. For det er en sånn fight-or-flight-aktivering. Det skal mobilisere fysisk til å komme seg ut av en stressende, farlig situasjon. Da skal du toppe laget med å liksom booste musklene dine. Du skal få inn mer luft i lungene. Pupillene utvider seg, og du kjenner jo hjertebanken som skal pumpe ut mer blod. Fordøyelsen blir skrudd ned, og alle helseeffekter negativt som vi ser av dette her, kan vi finne igjen i alle disse organsystemene med risiko for diabetes, med høyt blodtrykk, med magesårproblematikk. Og på hjernen spesifikt, så er det dette igjen med at det virker nedbrytende på forbindelser i områder som vi trenger blant annet for hukommelse, sånn at de risikerer å bli mindre effektive over tid da. Og sånn akutt så er det det at sånne resonerende, smarte, tenkende og impulskontrollerende hjernetverk blir litt svakere fungerende akkurat der og da. Fordi at da gjelder det å komme seg unna. Det er det systemet ditt tror. Og derfor så blir vi også litt dumme når vi er veldig stresset. Og vi får lettere for å falle for fristelser for eksempel. Og da kan jo den fristelsen være å legge seg på sofaen og scrolle. For det er det vi tror vi vil. Og så klarer vi ikke å overstyre det instinktet med fornuften vår. Fordi at vi er så slitne eller stresset. Og så har vi en sånn sirkel gående da.
2: Godt sagt i Ekko.
3: Snart er det tid for drivkraft her på NRK P2. Hva skjer hos deg i dag, Vegard Larsen?
4: Du, i dag så får jeg besøk av en gjest som jeg hører stemmen til nesten hver eneste dag.
3: Jaha, er det en programlederkollega kanskje dette?
4: Ja, det er det også. Ja. Og barna mine er de som er store fan av programmet hennes. Flipklipp heter det programmet, og der er Tonje Gilje, som er dagens gjest, en av to ekstremt populære programledere.
3: Hva er Flipklipp?
4: Det er NRK Super sin underholdningssatsning for barn og unge, som er glad i gaming, og tøysete videoer vil jeg si.
3: Ja. Og hvem er Tonje Gilje da?
4: Høylig type fra Sandnes, en dame som vokste opp med dataspill og YouTube. Og hun mener at alle bør spille dataspill. Hvorfor mener hun det? Det lurer jeg på.
3: Tonje Gilje fra Flipklipp i Drivkraft klokka 11.03 med Vegard Larsen. Det blir spennende å høre på. Ekko nærmer seg nå slutten. Vi er tilbake igjen i morgen til samme tid. Da skal vi se nærmere på hva Islands nei til EU-forhandlinger kan bety for Norge, og om tiden er inne for en ny norsk EU-debatt. Lurer du på noe i forbindelse med det, send inn et spørsmål i NRK radio-appen. De som har laget denne sendingen her, det er Jan Erlend Leine. Produsent, det var Penny Wayne, Claire Kemba, og i studio hørte du meg, Sven Ole Engelsvall.
5: Her er NRK Nyheter klokka 4. Både dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltek når kong Håkon i dag avlegg eid til grunnlova i Stortinget. Den høytidlige seremonien starter klokka 13 og føyer seg inn i en lang tradisjon. Stortingspresident Masud Gharahkhani skal holde minnetale over den avdøde kong Harald og holde tale for det nye kongeparet.
6: Det er jo mye flott å kunne si da om kong Harald som vi alle sammen er utrolig glad i. Men noe jeg ønsker å påpeke er hvor viktig kong Harald har vært for vår demokratiske utvikling. I en verden hvor det står dårlig til med demokratiet, så benyttet man alltid talerstolen til å snakke om hvor viktig det liberale demokratiet i Norge er. Vi tilhører kun 7% av verdens befolkning som lever et liberalt demokrati i dag, og kongen vår har vært viktig for å beskytte de verdiene. Og så kommer jeg til å si til det nye kongeparet at nå arver de kongeriket Norge, og at det skal være slik at man skal videreføre den arven som monarkiet har stått for, men det skal også være rom til å forme rollen og oppdraget på deres måte.
5: Fire personer flogne til sykehus med røykskader etter en brand på et hotell i Øksfjord, Finnmark i natt. Totalt fikk 15 personer helsehjelp etter å ha pustet inn røyk. Branden sløkt ifølge brandvesenet. En bil kjørte rett inn i en butikk på Sørumsand i Akershus i natt. Føreren stakk fra staden, og politiet leter nå etter bilen. Det meldt om store skader på bygget, og brandvesenet rykket ut da brandalarmen gikk. I Nepal fortsatt nesten 4000 sakna etter flaum- og jordskredskatastrofen som råka landet sist onsdag. Flere enn 900 personer bekreftet døde. Nokre hadde englevakt, forteller reporter Kjersti Strømmen.
7: En skole rammet av katastrofe. Tonnevis av søle, tung som sement, raste gjennom klasserommene sist onsdag. Heldigvis hadde elevene spisepause. Flommen kom plutselig på, og den kom med stor kraft, kampesteiner og bygningsmasser. På en annen skole var rektor i tvil om det var sant eller ei at katastrofen var på vei. Han valgte å reagere på telefonvarslet han fikk fra en bekjent. 10 minutter etter at de forlot klasserommene ble hele bygget vasket bort. 900 elever redda livet.
5: USAs sivile hærsjef Dan Driscoll slutter jobben etter en langvarig konflikt med forsvarsminister Pete Hegseth, det melder Wall Street Journal. Usemja skal handle om hvordan hæren skal styres, og dermed står den amerikanske hæren uten både en fast sivil og militærleder som godkjent av senatet. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
8: Hanna Kolås.
2: NRK P2.
9: I mange år føler Tonje Gilje seg usynlig på skolen. Hun sliter med å finne sin plass blant de andre, og drømmer om å bli sett og starte sin egen YouTube-kanal. I dag jobber Gilje som programleder i NRKs barne- og ungdomsprogram Flipp Klipp, og kan knapt gå på gata uten å bli stoppet av unge fans.
2: Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
9: Tonje Gilje, velkommen til Drivkraft.
10: Tusen takk.
9: Det er jo, altså, det har vært en spesiell helg. Det er ikke til å stikke under sol. Kong Harald døde på fredag. Hvordan har du det?
10: Jeg har det bra.
9: Ja.
10: Jeg har jo selvfølgelig en liten sorg i hjertet.
9: Ja, hvorfor det? Eller på hvilken måte?
10: Det er jo landesorg, og det er jo kongen vår. Han er jo, han har jo vært liksom hele Norges beste far. Vi har jo alle et forhold til han. For det meste godt og eller sånn, egentlig bare godt for min del i hvert fall, og jeg synes det litt sånn, det en også litt sånn rar følelse når noen som ikke kjenner deg dør, og så fortsatt har rom til å sørge over det. Det litt sånn antiklimatisk, for det sånn, får jeg egentlig lov å være lei meg, for jeg, han vet jo ikke hvem jeg er, men så synes jeg at man skal få lov å være lei seg over noen man ikke kjenner at de har gått bort da, og det er helt vanlig. Så ja, jeg har sørget i helga.
9: Du er programleder i Flipp Klipp, som sendes på NRK, streames på NRK, også på NRK Super, som jo retter seg mot, jeg vet ikke, jeg har ikke lest hva den retter seg mot ifølge dere, men sånn jeg ser det, sånn barn og unge fra sånn 7-15 ish.
10: Ja, altså vi er jo på øvre barneskole egentlig, og, ja, og klarer med å få med oss litt ungdomsskoleelever også, så det er bare positivt.
9: Ja.
10: Men det er jo, jeg har jo sett på Flipp Klipp når jeg var over 18, liksom, før jeg fikk jobb, så det var bare, altså sånn, det er et sted for nerder og bare moro.
9: Ja, er det, får dere noen henvendelser om sorg og sånn i forhold til deres jobb, og sånn, har dere noen kontakt med barna?
10: Ikke direkte knyttet til sorg, men i den forstand at vi kan spille et spill hvor noen dør, og så forholde oss til det gjennom spillet.
9: Ja, hvordan da?
10: Nei, vi har spilt et spill, det her var jo egentlig før jeg startet da, men Flipp Klipp har lagt ut om spill som, hvor det er sorg involvert, og da kan jo barn se på programlederne sin reaksjon og kanskje danne seg et bilde av det da.
9: Ja, i forhold til disse ungene, hvor mye er det en del av hverdagen deres, tror du?
4: For dere får jo masse leser eller ser henvendelser.
10: Ja, det altså nå jeg vet jo på en måte det, fordi vi får jo veldig god respons, så jeg vet jo at det er en stor del av deres hverdag, men jeg klarer ikke helt å ta det inn over meg. Så jeg er jo sånn, hæ, vent litt, hva mener du? Hva sa du?
4: Ja.
10: Er det en så stor del av folks liv? Nei, det er rart for meg å skjønne det på ekte, fordi det er veldig stas. Det er et stort kompliment til det med laget. Men det er også veldig, veldig hyggelig. Men jeg klarer, omfanget av det, det klarer jeg ikke helt å forstå selv, skal jeg være helt ærlig.
4: Nei. Du er, du er med i Forræder for tiden også?
10: Ja, det stemmer.
4: TV 2? Du har gått to episoder nå i helgen, jeg vet ikke om man skal si hvordan det har gått, men hvordan har det vært å være med på noe sånt da, som jo da retter seg mot et voksenere publikum?
10: Det har vært rart, og gøy, og skummelt. Mye følelser egentlig, fordi jeg er jo ikke egentlig vant for å, altså med å eksponere meg for ja, voksne da, akkurat sånn som du sier.
4: Ja.
10: Jeg var med på kokkeskolen for 2 år siden, det var litt gøy, plutselig så var det liksom eldre damer som stoppet meg i heisen og hadde sett meg lage burger på TV liksom, så det er, men det er veldig gøy å få lov å vise seg frem til litt flere folk, men også veldig skummelt. Jeg synes det er litt rart.
4: Hva er skummelt med det?
10: At jeg er så komfortabel med altså meg og kidsa, er det lov å si. Sånn, det, jeg føler at vi har en sånn, litt sånn hemmelig klubb i verden. Og jeg har jo hatt privilegier av egentlig å ha ganske mye privatliv, selv om jeg blir eksponert for så mange barn.
4: Så vet ikke de voksne hvem du er.
10: Nei, jeg har følt meg litt som Hanna Montana egentlig. De som kjenner til Hanna Montana har liksom 2 liv. Så jeg kan jo ja, dra på byen i fred og liksom henge med venner på kveldstid og liksom ha mitt liv. Og det må jeg teste ut nå da, hvordan det kommer til å gå i praksis.
4: Men ungene da, innenfor denne hemmelige klubben, hvordan reagerer de når de ser det?
10: Nei, jeg er vant med å få oppmerksomhet fra de når jeg ser de ute på gata, liksom, og det synes jeg er veldig hyggelig.
4: Ja, hvordan arter det seg?
10: Nei, det kan være på vei til jobb, vente på bussen, i butikken, altså egentlig bare der jeg er, og der det er barn, så møtes vi, og det er superhyggelig. Og da er det jo litt gøy, fordi det er jo mange ganger foreldre sånn, hvem er dette? Og så føler jeg at vi har liksom sånn en liten sånn deal om sånn, ja, nei, det de ikke vet, har de ikke vondt da.
4: Nei. Hva sier de da, ungene?
10: Nei, de spør om jeg kan spille spill på stream, eller
4: altså spesifikke spill?
10: Ja, kan dere spille dette på stream? Kan dere spille med Fortnite? Eller kan dere altså, det er jo egentlig utelukkende positiv respons. Jeg har ikke opplevd så mye negativt knyttet til det, egentlig. Barn er jo veldig åpne og greie folk å møte, så det er egentlig bare hyggelig.
2: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
4: Og i dag er programleder på FlippKlipp her på NRK, Tonje Gilje, dagens gjest her hos meg i Drivkraft. Dette med FlippKlipp, som jeg har nevnt flere ganger nå. Veldig mange barneforeldre vet hva dette er, for da står det ofte på. Jeg har selv barn i alderen som dette TV-programmet er rettet mot, så jeg føler at jeg ser deg på TV nesten hver dag. det dere holder på med er da gaming, altså dere spiller, og så lager dere en del, i mangel av noe bedre ord, tøysevideoer. Eller at dere tester mat og godteri og is og sånn.
10: Ja, altså med leke da, med livet, tenker jeg. En fin måte å se på det på, fordi vi tester også mye rart. Så vi gamer og har livestreams hvor vi spiller Minecraft og sånn, og så lager vi gaming-videoer, og så lager vi challenge-videoer, eller in real life-videoer, som vi liker å kalle det også, som er utfordringer vi får, temaer som er populært, og vi har jo liksom...
4: Hva kan det være? Altså en challenge og en in real life-video?
10: Altså, for eksempel spise godteri i 3 dager.
4: Bare det?
10: Ja, det er en av mine mest populære videoer som jeg lagde. Og den ble jo godt tatt imot, for det er jo nysgjerrighetsvekkende hos målgruppen da.
4: Ja.
10: Så det er litt sånne ting, at noen ganger så utsetter vi oss for ting som ikke er nødvendigvis er så komfortabelt, men det får mye seere da, og det er noe folk liker å se på, og da gjør vi det, rett og slett. Vi er jo YouTubere, og vi er på internett, vi følger med på det som foregår i verden, og henger oss på det, ja, så godt vi klarer.
4: YouTube-trender, rett og slett.
10: Ja, så det er jo det som er unikt med FlippKlipp, egentlig, i forhold til en for eksempel annen, hvilken som helst serie som er forstår for seg selv, det at vi er ekstremt påvirket av internettkultur og hva som målgruppe interesserer seg for, mer enn å lage en bra dramaturgi. Men det er like viktig det også, men det er liksom en blanding.
4: Hvordan endrer det seg? Altså, hva er det som er populært nå?
10: Nå har det jo vært fotball-VM da, så vi har jo laget litt fotballvideoer. Og så var det nettopp døds-VM for to helger siden. Det synes barn er veldig gøy.
4: Altså VM i døds, som er stuping hvor det ser vondt ut.
10: Ja, da kaster du deg ut et 12-13 meters tårn, og så skal du se kul ut i lufta, og så skal du lande i en døds, som er at du ser som en reka, basically. Ja. Du lander med hodet og beina først samtidig.
4: Ja, for min seksåring, han sier at jeg gleder meg til å lære meg ordentlig å svømme, fordi da skal jeg bli dødsur, ja. Sier han nå.
10: Ja. Og det er akkurat det, så når de synes at det er kult, så må jeg hoppe med på den trenden, så vi har jo laget to dødsevideoer nylig som har gjort det veldig bra. Så det er jo veldig viktig at vi følger med.
4: Du som er, altså fordi du er jo voksen selv.
10: Ja, jeg liker ikke å kalle meg voksen, jeg er et barn i forkledning.
4: Ja, du er 27 år.
10: Ja.
4: Hvordan er det å skulle gå inn i denne bobla? Fordi som du sier, du er i en boble, en barneboble.
10: Ja, nei, jeg føler egentlig ikke helt det, fordi jeg er bare meg selv. Det er privilegiet av å jobbe i FlippKlipp, det at vi trenger ikke å late oss om. Jeg tror alle, altså jeg vet at alle programlederne som har jobbet der har en lekenhet i seg. Hvis ikke, så kan du ikke ha den jobben. Så jeg er bare meg selv, og jeg synes at det jeg gjør på jobb er gøy.
4: Ja.
10: Og jeg har mulighet til å leke på jobb. Faktisk, altså oppriktig, sånn som du gjør i friminuttet på skolen. Det er det jeg gjør på jobb. Så det kommer veldig naturlig.
4: Ja. Er det noe pedagogikk inni her? Og så sånn, snakker dere om sånn, vi skal nå de unge, da skal det være en pedagogikk rundt det.
10: Nei. Altså, vi prøver ikke å banne da.
4: Det er ikke alltid dere klarer, sier.
10: Nei, men det er, FlippKlipp er liksom, hvis jeg får lov å si det, så er det et sted hvor vi får lov å være litt rampet også. At det skal føles... Jeg håper det føles ekte ut for barna, og det er fordi det er ekte. Fordi vi skal ikke gå inn i en rolle som programleder, eller en rolle som, å, vi må huske alt dette her, og måten vi formidler ting på. Vi skal være oss selv, og oss selv er bra nok, på godt og vondt. Jeg har mange kvaliteter som jeg ikke er stolt over, og de vil jeg gjerne vise frem også. Det er liksom litt det jeg synes er fint med den jobben, at jeg får den connectionen med de følgerne våre, fordi jeg viser hele meg.
4: Ja, hva er det da, for eksempel?
10: At jeg kan for eksempel bli emosjonell, da, eller usikker på meg selv, og tviler på mine egne evner til å fullføre ting. Det er en reise jeg ofte tar med meg følgerne mine på. At jeg har like usikker som dere, eller hvem som helst.
4: Hvorfor er det viktig å dele?
10: Fordi jeg har vært ung selv, og hatt et savn der. Jeg resonerer godt med andre folk som er sårbare, og det gjør at jeg føler meg koblet på mennesker i hele Norge liksom, og at oi, vi er jo faktisk bare klumper av kjøtt og blod som føler ting og gjør dumme ting hele tiden, og vi bare prøver å gjøre vårt beste. Så det er noe med å vise at selv om jeg er voksen i hermetegn, og jeg har en voksen jobb i hermetegn, så er jeg like mye på bærtur som alle andre, for en måte. Eller sånn, i hvert fall de som vokser opp da, og går gjennom puberteten, og livet er jo, vanskelig til tider. Og liksom bare å være ærlig om det. Jeg kan ha en dårlig dag på jobb og være helt ærlig med følgerne mine om det, og si, vet du hva, i dag er jeg dritt dårlig i Fortnite, fordi jeg føler ikke helt at jeg klarer det. Men så får jeg liksom, det er så søtt, fordi det er sånn, de heier jo på meg like mye som jeg heier på de.
4: Hvordan merker du det?
10: Nei, vi har jo en chat, for eksempel. Og da kan jeg liksom få styrke i at de er sånn, ja, men dette klarer du sånn, ja. vi har alle vært der, og du må bare, du ikke gi opp. Og da føler jeg at det er et fellesskap der som er helt sånn, ja, jeg holder å si, nå har jeg ikke ord for å forklare det fellesskapet mellom oss og FlippKlipp, fordi det er helt unikt, altså seerne våre, men det er, vi er bare en vennegjeng.
3: Ja.
10: Ja.
3: Så det å få støtte fra en 12-åring er faktisk viktig?
10: Ja, jeg føler de har like mye, de kan bidra med mitt liv like mye som jeg kan bidra med deres. Det er noe helt fantastisk med deres perspektiv og den leken de har i seg før de møter realiteten av verden om å bli voksen, som jeg synes er vanskelig da.
3: Ja.
10: Betale regninger og sånn. Det er noe med, det, de er litt mer lettere til sinns, og de har et annet perspektiv som kanskje kan være litt sånn godt. Det er mange ganger jeg får råd fra barn på gata i møte, og bare sånn, åh, Tanne, du må jo bare gjøre dette, det er jo ikke, eller hvis du, i Minecraft så må du bare ikke overtenke liksom. Du klarer det hvis du bare tør å prøve.
3: Ja.
10: Så jeg sånn, åh, ja, ok. Så det, nei, jeg er veldig, veldig takknemlig for, dem, for det bondet der.
3: Det med, jeg har jo sett deg i Forræder, der, jeg skal ikke si hvordan det arter seg for de som ikke har sett på det, men du holder en liten tale der hvor du forteller at du egentlig aldri har følt at du har vært god nok, eller fått det ting.
10: Ja, det føler jeg på hver dag, enda. Det er min største, er det det heter, kryptonitt, eller sånn, altså, ja, det er, jeg føler nesten en sykdom jeg har blitt født med, at jeg er så usikker på meg selv. Og det er veldig slitsomt, så det er ironisk at jeg skal hjelpe barn og unge med å føle seg bedre, og så klarer jeg det nesten ikke selv, fordi jeg er så slem mot meg selv, i hodet mitt hele tiden.
3: Når kan det være det da?
10: Når jeg er slem med meg selv?
3: Ja.
10: Nei, hver dag. Ja, nesten. Fordi jeg, men det, altså, det er veldig trist, men jeg vet ikke, det er ikke som jeg, men ja, for å snakke om forræder også, så var det sånn, jeg måtte jobbe veldig mye med meg selv for å bare ha troen på at jeg hadde noe der å gjøre. At jeg var flink å spille, og at jeg kan være med på denne leken jeg også.
3: Ja, selv om du har da 5 år på TV som, hva skal man si, etablert gamer.
10: Ja, så kan jeg egentlig på en dårlig dag gå inn i det sirkuset og være sånn, ja, men du kommer til å ryke ut meg en gang, du er ikke verdt en dritt, liksom. Det er sånn jeg kan si til meg selv, og det er veldig ukonstruktivt, på en måte. Så jeg jobber med det.
3: Styggen på ryggen, nøyaktig?
10: Ja. Og så vet jeg at det ikke er sant. Jeg er jo til en viss grad et oppegående menneske som klarer å forstå at jeg har noe her å gjøre. Men det er liksom en djevel og en engel som slåss mot den plassen da, hele tiden.
3: Sånn styggen på ryggen, kan du våkne med det? Eller er det noen situasjoner som fører til at det oppstår?
10: Det er jo en blanding. Nå er det jo sånn at jeg går, altså sånn, misforstår meg rett, jeg går ikke rundt i livet mitt hele tiden og er sånn, å, du er så stygg, du er så stygg, og du er så dum og teit, og liksom, altså sånn, jeg lever jo livet mitt som alle andre, og tenker på film og kaffe og veien til jobb og alt, men det er hvis jeg kommer på jobb og blir utfordret da, for eksempel at jeg sitter i et prosjekt som jeg synes er vanskelig, så i stedet for å bare være sånn, åh, dette var litt vanskelig, så kan jeg være sånn, åh nei, du er så dårlig, du suger. Så det er bare å gi opp. Og da trenger jeg av og til litt sånn backing fra folk rundt meg til å bare være sånn, nei, nå må du ikke gi opp, nå må du fortsette at du er god nok. Så det er liksom sårt, jeg føler meg litt sårbar også, som har behov for den bekreftelsen.
3: Hjelper det å få det til?
10: Godt spørsmål. Ja, jeg føler noen ganger så føler jeg at hvis jeg får til et vanskelig prosjekt, så har jeg liksom klart det mot alle odds. Og så er jeg sånn, åh, ja. Men hvis jeg kan gjøre det, så kan alle andre gjøre det. Jeg føler meg ikke noe spesiell eller noe spesielt flink.
3: Nei.
10: Fordi jeg har fått til noe.
3: Nei, men sånn som nå, når du har vært med i Forræder, som et av de mest populære reality-konkurranseprogrammene som er. Neste vår så skal du lede Melodi Grand Prix Junior.
10: Ja.
3: Så det er jo en sånn
4: hva skal man si, i forhold til arbeid, da, så den pilen peker oppover
10: ja.
4: I forhold til hva du får til.
10: Ja, det er sant. Men det føles jo som å være i en sånn, i et alternativt univers nesten, hvor jeg ser meg selv utenfra, og tenker bare, oi, hun, så bra for hun. Jeg klarer ikke, jeg sliter da med å ta det til meg.
4: Mm.
10: Og være sånn, oi, jeg har jo fått disse jobbene før jeg har fortjent det. Men det her er jo liksom, altså sånn, jeg føler man må ta det jeg sier også med en litt klype salt, for det her er jo liksom grumse inni meg på en måte. Det her er jo mørke. Og jeg har det jo også veldig mye bra og kan feire mine egne prestasjoner.
4: Mm.
10: Så det her er jo liksom på dårlige dager, så det ser dette veldig sentralt, disse følelsene.
4: Mm. Tror du det er viktig for de unge som ser på at du sier det?
10: Jeg håper det. Men samtidig så er det sånn, jeg har jo gått gjennom barneskolen og ungdomsskolen og videregående og følt på disse tingene.
4: Mm.
10: Og så har jeg tenkt, åh, det kommer til å bli så bra å bli voksen, fordi da kommer jeg til å bli mer moden og være mer selvsikker. Og det tror jeg at jeg har blitt, men gromse har fortsatt blitt igjen i meg. Det er liksom fortsatt en så stor del av mitt DNA, nesten.
4: Mm.
10: Så det er liksom, det er viktig at budskapet mitt er heller ikke sånn, alt kan bli bra, og du kan bli kvitt alle dine største frykter, men du kan lære deg å leve med det, og få et skikkelig bra liv hvis du klarer å beseire de demonene, da.
4: Mm.
10: Og det vil jeg bidra med at barn tror på, da.
4: 10-12 år gamle Tonje Gildia, da, hvem var hun?
10: Hun var også veldig usikker på seg selv. Da går jeg på 6.-7. klasse.
4: Er det Sandnes vi befinner oss i?
10: Vi befinner oss på Hommershog i Sandnes,
4: ja.
10: Som er liksom en liten, jeg vil kalle det en bygd på en måte. Veldig fint der, mye ja. Sjø og fin natur og liksom en liten gjeng med folk som bor der. Og der er jeg, ja, jeg er en internettnerd liksom. Jeg går på skolen, synes det er drittkjedelig, kommer hjem, spiller Sims, jeg er på internett, redigerer bilder. Jeg var veldig glad i å være kreativ.
4: Så du er et av disse barna som fikk internett og spill tidlig?
10: Ja, vet du hva? Jeg er 3. barnet til mamma og pappa. Så jeg tror de bare slapp meg fri, og så tenkte de, dette går sikkert fint. Man har klart det 2 ganger før. Så jeg hadde jo nesten ingen regler.
4: Ja, hvor mye eldre er søstene?
10: Brødrene mine er begge to liksom godt mye eldre enn meg. De er jo 40 år nå, liksom.
4: Ja.
10: Og jeg er snart i 30 år også. Så det er liksom rundt 10 års aldersforskjell.
4: Ja.
10: Så jeg er vokst opp litt sånn loner i huset mitt. De var jo så mye eldre enn meg, så de hadde jo sitt ungdomsliv på en måte når jeg var på den alderen. Var veldig mye på rommet mitt, har vært veldig sånn flink til å leke med meg selv og finne på ting. Veldig sterkt indre liv, veldig mye følelser og tanker og ting som foregikk der.
4: Ja, hva slags plass er dette her? Altså, sånn, du sier at det er idyllisk, en liten bygd, men altså, hadde du naboer nærme deg?
10: Ja, jeg bodde i et helt vanlig nabolag,
4: ja.
10: Og så hadde vi veldig mange dyr. Jeg tror vi hadde 6 dyr.
4: Hva slags dyr?
10: 3 hunder, 3 katter, 3-4 katter. Ja, vi har alltid hatt dyr, kattunger. Men vi bodde i et kryss. Så vi var jo egentlig...
4: Altså et gategryss?
10: Ja, ja, vi var det mest populære i hele nabolaget, for vi hadde så mange dyr, så hver dag, så når jeg spiste frokost, så jeg på andre som gikk på skolen min, som sa hei til alle hundene mine.
4: Ja, for de var ute i gården?
10: Ja, de var ute i hagen, ja, og kunne si hei til alle som gikk forbi.
4: Ja.
10: Så jeg er oppvokst i et travelt nabolag, i et stort hus. Jeg hadde liksom mitt eget rom, og så var brødrene mine i kjellerleilighet.
4: Ja.
10: Så det var liksom tripp-trapp-tresko der. Vi hadde nesten en etasje for oss selv. Så det er veldig, veldig heldig.
4: Ja, hva jobbet foreldrene dine med?
10: Mamma på den tiden jobbet i eldreomsorg og jobbet mye nattevakt. Pappa var lastebilsjåfør.
4: Hva snakket dere om hjemme da?
10: Ikke så mye. Vi er litt sånn bondeknøl-familie, det er lov å si. Eller sånn, vi er ikke sånne som sitter rundt middagsbord og diskuterer politikk.
4: Nei.
10: Vi er ganske reservert, sånn sosialt sett. Så jeg har jo egentlig... jeg har egentlig bare funnet på ting selv mest. Jeg har hengt med dyr og vært mye på rommet da. Og...
4: Du er jo født i 98, YouTube kommer i 2005 eller noe sånt, du er jo en del av den første generasjonen unge voksne som vokser opp delvis i den medievirkeligheten som eksisterer nå. Når begynte det å prege hverdagen? Altså du snakker om internett og sånn fra tidlig, ja.
10: Altså, jeg husker jo ikke et liv uten YouTube, så det var egentlig, når du sier det nå, så er jeg sånn, oi, wow, har jeg vært i livet uten YouTube? Det føles jo helt sånn brutalt ut. Men jeg var jo noen år da, og så fant jeg YouTube. Jeg husker det var bare kattevideoer.
4: Ja.
10: Det var en fyr som heter Niga Higa, som lagde sånn How to be a Ninja. Det var en av de første YouTube-videoene jeg så, som er sånn, de første...
4: Hvor var den PC-en liksom, er det...
10: Jeg er oppvokst med å ha PC,
4: ja.
10: Så det var ikke noe problem. Så det var egentlig bare www.youtube.com, men det lærte jeg meg da. Og så var det bare inn der. Vi hadde jo en PC i familien, men jeg mener å huske at jeg var ganske ung når jeg fikk min første laptop, liksom.
4: Ja, så da satt du alene på rommet og var på YouTube?
10: Ja, og var på internett og var på YouTube. Og da var det jo liksom sketcher, PewDiePie kom jo ganske tidlig, Shane Dawson. Ja,
4: som er den
10: Dawson.
4: Største YouTuber fra Sverige.
10: Ja. Han lagde jo gaming-videoer da, så da skjønte jeg jo sånn, oi, dette her er jo helt sykt, jeg skjønner ikke. Han kan jo, hvordan kan han kan leve av å lage YouTube-videoer, liksom? Og jeg ble fort veldig besatt av dette universet, av mennesker som kunne lage jobb av det de likte best, og være morsomme.
4: Ja.
10: Så jeg satt jo veldig tidlig på denne tiden her, og lagde mine egne YouTube-videoer på rommet mitt.
4: Ja, hva er tidlig?
10: Altså 11-12 år,
4: ja.
10: I den tiden med det. Og så...
4: Når du nå, altså sånn, jeg tenker nå, ser tilbake på at det var

0: med alle disse sosiale mediene vi skal være en del av.
1: Mm.
0: Men da var det jo ikke så mye. Det var liksom, vi hadde jo ikke smarttelefon. Vi måtte jo fysisk sette oss nærmere denne PC-en for å se på disse videoene. Og det kom så naturlig for meg å ville være en del av det.
1: Hvorfor det?
0: Jeg synes, nei, det er jo... Altså, det er jo like banalt å spørre om sånn, hvorfor ble jeg født. Det bare skjedde. Jeg ble jo bare presset ut. Jeg hadde ikke, det var ikke mitt valg. Altså, det er en kraft inni meg som forteller meg at dette må jeg prøve, og dette virker gøy.
1: Ja.
0: Som at noen andre ville ut og spille fotball, så var det det som var interessant for meg, rett og slett. Og ja, legde hårvideoer og how to braid my hair. Og masse sånn, men jeg la det ikke ut noe sted da.
1: Hva tenker du om at fokuset har endret seg? Fordi jeg har jo barn på barneskolen nå selv, og der har det gått igjennom en sånn, et skifte, hvor det har blitt veldig strenge restriksjoner mot skjerm og internett, og delvis også gaming.
0: Mm.
1: Hvis det hadde vært en del av din hverdag da du vokste opp, så hadde du kanskje ikke holdt på med det du gjorde.
0: Og det er veldig vanskelig for meg å ta stilling til hva jeg mener om disse tingene, fordi jeg tror det er mye barna kan burde skjermes for, som jeg ikke trengte å oppleve. Samtidig, internett var jo egentlig mye mer utrygt før, skal jeg være helt ærlig å si. Jeg var jo vokst opp med at hvis jeg viser ansiktet mitt på internett, så kan det bli misbrukt. Det var liksom, mamma var sånn, nei, det må du aldri gjøre, du må aldri ha fullt navn og aldri si hvor du bor. Det var jo, følte jeg jo sånn, hvis jeg la ut bildet av meg selv, så ble jeg kidnappet liksom. Det var sånn ordentlig frykt rundt det å på en måte være aktiv på internett, var knyttet til mye skummelt. Og det, jeg skal være forsiktig med hva jeg sier, men det oppleves ikke sånn i dag at det er sånn oppriktig farlig å være på internett. Man kan bli utsatt eller eksponert for ting som er uheldig å se i ung alder, og det er dumt. Men på den tiden så var det jo mye virus. Vi sendte hverandre linker for å pranke hverandre. Nå vet jo ikke jeg helt hvordan ting utdatte seg i dag blant de barna. Men
1: det var ikke noe særlig foreldrekontroll den gangen.
0: Nei,
1: det var ikke noe aldersgrensesystem. Nei.
0: Og jeg hadde nok kanskje trengt litt...
1: Så du mye du ikke burde ha sett?
0: Ja. Er du gal? Ja, alt for mye. Og,
1: hva da?
0: Nei, det kan jeg ikke si. Altså, men jeg har alltid vært veldig nysgjerrig da. Så når jeg fikk lov å gå løs på internett, så skulle jeg finne ut av alt.
1: Mm.
0: Og lære alt, og se alt. Og det går jo rykter om sånn... Ja... Jeg så skrekkfilmer når jeg var veldig ung, og jeg har alltid vært interessert i litt sånn ulovelige ting.
1: Sånn er det med større brødre, sier.
0: Ja, men jeg, hvor gammel var jeg når jeg spilte GTA for første gang? Liksom? Jeg har fått lov å gå løs på det meste.
1: Ja.
0: Men,
1: GTA, som er da, også må si, verdens største spill-franchise.
0: Mye kriminelt som skjer i det spillet. Men, mitt kreative utløp skjedde jo ikke på internett. Fordi videoene jeg filmet og redigerte på, de trengte jeg jo ikke internett for å lage.
1: Mm.
0: Så selv om barn i dag har lavere skjermtid enn jeg hadde, så føler jeg og håper at de klarer å finne nok til å bli inspirert, og at de har nok midler til å lage egne, og stå i egne prosjekter da.
1: Hvem var du i den virkelige verden da? På skolen for eksempel?
0: Jeg var liksom... vanlig jente, vil jeg si. Sånn, ikke så interessert i sport. Ikke så flink på skolen. Men helt... Nei, altså, jeg sleit med fag da. Og har alltid følt at jeg sliter med å konsentrere meg. Så jeg satt mye i timen og dagdrømte, egentlig. Så jeg har alltid hengt bak. Jeg har alltid vært under middels i klassen. Men ikke dårligst til, altså jeg slipper å bli mobba. Jeg har akkurat hatt sånn, jeg har fått free pass fra det verste da. Og jeg har ikke skilt meg nok ut til at jeg har vært noe rar. Sosialt da klarte jeg meg helt greit. Og hadde gode venner, men følte meg ikke veldig populær. Og liksom, jeg har funnet en sånn et sted i midten.
1: Men den følelsen du beskrev på foreldre da, at du aldri har følt deg god nok eller fått det noe, var den der allerede da?
0: Ja, så jeg følte at det ikke kom til å bli noe ut av meg. veldig dårlig selvtillit og tenkte, alle vennene mine

0: er mye smartere enn meg og klarer å få høyere score på gangetabellen, og jeg skjønner jo ingenting. Jeg er jo bare revet, tenkte jeg.
1: Usynlig?
0: Ja, altså, ja. Jeg hadde et eller annet jag etter å være populær.
1: Som sikkert veldig mange unge har.
0: Ja, da får man, altså, er man populær på barneskolen, så får man mye goder og status, og livet blir kanskje lettere, følte jeg da.
1: Mm-hmm.
0: Så jeg prøvde, jeg jaget jo litt etter det, og klarte det nok ikke helt. Det er noe med at man prøver litt hardt også, kanskje som frastøtter folk litt, jeg vet ikke. Men jeg var liksom, jeg har alltid hatt en drøm om sånn, åh, tenk å være pen og kul og populær og flink på skolen, og det er jo ikke jeg, og det kommer jeg aldri til å bli. Så jeg hadde jo ikke noen motivasjon til å klare det heller, jeg bare var liksom egentlig litt bitter for at jeg ikke var det. Og kanskje jeg klarte ikke helt å se de gode tingene jeg hadde rundt meg da. Jeg hadde jo veldig gode venner.
1: Visste de at du var en gamer?
0: Vennene mine?
1: Mm.
0: Ja, ja, for jeg spilte jo sammen med de.
1: Ja.
0: Mm.
1: Tanne Gille, vi skal spille musikk.
0: Ja.
1: Du har med en Jokke og Valentinerne låt.
0: Mm.
1: Men her kommer vinteren, det er snart høst, så det passer jo for deg greit, men hvorfor har du den med?
0: Det her er egentlig en sang som handler om pappa.
1: Mm-hmm.
0: Fordi han hadde, jeg vokste opp med denne sangen fordi han hadde den som ringetone på mobilen sin. Så jeg bare hørte den i bakgrunnen, og så når jeg hørte den for første gang sånn ordentlig i voksen alder, så var jeg sånn, dette er jo en sang om alle som føler seg litt misforstått. og liksom alle som er litt sånn inne, katter, og for meg som liksom, ja, vi er ikke helt perfekte, og vi er sammen om det, på en måte. Ja.
1: Vi hører?
0: Ja.

0: angrer du på noe I livet ditt? De fleste av oss vil vel svare ja. Men visste du at hva vi angrer på forandrer seg med alderen? Ny forskning viser at unge angrer mer enn eldre mennesker. Og så, det alltid riktig å varsle? Møt Kristine som varslet på sjefen sin I forsvaret, men før hun kom dit gikk hun mange runder med seg selv. For det å varsle kan koste mye, og det da verdt det? Og hva slags kår har varsling I Norge? Det skal vi prate om I Kompass I dag. Velkommen til programmet som aldri angrer på at vi prater om livssyn, etikk og verdier I NRK P2. Mitt navn Paul Plassen. Og så en ting til vi skal innom I dag. For visste du at det en forbindelse mellom Kong Harald og Red Hot Chili Peppers? Jo, hør mer om det litt senere. Men nå altså. Det å angre på noe vi har gjort eller ikke gjort en følelse vi alle har opplevd. Men har du tenkt på at vi kan lære mye av angeren også, slik at vi tar bedre valg ved neste korsvei? Vi har spurt et knippe mennesker hva de angrer på I livet sitt.
1: Det eneste jeg kjemper at jeg kanskje har tilbringt for mye tid på skjerm. Kunne brukt tida på kanskje andre ting. Vært mer til stede I den ekte verden, kanskje.
2: Det jo litt tilfeldigheter på en måte som gjør at ting har blitt som det har blitt, men I det store hele så jeg fornøyd.
3: Jeg hadde veldig lyst til å dra på utveksling den på videregående, og så ble det aldri noe av. Og da husker jeg at jeg angret på det I ettertid. Men da bestemte jeg meg for å gjøre noe med det. Så da dro jeg på utveksling. Så jeg har liksom et motto at livet for kort langere. Da. Da, hvis man tenker på noe allerede, så det bare å gjøre det.
4: Det noe du angrer på I livet ditt?
5: Man undrer jo litt om man har sagt «Jeg glad I deg» nok ganger da, til de som har gått bort. Så... Jeg angrer på at jeg ikke reflektert nok over det imens de personene fortsatt var her. Men det noe man lærer av da, tenker jeg. Og at man sier at man glad I de man glad I litt oftere til de som fortsatt her da.
0: Ja, man kan vel kanskje alltid angre på noe. Nå så skal vi få med en som har vært I Kompass før. Velkommen til oss, Ole Martin Moen, professor I filosofi.
6: Takk for det.
0: Hva tenker du om det de personene her sa om å angre?
6: Ja, jeg kjenner meg jo litt igjen I det. Jeg tenker dette med utveksling. For å ta et sånt valg når man er ung, da. Det jeg veldig glad for at jeg selv gjorde. Så det var veldig, det traff veldig, veldig, veldig hos meg. Og det jo nettopp også en slik ting som hvis man ikke gjør det, så det kanskje noe man vil angre på mer når man blir eldre. Og så kom det også dette med å fortelle at man glad I noen. Vi har jo en litt sånn vane for å fortelle folk hvor flotte de rett etter at de har dødd. Og det jo litt dumt, for da kan de jo ikke høre det. Vi burde jo nesten gjøre omvendt. Vi burde jo fortelle folk at vi glad I dem mens de lever, og så får eventuelt skyllebøttene komme etter at de døde. Det hadde jo på en måte gitt mer mening. Mm.
0: Fra ditt ståsted, ditt fagfelt, hva anger egentlig?
6: Ja, hva anger? Altså, en måte å tenke på å angre på jo å tenke at du tidligere tok et valg som burde ha vært annerledes. Altså at du en gang gjorde en ting, og du tenker nå at du burde ikke ha gjort det, du burde ha gjort noe annet. Men det jo en veldig sånn tankeforståelse av angring. Fordi angring kan jo også være en følelse, en vond følelse man sitter med. Altså jeg kan alltid ha tenkt at jeg burde ha gjort noe ting annerledes, men det betyr ikke nødvendigvis at jeg føler anger. Så jeg vil tenke at det er et valg du har gjort, eller noe du har unnlatt å gjøre, hvor det står ganske mye på spill, og hvor du skulle ønske at du den gangen I fortiden hadde valgt annerledes enn du gjorde.
0: Den her nye forskningsstudien som du også har lest da, tyder på at det vi angrer på ikke det samme når du ung som gammel. Hva mer kan du si om det?
6: Ja, den fant vel ut at vi angrer vel ikke så mye mer eller mindre alt I alt, om vi unge eller gamle, men at det litt forskjell på måte, tidshorisonten på det vi angrer på. Så på kort sikt så kan vi angre på ting vi har gjort, altså aktive handlinger. Vi valgte å flytte dit, eller vi valgte å gå på det studiet. Mens det ser ut til at vi på lengre sikt angrer mer på unnlatelser, altså sjanser som vi hadde, ting vi kunne ha gått I retning av, men som vi ikke gjorde. Og da må man spørre litt, hva det vi lærer av det? Altså, det kan jo hende at grunnen til det at vi lager et sånt idyllisk bilde I ettertid, at hadde vi bare gjort dette, da ville det jo vært gull og grønne skoger. Men det selvfølgelig ikke gitt. Men hvis vi skal ta studien for god fisk, da, så vil jo det tyde på at det å ta sjansen og si hva man mener, si hva man føler, søke den nye jobben, det ting som kanskje vil gjøre litt vondt på kort sikt, men som på lang sikt vil være noe som kanskje vil være et gode, og som I hvert fall vil motvirke at man senere angrer på det.
0: Handlet det også litt om det der at eldre, de tar kanskje færre valg I hverdagen, altså man ser ikke lenger for seg så mange valgmuligheter, og tenker at ja, det var et ok valg, det må ikke være perfekt, høres det plausibelt ut?
6: Ja, det kan jo være plausibelt, og et funn her var vel også at eldre kan jo, altså eldre har jo på en måte kortere tid igjen, så de burde på en måte være mer hektiske. Hvis man skal rekke å gjøre alt riktig, så har man mindre tid igjen. Men man så vel også at eldre litt mindre hektiske. Og dette reiser jo nettopp det spørsmålet, altså I hvilken grad det vi I samfunnet bruker den innsikten som eldre mennesker har, og hva de angrer på og glad for, I hvor stor grad det vi bruker den innsikten til å skape de samfunnet og de rammene for livene våre I samfunnet som vi kanskje da vil være glad for. De som på slutten av livet har jo da den fordelen at de har ofte opplevd mye, og de kan ofte snakke ganske fritt, fordi det vanskelig, hvis du ikke trenger å bry deg om karrieremulighetene videre. Så dette noen som har vært der lenge og kanskje kan fortelle oss noen sannheter. Da. Så jeg tenker dette jo potensielt noe vi bør lytte til.
0: Det jo et sånt nesten ordtak at man angrer mer på ting man ikke har gjort enn ting man har gjort. Det alltid riktig?
6: Nei, det jo ikke alltid riktig. Og så kommer det jo an på hva forskjellen egentlig på en handling og en unnlatelse. Og da kommer vi jo veldig langt inn I filosofien plutselig. Da.
0: Oi, der det deilig å være.
6: Ja, da føler jo jeg meg mer på hjemmebane. Ja. Så hva forskjellen på de to? Fordi det ikke så lett å si hva forskjellen egentlig fordi enhver unnlatelse jo å velge noe annet. Det en handling som noe annet. Du velger å sitte hjemme I stedet for å gå ut. For eksempel, du velger å bare sitte inne. Du går ikke ut et sted hvor du kanskje kunne ha møtt noen. Så kan man jo si at du unnlot å gå ut. Men det jo like på siden reelt å si at du faktisk valgte å sitte hjemme. Så jeg ikke helt sikker på om det gir mening som grunnleggende sett å si at ja, noen ting vi gjør handlinger, og andre ting vi gjør unnlatelser. Men man kan jo se I forhold til muligheter som byr seg, for eksempel, i livet vårt, så kan man selvfølgelig spørre seg, velger man å gå for det? Det da en handling. Eller velger man å la muligheten gå forbi seg, som vi kanskje da vil kunne kalle en unnlatelse?
0: Tror du at vi alle har en sånn mega-anger I livet vårt? At det ene tingen vi gjorde feil, altså feil person som vi gifte oss med, feil utdanning, feil et eller annet?
6: Den ene store, altså jeg tror alle har ting vi angrer på I livet, det vil jeg tro. Det måtte eventuelt, kanskje det noen som ikke angrer på noe, men I så fall så tenker jeg her det noen med veldig manglende selvinsikt. Og det klart, blant de tingene vi angrer på, så vil de for hver enkelt person være en ting som man kan si at de kanskje angrer mest på. Men at alle liksom har en sånn stor ting som gnager på dem, liksom, det tror jeg ikke. Jeg tror veldig mange har det. Men jeg tror jo også veldig mange på slutten av livet, eller hvor enn man stort sett kan være fornøyd med at ja, nei, jeg på en måte spilte disse kortene godt eller gjorde mitt beste. Det jo mye i livet man ikke rår over, så det jo det man rår over som eventuelt det man kan angre på. Mm. Det tror jeg ikke alle føler og tenker at her det en stor sår ting som ja, hadde jeg bare valgt dette, så jeg tror det sånn for mange, men jeg har ikke noe grunn til å tro at det sånn for absolutt alle.
0: Vi skal ta med oss en til i samtalen her, nemlig Anette Tingstad Bakkevik, som kreftsykepleier i Fransiskushjelpen. Velkommen til oss, Anette.
7: Tusen takk.
0: Dere gir lindrende og omsorgsfulle helsetjenester hjemme hos alvorlig syke og døende pasienter. Og du har hatt mye nærkontakt med mennesker i siste fase av livet. Er anger et tema som går igjen, opplever du?
7: Altså, det jo et godt spørsmål, og det jo veldig individuelt. Det det jo. Men i hovedsak så synes jeg egentlig at de menneskene vi møter, de egentlig mer takknemlige enn de angrende. Og så ser vi jo det at det mange som sier at nei, den tiden jeg har igjen nå, den har jeg ikke lyst til å bruke på å angre. Mm.
0: Men de som angrer da, hva angrer de på?
7: Nå har dere jo snakket litt om det allerede, men vi ser jo der også på en måte en endring, eller ikke en endring, men en forskjell da på hva yngre kontra eldre angrer på. Men jeg synes jo det at det som går igjen, det spesielt det med at jeg skulle ønske at jeg gikk av med pensjon tidligere. Jeg utsatte og utsatte, og så plutselig står man der, har fått en sykdom, og så får man ikke den pensjonisttilværelsen som man kanskje så for seg. Mm. Så det er en av de jeg synes går igjen.
0: Hva med familierelasjoner, for eksempel?
7: Ja, det var den jeg skulle nevne nå, faktisk, for det ser man jo uavhengig av alder. Det en uløst konflikt eller en familierelasjon, så ser vi at det også veldig, altså noe som tærer på da, og tar opp en del plass.
0: Hmm. Det her jo ting de kunne gjort noe med ganske nær fortid. Det gjenkjennbart for deg at mange eldre også angrer på ting de unnlåt å gjøre langt tilbake i livet sitt, eller det stort sett nær fortid?
7: Altså det er både og. Men jeg tenker jo det at de vi møter, ikke sant, det jo syke mennesker, så de har jo hatt tid til å tenke og reflektere over det livet som har vært også, før de nå på en måte har fått en visshet om at tiden begrenset. Og jeg synes at for veldig mange av dem, så kan det kanskje hjelpe dem med å se hva de da egentlig har lyst til å bruke tiden på. Mm. Og da velger å gjøre noe med det, eller prøver å gjøre noe med det.
0: Du lytter på NRK P2 og Kompass. Vi har besøk av Ole Martin Moen, som professor i filosofi, og Anette Tingstad Bakkevik, som sykepleier i Fransiskushjelpen. Og vi pratet om det med anger, og anger i ulike stadier av livet, og hva anger kan lære oss. Og tidligere i Kompass har vi pratet om den australske palliative sykepleieren Bronnie Ware, som har skrevet en bok der hun oppsummerer sine erfaringer med hva døende pasienter angrer på. Hun merket seg at det var ganske like temaer, og hun har samlet fem som gikk igjen. La meg lese opp. Nummer 1. Jeg skulle ønske jeg hadde mot til å leve et liv tro mot meg selv, og ikke det livet andre forventet av meg. Nummer 2. Jeg skulle ønske jeg ikke jobbet så hardt. Stemmer litt med det du sa, Anette.
7: Mm-hmm.
0: Nummer 3. Jeg skulle ønske jeg hadde mot å uttrykke følelsene mine. Nummer 4. Jeg skulle ønske jeg hadde holdt kontakt med vennene mine. Og nummer 5. Jeg skulle ønske at jeg hadde tillatt meg selv å være lykkeligere. Det neste siste var jo litt rørende. Men kjenner du igjen noe av det her, Anette?
7: Altså, både og. Det jo som du sier, det med å jobbe like hardt. Det går jo typisk over mot det med å gå av med pensjon tidligere. Og så synes jeg på en måte at det med å være tro mot meg selv, da, som hun nevner der som det første, der synes jeg at man typisk ser litt mer, altså, mer av de yngre. For de kan fort si at de skulle ønske at de ga litt mer blaffen.
0: Mm. Mm. Og så det med vennene, tenkte jeg på, det er kanskje ikke noe man skjønner at man trenger før det for sent?
7: Nei. Og det er jo igjen individuelt, ikke sant? For noen velger jo også å ta avstand, fordi at de heller vil være enda mer med familie og på en måte lukker sirkelen sin enda mer, og så det andre som på en måte slipper mer opp og som tenker, å nei, hvorfor hadde jeg ikke den kontakten også tidligere?
0: Hva kan vi lære av angeren, altså både vår egen og andres? Altså, er det en nyttig følelse som kan brukes til noe, Ole Martin?
6: Ja, man skulle jo håpe at det var en mulighet. Jeg synes at det Anette sier her, som jo som en i Franciscus hjelpen har vært med mange døende, trekker jo dette skille mellom altså det at noen angrer på noe, og så er det jo hvor mye tid er det man velger å bruke på å dvele ved den angeren. Og det kan jo godt være at folk som er nær døden, enten de er ganske unge eller de er gamle, så velger ikke å bruke tiden som er igjen på å tenke på hva de eventuelt angrer på. For det kan man jo ikke få gjort noe med. Og da kunne jo en mulig ting å lære av dette rett og slett være å ikke bruke så mye tid på å angre. Kanskje vi ikke burde snakke så mye på radio om det å angre. Kanskje vi burde bare se fremover og ta tak i det viktige. Men det er klart, hvis mer av livet ligger foran oss, så gir det jo mer mening å spørre hva er det vi angrer på, og hva er det andre mennesker som kanskje har andre og kanskje lengre livserfaringer angrer på. Og jeg vil jo tenke sånn særlig spørsmål, sånn en ting er på en måte vennskap, familie, løpet av livet og slikt. Men en annen ting er liksom, hva er en god barndom? Hvordan er det vi skulle ønske at den var? Barn har jo en tilsvarende ting som vi voksne har arbeid, de har skole, som tar opp mer og mer av deres liv, for de skal gjøre lekser når de kommer hjem, og at det er en stor del av livet deres. Er det det som er en god barndom? Er det det som får oss til å leve, til å ha en barndom som, når vi ser tilbake på den, er noe vi tenker på at denne barndommen var god? Dette tenker jeg det er viktige innsikter å trekke inn, da, fordi når vi skal fatte avgjørelser om livet vårt, så kan vi ha mye å lære av de som er lengre frem, og har kanskje et større erfaringsgrunnlag og ikke står midt oppi det, slik de fleste av oss jo gjør.
0: Og så er det vel forskjell på anger også. Det er jo mye jeg angrer på, men det er jo ikke alt man går i kjelleren av, liksom.
6: Nei, altså, det handler jo litt om et skille mellom altså, å angre på at du gjorde en liten ting. Du kan jo angre på at jeg ikke trente i går eller forrige uke. Men det er kanskje grenser for hvor mye det gnager igjen. Men det er klart, det å angre kan jo også fortelle oss noe. Det kan jo være en pekepinn til at vi gjør noe galt. Så hvis vi føler selv at vi angrer på en ting, så må vi jo spørre oss om det er noe vi kan gjøre. Altså, det kan jo fortelle oss noe om hva vi verdsetter, og i hvilken grad vi faktisk handler på måter som fremmer det vi verdsetter. Så vi bør jo lytte til den angeren vår og spørre oss om den kan fortelle oss noe, om vi bør prioritere annerledes. Og kanskje er det ting som egentlig er viktig for oss, men som vi ikke i tilstrekkelig grad handler på grunnlag av. Og hvis det er slik, så vil det jo være en del anger, og det er jo anger vi kan lære noe av individuelt også.
0: Tenker du at anger er familie med skyldfølelse?
6: Ja, det er et spørsmål hvordan skyld og anger forholder seg til hverandre. Jeg tenker jo at antagelig skyld vil jo være en slags underavdeling, der vi tenker at det er å angre på noe som vi har gjort i møte med andre, for jeg har gjort andre noe galt. For jeg kan jo angre på at jeg ikke trente, men det vil ikke gi en skyldfølelse på samme måte. Mens hvis det er viktigere større ting der jeg kom til kort overfor andre, så vil det jo gi mening at jeg har skyld. Men det gir også mening å ha dette skyldet her også, om at vi kan skille mellom anger som en følelse, at du kan kjenne på en ting, og du kan også kjenne på skyld. Mens det også er den litt mer sånn intellektuelle delen av det, der man kan tenke at ja, noe burde jeg gjort annerledes i mitt eget liv eller overfor andre. Men ja, jeg tenker at i skyld, så ligger det vel også alltid en form for anger innbakt i det.
0: Vi runder av angerpraten vår. Vi angrer ikke på at vi tok samtalen om det, tross alt. Tusen takk skal dere ha for at dere var med oss. Ole Martin Moen, som altså er filosof, professor i filosofi ved Oslo Met, og Anette Tingstad Bakkevik, som er kreftsykepleier i Franciscushjelpen.
8: Dette Kompass med Pål Plassen I NRK P2.
0: Den 1. september 2016 holdt Kong Harald sin berømte tale om jenter som liker jenter og gutter som liker gutter I Slottsparken. Og I september litt senere samme år så holder den amerikanske gruppa Red Hot Chili Peppers konsert på Telenor Arena utenfor Oslo. Bassisten I Red Hot Chili Peppers kalles bare Flea og regnes som en av verdens beste bassister. Han har også spilt I flere filmer, blant annet I The Big Lebowski. Midt I konserten griper Flea mikrofonen og holder en egen hyllestale til Kong Harald, for den godeste Flea har lest kongens ord noen dager tidligere.
9: And I was thinking that the king of Norway is a cool motherfucker. Sometimes boys love boys, sometimes girls love girls, lots of times girls and boys love each other, but all are Norwegians. It touched my heart when I read what he said. That's a beautiful king. The king of Norway is a beautiful man, and my hat's off to the king of Norway.
0: Ja, Flea siterer altså fra kongens tale og sier at det berørte meg da jeg leste hva han sa I den her talen. Kongen I Norge en nydelig konge, kongen I Norge en nydelig mann, og så spilte Red Hot Chili Peppers Under the Bridge.

Red Hot Chili Peppers fikk du der I NRK P2 Faktisk som en hyllest hans majestet kong Harald den 5. De som sier fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen kalles varslere. Men mange mener varsling har dårlige kår I Norge. Det skal vi prate om nå. Det har skjedd at de som har varslet, at de har måttet oppleve at man har blitt utsatt for gjengjeldelse på arbeidsplassen, noen har blitt trua, og flere

0: lyve til politiet. Hva var det som skjedde, Kristine?
1: Ja, jeg hadde fest I romjula, og dette begynner jo å bli mange år siden. Det var jo 2018, romjula 2018. Der jeg hadde invitert kollegaer og venner, og det som da var sjefen min den gangen. Og så... Lang historie kort, han drar fra festen og kjører i fylla, kjører ut med bilen, og så blir det her en politisak. Og da tar sjefen min og ringer meg og ber meg om å lyve til politiet og si at han ikke drakk kvelden før. Og der utvikler seg til mer og mer trakassering med at han møter opp på døra med hjemme og på arbeidsplassen når vi tilbake på jobb etter jul og nyttår da, i 2019.
0: Hva var det som gikk rundt I deg da? Altså, hva slags følelse var det som kriget inn I deg da?
1: Det jo, eller det var en følelse av vantro. Altså, jeg kunne ikke skjønne at, at jeg skulle bli en del av dette, eller det at sjefen min valgte å gå den veien og lyve både for politiet og arbeidsgiver og ikke stå opp for det han hadde gjort galt. Og så når jeg da etter noen måneder, altså I mars 19, varslet til sjefen over meg og han som kjørte I fylla, så var det jo, ja, så jeg varslet jo for jeg ikke ville være en del av dette, for det var jo galt, og det at jeg var dratt inn I dette gjorde det jo enda verre, fordi jeg har jo også en sikkerhetsklarering med tanke på at jeg jobber I forsvaret, og ja.
0: Og hvordan ble du tatt imot?
1: Jeg ble jo ikke tatt imot så veldig godt, og det, jeg har aldri varslet før, jeg har aldri vært I noen lignende situasjon, så jeg visste jo ikke hva jeg skulle forvente. Så jeg har jo brukt mye tid på å forstå, og var veldig lei meg over å bli møtt egentlig så dårlig av arbeidsgiver og en annen sjef. Da. For det var jo... Dette var jo en politietterforskning, dette ballet jo på seg, dette gikk jo ikke over. Så de var veldig sjokkert over at et så satt system med regler og sånne ting som forsvaret på en måte har, da. Og hvor strenge vi med sikkerhetsklarering og at du skal... Ja, det betyr jo noe å gå og bære uniformen, så jeg var veldig overrasket over hvor lite de gjorde, og hvor lite på en måte seriøst det ble tatt, da. Og at man lente seg på at dette var et spor I politiet, altså politiet sitt ansvar, og ikke forsvaret sitt ansvar, da. Mm.
0: Men hva var det som gjorde at du bestemte deg for å varsle? Altså, hadde du moralske og etiske kvaler rundt det her?
1: Ja, altså, jeg har jo aldri tvilt så mye på mitt moralske kompass som etter å ha vært I den saken her, fordi for meg var jo dette klinkende klart at det var ulovlig og galt, og at man, eller forventet jo at sjefen min skulle rydde opp etter seg eller ta straffa og stå for det man har gjort. Og det så jeg jo aldri noen tegn til, og det gjorde meg også veldig stressa, for da tenkte jeg, hvis du kan gjøre dette og lyve til politiet og egen arbeidsgiver, så hva mer kan du gjøre? Og så var jeg veldig overrasket over min egen arbeidsgiver, og jeg sier forsvaret, fordi det har jo vært mange saker som har dukket opp, både før og underveis med NRK sin dekning av det, at det var liksom greit, for det var en politisak, så da kunne vi fortsette som før, og det synes jeg også var kjemperart, og jeg har aldri følt meg så liten og så lite sett og hørt, og så det noe som så åpenbart ulovlig og galt, så det var kjempeforvirrende, både I hjertet og I hodet.
0: Hva var det som gjorde at du valgte å stå frem I NRK med navn og ansikt da?
1: Det rett og slett... Altså det to grunner da. En, fordi jeg ville snakke med NRK når de tok kontakt med meg, fordi jeg følte ikke at det ble gjort noe. Det ble ikke gjort nok da, når jeg hadde sagt det fra selv. Så jeg visste jo at NRK hadde en sterk stemme som kunne bidra med å sette søkelys på det. Og så valgte jeg å stå frem I uniform og

0: og ikke bare anonym, fordi jeg bodde jo på Bardufoss, et lite sted I Nord-Norge, og ryktene gikk jo, og jeg ble jo en del sykemeldt, og jeg lokka meg jo litt inne, og var ikke meg selv over flere måneder, og ja, det ble jo nesten år. Så det var jo noe med å vise hvorfor ting var sånn, og det var ikke min feil, og jeg var på en måte blitt utsatt for trakassering da.
1: Tarjei Leir Salvesen, du leder I Norske Penns varslerutvalg. Norske Penn en ytringsfrihetsorganisasjon som beskytter blant annet varslere og utsatte forfattere, og du har skrevet boka «De modige historier om varsling», og der Kristines historie også med. Hvorfor vil du skrive en bok om varsling?
2: Jeg kommer inn I dette her som journalist. Jeg har jo både jobbet I NRK og I Brennpunkt-redaksjonen tidligere, og I redaksjoner som Fedlandsvenn og Klassekampen, og blitt kjent med mange varslere som på en måte kilder til journalistikken. Og så blir jeg mer og mer interessert I ikke bare sakene de har på hjertet, men fenomenet varsling gjennom den kontakten jeg hadde som journalist. Og jeg så at dette her en veldig interessant gruppe. Det veldig modige, veldig flotte mennesker, det ofte veldig sterke fagpersoner, men så det også en gruppe mennesker som samfunnet ikke klarer å ta vare på helt sånn som vi bør. Vi gjør en del urett som samfunn mot disse modige menneskene I arbeidslivet som tør å si fra. Og det var det jeg prøvde å gjøre med denne boka, var å samle en del av mine erfaringer, og samtidig fortelle noen historier, blant annet Kristine sin da, som et veldig godt eksempel på en varslingssak, og hun også en veldig god representant for den gruppa som tør å si fra. Og ofte så får det større konsekvenser enn de klarer seg for seg.
1: Mm.
2: Og så Kristine også et inspirerende eksempel, fordi at hun ikke faller ut av arbeidslivet, og til og med finner en vei videre hos den samme arbeidsgiveren. Og det gjør jo henne til et forbilde for andre. Jeg hadde lyst til å nyansere diskusjonen om varsling ved å fortelle litt forskjellige historier som peker I litt ulike retninger.
1: Mm. Men du, si meg, altså, går det an å si noe utover Kristine? Hvem varslerne?
2: Det fremste fellestrekket jeg finner, det fordi de jo I alle aldre og I alle deler av alle sektorer I arbeidslivet, men det mennesker som som brenner for jobben sin, og som har et velutviklet moralsk kompass. Så dette mennesker som synes det vanskelig å se noe som feil, og ikke prøve å få gjort noe med det. Det vel det de har felles.
1: Mm. Hva det som skjer med de som varsler da, hvis det går an å si noe generelt rundt det? Hvordan tar vi vare på varslerne I Norge?
2: Altså, hensikten med bestemmelsen om varsling I arbeidsmiljøloven jo todelt. Det ene at når noen har varslet om alvorlige kritikkverdige forhold, så utløser det en undersøkelsesplikt. Man skal prøve å finne ut om dette stemmer, og så skal du utløse I teorien da et vern mot gjengjeldelse. Det forskningen viser, blant annet fra FAFO og Arbeidsforskningsinstituttet, jo at alt for mange varslere, de opplever ulovlig gjengjeldelse etterpå. De veldig mange varslere som burde fått premie og bli takket, de opplever I stedet å få det tøft på jobb. De opplever mye ensomhet, og de opplever av og til represalier, alt for ofte egentlig represalier etter å ha varslet, der loven skulle gi de et vern. Så her lykkes vi ikke helt og som samfunn, men en viktig nyanse som jeg har lyst til å spille inn her jo at det også veldig mange varslinger som fører til forbedringer I samfunnet. Veldig ofte så skjer det I hvert fall noe positivt etter at noen har sagt fra om feil, og det blir ofte underkommunisert, altså det nytter ofte å si fra.
1: Mm. Men hva liksom forskjellen på det å være en varsler og det å på en måte være en som bare misfornøyd, altså må det lovbrudd til for å være en varsler?
2: Den enkle måten å forklare forskjellen på klaging og varsling på, det er om saken er alvorlig, og om den peker ut over seg selv. Så hvis jeg krangler med sjefen min og ikke blir enig om når jeg skal ta ut feriedagene mine, og så sier jeg fra til sjefen om det, da er det en klage. Men hvis man, som Kristine, sier fra om et forsøk på å presse noen til å gi uriktig informasjon til politiet, så er jo det et eksempel på lovbrudd. Seksuell trakassering er lovbrudd, alvorlige brudd på personvernregler er lovbrudd, alvorlige forurensingssaker. Dette er saker som har varslingshøyde og som peker utover den det gjelder. Mm. Så hvis noen er litt suttrete og fremfører en klage og snakker om seier sitt, så har vi å gjøre med noe det er for mye av i norsk arbeidsliv, nemlig klaging og suttring. Det vi har litt for lite av, det er ekte varslere som tør å si fra om de alvorlige problemene. Mm. Og det er veldig viktig å holde de to begrepene fra hverandre når vi snakker om varsling.
1: Kristine mm. Solhaug, da du varslet mot egen arbeidsplass i Forsvaret og står frem på NRK, så blir det jo himmel og jord i bevegelse. Da skjer det mye. Si litt om konsekvensen av at du sto frem. Hva slags konsekvenser utløste det?
0: For meg, tenker du, eller for Forsvaret?
1: Jeg tenkte egentlig på hva som skjedde for Forsvaret sin del.
0: Det skjedde nok mye mer enn jeg sikkert i dag har oversikt over, for det ble jo... Altså jeg forventet jo at det skulle bli noen reaksjoner, at det skulle bli oppmerksomhet, men jeg hadde nok ikke sett for meg så mye... Eller jeg vet ikke hvorfor jeg ikke hadde sett for meg det, men jeg så kanskje ikke for meg at det skulle bli tatt så seriøst. Fordi jeg opplevde jo i egen organisasjon at det ikke ble tatt seriøst, så det var jo veldig overveldende. Men det ble jo satt på dagsorden, og det kom jo flere saker på løpende bånd. Så jeg opplevde jo at Forsvaret tok det seriøst, og det ble satt på dagsorden, og har blitt etablert varslingsenheter, og at lederne har fått mer kunnskap om å ta imot varsler og håndtere varsler.
1: Mm. Og forsvarssjefen ja. Erik Kristoffersen engasjerte seg også?
0: Ja, han gjorde det, og jeg var jo og møtte han og hatt samtale under fire øyne med han, og det satte jeg veldig stor pris på, sammen med sjef Hæren. Jeg jobbet jo i Hæren når det her pågikk, og fikk en god klem av sjef Hæren som jeg satte stor pris på, for det her var ikke lett for meg, og det jeg kan kjenne litt på det når vi snakker om det i dag, selv om det går kjempebra med meg, og det å varsle, det er det beste jeg har gjort for meg selv. Og jeg sier jo at jeg hadde jo ikke greid uten NRK, så det er jo etter at det kom ut i NRK at jeg føler jeg har kunnet lagt ting bak meg og gått videre da, men det her, det er ikke for pyser hvis jeg kan si det sånn, det har kostet, men jeg føler jo, jeg blir jo en litt sånn solskinnshistorie, fordi jeg vet jo om andre varslere som ikke blir behandlet bra eller gjennomgjørelse og må slutte jobben eller bli presset ut. Mm. Så jeg kom godt ut av det, og det har, jeg sier jo litt at jeg har et liv før og etter den varslingssaken, eller NRK-saken da. Mm. For jeg fikk plassert noen ting, og fikk lagt skylda der den skulle ligge, og de som hadde skulle ivareta meg, som ikke gjorde det, fikk jo en reaksjon på det også, for å si det sånn, og ja.
1: Men du, kan du ikke bare kort si noen råd til de som går rundt og tenker, det her burde jeg sagt frem, jeg burde varsle?
0: Hvis du tenker at du burde varsle, da er du ikke i tvil, da må du varsle. Og man kan jo varsle og så få en tilbakemelding om at dette er ikke et varsel, dette er kanskje en personell konflikt, og at det skal håndteres på en annen måte. Men hvis du vil varsle, så må du varsle for din egen del. Og så anbefaler jeg å skrive ned hendelser, og at du lager deg en liten dagbok, så du har oversikt, fordi det er omfattende å stå i noe som er kritikkverdig, eller du mener er varslingsverdig, da.
1: Ja, Tarjei Leer Salvesen, hvordan skal vi behandle varslerne? Altså, det burde kanskje vært et ideal, sånn som vi holdt på å si, nesten med mobbing på skolen, at den som blir mobba skal slippe å stå i det mer, men ha sagt fra og kan gå videre fra der?
2: Jeg er veldig, veldig enig i det, og de fleste varslerne jeg har pratet med, de vil jo ha minst mulig fokus på seg selv og mest mulig fokus på saken. Men da må vi gjøre dette vernet av varsleren reelt, og så må undersøkelsesplikten tas på alvor, at da skifter fokuset til hva det ble sagt fra om, og så setter støtet inn der med å undersøke dette på en god og rask måte, og med rettssikkerhet også for den som anklages for å ha gjort noe feil. Og så er det litt viktig hvordan vi organiserer det. Altså, da har Forsvaret jobbet med sin varslingsenhet. Politiet har laget sitt eget nasjonale varslingsombud bare for politisektoren. Og jeg er litt redd for at vi fremover nå skal på en måte måtte få en egen ordning for industrien, og en egen for hotellansatte, og en egen for frisører. Varslingsutvalget til regjeringen, som kom med en utredning i 2018, de ønsket seg et nasjonalt sektorovergripende ombud som kunne håndtere disse sakene, sånn at man fikk ekspertise og likebehandling. Så sa politikerne nei til det. De var redd for at vi skulle få masse økt byråkrati, og det vi er i ferd med å få nå kan gi mer byråkrati fordi vi får ulike ordninger i hver sektor i arbeidslivet, og så kan vi få mindre likebehandling. Og dette her er jeg litt urolig for, så jeg håper vi kan samle erfaringer, og så samle litt mer systemisk hvordan vi gjør dette, sånn at vi kan få det bedre i flere deler av arbeidslivet.
1: Både lov og verneombud er dere opptatt av?
2: Vi er opptatt av et nasjonalt varslingsombud, og gjerne en diskusjon om selve varslingslovgivningen også, ja. Det har vært en god idé å løfte dette ut av arbeidsmiljøloven og lage en egen lov om varsling. For sånn som det er nå, så er varslervernet litt knyttet opp til dette med lønnsarbeid. Og veldig mange som har varslet i idretten eller politiske partier eller i kirkesamfunn, har roller der som ikke er omfattet av arbeidsmiljøloven, og da er det noen som faller litt utenfor det vernet vi prøver å gi.
1: Vi takker for at du kom hit, Tarjei Leer Salvesen, som altså står bak boka som heter «De modige historier om varsling». Vi takker også varsler som har stått opp for seg selv i Forsvaret, stabssersjant Kristine Halvorsen, for at du også tok turen til oss i Kompass. Ja, du lytter på NRK P2, og vi skal ikke slippe tema samvittighet og varsling riktig enda. Vi skal nemlig høre om han som gjerne blir kalt den første varsler, og jeg tror at du blir overrasket når vi skal avsløre navnet. Tidligere i dag så pratet jeg med professor Marius Mjåland ved Teologisk fakultet ved Universitetet i Oslo, for han vet ganske mye om denne varsleren. Det var en modig kar det her også, Mjåland, for det var ikke hvem som helst denne varsleren tok til ordet mot.
3: Ja, nei, altså dette må nok ha vært en av de mektigste organisasjonene du kan tenke deg. Internasjonalt organisert, tilgang på politisk innflytelse. I tillegg så var den ganske populær, hadde tillit blant folk, men den var omstritt. Jeg tror også den hadde en sterk merkevare og stålkontroll på medarbeiderne. Og sist, men ikke minst, så var dette en økonomisk profitabel geskjeft.
1: Nemlig. For den varsleren vi prater om her, det er?
3: Martin Luther.
1: Og arbeidsplassen han varslet imot er?
3: Den katolske kirke.
1: Nemlig. Hva var det Martin Luther varslet om når det gjaldt sin arbeidsplass?
3: Altså, det han først varslet om i 1517, men med å banke opp de berømte 95 tesene på Slottskirken i Wittenberg, hvis det var det han gjorde da, det var at en av kirkens viktigste praksiser av institusjoner, nemlig skriftemålet, var misbrukt av kirken selv. At man begynte å ta penger, altså handle med avlat, for at folk skulle få tilgivelse for syndene. Og dette mente han var både maktmisbruk og en slags korrupsjon på Guds vegne.
1: Ja, ja, for hvordan foregikk den her avlatshandelen?
3: Nei, det var altså sånn, alle var forpliktet til å gå til skriftemål, i hvert fall en gang i året. Og man bekjente syndene, det gjorde man for så vidt frivillig, men så var det presten som satt med ansvaret for å gi tilgivelse eller fastholde disse syndene. Og hvis det var mer eller mindre graverende synder, så ble man pålagt å gjøre bot, og så kunne man kjøpe seg fri fra denne botsøvelsen ved å betale såkalt avlatsbrev. Og avlat var at kirken gjennom sin skatt av gode gjerninger kunne gi litt av denne skatten videre til sine medlemmer, og dermed ble de frikjøpt. Mm.
1: Og de er jo berømte, de her 95 tesene, der var hans kritikk formulert og nummerert. De ble spikret opp på kirkedøra, er jo den virkeligheten vi kjenner til. Men si litt mer, Mjåland, hvordan var det Martin Luther egentlig varslet?
3: Altså han skrev et dokument som han tenkte, altså det grunnen til at han formulerte dette i teser var det var tidens måte å formulere noe viktig på som skulle offentliggjøres. Og det viktige var at dette ble kopiert opp, ble kjent. Og han brukte rett og slett også denne muligheten for å mangfoldiggjøre og trykke opp papirer til å spre budskapet over et ganske stort område. Og der gikk han i rette med kirken og sa selvfølgelig denne boten og skriften må vi opprettholde, men vi må gjenopprette tilliten. Og derfor så varslet han om det som han mente var maktmisbruk fra paven selv. Mm.
1: Og han hadde kanskje nytte av at boktrykkekunsten nettopp var oppfunnet?
3: Det ble ganske viktig. Den var jo oppfunnet noen tiår tidligere, men det var ingen som egentlig hadde sett potensialet. Men i det Luther på en måte skrev såpass kontroversielle ting, og ja, skapte litt sånn opprørsstemning og skandale, så satte de i gang disse boktrykkerpressene og mangfoldiggjorde i titusener av eksemplarer etter hvert hans små flygeblader.
1: Mm. Hva risikerte Luther her?
3: Altså, i begynnelsen så tror jeg ikke han skjønte helt hva han risikerte. Han ville bare si fra, og han regnet med at folk ville følge opp og endre praksis. Men da skjønte han ikke helt hva det var han rørte ved, fordi han ble rett og slett han risikerte jo egentlig livet da ved å si fra på den måten. Han ble dømt som kjetter og plassert utsiden av kirken som institusjon. Mm.
1: Og det var jo kanskje ikke helt risiko å hjelpe han heller å trykke opp de her tingene for eksempel?
3: Ja, det var faktisk ikke så farlig, fordi pavens makt var stor, men han var alltid avhengig av de lokale fyrstene og kongene. Og dette, makten i Europa på den tiden var et sånt flettverk av små fyrstedømmer. Så den lokale fyrsten hadde ganske stor innflytelse på hva som kunne skje innenfor hans område, og Luther ble på den måten en talsperson for ganske sterke politiske krefter som også var motstandere av pavens innflytelse.
1: Så Luther hadde støttet sin lokale fyrste?
3: Han hadde lokal støtte, ja, ellers hadde han blitt mistet livet, og vi hadde ikke hørt noe mer om Martin Luther, altså.
1: Han var visst nok man kan jo tenke seg at Martin Luther var veldig modig, og han er jo et forbilde for mange, men han var ganske drøy i beskyldningene sine av sine motstandere også, var han ikke det?
3: Han var helt rå. Han var så tabloid at det meste som vi leser om i dag, det blir blekner i forhold. Men, så han var veldig direkte, men og kjørte jo med anklager mot paven som både maktmisbruker og barnemisbruker, men
1: antikrist og pederast.
3: Antikrist og pederast, helt riktig. Så det ganske drøye ting. Nå skal det sies at akkurat de samme tingene ble sagt stort sett mot Luther, og allerede før han selv rakk å anklage paven for dette her. Men det ble altså en ganske heftig mix av sex og politikk og religion. Mm.
1: Kan man si at Luther var en, rett og slett en, den tidens mediestjerne på et vis?
3: Det det mange som har trukket fram de siste par tiårene, ja, at han skapte faktisk en slags medieoffentlighet som ikke fantes tidligere. I hvert fall ikke uten på en måte institusjonenes kontroll. Så han brukte boktrykkekunsten for det den var verdt, og skapte en slags medierevolusjon, ja. Og det flere som har hevdet at den altså medievirksomheten, eller også propagandaen, som mange kaller det, var med på å skape en slags kapitalisme, altså et økonomisk grunnlag for å selge flygeblader, senere bøker, aviser og den type ting. Mm.
1: Martin Luther kritiserte altså den mektige kirka og åpnet opp for diskusjon. Hva synes du den viktigste arven etter varsleren Luther?
3: Ja, det vil jeg si at han fulgte sin samvittighet, og når han mente noe var galt, så sa han det høyt. Og selv om han jo ble dømt til å egentlig skulle han jo miste livet. Han ble fredløs, han mistet sin posisjon. Så sto han på sitt og mente at det som var avgjørende var at han på en måte hadde sin samvittighet i orden og kunne stå ren framfor Guds dom. Og det tenker jeg et forbilde for de fleste varslere. Rett og slett å si fra når man mener ting galt, og så får man ta konsekvensene når det kommer. Mm.
1: Men du vil ikke kalle han en fundamentalist, hvorfor ikke?
3: Nei, han ikke fundamentalist av den grunnen at han han er selvfølgelig opptatt av de grunnleggende tingene i troen og sannheten og den type ting. Men han veldig åpen for at dette kontroversielle ting, altså det ikke noe som en har rett på å finne sannheten til. Han var tvert imot opptatt av at dette skulle legges åpent fram og kritiseres, og dermed kunne man i fellesskap finne fram til sannheten. Sånn at dette kompromissløse kunne man selvfølgelig målt i dagens målestokk, sagt var altså fundamentalistisk, men poenget for Luther er jo rett og slett tvert imot å ikke ha en autoritet som styrer alt, men at det åpent for en slags tidlig demokratisering, kan man like gjerne kalle det.
1: Mm. Så hva synes du en moderne varsler kan lære av Luther da? Går det an å lære noe?
3: Ja, jeg tenker en varsler kan lære både på godt og vondt. Jeg vil si at en varsler kan lære å si tydelig fra og følge sin samvittighet og stå opp mot mektige institusjoner. Og så tenker jeg man kanskje kan også lære litt av feilene som Luther begikk og som fulgte ham senere, nemlig at han sto så hardt på sitt at han ikke, særlig etter hvert, ikke var særlig åpen for andre stemmer og kritikk.
1: Men kanskje litt for drøy i språket, eller?
3: Definitivt alt for drøy i språket, og du greier ikke å overvise motstanderen på den måten. Du skaffer deg bare flere fiender.
1: Sa Marius Mjåland, som professor ved Teologisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Og i denne timen av Kompass så har vi altså pratet både om hva vi angrer på, og vi har pratet om varslerens moralske dilemma. Kanskje kan det henge litt ihop. Du kan gå inn i appen NRK Radio om du gikk glipp av noe, og høre Kompass så mange ganger du vil der. Og i vår app NRK Radio så er det jo en skattekiste av lyd.
4: En podcast fra NRK. Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
5: Ja, det G. Sindre Stortvedt i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
6: Ok.
5: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
6: Ok,
5: ja.
6: Her jeg gjør.
5: Nei,
6: jeg hører ikke.
5: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
6: Ok. Hører du?
7: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.
1: Ja, det kan du gjøre, og du kan også laste ned mine lange intervjuer som podcast. I morgen så skal jeg få besøk av Tone Hansen, også kalt en av de mektigste i kunst-Norge. Tone Hansen har vært sjef for Munch-museet i Oslo, og nå skal hun hoppe over til en svært så tung post som sjef for Moderna Museet i Stockholm. I morgen her i Kompass så skal hun dele med oss hva var det som fikk henne interessert i kunst i børjan. Og så var det Sigrid Gjelland som var produsent i dag for Kompass. Mitt navn Pål Plassen. Høres.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. Oppslutningen om monarkiet høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier nå at de støtter at Norge har et kongehus. Både unge og gamle samstemte, viser målinger fra Norstat. Undersøkingen gjort nå i helga, rett etter at kong Harald døde. Journalist og forfatter Harald Stanghelle sier det gjør målinger spesielle.
1: Nei, det er klart at det har betydning. Tida er spesiell, kjenslene er spesielle, dagene er spesielle. Vi er på en måte i en slags nasjonal unntakstilstand, og derfor skal det også være interessant å følge dette fremover med Håkon den 8. På den norske trona.
0: Og hele kongefamilien til stades når kong Håkon avlegger eiden for Stortinget klokka 13 i dag. En time senere åpner slottskapelledørene. Da kan de som ønsker det ta farvel med kong Harald. Det er ventet at nær 100 000 personer vil delta. En person fraktet til sykehus for sjekk etter brann i et leilighetsbygg i Tvedestrand i Agder i natt. 26 personer ble evakuerte. Det nå ikke lenger fare for at brannen skal spreie seg. Bygget som har brent en del av det gamle trehusmiljøet i byen, skriver avisa Fædrelandsvennen. Minst 4 personer drepne etter nye russiske angrep mot Kyiv og områder rundt i natt, det opplyser ukrainske styresmakter. Angrepet kom kort tid etter at det ukrainske luftforsvaret advarte om nye russiske angrep, og ba innbyggerne om å søke dekning i tilfluktsrom. Samstundes melder russiske styresmakter om flere ukrainske luftangrep mot Russland, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Ifølge en guvernør skal angrep ha ført til skader på sivil infrastruktur og brann, men det ikke meldt om omkomne. Den tidligere gjenglederen Duane Cafferty Davis kjent skyldig i drapet på rapperen Tupac Shakur i 1996. Det har en jury i Las Vegas nå avgjort, melder nyhetsbyrået AFP.
2: Juryen brukte under 3 timer på å nå avgjørelsen. Påtalemyndigheten mener 63 år gamle Davis skaffet seg våpne og organiserte angrepet for å hevne en krangel på et kasino. Shakur ble skutt og drept i en bil i Las Vegas samme kveld.
0: Reporter Andreas Kranz. USAs sivile hærsjef Dan Driscoll slutter i jobben etter en langvarig konflikt med forsvarsminister Pete Hegseth, det melder avisa Wall Street Journal. Usemja skal handle om hvordan hæren skal styres, og at Hegseth nylig har sparket flere toppoffiserer. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: Dette Ekko.
4: Hans Majestet Kong Harald den 5. Død. Lenge leve Hans Majestet Kong Håkon den 8. Gud bevare kongen og fedrelandet. Ja!
5: De siste dagene har Norge vært et litt annerledes land. Flaggene har vært på halvstang, blomster lagt ned, mennesker har skrevet hilsener, tent lys, og mange har kjent på en sorg som de kanskje ikke var helt forberedt på. For selv om de færreste av oss kjente kong Harald, så har han vært der gjennom store deler av livene våre. I denne første timen av Ekko spør vi hva skjer med oss når kongen dør. Jeg heter Sven Ole Engelsvold. Og så vil vi jo veldig gjerne at du som er der ute et eller annet sted og hører på dette her, sende inn til oss hvis du har et spørsmål, en tanke eller en refleksjon rundt det som du har opplevd eller noe du har tenkt på i de siste dagene, og da kan du gå inn i NRK Radio-appen, søk opp på programmet Ekko, og send meldingsknappen finner du da der. Vi har med oss sosialantropolog Torgeir Kolshus og religionssosiolog Ida Marie Høeg i denne første timen. Velkommen til dere begge to.
6: Takk, takk.
7: Takk.
5: Begynner med deg, Ida Marie Høeg. Hvordan har disse siste dagene vært for deg personlig?
7: Jeg har som resten av det norske folk vært berørt. Jeg har sett mange mennesker engasjert og kommet sammen I ulike steder og sammenhenger. Og ikke minst så har jeg syns at det har vært en veldig stor oppslutning om disse kondolanseprotokollene som ikke bare finner sted på rådhus og I kirker, men også andre steder, for eksempel på universitetet der jeg jobber. Så det er noe som gjør at mange kan holdt det på å si, skrive seg inn i sorgen.
5: Mm. Og universitetet det I Agder, der du professor ved Institutt for religion, filosofi og historie, Torgeir Kolshus. Hvordan var det øyeblikket for deg da du fikk vite at kongen var død?
6: Det var et litt langt øyeblikk, for likhet med veldig mange andre her til lands, så tikket inn meldinger fra torsdag om at nå var det skjedd, og tolkninger av hvordan ser VGs forside ut nå, og nå har de forlatt Rikshospitalet, det må jo bety at nå har de tatt farvel, og de skrudd av det som eventuelt finnes av maskineri som holdt ham I liv og slikt, så det var et utvidet øyeblikk som til slutt endte med den endelige beskjeden, og da var det nok utvilsomt slik at det var jo liten tvil om at dette ville gå akkurat den veien, men da, og at folk hadde rett og slett var klare for å kunne legge ut det de hadde av små historier om seg og sitt forhold til kongen, og det var egentlig ganske nydelig, så jeg enig med det, Marie, det var noen rørende øyeblikk, og så det også slik at vi har et ansvar der vi sitter på hvert våre universiteter, jeg instituttleder og har en stab som veldig internasjonal, og en god del som rett og slett ikke har vært I Norge lenge nok til å forstå hva dette innebærer, annet enn at det litt rart med et kongehus I et ellers opplyst liberalt demokrati. Så jeg måtte bruke litt tid på å sende noen lange e-poster og forklare hvordan det var, og også forklare at her det overraskende mange, kanskje både blant studenter og kolleger som vil ta dette på en litt annen måte enn det man kanskje hadde forventet, og da skru på nysgjerrigheten som vi antropologer alltid skal egentlig ha på skrutt, men spesielt I dette tilfellet. Da.
5: Mm. Men når beskjeden kom der på lørdag morgen, og det på en måte endelig var klart, ble du overrasket over noe som du kjente på da?
6: Ja, så nå det til og med fredag morgen, så vi rakk å ha en full dag med både omstillinger og journalister som ringte og ville ønsket å få dette og hint. Det som overrasket meg mest, det var vel igjen den glidende overgangen fra det at okay, man ventet, alt mye var I stillstand når man egentlig satt og oppdaterte forsidene på nettavisene, til å da komme med sånn umiddelbart de store beskjedene. Nå når vi går inn I landesorg, vi har en ny konge umiddelbart etter at dette skjedde, samtidig som veldig mye ulikt han har sagt på både sosiale medier, og også folk gikk fysisk til det som viktige steder for å markere dette, og Slottsplassen for eksempel, og en del andre møtepunkter rundt omkring I landet, som har fått en kanskje ny mening nå de siste, faktisk etter fotball-VM, at det har blitt samme samlingspunkter for både glede og sorg.
5: Mm. Og mye av det du sier nå skal vi komme innom I løpet av de nærmeste minuttene her I Ekko, og ja, det tok ikke mange timene før blomsterbutikkene I Oslo I hvert fall var tømt for blomster som folk ville hedre kongen med og vise sin respekt på den måten. 10.000 av sørgende tok turen til slottet. Hør på dette.
8: Blomsterhavet fortsetter å vokse her nå. Jeg står nede ved Karl Johan-statuen på Slottsplassen. Her kommer det flere og flere mennesker som legger ned hilsener og blomster. Takk for gode minner, kjære konge. Og det veldig mange som skriver dette sitatet fra kongen. Norge for jenter som glad I jenter, gutter som glad I gutter, og jenter og gutter som glad I hverandre.
5: Ja, dette var I Oslo, og selvfølgelig over hele landet så la sørgende mennesker ned blomster og hilsener til kongen. Mange steder ble spontant gjort om til minnesteder. Torgeir Kolshus, når du da betrakter oss mennesker litt utenfra, som du jo gjør som sosialantropolog, du sier at det må stille den nysgjerrigheten ganske sånn kjapt. Hva det egentlig vi har vært med på disse dagene? Går det an å si noe om det?
6: Ja, det gjør det. Altså, dette jo innenfor en overgang overordnet rituell ramme. Noe av dette også nedfelt i protokoller og nesten også i grunnloven. Altså, hvordan skal vi, kan vi ikke ha et maktvakuum? Vi må ha en monark til enhver tid, så det øyeblikket kong Haralds hjerte sluttet å slå, så var kong Håkon den, ble kong Håkon den åttende vår regent og vår monark og vårt statsoverhode. Og så har man i tillegg da liksom dette samspill innenfor en sånn rituell ramme, så forsøker man å vekke noen av de følelsene som trengs for at vi skal både forstå at dette er riktig, sånn med hodet, og så skal vi også kjenne det i kroppen, at dette er viktig å samspille mellom tanker og følelser, eller den kognitive og den emosjonelle pol som Victor Turner, som er en veldig sentral antropolog innenfor ritualteori, snakker om. Samspillet mellom disse gjør at det blir en helhetsopplevelse, og det styrker troen på det bestående. Men det kan også mislykkes, ikke sant? Hvis man ikke da, hvis Harald hadde vært en veldig annen enn den han var, hvis han hadde vært en enten veldig fjern figur, uten at vi hadde noen referansepunkter til ham, eller våre egne små historier å fortelle om ham, eller om han hadde vært en ganske kødd, for å bruke et litt, kanskje ikke helt NRK-uttrykk, så ville den ikke vært det samspillet mellom hva ritualet ønsket å oppnå av følelsevekking, og det som faktisk var. Ikke sant? Og da forsterker det bare den opplevelsen av at her er det manglende samsvar mellom strukturen og min plass i den. Og det vil kunne i sin tur fremskynde et kanskje ikke et regimeskifte, så i hvert fall en endring av forfatningsform. Og det ville vært ganske alvorlig for både kongehuset og også i og for seg for det politiske systemet, som da måtte bruke ganske lang tid på å endre grunnloven i sin tur. Så dette er et lite kriseøyeblikk, og det som vi på antropologisk kaller en liminalfase, altså en limen er en terskel, så det er et sted hvor vi, en tilstand hvor vi er verken eller, og både og. Altså det er uklart hvor vi skal, og veldig mye er åpent, egentlig åpent for forhandling.
9: Mm. Og så er det varierende hva slags grad av sorg og type sorg kanskje man kjenner på. Mats Henrik har et spørsmål til dere her, som handler om sorg, og han skriver: «Hei, jeg har ikke sett at det jeg har sett at det er nasjonal landesorg, men hva med hoffsorg? Det har jeg ikke hørt at det er.»
6: Hoffsorgen, den er en periode som varer mye lenger, og da skal du ikke, jeg tror det er 2 måneder, så vidt jeg, altså det er med stort forbehold om at jeg ikke har fått med det rette her, så er hoffsorgen er rett og slett, det her skal ingen, ikke noe annet enn det strengt nødtørftige gjennomføres. Man må ta imot representanter for nye nasjoner og slikt, men man skal ikke ha noen større markeringer av noe slag. Sølvbryllupet til Håkon og Mette Marit ble for eksempel utsatt i påvente av døden, men også da nå i påvente av hoffsorgen. Så den feiringen vil, eller markeringen vil skje, finne sted senere.
9: Mm. Ida Marie Høg, hva skjer når veldig mange mennesker sørger over den samme personen samtidig?
7: I stedet for å snakke om denne nasjonale sørgeperioden som vi er i nå, så tenker jeg at det er langt mer dekkende å snakke om en offentlig sorg, altså det samme som rammet folk og en nasjon ved nasjonale ulykker og katastrofer, eller når en real person dør, sånn som vi har opplevd nå med kong Haralds bortgang. Og dette, det så vi jo også etter terrorhandlingen 22. juli, og da vi opplevde at kong Olav døde i januar i 1991. Mm. Så jeg tenker at dette begrepet offentlig, så det understreker at det er både dette planlagte, ikke sant, som det kongehuset har forordnet, og også det regjeringen har forordnet i denne sørgeperioden som vi er inne i, og også det som da har kommet ut med denne veiledningen som regjeringen har for den nasjonale sørgeperioden. Men så er det også alt dette spontane da, som enkeltpersoner og grupper tar initiativet til for å uttrykke sorg på ulike måter. Og slik som vi da har sett det rundt omkring i landet i disse dager på ulike måter.
9: Mm.
7: Dette uforutsette og uplanlagte, det er så typisk ved disse kollektive sorghandlingene som da finner sted, som er en del av dette offentlige sorgen. Som dette eksempelet da, så jeg har lyst til å trekke fram et eksempel da, det var jo da kongen var kritisk syk, og blomstene på slottsplassen plassen ble lagt ned og folk begynte å skrive trøsteord og hilsener til kongehuset, så dukket det da opp et kor på Slottsplassen, som etterpå hadde hatt øvelse Bull sitt kor og ville synge Ja, vi elsker for en kritisk syk konge. Så det vi ser, det er at det, stadigvæk så er det noe som på en måte blir tilført etter skript eller repertoaret for sorg med nye og nye sosiale og kulturelle handlinger, ja, for å uttrykke disse følelsene og bearbeide sorgen og tapet.
9: Mm. Kan man si at det er en reell sorg, hvis det er det helt at det går an å si, over et menneske man, altså når det er et menneske man aldri har møtt?
7: Altså når det gjelder kongens død, så er det jo selvfølgelig et skille mellom de indirekte berørte og de direkte berørte. Altså kongefamilien, kongens nære venner og oss andre da, som ikke har et personlig forhold til kongen, men likevel så skiller jo kongens død seg fra andre prominente menneskers død, fordi han er jo hele nasjonens overhode, og alle i Norge har jo et forhold til kongen, altså mange gjennom kongens tilstedeværelse og opptredener i mange offisielle sammenhenger rundt omkring i landet, og ikke minst også som Torgeir nevner dette med media, hvor viktig det er. Og kongens tilstedeværelse da i nasjonens årssyklus, ikke sant, med disse rituelle handlingene som vi har på i jul og nytt og skilsner, men også gjennom det nærværet som kongehudets livssyklus da, med offisielle feiringer av dåp, konfirmasjon, bryllupet og nå også gravferd viser.
9: Mm. Mm.
7: Men jeg tror kanskje det viktigste er at kongen har så til de grader vist at han har vært til stede når kriser har rammet, og når nasjonen har feiret seg selv, altså både gjennom glede og sorg. Så kongen har vært nærværende, han har feiret sammen med oss, eller folket, og kongen har også sørget med folket.
6: Mm. Og det er vel enig med Ida Maria her, og det som igjen var slående var liksom alle disse små fortellingene av, som man enten opplevde direkte eller via en onkel eller et eller annet, om den gode replikken, ikke sant, som binder sammen på en nydelig måte det nære og det individuelle med det overordnede. Årets ord i fjor var parasosialitet, som er egentlig et sosiologibegrep fra 50-tallet, men som har dukket veldig opp nå etter sosiale medierintroduksjonen, og hvordan vi føler at vi har meningsfulle forhold til veldig mange som vi opplever det som en relasjon, men det er jo en veldig enveisrelasjon, men likevel mennesker som blir betydningsfulle for oss, uten at vi egentlig får så veldig mye annen feedback enn det som kommer og blir alle til del. Men vi knytter og spinner en historie rundt det, som sørger for at liksom også våre små livsprosjekter da, rundt omkring i det ganske land, det kobler seg opp på de store overordnede tingene, og det er en veldig, veldig effektiv måte å styre på. Altså det legger forhold til rette for den typen autoritet som kongen hadde, da snakker jeg kong Harald, og som vi håper, tror, regner med at også kong Håkon vil ta over.
9: Anja skriver: «Jeg har alltid vært monarkist og har følt stolthet og glede hver gang jeg har sett eller hørt kongen i TV og radio, men likevel er jeg overrasket over hvor dypt dette har berørt meg. Jeg går rundt med en konstant klump i hjertet, føler virkelig en stor sorg, samtidig som jeg kjenner på stolthet og en dyp takknemlighet. Jeg tror vi er mange som har den samme opplevelsen nå. Takk, Anja, for at du deler dette her med oss. Hvis du har noe du lurer på eller har lyst til å dele med oss, gå inn i NRK radioappen og finn programmet Ekko. Klokka 12, dagen kong Harald døde, så ringte mange av landets kirker med klokkene i en hel time, og folk, ja, de strømmet til kirkene for å dele sorgen.
10: Domkirker og en rekke andre kirkehus har vært åpne i dag.
11: Det er veldig, veldig viktig, og jeg synes det er veldig fint at så mange nordmenn i midten av jobbedagen kommer og viser sin respekt og føler at man har da steder som man kan samles med andre. Godt å kjenne på at det er andre som har de samme følelsene og som trenger også et sted å gå. Så det at alle kirkene har åpnet er veldig, veldig fint.
12: Han var et symbol på Norge sine beste verdier. Vår fremste mann. Jeg er veldig glad for å følge han gjennom alle årene.
9: Ja, folk strømmer til kirkene for å dele sorgen. Torgeir Kolsøs, hva er det vi sørger mest over? Er det menneske Harald, kongen, eller noe han representerte?
6: Det er nok en god blanding. Jeg har prøvd å tenke en del de siste dagene, altså hvor de 35 årene som Harald har styrt Norge, eller vært vårt formelle statsoverhode, er det en periode, finnes det en periode i norsk historie som har gjennomgått like omfattende endringer, og da ikke på grunn av ytre krise, men rett og slett i stor grad på grunn av Norge som en del av verden. Sovjetunionen falt i 1991, det var skjellsettende, den kalde krigen var definitivt over, ugjenkallelig over, trodde vi. Åpning mot verden, veldig mange endringer der, enorme endringer inn på det økonomiske plan, og også i for seg ellers i strukturen som sådan. Så altså, med mulig unntak av svartedauden og utvandringen til USA på 1800-tallet, så tror jeg faktisk vi nesten må slite med å finne en tidsvarende periode. Nå glemmer jeg ikke krigen, men krigen var tross alt lite unntakstilstand som egentlig la forhånd til rette for industrialiseringen av Norge. Så det er et blitt interessant beite å følge nå historikerne som skal prøve å sette sin merkelapp på Kong Harald-æraen i norsk historie. Mm. Og så samtidig selvsagt mennesket, en som alle vi som var liksom, voksne på da Olav døde og Harald tok over, vi var litt skeptiske. Olav var litt distansert, men vi så at han var en varm og fin fyr med glimt i øyet. Harald hadde vært litt mer, kanskje ikke firkantet, så i hvert fall litt mer uavklart skikkelse, og vi lurte på, nå er jo monarkiet over slik vi kjente det, så det fortsetter vedvarer som form, men likevel. Og så viste det seg at han på ganske kort tid tross alt tok den plassen, kanskje fra og med Lillehammero eller 94, så skjønte vi at dette er en fyr som er helt komfortabel med å sitte i en litt slitt jakke og ta seg en øl, ikke sant? Og kanskje til og med foretrekker det fremfor å gå på rød løper og klippe snorer.
9: Og mange har jo kalt han en slags Norges beste far, og det er kanskje på grunn av nettopp de tingene du nevner der. Hva tenker du ligger i egentlig en sånn beskrivelse i deg, Marie Haug?
7: Jeg tror det er den varmen han har utstrålet, tilstedeværelsen, nærværet, omsorgen som mange har følt i større kriser og vanskelige tider. Og så er det jo, tenker jeg jo, at denne talen som stadig vekk har blitt referert til fra Hagefesten i 2016, hvor han sier at Norge er de som tror på Gud og Allah og ingenting, så har jo også kongen veldig tydelig vist hvilke verdier som han representerer, og han har jo vært opptatt av å gjøre dette norske vi stort, og jeg tror at det er det som nå kommer til uttrykk, at folk føler at det er ikke, med all den forskjelligheten som er i Norge om man er flyktning eller migrant og nasjonale minoriteter og et religiøst og religiøst kulturelt forskjellige, så har kongen vært med på å gjøre nasjonen større, gjør plass til flere. Så jeg tror at det er det man opplever nå, at man er faktisk får lov til å være, og han har muliggjort dette store fellesskapet, har fått lov til å være det. Og dette ser vi jo tydelig også når minoriteter da sier i stor grad i dag føler jeg meg norsk, og jeg føler meg inkludert i det norske samfunnet, og ikke minst også inkludert i den kollektive sorgen. Så ja, og vi ser jo hvordan samene sørger over, og de andre nasjonale minoritetene sørger over kongen, at han har lyktes veldig godt med inkludering og nærvær.
9: Mm. Ja, Kolsøs, hva har måten kong Harald fylte rollen sin på gjort med forestillingen vår om hvem vi nordmenn er, tenker du?
6: Veldig, veldig mye. Han har brettet, viet den ut og gitt egentlig en slags, et slags godkjent stempel på det vi ser på som et aktivt arbeid for å sørge for at det norske, eller minne oss på at det norske er et prosjekt som er under kontinuerlig forhandling. Og det må det være, for det finnes ikke noe norskt uten vi som til enhver tid bekler den norskheten. Så det må være et samspill mellom tradisjoner og strukturer, og det som vi til enhver tid gjør for å vi dem ut og gi dem en litt annen retning. Alt endrer seg, men noe endrer seg så sakte at det ser ut som det står stille. Har vi et annet sitat fra Victor Turner som jeg refererte til tidligere i sendingen, og det er en god rettesnor altså, for dette arbeidet.
9: Hva tenker dere, på hvilken måte, uten å måle på å si det åpenbare, opplever en, skal vi si, 25-åring dette annerledes enn en 70-åring, tror dere?
7: Jeg vil jo si det at jeg har vært overrasket over altså ungdommenes tilstedeværelse, aktivitet i denne kollektive sorgen og i de kollektive sorgritualene. Det har vært køer av unge, og spesielt unge gutter i 20-årene, som da ønsker å skrive i kondolanseprotokollene. Og så jeg så her i Kristiansand hvor mange ikke slapp inn i domkirken, for det rett og slett ikke var plasser igjen, så var det TV-overføring i rådhuset. Og hvor mange ungdom som deltok der, unge mennesker som ikke nødvendigvis er de som går oftest i kirkene. Så jeg tenker at det, når man snakker om å være sett og inkludert, og hva dette norske vi-et som er stadig vekk i bevegelse, hva det inkluderer, så tror jeg nok også de opplever at det er for dem. De er en del av det, og kongen representerte verdier som verdien av et fellesskap på tvers av alder og generasjoner.
6: Mm. Og det er jo mange måter å sørge på, og det jeg har tatt meg, måtte ta meg selv litt, jeg tenker at ok, alle disse selfiene foran blomsterhavet på Slottsplassen, er ikke det litt sånn, altså tar ikke du litt veldig mye plass i denne historien, men så skjønner jeg at dette er også en måte å uttrykke det på, som jeg er for meg litt ukjent, ikke ukjent, men det skal jeg ha tatt en selfie igjen, men som i hvert fall den er annerledes og uvant, men jeg ser jo at dette her er nettopp en måte å få vist frem at jo, dette betyr mye for meg, og her står jeg midt i et blomsterhav sammen med veldig mange andre, og da får man liksom den speilingen av seg og sin reaksjon i møte med veldig mange andres seier og sine reaksjoner, og dermed får bekreftet at jo, dette her er riktig og viktig, så det er rett og slett en del av bearbeidelsen og sorgen på den måten.
7: Mm. Du kan si at dette, at sorgen er medialisert, altså det er en direkte deltakelse, men det er også på steder og plasser, men man er jo også delaktig gjennom mediene. Det som foregår på offentlige minnesteder og disse markeringene i sosiale medier, det er jo også en måte å være delaktig på. Og det å ta bildet av at man har lagt ned, eller når man legger ned blomster eller tenner lys, hilsener og så videre, det er jo noe det vi også ser på Allhelgensdag på gravlunden i Norge. Først så legger man da ned pyntegraven, legger ned en krans eller blomst, og så tar man bildet av graven og da sender til slektninger og for å vise at man har vært der. Så jeg har jo sett de samme handlingene i andre sorg og minnesteder enn det vi opplever nå med på i blomsterhavene.
9: Mm. Og så har vi så vidt nevnt av kong Olavs død i 1991. En ting som i hvert fall var annerledes da, var jo at man ikke kanskje tok selfie i samme grad, med mindre man var veldig tidlig ute. For de av oss som husker da kong Olavs død, hva kan man si, hva er likt og hva er annerledes nå?
7: Jeg deltok en kald vinterkveld, og

Men det som forskjellen på nå og da nok at det i hvert fall det jeg har sett fra Slottsplassen og så.

0: God morgen, det er 1. september, og med det 1. høstdag, i alle fall på kalenderen.
1: Oppslutningen om monarkiet høyere nå enn før kong Haralds død. Over 7 av 10 sier de nå støtter at Norge har et kongehus.
2: Vi elsker kongedømmet og nå den nye kong Haakon.
0: I dag starter hjortejakta, og nytt av året at jegerne kan bruke varmesøkende kamera i flere kommuner. Juks, mener nokre.
3: Jeg synes jo det mer slakt enn jakt.
1: 30 år etter drapet av en har en mann blitt funnet skyldig i drapet på rapperen Tupac Shakur. Nyhetsmorgen i dag med Katrine Nybø og Birger Kolsrud Åsund i studio.
0: I dag skal kong Haakon den 8. Avlegge sin eid til Grunnlova i Stortinget. Det har vært markert med en parade der 1000 vernepliktige gardister skal ut i gatene i Oslo. Det er så mange at til og med de aller ferskeste gardisterne må ut på jobb.
4: Garden har vært i en måned nå.
5: 4 måneder i førstegangstjenesten, en av dem i garden. Menig Jonas Hebnes er en av de ferskeste gardistene som vokter slottet. Da beskjeden om at kong Harald var død fredag morgen, måtte han rett i trening.
4: Det var litt som et sjokk, egentlig. Altså, vi har ikke fått så mye tid til å tenke. Det var egentlig bare rett i trening med en gang.
5: Også menig Lise Simmer har bare en måneds erfaring fra garden.
6: Altså, det her skjedde jo veldig på en måte uforventet for oss, så vi hadde jo ikke fått trent så veldig mye på det vi egentlig burde. Så de siste 3 dagene har jo vært veldig travle for oss. Det har vært lange dager med mye trening for å da få det her til å sitte til i morgen da.
5: For i morgen skal om lag 1000 vernepliktige delta under kong Haakon den 8. sin edsavleggelse i Stortinget. Sjef for hans majestet kongens garde, Emil Ottoesen, forteller at gardistene skal stå oppstilt flere steder i Oslo.
7: På Slottsplassen og til gardistene som skal stå i starten av Karl Johan fra slottet, og så skal de stå nede ved Stortinget, så det er det vi trener på nå for å sørge for at alle er forberedt.
5: Det har noen av dem øvd kort, men godt på.
7: De begynte på fredag å trene. Og er klare til i morgen, så det er mulig med riktige forberedelser og riktig holdning, så går det også bra.
5: Mulig, men likevel en smule nervepirrende.
6: Veldig, veldig spent. Det er jo veldig nytt det med parade for oss, så det blir veldig spennende å se hvordan det blir.
4: At du kjenner på at okay, jeg skal faktisk ut i offentligheten, og ja, mange øyne som ser på deg da, så du må ha fokus.
5: Mandag fikk de for første gang prøve paradeuniformene. Tirsdag skal de gjøre en helt spesiell jobb, iført nye klær. Oppdraget vekker også stolthet i de ferske gardistene.
6: Jeg er jo nervøs, det er jeg, men jeg gleder meg også veldig.
4: Så selv om det er lange, tunge dager, så er det... Ja, alle er veldig lærevillige, og ja, jeg tror de føler på en stolthet av å få varme på dette.
0: Til slutt hørte du menig Lise Simmer og menig Emil Hebnes. Reportere var Marit Winge og Julian Kyri Eikrem.
1: Oppslutningen om monarkiet altså høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier nå at de støtter at Norge har et kongehus. Og både unge og gamle synes å være enige om dette, ifølge Norstat sin måling. Undersøkelsen gjort nå i helgen rett etter at kong Harald den 5. døde. Journalist og forfatter Harald Stangele sier det gjør målingen ganske spesiell.
8: Nei, det er klart at det har betydning. Tida er spesiell, kjenslene er spesielle, dagene er spesielle. Vi er på en måte i en slags nasjonal unntakstilstand, og derfor skal det også være interessant å følge dette fremover.

0: med Håkon den åttende på den norske trona.
1: Og både dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal delta når kong Håkon I dag skal avlegge eiden til grunnloven I Stortinget. Dette begynner klokka 13 og føyer seg inn I en lang tradisjon. Bare to av dagens stortingsrepresentanter var til stades førre gang en konge sverget eid til Stortinget. Høyres Erna Solberg var en av dem, og hun tenker tilbake på en kontrovers ved den førre som mange kanskje ikke husker.
2: Ja, ikke sant? Nei da. Ja, det var det. Det var det. Det der med der han går ved siden av...
3: Ja, dette, altså, det jo offisielle bildene ja. For tronavleggelsene, eller for edsavleggelsene her.
2: Ja.
3: Er jo disse.
2: Ja, ikke sant.
3: Håkon.
2: Der Håkon, ja.
3: Og så, dette jo dronningen, det sånn. Det som så fint med dette, dette bildet henger også, det to bilder av dette.
2: Ja.
3: Det, altså, dette, det malt to make. Det andre henger utenfor statsrådssalen på slottet.
2: Ja, det
3: sånn.
2: Ja. Så det liksom dualiteten og...
3: Det dualiteten, det henger utenfor statsrådssalen.
2: Ja. Og så har du eidsvollsmenn I bakgrunnen der, eller de malte inn på en måte.
3: De har malt inn, sant? For det henger på veggene som de står her. Og så malte hun inn løven.
2: Ja, ja.
3: Men som løvinne.
2: Ja, ikke sant?
3: Sånn, den feminine staten, i stedet manken, så det liksom representerer det moderne Norge. Ja, jeg synes det var veldig fint. Jeg synes det veldig fint bilde. Veldig fin symbolikk. Veldig fint, ja.
2: Absolutt. Ja, nei, men vi tenker at vi kan ta det her foran denne bilden,
4: da. Ja, kan vi ikke det?
2: Ja. Kan vi godt gjøre det? Nei, den på, eller vi klar, eller...
4: Den her.
5: Minst fire personer drept I russisk angrep mot Kyiv og områdene rundt natt til I dag. Det opplyser ukrainske myndigheter. I tillegg det meldt om fem sårede I disse angrepene. Tre personer ble også drept I selve hovedstaden, mens en person ble drept I Boryspil I Kyiv-regionen.
1: Den amerikanske presidenten Donald Trump sier at han går gjennom USAs holdning til Falklandsøyene, den britisk styrte øygruppa I Sør-Atlanteren som Argentina gjør krav på. Trump sa ikke om vurderingen kan føre til at USA endrer standpunkt I suverenitetsstriden. Falklandsøyene som Argentina kaller Malvinasøyene brittisk territorium, men Argentina gjør krav på øygruppa. Den argentinske presidenten en nær alliert av Trump.
5: Vi snakket nettopp om kongens oppslutning her, eller monarkiets oppslutning her I Norge. Den amerikanske presidentens oppslutning ligger fortsatt på 33%, som fremdeles det laveste nivået I hans politiske karriere. Det viser en ny Reuters-Ipsos-måling. Dette for øvrig tredje måling på rad, der det bare 33% som sier at de fornøyd med den jobben Trump gjør som president. Misnøye med både krigen mot Iran og den økonomiske utviklingen generelt svekker støtten til presidenten.
1: Fire personer ble I natt flogne med redningshelikopter til sykehus etter at det begynte å brenne på hotellet I Øksfjord I Finnmark. I alt 15 personer fikk helsetilsyn etter å ha pustet inn røyk I samband med brannen, eller hva de fikk hjelp på staden. Nødetatene rykket ut kvart på ett I natt og fikk alle gjestene ut av hotellet. Brannen ble meldt sløkt ikke så lenge etter.
5: Det brant for øvrig også I et leilighetsbygg I Tvedestrand på Sørlandet I natt også. Der ble en person fraktet til sykehus for sjekk, og det ble relativt raskt klart at brannvesenet fikk kontroll på denne brannen, og at det ikke var fare for at den skulle spre seg til de mer verneverdige delene av denne byen.
1: I dag går statsskotet for hjortejaktsesongen. I mange kommuner så det fremdeles uklart om det skal være lov å bruke det en kaller termiske eller varmesøkende siktemidler under jakta. Som utgangspunkt så dette forbudt I Norge, men nå skal kommunene få velge selv. Og I Sunnfjord så har en sagt ja, og det det delte meninger om blant jegerne.
6: På Kråkenesmarka skytebane utenfor Førde det mange på standplass for å skyte inn våpnene sine før sesongåpning. Her det ulike syn på nye jaktregler.
7: Jeg synes jo det mer slakt enn jakt.
6: Hjortejeger Kim André Herstad ikke nøyd. Sunnfjord kommune har nemlig åpnet for bruk av termiske siktemiddel under hjortejakta, som ved hjelp av varmesøkende kamera gjør det mulig å se dyra selv når det helt mørkt.
7: Vi jegere får jo en supereffekt som vi blir jo maskiner ute i skogen.
6: Tiltaket for å bedre regulere bestanden og avgrense skade på land- og skogbruk. Hjortejeger Stein Mortensbakke samt i kommunens vurdering.
4: Jeg synes det riktig at de åpner for bruk av det på grunn av at en trenger å holde stammen nede på et akseptabelt nivå. Så jeg synes kommunen har gjort en god jobb der.
6: Sunnfjord den klart største hjortekommunen i landet. Eningsleier for landbruk og miljø, Joar Helgheim, positiv til siktemidler.
8: Nei, vi ser jo på det som et nyttig verktøy for jegerne i forhold til å ta ut de kvotene som blir tildelt. Og så er det jo opp til valg å bestemme om de ønsker å bruke den muligheten eller ikke. Da.
6: At enda på skytebanen, sier Stein Mortensbakke at han skjønner de som ikke like begeistret.
4: Jeg vet det, ulike syn på det, og jeg ser begge sider av saken. Det jo klart det mer riktig jakt og flottere jakt å jakte ute i skogen med vanlig sikte, uten tvil. Men forvaltningsmessig så det veldig greit å bruke termisk og ta ut en del dyr i alle fall.
6: Sunnfjord kommune den eneste av landet sine 10 største hjortekommuner som har åpnet for termiske siktemiddel i forkant av hjortejakta. Dette ble vedtaket som en hastesak av formannskapet. Kim André Herstad mener avgjøret et bomskudd av kommunen.
7: Ene terrenget der i jakta, der har vi, altså for 2 år siden hadde vi 10 løyve. I fjor hadde vi 7, og i år har vi 5. Sånn at når det er på en måte tildelingen og det man mener er fornuftig å skyte, så mener jeg argumentet for at vi skal åpne opp og ta i bruk noe som egentlig er forbudt, ikke til stede. Da.
6: For Herstad det ikke teknologien i seg selv som hovedproblemet. Han mest opptaken av å sikre en bærekraftig jakt.
7: Nei, det viktigste med jakta, uansett sikte, er jo at de dyra som går igjen etter jakta, er jo den stammen vi skal forvalte på. Så det er jo de viktigste dyra. Så det handler om å, uansett om man skyter med vanlig optikk eller termisk, og spare på gode gener og produksjonsdyr.
1: Reporter Jonathan Hetland.
5: Det blir stadig klarere for oss hvilke dramatiske konsekvenser flomkatastrofen som rammet et grenseområde mellom Nepal og Tibet i forrige uke er. Nå viser det seg at mer enn 2500 bygninger ødelagt i dalen Trishuli i Nepal som følge av oversvømmelsene, og det betyr at omtrent 2/3 av alle bygninger i de 3 berørte områdene som nå blitt undersøkt borte. I Kathmandu Oda Sten og har bodd i Nepal i 7 år. Oda Sten, god morgen.
9: God morgen, god morgen.
5: Ja, vi har, som lytterne hører, litt forsinkelse på linje her, så vi får bare gjøre det beste ut av det, Oda. Altså, Kathmandu jo ikke direkte rammet av flommen, men likevel, hvordan har de siste dagene i hovedstaden vært?
9: I hovedstaden så har det vært full mobilisering, både av organisasjoner, men også lokalsamfunn. Så alle har egentlig satt i beredskap og prøvd å bidra på den måten de kan. Så må det ha vært en veldig fin ting å se, hvordan alle bare bidrar sammen som en stor dugnad egentlig. Så ja, det absolutt en hel by som påvirket av det her også, selv om det litt langt nå.
5: Og hva slags hjelp får de som nå rammet av denne katastrofen?
9: For det første så er jo myndighetene sitt fokus akkurat nå å redde liv og finne dem som savnet. Men det også nødhjelp både fra myndighetene, sikkerhetsstyrka, lokalsamfunnet som allerede nevnt, og humanitære organisasjoner. Og det viktigste akkurat nå mat og få medisinsk hjelp. Det er også veldig viktig med å nå ut med klær og sanitære artikler. Men også det som kanskje mange akkurat nå, det er powerbanker, for man er veldig helt avhengig av at mobiler kan ringe og at man kan kommunisere på den måten. Så kommunikasjon er kanskje det aller viktigste akkurat nå, sånn sett.
5: Og det jo mange turister som i Nepal. Hva oppfordres turister til å gjøre nå?
9: holde seg oppdatert og ikke nødvendigvis gå til det påvirket områdene, så det blir en katastrofeturisme. Bidra der man kan med for eksempel å ja, finne en organisasjon som trenger hender som kan flytte på ulike donasjoner som kan sortere det og gjøre, bidra egentlig på bakken i Kathmandu eller i Pokhara eller andre byer. Men ja, hold seg oppdatert det viktigste akkurat nå. Men det også, ja, det relativt trygt i andre steder, så man skal ikke være på panikk heller.
5: Men du og noen venner har jo startet en innsamling. Hva er tanken at dere skal samle inn penger til?
9: Så akkurat nå så holder jeg på å finne ut av hvor hjelpen er størst, og dette, ja, det endrer seg hver dag. Og vi tenker egentlig at det viktigste er at de kommer så nært folk som trenger det som mulig, at det så effektivt som mulig. Akkurat nå det mat, som kanskje det mest effektive, og husly, telt og bestemninger, og powerbanker, som jeg sa. Så det kommer til å endre seg hele tiden, egentlig. Men det blir jo oppdatert hele tiden også hva som det pengene blir brukt på. Men det viktigste er egentlig at bare folk får hjelp så fort som mulig, for myndigheten har ikke mulighet til å hjelpe med alt selv.
5: Oda Sten med oss fra Kathmandu, takk for at du stilte opp i Nyhetsmorgen.
1: 6.46 er klokka blitt, du ser eller hører på Nyhetsmorgen i NRK.
5: Minst 4 personer drept etter nye russiske angrep mot Kyiv og områdene rundt i natt, det opplyser ukrainske myndigheter.
1: Over 7 av 10 sier at de støtter at Norge har et kongehus, og både unge og gamle samstemte, det viser en måling fra Norstat.
5: Og som kanskje mange har sett i levende liv i dag, det slutt på avgiftskuttene på drivstoff, og prisene på bensin og diesel tilbake til normalt nivå. Det gjør andre varer dyre, tror noen, og det skal vi høre om mer snart.
1: For det skal vi høre at en person nå dømt for drapet på Tupac Shakur. Den kjente rapperen ble skutt og drept for 30 år siden i september 1996. En tidligere gjengleder nå altså blitt funnet skyldig i drapet og risikerer livstid i fengsel. Reporter Sverre Holm Nilsen, minn oss om hvem var Tupac?
10: Så Tupac var en av sin tids største artister, største rappere på det her tidspunktet da han ble skutt i september 1996, så var det en voldsom konflikt og rivalisering mellom rappere fra østkysten og vestkysten av USA. Det her drapet på Tupac som var uløst lenge, fungerte jo nesten som bensin på bålet, og et par måneder etter drapet på Tupac så ble den andre store rapperen, Biggie Smalls, også skutt og drept.
1: Og hvem er det som nå er dømt for drapet?
10: Altså, det en tidligere gjengleder, en 63 år gammel mann som heter Dwayne Davis. Han var i Las Vegas denne natta Tupac ble drept. Han var en gjengleder fra California, fra Compton. Foranledningen til drapet skal ha vært en konfrontasjon som skjedde tidligere denne kvelden. Det skal ha oppstått et slåsskamp mellom Tupac og broren til denne 63-åringen. Som da førte til at drapet ble utført som en hevnaksjon, mener påtalemyndigheten.
1: Og drapet har jo vært uløst snart 30 år. Hvorfor skjer det nå?
10: Og så denne tiltalen kom veldig overraskende, fordi Dwayne Davis har snakket om det her drapet i podcaster og intervjuer. Han har sagt han var til stede i den bilen som da fulgte etter Tupac, men nektet for å ha noe med drapet å gjøre. Han er ikke dømt for selve drapet, men han er dømt for medvirkning og for å ha vært en slags tilrettelegger og bakmann for drapet. Og nå risikerer han livstid i fengsel. Hvor lang dommen hans vil bli, blir kjent senere i år.
1: Takk, Sverre Holm Nilsen.
5: Over halvparten av norske kommuner sliter med å få tak i nok kvalifiserte barnehagelærere, viser tall fra KS. Og for å løse krisen så har Narvik kommune gjort om Skistua barnehage til et universitet. Så i stedet for den vanlige veien med veksling mellom forelesningssalen og praksisperioder, så gjør studentene her begge deler, samtidig midt i arbeidshverdagen.
11: De er ikke så lett å få tak i.
12: En lille Anne Rumpe! En lille, en lille, en lille...
11: Nemlig kvalifiserte barnehagelærere. Men denne barnehagen i Narvik har kanskje funnet en løsning.
12: Det er jo noe helt nytt. Det er nybrottsarbeid vi holder på med nå.
11: I tillegg til å være en vanlig barnehage, fungerer Skistua barnehage også som et universitet. Her kan studentene sitte inne med det teoretiske og hoppe rett ut i det praktiske etterpå.
13: Jeg tenkte at det kommer til å bli superspennende. Du har jo praksisen rett ved siden av. Du kan få alle input inne på skolen, og så kan du bare gå ut og gjennomføre.
11: Sier barnehagelærerstudent Katrine Larsen. Denne ordningen er en del av Lærer i Nord-programmet som skal få flere til å ville jobbe i barnehage. Siden over halvparten av kommunene i Norge sliter med å fylle vaktplanene, og stadig flere blir det, ifølge KS.
12: Ja, vi synes jo dette er en helt unik mulighet for kommunen og for Skistua barnehage å få drifte i lag med Nord Universitet.
13: Vi tror det er en kjempespennende og veldig nyttig måte å kan drive utdanning på. Forelesningssaler er alle vant med. Dette blir litt mer spennende.
11: Fortell hun Toril Marie Kufås Karlsen og Gro Hoset i Narvik kommune. De er enda i startfasen, men ser potensialet.
14: Det kan godt være at det blir litt tøft i starten. Heldigvis er vi to stykker fra samme barnehage som skal ta det samme. Sånn at det får vi til. Og håper at det er flere som vil også gå denne linjen. For vi trenger barnehagelærere.
5: Du hørte Lene Svensen der, barnehagestudent i Skistua barnehage. Reporter var Per Magne Sten.
1: En familie vil tjene inntil 116 000 kroner på å flytte fra Svalbard til Alta. Det har nestleder i Longyearbyen lokalstyre, Jo Ytri, reknet seg fram til. Et reknestykke har nylig la fram for justisministeren. Mange ordninger for familier på fastlandet gjelder ikke for Longyearbyen, der folk i snitt blir boende i 3,5 år.
15: Vi er jo ikke i tvil om at en av hovedårsakene til at folk ikke blir her lenger, er at det ikke lenger er like økonomisk attraktivt som det har vært tidligere. Så at vi hadde fått på plass noen av disse ordningene til å gjelde også i Longyearbyen, tror vi at ville bidra til at folk blir lenger i Longyearbyen, og at norskandelen øker.
16: Det sier nestleder i Longyearbyen lokalstyre Høyres, Jo Gytri. Han har over tid samlet inn tall for å vise hva det koster å bo på Svalbard i forhold til fastlandet og spesielt Finnmark. Nå har han lagt regnestykket frem for justisministeren fra en regjering han for så vidt mener er oppmerksom på Svalbard.
15: Vi gjør allerede veldig mye klokt. For eksempel energistøtten som vi har fått på plass. Det at man går i gang nå med å se på kritisk infrastruktur. Men så tror vi også at det er noen grep som rimelig enkelt kan gjøres, som for eksempel beboerrabatt på fly, nedskriving av studielån, gratis SFO, og så videre.
16: Dette er nemlig ordninger som en familie kan nyte godt av på hele eller deler av fastlandet, litt avhengig av hvor man bor, men som uansett ikke gjelder for Svalbard. Det betyr at en familie, ifølge Gytri, vil spare et sted mellom 20 000 kroner og 116 000 kroner på å flytte fra Svalbard til Alta, litt avhengig av om man har studielån eller ikke, blant annet. Nå etterlyser Gytri personrettede virkemidler for folk på Svalbard.
15: Vi tenker jo at når vi har en statsminister som sier at Svalbard er like norsk som Finnmark, så skulle det bare mangle at vi hadde tilsvarende ordninger.
16: I august besøkte justis- og beredskapsministeren, ofte omtalt som Svalbard-ministeren, øygruppa. Arbeiderpartiets Astrid Aas Hansen svarte slik da NRK spurte om Gytris regnestykke, der han sammenligner Svalbard med Alta.
17: Jeg tenker at det å komme til Svalbard, bo på Svalbard, det krever at en virkelig ønsker det. Det er et spesielt sted å bo. Det er viktig for oss at vi har tilrettelagt for et familiesamfunn på Svalbard. Derfor har vi fått på plass for eksempel Svalbardpris på strøm. Nå tar vi tag når det gjelder bolig og vann og energiforsyning ellers.
16: 127 milliarder kroner. Så mye penger bruker staten i tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms på en rekke tiltak som for eksempel nedskriving av studielån. Jo Gytri reagerer på at ingenting av dette gjelder for Svalbard, noe justisministeren forklarer slik.
17: Svalbard annerledes i den forstand at her kan alle komme. Og det vil jo prege hvilke rettigheter en gir til befolkningen her. I går så ble jeg enig med lokalstyret i at de skulle spille inn forslag til hva som kan gjøre det enda mer attraktivt å komme til Svalbard, og vi ble også enige om at de skulle prioritere hva de mente var de viktigste virkemidlene.
16: Høyres Jo Guttry viser til at det var bred tverrpolitisk oppslutning rundt Svalbard-meldingen, der det heter seg at Longyearbyen skal være et livskraftig familiesamfunn.
15: Sånn at staten kan gjøre litt mer for mennesker som er oppe, det er vi ikke i tvil om.
5: Det sa nestleder i Longyearbyen lokalstyret, Høyres Jo Guttry. Reporter var Eirik Hinn Sveen.
1: En bil kjørte rett inn i en butikk på Sørumsandet i Akershus i natt. Føreren stakk fra staden, og politiet leter nå både etter bil og fører. Det er meldt om store skader på bygget. Brannvesenet var de som rykket ut, og brannalarmen i butikken gikk.
5: I dag starter ankesaken mot Arfan Bhatti, som i januar ble dømt til 30 års forvaring for medvirkning til grov terror i Oslo 25. juni 2022. Bhatti nekter for at han har noe med dette terrorangrepet å gjøre, og anket dommen fra Oslo tingrett på stedet. Bevisene i ankesaken er de samme, og mange av forklaringene fra tingretten vil bli spilt av, slik at vitnene ikke trenger å møte opp igjen på nytt.
18: Arfan Bhatti, født 9.8.1977, dømmes til en straff av forvaring med en tidsramme på 30 år.
19: Slik hørtes det ut da tingrettsdommer Kim Heger leste opp dommen mot Arfan Bhatti i Oslo tingrett i januar. Av sikkerhetshensyn skal den 8 uker lange ankesaken i Borgarting lagmannsrett, som starter i dag, foregå i den samme rettssalen som sist, rettssal 250 i Oslo tingrett. Jon Christian Elden er Arfan Bhattis forsvarer.
20: Bhatti, er du enig i at han på noen måte har medvirket til den handlingen 25. juni i 2022? Han anket jo på stedet.
19: Det norske flagget er heist på halv stang utenfor tinghuset i Oslo. Ankesaken starter som planlagt, men det er uklart om kong Haralds bortgang vil påvirke framgangen på noen måte. Statsadvokat Aud Kinsarvik sier bevisene i all hovedsak er de samme som sist.
21: Det som er en forskjell, det er at vi kommer til å spille av mange av forklaringene i opptak, omtrent 60% av forklaringene, sånn at de blir de samme som i tingretten.
19: Hvorfor det?
21: Vi er enige med forsvarerne om at det vi ønsket at, å spørre disse vitnene om, det kom fram i tingretten. Og da er det en besparelse både for retten og for de som skal komme og forklare seg, at de slipper å møte en gang til, at vi tar det i opptak.
19: Hvor vanlig er det at man gjør det sånn i ankesaker?
21: Dette er en ganske ny ordning, og denne gangen så er det basert på en enighet mellom aktoratet og forsvarerne. Men dette er en ordning som kommer til å komme mer og mer i lagmannsretten.
19: To menn ble skutt og drept, og ni andre fikk skuddskader under terrorangrepet mot Pride natt til 25. juni for over 4 år siden. Gjerningsmannen Sanyar Matapour var den første i Norge som ble dømt til 30 år for grov terror etter at strafferammen ble økt. Arfan Bhatti var den andre. Han ble dømt for medvirkning, en dom han altså anket på stedet.
21: Vi mener at tingrettens dom er riktig, altså at han var hovedmannen bak dette angrepet. Han har forklart noe annet, og han vil få anledning til å forklare seg over 3 dager også her i lagmannsretten.
19: Også gjerningsmannen Sanyar Matapour skal møte og forklare seg på nytt i ankesaken mot Arfan Bhatti. Mens forklaringene fra andre vitner, som justisministeren og sjefen for etterretningstjenesten, vil bli spilt av i opptak fra tingretten.
5: Og det sa vår reporter Olav Døvik.
1: Drivstoffprisene har gått opp i løpet av natta. Vi har vært ute og spurt hva folk syns om det.
22: Prisen er jævlig dyrt. Veldig dyrt, ja.
23: Vi går bare 2021, for det er så mye.
24: For de har tatt bort avgiftskuttet.
25: Oh my god. Jeg jobber her.
24: Så da, hva skal vi si om 28,49 for diesel og 27,49 for bensin?
25: Så mye. Kinskikk. Veldig sikk.
22: Det er alt for dyrt. Alt for dyrt, ja.
24: Du, hva synes du om prisen på diesel og bensin?
26: Litt for dyrt nå, altså. Og nå har jeg lite på tanken nå.
24: Men du valgte å ikke fylle i dag?
26: Nei, vi prøver å vente på litt lavere pris, hvis det skjer.
24: Da må du snart over på el, da, eller kommer du til å holde deg denne bilen?
26: Nei, jeg har en liten elbil også. En liten rosa elbil.
24: Men inntil videre så dundrer vi av gårde den her.
26: Ja, ja, ja. Den funker fint.
24: Ha en fin dag.
26: Takk like måte.
24: Ha det, ha det. Hva synes du om prisene på bensin og diesel?
0: Det helt forferdelig. Helt forferdelig.
24: For det har skjedd noe I løpet av natta.
0: Ja, men jeg vet ikke. Hva har skjedd?
24: Nå har avgiftskuttet forsvunnet, og dermed okay, så blir det veldig mye dyrere.
0: Ja, så det ble plutselig 10 kroner dyrere, ikke sant? Det helt forferdelig.
1: Reporter Stian Vårsø Simonsen. God morgen, klokka 7, det tirsdag 1. september I dag.
5: I dag avlegger Kong Håkon den 8. sin ed til grunnloven I Stortinget. Det markeres med en parade der 1000 vernepliktige gardister skal ut I gatene I Oslo.
2: Veldig, veldig spent. Det jo veldig nytt det med parade for oss. Det blir veldig spennende å se hvordan det blir.
1: Og ved midnatt så ble det betydelig dyrere å fylle tanken med drivstoff enn det har vært I sommer. Nå nemlig avgiftene på det nivået det var I vår.
5: Redningsarbeidere I Nepal kjemper en vanskelig kamp nå for å finne rundt 1000 arbeidere som de antar innesperret I tunneller etter storflommen. Nyhetsmorgen I dag finner du med Katrine Nybø og Birger Kolsrud Aasund I studio.
1: Over 7 av 10 sier nå at de støtter at Norge har et kongehus. Og både unge og gamle samstemte, det viser Norstat sin måling.
3: Det fordeler og ulemper med et monarki, men her I Norge så klarer jeg ikke å se for meg å ikke ha monarki.
4: Malin Vannebo står foran slottet. Hun svarer som de fleste andre I Norge nå, at hun vil ha et kongehus. Over 7 av 10 nordmenn sier nå at de støtter monarkiet som styringsform.
6: Ja, det gjør vi så absolutt.
5: Hvorfor det?
6: Vi elsker kongedømme og Nå den nye Kong Håkon.
7: Ja, vi tror på han, at han blir like bra som pappaen.
4: Anniken og Randi Monsen, mor og datter, samstemte. Og oppslutningen om monarkiet omtrent like stor blant ung som gammel, kvinner og menn, I denne undersøkelsen. Som Norstat gjennomførte I helgen. Rett etter kong Harald den 5.s død.
8: Det klart at det har betydning. Tida spesiell, kjenslene spesielle, dagene spesielle.
4: Sier journalist og forfatter Harald Stanghelle.
8: Vi på en måte I en slags nasjonal unntakstilstand, og derfor skal det også være interessant å følge dette fremover med Håkon den 8. På den norske tronen.
4: Oppslutningen om monarkiet nå klart høyere enn før sommeren, og ikke minst da nordmenn ble spurt I februar, da det stormet rundt Epstein-avsløringer og Høybys rettsak. Da var det 6 av 10 som støttet monarkiet.
27: Hva skal til for at den støtten kan endre seg, tror du?
8: Ja, det nok opp til de som befolker det norske monarkiet, men grunnleggende sett så jo støtten til monarkiet som styreform høg I Norge.
28: Og jeg klarer ikke å se en annen løsning,
4: sier Irene Beisvåg.
28: Utfordringen jo at man fødes inn I en rolle, så det på en måte den krevende spagaten monarkiet fordi at alle mennesker bør jo være fri. Til å leve sine liv. Men akkurat I dag tror jeg de nesten alle monarkister.
4: Og Randi Monsen frykter hva alternativet kunne blitt.
7: Det mye rare presidenter rundt I verden, så det har vi skrekken for nesten.
1: Reporter her var Trond Lydersen og Marianne Yttereide. Lars Nehru Sand, politisk kommentator I NRK. Hva hovedårsakene til at 7 av 10 nå støtter kongehuset utifra dine målinger, sånn som du vurderer det?
29: Både kong Haralds død og funksjonen kongehus og det man forbinder med det hadde under fotball-VM bidrar jo til nå at vi det siste halvåret har sett kongehusets samlende funktion, og ikke minst mye skryt til både institusjonen, men først og fremst kong Harald og hans kongsgjerning, mer enn skandaler og sykdom, og det er klart det bidrar positivt selvfølgelig.
1: Hva forteller denne målingen om monarkiets posisjon?
29: Og det betyr at selv etter et tronskifte så står monarkiet som styreform sterkt. Da betyr jo det at ikke alt har vært knyttet til kong Harald som person. Folk har mener også dette er riktig måte å ha en statsleder på, også når det er en annen person enn kong Harald, og selvfølgelig sikkert også har stor tro på at hans sønn kong Håkon vil føre dette videre på en god måte. Og det er jo også et betydelig hopp opp fra de 60% som oppga at de støttet monarkiet som styreform i februar, til 72% nå.
1: Mm. Målingen ble gjort samme dag som kong Harald døde. Det vil kanskje påvirke et sant resultat?
29: Ja, det betyr at man bare får gjøre en måling på et senere tidspunkt hvor ting er normalisert, både kongehusets posisjon i nyhetsbildet, og selvfølgelig også at de som nå har fått nye roller, det er jo ikke bare kongen, men det vil jo også være en ny kronprinsesse og så videre, at de har fått gått seg inn i sine roller, og folk kan gjøre seg opp en mer kvalifisert mening om det. Men vi ser jo allerede nå at kong Håkon har en popularitet på nivå med det hans far hadde på flere tilsvarende målinger tidligere tilbake i tid, mens dronning Mette Marit fortsatt har vesentlig mindre tillit enn andre i kongefamilien.
1: Men hva forteller dette om folket sine forventninger da, til Håkon den 8. som den nye kongen i landet?
29: Først og fremst at han starter med en stor tillit, og det vi husker fra tidligere er at selv de skandalesakene som nå har rammet kongens familie, og ikke nødvendigvis kong Harald selv, så har folk skillet mellom tilliten de har til han som konge og de øvrige medlemmene, selv om institusjonen som sådan har stått under press. Og det kan man jo ta med seg til kong Håkon, at det også gjelder han, at selv om det fortsatt vil være saker knyttet til Marius Borg Høyby og til Epstein-filene og kanskje også en dronning med redusert arbeidskapasitet, så vil folks tillit til kong Håkon kunne være upåvirket av det.
5: Heng med oss litt videre, Lars. Vi skal spørre deg om et annet tema også. For neste gang vi fyller drivstoff på bilene våre, i hvert fall de som har diesel- eller bensinbiler, så kommer jo folk til å merke at det koster en god del mer enn da de fylte sist. Prishoppet nå på, la oss si, rundt 4 kroner kommer fordi det ble slutt på avgiftene ved midnatt.
9: Det er en dårlig løsning. Det er det. De tenker ikke på den vanlige mannen som sliter.
10: Det er dyrt nok som det er.
11: På bensinstasjonen i Porsgrunn er mange misfornøyde med at drivstoffprisene settes opp i dag.
12: Jeg synes det er dumt.
13: Kommer du til å fylle ekstra mye nå?
12: Kanskje fullt, ja.
11: Mens personbilene bruker noen titalls liter drivstoff, trenger lastebilene hundrevis. Hos Norsk Lastebileierforbund er bekymringen stor.
14: For våre medlemmer så betyr jo det at de i ytterste konsekvens blir tvunget til å kjøre med underskudd.
15: Så dere frykter nå at det kan bli konkurser som følge av dette her?
14: Det frykter vi definitivt, og det er jo det vi må unngå. Og det som er vårt budskap er jo at det her er jo en regning som uansett må betales på et eller annet tidspunkt.
11: Direktør Knut Gravrok sier næringen ikke har noe annet valg enn å sende regninger videre til forbrukerne.
14: Det finnes jo knapt noe i landet som ikke på et eller annet tidspunkt er transportert av en lastebil før forbrukeren sitter ved hendene sin. Og den kostnaden vil jo følge hele verdikjeden frem til forbrukeren skal dra kort eller handle i nettbanken, og da blir det dyrere varer og dyrere tjenester.
11: At dyrere drivstoff på den måten smitter over på prisene på andre varer, bekreftes av seksjonsleder Espen Kristiansen i Statistisk sentralbyrå.
16: Ja, det er rimelig å anta at transportkostnader, det er noe som gjerne veltes over på prisene på andre varer og tjenester.
11: Og når varene blir dyrere, slår det ut på den samlede prisveksten.
16: Sånn som vi måler prisene i konsumprisindeksen, så vil en økt drivstoffavgift slå ut som, eller være med på å løfte prisveksten sammenlignet med alternativet hvor avgiftene holdes fast.
11: Tilbake igjen på bensinstasjonen i Porsgrunn. Enkelte har bare slått seg til ro med at drivstoffet koster det det koster.
17: Nei, nå var det tomt, så da måtte jeg jo fylle. Så fyller jeg neste gang det tomt. Om det koster 20 eller 30, det... Ja, ja, det spiller jo noen rolle, men sånn er det.
5: Karoline Johannessen Litland og Johan B. Settem hadde laget denne reportasjen. Lars Nehru Sand, hvordan rammer denne prisøkningen, og da, liksom, både private og yrkesgrupper?
29: Men det har gjort at prisen har vært kunstig lav i flere måneder, og dette ble gjort fordi man hadde på det tidspunktet en oljepris som på veldig kort tid hadde gått fra 60-70 dollar til 112 dollar da dette avgiftskuttet ble vedtatt i Stortinget. Nå ligger vi 14% lavere enn det gjorde da dette ble vedtatt, så sånn sett så kan man si at situasjonen er helt annerledes nå, og det er mindre usikkerhet om at denne brå oppgangen skal fortsette inn i himmelen, holdt jeg på å si, men det er jo også sånn at snittprisen i mars og snittprisen i august, hvis vi bruker SSB-statistikken, har en differanse på 4 kroner, altså det påslaget man nå potensielt får.
5: Mm. Og så husker vi jo at Arbeiderparti-regjeringen var jo imot dette avgiftskuttet. Nå får de tilbake situasjonen sånn som de vil da.
29: Ja, både og. Det blir jo litt kontrafaktisk fordi Arbeiderpartiet mente at det var mulig å gjøre andre tiltak som da ikke ble gjort fordi Stortingets vilje var en annen, og så mente Arbeiderpartiet at det var som sagt andre type tiltak som ville være mer treffsikre enn dette, som rammer, eller hvor man gir en avgiftslettelse til alle uansett situasjon og begrunnelse for bruken. Det andre er jo at Arbeiderparti-regjeringen mente at dette var dårlig utredet og ble hastevedtatt i Stortinget.
5: Mm. Nå må vi jo ta høyde for at det er stille i det politiske livet på grunn av kong Haralds død og ventetiden frem til gravferden. Men hvis vi prøver å se bort fra akkurat det, hvordan vil du beskrive den politiske striden om drivstoffavgiftene?
29: Men den er jo fortsatt svært betent, og sånn sett så er det jo interessant at det skjer i en tid med en selvpålagt politisk borgfred her til lands. Dette rammer jo ikke bare regjeringen mot opposisjonen, dette har jo vært tøft også internt i Høyre. Debatter som nå legges lokk på i flere partier, men selvfølgelig mest av alt mellom partiene, og så vil de debattene selvfølgelig blusse opp igjen litt avhengig av hvordan prisbildet blir fremover, og da er det sikkert også lurt å tenke på gjennomsnittspris mer enn øyeblikksbilder og enkelt bilder av disse pumpeprisene, men vi ser jo også at bildet internasjonalt fortsatt er uoversiktlig, og vi vet at det snart skal vedtas og ikke minst forhandles om et statsbudsjett hvor sikkert avgiftspolitikken blir sentral.
5: Så hjelper det kanskje ikke at oljeprisen fremdeles driver og tikker litt oppover, er over 90 dollar fatet nå, men det går jo mye saktere denne gangen, så vi får nå se om det har noe å si.
29: Ja, og det er jo fortsatt over 60-70, men godt under 100.
5: Lars Nehru Sand, takk skal du ha.
1: Politisk kvarter er politikerfritt fordi partene vil vente med skarp politisk debatt etter gravferden til kong Harald, men det blir likevel debatt, programleder Håvard Grønli.
18: Ja, det er jo vanskelig å late som ikke ditt politisk vedtatt avgiftsfritaket på drivstoff går ut i dag, for dette er det, som Lars var inne på, sterke meninger om fortsatt. Julie Brottkorp i Maskinentreprenørenes Forbund har kjempet for at det fortsatt skal være avgiftsfritak. Hun har ikke gitt opp. Stig Sjølseth i Miljøstiftinga Zero synes det er bra at dette avgiftsfritaket er over i dag.
1: Politisk kvarter 7.45.
5: Nå er det derimot klokken 14 minutter over 7, og det er nyhetsmålen du hører på.
1: Hele kongefamilien er til stades når kong Haakon skal avlegge eiden for Stortinget klokka 13 i dag.
5: 1000 mennesker funnet døde, og 4000 fortsatt savnet etter storflommen i Nepal.
1: 83 personer har omkommet på norske veier hittil i år. Halvparten av disse mistet livet i sommer, det skriver Statens vegvesen.
5: I natt har det igjen vært nye russiske rakettangrep på Ukraina, og nå i morgentimene meldes det om angrep med ballistiske missiler som har rammet hovedstaden. Korrespondent Fredrik Tomra, du jo i hovedstaden. Hva kan du fortelle oss om dette angrepet?
0: Det har vært nok en veldig, veldig brutal natt med mange angrep gjennomført med missiler. Spesielt har det gått hardt ut over delene litt øst for byen, nærere Borispil, og vi vet at minst 6 jernbanearbeidere har blitt drept i dette angrepet, samt minst enda en person, og det har gjort ganske stor skade på infrastruktur. Vi venter enda på flere rapporter om hva det har truffet, men vi vet at de siste nettene og de siste ukene så har Russland spesielt gått etter infrastruktur av typen varehus og lagere for større ukrainske kjeder, og det er sannsynlig at de har truffet mål av denne kategorien også i løpet av natten.
5: Og når bombene og rakettene regner, hvordan oppleves det i byen?
0: Det oppleves veldig spesielt, og det er ikke det at vi ikke er vant med disse her store kombinerte angrepene, men de siste 5 dagene så har det vært av og på med flyalarm kontinuerlig. Russerne har modifisert det som tidligere ble omkalt som Shahed-droner. De er nå utstyrt med en jetmotor som gjør at de kan fly veldig høyt, og de kan fly mye raskere enn de tidligere modellene. Det sliter det ukrainske luftforsvaret med å skyte ned, og derfor så har vi også hørt mange eksplosjoner. Det er mye luftvern som stadig er på jobb, og ofte så hører man også lyden av disse dronene over byen, og det skjer nå både på dagtid, det skjer på nettene, og det skjer egentlig gjennom hele døgnet. Så når det på toppen av dette, og så kommer missilangrep som det gjorde i natt, så blir man fort sliten, og man blir litt sånn nummen. Man vet ikke lenger helt hvor man skal gjøre av seg. Det naturlige ville selvfølgelig vært et bomberom, men det blir vanskeligere og vanskeligere å bedømme trussel som kommer.
5: Du sa jo at de russiske angrepene retter seg inn mot lagerbygninger og butikker og logistikksentre. Hvilke konsekvenser får det?
0: Jeg tror vi kommer til å begynne å se de konsekvensene ganske snart. De har også tatt en av de viktige leveringstjenestene, Nova Posta. Der har de angrepet flere sentre. Enkelte butikker sliter nå delvis med forsyningen. Det kan være at det bare er et midlertidig problem som direkte følger av disse angrepene. Men det sies at veldig, veldig store deler av lagerkapasiteten til Ukraina, den er nå bombet ut, og det skjer som følge av at de sliter med å forsvare seg mot nettopp disse angrepene.
5: Så skal vi med andre ord bruke begreper som at krigen har gått inn i en ny fase?
0: Ja, det kan man definitivt si. Nå handler det om å rett og slett kvele økonomien ved å slå ut alt som kan slås ut og lamme Kyiv spesielt, men også andre byer. Det har vært store angrep mot Odessa den siste tiden. Havneinfrastrukturen er hardt skadet. Kornet kommer ikke ut av landet. Det her handler om å sette Ukraina i en dyp økonomisk krise, og så vil vi snart se at de også kommer til å gå hardere til verks mot energiinfrastruktur. Alt tyder på det, og det har kommet advarsler fra Russland allerede. Så dette her ser ut til å bli en veldig tøff høst og en enda tøffere vinter for Ukraina.
5: NRKs korrespondent i Ukraina, Fredrik Tomra, takk skal du ha.
1: Vi skal til Nepal nå, der 939 mennesker nå stadfestet døde etter at enorme mengder vatn fløymde nedover et dalføre for en knapp veke siden. Nesten 4000 mennesker saknet ifølge styresmaktene i landet. Denne styrtflammen skyldes store mengder med is og stein som raser ned i elva i dalen da en isbre kollapser. Reporter Eivind Molde, det er svært høye tal på både omkomne og saknet, men det har også gjort stor skade på bygg nedover dette dalføret.
2: Ja, det er det. Det er faktisk 2500 bygninger som er ødelagde som følger flau, men ifølge berekninger som nyhetsbyrået AFP har gjort. Dersom en tek med bygninger som delvis skadde, så det faktisk så mange som 7 av 10 bygninger som helt eller delvis ødelagde. Det bodde rundt 6000 mennesker nedover i disse landsbyene i dalen før dette skjedde. Det ligger, området ligger et stykke nord for hovedstaden Kathmandu. Dette jo også landsbyer der infrastrukturen relativt dårlig, så det, ressursene til å hantere en slik hending jo ikke det beste.
1: Men hva kan du si om redningsarbeidet som pågår nå?
2: Det jo svært omfattende. Det et internasjonalt team som består av militære mannskap fra Nepal og Kina, med, supplert med eksperter fra India, Korea og Australia. Og så det så slik at det en rekke kraftstasjoner nedover langs denne elva i dette dalføret. Og det vel en 11-12 av de som også har fått store skader. Og trolig så det faktisk en rundt 600 tilsette på disse kraftstasjonene som nå innestengde i et nettverk av tunneller inne i fjellet langs dette dalføret. 600 som saknet altså inne i tunneller som vanskelig å komme til for redningsmannskapet. Inne i tunnellene her så flyter med enorme mengder med gjørme, veldig vanskelig å komme inn, og selvsagt en helt ekstrem situasjon for de som innestengde der. En av 7 som saknet tilsett på en av disse stasjonene, som altså har et stort område med tunneller i et nettverk inne i fjellet.
1: Hva sier styresmaktene i Nepal da om situasjonen?
2: Statsministeren i Nepal, Balendra Shah, han sa i natt at denne katastrofen i Himalaya ikke var en ordinær katastrofe, som han sa, men den skjedde som med påvirkning fra klimaendringene. Han sa at det er nødvendig med en sterkere internasjonal innsats for å bremse den globale oppvarmingen. Han viste til at det jo var altså en isbre som kollapset her og utløste flaumen. Og så sa han også at selv om det er uklart hva som helt konkret skjedde og som førte til denne kollapsen, så det jo et faktum at isbreene smelter, temperaturene stiger kraftigere i denne delen av verden enn i andre deler ifølge forskerne, og det også slik at permafrosten smelter her, som gjør grunnen i området mer ustabil.
1: Takk, reporter Eivind Molde.
5: I dag klokken 13 kommer altså kong Håkon den 8. til Stortinget for å avlegge eden til grunnloven, den grunnloven som ble signert 17. mai 1814. Og det følger av grunnlovens paragraf 9, er en av de viktigste konstitusjonelle handlingene i forbindelsen med et tronskifte. Anine Kjerulf, professor i offentlig rett, Universitetet i Oslo, god morgen.
3: God morgen.
5: Hva innebærer denne edsavleggelsen?
3: Ja, det som du sa, den viktigste på en måte konstitusjonelle delen av dette tronfølget. Det står i paragraf 9 at han skal avlegge en ed for Stortinget, som lyder som følger: «Jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.» Og det som sies her er jo egentlig en understrekning av at vi lever i et konstitusjonelt monarki, hvor monarken ikke er eneveldig, men er underlagt både konstitusjonen og lovene.
5: Mm. Så hvorfor er det konstitusjonelt viktig at kong Håkon faktisk gjennomfører dette fysisk i Stortinget i dag?
3: Det er jo ikke slik at man trenger å avlegge eden for å bli konge. Kong Håkon ble konge straks kong Harald døde. Men det som denne edsavleggelsen symboliserer, det er jo at rikets øverste leder og øverst befalende bekjenner til våre folkevalgte, altså våre representanter, at han sverger å forholde seg både til konstitusjonen og lovene. Og det er jo ganske sterkt symbolsk, fordi det sier noe om at statslederen vår forholder seg til det som vi i vårt system tenker på som den legitime kilden til makt, nemlig demokratiet.
5: Og hvor viktig er det at nå er jo dette knyttet spesifikt til tronfølgesituasjonen, men hvor viktig er det at vi som demokrati gjør disse tingene
3: Nei, det kan man jo spørre seg om. Formelt sett så er det jo veldig mange ting som er regulert. Mye av det som skjer i disse dagene er overhovedet ikke rettslig regulert. Det er jo tradisjoner og andre ting. Men den symbolske funksjonen det har er jo viktig for både følelsen av samhold og følelsen av å være en nasjon. Og som vi da hørte, tilslutning til monarkiet kanskje i en sånn situasjon som dette, noe som forener oss på tvers av det som av og til fremstår mer splittende.
5: Mm. Og så vet vi jo at stortingspresident Masud Gharahkhani fra Arbeiderpartiet, han skal jo holde da en minnetale over kong Harald den 5. Og deretter en tale til kong Håkon den 8. Og så skal det være et minuts stillhet imellom de to talene. Så dette er jo Norges historie in the making. Hvordan vil du plassere dette kongehusets posisjon i det politiske systemet?
3: Nei, det har jo en sterk posisjon på den symbolske måten, også hvis man leser grunnloven, så vil det jo fremstå som om kongen har veldig mye makt. Det er veldig mange bestemmelser om kongen. De aller fleste av dem må jo etter parlamentarismens gjennombrudd leses som beskrivelser av regjeringens makt. Noen av dem beskriver fremdeles kongens makt, men dette forholdet hvor kongen avlegger en ed til Stortinget, og stortingspresidenten hilser den med både en minnetale og en velkomsttale, får vi nesten si da. Det symboliserer jo samholdet mellom statsmaktene. Vi har jo maktfordeling i Norge, og det betyr at den utøvende og den lovgivende makt selvfølgelig er skilt fra hverandre, og den lovgivende makt har en kontrollerende funksjon overfor den utøvende. Men for at man skal kunne regjere en stat, så er jo samarbeidet mellom disse statsmaktene også helt avgjørende.
5: Mm. Og nå fikk vi jo vite i dag på denne undersøkelsen som nylig er gjort at et kongehuset står ganske støtt. Kongen er fremdeles populær i folket. Har det noe å si konstitusjonelt sett?
3: Ja, det har jo noe å si konstitusjonelt sett. Vi har jo et forhold mellom det demokratiske og det konstitusjonelle i Norge som er ganske spesielt. Vi valgte kongen vår i 1814. Vi valgte...
5: I 1905?
3: Ja, først i 1814, og så i 1905 valgte vi den kongerekken vi har i dag. Dermed har vi jo en større demokratisk forankring for vårt kongehus enn mange andre systemer har. Det er jo også slik at det ligger inne i hver stortingsperiode, har gjort det siden 70-tallet, forslag om å oppheve monarki og innføre republikk. Og dette blir jo jevnlig stemt ned, slik at man kan jo se det som en negativ demokratisk tilslutning til en monarkisk styreform. Det er i alle fall slik at den har en sterkt fotfeste i demokratiet.
5: Mm. Anine Kierulf, professor i offentlig rett, Universitetet i Oslo. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen og forklarte.
3: Takk for meg.
1: Det er kanskje et av de aller mest ikoniske antrekkene hans, denne blå bobledressen som kong Harald hadde på seg under OL på Lillehammer i 1994. En av de som husker den spesielt godt er tidligere ordfører på Lillehammer, Audun Trond. Både før, under og etter Lillehammer-OL jobber de to tett sammen.
6: Jeg erklærer herved de 17. olympiske vinterleker på Lillehammer for åpnet.
19: Lillehammer-ordfører Audun Trond satt sammen med kongen på tribuna under OL-åpninga.
20: Og her er det når vi har samlet til middagen 30 år etter.
19: De to hadde jobbet sammen i flere år allerede. Kongen var ærespresident i organisasjonskomiteen.
20: Men det var ikke bare sånn at han lånte ikke bare ut navnet sitt for å liksom pryde organisasjonskomiteen. Han deltok aktivt, han møtte på nesten alle møter, men han ga jo masse råd, uoffisielt, som vi både lyttet til og tok med oss videre.
19: Gamle ordføreren kan ikke få fullrost måten kong Harald var på.
20: Han hadde en humor som gjorde at det var veldig trygt og godt å være i lag med. Han var liksom ikke en autoritet som du gjemte deg bort ifra, han var en del av oss.
19: Midt under leikene kritiserte langrennsløper Vegard Ulvang pampeveldig i IOC. Da truga IOC-president Juan Antonio Samaranch med å dra heimat. Da ordna kong Harald opp.
20: Jeg tror jeg inviterer Samaranch og kona på middag oppe i Ørstad, så kan vi snakke sammen der. Og det tror jeg var det som på en måte mykna det hele. Han var jo litt opptatt av folk som var litt høyt på strå, han Samaranch også.
19: Hele kongefamilien fikk et nært forhold til Lillehammer under OL, og sin egen kongebolig, Jørstad på Maihaugen.
20: Han var en person som nydde utrolig stor respekt, i hvert fall i de fora jeg har vært med, og Lillehammer må være utrolig takknemlig for at han i de lange løp, hele veien ifra vi både begynte å snakke om OL til vi fikk det, og tida etterpå, har virkelig stilt opp både han og resten av kongefamilien.
19: Og vår nye konge hadde sin første store offisielle oppgave da han tente OL-ilden på Lillehammer.
20: Lillehammer har mye å takke kongefamilien for, og særlig kong Harald, som var levende interessert i det vi drev med.
1: Sa tidligere ordfører på Lillehammer Audun Trond. Reporter her var Inger Johanne Solle og Ivar Arne Nordrum. Nå straks klokka 7.30. Anders Borgen Væring klar med Dagsnytt.

0: Kutt på drivstoff, dyrere bensin og diesel gjør alt annet dyrere også, hevder lastebilforbundet.
1: Den kostnaden vil jo følge hele verdikjeden frem til forbrukeren skal dra kort eller handle I nettbanken.
0: Oppslutningen om monarkiet altså høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier de støtter at Norge har et kongehus. Både unge og gamle samstemte, viser Norstats måling.
2: Det fordeler og ulemper med et monarki, men her I Norge så klarer jeg ikke å se for meg å ikke ha monarki.
3: Malin Vannebo står foran slottet. Hun svarer som de fleste andre I Norge nå, at hun vil ha et kongehus. Over 7 av 10 nordmenn sier nå at de støtter monarkiet som styringsform.
4: Ja, det gjør vi så absolutt.
0: Hvorfor det?
4: Vi elsker kongedømmet og nå den nye Kong Håkon.
5: Ja, vi tror på han, at han blir like bra som pappaen.
3: Anniken og Randi Monsen, mor og datter, samstemte. Og oppslutningen om monarkiet omtrent like stor blant ung som gammel, kvinner og menn, I denne undersøkelsen. Som Norstat gjennomførte I helgen, rett etter kong Harald den femtes død.
6: Det klart at det har betydning. Tida spesiell, kjenslene spesielle, dagene spesielle.
3: Sier journalist og forfatter Harald Stanghelle.
6: Vi på en måte I en slags nasjonal unntakstilstand. Derfor skal det også være interessant å følge dette fremover med Håkon den åttende på den norske tronen.
3: Oppslutningen om monarkiet nå klart høyere enn før sommeren, og ikke minst da nordmenn ble spurt I februar, da det stormet rundt Epstein-avsløringer og Høibys rettsak. Da var det 6 av 10 som støttet monarkiet. Randi Monsen frykter hva alternativet kunne blitt.
5: Det mye rare presidenter rundt I verden, så det har vi skrekken for nesten.
0: Reporter Trond Lydersen og Marianne Ytreide. Ja, Lars Nehru Sand, politisk kommentator her I NRK. Hva forteller denne målingen om monarkiets posisjon I Norge akkurat nå?
7: At monarkiet står sterkt også etter et tronskifte, selv med en ny konge som mener folket at dette måten å ha en statsleder på, selv om at ikke det knyttet til kong Harald og hans kongsgjerning.
0: Ja, hva forteller dette om forventningene til vår nye konge?
7: At han starter med et godt utgangspunkt hva angår tilliten, og så ser vi at tilliten til for eksempel dronning Mette Marit fortsatt vesentlig lavere enn det for kong Håkon, og mens kong Håkon har et utgangspunkt på linje med det hans far hadde som konge.
0: Det blir med videre, Lars Nehru Sand. Vi skal straks snakke om drivstoffpriser her I Dagsnytt. Først så skal det handle om edsavleggelsen senere I dag. Vi kommer tilbake til edsavleggelsen. Vi fortsetter nå med avgiftskuttene på drivstoff og prisene på bensin og diesel, som nå altså tilbake på tidligere nivå. Prishoppet kan føre til at andre varer og tjenester også blir mye dyrere.
8: Det dyrt nok som det
9: På bensinstasjonen I Porsgrunn mange misfornøyde med at drivstoffprisene settes opp I dag.
10: Jeg synes det dumt. Kommer du til å fylle ekstra mye nå? Kanskje fullt, ja.
9: Mens personbilene bruker noen titals liter drivstoff, trenger lastebilene hundrevis. Hos Norsk Lastebileierforbund bekymringen stor.
1: Og det som vårt budskap at det her jo en regning som uansett må betales på et eller annet tidspunkt.
9: Direktør Knut Gravrok sier næringen ikke har noe annet valg enn å sende regningen videre til forbrukeren.
1: Det finnes jo knapt noe I landet som ikke på et eller annet tidspunkt transportert av en lastebil før forbrukeren sitter I hendene sin. Og den kostnaden vil jo følge hele verdikjeden frem til forbrukeren skal dra kort eller handle I nettbanken, og da blir det dyrere varer og dyrere tjenester.
9: At dyrere drivstoff på den måten smitter over på prisene på andre varer, bekreftes av seksjonsleder Espen Kristiansen I Statistisk sentralbyrå.
11: Ja, det rimelig å anta at transportkostnader, det noe som gjerne veltes over på prisene på andre varer og tjenester.
9: Tilbake igjen på bensinstasjonen I Porsgrunn. Enkelte har bare slått seg til ro med at drivstoffet koster det koster.
12: Om det koster 20 eller 30, det Ja, det spiller jo noen rolle, men

0: Sånn er det.
1: Reporter Caroline Johannessen Litland og Johan B. Zetem. Ja, hvorfor vil ikke alle partiene videreføre avgiftskuttet på drivstoff, Lars Nehru Sand?
2: Dette ble gjort på en tid hvor oljeprisen var ikke bare høy, men også galopperende høy, og ingen visste nærmest hvor det ville ende. Nå har næringsliv og andre fått tid til å tilpasse seg et litt høyere normalnivå. Hvis vi ser på gjennomsnittsprisene, så er de nå 4 kroner lavere enn i mars. Så vil jo det kunne endre seg når da det avgiftskuttet bortfaller, og det er fortsatt en urolig situasjon internasjonalt, men da vil politikerne, eller i hvert fall et flertall, sannsynligvis se på andre mulige løsninger. Men vi vet at dette er kontroversielt internt i Høyre, for eksempel, som et av partiene som var med på dette vedtaket.
1: Ja, du er litt inne på det. Lastebilforbundet, de advarer om at alt annet også blir dyrere nå. Hvordan skal partiene som er mot avgiftskutt løse den utfordringen?
2: Da må man jo gå inn i forutsetningene for næringslivet, eller privatøkonomien, og treffe andre tiltak som kanskje målrettes mer mot dem som sliter økonomisk. Og det er det jo det som er viktig for regjeringen, for eksempel, det er å treffe folks lommebok, kanskje mer enn å ta akkurat drivstoffprisene, selv om det er de som har hatt en vesentlig endring så langt i år.
1: Takk skal du ha, Lars Nehru Sand, politisk kommentator her i NRK. Og så er det altså da sånn at klokka 13 i dag så avlegger kong Haakon den 8. sin ed til grunnloven i Stortinget, og det gjør at hans majestet kongens garde har mer intense dager enn vanlig. Noen av dem som skal være med i paraden er helt ferske gardister.
3: Jeg har ikke fått så mye tid til å tenke, det var egentlig bare rett i trening med en gang.
4: Gardist Jonas Hebnes har bare vært i garden i 1 måned. Det samme har Lise Simmer.
5: Altså, det her skjedde jo veldig på en måte uforventet for oss, så vi hadde jo ikke fått trent så veldig mye på det vi egentlig burde. Så de siste 3 dagene har jo vært veldig travle for oss, det har vært lange dager med mye trening.
4: Men gardesjef Emil Ottoesen er ikke i tvil om at de ferske gardistene kommer til å gjøre en god jobb under paraden i dag.
6: De begynte på fredag å trene, og er klare til i morgen, så det er mulig med riktige forberedelser og riktig holdning, så går det også bra.
1: Reportere Marit Winge og Julianne Kjor Eikrem. Minst 7 personer er drept etter nye russiske angrep mot Kyiv i natt, det opplyser ukrainske myndigheter. Samtidig så melder russiske myndigheter om ukrainske droneangrep mot et havneområde i Østersjøen. Ifølge guvernøren i området så er det skader på sivil infrastruktur, og det begynte å brenne på Ust-Luga-havna, men det er ikke meldt om omkomne. I dag starter ankesaken mot Arfan Bhatti, som i januar ble dømt til 30 års forvaring for medvirkning til grov terror i Oslo 25. juni 2022. Bhatti nektet for at han hadde noe med terrorangrepet å gjøre, og anket dommen fra Oslo tingrett på stedet. Det som skiller denne ankesaken fra andre er at forklaringene fra tingretten blir spilt av digitalt, slik at vitnene ikke trenger å møte opp på nytt. Statsadvokat Aud Kinsavik sier bevisene i all hovedsak er de samme som sist.
7: Det som er en forskjell, det er at vi kommer til å spille av mange av forklaringene i opptak, omtrent 60% av forklaringene, sånn at de blir de samme som i tingretten.
8: Hvor vanlig er det at man gjør det sånn i ankesaker?
7: Dette er en ganske ny ordning, og denne gangen så er det jo basert på en enighet mellom aktoratet og forsvarerne. Men dette er en ordning som kommer til å komme mer og mer i lagmannsretten.
9: 2 menn ble skutt og drept, og 9 andre fikk skuddskader under terrorangrepet mot Pride natt til 25. juni for over 4 år siden. Jon Christian Elden er Arfan Bhattis forsvarer.
10: Bhatti, er du enig i at han på noen måte har medvirket til den handlingen 25. juni i 2022? Han anket jo på stedet.
1: Reporter Olav Døvik. Nærmere 50 000 jegere gjør seg klare for hjortejakta som starter i dag. Siden sist så har en ny viltlov trådt i kraft. Hovedregelen er at varmesøkende siktemidler nå er forbudt. Hjortejakta den varer fram til 23. desember. Erlend Rønneberg har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: Kan sjeldne jordarter gjøre Lille Ulefoss stort igjen? Lokale bedrifter håper at gruvedriften på Fensfeltet I Nome vil løfte næringslivet. Og jammen ser det ikke ganske lyst ut.
1: Lastebilen til Ole Tom Stoa kjører inn portene til industribedriften Ulefoss tidlig på morgenen. Her har det vært jernverk siden 1600-tallet. Og Stoa har selv en sterk tilknytning til denne arbeidsplassen.
2: Ja, nå har jeg kjørt I 45 år. Jeg begynte I 1980. Jeg tredje generasjon som kjører på jernverket.
3: Bare ha handsken med.
1: I dag laster han varer for Ulefoss. Men han har også oppdrag for Rare Earths Norway, som graver etter sjeldne jordarter på Fensfeltet.
2: Nei, vi kjører litt borreprøver, sånne kjerner da, opp til Piteå, opp I Sverige, opp I Nord-Sverige.
4: Hva betyr det for omsetningen de per nå da?
2: Nei, det er jo ikke noe stor andel av omsetningen, men vi håper jo sånn fremover at vi må jo være med og være positive til det. Det er litt moro det at de bruker lokaler.
1: Fra den historiske bedriften Ulefoss kan du se over elva til et annet lokale hvor ny industri etablerer seg. Her rulles det maling på veggen I det som skal bli et senter for Rare Earths Norway.
5: Og bak den døra her så vil vi da bygge opp det laboratoriet som nødvendig for denne virksomheten.
1: Samfunnskontakt I Rare Earths Norway, Tor Espen Simonsen, forteller at selskapet har inngått en ringvirkningsavtale med den lokale næringsforeningen.
5: Rare Earths Norway skal kjøpe varer og tjenester lokalt, så langt det mulig.
4: Så det ikke noe garanti dette her på at det blir avkastning på det lokale næringslivet?
5: Jeg tror det ganske sterk garanti på at det blir avkastning på det lokale næringslivet. Så de tilfellene det mulig å kjøpe lokalt, så gjør vi det. Og I forbindelse med oppbyggingen av det nye senteret for ressurskartlegging, forskning og utvikling, som vi bygger opp her på Ulefoss nå, så har vi lykkes med å bruke lokale leverandører I nesten alle innkjøp.
1: Snart skal det jobbe geologer, geoteknikere, kjemikere og fysikere I disse lokalene. Men nå det håndverkerne som på jobb.
6: Nei, her har vi da satt opp skillevegger for garderobe som da blir rein og skitten zone.
1: Det sier Emil Berva Isaksen fra BKI Bygg og Anlegg. Et av de lokale selskapene som håper at dette bare starten med tanke på oppdrag.
6: Nei, vi håper jo på at at gruvedriften skal skyte fart, at vi kan ha et samarbeid videre. Og at det blir mer arbeid ut av det.
1: I nabolokalene til Rare Earths Norway ligger lagret til Midt-Telemark Rør.
7: Ja, her har vi masse rørdeler.
1: Eier Magnus Ingebretsen kjøpte lokalene allerede for 12 år siden, da han hørte rykter om at noe var på gang.
7: Som vi klarer når startskuddet går.
4: Så du har gått og håpet lenge, du?
7: Ja, jeg har vært klar lenge. Og håpet og snoket rundt og... Ja, fått dialogen med Tor Espen og den tingen der, og det har vært veldig bra. Så man har allerede hatt ganske mye jobb.
4: Hva håpet?
7: Nei, håpet at jeg kan leve kun av det, og kun jobbe lokalt.
1: Nils Per Hovland styreleder I Nome Næringsforum. Han sier det store forventninger I det lokale næringslivet.
8: Både til næringsutvikling og til bosetting, og ellers serviceutvikling I bygda og kommunen vår.
4: Men opplever dere at Renn genuint interessert I at det skal være lokale som driver det?
8: De har vedtekten at det de driver med I en kommune, det skal bidra positivt til vertskommunen. Det håper vi skjer her også.
9: Men det der I Halmstad, fikser du det, eller?
1: Tilbake til Ole Tom Stoa. Han 66 år nå, og regner med at han har blitt pensjonist før det eventuelt full gruvedrift ved Fensfeltet.
2: Ja, det tror jeg. Så det... Men vi håper jo de neste generasjonene kan være med på det.
0: Reporter var Ken Willy Wilhelmsen. Klokka 7.44. Dette Nyhetsmorgon I NRK. Minst 4 personer drepne etter nye russiske åtak mot Kiev og områder rundt I natt. Det opplyser ukrainske styresmakter. Og nå det slutt på avgiftskuttet på drivstoff og priserne på bensin og diesel tilbake på tidligere nivå. Dette blir det debatt av I politisk kvarter nå, som ved Håvard Grønlig.

0: Nå øker priserne for å fylle tanken igjen. Den politiske vedtatte perioden med avgiftsfritak er over I dag.
1: Det alt for dyrt. Alt for dyrt, ja.
2: Oh my god.
3: Det lønner seg å kjøpe sykkel.
0: Det blir reaksjoner ved pumpene, men det fornuftig at det blir nesten 5 kroner mer I avgift per liter vi fyller? Etter at USA angrep Iran I slutten av februar, ble oljefrakta gjennom Hormuzsundet I praksis stengt. Oljeprisen steg voldsomt, og dermed drivstoffprisene. En måned senere vedtok Stortinget avgiftslette, vegbruksavgift ble fjernet og CO2-avgift redusert, I praksis med rundt 4 kroner og 50 øre per liter bensin og diesel. Vedtaket skulle være til 1. september, og det ble avklart politisk for noen veker siden at det ikke blir forlenget. I dag det 1. september. God morgen, Espen Kristiansen. Du seksjonsleder I SSB og jobber med prisstatistikk. Diesel- og bensinpriser jo noe de fleste av oss kan se hver dag når vi passerer en stasjon, men det varierer veldig mye, så vi må se på et litt gjennomsnittlig bilde. Hva den siste snittprisen på pumpa for diesel og bensin du kan rapportere om?
4: Vi har ikke de endelige tallene fra august klare enda, men gjennomsnittsprisen I midten av juli var på 19 kroner og 59 øre for bensin, og på 20 kroner og 25 øre for diesel.
0: Mm. Hva var den samme prisen da avgiftsfritaket ble vedtatt I mars?
4: I midten av mars så var tilsvarende priser 23,50 for bensin og 24,50 for diesel.
0: Altså med avgifter på det tidspunktet da?
4: Stemmer.
0: Ja. Så hva kan vi vente oss da, når den skal legge på I underkant av 5 kroner på pumpeprisen med avgift?
4: Ja, nå har vi jo råoljeprisen gått ned siden mars, så det tekker litt motsatt retning, men hvis det slår fullt ut, så vi jo omtrent tilbake på det nivået vi var I mars, kan vi kanskje gjette, da ting får stabilisert seg litt.
0: Altså rundt 24 Da nevnte du som en
4: 24 kroner, det veldig vanskelig å love noe som helst. Det mange ting som spiller inn her, men med avgiftsendringen alene tar oss omtrent tilbake til det marsnivået.
0: Ok. Ja, selve råmaterialet, som du sier, oljeprisen har jo svingt mye med de varierende signaler om hva som skal skje med Hormuzsundet. Det virker som om det nesten avhengig av hva fot Trump står opp på. Men hvordan har pumpeprisene utviklet seg gjennom de månedene nå I vår og sommer da?
4: De store prisendringene kom jo med avgiftskuttet først I april, og så videre for diesel i mai. Så fortsatte prisene noe ned I juni, og opp igjen I juli. Og det ikke helt uvanlig at man ser for drivstoffprisene, at de svinger en god del fra måned til måned. Det vi også ser I tallene våre at det har vært en større variasjon I prisene mellom bensinstasjonene I sommer enn det vi har vært vant til å se, spesielt for diesel.
0: Ja, hva slags variasjon det? Er den landsdels avhengig, eller det stasjon til stasjon, eller kjede til kjede?
4: Jeg har ikke hatt anledning til å se på den geografiske spredningen her. Det har jo vært tidligere tall som viser at det en viss forskjell mellom landsdeler, men det vi helt klart ser I tallene, spesielt for diesel som sagt, i juli, at forskjellene fra bensinstasjon til stasjon større innenfor en uke.
0: Ok. Nå går prisene opp fra I dag, fordi avgiftene stiger. Hva andre varer kan bli påvirket av at drivstoffprisene øker?
4: Ja, drivstoff jo en innsatsfaktor I produksjon og frakt og distribusjon av veldig mange varer. Så hvis I den grad da leverandørene kan velte den kostnaden over til kunden, så vil det føre til prisvekst på mange varer.
0: Ja, for det handler om at det meste blir transportert, rett og slett.
4: Ja, I nemlig. Men størrelsen på den effekten, den varierer nok fra varetype til varetype. Hvis vi ser på importerte varer, som jo veldig mye av det vi husholdningene kjøper så tror jeg den delen som belagt med norske avgifter utgjør en ganske liten andel av kostnadene, så den avgiftsendringen I seg selv har nok ikke veldig stor effekt på prisene på de varene. For en deler av norsk matproduksjon så det litt annerledes, for der drivstoff en viktigere del av selve produksjonskostnadene og også transport. Men heller ikke der det en veldig stor andel. For den maskinintensive produksjonen, som korn for eksempel, så det en viss andel av kostnadene. Mye av det kornet går til fôr, ikke til menneskeføde. noe av kostene kan forplante seg litt til kjøttproduksjonen. Men det er også mye av fôret importert. Effekten lignes også litt ut ved at det drivstoff som brukes opp på jordet, det ikke belagt med veiavgift, og inntektene til bøndene består ikke bare av prisen på varene de selger, men også i stor grad av tilskudd fra myndighetene som kan ta ut noen av effektene.
0: Ok, men for å oppsummere da, så drivstoffprisene vil gå opp, andre varer, noen andre varer kan gå noe opp som følger det.
4: Noe.
0: Takk til deg, Espen Kristiansen. Vi skal debattere i hva grad det er fornuftig at avgiftene på drivstoff blir gjeninnført fra i dag. Til den debatten har vi ikke prøvd å invitere rikspolitikere, ettersom det er semi om å vente med skarp politisk debatt til, eller nå etter kongens dødsfall. Men dette kan jo bli dagen der kora på Slottsplassen blir overdøyva av dieselbrølet ved drivstoffpumpene, og en av de som har stått fremst i kampen for at det fortsatt skal være avgiftsfritak er du, Julie Brøttkorp, administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund. Hva har vært bra med den avgiftsletta som ble innført?
5: Det som har vært bra med at avgiftsletten ble innført er at de som vedlikeholder og bygger dette landet har fått et pusterom. Vi må huske på at en maskin du trenger for å bygge veier, vedlikeholde veier, bruker altså 30 liter i timen av diesel. Hvis du da er en liten mellomstor bedrift og har 20 maskiner, så har det betydd 200 000 i måneden, som har gjort at disse bedriftene nå, som virkelig sliter, fordi de jobber på faste kontrakter til fast pris, de har kunnet overleve siden mars. Det er det vi snakker om her. Og dette er altså de bedriftene som rykker ut når det kommer et ras, når en kommune står uten vannforsyning. Så det er behov der ute for oss, men vi må ha en viss margin, vi må i lengden drive med overskudd for at vi skal være rundt i landet.
0: Stig Skjølseth, daglig leder i Miljøstiftinga Zero. Er det bra at prisen på drivstoff går opp når avgiftene blir gjeninnført fra i dag?
6: Ja, det vil jeg si, fordi at nå er oljeprisen tilbake på et vanlig nivå, og da er det også fornuftig at vi gjeninnfører avgifter på et vanlig nivå.
0: Hva positiv effekt mener du det vil ha da, at det blir dyrere for både folk og bedrifter?
6: Altså, jeg skjønner jo at mange av medlemsbedriftene til Julie står i en veldig vanskelig situasjon. Det har vært krise i bygg- og anleggsnæringen egentlig 4-5 år, og hovedproblemet der er at det er mangel på oppdrag. Så det er bra at avgiftene kommer opp, det trenger vi for å fortsette den omstillingen som vi skal ha av transportsektoren, men hovedproblemet for bygg- og anleggsnæringen er mangel på oppdrag. Så vi mener jo at samtidig som staten skal hente inn mer penger på avgifter, så burde den også bruke mer penger for eksempel på vedlikehold og rassikring av veiene. Det vil ha gitt aktivitet og oppdrag i hele Norge, og da kunne vi brukt noen av de pengene vi tar inn på avgifter til også å gi aktivitet i næringen.
0: Og bare for å forstå, når du sier omstilling, da mener du at anleggsbransjen som hun representerer skal kjøpe elektriske maskiner, det er det du snakker om?
6: Ja, og det gjør de også. Det gjør de i Norge, og det gjør de i resten av verden. Altså for lette lastebiler, så elbilandelen da har gått fra 0 til over 60% i løpet av 5 år. Der er vi også på vei for det tyngre segmentet. Der kommer alternativer. Men da må vi holde politikken stabil.
0: Brøttkorp, disse avgiftene skal få inntekter til staten, og de har et miljøaspekt. Trenger ikke samfunnet og også næringslivet at det koster å forurene?
5: Jo, det trenger vi, og vi er med på det grønne skiftet, men når vi er i en situasjon hvor akkurat nå i Norge så er 3% av de store anleggsmaskinene på el, så kan vi ikke nå si at de som går på fossilt drivstoff ikke har livets rett. Altså, da får vi ikke vedlikeholdt og bygd dette landet. Det er realiteten. Vi er med på det grønne skiftet, og vi, altså, der hvor du kan bruke elmaskiner på mindre maskiner, og ikke minst i byene hvor det er ladeinfrastruktur, så er det mye bedre behagelig, synes jeg, å sitte på en elmaskin. Men situasjonen er ikke den. Dette landet er langstrakt, og det er ikke bygd ut infrastruktur. Så vi kan ikke sitte her nå og si at man kan skylle på seg selv hvis man fremdeles driver med maskiner på fossilt, for det er ikke lagt opp til at vi kan bruke el over hele landet. Det kommer kanskje til å komme, men det er der ikke nå.
0: Det er kanskje litt naivt selvsett.
6: Nej, men jeg sier heller ikke at jeg kan skylde på seg selv, men det jeg sier at når det krise for noen, så kan ikke svaret være avgiftskutt for alle. Så vi må hjelpe de som står i en krise, og det mange måter å gjøre det på. Vi ser jo at i en del private kontrakter så får man energitillegg, mens det offentlige er mye mer restriktiv på å gi det. Da man i hvert fall det offentlige bør gi nye oppdrag, for det er det næringen trenger. De trenger aktivitet og oppdrag i hele landet. Og vi har et kjempestort etterslepp på vedlikehold og rassikring av veier. Det bør sette i gang en storskilt satsing på det nå, så vil det hjelpe Bråttkorps sine medlemmer veldig mye.
5: Det er jeg helt enig i. Jeg skulle veldig gjerne sett at det nå var et flertall på Stortinget for å hasteinnkalle Stortinget og bevilge store summer til prosjekter, selvfølgelig skal jeg ønske det. Det er ikke realiteten. Og vet du hva, i det virkelige liv, når man driver en liten bedrift, så må man forholde seg at man skal betale lønninger hver eneste måned. Og det eneste det var et flertall for, det var å gi oss denne avgiftsletten.
0: Stoppe deg litt akkurat denne avgiftsletten, fordi de aller fleste som lytter på eier ikke anleggsmaskinen, for å si det sånn. De eier en personbil. Hvorfor er det viktig for næringslivet at man har et avgiftsfritak som traff absolutt alle?
5: Det var det Stortinget som vedtok. Det er klart det viktigste for meg, som er opptatt av små og mellomstore bedrifter i distriktsnæringen i Norge, det er at næringslivet får en lette. Og man snakker hele tiden om hva et fat olje koster. Vi kjører ikke anleggsmaskiner på et fat olje, altså. Vi kjører på diesel. Og prisen på ett tonn med anleggsdiesel i januar var $600. Nå er det $1,335. Og det er uten avgifter. Så det er ganske mye dyrere, altså med avgifter så kostet anleggsdiesel 16,54 kroner i mars når man gjorde dette vedtaket. Med avgifter nå så er vi på 18,78. Sånn at vi er ikke i en normal hverdag, vi er i en krise, og det virker som de som sitter her i Oslo og nå bestemmer, de er ikke nok ute i landet og ser hva som foregår.
0: Selvsett, du mener, sa i starten her at du mener det er klokt at avgiftsletten blir avgiftsfritaket er over. Tenker du da mest på næringslivseffekten, eller mener du også dette med omstilling handler om privatbilisterne?
6: Begge deler. Altså, når vi vedtok det her avgiftskuttet, så var oljeprisen veldig mye høyere. Nå er den tilbake på det som har vært et vanlig nivå de siste 10-15 årene.
0: Prisene vil vel være om lag, sa SSB da, som de, da vedtaket kom i mars.
6: Men husk at når i forrige vedtaket så var oljeprisen veldig mye høyere, godt over $100. Nå er den tilbake og vært på rundt 80-90 i sommer. Ikke sant? Så det er mye lavere, og hvis du ser, justerer for prisstigning, så er det ikke spesielt høyt prisnivå nå. Så det er på et vanlig nivå, og da må vi også gjeninnføre gassen.
5: Du har beveget deg hen, men i morges i hvert fall så har jeg fått mange snapper med at nå er den på 28,7. Det er klart, det er en svært høy pris, og det er en
6: veldig prisjusteringen
5: som man hadde i mars. Så du må gjerne mene, og det skjønner jeg ut fra hvor du jobber, at du mener at folk skal ikke kjøre dieselbiler. Det må du gjerne mene. Men ikke prøv å få meg til å tro at det nå ikke er en høy dieselpris, selvsett. For det er det.
0: Selvsett.
6: Det er, hvis du justerer for prisnivå, så er prisen nå på det som har vært et ganske vanlig nivå de siste 10-15 årene. Og det at det er krise for noen, bør ikke svaret være avgiftskutt for alle. For de som tjener mest på avgiftskuttet her, det er den halvparten av befolkningen som har høyest inntekt. Vi trenger å støtte den delen av næringen som er i en krise nå, og det har vi mange måter å gjøre på. Det aller viktigste er å sørge for aktivitet og oppdrag, slik at de har nye inntekter fremover.
0: Nå blir det jo for så vidt sånn som du håper da, selvsett siden avgiftsfritaket er over i dag. Men du, Bråttkorp, har ikke gitt opp denne kampen, selv om det så ut som midtveis i august at det ikke blir noe politisk flertall for forlenging. Hva reelt politisk håp har du for at det kan komme avgiftsfritak igjen da?
5: Jeg har hørt hver gang Høyres ledelse har snakket om dette, at de sa nei til å innkalle Stortinget ekstraordinært, men at de påpekte det, at hvis prisene igjen viser seg å bli høye, ja, da var de villige til å se på saken. Det er det håpet vi har.
0: Så da har du et ironisk håp om at prisene skal bli enda litt høyere først, da?
5: Nei, de er høye nok hvis du hadde fått de snappene.
0: Men da skjer ikke det noe med avgiftene.
5: I morges. Og vi har også et håp om, vi har hatt god dialog med Arbeiderpartiet, vi har også et håp der om at de skjønner at vi trenger både disse arbeidsplassene og folk som...
0: Lobbyingen er i hvert fall ikke over, så får vi se hvordan det går med den politiske saken når politikerne er tilbake. I studio i dag, Håvard Grønli.
7: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 8. Oppslutningen om monarkiet høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier at de støtter at Norge har et kongehus, og både unge og gamle samstemte, viser målingen fra Norstat. Undersøkelsen gjort nå i helgen, rett etter kong Harald den 5.s død. Og i dag klokka 13 så avlegger kong Håkon den 8. sin ed til grunnloven i Stortinget. Dette følger av grunnloven paragraf 9. Og en av de viktigste konstitusjonelle handlingene i forbindelse med et tronskifte. Å avlegge ed viktig for følelsen av samhold og følelsen av å være en nasjon, det sier Anine Kjærulf, som professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo.
8: Det som denne edsavleggelsen symboliserer, det jo at rikets øverste leder og øverst befalende bekjenner til våre folkevalgte, altså våre representanter, at han sverger å forholde seg både til konstitusjonen og lovene. Og det jo ganske sterkt symbolsk, fordi det sier noe om at statslederen vår forholder seg til det som vi i vårt system tenker på som den legitime kilden til makt, nemlig demokratiet.
7: Minst 7 personer drept i russiske angrep mot Kyiv og områdene rundt i natt, det opplyser ukrainske myndigheter. Nå i morgentimene så meldes det om angrep med ballistiske missiler som har rammet hovedstaden der korrespondent Fredrik Tomra befinner seg.
9: Det har vært nok en veldig, veldig brutal natt med mange angrep gjennomført med missiler. Vi vet at minst 6 jernbanearbeidere har blitt drept i dette angrepet, samt minst enda en person. De siste nettene og de siste ukene så har Russland spesielt gått etter infrastruktur av typen varehus og lagere for større ukrainske kjeder, og det er sannsynlig at de har truffet mål av denne kategorien også i løpet av natten.
7: Samtidig med angrepene mot Kyiv så melder russiske myndigheter om flere ukrainske droneangrep mot et havneområde i Østersjøen. Ifølge guvernøren i området så det skader på sivil infrastruktur, og det begynte å brenne på Ust-Luga-havna. Det ikke meldt om omkomne. Ukraina har flere ganger tidligere angrepet den russiske havna, som viktig for Russlands oljeeksport. Den tidligere gjenglederen Dwayne Keffi D. Davis kjent skyldig i drapet på rapperen Tupac Shakur i 1996. Det har en jury i Las Vegas bestemt. Påtalemyndigheten mener 63 år gamle Davis skaffet våpen og organiserte angrepet for å hevne en krangel på et kasino. Tupac Shakur ble skutt og drept i en bil i Las Vegas samme kveld. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
10: En liten time igjen av Nyhetsmorgen, og masse ting å snakke om, så blant annet den nye kongen vår.
11: Det var ikke noe selvfølge at Håkon skulle si ja til sin livsoppgave som konge av Norge. Kollega i NRK Hans Olav Brenner møtte en grublende daværende kronprins på 40-årsdagen. Det skal du få høre mer om.
10: Avgiftene på drivstoff tilbake til normalen i dag. Det mange som ikke synes det noe bra, men det ikke alle som tar det like tungt.
12: Nei, nå var det tomt, så da måtte jeg jo fylle. Så fyller jeg neste gang det tomt. Om det koster 20 eller 30, det spiller jo noen rolle, men sånn det.
11: Og en måned etter at en drone med eksplosiver ble funnet ved siden av et ukrainsk transportfly i Leipzig, skal den tyske forbundskansleren reagere på angrepet. Nyhetsmorgen i dag får du ved Birger Kolsrud Jåsund og Katrine Nybø.
10: Ja, oppslutningen om monarkiet altså høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier nå at de støtter at Norge har et kongehus. Og både unge og gamle samstemte, viser Norstat sin måling.
13: Det fordeler og ulemper med et monarki. Men her i Norge så klarer jeg ikke å se for meg og ikke ha monarki.
14: Malin Vannebo står foran slottet. Hun svarer som de fleste andre i Norge nå, at hun vil ha et kongehus. Over 7 av 10 nordmenn sier nå at de støtter monarkiet som styringsform.
15: Ja, det gjør vi så absolutt.
10: Hvorfor det?
15: Vi elsker kongedømmet og nå den nye kong Håkon.
16: Ja, vi tror på han, at han blir like bra som pappaen.
14: Anniken og Randi Monsen, mor og datter, samstemte. Og oppslutningen om monarkiet omtrent like stor blant ung som gammel, kvinner og menn, i denne undersøkelsen. Som Norstat gjennomførte i helgen, rett etter kong Harald den femtes død.
17: Det klart at det har betydning. Tida spesiell, kjenslene spesielle, dagene spesielle.
14: Sier journalist og forfatter Harald Stanghelle.
17: Vi på en måte i en slags nasjonal unntakstilstand, og derfor skal det også være interessant å følge dette fremover med Håkon den åttende på den norske tronen.
14: Oppslutningen om monarkiet nå klart høyere enn før sommeren, og ikke minst da nordmenn ble spurt i februar, da det stormet rundt Epstein-avsløringer og Høibys rettssak. Da var det 6 av 10 som støttet monarkiet.
18: Hva skal til for at den støtten kan endre seg, tror du?
17: Ja, det nok opp til de som befolker det norske monarkiet, men grunnleggende sett så jo støtten til monarkiet som styreform høg i Norge.
19: Og jeg klarer ikke å se en annen løsning,
14: sier Irene Beisvåg.
19: Utfordringen jo at man fødes inn i en rolle, så det på en måte den krevende spagaten monarkiet fordi at alle mennesker bør jo være fri til å leve sine liv. Men akkurat i dag tror jeg de nesten alle monarkister.
14: Og Randi Monsen frykter hva alternativet kunne blitt.
16: Det mye rare presidenter rundt i verden, så det har vi skrekken for nesten.
10: Reportere Trond Lydersen og Marianne Ytreide.
11: Det ikke noe selvfølge at kong Håkon den 8. Skulle gå inn i kongerollen. Denne avslutningen den krevde mye grubling.
20: Hvis det var et åremål da, den ble lyst ut, ville du søke på jobben?
21: Ja, jeg hadde jo det, antagelig.
11: Det var du som stilte kong Håkon spørsmålet. Hans Olav Brenner, du programleder i NRK, møtte den daværende kronprinsen mange ganger i arbeidet med dokumentaren. Vi hørte et klipp fra her, Kronprins Håkon, veien til et kongerike fra 2013. Hva slags personlighet opplevde du at vår nye konge har?
21: Jeg tror at den personligheten jeg opplevde var vel i tråd med det de fleste opplever, men en kar som tok seg god tid til å gruble over både rolle og livet generelt, det tror jeg. Det var en tenksom og grublet og litt alvorspreget person, men med humoren rett under overflaten.
11: Lik sin far?
21: Ja, det vil jeg si. Kanskje ikke liksom like spontant gapskrattende som kong Harald ble på sine eldre dager i hvert fall, men absolutt kort vei til humoren.
11: Hva refleksjoner gjorde kong Håkon seg den gang om rollen som lå foran han?
21: Ja, dette var jo nærmest i en annen tid, da, fordi dette var jo da i 2013, hvor vi reiste rundt og gjorde opptak til denne dokumentaren. Men selvfølgelig de problemstillingene som har blitt så aktuelle nå med kongens død, var jo sentrale også i den dokumentaren den gangen, og målet mitt med å lage det programmet var jo å prøve å få han på banen, holdt jeg på å si, med å fortelle. For det jo mange av disse intervjuene med kongelige som ofte litt stive i formen, sånn at da han på en måte begynte å reflektere litt høyt om rollen sin og om monarkidebatten og disse tingene her, så tenkte jeg at nå har vi det. Fordi jeg tenkte jo litt på han som en sånn odelsgutt, holdt jeg på å si, i ente potens, med et litt sånn et større forventningspress enn den jevne odelsgutt rundt omkring i Norge, men det jo litt beslektet på en måte da, og da har jo han vært opptatt åpenbart av å velge denne rollen da, og tenke den tanken helt ut, at det ikke nødvendigvis skulle bli sånn at han skulle ta det på seg.
11: Ja, for hadde han vurdert den muligheten?
21: Ja, det var mitt absolutte interesse. inntrykk at han hadde gjort, at han hadde tenkt den tanken helt ut for å kunne gjøre et fritt valg. Da. Og det som vel fascinerte meg mest, sånn som jeg husker det, det var mye med det programmet, vi satt jo ute på Slottsplassen, eller ute på den trappa utenfor slottet en tidlig morgen, og hvis jeg husker riktig så hadde han aldri vært der før, min kollega Jan Palmers, han jobbet hardt for at vi skulle få til det intervjuet en gryt til i morgen ute på trappa der, mens joggere defilerte forbi. Mm. Og da går det jo fram da i løpet av praten vi hadde, at han selvfølgelig ofte får spørsmålet om, om monarkidebatten, og så er han veldig opptatt av å si at det ikke egentlig er hans debatt, det er alle andres debatt. Så det er vel det som står sterkest igjen for meg fra det intervjuet, at han på en måte kaster ballen litt tilbake til det norske folk. Da. Det er vi som til enhver tid ved ikke å avvikle monarkiet, apropos undersøkelsene som dere har redegjort for tidligere her, det er vi som ønsker oss dette. Og når det vel er sånn, så må han forholde seg til spørsmålet om hvorvidt han skal ta på seg oppgaven eller ikke, og det har han jo da nå åpenbart gjort, som alle vet.
1: Mm. Hva slags forhold har kong Haakon til alle disse formalitetene som ligger i kongerollen?
21: Jeg opplevde da i 2013 at det kan selvfølgelig ha endret seg, men at han, det som hadde med det seremonielle å gjøre, og alle disse, hva skal man si, litt sånn formelle sidene ved kongegjerningen, var noe som ikke lå sånn kjempelett for han, eller som han på en måte hadde sånn helt altomfattende innsikt i, at der var det noen læringspunkter, noe å gå på. Og jeg husker apropos denne slottstrappa som jeg snakket om, så var det vel et lite spørsmål om hvorvidt han da kunne komme ut av hovedinngangen, eller måtte komme ut en sidevei, for det var visse liksom, formelle implikasjoner av å komme ut hovedinngangen, så da forsto jeg det i hvert fall sånn, sånn at kongen hadde vel rådgitt om at han måtte komme ut en sideutgang da, i anledning dette ganske uformelle intervjuet med en kopp kaffe på slottstrappa en tidlig morgen.
1: Men hvordan opplevde du forholdet mellom far, kong Harald, og sonen da, kronprins Haakon?
21: Jeg har jo ikke voldsomt mye å bygge på, men et av momentene i dette programmet vi lagde da, og som selvfølgelig har fått enda større historisk sus over seg nå, var at vi hadde med et segment hvor da kong Harald skulle vise med prinsesse Ingrid Alexandra statsrådssalen for første gang. Så da sto jeg liksom i kulissene der og så dette utfolde seg. Og da så jeg også et autentisk møte mellom far og sønn, som jeg opplevde veldig varmt og nært. Dette er jo bare sideblikk og min oppfatning i situasjonen. Da. Men,
1: hva skjedde da?
21: Nei, det var jo bare rett og slett, så dette som vi alle kan relatere oss til, et varmt møte mellom far og sønn som kanskje ikke hadde sett hverandre på en stund, og en varm klem, sånn som jeg husker det. Så det var den, ja, det jeg husker i hvert fall av denne interaksjonen da.
1: Mm. Er det en forberedt konge som nå tar fatt på oppgavene, tror du?
21: Ja, det gjelder vel alle disse som tar over konge- og dronninggjerning rundt omkring. I en tid hvor mange lever lenge, så har man hatt god tid til å forberede seg, så det vil jeg absolutt tro. Mm.
1: Takk Hans Olav Brenner, som da har laget dokumentaren, eller portrettet av dåvarende kronprins Haakon, Veien til et kongerike fra 2013. Den ligger i NRK TV-appen, så den kan du gå inn og se. Takk.
2: Fra i dag er det dyrere å fylle bensin og diesel. Avgiftskuttene som Stortinget innførte i vår er borte, og dermed går pumpeprisen opp. Folk som fyller drivstoff i Porsgrunn er frustrert.
22: Prisen er jævlig dyrt. Veldig dyrt, ja.
23: Det går bare 2021, hvorfor er det så mye?
24: Fordi de har tatt bort avgiftskuttet.
23: Oh my god. Jeg jobber her.
24: Så da, hva skal vi si om 28,49 for diesel og 27,49 for bensin?
23: Så mye. Kinsik, kinsik, vennisik.
22: Det er alt for dyrt. Alt for dyrt, ja.
24: Du, hva synes du om prisen på diesel og bensin?
25: Litt for dyrt nå, altså. Og nå har jeg lite på tanken nå.
24: Men du valgte å ikke fylle i dag?
25: Nei, vi prøver å vente på litt lavere pris, hvis det skjer.
24: Da må du snart over på el da, eller kommer du til å holde deg i denne bilen?
25: Nei, jeg har en liten elbil også. En liten rosa elbil.
24: Ja. Men inntil videre så dundrer vi og går i den her.
25: Ja. Den funker fint.
24: Okay. Ha en fin dag.
25: Takk like måte.
24: Ha det. Hva synes du om prisene på bensin og diesel?
0: Det helt forferdelig. Helt forferdelig.
24: For det har skjedd noe I løpet av natta.
0: Ja, jeg vet ikke. Hva har skjedd?
24: Nå har avgiftskuttet forsvunnet, og dermed okay, så blir det veldig mye dyrere.
0: Ja, så da ble plutselig 10 kroner dyrere, ikke sant? Det helt forferdelig.
24: Har du full tank, eller må du fylle?
0: Jeg skal fylle, men jeg skal fylle til slutten av dagen. Så jeg bruker firmabil og fyller på firmas kort, men...
24: Håper det går litt ned da, kanskje I løpet av dagen?
0: Ja, men det lønner seg å kjøpe sykkel.
24: Også sykle I stedet, ikke sant?
2: Sykling uansett en god idé, det for et hvert menneske, vil jeg tro. Reporter her I Porsgrunn, det var Stian Vorsø Simonsen. Og så hadde vi besøk av vår kommentator Lars Nehru Sand litt tidligere I sendingen, og han sa at vi jo I en helt annen situasjon nå enn før avgiftskuttet I vår.
3: Det har gjort at prisene har vært kunstig lav I flere måneder, og dette ble gjort fordi man hadde på det tidspunktet en oljepris som på veldig kort tid hadde gått fra 60-70 dollar til 112 dollar da dette avgiftskuttet ble vedtatt I Stortinget. Nå ligger vi 14% lavere enn det gjorde da dette ble vedtatt, så sånn sett så kan man si at situasjonen helt annerledes nå, og det mindre usikkerhet om at denne brå oppgangen skal fortsette inn i himmelen, holdt jeg på å si, men det jo også sånn at snittprisen I mars og snittprisen I august, hvis vi bruker SSB-statistikken, har en differanse på 4 kroner, altså det påslaget man nå potensielt får.
11: 16 minutter over 8 klokka blitt. Dette Nyhetsmorgon I NRK.
2: Oppslutningen om monarkiet høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier de nå støtter at Norge har et kongehus.
11: 7 personer ble drept da russiske missiler råket et jernbaneanlegg I den ukrainske hovedstaden I natt. 6 var tilsatte I jernbaneverket.
2: Og den tidligere gjenglederen Dwayne Kefidi Davis kjent skyldig I drapet på rapperen Tupac Shakur I 1996. Det har en jury I Las Vegas bestemt.
11: En måned etter at en drone med eksplosiver ble funnet ved siden av et ukrainsk transportfly I Leipzig, så skal den tyske forbundskansleren nå reagere på angrepet. Ifølge lekkasjer til flere tyske medium skal de vente reaksjonene være kraftige, rettet mot Russland, og den tyske regjeringen skal være forberedt på at Russland vil svare kraftig tilbake. Berlin-korrespondent Sofie Paskevic, hvorfor har det tatt så lang tid før det har kommet en reaksjon fra Tyskland?
4: Ja, det finnes onde tunger både blant den tyske opposisjonen og I media som sier at det har vært en kansler som ikke har kunnet komme seg tilbake fra sommerferien. Men litt mer seriøst så det har tatt lang tid fordi at man skal finne bevis for hvem som faktisk sto bak. Til nå så har man pekt på fremmede makter fra regjeringen, mens eksperter også har sagt at det nok Russland. Men det å finne bevis fordi at man skal reagere kraftig. Det har vært viktig, og så har også kansleren sagt at reaksjonene skal avstemmes med EU og NATO-partner. For dette angrepet I Leipzig, det skilte seg ut fra veldig mange tidligere hybridangrep mot infrastruktur, diverse droner både på tyske og europeiske flyplasser. For her var det faktisk snakk om en sprengladning på en viktig flyplass rett ved siden av et ukrainsk transportfly. Og hvis denne bomben hadde eksplodert, så kunne det ha kostet både menneskeliv og forårsaket veldig store skader.
11: Hva vet vi om reaksjonene fra den tyske regjeringen?
4: Vi vet at de skal komme denne uken, men hva de skal være, det fortsatt basert litt på spekulasjoner. Det spekuleres I at man skal stenge det russiske huset her I Berlin, et sted som egentlig skal drive kulturutveksling, men som man har sagt også skal være et senter for spionasje. Det snakk om ytterligere sanksjoner mot Russland, og at man skal ta hardere grep mot skyggeflåten, altså de russiske båtene som greier å unngå sanksjonene og frakte russisk olje ut av Europa. Men dette skal nå snakkes videre om, sannsynligvis i Irland med EU-utenriksministre senere i dag og i morgen.
11: Og selv om vi fremdeles bare baserer oss på lekkasjer, så har det allerede kommet reaksjoner fra andre politikere på det som er ventet å komme fra den tyske kansleren. Hva er disse?
4: Ja, for politisk sett så er Tyskland veldig splittet. Det finnes minst to partier som ønsker å normalisere Tysklands forhold til Russland, blant annet partiet AfD, dette yttre høyre partiet, som nå øker voldsomt på meningsmålingene og kan vinne et viktig valg i helgen. Og både AfD og Venstrepartiet, de Linke, de ønsker de ønsker at man skal være mildere mot Russland, mens Miljøpartiet ønsker at man skal være viset hardere tone mot Russland.
11: Takk, korrespondent Sofia Paskevic.
10: Det kan fra i morgen tidlig bli streik i Vy. Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivførerforbund pluss Delta er i mekling nå med arbeidsgiverorganisasjonen Spekter hos Riksmekleren. Meklingsfristen er satt til midnatt nå i kveld. Så da er spørsmålet, Astrid Husø, hva vil rammes av en eventuell streik i morgen tidlig?
5: Da er det jo togtrafikken og de togreisene som vil bli rammet, for det er konduktører og lokomotivførere som går ut i en eventuell streik. Begge yrkesgruppene trengs jo for å kjøre tog, og røftlig så kan vi si at det er rundt 130 konduktører og lokomotivførere som blir tatt ut eventuelt fra start i streik. Og den startet i tilfelle klokka 6 i morgen tidlig, dersom det blir streik, opplyser Vy.
10: Ja, på hvilke strekninger da?
5: Vy varsler innstilling av kansleringer på flere linjer dersom partene ikke blir enige. Mange av de som blir tatt ut i første streikuttak er konduktører og lokførere på strekninger mellom Oslo, Hamar og Lillehammer. Og ved en eventuell streik så vil det gå få eller ingen tog mellom Eidsvoll og Lillehammer. Og toglinja R10, Drammen og Lillehammer, rammes hardt.
10: Hva er det de er uenige om da?
5: Ja, de er jo uenige om forskjellige ting. Stridens kjerne, den er jo først og fremst for Norsk Jernbaneforbund som representerer konduktørene. De er opptatt av å sikre at medlemmerne fortsatt får forutsigbarhet over egen fritid. Så ifølge han vil de ikke godta en avtale som skaper usikkerhet om arbeidstid og familieliv, og fritid det må vernes, har medlemmerne han sagt. Og Norsk Lokomotivførerforbund melder i tillegg at de mekler for likt arbeid, lik lønn for likt arbeid, ifølge forbundslederen i Norsk Lokomotivførerforbund, Rolf Ringdal. Og det har jo litt sammenheng med at flytoget skal sammenslås med Vy på Østlandet om et par år, og der er det visst litt lønnsforskjell.
10: Så la oss si da, for argumentets skyld, at det blir streik i morgen. Hva bør togkundene gjøre?
5: Ja, dersom det blir streik, så opplyser vi at du finner oppdatert informasjon om ditt tog i reisesøk, og innstilte tog av gangen vil merkes tydelig der på streikens første dag. Og så kan det variere litt fra dag til dag, så det er derfor lurt å sjekke planleggeren før du planlegger en reise.
10: Astrid Husø, takk skal du ha.
11: I dag starter ankesaken mot Arfan Bhatti, som i januar ble dømt til 30 års forvaring for medverknad til grov terror i Oslo 25. juni 2022. Bhatti nekter for å ha hatt noe med terroråtaket å gjøre, og han anker dommen fra Oslo tingrett på staden. Beviser i ankesaken er de samme, og mange av forklaringene fra tingretten vil bli spilt av, slik at vittner ikke trenger å møte opp på nytt.
6: Arfan Bhatti, født 9.8.1977, dømmes til en straff av forvaring med en tidsramme på 30 år.
7: Slik hørtes det ut da tingrettsdommer Kim Heger leste opp dommen mot Arfan Bhatti i Oslo tingrett i januar. Av sikkerhetshensyn skal den 8 uker lange ankesaken i Borgarting lagmannsrett som starter I dag, foregå I den samme rettssalen som sist. Rettssal 250 I Oslo tingrett. Jon Christian Elden Arfan Battis forsvarer.
8: Batti, du enig I at han på noen måte har medvirket til den handlingen 25. juni I 2022? Han anket jo på stedet.
7: Det norske flagget heist på halv stang utenfor tinghuset I Oslo. Ankesaken starter som planlagt, men det uklart om kong Haralds bortgang vil påvirke framgangen på noen måte. Statsadvokat Aud Kinsarvik sier bevisene I all hovedsak de samme som sist.
9: Det som en forskjell, det at vi kommer til å spille av mange av forklaringene I opptak, omtrent 60% av forklaringene, så at de blir de samme som I tingretten.
7: Hvorfor det?
9: Vi enige med forsvarerne om at det vi ønsket at å spørre disse vittnene om, det kom fram I tingretten, og da det en besparelse både for retten og for de som skal komme og forklare seg, at de slipper å møte en gang til, at vi tar det I opptak.
7: Hvor vanlig det at man gjør det sånn I ankesaker?
9: Dette en ganske ny ordning, og denne gangen så det jo basert på en enighet mellom aktoratet og forsvarerne, Men dette en ordning som kommer til å komme mer og mer I lagmannsretten.
7: To menn ble skutt og drept, og ni andre fikk skuddskader under terrorangrepet mot Pride natt til 25. juni for over fire år siden. Gjerningsmannen Sanjar Matapour var den første I Norge som ble dømt til 30 år for grov terror etter at strafferammen ble økt. Arfan Batti var den andre. Han ble dømt for medvirkning, en dom han altså anket på stedet.
9: Vi mener at tingrettens dom riktig, altså at han var hovedmannen bak dette angrepet. Han har forklart noe annet, og han vil få anledning til å forklare seg over tre dager også her I lagmannsretten.
7: Også gjerningsmannen Sanjar Matapour skal møte og forklare seg på nytt I ankesaken mot Arfan Batti. Mens forklaringene fra andre vittner, som justisministeren og sjefen for etterretningstjenesten, vil bli spilt av I opptak fra tingretten.
1: Reporter Olav Døvik.
10: I dag går startskuddet for hjortejaktsesongen, og I mange kommuner det fremdeles uklart om det lov til å bruke såkalte termiske siktemidler, altså kikkertsikte som kan se varme I dyrene. Som utgangspunkt så jo det forbudt med termiske siktemidler I Norge, men nå skal altså kommunene få lov til å velge selv, og I Sunnfjord så har de sagt ja. Og det det delte meninger om blant jegerne.
12: På Kråkenes marka skytebane utenfor Førde det mange på standplass for å skyte inn våpnene sine før sesongåpning. Her det ulike syn på nye jaktregler.
13: Jeg synes jo det mer slakt enn jakt.
12: Hjortejeger Kim André Herstad ikke nøyd. Sunnfjord kommune har nemlig åpnet for bruk av termiske siktemiddel under hjortejakta, som ved hjelp av varmesøkende kamera gjør det mulig å se dyra selv når det helt mørkt.
13: Vi jegere får jo en supereffekt, som vi blir jo maskiner ute I skogen.
12: Tiltaket for å bedre regulere bestanden og avgrense skade på land- og skogbruk. Hjortejeger Stein Mortensbakke samt I kommunen sin vurdering.
15: Jeg synes det riktig at de åpner for bruk av det på grunn av at en trenger å holde stammen nede på et akseptabelt nivå. Så jeg synes kommunen har gjort en god jobb der.
12: Sunnfjord den klart største hjortekommunen I landet. Eningsleier for landbruk og miljø, Joar Helgheim, positiv til siktemidler.
18: Nei, vi ser jo på det som et nyttig verktøy for jegerne I forhold til å ta ut de kvotene som blir tildelt. Og så det jo opp til valg å bestemme om de ønsker å bruke den muligheten eller ikke. Da.
12: At enda på skytebanen, sier Stein Mortensbakke at han skjønner de som ikke like begeistret.
15: Jeg vet det, ulike syn på det, og jeg ser begge sider av saken. Det jo klart det mer riktig jakt og flottere jakt å jakte ute I skogen med vanlig sikte, uten tvil. Men forvaltningsmessig så det veldig greit å bruke termisk å ta ut en del dyr I alle fall.
12: Sunnfjord kommune den eneste av landet sine 10 største hjortekommuner som har åpnet for termiske siktemiddel I forkant av hjortejakta. Dette vært vedtaket som hastesak av formannskapet. Kim André Herstad mener avgjøret et bomskott av kommunen.
13: Ene terrenget der I jakta, der har vi, altså for to år siden hadde vi 10 løyve. I fjor hadde vi 7, og I år har vi 5. Sånn at når
14: når det på en måte tildelingen og det man mener fornuftig å skyte, så mener jeg argumentet for at vi skal åpne opp og ta i bruk noe som egentlig forbudt, ikke er til stede da.
12: For Herstad er det ikke teknologien i seg selv som hovedproblemet. Han mest opptaken av å sikre en bærekraftig jakt.
14: Nei, det viktigste med jakta uansett sikte er jo at de dyra som går igjen etter jakta er jo den stammen vi skal forvalte på. Så det er jo det viktigste dyra. Så det handler om å, uansett om man skyter med vanlig optikk eller termisk, å spare på gode gener og produksjonsdyr.
2: Reporter i denne saken, det var Jonathan Hetland.
11: I Ekko i dag, rett etter nyhetene klokka ni på NRK Peter, så skal det blant annet handle om Island, og som nå har sagt nei til å gå videre med EU-forhandlinger, men dette er også blåst liv i EU-debatten her hjemme, programleder Jakob Arvola.
16: Ja, for EU engasjerer fortsatt voldsomt. På Island så var jo valgdeltakelsen på over 82%, og det begynte jo som en diskusjon om sikkerhet og Europas

0: Nå derimot klokken 8:58, og det Nyhetsmorgen som stormer videre med følgende overskrifter.
1: Hele kongefamilien til stades når kong Håkon avlegger eiden for Stortinget klokka 13 i dag. En time senere åpner Slottskapellet dørene.
0: Minst 7 personer drept etter nye russiske angrep mot Kyiv i områdene rundt i natt. Det opplyser ukrainske myndigheter.
1: Og onsdag for snart en veke siden så reiva en voldsom flaum med seg hus, bruer og mennesker i Himalaya-området mellom Nepal og Tibet.
0: Og en som kjenner dette området veldig godt, det fjellklatrer Kristin Harila, og hun med oss fra Tromsø ganske snart.
1: Ja, i tida fremover så kan alle som ønsker det gå forbi kong Haralds båre for å ta et farvel. Slottskapellet åpner nemlig i dag klokka 14 og vil holde åpent til klokka 18 i dag og fra i morgen og til og med tirsdag 8. september, altså dagen før gravferda, så vil kapellet være åpent hver dag fra klokka 10 til 18. Slottet varsler at det kan bli kø, reporter Kristine Ramberg Aasen. Det noe som greit å være klar over før man går inn dit?
2: Det greit å være litt forberedt. Den siste tiden så har jo veldig mange tatt mye bilder utenfor på Slottsplassen, men når man går inn i kapellet for å ta farvel, så det ikke lov til å ha med, eller det ikke lov å ta bilder, og det heller ikke lov å filme. Unntaket det NTB og NRK som kommer til å være til stede. Og så kan man heller ikke legge ned blomster eller hilsener, og kjelder, de må bli hjemme. Men servicehund lov å ha med.
1: Hvordan det med tryggingstiltak da?
2: Det en sikkerhetskontroll som alle må gjennom. Og så det jo greit å ha store sekker og gjenstander at det blir igjen hjemme, men det vil være mulig med å la bagasjen være i en bagasjeoppbevaring som vil være i, ved starten av køen der. Og har du små barn som sitter i vogn, så kan du ha vognen i køen, men du kan ikke ta den med inn, så den må bli stående igjen utenfor.
1: Det ventet stor pågang?
2: Det ventet stor pågang. Slottet har varslet at det sannsynligvis blir kø, og nå leste jeg akkurat i VG før jeg kom inn her at den første i det som kommer til å bli en kø har allerede stilt seg opp for å ta farvel med kongen når det åpnes klokken 2. Og så det verdt å nevne at det skiltet godt som man skal finne fram, og det ved gardens vaktstue så vil det være gardister til stede som viser vei, og så vil det være en egen inngang som universelt utformet, men alle skal møte opp på samme sted.
1: Takk, reporter Kristine Ramberg Aasen.
0: Onsdag for snart en uke siden så rev en voldsom flom med seg hus og broer og mennesker i Himalaya-området mellom Nepal og Tibet. Og en som kjenner dette området veldig godt, det fjellklatrer Kristin Harila. God morgen, Kristin.
3: God morgen.
0: Hvordan, kan du fortelle oss, vi har jo sett bilder av det, men det vanskelig å få dimensjonene ordentlig opp i huet. Kan du fortelle oss hvordan det ser ut her?
3: Nå så ser vi jo bilder som kommer ut som ser virkelig ut som katastrofeområder, og det store områder som rammet. Det jo på grensa mot Tibet, så jeg krysset grensa der selv og gått gjennom en kjempestor grensekontroll som nå helt borte. Og de områdene nedfor der jo også masse landsbyer helt jevne med jorda.
0: Og hvordan var det for deg å få nyheten om dette her i forrige uke?
3: Det forferdelig tragisk, og så mange som berørt. Vi vet at det nesten 1000 som bekreftet omkommet, og nesten 4000 som savnet. Så det klart det utrolig mange som berørt, og Nepal jo et veldig, veldig fattig land, og igjen rammet av en naturkatastrofe. Så ja, det utrolig trist å se det her.
0: Denne uken så det jo premiere på dokumentarfilmen som ble laget om at du besteg verdens 14. Den høyeste fjell på rekordtid. Filmen heter Nådeløse fjell, og det betyr jo at du også har besøkt Nepal selvfølgelig. Hvordan følger du med på det området der og folk du kanskje kjenner?
3: Ja, det liksom mine nærmeste på en måte i Nepal, de har det bra, og det jeg selvfølgelig glad for, og så det selvfølgelig veldig trist for alle dem som berørt, og vi har en

0: kameramann nu som vi hade kontakt med I går ettermiddag och han har varit inne I området och dokumenterat och filmat för att dela ut med media I hela världen om hur det faktiskt går där nu med räddningsarbete som också är ganska farligt och ja risken för att det kommer fler det som sker är ju de brean som kollapsar högre upp som gör att det kommer en flodbölge längre nedöver I älven så man vet ju att att det här kan ske och man jobbar också med liksom, kan man få någon warning system som kan varsla att nu kommer det för det med klimatförändringar så vet vi att det kommer att komma mer och mer av sån här typ av katastrofer.
1: Du nämnde en fotograf du känner säkert andra I Nepal också vad berättar de dig om situationen de står I nu?
0: Ja, det vi fick igår är att de tror att 99% av dem som har varit I området som är överlevde nu hämta ut att det är ett förfärligt katastrofområde men att det är liten chans för att finna överlevande I området nu.
1: Mm. Och du nämnde ju detta med klimatförändringarna och sväckelsen av disse breene som ju ligger som såna propper föran vann bak. Hur bekymret är du för att det blir fler slike händelser I framtiden?
0: Vi vet att det kommer och vi vet ju också att det som sker I Himalaya med att det blir varmare I världen är ju klimatskapade ändringar av det som sker I hela världen så det här är ju mot inte ett problem som Nepal har påfört sig själv men som är ett resultat av de klimatändringar vi ser I världen men att man jobbar med att finna liksom varför kan man finna för någon lösningar som gör att man kan följa med brean och se att nu är det mer bevagelse nu må vi evakuera. Så det jobbas I alla fall med tiltag för det här kommer att komma mer och det kommer att ramma både Nepal och Tibet och Bhutan och flera delarna runt där.
1: Mm. Okej, okay. Kristin Harila, snart aktuell med filmen Nådelöse fjäll. Tack för att du var med oss I Nyhetsmorgon.
2: Idag så vart avgiftskuttet på bensin och diesel upphävt. Dette ett kutt som norske forbrukere har kunnet nyte godt av siden mars. På den andre siden av svenske grenser så situasjonen en helt annen, og det venter at mange nordmenn fyller I nabolandet nå. Simen Meister Hermansen, du på Nordby shoppingcenter rett over grensa til Sverige. Hvordan har de forberedt seg på innrykket av nordmenn der?
3: Her har de forberedt seg på samme måte som de gjorde I våres, da svenskene kutta I avgiftene. De har blant annet satt opp skilter og sperringer som vi ser her borte, slik at køen skal kunne foregå på best mulig måte. Jeg snakket med senterlederen for kort tid siden, så de har blant annet fått inn ekstra vektere og ekstra bemanning som skal være rundt her I området. Forløpig så det ikke fryktelig mye folk. Det jo fremdeles ganske tidlig på morgenen, men det noen som har tatt turen hit for å spare noen kroner her I Sverige.
2: Hvor mye det å spare da på å fylle I Sverige?
3: Nei, det virker som det en del. Altså, da vi tok turen fra Fredrikstad tidligere I morges, så kostet det 28-29 kroner for diesel enkelte steder. Og som vi ser og hører her, så det rundt 19 kroner her på Nordby Shopping Center. Så det jo rundt 10 kroner. Da. Det jo en, det jo en del. Da. Vi har jo fått med oss noen på stedet her, Venke, som har tatt turen fra Østfold for å fylle diesel.
4: Nei, bensin.
3: Det bensin du har tatt I dag. Hvor mye hvor mye var det kostet der du kom fra?
4: Jeg kom jo fra Fredrikstad, så jeg jo så heldig å bo så nære. Sånn at det var over 26 for bensin der jeg dro, og her det jo 16 nå. Det ganske stor forskjell, ja.
3: Det det. Hvor mye tror du sparer på å ta turen over hit?
4: Det blir jo nesten 10 kroner literen, da.
3: Hva tenker du om at avgiften tilbake I Norge?
4: For meg det ikke så viktig, men jeg synes jo det ille for bedrifter og sånn som trenger bensin. Og diesel. Synes jeg jo det ille, men vi får ikke gjort så mye med det. Hvis ikke det blir litt kaos nå, da.
3: Ja, og senterleder som jeg har snakket med forventer at det vil komme en del. Det er som sagt ikke så veldig mange her nå, men mot helgen så regner han med at det blir, kan bli kaos, at det kan bli enda flere her på, bensinstasjonen på Nordby Shoppingcenter.
2: Takk skal du ha, reporter Simen Meister Hermansen.
1: Så skal vi ikke glemme at også svenske krona nå ligger pittelitt under den norske, så det jo en liten gevinst å hente der også.
2: For deg som bor nærme
1: 0,97 per norske krona, så det ikke sånn voldsom ting, men det alle måneder der. Det jo mange nærings- og næringsorganisasjoner som nå ber politikere om at dette avgiftskuttet som nå nettopp forsvant, blir forlenget. Julie Brottkorp for eksempel, hun administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund og har med seg både lastebileiere, bønder og fiskere som avhengige av diesel i sitt daglige virke når hun snakker. Og det gjorde hun i Politiske kvarter. Hun argumenterte for hvorfor fortsatt avgiftsfritak fornuftig.
5: En maskin du trenger for å bygge veier ved likeholde veier bruker altså 30 liter i timen av diesel. Hvis du da er en liten mellomstor bedrift og har 20 maskiner, så har det betydd 200 000 i måneden, som har gjort at disse bedriftene nå som virkelig sliter, fordi de jobber på faste kontrakter til fast pris, de har kunnet overleve siden mars. Det det vi snakker om her.
6: Stig Sjølseth, daglig leder i Miljøstiftinga Zero. Er det bra at prisen på drivstoff går opp når avgiftene blir gjeninnført fra i dag?
7: Ja, det vil jeg si, fordi at nå oljeprisen tilbake på et vanlig nivå, og da det også fornuftig at vi gjeninnfører avgifter på et vanlig nivå.
6: Hva positiv effekt mener du det vil ha da, at det blir dyrere for både folk og bedrifter?
7: Altså, jeg skjønner jo at mange av medlemsbedriftene til Julie står i en veldig vanskelig situasjon. Det har vært krise i anleggsnæringen, i byggeanleggsnæringen, egentlig 4-5 år. Og hovedproblemet der er at det er mangel på oppdrag. Så det er bra at avgiftene kommer opp. Det trenger vi for å fortsette den omstillingen som vi skal ha av transportsektoren. Men hovedproblemet for byggeanleggsnæringen er mangel på oppdrag. Så vi mener jo at samtidig som nå staten skal hente inn mer penger på avgifter, så bør den også bruke mer penger for eksempel på vedlikehold og rassikring av veiene. Det vil ha gitt aktivitet og oppdrag i hele Norge, og da kunne vi brukt noen av de pengene vi tar inn på avgifter til også å gi aktivitet i næringen.
6: Trenger ikke samfunnet og også næringslivet at det koster å forurene?
5: Jo, det trenger vi, og vi er med på det grønne skiftet, men når vi er i en situasjon hvor akkurat nå i Norge så 3% av de store anleggsmaskinene på el, så kan vi ikke nå si at de som går på fossilt drivstoff ikke har livets rett. Altså, da får vi ikke vedlikeholdt og bygd dette landet. Det er realiteten. Vi er med på det grønne skiftet, og vi, altså, der hvor du kan bruke elmaskiner på mindre maskiner, og ikke minst i byene hvor det ladeinfrastruktur, så det mye bedre behagelig, synes jeg, å sitte på en elmaskin. Men situasjonen ikke den. Dette landet langstrakt, og det ikke bygd ut infrastruktur. Så vi kan ikke sitte her nå og si at man kan skylle på seg selv hvis man fremdeles driver med maskiner på fossilt, for det ikke lagt opp til at vi kan bruke el over hele landet. Det kommer kanskje til å komme, men det der ikke nå.
6: Det kanskje litt naivt selvsett.
7: Nei, men jeg sier ikke at jeg kan skylde på seg selv, men det jeg sier at når det krise for noen, så kan ikke svaret være avgiftskutt for alle.
1: Debatten mellom Julie Brottkorp og Stig Sjølseth i Zero, den ble ledet av programleder Håvard Grønli i Politisk kvarter i dag, og hele Politisk kvarter, det anretter vi veldig elegant inn på NRK-appene våre, så da kan du se eller høre de der.
2: Kvart på ni klokka blitt nå.
1: Oppslutningen om monarkiet høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier at de støtter at Norge har et kongehus.
2: 7 mennesker var drepne da russiske missiler råket et jernbaneanlegg i den ukrainske hovedstaden Kyiv. 6 av dem var tilsatte i jernbaneverket.
1: Og politi og nødetater rykket like før kl. 8 ut til Klepp kommune i Rogaland etter melding om en alvorlig trafikkulykke. Det 3 biler involvert, og det store materielle skader.
2: Over halvparten av norske kommuner sliter med å få tak i nok kvalifiserte barnehagelærere, det viser tall fra KS. For å løse krisen har Narvik kommune gjort om Skistua barnehage til et universitet. I stedet for den vanlige veien med veksling mellom forelesningssalen og praksisperioder, så gjør studentene her begge deler samtidig midt i arbeidshverdagen.
8: De er ikke så lett å få tak i.
9: En lille Anne Rumpe!
8: Nemlig kvalifiserte barnehagelærere. Men denne barnehagen i Narvik har kanskje funnet en løsning.
10: Det er jo noe helt nytt. Det er nybrottsarbeid vi holder på med nå.
8: I tillegg til å være en vanlig barnehage, fungerer Skistua barnehage også som et universitet. Her kan studentene sitte inne med det teoretiske og hoppe rett ut i det praktiske etterpå.
11: Jeg tenkte at det kom til å bli superspennende. Du har jo praksisen rett ved siden av. Du kan få alle input inne på skolen, og så kan du bare gå ut og gjennomføre.
8: Sier barnehagelærerstudent Katrine Larsen. Denne ordningen er en del av Lærer i Nord-programmet som skal få flere til å vil jobbe i barnehage. Siden over halvparten av kommunene i Norge sliter med å fylle vaktplanene, og stadig flere blir det, ifølge KS.
10: Ja, vi synes jo det her er en helt unik mulighet for kommunen og for Skistua barnehage å få drifte i lag med Nord Universitet.
12: Vi tror det er en kjempespennende og veldig nyttig måte å kan drive utdanning på. Forelesningssaler er alle vant med. Dette blir litt mer spennende.
8: Fortell hun Toril Marie Kufoss Karlsen og Gro Hoset i Narvik kommune. De er enda i startfasen, men ser potensialet.
13: Det kan gå til at det blir litt tøft i starten. Heldigvis er vi to stykker fra samme barnehage som skal ta det samme. Sånn at det får vi til. Og håper at det er flere som vil også gå denne linjen. For vi trenger barnehagelærere.
2: Til slutt er Lene Svensen som er barnehagestudent i Skistua barnehage og reporter Per Magne Steen.
1: I dag avlegger altså Kong Håkon den 8. sin ed til grunnloven i Stortinget, og det markeres blant annet med en parade der 1000 vernepliktige gardister skal ut i gatene i Oslo. Og det er så mange det, at til og med de aller ferskeste gardistene må på jobb.
14: Garden har vært i en måned nå.
15: 4 måneder i førstegangstjenesten, en av dem i garden. Menig Jonas Hebnes er en av de ferskeste gardistene som vokter slottet. Da beskjeden om at kong Harald var død fredag morgen, måtte han rett i trening.
14: Nei, det var litt som et sjokk, egentlig. Altså, vi har ikke fått mye tid til å tenke. Det var egentlig bare rett i trening med en gang.
15: Også menig Lise Simmer har bare 1 måneds erfaring fra garden.
16: Altså, det her skjedde jo veldig på en måte uforventet for oss, så vi hadde jo ikke fått trent så veldig mye på det vi egentlig burde. Så de siste 3 dagene har jo vært veldig travle for oss. Det har vært lange dager med mye trening for å da få det her til å sitte til i morgen da.
15: For i morgen skal om lag 1000 vernepliktige delta under Kong Håkon den 8. sin edsavleggelse i Stortinget. Sjef for Hans Majestet Kongens Garde, Emil Ottoesen, forteller at gardistene skal stå oppstilt flere steder i Oslo.
17: På Slottsplassen og til gardistene som skal stå i starten av Karl Johan fra slottet, og så skal de stå nede ved Stortinget, så det er det vi trener på nå for å sørge for at alle er forberedt.
15: Det har noen av dem øvd kort, men godt på.
17: De begynte på fredag å trene. Og er klare til i morgen, så det er mulig med riktige forberedelser og riktig holdning, så går det også bra.
15: Mulig, men likevel en smule nervepirrende.
16: Veldig, veldig spent. Det er jo veldig nytt det med parade for oss, så det blir veldig spennende å se hvordan det blir.
14: At du kjenner på at okay, jeg skal faktisk ut i offentligheten, og ja, mange øyne som ser på deg da, så du må ha fokus.
15: Mandag fikk de for første gang prøve paradeuniformene. Tirsdag skal de gjøre en helt spesiell jobb, iført nye klær. Oppdraget vekker også stolthet i de ferske gardistene.
16: Jeg er jo nervøs, det er jeg, men jeg gleder meg også veldig.
14: Så selv om det er lange, tunge dager, så er det... Ja, alle er veldig lærevillige, og ja, jeg tror de føler på en stolthet av å få varme på dette.
1: Du hørte Lise Simmer, menig Lise Simmer, og menig Emil Hebnes her, og reporter det var menig Marit Winge, og menig Juliane Gry Eike.
2: En person nå dømt for drapet på Tupac Shakur. Den kjente rapperen ble skutt og drept for 30 år siden i september 1996. En tidligere gjengleder nå blitt funnet skyldig for drapet og risikerer livstid i fengsel. Sverre Holm Nilsen, reporter, minner oss om hvem var Tupac?
18: Altså, Tupac var en av de største rapperne, en av de største artistene på denne tiden. Han ble skutt og drept i en bil i Las Vegas i 1996. Det her drapet skjedde i en periode som var veldig, altså det gikk en konflikt da, mellom rappere i USA, mellom østkysten og vestkysten. Det at det her drapet var uløst så lenge ble jo på en måte også en slags bensin på bålet. Bare et par måneder etter at Tupac ble skutt, så ble også da den andre store rapperen, Biggie, også skutt og drept.
2: Hvem er det som er dømt for drapet nå da?
18: Altså, det er en 63 år gammel mann som heter Dwayne Davis. Han blir beskrevet som en gjengleder fra Compton i California. Han var i Las Vegas den natta Tupac ble drept. Foranledningen til drapet, mener påtalemyndigheten, var at det oppstod en konflikt tidligere på kvelden, og at dette drapet ble planlagt som en slags hevn da, mot Tupac.
2: Og drapet på Tupac har vært uløst i snart 30 år. Hva grunnen til at dette skjer nå?
18: Altså, det kom egentlig veldig overraskende på, fordi denne 63 år gamle mannen har i mange år egentlig snakket om dette drapet. Han har sagt at han var i den bilen som fulgte etter bilen til Tupac da han ble skutt, og så ble det da tatt ut en tiltale mot han for, altså han er ikke dømt for selve drapet, han er dømt for medvirkning, hatt en bakmannsrolle, at han har vært med å planlegge det, og det kom veldig overraskende på han også, han har jo snakket om det her i flere år. Nå risikerer han da livstid i fengsel, men når denne straffen utmåles, det er senere i år, så hva dommen blir vet man ikke enda.
2: Takk, reporter Sverre Holm Nilsen.
1: 116 000 kroner, så mye kan en familie tjene på å flytte fra Svalbard og inn til Alta. Det har nestlederne i Longyearbyen lokalstyre regnet seg frem til, Jo Gytteri, et regnestykke han nylig la frem for justisministeren.
2: Mange ordninger for familier på fastlandet gjelder nemlig ikke på Longyearbyen, der folk i snitt blir boende i 3,5 år.
19: Vi er jo ikke i tvil om at en av hovedårsakene til at folk ikke blir her lenger er at det ikke lenger er like økonomisk attraktivt som det har vært tidligere. Så at vi hadde fått på plass noen av disse ordningene til å gjelde også i Longyearbyen, tror vi at ville bidra til at folk blir lenger i Longyearbyen og at norskandelen øker.
20: Det sier nestleder i Longyearbyen lokalstyre Høyres, Jo Gytteri. Han har over tid samlet inn tall for å vise hva det koster å bo på Svalbard i forhold til fastlandet og spesielt Finnmark. Nå har han lagt regnestykket frem for justisministeren fra en regjering han for så vidt mener er oppmerksom på Svalbard.
19: Vi gjør allerede veldig mye klokt. For eksempel energistøtten som vi har fått på plass. Det at man går i gang nå med å se på kritisk infrastruktur. Men så tror vi også at det er noen grep som rimelig enkelt kan gjøres, som for eksempel beboerrabatt på fly, nedskriving av studielån, gratis SFO, og så videre.
20: Dette er nemlig ordninger som en familie kan nyte godt av på hele eller deler av fastlandet, litt avhengig av hvor man bor, men som uansett ikke gjelder for Svalbard. Det betyr at en familie, ifølge Gytteri, vil spare et sted mellom 20 000 kroner og 116 000 kroner på å flytte fra Svalbard til Alta, litt avhengig av om man har studielån eller ikke, blant annet. Nå etterlyser Gytteri personrettede virkemidler for folk på Svalbard.
19: Vi tenker jo at når vi har en statsminister som sier at Svalbard er like norsk som Finnmark, så skulle det bare mangle at vi hadde tilsvarende ordninger.
20: I august besøkte justis- og beredskapsministeren, ofte omtalt som Svalbard-ministeren, øygruppa. Arbeiderpartiets Astrid Aas Hansen svarte slik da NRK spurte om Gytteris regnestykke, der han sammenligner Svalbard med Alta.
21: Jeg tenker at det å komme til Svalbard, bo på Svalbard, det krever at en
0: virkelig ønsker det. Det et spesielt sted å bo. Det viktig for oss at vi har tilrettelagt for et familiesamfunn på Svalbard. Derfor har vi fått på plass for eksempel Svalbardpris på strøm. Nå tar vi tag når det gjelder bolig og vann og energiforsyning ellers.
20: 127 milliarder kroner. Så mye penger bruker staten i tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms på en rekke tiltak som for eksempel nedskriving av studielån. Jo Guttry reagerer på at ingenting av dette gjelder for Svalbard, noe justisministeren forklarer slik.
0: Svalbard er annerledes i den forstand at her kan alle komme, og det vil jo prege hvilke rettigheter en gir til befolkningen her. I går så ble jeg enig med lokalstyret i at de skulle spille inn forslag til hva som kan gjøre det enda mer attraktivt å komme til Svalbard, og vi ble også enige om at de skulle prioritere hva de mente var de viktigste virkemidlene.
20: Høyres Jo Guttry viser til at det var bred tverrpolitisk oppslutning rundt Svalbard-meldinga, der det heter seg at Longyearbyen skal være et livskraftig familiesamfunn.
19: Sånn at staten kan gjøre litt mer for mennesker som er oppe, det vi ikke i tvil om.
1: Og det var nestleder i Longyearbyens lokalstyre, det Høyres Jo Guttry. Reporter var Eirik Hinn-Sveen.
2: Klokka 13 i dag så skal kong Håkon avlegge eid for Stortinget, og for første gang så har den danske kong Fredrik kommentert dødsfallet til kong Harald. Han framsto med et lunt og godt humør, og som alltid hadde en riktig kommentar, sier han, og han var en god onkel. Han legger også til at kong Håkon kommer til å bli en god konge, og at han ser fram til å hjelpe han på alle mulige måter.
1: Statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal, jeg ser på det kartet du har tatt med til oss her, og her er det mye rart. Her er det mye vær, i hvert fall. Ja. La oss starte på Svalbard, som vi nettopp snakket om.
21: Ja, der er det jo litt av hvert også der. Litt regn, lett yr kan det være, noen tåkeskyer er det muligheter for, lite vind, så det ventes skiftende bris. Så der er det rolig vær, men det er
1: det ikke.
21: Det er det liten sjans for. Litt sjans for det, ja. Men da må vi over til fastlandet. Der er det mange som vil få sol i dag. Ser vi til Østlandet, så vil det en dag hvor det starter med en god del sol. Det er lett skyet oppholdsvær, men tåkeskyene de ligger og lurer rundt forbi. Det vil bli mindre av disse utover morgenen og formiddagen, men det som vil skje er at når vi ser mot vest, så kommer det inn noen haugskyer utover ettermiddag kveld.
1: Hva kalte du det?
21: Haugskyer.
1: Hva er det?
21: Det er disse blomkålene, de som er litt sånn høye, mørke under, hvite på toppen. De kommer inn fra vest og vil gi noen regnbyger, kanskje med torden. Størst sjanse er at dette skjer nord for Oslo, men det kan også skje sør for Oslo. Men størst sjanse for byger i kveld, nord for Oslo, er det.
1: Ja, det er det å ta på seg regntøy med andre ord.
21: Ja, det går fort forbi dette her, så det går nok greit. Så Sørlandet, der blir også en god del sol i dag, men skydekket er skiftende. Det er både noen tåkeskyer i øst, og så er det mer lagdelte skyer som kommer inn fra havet i vest. Man vil nok ha oppholdsvær i dag, men til kvelden, og sen, eller natt er det kanskje, da vil det komme inn noen regnbyger. På Vestlandet, der får vi en skyet dag. Det vil være noen få regnbyger. Det tar seg opp i sent kveld i natt, så tar det seg opp med regnbyger. Det er stort sett rolig vindforhold, men vestatt så blåser det en del. Vi får nok en stiv kuling der i løpet av ettermiddagen. Trøndelag tilskyende. Det vil være mye sol før den tid, og regnbyger om ettermiddagen. I Nordland lettere utover dagen, mens Troms og Finnmark perioder med regn.
1: Litt av hvert vær med andre ord.
21: En god dag.
1: Bare ikke snø.
21: Ikke snø tror jeg ikke vi får, nei.
1: Nei, det er Rafael Escobar Løvdal. Takk skal du ha.
2: Ansvarlig for Nyhetsmorgen i dag har vært Erlend Rønneberg, teknisk ansvarlig Ida Laral Brenna, produsenter Hilde Nilsson Rirola og Marissa Elena Olsen, i studio Birger Kolsrud Jåsund og Katrine Nybø. Takk for oss.
22: Klokka 9, dette er NRK Nyheter. Oppslutningen om monarkiet er høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier at de støtter at Norge har et kongehus. Både unge og gamle er samstemte, viser målingen fra Norstat. Undersøkelsen er gjort nå i helgen, rett etter kong Harald den 5.s død. Journalist og forfatter Harald Stanghelle sier det gjør målingen spesiell.
3: Nei, det klart at det har betydning. Tida spesiell, kjenslene spesielle, dagene spesielle. Vi på en måte i en slags nasjonal unntakstilstand, og derfor skal det også være interessant å følge dette fremover med Håkon den 8. På den norske tronen.
22: Hele kongefamilien er til stede når kong Håkon avlegger eden for Stortinget klokka 13 i dag. En time senere åpner slottskapellet dørene, og da kan de som ønsker det ta farvel med kong Harald. Det er ventet at nær 100 000 personer kommer til å gjøre det. Selve edsavleggelsen, som altså starter klokka 13, den sendes direkte i NRK P2. Over 1000 mennesker er bekreftet døde etter flomkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet, ifølge nye tall fra nepalske myndigheter. Nesten 4000 mennesker er savnet. Katastrofen skjedde onsdag forrige uke, da enorme vannmasser raste nedover en dal fordi en isbre kollapset. Så langt i år så har 83 personer mistet livet i trafikken. Halvparten av dødsulykkene skjedde i sommer. Trygg Trafikks tall viser at det var dødsulykker i alle landets fylker i sommer, noe som ikke har skjedd på 10 år. I dag så er det slutt på avgiftskuttene på drivstoff, og prisene på bensin og diesel er tilbake på tidligere nivåer. Flere mener at det fortsatt burde være avgiftskutt. Kutt er nødvendig for næringslivet, det har gitt dem som vedlikeholder og bygger dette landet et pusterom, sier Julie Brottkorb, som er administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund.
4: Bedriftene nå, de har kunnet overleve siden mars. Og dette er altså de bedriftene som yrker ut når det kommer et ras, når en kommune står uten vannforsyning. Så det er behov der ute for oss, men vi må i lengden drive med overskudd for at vi skal være rundt i landet. Altså med avgifter så kostet anleggsdiesel 16 kroner og 54 øre i mars når man gjorde dette vedtaket. Med avgifter nå så er vi på 18,78. Så at vi er ikke i en normal hverdag. Vi er i en krise, og det virker som de som sitter her i Oslo og nå bestemmer, de er ikke nok ute i landet og ser hva som foregår.
22: Julie Brottkorb, administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Dette er Ekko.
23: Med kong Harald mista Norge mer enn et statsoverhode. Vi mista det siste levende bindeleddet mellom 2. verdenskrig, det aktive kongehuset og den moderne tida. Som barn opplevde han krig, evakuering og opphold i eksil.
24: Far og mor og bestefar og vi barn gleder oss til å komme hjem. Gledelig jul alle sammen.
23: Gledelig jul alle sammen, sa prins Harald den gangen. Når de siste menneskene med en personlig forbindelse til krigsgenerasjonen nå forsvinner, hva skjer med 2. verdenskrig i norsk offentlighet? Dette er Ekko i NRK P2. Jeg heter Jakob Arvola. Det er tidlig kveld den 8. april 1940. Olav Rytter har kveldsvakt i nyhetsavdelingen i NRK.
25: Tidlig ettermiddag var det meldt at en mengd tyske krigsskip mellom 90 og 100 var observert i Storebelt og Kattegat i dag tidlig, med kurs nordover. Fattige var for det meste mindre vaktskip og vepnet trålere, men jeg så også noen store krigsskip. Fra Stockholm ble meldt at melding om at store tyske sjøstridskrefter har gått nordover gjennom Storebelt blir stafest i Sverige. Stockholmsmeldingen ser tale på krigsskipa til 50.
23: Det Olav Rytter ikke vet, er at han egentlig formidler det første varselet om invasjonen av Norge. I morgentimene neste dag så skjer ting veldig fort, og på slottet i Oslo og på Skaugum i Asker så blir hele kongefamilien hasteevakuert og satt på et tog til Hamar. 3 år gamle prins Harald får krigen helt inn på kroppen. Han og søstrene blir, sammen med mamma Märtha, fraktet med skip til USA, mens bestefar Håkon og pappa Olav drar til London sammen med eksilregjeringen Nygaardsvold. Familien er splittet opp og blir ikke gjenforent før drøye 5 år senere. Guri, Hjeltnes, du historiker og professor emerita og tidligere direktør ved HL-senteret. Lille Harald, han ble en folkekjær konge, fredag gikk han inn i historien. Hva ville ha skjedd dersom tyskerne hadde fått tak i han og familien, tror du?
6: Ja, hvem vet hva som hadde skjedd? Norge hadde jo like fullt vært okkupert av Nazi-Tyskland. Man kan jo forestille seg at Norge hadde fått en variant av den danske okkupasjonen, med et kollaborasjonsregime, der prins Harald ville blitt et gissel for nazistene. Men hvem skulle vokte prinsens interesser i et slikt regime? Hva ville skjedd med monarkiet? Mm. Altså slike kontrafaktiske blikk er krevende, og det er liksom ikke en spesialdistanse jeg som krigshistoriker gjennomfører, fordi det var jo drama, det som skjedde. For det skjedde jo ikke, det ble jo ikke slik, heldigvis, denne våren og sommeren 1940. Fordi takket være at den store krysseren Blücher ble senket ut i Oslofjorden ved Drøbak, og takket være stortingspresident C.J. Hambros snarrådighet, så fikk jo kongefamilien og regjeringen og stortingsrepresentanten en tidslomme til å rømme fra hovedstaden. Mm. Og lille tronarvingen var jo bare 3 år gammel, søstrene 8 og 10. Med tyskerne hakket hel, så fulgte jo liksom okkupasjonsmakten oppover nordover dalen, men kronprinsesse Märtha kom seg østover i sikkerhet over svenskegrensen med litt drama. Det er litt ulike versjoner av hva som skjedde, men jeg har selv snakket med kong Harald og prinsesse Astrid om dette, og hun er jo den som husker dette, og hun er nok så sikker på at de ble nektet å komme over. De senket en bom ved grensen, og så ville bilen kjøre over, og dermed så hevet til bommen, slik at det var en motstand, og den svenske kongen ønsket jo ikke kong Håkon over til Sverige, men han reiste jo nordover, som vi vet. Men det startet en dragkamp om hva som skulle skje. Det pågikk et renkespill mellom okkupasjonsmakten og sentrale nordmenn i hovedstaden for å avsette kong og kronprins, gjøre Harald til en barnekonge i et tyskokkupert Norge. Det var et voldsomt press på kong Håkon 7. Han var jo på flukt, sammen med kronprinsen, sammen med regjeringen, stortingsmedlem nordover i landet. Han hadde jo toppolitikere rundt seg, og vi vet jo at 7. juni så forlot de Norge med skip med Devonshire. Men Adolf Hitler skal ha gitt sin støtte til et forslag som ble lansert. Senere så var det jo Adolf Hitler som satte foten ned, men det var forslag både fra norsk og tysk hold om å gjøre Harald til en barnekonge, slik at kongefamilien og kongerekken ble beholdt. Stortingets presidentskap skrev til Adolf Hitler og pekte på dette som en mulig løsning. Det opprørte jo kong Håkon og gjorde ham fortvilt og rasende. Han blånekte å være med på det, som kongebiografen Torbjørn Larsen kalte et konstitusjonelt barnerov. Han ville ikke være med på det. Kong Håkon, kronprins Olav, nektet tvert å gå av. Han gjorde med sitt nei klart at han heller ville arbeide fra Storbritannia og fortsette kampen mot okkupasjonsmakten derfra, helt motsatt han bror, kong Christian i Danmark, som jo ble der. Det er jo drama, fordi det er en stor forskjell mellom kongen og kronprinsen som er i London, som er allerede liksom blant de allierte, og Sverige. Dit kom jo kronprinsessen først, til Ulriksdal, dette familieslottet utenfor Stockholm. Hennes far, prins Carl, var jo bror av Sveriges kong Gustav den 5., som var sterkt tyskvennlig. Det var jo et press, hun fikk besøk, utsendinger fra Norge, det kom høytstående politikere, folk fra næringsliv, venner av kongefamilien, som alle ville overtale henne til å reise hjem til Skaugum.
23: Ja. Det er et drama.
6: Og kronprinsparet har da en korrespondanse sommer 1940, jeg skal avrunde dette, hvor etter hvert så blir tonen fra ektefelle og kronprins Olav ganske spiss. Han ga henne nærmest ordre om å reise til USA, hvor de kom til å bli president Roosevelts personlige gjester. De hadde jo hatt et stor, flott reise i USA i 1939, og de var ønsket velkommen tilbake. Mm.
23: Professor Claudia Lenz, du er også med oss her nå. Velkommen til deg også. Du er professor i samfunnsfag ved MF Vitenskapelige Høgskole og forsker ved HL-senteret. Og du skal også hjelpe oss i dag med å sette fag i generasjonshistorier inn i en sammenheng. Hva betyr det å forsøke å sette generasjon inn i en sammenheng?
7: Du nevnte innledningsvis begrepet bindeledd. Mm. Og det for meg som minneforsker dette et ganske presis uttrykk for Haralds posisjon i et sånt generasjonsperspektiv. Når det gjelder 2. verdenskrigshistorie, så han jo nå den siste generasjon, riktig nok som små barn, som har en levd erfaring. Og det går et skille når det gjelder formidling og forvaltning av historie mellom en periode hvor det fortsatt finnes bærere av levd erfaring, og når de har utgått. Og Harald, han har jo da hele tiden forholdt seg egentlig til begge deler. De som var eldre enn ham, veteranene og så videre, som han betydde veldig mye for. De som hadde voksne minner, som var aktører, det var jo ikke han, men han betydde veldig mye som en erfaringsbærer. Og så forholder han seg til de som er yngre enn ham, som ikke har noe levd erfaring, mm. men som tilskriver ham en spesiell autoritet, kraft, at han en som har vært med på dette drama og har kroppslige erfaringer. Så han har en type dobbeltposisjon som gir ham en tung autoritet til å forholde seg og formidle og snakke om den historien, og faktisk også, det kommer vi helt sikkert tilbake til, modernisere den, gi den nye nyanser og påvirke den i ettertid.
23: Når de da kom til USA, Guri Hjeltnes, hva gjorde de der? Hvordan var dagliglivet da familien var splittet opp?
6: Ja, faren og bestefaren var jo i London, og det var kronprinsesse Märtha som kom sist i august til seilene inn med ombord på et stort skip med 1100 passasjerer, mange amerikanske statsborgere. De kom trygt fram. Og hun ga en tale med en gang, hvor hun sa at hun regnet med at Tyskland ville tape, og var veldig helt, da var hun helt på linje med politikken som sin ektefelle var. Hun var der, hun var i eksil. Hun gjorde hva hun kunne, selvfølgelig, som trebarnsmor, for å gi barna et trygt og godt hjem. De bodde litt forskjellige steder hos Roosevelts eiendom Hyde Park, men fra oktober ble det Pook's Hill, en enorm eiendom på 100 mål og 24 værelser i naturstein, som eksilregjeringen kjøpte, og der bodde de trygt i alle år. Og når de var der, det forteller jo kong Harald og søsteren Astrid, om at dette var jo en hverdagsliv. De begynte jo på skole. Det var jo helt nytt, ikke ble undervist hjemme. De gikk på Whitehall Country School i Bethesda, som ligger i Maryland, og det var en privatskole, men det å være i et klasserom, der begynte han i 1943, da var han altså 6 år, og så han lærte jo kjempegodt engelsk med amerikansk aksang, men de snakket norsk hjemme, og det var norsktimer, og de skrev brev på norsk, altså hun var opptatt av å holde den norske kulturen, slik at hverdagen var jo på Pook's Hill, og så har vi disse utrolige historien om da tronarving kom til Little Norway, som var flyvåpnets fredningsleir utenfor Toronto. Der skulle lederen der, Oberst Ole Reistad, skulle lage mannfolk av denne lille gutten som bare omgikkes kvinner, ikke sant? En dadda, en mor og 2 søstre. Der han skulle lære han å sykle og løpe, og det var kaldebad om morgenen, og det ene med det andre. Og han ble jo en maskot der, og de satte jo også på han en uniform. Henriksgrad, så han ble jo liksom løftet fram, selvfølgelig, og det var jo og han døpte også fly, et av flyene der. Jeg har en historie, for liksom jeg skrev selv om sjøfolkene, krigsseilerne, og fant i amerikanske arkiver noen ganske flotte bilder av kongefamilien i dokkene, både i Brooklyn og alle på østkysten, og så kontaktet jeg slottet og spurte om kongen var interessert, og ble invitert inn og satt på kontoret hans, og så ga jeg han disse bildene, og søstrene da hev champagneflasker inn på skipene for å døpe dem. Så tidde han litt, så sa han: "Åh, det var alltid søstrene mine som skulle slenge den flasken." Så
8: Så det var det, men det var jo et godt liv, og det var et beskyttet liv, det ikke tvil om det.
23: Ja, det er jo klart at dette var et beskyttet liv, for det jo ikke noe tvil om Claudia Lenz, at han levde et helt annet liv enn 3-4-5-åringer i Norge som måtte plukke poteter og spise spekesill og sånne ting.
7: Det blir ikke matauk for ham.
23: Nei.
7: Men allikevel, den historien som Guri fortalte innledningsvis, den ble jo en viktig del av hvordan krigen ble forstått i etterkrigen. Så selv om han levde under eksepsjonelle og privilegierte omstendigheter under krigen, så ble jo han en representant og et symbol for det vi også kan kalle liksom, den patriotiske grunnfortellingen etter krigen. Så det var ikke så viktig i denne fortellingen at de hadde vært i eksil og hvilken type hverdag de hadde, men at han var barnebarn til den kongen som stod for kongens nei, og som på en måte representerte motstanden og egentlig også mobiliserte en kollektiv motstandsvilje. Så den symbolverdien og den symbolske betydningen både under krigen, men også etter krigen, den er jo viktigere enn hverdagen han levde.
23: Guri Hjeltnes var jo inne på det litt i starten her. Hvor viktig var det for tyskerne å få kontroll over kongefamilien? Det var jo visst nok pri 1, det.
7: Det er jo... jeg er jo ikke historiker og ekspert på dette, men det er ikke tvil på at det hadde en veldig stor propagandistisk verdi, og en veldig stor verdi i å få kontroll over et samfunn. Det er jo det som skjedde med kongens nei, at dette ble en forståelse at kongen hadde nektet, det ble jo et referansepunkt til en kollektiv motstandsmobilisering. Og det var jo antageligvis tyskerne veldig klar over.
8: Ja, absolutt. Tronarven kunne jo ikke bli utnyttet som gissel for nazistene. Reisen til USA var jo helt nødvendig hvis man skulle sikre seg mot at det skulle utnyttes politisk og konstitusjonelt. Og så skjedde jo. Og dette ble jo et lykketreff. Kong Olav ble jo for et symbol. Han holdt jo taler til folk. Han snakket over BBC. Han skrev julehilsener til sjøfolkene og takket dem. Han var jo en av de få som skjønte handelsflåtens innsats. Han så jo dette, mens det skjønte man jo ikke i Norge etter krigen. Det en annen historie. Han var jo så et symbol her i Norge. Jeg har jo arbeidet med dagliglivet. Det er jo blå plaketter der nede hvor det var graffiti ved krigen, hvor man graffiti med H og en Håkon den syvende symboler, man tråkket i snøen og laget symbolene. Dette var kjempeviktig. Man har jenter som bader om sommeren, de har malt Håkon den syvendes monogram på ryggen. Han ble en samlende skikkelse. Det var jo et utrolig flott og vellykket grep det som skjedde.
23: Og så kommer vi jo nå inn i etterkrigstiden og i den moderne tida. Allerede i 1957 så blir jo Harald kronprins. Hvordan ser Norge ut på det tidspunktet i 1957 med gjenreisning og inn i en moderne tid?
8: Landet skulle gjenoppbygges. Jeg vil jo også si at kongens eiendommer skulle gjenoppbygges. Slottet var jo herpet. Skaugung var herpet, så det var noe likt, altså det skulle gjenoppbygges overalt. Norge sto jo foran en kjempeoppgave. Finnmark og Nord-Troms var nedbrent, folk drevet på flukt. 10.000 nordmenn var drept, hvor all halvparten var sjøens folk, altså handelsflåten og marinen. I 1940 ble jo Molde, Kristiansund, Steinkjær bombet, mange andre. Og tenk på de som ble fengslet, kom merket tilbake fra Grini og andre leire. Altså dette var jo mange som bar med seg krigen inn, og man skjønte jo ikke den gangen hva traumer var.
6: Og så må vi jo ikke nevne at den tyske okkupasjonen ironisk nok medførte materielle fordeler til høy pris, Sørlandsbanen fullført med slavarbeid, blodveien nordpå, Riksvei 50 med slavarbeid, død og krigsfanger, lidelser, og vi, det omkom jo flere utlendinger i Norge under krigen enn det omkom nordmenn. Slik at det var en oppbyggingstid, samtidig så var det en epoke med konsensus. Fellesprogrammet kom jo i 1945, og det var jo sosialdemokratiets store epoke. Kong Harald har jo snakket om sitt forhold til Gerhardsen, ikke sant, som var jo statsminister i ti år etter ti år. Slik at Norge var nedslitt. Dette ble jo, var jo en fase med oppbygging hvor kronprinsen, som han ble da, fra 1957, var med på. Dette så han jo.
7: Og her begynner jo mitt fagfelt, at sterke fellesskapsfortellinger, de er viktige i vanskelige tider. Og det som Guri beskriver, at etterkrigstiden var gjenoppbyggnings- og gjenreisningstid, da ble denne fortelling om krigen og også den fortelling om monarkiet og kongefamilien viktig, og den var fellesskapsbærende, så den hadde en veldig viktig funksjon, men den hadde jo også sine omkostninger.
23: Ja.
7: Så noen på en måte ble delaktig i et veldig sterkt vi, og noen ble ikke det. Jeg gjennomførte tidlig på 2000-tallet en studie i norske familier, intervjuet tre generasjoner, og det var utrolig imponerende hvor sterk den fortellingen sto, spesielt i den eldste generasjonen. At man eide den, det var vår historie, med mindre man tilhørte en familie som ikke passet inn. Da kunne det vært en belastning, og da kunne man strive.
23: Vi skal dykke enda mer ned i det nå. Dette er Ekko, og vi snakker om daværende prins Harald, som på dramatisk måte ble evakuert ut av landet. Her i studio så er Claudia Lenz og Guri Hjeltnes. Og vi skal inn i hvilken vei videre det her går nå. Kong Harald, han er død. Claudia, hva skjer med måten vi som samfunn husker og kommer til å huske 2. verdenskrig på nå videre? Du først.
7: Som jeg sa tidligere, er jo den store forskjellen at de som bærer minnene på kroppen og i sin hukommelse, de går ut nå. De dør. Og da er jo alle vi andre overlatt medialiserte fremstillinger, så det er jo den
23: hva betyr det?
7: Veldig store forskjellen, at vi lærer om krigen ikke for de beste foreldre forteller, men fordi vi har sett film, lest bøker, lyttet til radioprogrammer og sånn. Og det betyr jo ulike ting. Det betyr at den emosjonelle tilknytningen, den blir mindre, for de som forholder seg til krigen som sin egen levd historie, står det mer i spill. Det betyr også at konfliktene om historien blir mindre emosjonell, fordi de gruppene som faktisk har opplevd dette ikke bidrar med at dette er eksistensiell for dem.
23: For de som kjente på følelsen, dem finnes ikke mer.
7: Og det har jo bidratt til noen av de store konfliktlinjene og debattene og diskusjonene om krigshistorien. Og samtidig blir det mulig å integrere flere fortellinger inn i fortellingen. Det er rett og slett et større rom for å fortelle om ting som tidligere ble vanskeligere, ble belastet, ble tabuisert. I den forskning som jeg tidligere nevnte, så opplevde jeg at barnebarngenerasjonen også hadde et mye mer ironisk forhold til krigen. Så de, dette med gutta på skauen, det kunne de fnise litt om. Mm. Og, men det samme også om disse fiende bildene, eller svart-hvitt. Altså de ironiserte, ja ja, det var jo enten eller, du var på en måte good guy eller bad guy, og og med dette åpnes det et rom for flere nyanser og gråsoner. Og da kommer jo nettopp litteratur, film, mediene inn i bildet, som utvider de fortellingene. I et, i alle fall i et demokratisk og pluralistisk samfunn, med mindre noen tar styring. Altså det er jo en veldig viktig forutsetning. I land med autoritære styresett, så overlater jo ofte ikke styringsmaktene dette en tilfeldighet. Da blir også den videreføring og forvaltning av det vi kaller det kulturelle minnet politisert. Men det vi ser i Norge er jo ikke det. Her ble det etter hvert et større rom, og flere fortellinger slapp inn, og det ble diskusjoner og debatter og uenighet, men man beveget seg videre, og Kong Harald var en viktig aktør i nettopp denne prosessen.
23: Og samtidig, Guri Hjeltnes, så ble det jo kong Haralds lodd i livet å ta et oppgjør med enkelte av de tingene som skjedde både på slutten av krigen og ikke minst i etterkrigstida. Han var nødt til å be partisanene, for eksempel i Finnmark, om unnskyldning. Hvorfor tok han, la oss ta det som et eksempel da, hvorfor tok han partisanene i forsvar?
6: Tiden var høyst moden. Muren falt i 1989. Samfunnets harde dom over kommunistene, som startet tidlig etter krigstiden, rundt 1948, nå var den jo flere år tiår senere i ferd med å endres. Kong Harald, jeg tror ikke han var nødt til, jeg tror han gjorde det. Han hadde en god storsjef, Karl-Erik Grimstad, som jobbet på slottet, statsviter, som bidra til talene. Han moderniserte jo med å trekke inn ressurser, det har jo også hans sønn, som er nå konge, fortsatt å gjøre. Men kong Harald talte for partisanene 3. august 1942, det var det nasjonale partisanmonumentet i Kiberg i Vardø kommune. Han ba der, det er en helt forsiktig tale, jeg har skrevet selv om de mange unnskyldningene som har kommet senere fra statsminister og sånt, og dette er jo en veldig forsiktig tale egentlig, men han ber rett og slett om et mer nyansert syn på hva partisanene sovjetisk time hadde risikert, og ytt i felles kamp om felles fiende. Den gang var man jo, blant de allierte, var jo Stalin og Sovjetunionen. Men etter den tsjekkiske kommunistens kupp i 1948 ble jo frontene harde. Gerhardsen var jo en av de som i sin tid ville forene AP og AKP, NKP i 1945, men etter kuppet i 48 så holdt han sin kråkerøytale med oppfordring om å hindre at kommunistene fikk innflytelse her hjemme. Da ble partisanenes innsats glemt. Det var jo mange under den kalde krigen som gikk inn i glemselen, også sjøfolken og krigsseilerne, men kongen tok jo den gangen i 1992 i Kiberg til ordet for en historisk revisjon. Det var modig, og det var overmodent.
23: Kiberg, det er altså det bitte lille fiskeværet som er helt ytterst på Øst-Finnmarks sørlige kyst, og det må ha betydd ganske mye for ganske mange, blant andre partisanene. Vi har andre eksempler som krigsseilerne. Claudia, hva tror du det betydde at kong Harald også tok et sånt grep om oppgjøret med siste del av krigen og etterkrigstiden?
7: Intet mindre enn at de opplevde seg integrert i et vi. Som jeg sa tidligere, fortelling om krigen skapte en veldig sterk opplevelse og tilhørte et nasjonalt vi, et fellesskap, et verdifellesskap. Var det berettiget til å uttale seg, fortelle, bidra med sin historie? Det betyr det å være ekskludert, ikke høre til. Det betydde at din egen erfaring var nullet ut og i verste tilfelle mistenkeliggjort, stigmatisert. Og alle som har jobbet med krigsminner i Nord-Norge, de vet også at det en stor bitterhet der, om at krigshistorien ble skrevet sørover, og med gutta på Skauen som sentrum, og at man selv ble utelatt, men også stigmatisert. Og dette medførte jo også problematiske politiske konsekvenser, som overvåking og så videre. Så det å være integrert og bli innlemmet i en fortelling, og det å kunne være å oppleve seg som en fullverdig medborger i etterkrigstiden, det gikk jo hånd i hånd. Så derfor betydde det enormt for disse gruppene og for den oppreisning.
23: Og så er det jo slik at så dere har jo begge bakgrunn fra HL-senteret, og nå snakker vi også om å viderebringe krigshistorien videre til 15-20-åringer som nå skal ha dette som pensum, og som til slutt nå snart ikke har noen levende tidsvitner å snakke med dette om og intervjue om. Hvordan gjør vi det videre nå, Guri, først?
6: Jeg ikke så redd, jeg, for at tidsvitner blir borte. Vi forvalter denne historien godt. Vi kan mye om folk fra tidligere århundrer som ikke har tidsvitne fra overhodet. NRK er jo tidsvitne med disse fantastiske

0: som kom daglig og så en dyktig stab ta imot dem og lage programmet. Jeg ikke redd for det, rett og slett. Men det klart, man mister jo noe med tidsvittene. Det autentisiteten, en gammel krokete hånd, lukten av et menneske, tidsbildet, det klart man mister noe, men samtidig jeg ikke redd for at de ikke forvalte den arven videre. Det jo noe, demokratisk beredskap jo noe, et credo ved mange utdanningsinstitusjoner. Dette kan jo Claudia Lenz absolutt nå si mer om, for hun midt oppe i det fortsatt. Men jeg tenker at dette får vi til.
1: Jeg litt mer bekymret.
2: Hvorfor det?
1: Jeg lyttet til talen Kong Harald holdt i Trandumsskogen i fjor. Det var en veldig sterk tale, hvor han faktisk også innlemmet enda flere grupper i denne oppreisningen. Han snakket om jøder, homoseksuelle, romer. Han sa, for noen tok krigen aldri slutt. Og så sa han, det finnes flere sannheter om krigen. Og det noe som jo en veldig fin anerkjennelse, at de som opplevde dette sitter med faktisk veldig ulike sannheter. De sannhetsvitner på veldig ulike måter. Og samtidig vi jo nå i en periode hvor nettopp sannhetsvitnene, tidsvitnene som bærer det av autentisk historie forsvinner, og vi åpner for også falske nyheter, falske fremstillinger, AI-genererte
0: alternative nyheter, alternative news.
1: Og vi finner nå flere og flere, for eksempel om Holocaust, AI-genererte bilder om konsentrasjonsleirene, og det litt bekymringsverdig, fordi det å si det finnes flere sannheter, men vi fortsatt enige om at det finnes dokumenterte fakta, en ting. Men nå dette vipper over at jo, da finnes det bare ulike sannheter, og dette med felles referansepunkt, hva dokumenterte fakta forsvinner, det blir farlig. Fordi da mister vi nettopp det referansepunktet for å forhandle hva skjedde egentlig, og hva skal historien bety. Så jeg tror vi har en utfordring som handler om nettopp dette generasjonsskiftet, men også om teknologisk utvikling og så videre, at vi må forvalte en historisk sannhet som fakta som faktisk har skjedd, og samtidig tilrettelegge for de samtalene om at disse faktiske hendelsene kan bety veldig mye ulikt for ulike grupper i samfunnet. Så vi har en sånn et dobbelt ansvar som kanskje litt mer komplisert enn det har vært på andre måter.
2: Ja, for det ikke noe tvil om, Guri Hjeltnes, at etterkrigstiden den ser litt annerledes ut for de som var medlemmer av Milorg og for de som fikk barn med tyskerne.
0: Ja, selvfølgelig. Det var jo et av de store skismene, selvfølgelig. Nå kom det jo da en unnskyldning fra statsminister Erna Solberg i 2015 til tyske jentene. Ikke for deres adferd eller omgang med tyske soldater, men på grunn av et brudd på rettssikkerheten, det at de mistet sitt statsborgerskap. Dette har jo noe som historikere har skrevet om i mange tiår, så det var jo absolutt overmodent, og det blir jo nesten ikke noen kontrovers rundt det. Jeg forstår godt Claudia Lenz sin bekymring, og jeg deler den, men jeg er jo litt sånn optimistisk av meg, jeg håper jo, jeg er jo sånn, litt sånn grundtvigianer, jeg tror på opplysning, god opplysning og god kunnskap. Dette er jo diskusjoner man må ha, men dette er jo diskusjoner som pågår for de som er nå ute i felten og møter nye generasjoner.
2: Hva kommer vi til å huske krigsbarnet Harald for fremst, kort til slutt, først, Guri?
0: Krigsbarnet? Ja, han var jo et barn, men han var jo også helt integrert. Altså, man må jo tenke på hans far, og bestefar var jo selv krigsdeltakere og krigsaktive. Hans søster giftet seg jo med Erling Lorentzen, som var lingemann og motstandsmann. Og hvem var forloveren til Lorentzen? Jo, det var Gunnar Sønsteby. Kong Harald vokste jo opp helt tett inn på krigshistorien. Det har jo vært del av hans an. Jeg har jo lyst til å si i denne sammenheng at det har jo betydd enormt for krigsveteranene og også den norske befolkning at

0: Kong Olav i så å si alle nyttårstaler kom en egen hilsen til krigsseilere, krigsinvalide, krigsveteran. Dette var jo noe kong Harald også fortsatte. Det forsvant nok ut på et blunk, da kom det flere inn. Han har også løftet fra minoritetene og andre, slik at men det jeg vet er jo at nå var det kong Håkon den 8. Han er dypt interessert. Jeg har et par ganger blitt invitert for å fortelle om ulike krigsemner før kronprinsen, som han da var, skulle ut ene var å gå til Sverige gjennom grensen, og sist gang med frigjøringsjubileet snakke om frigjøringen, og han inviterer folk for å lære seg. Så dette er en kunnskap som jeg tror kong Haralds sønn vil videreføre på en glimrende måte.
1: Her i Ekko så har vi snakket om at med kong Harald så gikk også et stykke norsk krigshistorie inn i fortellingen om Norge. Takk skal dere ha. Professor Claudia Lenz, du er professor i samfunnsfag ved MF Vitenskapelig Høgskole og forsker ved HL-senter. Og takk også til Guri Hjeltnes, historiker og professor emerita og tidligere direktør ved HL-senteret.

0: Du hører på Ekko, jeg heter Jakob Arvola, og nu skal det handle om noen vi kommer til å trenge tusenvis av, og vi trenger dem fort. Sykepleierne skal holde eldreomsorgen og helsetjenestene i distriktene oppe. Likevel så forteller studenter at de blir møtt med kondolerer når de sier at de skal bli sykepleiere. For hva sier det om synet våres på et yrke nesten alle av oss vil være avhengig av en dag? Sykepleierstudent Marie Ingstad har fått nok av de frekke kommentarene. Velkommen til Ekko, Marie Ingstad. Hva slags kommentarer er det du har fått som du reagerer på?
1: Jeg tror det første jeg fikk høre når jeg skulle fortelle mine kollegaer på jobb at jeg skulle begynne på sykepleien, det var kondolerer. Mm-hmm. Mens andre kunne fortelle meg at da må du gifte deg rik i så fall. Hvis ikke så er det bare å se langt bort ifra både hytte, hus og bil.
0: Hvem er det som sier det her til deg?
1: Det er som oftest de som allerede er i helsevesenet, både kollegaer og annet helsepersonell i min omgangskrets, samtidig som det er du får høre mye om det i sosiale medier, blant annet.
0: Hva er det dette gjør med deg, Marie?
1: Man må jo innrømme at det er litt demotiverende. Samtidig så tror ikke jeg at det er så svart-hvitt som de skal ha det til. Da. Men det er jo selvfølgelig ikke noe å legge skjul på at sykepleierne ikke er på toppen av lønnsstatistikken i dag. Samtidig så tror jeg det er litt hva du gjør det til selv. Da. Det er ekstremt mange muligheter. Du kan jobbe både offshore, du kan jobbe som reisesykepleier, og jeg tror det handler litt om hvordan du gjør det til selv, samtidig som det med lønn og turnus er et tema man virkelig bør snakke om.
0: Kommer tilbake til det, men bare nysgjerrig, hva svarer du på den type ting?
1: Det er jo litt vanskelig. I starten følte jeg jo på et behov for å unnskylde meg, og at ja, men jeg skal ta videreutdanning, og har ikke planer om å jobbe i pleien så lenge, og enkelte sånne ting. Men i ettertid så prøver jeg både på vegne av meg selv og andre fremtidige sykepleiere å endre litt det negative synet mange har, da. Og at jeg tror det kan bli en positiv greie.
0: Og så er det jo sånn da, at vi vet jo, jeg kommer tilbake til det, men altså at dere sykepleiere ikke er på toppen av lønnsstatistikken, selv om behovet da er stort. Det er tunge løft, og det er beinhard turnuser døgnet på tamp. Hva er det likevel med yrket som gjør at det er det her du vil?
1: Jeg har jo alltid vært veldig innstilt på å skulle bli sykepleier. Jeg vil si at jeg er et omsorgsmenneske. Jeg er veldig glad å jobbe tett på andre mennesker, og så tror jeg det er så ekstremt mange muligheter. I en tid nå som mange er redde for at KI skal erstatte deres arbeid, så tror jeg det er mye KI kan erstatte, men grunnleggende omsorg tror jeg ikke er en del av dem. Mm. Så det er litt betryggende at man er sikret jobb, da, samtidig som du har så uendelig mange muligheter. Jeg vet i hvert fall ikke om en annen utdanning som gir deg flere muligheter enn en bachelor i sykepleie.
0: Hva er det KI ikke kan gjøre som det du kan?
1: Å være der for pasientene, gi omsorg, hjelpe dem, stelle dem. Generelt ivareta deres grunnleggende behov, det tror jeg det skal godt gjøres i så fall.
0: Lill Sverresdatter Larsen, du er leder i Norsk Sykepleierforbund, og det aller først nå, hva gjør det med deg å høre det som folk sier her til Marie?
2: Det er dessverre ganske kjent informasjon. Det møtte meg også når jeg var sykepleierstudent i 1999, utdannet i 2002. Så det er jo en litt sånn allmenn historiefortelling om sykepleier og sykepleieryrke som satt litt på spissen, det å tørke noen bak, som om det er yrket. Og lønna er selvfølgelig også en del ut av fortellingen. Og så er det, akkurat som Marie så fint beskriver, er jo at det er jo også verdens fineste yrke. Det er verdens fineste jobb. Og vi har medlemsundersøkelser som viser at 70% av sykepleierne vil anbefale yrket til noen andre. Det er jo også tall som er veldig verdt å ha med seg. Fra vår side så har det vært viktig å si noen ting om at vi fra Norsk Sykepleierforbunds side så kan vi jo ikke late som det ikke er problem med lønn og arbeidsvilkår. Mm. Vi kan ikke drive på å utdanne folk ut fra en idé om et ideal. og selge inn glansbilder. Samtidig så er det akkurat som Marie beskriver at Zoom kan også benyttes. Vi har på jobb for deg. Det er ikke en kampanje, det er type podcast og videoer som nettopp beskriver alle de mulighetene som ligger i sykepleie med både muligheter til å jobbe over hele landet, men over hele verden, men med mange forskjellige typer tematikker, så det er nettopp det vi får frem gjennom på jobb for deg, som synliggjør muligheter.
0: Du sa at det er veldig, veldig mye bra som dere møter som sykepleiere. Hva er det som er bra?
2: Tenk så fint det er at hvert eneste år, sånn som i år, så var det altså nesten 14 000 studenter, altså folk som rekker opp hånda og sier at jeg har lyst til å bidra til å gjøre samfunnet bedre, til å gjøre godt. Det er noe utrolig fint med det. Utdanningen er beskreven som god, den er ratet som god. Ikke bare som en utdanning der du får et yrke, men som også en del ut av en dannelse. Du lærer mye om deg selv gjennom det yrket. Du blir endret som person utifra verdisett. Hva er det du ser, hva er det du observerer? Og når du da kommer ut i jobb, så er det jo nettopp den nærheten til mennesker, til de relasjonene som du skaper, både i kollegiet som du har, men der du gjerne finner de beste vennene du kan få. Men også den nærheten til mennesker i alle livsfaser, fra fødsel til død.
0: Marie Ingstad, vi hører Lille Sverresdatter Larsen her si at det her fikk dem også høre i 1999. Hvorfor tror du ikke at vi har kommet noe spesielt mye lengre?
1: Du, det er jeg litt usikker på. Jeg har lurt på det samme selv. Jeg tror det kanskje er mye uvitenhet også. En ting er blant sykepleiere, men det er jo den klassiske du møter. Får du betalt for å tørke rev og trengs det virkelig en bachelor for å tørke rumpe, liksom. Så jeg tror det er mye at det mangler kompetanse om hva det egentlig går ut på også. Så er det jo kanskje at mange er misfornøyde, at man ikke helt har funnet den delen av yrket man liker å holde på med selv, og det er jo litt kjedelig.
0: Så blir jeg nysgjerrig på, nå må vi inn i de faktiske forhold rent sånn tallmessig, og hva er startlønna for en nyutdannet sykepleier i dag?
2: Det varierer jo litt utifra sektoren som du jobber i, om du jobber på sykehus eller kommune eller stat, men 520 000 rundt er startlønnet i dag.
0: Hvordan vil du karakterisere det? Hvordan vil du betegne det?
2: Lavt lønn regnes jo som 500 000, så du er rett over det som da regnes som en lav lønn. Det er klart at her er det i tillegg 3 års studielån, og det har betydning både for at du kommer senere ut i et arbeidsliv, som igjen har betydning for pensjon. Så vi ser jo at opp mot en del fagutdanninger, så kommer sykepleiere sånn sett dårligere ut i et livsløp med den lave lønnen.
0: Var det her noe du visste, Marie Ingstad, før du begynte utdannelsen?
1: Ja, det har jo vært mye snakk om det, så jeg har vært klar over det, ja, absolutt, og det har jo vært en faktor, samtidig som jeg ikke klarer å se for meg å jobbe med så mye annet da. For meg er det hakket viktigere å trives, og så tror jeg at man kan, hvis det virkelig er pengene det står på, selv om jeg tror det skal være, det norske helsevesenet skal være glad at det ikke er pengene sykepleiere er ute etter, men så tror jeg det finnes andre muligheter for dem som er ute etter mer lønn, og så selvfølgelig synes jeg jo man skal bli lønnet for det arbeidet man gjør. Så som sagt, så tror jeg det er et viktig tema å belyse og snakke om.
0: Og så handler det også om, ikke et image vil jeg si, men en beskrivelse, en ganske hard situasjonsbeskrivelse av hvordan det er, og der må dere jo av og til legge bredsida til Lille Sverresdatter Larsen. Dere som fagforening er jo selvfølgelig forpliktet til å kjempe med til dels harde argumenter og harde ord. Kan det bli for mye negativt i beskrivelsen av hvordan det er å være sykepleier?
2: Jeg synes ikke vi trenger å legge bredsida til. Vi trenger å beskrive fakta. Og hvis noen tar oss på de faktaene, så skal vi korrigere det, men per nu er ikke det en breisida, og det er ikke harde ord, det er faktisk realiteter og fakta. Faktaene er at vi allerede mangler sykepleiere i dag. Det er egentlig mørketall på det, men sånn som det nyeste fra Statistisk sentralbyrå som regjeringen benytter seg av, så beskriver 42 000 som vi mangler i 2040. Det er ikke mange år til 2040. Og når vi i tillegg har de tallene som synliggjør at rundt 1 av 5 sykepleiere faktisk vil helt ut av yrket, og i tillegg så er det en del prosenter som beskriver at de leter etter en annen del av yrket, litt som Maries beskriver, men her beskriver de at de vil til en annen del av yrket for å se etter om de får bedre lønn eller arbeidsvilkår. Så det betyr jo at hvis ikke lønna går opp, hvis ikke arbeidsvilkårene forbedres, så står Norge som land i en særlig alvorlig situasjon. Det er en krise. Da kan vi ikke late som det er noen ting annet. Og da handler det jo ikke om sykepleierne i seg selv. Jeg bruker faktisk å beskrive som at sykepleierne kommer til å klare seg, og lønna kommer til å ordne seg, enten i det i offentlig fordi regjering, Stortinget er villige til å satse på sykepleiere, og det betyr lønn og arbeidsvilkår, eller i det private, fordi Norge er et rikt land. Vi har mange nok rike som er villige til å betale for det, men da er det vi som befolkning med tanke på beredskap, og dem som ikke kan betale for det, som sliter.
0: Vi skal videre til fiksjonens verden nå. I NRK-serien Liss, som snart kommer med en sesong 2, så skildres livet på sykehuset fra innsida. Og her er et lite klipp hvor en overarbeidet avdelingssykepleier får vite at hun ikke får flere sykepleiere på sengeposten.
3: Men i utgangspunktet er det bestemt at den sykepleierstillingen blir erstattet av en helsefagarbeider.
4: Nei, nå tuller du. Det var du som satt inn 2 ekstra senger på Opsen med den lovnaden om at vi skulle få en helsefagarbeider i tillegg til en sykepleier, ikke i stedet for en.
3: Ja, vi må bare se om vi kan organisere oss litt annerledes.
4: Folk kommer til å bli sykemeldt av deg. De gjør det, eller de slutter. Folk kommer til å slutte, Bjørn Ivar. Eller dra til Nordland for å jobbe der.
3: Vi må tenke smart. Vi må omfordele oppgaver.
4: Til hvem da, tenker du?
0: AK spilles av skuespiller og sykepleier Katrine Frost, og vi har spurt henne om hun tror at hennes rollefigur kunne sagt kondolerer til en sykepleierstudent.
5: Nei, jeg tror hun hadde ledd litt, ja, altså. Jeg tror hun hadde vært litt, og så tror jeg hun hadde vært litt sånn, bare vent, jenta mi, du kommer til å skjønne det før enn senere, hvor de kommer fra, de damene her. Men AK kjemper jo med nebb og klør da, for sine yngre sykepleiere, egentlig. Hun passer jo på de, liksom, de som jobber på hennes avdeling. Mm. Men det er jo også, AK er jo sliten inntil beinet.
6: Mm. Når du har jobbet med researchen til denne rollen her, og du er jo sykepleier i bånd også, altså, hva slags respekt har du liksom fått for sykepleieryrket?
5: Nei, det er en helt sinnssyk yrkesgruppe. Det er helt vanvittig hva de klarer å liksom prestere. Både for hverandre kollegialt, men også liksom i hvert enkelt menneskets liv da. Alle mennesker har en fortelling om en sykepleier som har vært viktig for dem. Vi skal være veldig, veldig takknemlige for at noen gidder å påta seg den oppgaven av å passe på oss når vi er på vårt svakeste.
6: Mm. Og så skal vi ønske nye sykepleiere velkommen inn i yrket.
5: Hjertelig velkommen, og så må vi bare sammen sørge for at vi skal ikke trenger å jobbe seg ihjel for en luselønn.
0: Det sa Katrine Frost til vår reporter Kaja Figenskau, leder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sveriges datter Larsen. Vi hørte Katrine Frost her, at hennes rollefigur AK er opptatt av å passe på unge sykepleiere. Hvor viktig er det?
2: Jeg kunne sagt omtrent akkurat det samme som AK her. Vi ser igjen da de undersøkelsene, medlemsundersøkelsene våre synliggjør at det er de yngste sykepleierne som sliter mest. Det er dem som beskriver i størst grad belastning, og at de vil ut av yrket. Så der vi har rundt 18-19%, hvis du tar helheten av det, så er det nesten opp i 30% når vi ser på de yngste segmentene av sykepleiere.
0: Mm. Marie, kjenner du igjen rollefiguren AK i Liss her?
1: Ja, jeg har jo enkelte kollegaer. Det er jo lett for meg å komme og si at nå skal ikke jeg bagatellisere de problemene som er, men jeg har jo kanskje ikke stått lenge nok i det, og jeg er jo heller ikke sykepleier, så jeg kjenner jo ikke på det samme ansvaret, men absolutt enkelte dager så kjenner man ekstra på det, at kommunen har planer om å spare inn, og da tar vi heller et ekstra tak enn å leie på ny når det er sykdom. Og det tror jeg jo kan få konsekvenser da.
0: Mm. Vi skal se litt forover i tid. Vi skal se ganske mye forover i tid nå, for jeg bare lurer på, har ikke egentlig Garva sykepleiere et ansvar også for ikke å ta mot fra de nyutdannede?
2: Det er en, som du sier, det er en tøff jobb. Det er en tøff jobb på positivt vis, og det er en tøff jobb på negativt vis. Det skaper en spesiell stemning over tid når du står med liv og død, og de dilemmaene som du står så nett tätt och nära och du lukkar en dörr där det är akkurat någon som har avslutat ett liv och så ska du gå in i nästa och på något sätt bara sätta på dig ett ansikt som om det inte berör dig i någon särskild grad. Det skapar galgenhumor. Det skapar en typ av svart humor som jag tänker också ligger i det begreppet om kondolera. Men det vi ser och det som blir beskrivet som blir sån allvarlig här nu är inte bara den sliten eller den sjukepleren som beskriver lösning, men det är också den sjukepleren som beskriver att nu går det inte bara utöver dem själv. Det är inte bara buffring som går på hälsa till en sjukepleare, det går faktiskt utöver patientsäkerhet. Och som en värbuffer som vi känner från kemien så går det till ett visst punkt och så blir det en skicklig kris. Och vi uppfattar att vi står här nu med den där sjukepleare har buffrat i så många år att nu går det inte längre. Står foran en skikkelig krise.
0: Hvor, hvis vi ser utover også i landet, hvorfor er det sykepleiermangel i Berlevåg, i Vardø, på Vestlandet? Altså, hvordan kom vi dit?
2: Det er sykepleiermangel globalt. Det är sykepleiermangel altså over hele verden. I Norge er det jo sånn at vi utdanner jo i utgangspunktet nok. Og hvert eneste år så er det heldigvis såpass mange rundt 14 000 som har rekt opp handa og sagt at de vil bli sykepleier. Det er helt fantastisk. Til 8-9 000 plasser, sånn som det er per nu. Og vi klarer å utdanne rundt 5-6 000 som kommer seg gjennom studiet. Men vi mister dem jo. I etterkant. Så det er jo ikke utdanningen, og det er ikke yrket egentlig i seg selv som er problemet, og det beskriver jo alle undersøkelser, er jo at yrke og utdanning, det er noe som blir retet høyt, men det er arbeidsvilkårene og lønner da som er for lav, og belastninger som er for høy, som gjør at de slutter, og de slutter i løpet av de første 10 år gjerne. I tillegg til at de heller ikke klarer å stå i et såpass belastende yrke til de skal kunne gå av med pensjon, rundt 62 eller 65 år som det er nå. Mm. Så vi mister dem, lønn og arbeidsvilkår.
0: Nysgjerrig Marie Ingstad, hvordan bør erfarne skuespillere, unnskyld, sykepleiere, ta imot nyutdannede eller studenter? Hvordan skulle du ønske det at det var?
1: Det er jo selvfølgelig å ta dem imot fint, samtidig så skal man jo ikke legge skjul på de faktiske problemene som er der. Mm. Det tror jeg er veldig viktig da, hvis ikke kan det bli en ganske tøff reality check når du først kommer ut i jobb, men det er jo å ta dem imot fint, og så må vi fortsette å jobbe for bedre arbeidsvilkår.
0: Og så bare lurer på, hva er det som dere... hva er det beste ved å være sykepleier? Hva er det verdt?
2: Det fineste er jo nettopp den relasjonen du får til mennesker som står i skikkelig fine livssituasjoner, og i veldig alvorlige livssituasjoner. Når du er som sykepleier, så kommer du så nært på pasienten din, og kan følge den både i det korte øyeblikket, men det også i det lange øyeblikket. De relasjonene du skaper er kanskje det aller, aller fineste.
0: Det er også en stor motivasjon, Marie Ingstad, så det med at du ser umiddelbare resultat av det du jobber med?
1: Selvfølgelig. Man er så tett på, og du ser hva du gjør for et annet menneske. For meg det er det veldig givende. Du har mulighet til å være med på deres, som blir sagt her da, mest sårbare del av livet, samtidig også fineste kan være. Så privilegiert som får lov til å delta på det.
2: Det å redde liv. Altså den følelsen og det rushet når du ser at din kompetanse, din kunnskap faktisk har betydning sånn at du redder liv. Altså jeg tror ikke det finnes bedre følelse.
0: Hvordan føles det å redde liv?
2: Ja, det føles helt fantastisk, fordi at det er motsatt. Hvis du da ser at det her er det noen ting som vi burde ha gjort bedre, så er det selvfølgelig, da går du igjen med en følelse som ikke er like bra. Men den følelsen av at din kunnskap, det du har lært, det den erfaringen du bringer med deg, gjør at du klarer å oppdage for eksempel et lungeødem før det får alvorlige konsekvenser. Det er en fantastisk følelse.
0: Hvordan kan man nu bedre situasjonen helt avslutningsvis nå for dere studenter? Tar deg først nå, Marie?
1: Det er jo fortsatt å arbeide for det. Jeg tror mange av problemene som, eller det er jo store, som det blir snakket om her, buffersystem. Jeg tror mange av sykepleierne i dag, man er så æreskjær, og det er jo mennesker man jobber med. Man kan ikke bare dra fra dem hvis det er behov i vaktskiftet, sånn som man sikkert burde for å fortsette endring, men sykepleierne er jo så omsorgsfull og så æreskjær at man har det rett og slett ikke på samvittigheten. Så man driver og kompenserer, så kommer det til et punkt. Så jeg tror vi egentlig bare må håpe på bedringen snart.
2: Og jeg tenker at sykepleiere skal få lov til å fortsette å være nettopp det. Omsorgsfulle, de er ansvarlige, de har kunnskap, de er viktige, de er ærlige, de er modige og tøff. Og det skal de fortsette å være. Og så er det vi som samfunn, og i denne grad så er det Stortinget og regjering som er nødt til å gjøre noen grep som gjør at man klarer å ivareta sykepleiere på jobb. Og det betyr vi har per nu en helsepersonellplan 2040 som Stortinget skal veta i oktober. Og det betyr at det må komme noen grep der som er knyttet til lønn og arbeidsvilkår.
0: Det er Ekko i NRK P2 du hører på, og her i Ekko så har vi snakket om situasjonen for sykepleierstudenter som møter av og til kjipe kommentarer fra folk. Takk for at dere kom hit, leder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen og sykepleierstudent Marie Ingstad. Og denne saken den var forberedt av Kaja Figenskau. Det er altså da Ekko du hører på. Etter nyhetene så er det jo da klart for Spør Ekko. I dag så er temaet EU, for Islands nei til EU blåser liv i våres egen debatt her hjemme. Ja, det begynte som en debatt om sikkerhet og Europas framtid, men endte også med den gamle visa om fisk, suverenitet og hvem som skal bestemme. Og nå spør vi hva det islandske neiet betyr for Norge. Og vi vil gjerne høre fra dere som lyttere. Gå inn i appen NRK Radio, søk opp Ekko og skriv inn til oss, fordi vi skal diskutere det i hele den neste timen. Hva skjer nå, Norge? Er EU lenger borte enn noen gang? Spør Ekko om EU om 3 små minutter.
7: Her er NRK Nyheter, klokken 10. Han var et elskelig menneske og en god onkel for meg. Det sier danske kong Fredrik i dag, som minnes kong Harald som en som alltid hadde et lunt og godt humør.
8: For meg var han et varmt og sjovt menneske som alltid var hadde det riktige, den riktige kommentar, synes jeg, til de riktige ting. Han var meget, meget imponerende.
9: Hvilken type konge tror du Håkon blir?
8: Jeg har fuld tillid til at kong Håkon, han tager sin nye rolle på sig med gennem tiden, fordi han skal have tid til at etablere sig selv som menneske i sin nye kongerolle, og jeg ser frem til at møde ham og hjælpe ham på alle måder.
7: Håkon skal ha tid til å etablere seg i sin nye kongerolle, sa altså danske kong Fredrik, og la til at han ser frem til å hjelpe kong Håkon på alle mulige måter. Arfan Bhatti nektet straffskyld for terror da ankesaken mot ham startet i Borgarting lagmannsrette i dag. Bhatti ble i januar dømt til 30 års forvaring med en minstetid på 20 år da Oslo tingrett fant ham skyldig i medvirkning til Pride-terroren i 2022. Han er også tiltalt for forsøk på å inngå terrorforbund. Det er satt av 8 uker til behandling av ankesaken. I dag går startskuddet for hjortejaktsesongen. I mange kommuner er det fremdeles uklart om det skal være lov å bruke termiske eller varmesøkende siktemiddel under jakten. Som utgangspunkt er dette forbudt i Norge, men nå skal kommunene få velge selv, og det er det delte meninger om.
10: Jeg synes jo det er mer slakt enn jakt.
11: Hjortejeger Kim André Herstad er ikke nøyd. Sunnfjord kommune har nemlig åpnet for bruk av termiske siktemiddel under hjortejakta, som ved hjelp av varmesøkende kamera gjør det mulig å se dyra selv når det er helt mørkt.
10: Vi jegere får jo en supereffekt, som vi blir jo maskiner ute i skogen.
11: Tiltaket er for å bedre regulere bestanden og avgrense skade på land- og skogbruk. Hjortejeger Stein Mortensbakke er samt i kommunens vurdering.
12: Jeg synes det er riktig at de åpner for bruk av det, på grunn av at en trenger å holde stammen nede på et akseptabelt nivå. Så jeg synes kommunen har gjort en god jobb der.
11: Sunnfjord er den klart største hjortekommunen i landet. Eningsleier for landbruk og miljø, Joar Helgheim, er positiv til siktemidler.
13: Nei, vi ser jo på det som et nyttig verktøy for jegerne i forhold til å ta ut de kvotene som blir tildelt.
7: Reporter her var Jonathan Hetland. Og til slutt så tar vi med oss at enkelte DNB-kunder kan oppleve å se feil saldo i mobilbanken i dag. Det opplyser DNB til VG, som sier de jobber med å rette feil. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
14: Dette er Ekko.
0: Beskjeden fra Sagaøya klar. Island skal ikke inn I EU nu. Sånn her hørtes det ut på Island I helga da de sa nei til forhandlinger om EU-medlemskap. Ja, nei-siden jubla, men landet delt nesten på midten. Hva betyr det her neiet for Norge, og vil det kunne påvirke våres egen mulige omkamp om EU-medlemskap? Velkommen til Spør Ekko om EU. Jeg heter Jakob Arvola. Vi har med oss Marianne Riddervold, forsker I sikkerhet og forsvar hos Norsk Utenrikspolitisk Institutt, NUPI, og vi har med oss politiske rådgiver I Nei til EU, Morten Harper fra Trondheim, og utenrikskommentator I DN og forfatter Simen Ekern på linje fra Roma. Velkommen alle sammen. Dere skal også være med oss den neste timen for å svare blant annet lytterne på det de lurer på. Og har du et spørsmål, gå inn I appen NRK Radio, søk opp Ekko og bruk Send inn knappen som du finner der inne. Og uansett hva du måtte mene om resultatet, EU engasjerer der som her. Valgdeltakelsen på Island den var på hele 82,52%. Marianne Riddervold, det var stort engasjement og høy valgdeltakelse fra velgerne på Island. Ble dette en EU-kamp som klarte å belyse problemstillingene som Island står overfor, synes du?
14: Ja, jeg kanskje litt usikker på det, fordi at denne folkeavstemningen var jo ikke for eller mot EU-medlemskap, det var for eller mot om Island skulle gjenoppta forhandlingene. Mm. Se hva man kunne få I forhandlingen med EU, og så skulle man ha en avstemning om man skulle godta det, eller å bli medlem eller ikke. Men så tror jeg nok at denne debatten på et vis også ble en ja eller nei til EU debatt, og det tror jeg kanskje særlig ikke ja-siden var like godt forberedt på og så dessverre da, så får vi ikke altså folk velger hva de vil, og man kan jo si ja eller nei til EU, men det hadde vært interessant for Norge også å se hva man faktisk hadde fått I disse forhandlingene, fordi vi deler en del interesser med Island, men dette det resultatet som respekteres selvfølgelig.
0: Morten Harper fra Nei til EU, hva var det nei-bevegelsen fikk inn mot slutten av avstemningen, tror du?
15: Jeg tror nok man fikk fram hovedpoengene som går på at det et EU-medlemskap, og for så vidt også EU-forhandlinger, reiser grunnleggende spørsmål om nasjonal suverenitet, store spørsmål om folkestyre og demokrati, men også økonomiske forhold. Det handler om råderett over ressursene, særlig spørsmål rundt fiskeri, og råderetten over de store fiskeriressursene som Island har, var jo store tema. Og så så man jo også at sikkerhetspolitikk var jo litt, altså egentlig bakteppet for at denne avstemningen kom nå. Og det vi så I debatten var at islendingene ikke, I hvert fall flertall av dem, ikke lot seg overbevise om denne tanken om at et EU-medlemskap og forhandlinger om EU-medlemskap skulle være nødvendig for å ivareta sikkerhetsinteressene. At det kan man håndtere på andre måter, sånn som Norge også gjør utenfor EU.
0: Og kjapt innom det, og så nå I starten, Simen Ekern, med alle de ressursene som EU har, så ønsker EU å starte forhandlinger mot et medlemskap for Island. Hvorfor vil egentlig EU ha med Island, tror du?
16: Det jo flere grunner til det, og en handler jo om økonomi, så klart. Det ville være fint for EUs utvidelsespolitikk å få et land som Island inn, som har en sterk økonomi, og som har nærmest tatt opp 75% av alle biter av det vil si å være EU-medlem. Det ville jo være et veldig lett land å få inn, hvis islendingene først hadde lyst til å bli med I forhold til en del av de andre landene som søker om medlemskap. Og så jo det store bildet handler jo om geopolitikk I en verden der Grønland blir truet av Trump, og han iblant forveksler Grønland med Island, så har det vært viktig for EU å se for seg en union som sterkere og som omfatter flere europeiske land, nettopp for å kunne stå sammen I en situasjon der Europa mer truet av ytre press, både fra øst og vest, enn tidligere. Og som sådan så ville det være bra å få Island inn, og man hadde nok også et håp om at det kunne være starten på en prosess I Norge, som jo også strategisk vil være veldig viktig for det arbeidet som EU nå gjør for å bli en sikkerhetspolitisk aktør på en helt annen måte enn det har vært de siste ti årene.
0: Du hører altså på Spør Ekko om EU, og vi hører gjerne fra deg som lytter. Har du et spørsmål, gå inn I appen NRK Radio og søk opp Ekko og bruk send inn-knappen, sånn som Toril har gjort. Og da går vi egentlig bare løs på det første konkrete spørsmålet. Hva innebærer det at EU-kommisjonen har eksklusiv kompetanse på det fiskeripolitiske området? Marianne, altså EU innførte toll på jernlegeringer, sier Toril. Selv om vi har EØS-avtalen, var det et brudd på EØS-avtalen?
14: Det var kanskje å begynne med dette med eksklusiv kompetanse først, fordi EU kan fremstå litt komplekst noen ganger for oss, og det handler om I bunn og grunn av at EU egentlig resultatet av masse kompromisser mellom medlemsland med litt forskjellig syn på hva EU skal gjøre, eller hva man gjør sammen I EU, og hva man gjør hver for seg. Og det handler ofte om lovgivning. Det en måte vi for så vidt organiserer moderne samfunn på, jo gjennom lovgivning som forvaltes demokratisk. Så det resultatet av det at EU har forskjellig, fungerer litt forskjellig på forskjellige områder. Så vi skiller mellom da det vi kaller eksklusiv kompetanse, delkompetanse og medlemskapskompetanse. Og det handler egentlig om, rett og slett, hvordan lages lovgivning og felles politikk I EU av EU-medlemslandene. På noen områder det sånn, der hvor EU har eksklusiv kompetanse, så betyr det at på dette feltet, som for eksempel fiskeri, landbruk, handel, konkurransepolitikk, en del forskjellige områder, så kan ikke medlemslandet fortsatt lage sine egne lover. Man lager alle lovene felles på EU-nivå, politikken felles på EU-nivå. Der hvor man har det som vi kaller delkompetanse, så lager man masse felles lover I EU, sammen, medlemslandet. Men medlemslandet kan fortsatt innføre eget lovverk så lenge ikke det bryter mot EU-lovverket. Og så har vi det mellomstatlige som mer der hvor man, det ligner mer på et regjeringssamarbeid. Og for eksempel da så fiskeripolitikken det som kaller eksklusiv, men lovgivningsprosessen på en måte lik om det delt eller om det eksklusiv. Og det betyr for eksempel I fiskeri så det sånn at det, der har man felles politikk. Da det sånn at man har en prosess hvor man samler inn forskningsbaserte data egentlig på hvor mye fiske tåler europeiske farvann og hvordan kan dette gjøres på en bærekraftig måte. Så setter man seg ned I medlemslandene og fordeler fiskekvoter, hvor man også tar hensyn til nasjonale særbehov, selvfølgelig, det ligger I fiskeripolitikken. Men så beslutter man disse ved flertall. Så det betyr at 55% av medlemslandene må si ja til det man blir enig om, og så må de representere 65% av befolkningen. Så det det vil si. Og når man først har en felles fiskeripolitikk, så det den alle forholder seg til. Disse kvotene for eksempel settes da hvert år. Men som jeg sa, så det nasjonale tilpasninger. Når det gjelder, hvis du skal også svare på det med jernlegeringene.
0: Gjerne.
14: Når det gjelder jernlegeringene, så det jo sånn at EU har I økende grad en utfordring knyttet til også til Kina, det vi kaller Kina-sjokk 2. Kina-sjokk 1 da Kina ble med I Verdenshandelsorganisasjonen og begynte å selge sine varer også på det europeiske markedet. Det vi har sett I de senere årene at Kina selger ofte subsidierte varer billig og på å oversvømme litt det europeiske markedet. Så EU leter etter måter å beskytte seg mot det, samtidig som EU veldig opptatt av det som heter strategisk autonomi. Og det vil si at man må ha et eget forsvar og sikkerhet I Europa, men det betyr også at man må ha kontroll på viktige forsyningsgjeder. Vi må ha tilgang til jern, vi må ha tilgang til aluminium, vi må ha tilgang til teknologi, vi må ha tilgang til kritiske råvarer, sånn at vi ikke helt avhengig av andre land, som Kina eller andre land vi så under covid, og vi produserte ikke alt helsemateriellet vårt selv. Sånn at når man har, så det EU gjorde når det gjaldt for eksempel da jernlegeringen, eller ferrolegeringer, som det ferro jo bare det latinske ordet, var at man sa, nei, dette en så viktig ressurs, eller så viktig materiale, at dette må vi kontrollere I større grad selv. Og hvorfor fikk ikke Norge da være med når vi med I det indre marked? Jo, det handler om at om WTO-regelverk, altså internasjonale handelsregler. Og det er en utfordring som Norge ser, og kommer til å fortsette å se i mye større grad, at når EU innfører altså begrensninger for eksempel, eller toll på varer fra land som ikke er i EU, så vil det ofte også gjelde Norge, fordi at det er krav i Verdens handelsorganisasjon at du må ha like regler for alle handelspartnere. Og EU, nei, Norge er også en handelspartner, så derfor så er det vanskelig å diskriminere.
0: Mm. Det var altså da Toril som spurte om dette. Og
15: kan jeg få knytte et par kommentarer?
0: Selvfølgelig kan du ja.
15: Takk for det. Nei, god gjennomføring her, gjennomgang i forhold til eksklusive kompetanse på fiskeri. Bare knytte en tilleggsbemerkning der som går på at den store endringen er jo at gjennom et EU-medlemskap så går man jo da fra sant, å ha nasjonal råderett over havområdet til at det blir en del av det felles EU-havet. Og her ble jo en kjempestor sak i den islandske folkeavstemningsdebatten også, hvor enkelte prøvde å gi inntrykk av at man kunne få veldig store unntak eller endringer gjennom en forhandlingsprosess, men det var jo tydelig at flertallet ikke aksepterte det, og hvis man ser på historien, så er det veldig få, om noen, eksempler på at EU gir varige unntak fra det her. Det finnes overgangsordninger, som man også så i de norske medlemskapsforhandlingene på 90-tallet, men ikke varige unntak. Og så har man jo et prinsipp, såkalt relativ stabilitet, som skal ivareta noe forfordeling i forhold til de opprinnelige nasjonale områdene man hadde, men likevel så er det jo en veldig stor forskjell at du da blir en del av et felles EU-hav, som betyr at fiskere fra andre deler av EU vil da få en mye større tilgang til de ressursene man i utgangspunktet har, og det var jo en viktig bakteppe da for at det ble et nei på Island, tenker jeg.
0: Det sa, altså du, Morten Harper, du er politisk rådgiver i Nei til EU. Marianne Riddervold, du hadde en kommentar til det.
14: Ja, og jeg er helt enig i det, og det er jo litt av når man er med en felles politikk, så lager man den sammen. Så jeg er helt enig i det. Det samme vil gjøre handelspolitikken. Du kan ikke, er man med i EU, så kan man ikke bare lage de handelsavtalene man vil med resten av verden. Det gjør man sammen med de andre landene og koordinert for eksempel av kommisjonen. Men når det gjelder dette med langvarige unntak, så er jeg litt uenig i det, fordi at EU er det vi sier på fagspråket differensiert. Altså det betyr at vi har veldig mange forskjellige løsninger på forskjellige områder, og land deltar i forskjellig grad på forskjellige felt. Et eksempel er jo da den felles valutaen, euroen, hvor Danmark har et unntak, og så er det noen land som enda ikke kvalifiserer helt økonomisk, så de har ikke fått det enda, men Sverige for eksempel har egentlig ikke et formelt unntak fra å innføre euro, så de er egentlig pålagt å skulle innføre euro, men det er ingen på vis som tvinger eller kommer til å tvinge Sverige til det. Når det gjelder fiskeri og landbruk, så har vi sett for eksempel at Finland har spesialtilpassninger i landbrukspolitikken, fordi det er særskilte behov når man driver landbruk i så høyt nord. Du kan ikke helt sammenligne landbruket i Finland med landbruket i Provence på et vis, og de er varige, men man ville nok, jeg tror nok fordi, som Simen sa i sted, at EU har ønsket seg å få inn mer velstående land som er viktig sikkerhetspolitisk, som er stabile demokratisk, hvor man samtidig også utvider østover, så hadde nok EU kanskje strukket seg langt. Noe hadde vært midlertidig, men også noe hadde nok vært over lengre sikt.
17: Og det får vi aldri vite nå da, det er Nei. Også et viktig poeng, for man kan si at flertallet ikke trodde på det, men det var nå en gang sånn at signalene både fra kommisjonen og fra den islandske regjeringen var jo at en god fiskeriavtale for Island med viktige unntak var en forutsetning, men igjen så får vi aldri vite hva slags unntak det faktisk ble.
0: Fortsett gjerne med deg, Simen Ekern, for Anne L. hun skriver her inn til oss i Ekko: selv om vi elsker å være annerledes landet, så er vi små og kanskje ikke så viktige som vi tror. Vi må jo følge reglene fra EU uansett, og masse krav om alt mulig. Ja, vi må vel egentlig kanskje det, Simen?
17: Ja, vi må jo følge mange regler, men som vi vet så er det jo ikke alle man følger med en gang. Vi har dette etterslepet i EØS-avtalen som det er mye snakk om, og så er det en del ting som vi ikke er med på. Men i det store og det hele så tenker jeg jo på mange måter at man er et slags EU-medlem uten stemmerett. I en del saker er det i alle fall sånn, og det er også sånn det oppfattes mange steder
16: steder rundt omkring i Europa. Man spør, men dere jo med i Schengen, dere jo med i liksom handelssamarbeidet og alt sånt. Så det jo veldig mye som sånn, og det har fungert veldig bra. Og så det da sånn at EU forandrer seg veldig akkurat nå i en helt annerledes og farligere verden, og da kommer disse nye måtene å tenke hva EU skal være på, og da vet vi ikke riktig i hvor stor grad alt det faller inn under det vi har avtale med som EU-land, eller der vi må være kreative og forsøke å bli med hvis vi vil bli med da, på ting som faller utenfor EU-avtalen. Dette var ikke ting man tenkte på da den avtalen ble forhandlet. Den skapt for en annen tid. Nå handler det for eksempel om å få være med i helseunionen, det handler om romfartssamarbeid, og så handler det jo om dette store spørsmålet om hva slags sikkerhetspolitisk aktør EU skal være. Det blir jo ofte hevdet at det utelukkende er NATO som forsvarer europeiske lands sikkerhet, og det er klart hvis man snakker om en invasjon med missiler, så er det NATO som gjelder, men det vi har sett de siste årene, og stadig mer hver eneste dag egentlig, er jo at sikkerhet også handler om hybride trusler, det handler om sabotasje, det handler om desinformasjonskampanjer, det handler om andre angrep på den typen liberalt demokrati som de fleste europeiske land er enige om at man vil ha, og at det er den beste måten å strukturere samfunnet på. Og de angrepene og de andre truslene som dukker opp nå, de er ofte faller ofte inn under områder der EU kanskje kommer til å få mer å si, gjerne i samarbeid med NATO, men EU-biten av NATO blir viktigere, og det kan også være en utfordring da for de europeiske landene som ikke er med i denne delen.
0: Og et spørsmål som kanskje du kan kommentere, Morten Harper, det er Heming som sier her, er ikke situasjonen på Island ganske parallell med situasjonen i Norge? Sterk EU-motstand, det viktigste nasjonalt selvråderett?
15: Jo, det er klart, når man så på islandske debatten, så var det jo mange av de samme argumentene, selv om det også er ulikheter mellom Norge og Island, men vi er jo begge også i EØS, og har jo et ganske parallelt forhold til EU, sånn som det er i dag, og som jeg var inn på litt innledningsvis også, det neie da, i denne folkeavstemningen er jo et tydelig signal om at flertallet på Island ikke deler kanskje den beskrivelsen som Simen Ekern kom her i stad, i forhold til betydningen av EU på sikkerhetspolitikken. Og det er klart, det å se for seg en europeisk sikkerhetspolitisk arkitektur uten Storbritannia er jo lite realistisk, for å si det sånn. Og det man heller har sett nå i den litt turbulente verdenssituasjonen er jo at man får ordninger i Europa som går utenfor EU. Storbritannia er en helt sentral aktør, men også Norge er jo aktiv deltaker. Og vi ser at Norge har inngått nylig bilaterale forsvarsavtaler med Frankrike, Tyskland, og det er klart man bygger opp et nettverk der av samarbeid som går utenfor EU. Sånn at det å sette en sånn kobling da mellom den urolige situasjonen og EU, tenker jeg, blir feil, og for så vidt resultatet på Island viste jo også at flertallet der heller ikke kjøpt den fremstillingen. Og fiskeri er også veldig likt på mange måter, sant? Norge også har jo store fiskeriressurser som vi ønsker å ivareta, og det ble jo litt snakk om her om vareunntak, det blir jo litt nødvendigvis spekulasjon, hva kunne Island ha fått i forhandlinger, men hvis man ser på hva som er sannsynlig utifra de medlemskapsavtalene som eksisterer, som EU har forhandlet fram, så er det lite sannsynlig med varige unntak fra den felles fiskeripolitikken. Det kan man ikke se noe historisk presedens for, egentlig. Tvert imot så har jo EU sine medlemsland med store fiskeriressurser opplevd at forutsetninger har blitt kastet om på. Vi vet jo at Irland, som jo har betydelige ressurser, har jo vært nå i en ganske hard strid imot andre EU-land, fordi at de i den siste kvotefordelingen mistet betydelige ressurser, som i hvert fall Irland mener var en rettighet som de hadde.
0: Du hører på Ekko med spør ekko om EU efter Islands nej til nye forhandlinger. Altså, gå gjerne inn i appen NRK Radio og send oss kommentarer og spørsmål. Og det det Magnar som har gjort. Han skriver, Island har begrunnet sitt nej til EU med EU-domstolens rätt til å sette til side nationella lover, altså den islandske grundloven om selvstendighet. Så det er dette det drejer sig om, skal Island forbli et selvstendig land som har rätt til å sette sin egen grundlov først, eller skal det bli et lydrike under EU-domstolen? Dette må vel Ekko også kunne innse, skriver altså da Magnar her. Hva tenker du om det Marianne Riddervold, politisk rådgiver her nå?
14: Altså det jeg tenker om det at EØS gjør også at gjelder også over grunnloven. Mm. Så det, sånn det på Island, og sånn det i Norge. Og det går egentlig tilbake til, altså det sånn at EU på de områdene som vi snakket om i sted, at det eksklusiv eller delkompetanse, altså der man lager felles lovgivning i EU, medlemslandene lager felles lovgivning, da det sånn at kommisjonen foreslår en ny lov, etter samtale med parter og medlemsland og sånn, og så det opp til da medlemslandene og parlamentet, begge de to institusjonene må da si ja til den loven, så blir det ofte masse forhandlinger og endringer og sånn. Når du først vedtatt en EU-lov av medlemslandene, så må landet selv implementere den. Sant? Vi har, man bruker den nasjonale forvaltningen til det, det ikke sånn at EU har masse byråkrater rundt omkring, eller at vi har et felles byråkrati i Europa. Mm. Men når det først gjort, så har den det som heter forrang. Og det jo en av de tingene som gjør EU unikt sammenlignet med alle internasjonale organisasjoner vi har sett noen gang, og som eksisterer i dag, nettopp det der at når man har vedtatt felles lov, så gjelder den over nasjonal lov. Og sånn må det på et vis være hvis man faktisk skal ha et felles marked. Ikke sant? Da kan vi ikke ha, hvis vi skal ha fri bevegelse av varer, tjenester, personer og kapital i Europa, så kan det ikke være forskjellige regler i Brussel og Budapest, og det kan heller, altså akkurat som det ikke kan være forskjellige regler i Oslo og Bergen, på et vis. Og så det samme på mange andre områder, Schengen, ikke sant? Grensesamarbeid, det må være like regler. Og det betyr at da gjelder EU-retten, og det har vi sett i Norge også, for eksempel med NAV-skandalen, ikke sant? Altså, Stortinget vedtar lovgivning, som de mener riktig, men så bryter den med EØS-avtalen, da må den endres. Det ligger i kortene på en måte. I EU det da EØS den utredningen som ble gjort for et par år siden, de snakket om begrepet samråderett, at man for de områdene man ser at man har felles interesser, man ser at grenser vanskelig, så lager man lovgivning sammen, og så da gjelder den over. Så det vil ikke endre seg, det vil vært på flere områder, men det har vi allerede med, siden vi innfører så mye, siden vi har EØS-avtalen, den binder oss.
0: Svar på det fikk vi altså der fra deg, Marianne Riddervold, du forsker i sikkerhet og forsvar hos NUPI. Du skulle si noe, Marianne?
14: Nei, jeg skulle bare si, også på Arena, Universitetet i Oslo, men det går bra.
0: Det går helt fint. Vi skal også nå snakke om reaksjoner fra Island, for den islandske statsministeren Kristrún Frostadóttir, hun klar på at de nå skal lytte til resultatet.
18: Our promise was that we would deliver on this referendum. Our promise was that we would respect that. This is something that previous governments did not do. So I don't see this as a setback. I see this as a victory for democracy. We had over 80% of the country participate in a matter like this. And we had people saying, people want to participate, they can't participate, they're not interested in this matter. And Icelanders have shown that they're wise, they can deliver on these matters, and the result is something that we will respect.
0: Ja, det her en seier for demokratiet, det sier statsminister Kristrún Frostadóttir om nederlag i avstemningen, og vi kommer til å respektere dette. Aller først nå, Simen Ekern, hva tenker du om valgdeltakelsen etter det som skjedde på Island? Den var ganske høy, var den ikke det?
19: Valgdeltakelsen var veldig høy, jeg tror kanskje overraskende høy, i og med at det var litt usikkerhet knyttet til i hvor stor grad
17: akkurat denne avstemningen ville få folk interessert, da, nettopp fordi som vi har vært inne på at det jo ikke var en avstemning om medlemskap I EU, men en avstemning om å eventuelt starte forhandlinger. Man kunne kanskje tenke seg at det ble litt teknisk eller litt fjernt, og så ble det I stedet en diskusjon som fenget veldig mange av islenderne, selv om, og det må jo sies, da jeg var en uke på Island før valget, så var det interessant å se hvor liten grad denne avstemningen liksom preget gatebildet. Det var ingen løpesedler som ble utdelt, det var noen digitale plakater, men veldig mye av diskusjonen foregikk digitalt. Det var jo en del debattmøter og folkemøter og sånn, absolutt, og avisartikler, men kanskje I mindre grad et land sånn preget fysisk utad av dette, selv om Nei-bevegelsen hadde distribuert mange klistremerker til å festes på kornballer rundt omkring I landet, så var det ikke så mange tegn til dette. Men folk ble engasjert, absolutt, og selv om den nok heller kanskje ikke splittet landet på så dramatisk vis som det motstanderne hadde hevdet på forhånd.
0: Mm. Og så lurer jeg jo litt på hvordan det motiverende nå, Morten Harper, å gå løs på en ny EU-debatt I Norge når det gikk sånn som det gikk på Island.
15: Klart, det jo veldig lovende og bør jo kanskje være avskrekkende for norske ja-sida også. Det man har sett I den norske debatten I forkant av folkeavstemningen, at en del har jo tatt til orde for at herre kunne være en åpner da, av en ny folkeavstemningsdebatt I Norge også. Enkelt også pekt på at man burde ha to folkeavstemninger I Norge, en type totrinsrakett som man da startet på Island, med først en folkeavstemning om det skulle forhandles, og deretter da en avstemning om forhandlingsresultatet. Jeg tenker vel at den utfallet på Island egentlig legger det tema dødt. Jeg tviler på at noen nå aktivt og eventuelt vil få gehør for at det skulle være en folkeavstemning nå I Norge om man skal søke å gå I forhandlinger med EU. Og fra nei til EU eller nei seg I Norge også har det vært tydelig på at det ikke en god fremgangsmåte, og viser jo blant annet til at man har hatt to folkeavstemninger som har begge basert seg på et forhandlingsresultat og vært et spørsmål om man skal bli med I EU eller ikke, og ikke at man skal endre premissene. Så vil jeg jo si, og der jeg helt enig med statsministeren på Island, at her jo en seier for demokratiet, en seier for folkestyret når du får en så god valgdeltagelse. Stor utfordring for demokratiene I Europa, og for så vidt ikke minst på EU-nivå, jo, tenker jeg, litt likegyldighet og kanskje avmaktsfølelse. Vi vet jo at I valg til EU-parlamentet så det fryktelig lav deltagelse I nær sagt de fleste land, snitt på en rundt 50%, og det jo djupt urovekkende med tanke på demokratisk legitimitet og det å ivareta demokratiet, og jeg tenker at det for så vidt en viktig lærdom til Brussel fra Island også, at her lyktes man å ha veldig stor valgdeltagelse.
0: Og så det Magnar som har svart deg, Marianne. Han skriver som et motsvar tilbake at Island har unntaksbestemmelse på viktige områder under EØS, ikke under EU. Å gå inn I EU helt og holdent EU forblir en fullstendig oppgivelse av nasjonal selvstendighet. Er det det?
14: Ja, altså... Det jo litt hvordan man velger å se på det da. Jeg vil jo kanskje tenke, uansett om man mener at løsningen en svakere tilknytning til EU enn vi har I dag, eller en sterkere, det jo et politisk spørsmål. Men at den tilknytningen vi har nå ikke så veldig demokratisk, fordi det som skjer jo at den hoveddelen av norsk lovgivning kommer fra EU uten at vi har medbestemmelse. Sånn at

0: som knytter oss til veldig mye av det øvrige arbeidet som, eller politikken som EU-landene utformer sammen. Så det som hadde skjedd hvis vi hadde blitt medlemmer at vi hadde fått en felles landbrukspolitikk, vi hadde fått en felles fiskeripolitikk, vi hadde vært forpliktet, med mindre vi forhandler oss til et unntak, å innføre euro og felles sentralbank og så videre. Og vi hadde jo fått en felles handelspolitikk. Og så hadde vi fått et område som vi veldig gjerne vil, ofte vil være med på, nemlig forsvar- og sikkerhetspolitikken, hvor vi nå har diverse avtaler, men ikke en overordnet avtale på samme måte som EØS. Det vi nok ser i Norge er at uansett hvordan islenderne oppfatter EUs utvikling, så går EU veldig stor grad mot å bli en mye viktigere forsvars- og sikkerhetspolitisk aktør. Så det handler om de hybride truslene, som Simen nevnte tidligere, og desinformasjon og forskjellig denne type trusler. Det handler om å finansiere forsvaret, koordinere forsvarsindustrien og så videre. Men for Norges del og Islands del så er nok den største utfordringen når det gjelder politikkområder akkurat nå, at EU på en måte blander sikkerhet og forsvar og dette med strategisk autonomi og uavhengighet inn i alle andre politikkområder, sånn at det blir vanskeligere å skille hva som er EØS og hva som ikke er det. Og det gjør at Norge prøver å få være med på disse politikkområdene som ikke dekkes av EØS, for eksempel helseunion og rom som Simen nevnte, eller andre forsvars- og sikkerhetspolitikk, krise og beredskap. Og det får vi ikke, og EU, fordi EU ikke har helt tatt tid til å fokusere på å lage tilleggsavtaler med oss, men også fordi EU har blitt mye strengere med Norge på grunn av backloggen. Så nå får man beskjed om at hvis ikke dere innfører de forpliktelsene dere har, så får dere heller ikke være med på de tingene dere har lyst til å være med på.
1: Jeg fortsetter gjerne med deg, Simen, for Nora spør her, lurer på hvor mye Norge og myndighetene faktisk går gjennom alle forordningene vi får fra EØS-EU før vi implementerer dem. Sverige er EU-medlem, men har inntrykk av at de endevender regelverket fra EU for å bruke det beste og avvise forordninger som ikke tjener svenske interesser. Er det riktig, Simen Ekern?
2: Det har jeg ikke inntrykk av er riktig, men det vi vet er at det tar fryktelig lang tid, da, derav denne backloggen som har blitt nevnt. Men liksom, det som mange ofte hevder, at fordi at vi ikke stadig vekk legger ned veto, så betyr det at ikke vi leser hva som står i dem. Det tror jeg nok ikke er helt korrekt. Det dreier seg jo i det store og det hele om saker som kan fungere, og så er det noen stridsspørsmål, og så er det noen saker som blir stridsspørsmål på litt besynderlig vis, for eksempel når det gjelder energipolitikken. Men jeg tror nok at man følger med og leser, men det er klart det er en arbeidskrevende avtale vi har gått inn i. Hvis jeg kan komme med en kjapp kommentar til dette, innsenderen, og dette spørsmålet om lydrike, om Island ville blitt et lydrike, som også iblant nevnes, så vil jeg bare legge til at jeg synes det er besynderlig sett fra Europa, da. Nå bor jeg i Italia, og har bodd i Frankrike og Belgia, og mitt inntrykk er veldig sjelden at noen der oppfatter seg som et lydrike. For noen er heller ikke mitt inntrykk at det ikke finnes nasjonal identitet i Frankrike og Italia og Tyskland. Så jeg tror debatten med fordel kan liksom bevege seg litt vekk fra en sånn idé om hva som liksom kommer til å forsvinne helt, og kikke litt på hvordan det faktisk er i Europa. Der er det jo mange som er misfornøyde med deler av EU-samarbeidet. Man kan ha sinte politikere som synes det er dumt at plastkorken er festet på plastflaskene, for eksempel, som de jo også er i Norge, men i det store og det hele, for eksempel i våre nordiske naboland, da, så ligger vel oppslutningen rundt 80% av de som er fornøyde med at man er med i EU. Og det er jo interessant også i forhold til EØS-avtalen. Det var jo stor motstand på Island om å bli med i EØS, og nå er det et klart og overveldende flertall. Litt tror jeg fordi at mange tar en del av de fordelene som følger med den avtalen for gitt, og så tenker man at det handler om noe annet, for eksempel at man kan reise hvor man vil uten pass.
3: Kan jeg få kommentere litt rundt akkurat det med EØS-avtalen og forskjeller der i forhold til EU-medlemskap? Fordi at helt sånn prinsipielle og grunnleggende forskjellen er jo at EØS-avtalen ikke er overnasjonal i samme grad som et EU-medlemskap. Man har jo en

0: veto eller reservasjonsrett som det også kalles, og det er spørsmål om politisk vilje fra norsk side. Det er en rettighet Norge har til å avvise at nytt regelverk fra EU skal tas inn i EØS-avtalen. Så kan man jo si at den ikke blir brukt, men det er jo da et nasjonalt politisk valg ut fra flertallet på Stortinget, sånn at det på den måten så er jo EØS-avtalen ivaretar, i hvert fall formelt, suvereniteten på en helt annen grad enn hva et EU-medlemskap gjør. For eksempel er du EU-medlem, hvis man vedtar en forordning, så gjelder den automatisk i medlemslandene, så må jo direktivene innføres. Mens der er Norge da, og Island i en helt annen situasjon har mulighet til å avvise regelverket. Og det er jo derfor vi har fått den store diskusjonen på energiområdet også, fordi at Norge har den valgfriheten og den muligheten. Og som man jo kjenner til, energipakke 4 med veldig omstritte energiregler, som går på også overføring av videre suverenitet på energiområdet, har jo blitt satt på pause fordi at det har vært et så sterk motstand imot det. Man har ikke brukt aktivt vetoretten, men også regjeringen og flere partier har jo garantert at det ikke skal innføres nåværende stortingsperiode. Sånn at det er viktig å få fram at altså, EØS-avtalen har store demokratiske negative sider, veldig inngripende i forhold til folkestyret, men samtidig så er den prinsipielt veldig annerledes enn et EU-medlemskap og gir et mye større handlingsrom. Ikke minst fordi at viktige politikkområder også, sånn som fiskeri og landbruk, er utenfor.
1: Marianne Ridevold, du hadde lyst til å si noe her også.
2: Ja, hvis det er tid. Altså, bare veldig kort når det gjelder vetoretten, så jeg er helt enig at det er noen prinsipielle forskjeller, og det handler særlig om det vi kaller topilarsystemet. At når det gjelder EØS, hvis det er uenighet mellom Norge eller Island og Liechtenstein og EU, så er det ikke sånn at det er EU-domstolen som har det siste ordet. Det er en, så skulle vi endre på det, så vil vel det er litt uenighet i Norge rundt, men det kunne jo krevd en grunnlovsendring. Det er ikke jurist, så det skal jeg ikke gå inn i. Men om vetoretten faktisk er reell sånn politisk, det er et annet spørsmål. For det blir den brukt, så kan EU velge med å svare med å tilsidesette deler av EØS-avtalen. Men jeg tenkte bare på dette med også med små lands innflytelse i EU, for det er jo noe som har kommet opp mye i diskusjonene nå rundt Island. Og Simon også sa at de, jeg tror ikke Sverige og Danmark føler seg som at de blir dominert av de store landene, og det handler nok om hvordan EU er bygget opp og hvordan EU fungerer, fordi Island hadde, eller Norge, vi kan spille en rolle hva vi bruker som eksempel, hadde fått sin egen kommissær, altså liksom, det som tilsvarer på et vis regjeringen, og sannsynligvis kanskje har fått til og med fiskeriministeren på et vis, eller fiskerikommissæren, det fikk Norge mulighet, eller det lå i forhandlingene sist med oss, så er det jo de stemmerettsreglene som jeg snakket om i sted, ikke sant? Altså de små landene kan stoppe de store, og de store kan ikke, sånn som det er lagt opp, kan ikke gå sammen og dominere utfall. Og så er det også sånn at det er, altså hvis man har sterk interesse på et område, så satser gjerne landets diplomati og byråkrater og forvaltningen på å fokusere på disse interessene når man også er i EU, og det er det også en sånn norm at det er respekt for. Så er det noen som har veldig sterke interesse på et felt, så sier ikke de andre landene imot hvis ikke de også har veldig sterke interesse på et vis. Sånn at vi vet for eksempel, selv om det er vanskelig å studere innflytelse og måle det, så på de studiene som har blitt forsøkt gjort, hvor man ser på en måte forslag fra land, hvordan finner vi igjen det i EU-lovgivningen og så videre, så er både Sverige og til og med Luxemburg blant land som har ganske stor innflytelse i EU-systemet.
1: Det bringer meg over på neste spørsmål. Det du hører på nå, det er Ekko, der vi snakker om ettervirkningene etter Islands nei til å inngå forhandlinger med EU. Ja, det er Iver Jan her som spør, er nei til EU komfortable med at Liechtenstein har like stor makt i EØS som Norge og Island? Ja, hva sier du til det, Morten Harper?
0: Altså, EØS-avtalen er jo basert på at de tre landene da, på EFTA-siden har like rettigheter, og det er jo basis for avtalen. Så er det jo ingen hemmelighet at nei til EU ønsker jo å se på en handelsavtale for å erstatte bryte EØS-avtalen. Fordi at, og det går ut spesifikt på situasjonen med Liechtenstein, men det handler mer om at EØS-avtalen er for inngripende I forhold til norske folkestyre og for begrensende på suvereniteten. Og jeg tenker jo særlig nå da I lys av at Island sa nei til å gå videre med forhandlinger, så burde jo det reise spørsmål om her I Norge også, det på en måte aktuelt med en ny norsk folkeavstemning om EU-medlemskap? Meningsmålingene tilsier jo ikke det. Snarere så burde vi jo kanskje åpne en debatt, og det tenker jeg uansett om man for eller mot eller likegyldig til et norsk EU-medlemskap, så burde man jo være interessert I å se på hvordan man kunne begrense det demokratiske underskuddet I våres forhold til EU. Se på muligheter for hvordan man kunne kanskje finne en annen type avtale som ivaretar de økonomiske interessene uten at man har de her forpliktelsene I forhold til å avstå suverenitet jevnt og trutt da, som høyst problematisk. Og jeg vil jo også minne om at vi hadde jo, og har jo en handelsavtale som fortsatt gjelds, den jo bare satt til side på de områdene som EØS-avtalen gjelds på, det var den handelsavtalen som var forhandlet fram tilbake på 1970-tallet etter folkeavstemningen den gangen, og den gir jo faktisk tollfrihet for alle industrivarer, sånn at man har jo også der et grunnlag for å bygge videre på når det gjelder det økonomiske forholdet, og som Marianne Riddevold var inne på, så I tillegg til EØS-avtalen så har vi jo et hundretals avtaler på andre områder også med EU.
1: Og så det jo dette med identitet som Simen Ekern snakket om I sted, Morten Harper. Altså, det er jo ikke slik at en varduværing blir romaværing fordi Norge blir EU-medlem. Og vi som har reist I Nordfinland, altså folk I Salonkyla, jo fortsatt finsk kulturelt interessert og deltakende der. Hvorfor identitet så viktig?
0: Ja, det rett. Man har jo en lokal identitet samtidig som man har en nasjonal identitet. Men jeg tenker nok at, og det noe når man ser utspille seg ned gjennom Europa også, at EU som konstruksjon står litt I motstrid til den nasjonale identiteten. Man har jo for eksempel, og det kan ha ulike sider ved seg, men en mulig sånn negativ side at det skaper litt sånn en opplevelse av distanse og fremmedhet knyttet til EU, sånn at det veldig langt til Bryssel, som jeg tror farlig I forhold til å ivareta demokrati og interesse og deltakelse. To eksempler rundt det. EU driver og jobber veldig med en sånn prosjekt der med å kjøpe europeisk sant, for å styrke europeisk næringsliv. For så vidt en god tanke det kan være. Mens I Norge så har vi hatt det med å kjøpe norsk. Og alle undersøkelser viser jo at det her prosjektet fra EU kan møte store utfordringer, fordi at folk ikke nødvendigvis synes det viktig å kjøpe europeisk. De mer opptatt av å kjøpe fra sin region eller å kjøpe nasjonale produkter. Det gjelder generelt vise undersøkelser som utført rundt det. Og jeg tenker dette at dere sier noe om hvordan EU bommer litt på innretningen sin. Det viktig å anerkjenne at man har en nasjonal identitet, og at det I stor grad har vært rammen for utvikling av deltagelse I demokratiske beslutninger, deltagelse I folkestyret. Og jeg tror nettopp derfor også at valg til EU-parlamentet møtes I stor grad med likegyldighet, og det veldig alvorlig. Det på en måte ikke et EU-valg, det ikke en felles offentlighet I EU. Derimot så det en rekke da ulike nasjonale valg, og interessen rundt det blir ganske svak. Og bare det andre eksempelet mitt rundt det var for en del år siden så møtte jeg en EU-parlamentariker fra Danmark, Søren Søndergaard. Han var jo også EU-motstander for å være tydelig på det, men jeg intervjuet han og han pekte på, han også sitter I Folketinget I Danmark, og han sa at nå når han var EU-parlamentariker så var det veldig stor forskjell på hvordan folk møtte når han da reiste hjem da I Danmark og var på butikken for eksempel. Men når han satt I Folketinget så kom folk bort til han og snakket om saker de var opptatt av, om de på en måte han så noen muligheter at det kunne tas opp I Folketinget. Mens han satt I EU-parlamentet så var derimot reaksjonen nærmest litt sånn, ja du ut på prøve liksom som om man var I en egen boble og helt sånn frikoblet av det som var deres interesser. Og jeg tror faktisk det ganske anskueliggjørende for den, om ikke avmaktsfølelse så I hvert fall den sterke distansen veldig mange innbyggere føler I forhold til de beslutninger som tas I Bryssel, og det tror jeg et av de virkelig store problemene som EU ikke har finnet noen løsning på.
1: Vi skal begynne å se fram. Vi skal begynne å se framover nå mot slutten av denne spørreekko. Vi har mange minutter igjen, men vi må bruke litt tid på å se forover I tid. Og for å kunne se forover I tid, så må vi også se bakover. Fordi at det var I november 1994 at Norge sa nei til EU.
3: Norge blir altså ikke medlem av den europeiske unionen etter at 52,2% stemte nei og 47,8% stemte ja. Det største nederlaget det statsministeren og regjeringen som har litt. Det det vel ingen tvil om.
4: Og så står vi der da, med et EUS der Island og Norge står rett på EFTA-siden. Det liten grunn til å tvile på at regjeringen vil berge det som bergast kan av EUS-avtalen. Men her mye uklart. Det kommer ymt både om at EUS fell vekk, og at EUS blir omlag som før.
1: Simen Ekern, vil EUS-avtalen passe til et framtidig EU, eller hvordan kommer det her til å skje?
5: Jeg tror signalene som kommer jo at EUS-avtalen har ganske store begrensninger når det gjelder å forholde seg til de voldsomme endringene som finner sted I Europa og I verden I dag. Veldig mange av de endringene vil være områder Norge, I alle fall den norske regjeringen nå, og vil jeg tro et flertall av partiene på Stortinget også vil at Norge skal være med I, fordi det vil være viktige saker, enten det da handler om helse, som vi så under pandemien, eller om det handler om forsvars- og sikkerhetspolitiske initiativer. Så det en avtale som under press, og så den jo også under press nettopp fordi at EU må forholde seg annerledes til viljen til å gi unntak da, til land som utenfor for å få bli med I en del av disse initiativene. Det kan godt hende at de vil det, og det kan godt hende at de vil strekke seg langt når det gjelder å samarbeide med Storbritannia på sikkerhet for eksempel, men I det store og det hele så det jo også en fare for EU ved å gi en hel masse unntak I viktige samarbeidsprosjekter der en del utenfor land får være med på akkurat det de har lyst til men ikke de andre tingene det vil jo gjøre hele konstruksjonen skjør og da det som grunnleggende og avgjørende som ofte forsvinner synes jeg I diskusjonen om EU det jo hva som begrunnelsen for at så mange av så stor del av befolkningen I alle EU-land så positive til hva EU betyr for dem, og det tror jeg jo handler nettopp om en følelse av at og ikke minst I den tiden vi lever I dag, at en form for samhold viktig. Det viktig når Trump skal lage tollkrig, at europeiske land sier vel, vi forhandler handelspolitikken vår sammen. Vi lar oss ikke plukke en etter en, som Mario Draghi nylig har advart mot, vil bli konsekvensen for hele Europa hvis dette samarbeidet svekkes. Og det jo sånn sett også et samarbeid som EFTA-landene helt avhengig av at finnes. Og derfor så tenker jeg også at den tålmodigheten med unntak kan bli en utfordring for den avtalen. Men det betyr ikke at den død nå, eller at alt svart. Og jeg tror også det riktig som Harper sier at det kommer til å komme forskjellige andre former for samarbeid mellom 2, 3, 4 og 5 land på en del områder, der Norge kan koble seg på.
1: Ja, for Marianne Riddervold, hva alternativet til en EØS-avtale egentlig?
2: Nei, det har jo EØS-utredningen eller Eldring-utvalget sett på. Da så man jo ikke på alternativ med medlemskap, man så på alternativene til EØS-avtalen, blant annet en sveitsisk løsning eller en handelsavtale, alle det som forhandles med Kanada. Det ble gått gjennom forskjellige muligheter, og der konkluderte jo dette utvalget, som var representert både parter og forskjellige sider I debatten, og hadde med eksperter av forskjellige slag, med at det ikke var noe alternativ til EØS-avtalen, at den tjent Norge godt, men da ble jo ikke med, som sagt, medlemskap vurdert, så det vel, men jeg tror Simen har veldig rett I det at EØS-avtalen ikke dekkende for det EU gjør lenger, og den heller ikke dekkende da for det Norge har lyst til å være med på, for det vi har sett I de senere årene jo at EU utvikler seg på områder hvor man på et vis har stått I krise og felles utfordringer, og det de områdene som ikke nødvendigvis fellesmarkedet, og der hvor EU har vært der hvor EU-landene har laget minst felles politikk tidligere. For EU drives hele tiden fremover av kriser. Når EU-landene står I kriser, så leter man etter felles løsninger. Så da for eksempel kommer det helsepolitikk, nå masse forsvar og sikkerhet. Og for den norske forvaltningen så en kjempeutfordring det at allt handlar om detta behovet för oavhängighet och nettop detta att stå sammen og bli mer autonom i en verden hvor man møter Kina, Russland og også nå USA. Og det gjør at vi ikke, forvaltningen som skal sitte og implementere dette regelverket sliter fordi at det noe som EØS, noe som ikke EØS, og når det ikke EØS så må vi lage en ny avtale med EU hver gang. Og det har vi problemer med å få til. Jeg tror også nå kanskje at EU kommer til å bli enda strengere med Norge og Island. I forhold til backlog og I forhold til fordi all kommunikasjon nesten vi har med som vi som forskere også ser EU veldig opptatt av dette at man kan ikke forvente å få nye avtaler når vi ikke har innført forpliktelsene våre allerede.
1: Bare veldig kort forklar begrepet backlog. Vi har brukt det flere ganger I
2: Ja, backlog betyr rett og slett altså EØS-avtalen sier helt overordnet at den vi sier at den ensrettet og dynamisk. Hva betyr det? Det betyr at vi har en EØS-avtale som ble inngått på 90-tallet, som liksom grunnlaget for hvordan vi skal være med I det indre markedet. Og så, men hver gang EU da utvikler regelverk som tilknyttet det indre markedet, så skal EØS-landene også forpliktet da til å implementere de for at vi skal få like regler på tvers. Og den backloggen handler om hvor mange regler det vi ikke har innført. Vi har litt tid på oss, men vi skal gjøre det for eksempel for direktiver innen 2 år, og det dette ting som EU veldig tydelig på at må skje, vi må oppfølge forpliktelsene, og de knytter det også til når Norge spør for eksempel om å være med I helseunionen, sånn at vi også kan få vaksiner neste gang.
1: Morten Harper, du har veldig kort tid på deg til, for du får svar på det siste spørsmålet vi får tid til I dag. Det Rune som spør, ingen som født etter 1977 har fått stemme over ja eller nei til EU. Det ikke på tide med en ny avstemning, kanskje?
0: Meningsmålinga tyder jo på, selv om det svinger litt, at det heller ikke I den yngste delen av befolkningen et folkekrav om en ny folkeavstemning om EU-medlemskap. Og så kan man alltid spørre seg, det sånn at om EU så skal man ha en folkeavstemning hvert 30. År eller noe sånt? Ja, kanskje det. Nå har vi jo hatt 2 folkeavstemninger som begge sa nei flertall. Men jeg opplever vel at fra nei-sida så det vel også sånn at hvis det blir en folkeavstemning, så man vel veldig klar for å ta den diskusjon, men akkurat det her argumentet om at det en del av befolkningen som ikke har stemt, det tenker jeg faller litt sammen, og det blir også spørsmål for EØS-avtalen, den har det aldri vært noen folkeavstemning om, kanskje man da heller burde ha en folkeavstemning om hvorvidt man skal ha en EØS-avtale eller en handelsavtale. Det jo også en interessant problemstilling og sånn sett noe som kanskje bedre da kunne ivareta demokratiet i Norge. Og jeg vil jo si I forhold til EØS-avtalen, selv om jeg tenker at I forhold til demokrati så hadde det vært bedre å erstatte inn med en moderne handelsavtale, så det jo klart at EØS-avtalen har vist seg ekstremt robust. Allerede nær sagt ved fødselen så ble det jo en kraftig avskaling med at enkelte gikk over og ble EU-medlem, mens Norge da sa nei I sin folkeavstemning. Og likevel så overlevde den videre, man fant løsninger på det, og jeg tenker nok at hvis det politisk vilje, så vil EØS-avtalen fortsette. Men poenget at det finnes alternativ, og det ble ikke vurdert av Eldring-utvalget.
1: Det finnes alternativer, og det blir også det siste ordet vi har her. Tusen takk, ikke minst til alle dere lyttere med spørsmål, og til dere som var gjester her hos oss. Marianne Riddervold, forsker I sikkerhet og forsvar hos NUPI og Arena. Senter for Europaforskning ved Universitetet I Oslo. Morten Harper, politisk rådgiver I Nei til EU fra Trondheim, og utenrikskommentator I DN, Simen Ekern, forfatter og utenrikskommentator der. Og denne seansen her, den var forberedt av Jon Haukeland.
6: Dette Ekko I NRK P2.

0: I morgen så spør Ekko om sorg, og kollega Jan Erlend Leine, da handler det om mer enn sorgen etter kong Haralds død, det handler om vår egen sorg.
1: Ja, etter at kongen døde har jeg snakket med flere som forteller at dette har ripet opp i deres egen sorg. Vi er jo mange som har mistet foreldrene våre, og kanskje vært gjennom en mørketid. Andre har mistet barn, kjæresten sin eller en nær venn. Ingen slipper unna tap gjennom livet.
0: Men måten vi sørger på er ikke alltid den samme.
1: Nei, noen blir overrasket over sine egne reaksjoner. En jeg snakket med fortalte meg at han kjente på et så sterkt sinne mot den som hadde dødd, og det skammet han seg over. Men så kunne plutselig tårene komme, og den overveldende sorgen. Så sorg er uforutsigbart.
0: Og vi spør Rekko i morgen, så trengs det rett og slett sorgekspertise?
1: Vi inviterer psykolog Bergljot Gjelsvik og biskop emerita Kari Weiteberg. De har snakket med mange som sørger. Og de vet hvor mangesidig dette er, for sorgen starter jo ikke alltid med et dødsfall. Mange står i det vi kaller ventesorg, når du ser en du er glad i sakte forandre seg eller svinne hen over tid.
0: Og så er tanken at lytterne skal være med og forme denne timen, Jan Erlend.
1: I høyeste grad, vi vil gjerne høre fra deg som har tanker om sorg, og hva som skjer med den sørgende og med dem rundt. Kanskje du lurer på hva du skal si til en venn som har mistet noen, eller kanskje vil du dele erfaringer om hva som faktisk har trøsta deg når livet var på det mørkeste.
0: Og send inn allerede nå.
1: I appen NRK Radio til dine spørsmål eller refleksjoner.
0: Spør om sorg i morgen i Ekko klokka 9. Hei, Vegard Larsen. Ekko går mot slutten og snart skal drivkraft på lufta her i NRK P2. Hva skal du, hvem skal du friste med i dag?
2: En som noen sier er Norges eneste kultforfatter, og så er han en av influencer Sophie Elises store favorittforfattere.
0: Ja, hvem kan det være da?
2: Ja, dette er vestlendingen Ragnar Hovland. Han har gitt ut over 50 bøker, mange av dem burleske greier, ofte fulle av popkulturelle referanser, og som regel veldig morsomme.
0: Ja, hva lurer du på i dag da, Vegard?
2: Dette er en mann som driver med mye. Det er jo alle disse bøkene som han skriver. Så bruker han også mye tid med å opptre med bandet De Nye Kapellanene. Hvor kommer dette store uttrykksbehovet hans fra, det lurer jeg på. Er det fordi han er prestesønn? Ligger det noe undertrykt der som må ut og bobler? Hvem vet?
0: Hvem vet? Det får vi jo da antageligvis svar på i Drivkraft om noen få minutter med deg, Vegard Larsen, og forfatter Ragnar Hovland, rett etter nyhetene. Ekko i dag går mot slutten. Vi som har laget dagens sending, det er Kaja Figenskau, Jon Haukeland, produsent Lena Gundersby Gravdal og Jean Kristin Sena, og jeg heter Jakob Arvola. Følg altså da gjerne P2 videre, Drivkraft, som du hørte straks etter nyhetene med forfatter Ragnar Hovland. Eller hva med Kompass klokka 12, som blant annet skal handle om bibelsk slaverihistorie. Og er det noe du mangler, noe du rett og slett gikk glipp av i NRK P2, så gå inn i appen NRK Radio, der finner du Ekko i bøtter og spann, og du kan spole att og fram så mye du vil. Takk for i dag!
3: Her er NRK Nyheter, klokken er 11. Dronning Mette Marit uteblir fra edsavleggelsen i Stortinget i dag, det opplyser Kongehuset. Årsaken er komplikasjoner etter lungetransplantasjonen dronningen gjennomførte i juni. Klokken 13 i dag avlegger Kong Haakon sin ed til grunnloven, noe som er blant de viktigste konstitusjonelle handlingene i forbindelse med et tronskifte. Lungelege Are Holm ved Rikshospitalet sier i en pressemelding fra Slottet at det ikke er uvanlig med komplikasjoner etter en lungetransplantasjon, og at dronningen har hatt dette ved noen tilfeller siden operasjonen. Monarkiet står sterkt også etter tronskiftet, det sier politisk kommentator i NRK Lars Nehru Sand. Oppslutningen om monarkiet er høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier nå at de støtter at Norge har et kongehus, og både unge og gamle er samstemte, det viser målingen fra Norstat.
4: Selv med en ny konge så mener folket at dette er måten å ha en statsleder på, og at ikke det er knyttet til kong Harald og hans kongsgjerning. Og så ser vi at tilliten til for eksempel dronning Mette Marit fortsatt er vesentlig lavere enn det er for kong Haakon, og mens kong Haakon har et utgangspunkt på linje med det hans far hadde som konge.
3: Det sa altså politisk kommentator I NRK, Lars Nehru Sand. Over 1000 mennesker bekreftet døde etter flomkatastrofen I grensområdet mellom Nepal og Tibet, ifølge nye tall fra nepalske myndigheter. Og nesten 4000 mennesker savnet. Katastrofen skjedde onsdag I forrige uke, da enorme vannmasser raste nedover en dal fordi en isbre kollapset. I dag oppheves avgiftskuttet på bensin og diesel som norske forbrukere har kunnet nyte siden mars. På den andre siden av svenskegrensa situasjonen en annen, og det ventet at mange nordmenn fyller I nabolandet. På Nordby shoppingsenter I Strømstad forbereder de seg nå på innrykket av nordmenn, det forteller reporter Simen Meistad Hermansen.
5: Da vi tok turen fra Fredrikstad tidligere I morgen, så kostet det 28-29 kroner for diesel enkelte steder, og som vi ser og hører her, så det rundt 19 kroner her på Nordby shoppingsenter. Så det jo rundt 10 kroner, da. Det er jo en del. Da. Og senterleder som jeg har snakket med forventer at det vil komme en del. Det som sagt ikke så veldig mange her nå, men mot helgen så regner han med at det kan bli kaos, at det kan bli enda flere her på bensinstasjonen på Nordby shoppingsenter.
3: Det sa reporter Simen Meistad Hermansen. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
6: NRK P2
2: Ragnar Hovland forfatter og har skrevet over 50 bøker. Han kjent for oppfinnsom banning, gode sexscener og sin karakteristiske vestlandshumor. Og han står bak utallige sprelske romanfigurer som fansen elsker. Selv beskriver 74-åringen seg som både introvert og eksepsjonistisk.
6: Dette Drivkraft med Vegard Larsen I NRK P2.
2: Ragnar Hovland, velkommen til Drivkraft.
7: Mange takk.
2: Du, når du blir invitert sånn her som et portrettprogram, du skal sitte en time og preke om deg selv, hva tenker du på da, sånn som nå rett før vi skulle gå I gang?
7: Jeg tenker at dette her kommer aldri til å gå bra.
2: For deg eller meg?
7: Nei, for meg først og fremst.
2: Ja, jeg snublet masse I den introen din her nå, så det er sånn
7: sett. Nei, det alltid litt skam forbundet med å prate om seg selv.
2: Skam? Ja. Hvorfor det? Hvorfor skam?
7: Jo, altså, jeg ikke så viktig, liksom. Men kanskje det.
2: Ja.
7: Man må vel ta den vrien at, ja, så viktig jeg at nå kan jeg snakke om meg selv med Vegard Larsen.
2: Ja. Jo, men jeg tenker når du er så freidig og gir ut over 50 bøker, og står på scenen og synger og spiller gitar.
7: Nei, ikke gitar, men ukulele.
2: Ukulele, ja, ok, unnskyld.
7: Nei, gitar har jeg aldri kunnet spille. Så.
2: Men da liker man seg litt I rampelyset, gjør man ikke det?
7: Jo, absolutt, jeg liker meg på scenen. Og den følelsen av at den bestemmer, at jeg kan egentlig gjøre eller si hva som helst, og publikum vil synes at det fint.
2: Ja, og sånn skal det bli den neste time nå, Hovland. Dette din time, du kan si og gjøre hva som helst.
7: Ja, nå skal ikke du oppfordre meg alt for sterkt, det kan du komme til å angre på.
2: Ja, hva slags time hadde det blitt da?
7: Ja, da hadde det blitt mye vestlandsk banning og vet ikke hva, en drikking og
2: ja.
7: Herring.
2: Ja, det vil vi gjerne ha det.
7: Ja, vi får så.
2: Ja, det litt tidlig kanskje.
7: Litt tidligere.
2: Ja. Ja, men hvordan har du det sånn ellers? Du vet at det ikke så lenge siden du var på sykehus.
7: Nei, jeg stadig på sykehus,
2: ja.
7: Så det blir vant til.
2: Ja, hva var grunnen denne gang?
7: Grunnen denne gang var at jeg hadde ramlet, altså kneet og knakk sammen under meg. Jeg var på vei fra butikken med et par påser med matvarer av første klasse. Og så ramlet jeg bare, og så kom jeg ikke opp igjen. Så kom det en bil forbi. Og
2: altså på Fortøve?
7: Nei, det var ikke Fortøve, det en gang grasbakke ved siden av veien. Så der lå jeg, og så kom det en bil forbi, en vennlig sjel som kjørte meg til døra. Og så fikk jeg assistanse til å komme meg opp trappa og inn, og da ble kona mi såpass bekymret at hun ringte til ambulansen, så det var rett på legeakta, deretter på Ullevål.
2: Den følelsen av å da falle sammen og bli liggende.
7: Mm. Hvordan? Det er ubehagelig.
2: Ja.
7: Så.
2: Hvilke følelser går jeg, blir man redd da? Eller hva som skjer?
7: Jeg blir mest irritert for at jeg ikke kommer opp igjen.
2: Ja.
7: Det var ergerlig.
2: Ja.
7: For jeg ville jo helst klare seg selv og ikke måtte lite på tilfeldige, vennlige forbipasserende.
2: Nei.
7: Men det er godt at sånne folk finnes da.
2: Ja, men går det på selvtilliten løst da?
7: Nei, det gjør det vel ikke.
2: Nei. Men du kom hjem, kom deg på sykehuset, hva var tilfellet?
7: Tilfellet, de fant de vel ikke ut av. Først så undersøkte de, jeg tog masse blodprøver da, så tok de røntgen av hovedet, og funnet opp at det var, hadde noe med hjernen å gjøre.
2: Ok, for det var det.
7: Jeg hadde ikke fikk, hjernen, var helt topp.
2: Ja.
7: Og så tok de, så undersøkte de, hva var de undersøkte da? Ja, hjertet selvfølgelig.
2: Ja.
7: Og det kan ha det med hjertet å gjøre, men jeg hadde heller ikke hjertet, det var helt fint. Så det de kom landet på var vel at det var slitasje i kneet. Men etter røntgen av kneet etterpå, de finner ikke noe galt der heller, så det er egentlig et mysterium.
2: Ja, hvordan angriper du et mysterium?
7: Nei, jeg må jo jeg vil like at mysterium kan være mysterium, at de ikke trenger å finne noe svar på det.
2: Nei, men det å kjenne at kroppen svikter, hvordan er det?
7: Ja, det er ganske ubehagelig. Så det er ikke noe som jeg har vært vant med. Altså, jeg har jo hatt alvorlige sykdommer før i tiden også. Men det er noe som jeg må ta med i betraktning da jeg kom opp i min alder, og som fysioterapeuten min sa til meg at alderen arbeider mot deg.
2: Mm-hmm. Hva tenker du om det da?
7: Jo, jeg må bare innså det. Altså.
2: Ja.
7: Så man får bare prøve å holde seg i sånn noenlunde i form, altså som best man kan.
2: Ja. Gjør det noe med, hva skal man si, fremtidsplaner?
7: Ja, jeg er ikke så glad i lange reiser lenger som jeg en gang var.
2: Nei, for du har vært på Kuba for eksempel.
7: Kuba og Kina og Sør-Amerika og
2: ja.
7: Sånn forskjellig. Og såpass lange reiser tror jeg ikke at det kommer til å ta flere ganger.
2: Hvordan er det å innse det?
7: Det er egentlig ganske greit. Jeg har gjort det. Jeg har sett Kina, jeg har sett Argentina, og jeg har sett Kuba, og USA og Kanada. Ikke sånn at jeg er nødt til å dra litt flere ganger.
2: Nei, hvorfor denne utfartstrangen i utgangspunktet?
7: Da jeg var barn, så drømte jeg meg om at jeg skulle se hele verden. Så da var jeg veldig opptatt av at jeg skulle utreise.
2: Hvor stor var din verden da?
7: Ja, den var ganske stor. Altså ikke min nære verden, men verden sånn, som vi kjenner den var jo like stor som den er i dag,
2: ja, men,
7: omtrent.
2: Men din nære verden, og så var du født på 50-tallet,
7: ja.
2: Hvor stor var din nære verden, altså hvor er du vokst opp når du sier som barn?
7: Ja, jeg vokste først opp i Bergen til jeg var 4 år,
2: ja.
7: Så i Strandvik i nåværende Bjørnafjord kommune.
2: Ja, Strandvik kjenner jeg ikke så godt, hvordan ser det ut der?
7: Jeg ser det fint ut.
2: Ja.
7: Kanskje en av de fineste bygdene i landet.
2: Hvor stor er den?
7: Ja, det er ikke godt å si. Men det er vel noen 100.
2: Ja. Klassisk, hva skal man si, som man ser for seg når man ser for seg en vestlandsbygd, eller?
7: Ja, men vi er fjord, eller, det er faktisk veldig fint.
2: Ja.
7: Men dette så var det tre butikker der, en kirke, et bedehus og et ungdomshus. Og i dag er det en butikk, og fremdeles er det kirke, men ikke noe bedehus.
2: Nei.
7: Så det minker.
2: Hvor lenge bodde du der, fra du var 4 til?
7: Jeg bodde fra 4 til jeg var 11.
2: Ja, så det var der du drømte om verden?
7: Det drømte jeg ikke om verden, ja. Jeg hadde en bok som heter Verden omkring oss, som jeg las veldig ivrig I. Det handlet om alt.
2: Hva husker du best? Hva var den største, hva skal man si, fantasien I den boka?
7: Ja, det var stod for eksempel om hvordan TV-en virker, og det var lenge før TV-en var kommet til Norge. Så det var jo greit å vite.
2: Ja, hva sto det da?
7: Nei, det husker jeg ikke. Men
2: det var sånn et fantastisk...
7: Jeg skjønte det jo på sett og vis.
2: Fantastisk medium.
7: Ja, fantastisk medium, ja. Og så stod det mye om dyr fra urtida, dinosaurer og pterodaktyler og den gjengen der, som jeg var veldig interessert I. Og dyr generelt, og om båter og fly og, ja. Og, ja, og alt, egentlig. Om komikere.
2: Om komikere?
7: Ja. Charlie Chaplin og Danny Kaye.
2: Det var en tjukk bok. Var en slags leksikon?
7: Ja, det var en slags leksikon. Ja, så da drømte jeg om nok om verden, at alle de plassene jeg skulle reise til.
2: Ja, hvem eide den boka?
7: Jeg fikk av min bestefar min til bursdagspresent på 8-årsdagen.
2: Hvem var han?
7: Han var prest og senere biskop I Bjørgvin, bispedømme.
2: Ja, altså morfar dette her da?
7: Det morfar,
2: ja. Ja. Hvorfor ga han da den, tror du?
7: Han ville vel at det skulle bli opplyst. Jeg fikk masse bøker av han, og hadde flere sånne kunnskapsbøker, så jeg ble kunnskapsrik.
2: Ja, og når begynte du å lese?
7: Ja, 5 år.
2: 5 år?
7: Ja.
2: På egen hånd, eller ble det?
7: Nei, mor min lærte meg. I løpet av et par dager så var jeg fullbefaren.
2: Er det sant?
7: Ja. Ja da, nei. Jeg...
2: Var
7: det? Men det var jo stor ting, det å kunne lese og orientere seg I tilværelsen.
2: Ja, en nødvendighet kanskje når det en bygd med 300 mennesker og TV enda ikke har kommet til bygda?
7: Så. Ja, vi hadde jo avis da, hadde Bergens Tidende og vårt land hadde vi, så vi holdt oss orientert om hva som skjedde ute I verden.
2: Ja, hvorfor flyttet dere dit?
7: Det var at faren min var prest og fikk et kall. Der.
2: Ja, fra kirken der? Eller?
7: Ja, fra prest Gjelle.
2: Ja,
7: ja. Så han hadde 3-4 kirker, og han var kapellan.
2: Ja.
7: Og ny kapellan, så det hadde en sogneprest over seg.
2: Ja, hva vil du si å være kapellan I forhold til prest?
7: Ja, du er underlagt sognepresten. Ja. Du er prest, men fullgod prest, men du er ikke sogneprest.
2: Hvordan det å være sønn til presten?
7: Det var noe som vi ikke likte så veldig godt. I hvert fall ikke hele tiden.
2: Hvorfor det?
7: Nei, det var... Det gjerne litt spesielle forventninger til en som I slekt med presten, at den skal oppføre seg. Og, jeg hadde ikke lyst til å ha de forventningene hengende over meg.
2: Hvordan skulle du oppføre deg, eller hvilke forventninger var det?
7: Ja, den skal jo helt oppføre seg skikkelig. Hæ?
2: Gjorde du
7: det? Det ikke alltid. Nei, ikke alltid. Ja, nei.
2: Hvordan oppfører man seg uskikkelig I bygda?
7: Hvis du stjeler epler, eller knuser vinduer, eller banner, eller mye. Og jeg bannet faktisk en god del da jeg bodde I Strandvik, så,
2: ja.
7: Så sluttet jeg nesten med det. Så da ja. Jeg flyttet igjen til Luster I Sogn.
2: Hvem han guttungen som banner sånn? Det sånn til presten, sier?
7: Ja. Nei, da, det, men ellers så var jeg ikke så forferdelig misfornøyd med min oppvekst. Altså,
2: men var det en protest I det? I å banne?
7: Nei, det ikke så veldig mye, tror jeg. Jeg tror det var mer at det var naturlig for alle rundt med banna, så det falt inn i systemet.
2: Ja, vestlandstradisjonen.
7: Ja.
2: Hva? Man vokser opp på en sånn liten plass. Så sier du hadde jo denne boka om verden utenifra, men hva slags hobbyer hadde du? Hvem var du?
7: Ikke ute og den tre med sånne idrettslige aktiviteter. Han gikk mye på ski, på skøyter og friidrett på sommeren.
2: Ja.
7: var ganske forholdsvis god til å springe og til å hoppe tre steg. Veldig dårlig I fotball, det var jeg litt lei for. Jeg var interessert I fotball, men jeg var ganske dårlig. Men ellers så leste jeg jo en del, jeg leste mye bøker, ikke bare kunnskapsbøker, men altså, all slags.
2: Ja, for det var masse bøker I bokhylla hjemme da?
7: Det var en del, og jeg fikk jo alltid bøker til jul og til bursdagene.
2: Ja.
7: Så det var jo Bopsybarna og Heidi-guttene og det var forskjellige andre sånne seriebøker. Men også historiske romaner av B.S. Ingemann, Valdemar Seier og Kong Erik og de fredløse, ja. For eksempel.
2: Hvilken betydning hadde dette, tror du?
7: Jeg fikk jo interesse for historie og for litteratur generelt. Så jeg fortsatte å lese. Så det var kanskje perioden fra jeg var 14 til 16 at jeg ikke leste så forferdelig mye. Men ellers så har jeg jo lest mye gjennom livet.
2: Det var flere søsken?
7: Ja, fire søsken.
2: Ja. Hvor aldersforskjellen?
7: Det to år mellom meg og den eldste av brødrene, og to år mellom han og den neste igjen.
2: Ja.
7: Og så det fire år mellom yngste broren og eldste søsteren, og så fem år mellom de to de yngste.
2: Ja, så tette da.
7: Ja.
2: Egentlig I for seg.
7: Ja.
2: Men er det da, blir man da tettere når man bor på et lite sted?
7: Ja, det blir du vel kanskje. Ja, det tror jeg nok.
2: Ja.
7: Så, og så sånn var det, bodde vi, altså, jammaldrene, de bodde ganske spredt, så det var ikke sånn at vi møttes hver dag, liksom, bortsett fra på skolene.
2: Nei. Men var bedus en plass dere møttes?
7: Ja, vi gikk på søndagsskolen.
2: Ja, så du var med på det?
7: Ja, ja.
2: Måtte det?
7: Ja, det måtte jeg.
2: Ja.
7: Jeg gikk på søndagsskolen til jeg var 13 år faktisk, og da hadde jeg fått langt skjegg og kunne være bestefar til de yngste. Så.
2: Men var det en god ting?
7: Jeg tror ikke, jeg så vel på det som noe som bare hørte med.
2: Ja.
7: Ikke sånn at jeg hadde kjempestor glede av å gå på søndagsskolen. Men du traff jo jammaldrene, og sånn. Det var jo litt kjekt, da.
2: Ja. For jenter der,
7: da? Ja, det var jenter.
2: Hadde det noen innvirkning, da?
7: Det hadde nok det, ja.
2: Ja. Ja. Mor din, da? Altså, faren din var prest. Mm. Hva med mor din?
7: Mor min var lærer. Så hun var lærer I Bergen, til Sandviken skole, da jeg var helt liten. Det klokka mi som snakket til meg.
2: Ja, 11.19 var klokka nå, sa han.
7: Ja.
2: Hvorfor har du en sånn?
7: Nei, det bare kom til meg.
2: Var det en smartklokke? Apple Watch?
7: Apple Watch, ja.
2: Ja. Så, men,
7: den sier fra på det helt ukurante tidspunkt.
2: Ja, men hva er det som viktig med 11.19?
7: Ingenting.
2: Nei. Hva annet sier den?
7: Nei, den sier jo egentlig bare klokkeslett. Altså, mennen kommer jo med masse meldinger at nå må jeg bare reise meg litt og gå litt rundt.
2: Og, ja, sånn,
7: og så må dere komme ikke... Eller hvor dårlig jeg søver om natta.
2: Ja, tror du på den?
7: Ja,
2: ja.
7: Fullt og fast.
2: Ja, gjør du det? Har du blitt sånn... da har du blitt sånn... den klokka forteller deg... Nå har du sovet godt, Ragnar. Ja, tenker du.
7: Stort sett har jeg sovet dårlig, så jeg litt sur.
2: Ja. Men hvorfor har du fått deg en sånn?
7: Det var kona mi som anbefalte sterkt.
2: Skrittelling?
7: Skrittelling driver med også,
2: ja.
7: Ja.
2: Puls?
7: Ja.
2: Ja.
7: Ja, alt egentlig.
2: Men blir det ikke et stressmoment?
7: Nei, det ser du veldig sjelden på.
2: Ja, men han sier jo fra.
7: Så selv her i studio. Egentlig bare bruker jeg sånn vanlig klokke.
2: Ja, hva pulsen nå, Hovland?
7: Det vet jeg ikke, men værforholdene, temperatur, ja. Men vi kan godt se, jeg forteller pulsen.
2: Ja.
7: Eller kan jeg sikkert ikke. Nei, han var inn på telefonen. For den klokka bare melder at det kom en melding. Og det på telefonen jeg må lese.
2: Men du opptatt, altså dette med den klokka, og at den måler da puls og skritt og søvn, du spesielt opptatt av helse?
7: Nei. Jeg vil jo gjerne ha noenlunde god helse, men jeg ikke spesielt opptatt av.
2: Nei, dere leser Vinterreise nå, boka di, som kom for en del år siden. Og det er jo en bok om en sykdomshistorie.
7: Ja.
2: Delvis i hvert fall.
7: Ja.
2: Sånn handler jo delvis da om at du får diagnosen tarmkreft og sånn den behandlingen du går gjennom.
7: Mhm.
2: Og så tenker jeg sånn, nå starter vi den samtalen med å snakke om vonde knær, da. Det sånn helseprat. Men den opplevelsen av å få den diagnosen...
7: 11-22. Må slutte. Jeg tror det de skyld.
2: Dette er nydelig. Dette er bra humor. Er du da opptatt av... blitt mer opptatt av helsen?
7: Nei.
2: Nei?
7: Nei, ikke det.
2: Men når du skriver den boka, så du jo det...
7: Ja, det var nødt til å tenke på helse, for at det var faktisk en sjanse for at jeg kunne dø, og det måtte jeg jo ta til etterretning. Så. Men jeg levde jo ikke spesielt sunt ja, i den perioden der heller.
2: Hvorfor ikke?
7: Nei, for det...
2: Jeg skal unne meg det, eller noe sånt, skriver du, så går du og kjøper en boks med sigarer.
7: Ja. Sigarer og champagne.
2: Ja.
7: Det var det de gikk i.
2: Ja, men tenker du sånn at hvis man får en slags... potensiell dødsdom, så skal man i hvert fall nyte.
7: Ja, og det var kona mi veldig flink også, for at vi skulle ha det hyggelig, og drikke champagne, og ette god mat, og reise til Egypt, og ligge på stranda.
2: Ja, hvorfor er det viktig?
7: Nei, jeg vet ikke om det er viktig det, men det er jo hyggelig å ha det hyggelig, kan jeg si det sånn.
2: Ja. Hvor redd var du?
7: Jeg var ikke så fryktelig redd, i alle fall ikke sånn konstant. For at det er jo lite jeg kan gjøre med dette her. Så, og det, når jeg nærmet seg operasjonen, så var dødsangsten den var helt vekke. Den var der på et tidligere stadium, men den forsvant. Men kom tilbake senere da, men når jeg hadde overlevd.
2: Gjorde du noe aktivt for å bearbeide den, for å få den bort?
7: Nei, tror ikke det.
2: Hva er svaret da, for at den forsvant?
7: Det er vel et mysterium, det også. Men da jeg endelig kom på sykehuset og lå der, så hadde jeg ingen dødsangst.
2: Fordi at du hadde...
7: Ja, har vi fått igjennom det liksom.
2: Vært igjennom det? Ja.
7: Ferdig med det.
2: Innsett at det er en mulighet.
7: Ja.
2: Men hvorfor kom den tilbake da?
7: Det er vel en normal ting, tenker jeg. Det er jo normalt å ha dødsangst. Så det er vel et unormalt sted da den forsvant.
2: Ja.
7: Det er ikke normalt å ikke ha dødsangst.
2: Nei. Så det har vært normalen for deg generelt?
7: Ja, det er nok ikke sånn desperat dødsangst akkurat, men jo eldre blir, jo mer kan tenke noe på døden, naturlig nok.
2: Hva tenker du da?
7: Nei, jeg tenker at det vil jo helst at det ikke skal skje med så veldig snart.
2: Nei. Som da barnebarnet til en biskop og sønnen til en prest, hva tenker du skal skje da?
7: Det lar jeg stå helt oppe. Jeg har ingen tanke om at det skal skje noe særlig etterpå.
2: Hva ble du fortalt skulle skje da du var barn?
7: Nei, da var det jo et ønske om at den skulle komme til himmelen. Så det var ikke så mye snakk om helvete hos oss. Men jeg visste jo at helvete fanns.
2: Ja.
7: Så jeg ville jo helst slippe å komme dit.
2: Ja. Hvordan kunne man havne der?
7: Nei, det var en måte. Hvis en ikke trodde på Gud, så var det ikke mange andre valgmuligheter.
2: Nei, som en rettesnor, altså sånn...
7: Ja, ja. Hæ. Jeg vet ikke om man er så veldig opptatt av at det skal komme til himmelen heller, for det virker litt kjedelig.
2: men ble det brukt som en trussel, helvete?
7: Nei, ikke hos oss. Men sånn i religiøse miljøer så var det jo utbredt.
2: Ja. Sånne helvetes fortellinger kan jo også føre til en dødsangst.
7: Jo, jo.
2: Det kan også føre til en voldsom produktivitet.
7: Ja, sånn, det kan det nok.
2: Altså frykten for å dø. Og du har vært voldsomt produktiv opp igjennom?
7: Ja, ikke i senere år, men i kanskje 30 første årene som jeg var aktiv, så var jeg ganske aktiv.
2: Ja.
7: Men, så da ga jeg ut gjerne, ja, normalen var å gi 2 bøker i året.
2: Ja.
7: Men de siste 10 årene har jeg jo skrevet veldig lite.
2: Hvorfor er du så produktiv en periode? Er det en kribling? Er det noe som må ut?
7: Jeg vet ikke om det måtte ut, men jeg hadde lyst, i hvert fall lyst til at det skulle komme ut.
2: Ja.
7: Ja, nei, jeg hadde jo, ja, rett og slett en lyst til å få ut noe.
2: Hvordan kan en idé oppstå som gjør at den blir til en lyst som må ut?
7: Nei, jeg vet ikke. Nei, i min ungdom så hadde jeg jo masse ideer. Jeg tenkte at jeg har mange flere ideer enn jeg kunne få skrevet ut.
2: I ungdomstiden?
7: Ja.
2: Ja.
7: Sånn til det var kanskje 40 år.
2: Ja.
7: Men etter hvert så jeg jo at nei, jeg har vist brukt opp alle ideene, de som jeg trodde skulle gå i graven med meg. Så
2: du har skrevet det ut, ja?
7: Ja.
2: Ja.
7: Jeg har ikke det, så jeg har jo et par ideer til som jeg håper jeg skal få gjennomført. Men
2: hvordan har det artet seg? Har du da skrevet det ned på en bok?
7: Ja, men jeg har flere bøker der jeg skriver ned ideer som jeg får.
2: Ja. Hvor oppstår ideene? Er det mens du er ute og går, eller er det mens du...
7: Nei, det er hvor som helst og når som helst. Jeg har ingen regler for det.
2: Nei.
7: Nei, jeg har drøss med skrivebøker der jeg har skrevet opp tanker og setninger. Ja. Jeg skriver mye opp setninger som jeg skal bruke.
2: Ja, som du alltid har med deg?
7: Nei, ikke alltid, men jeg vet hvor de har det igjen.
2: Ja. Hva kan det være? Hva kan stå der?
7: Det er nesten hva som helst. Så jeg har ikke noe eksempel på, tror jeg, på hva som kan stå der. Nei, så har jeg jo en fast ting da. Jeg har et spalte i aviser Dag og Tid, som en gang i måneden. Og så der skriver jeg opp setninger som kommer til meg, og som jeg håper jeg kan bruke der.
2: Mm.
7: For men det er enkelte ganger at jeg ikke har noen ting når jeg skal begynne å skrive. Så her har jeg helt aviser som jeg skal fylle, og jeg aner ikke hva jeg skal fylle med.
2: Ja. Har du kjent på skrivesperre?
7: Ja, det har jeg vel, men altså, skrivesperre, det er et ord som jeg ikke liker.
2: Fordi?
7: Det er noe sånn, jeg kommer ikke på ordet, men noe, ja, ordet for sånt, det er sånn jeg skulle bruke for å karakterisere skrivesperre.
2: Tror du ikke på det?
7: Jo, jeg tror på det, men det er noe sånn, litt selvopptatt.
2: Jålete?
7: Jålete var det veldig ordet.
2: Ja, hvorfor er det jålete?
7: Jo, altså det, alle vet at du kan overvinne, det er bare å sette seg ned og skrive.
2: Ja.
7: Rett og slett.
2: Hva er din metode da?
7: Sette meg ned og skrive.
2: Ja, hvor skriver du?
7: Jeg skriver om forskjellige plasser, både i inn- og utland, men mest så skriver jeg jo hjemme og stå hos meg selv, men så har jeg også et kontor i Oslo sentrum, som jeg deler med kona mi og en annen fyr.
2: Ja.
7: Så der veksler vi på å sitte på det bykontoret. Ja. Fredelig og godt.
2: Ragnar Hovland, vi skal straks høre litt musikk, men når skjønte du at det var forfatter du skulle bli?
7: Nei, det har jeg vel ikke skjønt nesten.
2: Nå du jordet det.
7: Ja, lov å være litt jordet til jeg går. Nei, jeg trodde ikke jeg skulle bli forfatter, men jeg hadde egentlig bare lyst til at jeg skulle få ut en bok, så jeg kunne gå i et bokhandel og vise slektingene mine at den boka jeg skrev.
2: Ja, når begynte du å tenke de tankene?
7: Nei, det var vel når jeg var sånn, i tidlig 20-året.
2: Hvorfor vise slektingene?
7: Nei, jeg ville jo at de skulle bli stolt av meg, selvsagt. Det ble det. Moren min ble veldig stolt i alle fall.
2: Ja.
7: Nei, altså, men så hadde jeg visst igjen når jeg skrev den boka. Altså, jeg ble jo refusert i en endeløs rekke med år før jeg debuterte.
2: I 78?
7: I 79 år. Ja. Skulle ha kommet ut i 78, men det ble refusert på det ene forlaget, og så sendte jeg til det andre forlaget, og som også ble refusert, men som kom ut likevel. Så alle de

0: ved. Til tross for suksess, til tross for Bragepriser, til tross for ja, 50 bøker senere, det at du har blitt refusert?
1: Nei. Det plager meg egentlig ikke noe særlig. Jeg visste at jeg kommer ikke til å slutte å skrive uansett om det blir refusert resten av livet. Så det, nei, det var ikke noe problem.
0: Det skal vi snakke mer om, men Ragnar Haaland, først må vi høre litt musikk. Du har med en låt som heter If You Could Read My Mind av Gordon Lightfoot. Hva dette for en låt?
1: Det en låt av Gordon Lightfoot, av og med Gordon Lightfoot, som kom ut i 1970.
0: Ja, hvorfor skal vi høre den?
1: Skal høre for at den har jeg et spesielt forhold til.
0: Hva slags forhold?
1: Det har med kjærlighetssorg å gjøre.
0: Skal du ikke pirke mer?
1: Jeg kan se mer om det etterpå.
0: Okay.

0: Ja, du fikk Gordon Lightfoot med If You Could Read My Mind her I Drivkraft på NRK P2. Valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig forfatter Ragnar Hovland. Du sentimental?
1: Ja, innimellom.
0: Ja.
1: Litt, ja.
0: Så når du sa at dette har med kjærlighetssorg å gjøre?
1: Ja, den sangen altså, den kom ut I 1970, og på 70-71 så ble den spilt veldig mye på radioen, og jeg hørte veldig mye på den.
0: Ja, du var 18-19 år.
1: Den talte til meg.
0: Ja, hvorfor gjorde den det da?
1: For at jeg var ulykkelig forelsket I en

0: som jeg sammen med på gymnasiet, så jeg aldri ville våge å røpe at jeg følte.
1: Sa du det til henne noen gang?
0: Ja, mange år etterpå, på en skolereunion. Da tok jeg mot meg og spurte om hun merket at jeg var frisk. Ja, sa hun, det hadde hun merket.
1: Og hvordan reagerte du da?
0: Ja, men jeg var fornøyd da.
1: Ja, da var du fornøyd?
0: Ja. Ja. Livet hadde gått videre for oss, hos begge, så det var helt greit.
1: Ja.
0: Men jeg likte det. Det er fint å vite at du hadde merket.
1: Men er du en fyr som, fordi du har skrevet mye om romanser og forelskelse og, og kvinner, er du aktiv da i flørten, holdt jeg på å si, i virkeligheten?
0: I virkeligheten har jeg jo, jeg ble jo litt mer frem på etter hvert, så senere i livet så har jeg nok vært aktiv, ja.
1: Ja, men som ung mann?
0: Som ung mann, ja. Ikke sånn pur ung, men hvis jeg kunne komme litt opp i 20-året, så da klarte jeg meg.
1: Men du har jo ytret flere ganger at du er meget genert.
0: Ja da. Litt mindre i dag enn jeg var i min ungdom, men skjønt, på tross av min generthet, så klarte jeg å få kjæreste og bli gift og alt som skulle til.
1: Ja, genanse, hva betyr det? Hva er det for noe?
0: Jeg vet ikke. Jeg burde vel være ekspert på hva genanse er, men jeg kan vel ikke helt forklare det. Det er jo ikke... Jeg ikke har lyst til å bli lagt merke til. Sånn.
1: Men samtidig har det?
0: Ja. For meg er jo det. At jeg vil jo... gjerne som være usynlig samtidig som jeg vil stå på scenen og ha det gøy.
1: Ja. Hvor kommer dette fra, tror du? Altså begge deler?
0: Nei, det kommer vel fra mitt rike indre.
1: Ja. Men er du fra en familie, altså, tenk på når far er prest, så er han jo vant til å stå og ta ordet foran forsamlinger.
0: Ja, han var ikke så genert. Ja, han var kanskje det litt det i sin ungdom han lå, men han var jo nødt til å i så fall overvinne sin generthet, for han skulle jo ha kontakt med folk og snakke til folk.
1: Hva med mor?
0: Ja, nei, hun var jo ikke spesielt genert. Nei, hun var jo livlig og munter.
1: Ja, så ble det fortalt historier hjemme?
0: Ja, altså, ja.
1: Ja.
0: Mor min fortalte veldig mye historier da jeg var liten.
1: Hva slags historier?
0: Det var en sånn fortsettelseshistorie som heter Trollet i motorbåten.
1: Okay.
0: Som man opplevde stadig nye eventyr.
1: Ja.
0: Og det tror jeg tok til meg på en måte at jeg og brødrene mine, vi fant på fortellinger til hverandre i en periode. Så... Og jeg lagde også en del fortellinger for yngste søsteren min, da hun var helt lite,
1: ja.
0: Som jeg måtte bare finne på.
1: Hvor hun satt ved siden av deg og så fortalte du historier?
0: Ja. Så jeg sa at fortellebehov, det har jeg nok alltid hatt, og det kan nok hende at mor mi har litt ansvaret for.
1: Ja, var dette godnatthistorier som hun fortalte, eller var det liksom rundt bordet?
0: Det var nok godnatthistorier, så jeg var mye syk. Da jeg bodde i Strandvik, hadde bronkitt, og kunne ha hentet at jeg lå i 2 uker i senga med feber, og da var mor mi ikke inne og fortalte det er meg.
1: Hæ. Er det derfor bøkene noe tidligvis minner om feberfantasier?
0: Ja, jeg tror ikke alt så mye av det, men så også fikk vi ikke bøker på sykeleie, så det var en serie som heter Mitt skattkammer, så det var 10 bind.
1: Det at du skulle ut i verden, drømte deg ut i verden fra tidlig, og så begynner du etter hvert å studere fransk blant annet.
0: Mm.
1: Hvorfor det?
0: Det var et eller annet må jeg jo finne på. Det var ikke så mye jeg hadde lyst, egentlig hadde lyst til.
1: Nei, var det noen forventninger til deg, hva du skulle bli?
0: Nei, det var ikke sånn at du forventet at jeg skulle bli prest, for eksempel.
1: Nei.
0: Mor mi sa en gang til meg at jeg synes du skulle bli lektor. Så, det ble jeg også.
1: Ja.
0: Men det var ikke sånn at jeg hadde noen sånn, drømmefag. Men jeg likte fransk, for jeg hadde likt det på gymnasiet, og jeg hadde en veldig god fransklærer. Så jeg tenkte at, ja, jeg må jo gjøre et eller annet når jeg ferdig med dette gymnasiet, og da blir jeg vel å dra til Bergen og studere et eller annet. Og jeg jo ganske god i språk, så, ja. Og jeg liker fransk, så jeg kan jo prøve meg på fransk, og så tok jeg engelsk først, og så tok jeg fransk etterpå.
1: Hvordan merket du det, altså i ung alder, at du var god i språk?
0: Jo, det merker en jo. Hvis en måler seg mot de en går sammen med, så ser en jo at den ganske god.
1: Ja.
0: Den er lett for å lære språk.
1: Ja. Hva det fascinerende med det?
0: Det er jo at det har vel litt med det, at den har lyst til å reise, og det kan være greit å kunne det språket dit en skal reise.
1: Ja.
0: Så var jeg på Det var to ganger på språkkurs i England og to ganger i Frankrike. Så ja, så jeg kom jo litt ut.
1: Har du da jaktet på noe? Eller er det da det at du har forelsket i språket som har ført deg dit?
0: Forelsket i språket er kanskje litt sterkt, men altså, det at jeg vil gjerne lese bøker på originalspråket.
1: Ja, så du har jo oversatt en del også.
0: Ja. Så jeg behersker sånn noenlunde engelsk og tysk og fransk, og har oversatt fra det.
1: Ja. Hva gir det å lese på originalspråket?
0: Det... Nei, hva gir det meg? Jeg har lyst til å se hva forfatteren egentlig har skrevet. Altså, jeg kan godt lese oversatt litteratur, men jeg liker jo best å lese på original. Så sant, jeg kan språket sånn og grunn.
1: Finns det bøker av deg på bokmål?
0: Nei. Det gjør det kanskje med et par lettlest bøker som kom ut i parallellutgaver.
1: Hva skjer da, hvis Hovland blir oversatt til bokmål?
0: Ja, nei, jeg har jo oversatt bokmål selv, altså oversatt engelskspråklig litteratur til bokmål.
1: Ja.
0: Så, og det er jo gøy det. Så, jeg behersker jo det også.
1: Ja, jo, men,
0: så, men... Nei, jeg vet ikke om det skjer nok så veldig mye.
1: Men du forbinder jo med det vestlandske, med nynorske.
0: Ja, det gjør jeg, så klart. Så jeg ville nok aldri skrive en bok på bokmål. Sånn fra grunnen av, som jeg har sagt. Jeg kan gjøre det parallelt, men jeg vil ikke gi ut en bokmålsbok.
1: Nei. Dette med det sentimentale, som du sa, ja, jeg er nok sentimental. Når kommer det frem? Når blir du det?
0: Nei, jeg vet ikke. Jeg ser jo i enkelte avsnitt og setninger at det er tenkt på en annen tid. Og jeg... Hører jo på musikk som kan bli sett på som sentimental.
1: Mm.
0: Men jeg kan ikke forklare sentimentaliteten. En lengsel tilbake til et eller annet. Jeg lengter ikke så fryktelig. Jo, tilbake ville jeg ikke leve livet om igjen, kan jeg si, men jeg kunne tenke meg å gjenoppleve noen av de gode stundene.
1: Hvilke stunder?
0: Nei, det kan være om du reiser, eller det kan være kjærlighetsforhold, eller ting som ikke ble noe av, og så kunne blitt noe av. Men jeg vet ikke hvem jeg har viss sentimentalitet, ja. Det ser ikke noe galt i det.
1: Nei, hva er bra med det?
0: Nei, det vet ikke noe som er bra heller. Det bare der, det.
1: Er det ting fra barndommen som kan gjøre deg sentimental?
0: Ja, det det. Utan at jeg kan gi noen god eksempel på det, men ja, men, sånn sommeropplevelse, båtture. Ja. Første skoledagen etter sommerferien. Og når jeg lei av sommer. Jeg har lyst til å gjøre noe skikkelig igjen.
1: Treffe venner igjen. Men, ja. Hva betyr det for deg?
0: Venner? Ja, det betyr mye. Jeg har aldri hatt noen sånn stor vennekrets, men jeg har jo alltid hatt noen gode venner som jeg trivs sammen med, og det er viktig.
1: Hva gjør dere da?
0: Ja, sitter og prater skit, og drikker kaffe, eller tar en øl. Eller to.
1: Ja, du har skrevet en bok nå sammen med Steffen Kvernan, om Nikolai Astrup.
0: Ja.
1: En Gonzo-fortelling, en tegneseriebok, road movie, fuktig affære.
0: Ja.
1: Det er det.
0: Jo, men det var ikke så fullt av fuktig i virkeligheten som han i boka, da, men det kan jeg ikke vente heller.
1: Men hvorfor gjør du det? Altså, fordi du går inn i masse forskjellige sjanger og har gjort det opp igjennom. Og denne gangen så er det inne i en tegneserieroman.
0: Ja, det er vel en slags blanding, det er tegneserie, og det er...
1: Og fokuset er mot dere mye,
0: ja.
1: Og delvis på Astrup, han er litt med.
0: Astrup er absolutt med.
1: Ja, han er litt med.
0: Vi glemmer han ikke.
1: Nei, men hva er gleden med å gjøre dette her?
0: Gleden er å kunne gjøre noe sammen med en annen, som en trivs sammen med. Altså, det gikk ikke sånn helt av seg selv, for at vi har litt forskjellig arbeidstempo, så jeg jobber nok litt langsommere enn Steffen gjør. Han, ja. Så det førte jo til litt sånn, ikke ugreie, men ikke konflikt heller, men et eller annet der ute som vi samlet, ja, han ble litt utålmodig innimellom.
1: Ja, men du begynte jo egentlig på en Astrup-biografi for mange, mange år siden.
0: Ja, det er jo veldig lenge siden, men jeg hadde jo en del stoff liggende, så det var vel egentlig Steffen som fikk den ideen til denne boka her.
1: Ja.
0: Og jeg synes det høres jo gøy ut, og dette skal vi få til. Og vi fikk det jo til slutt, men det tok sin tid. Det var mest min skyld.
1: Ja, og da blir jo et lite spørsmål, Stein, fordi du er jo ekstremt produktiv.
0: Var.
1: Ja, hva har skjedd?
0: Alderen som arbeider mot meg, som fysioterapeuten så treffer meg, sa.
1: Ja, men man skriver jo ikke med knærne, Hovland.
0: Nei, men jeg har ikke den energien som jeg hadde da jeg var 25, liksom.
1: Nei.
0: Det merker jeg jo.
1: Hvordan er en dag nå, da?
0: Det varierer ganske mye. Jeg står relativt tidlig opp og tar meg en kopp kaffe, og så tenker jeg over hva jeg skal finne på den dagen, for jeg har et manus liggende som jeg har hatt liggende i ganske mange år, som jeg har en drøm om å skal bli ferdig en vakker dag. Så da leser jeg gjerne gjennom ting som jeg har skrevet enten dagen før, eller i fjor, eller når det nå kan ha vært. Og så, hvis jeg skikkelig flaks, så får jeg skrevet noe siden den dagen. Men jeg jobber ikke sånn til sene kvelden. Det kunne jeg gjøre i ungdommen. Jeg kunne jobbe sent på kveld og om natta til og med, vet du. Hvis det var nødvendig. Men det gjør ikke det, så det er sånn, vi har sånn vanlig arbeidstid.
1: Er du en forfatter som sitter og flikker på en setning, eller?
0: Nei.
1: Nei.
0: Jeg skriver nesten aldri om igjen. Okay.
1: Du gjør ikke det?
0: Nei. Jeg vet at det er flere av mine kollegaer som skriver om igjen samme manus tre og fire ganger, og kanskje enda mer. Det kunne jeg aldri ha gjort.
1: Nei.
0: Da ville jeg ha sluttet som forfatter.
1: Fordi?
0: At det, liksom, ha ork til å gjøre det. Jeg ville bli helt utsleten. Så nei, jeg forandret det nesten aldri nok som helst.
1: Sitter du og ler mens du skriver? Blir du også blir du beveget?
0: Nei, ja, beveget kan jeg bli, ler nok sjelden når jeg skriver, men det kan hende at det har hendt at jeg har ledd av ting som jeg har skrevet.
1: Ja.
0: Det var sannet ikke verst.
1: Ja, hvilken bok har vært morsomst å skrive? Hvor du har ledd mest?
0: Det skal jeg si det. Det er vel muligens den som heter Dr. Munchs testamente, som kanskje en bok som jeg har størst glede av å skrive. For det den mest, kanskje mest rabiate ja. Boken.
1: Det med Hovland, at, at du sier at det hadde gått treigere nå enn før, hva? Og så snakker vi om sentimentalitet, og så sitter du og tenker på hva som kunne vært? Eller angrer du lite?
0: Jo, det er jo ting jeg angrer på uten at jeg skal fortelle deg det. Men det er det. Men alt i alt så er det ikke så forferdelig mye. Så alt i alt så synes jeg at det har gått ganske bra.
1: Ja, hva er du da mest fornøyd med i løpet av disse 74 årene?
0: En ting er jo at jeg har opplevd kjærlighet, og andre er at jeg er fornøyd med at med de fleste av de bøkene jeg har skrevet.
1: Mm.
0: Og dette, ja. Du har ikke gjort det så aller verst.
1: Hvorfor kommer kjærligheten først i den oppramsingen?
0: Jo, det står i Bibelen, det største av alt er kjærligheten, sier Paulus. Og det er enig.
1: Ja. Hvordan fant du og din kone hverandre?
0: Ja, jeg var gift en gang før.
1: Mm.
0: Og hun som jeg er gift med, vi fant hverandre nærmest i en yrkes sammenheng. Jeg satt i Norsk Kulturråd, og hun jobbet i administrasjon. Jeg hadde møtt henne før det, men det var liksom da det begynte å utvikle seg.
1: Var du genert da?
0: Nei, ikke så fryktelig, tror jeg. Nei.
1: Hvordan får du det til å fungere, da?
0: Det er jeg sannelig usikker på. Det handler jo om å ta hensyn til hverandre, og gi hverandre små gleder.
1: Ja, hva er dine gleder? Hva gir hun deg som er dine gleder?
0: Nei, det kan vi gi meg sånne små gaver, sånne små rare ting som hun har tatt med seg fra et eller annet utlandet.
1: Ja, hundefigurer?
0: Hundefigurer eller kattefigurer.
1: Ja, for du er en samler.
0: Ja, jeg er litt for mye samler.
1: Ja.
0: Jeg har alltid samlet på små figurer av ymse slag.
1: Hva slags figurer? Altså, hva har du mest av?
0: Nei, det er vel sånne små menneskefigurer, alt i alt, men det var en tid samlet på skilpadder. Men så ble det så mange av de at jeg orket ikke mer.
1: Hva snakker vi? Hvor mange?
0: Ja, det var ikke sånn enormt, men nå var det cirka 100 stykker. I dag er det mer tegneseriefigurer, så Disney og Knøttene og Lucky Luke og ja. Asterix.
1: Og hvor står disse? Mm. Og hvor står de?
0: Nei, de står mest i diverse vindueskarmer.
1: Ja. Hvorfor gjør du det?
0: Det er et slags behov. Jeg samlet på sånne ting da jeg var liten også, og så det har jeg egentlig gjort det hele livet.
1: Ja, så det er en slags bevaring av leken?
0: Ja, det er et forsøk på rekonstruksjon av den barndommen som jeg ikke hadde. Kanskje.
1: Hva mener du med ikke hadde?
0: Nei, for at mye av det jeg samlet på i voksen alder, det hadde jeg jo ikke, da jeg var barn.
1: Nei. Men ønsket deg?
0: Ja, jeg hadde kanskje et par Disney-figurer, men Asterix for eksempel var jo ikke oppfunnet, ikke Lucky Luke heller. Så det har jo kommet til senere.
1: Ja, så du lever på en måte sammen med den fantasien? den barnlige fantasien.
0: Ja, det kan godt, det kan du nok godt si. Det gjør jeg, så
1: Hvordan bevarer man den?
0: Det må antagelig bestemme det for å skal ha.
1: Har du gjort det? Ja, altså, bestemt deg for å beholde fantasien?
0: Ja, altså, det, jeg tror ikke jeg har noe valg. Jeg tror den fantasien ikke vil forsvinne. Om jeg så ville jage den, kjeppjage den ut døra. Så nei, det er bare noe. Den bare er det.
1: Hva er gleden å ha den?
0: Ja, nå spør du vanskelig. Det er definisjoner av gleder, det er ikke noe enkelt. Men jeg bare kjenner at ja, jeg liker å, når jeg kommer på kontoret i Kongens gate for eksempel, så ser jeg at der står Asterix og Obelix, og der står brødrene Dalton og Lucky Luke, og helser meg velkommen. Så, ja, jeg blir litt glad.
1: Ragnar Hovland, hva tenker du er drivkraften din?
0: Ja, det er vel, jeg tror det opprinnelig er det vel stahet, tror jeg, at jeg har holdt det gående, selv om det ble refusert år etter år. Mm. Og så er det, i tillegg, så er det jo den gleden ved å formidle noe, fortelle noe sånn, til noen som ingen andre har fortalt akkurat på samme måten. Og det at jeg vet at det er en del lesere der ute som faktisk sitter og gleder seg til at det skal komme en ny bok.
1: Det er ikke så verst det. Ragnar Hovland, tusen takk for at du kom hit.
0: Jo, takk for at du kom.
1: Produsent og researcher her i dag, det var Barbro Ross Violatt. Redaktør er Ingrid Nordstrand, og her i P2 får du noen nyhetene. Etter det er det klart for Kompass, som prepper til Kong Håkon den 8. edsavleggelse senere i dag. For hvilken rolle spiller religion når en ny konge sverger troskap til grunnloven? Dette får du høre mer om i Kompass, 3 minutter over 12 her i P2. Men dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.

0: NRK Nyheter klokka 12. Om en time avlegger kong Haakon den 8. sin ed til grunnloven i Stortinget. Dette følger av grunnlovens paragraf 9 og er en av de viktigste konstitusjonelle handlingene i forbindelse med tronskiftet. Å avlegge ed er viktig for følelsen av samhold og følelsen av å være nasjon, sier Anine Kjærulf, som er professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo.
1: Det som denne edsavleggelsen symboliserer, det er jo at rikets øverste leder og øverst befalende bekjenner til våre folkevalgte, altså våre representanter, at han sverger å forholde seg både til konstitusjonen og lovene. Og det er jo ganske sterkt symbolsk, fordi det sier noe om at statslederen vår forholder seg til det som vi i vårt system tenker på som den legitime kilden til makt, nemlig demokratiet.
0: Dronning Mette-Marit blir ikke med under edsavleggelsen. Årsaken er komplikasjoner etter lungetransplantasjonen. Lungelege Are Holm ved Rikshospitalet opplyser at det ikke er uvanlig med komplikasjoner etter en slik transplantasjon, og at dronningen har hatt dette ved noen tilfeller siden operasjonen. Det er selvsagt synd at dronningen uteblir, men ikke avgjørende, sier tidligere stortingspresident Olemic Thommessen.
2: Det er selvfølgelig trist. I den forstanden at det hadde vært riktig og viktig å ha henne der. Kongeparet vil jo jobbe sammen fremover, og det å ha med seg dette tror jeg hadde vært fint for henne, og jeg tror det hadde vært fint for oss. Rent konstitusjonelt eller formelt så spiller det egentlig ikke så stor rolle. Det er mer på det menneskelige planen at det har betydning.
0: I Østfold er en mann alvorlig skadd etter en boligbrann i Halden i formiddag. Politiet har startet etterforskning av brannen. Så langt i år har 83 personer mistet liv i trafikken her i landet. Halvparten av dødsulykkene skjedde i sommer. Tall fra Trygg Trafikk viser at det var dødsulykker i alle fylkene i landet i sommer, noe som ikke har skjedd på 10 år. Frankrike innfører fra i dag en omfattende avgift på såkalt ultrarask mote, der billige klær med lavere kvalitet blir produsert i store kvanta. Dermed kan avgifter komme opp i over 200 kroner per klesplagg. Tiltaket i Frankrike retter seg spesielt mot store asiatiske nettbaserte aktører, blant annet selskapene Shein, Temu og AliExpress, som har økt salget sterkt de siste åra. Lignende tiltak har også blitt foreslått i Norge, blant annet av organisasjonen Framtiden i våre hender. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Han skal love og sverge og ville regjere kongeriket Norge med Guds hjelp. Men hva det egentlig den nye kongen vår sverga? Og hva det der å avlegge en ed? Og hvor kommer den ideen om å sverge på noe fra? Og så, hun drømte om å bli kunstner, men i dag Tone Hansen sikker på at hun bare hadde potensialet til å bli en middelmådig maler eller skulptør. Men hvor kom egentlig den store kunstinteressen fra for direktøren for Munch-museet? Så nå klar for en ny toppjobb. Tone Hansen hentet til Moderna museet i Stockholm. Møt hun litt senere i Kompass. Programmet som sverget på at vi skal snakke om livssyn, etikk og verdier hver dag i NRK P2. Mitt navn Paul Plassen. Ja, i dag klokka 13 avlegger Håkon den 8. ed for Stortinget. Og slik hørtes det ut da kong Harald avla eden i 1991.
1: Jeg lover og sverger og ville regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med det konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
0: Ja, slik hørtes det ut den gang da. Arne Bugge Amundsen, velkommen til Kompass.
2: Takk for det.
0: Du professor emeritus i kulturhistorie ved Universitetet i Oslo. Du, hva bakgrunnen for at kongen avlegger denne eden?
2: Ja, det jo både en lang og en litt kortere historie bak det. Den korte historien, i hvert fall i historisk perspektiv, jo at Norge i 1814 faktisk får en konstitusjon, altså vår grunnlov. Og den har bestemmelser om hvordan kongen skal innsettes, eller altså proklamere seg selv inn i sitt embete, for det sånn, og i det så inngår også en edsavleggelse med et høytidelig formular.
0: Og grunnloven i fokus.
2: Ja.
0: For det den han sverga på å følge?
2: Ja, nå hørte vi jo nettopp ordlyden fra kong Haralds edsavleggelse, og den samme ordlyden vil brukes i dag. Og da avlegger man en ed på å holde seg til konstitusjonen, altså grunnlovens bestemmelser og kongerikets øvrige lover.
0: Hva det kongen forplikta seg til sånn utover det?
2: Nei, altså det jo, du kan si det som ligger i selve eden er jo det som jeg nettopp sa, altså at man skal opprettholde, kongen skal opprettholde konstitusjonen og landets øvrige lover i praksis være den mest lovlydige av alle.
0: Ikke bli for mektig?
2: Ja, nei, altså, det jo ikke sånn man, altså etter 1884 med innføringen av parlamentarismen, så fikk jo ikke de svensk-norske og etter hvert de norske kongene noen formell makt. De var på en måte bare noen som skulle lede regjeringens forhandlinger og signere lover og bestemmelser. Men en selvstendig politisk aktør har ikke kongene kunnet være siden 1884. Før den tid så var situasjonen en litt annen.
0: Hvis vi skal definere en ed, hva vil du si da?
2: Ja, den har jo, altså eden har to hovedfunksjoner. Den ene funksjonen at den kan fastslå at noe sant, altså man avlegger en ed for å bekrefte at det vedkommende sier sant og i overensstemmelse med virkeligheten. Det andre at man kan ha en avlegge en ed for å forplikte seg på noe, altså et løfte om hvordan man skal opptre fremover. Og det det siste som tilfellet her. Med kongens ed, altså han forplikter seg jo til i hele sin regjeringstid å oppfylle konstitusjonsbestemmelser og opprettholde øvrige lover.
0: Kong Håkon har jo avlagt en ed før som kronprins.
2: Ja, det og det vil også kronprinsessen, altså den nåværende nye kronprinsessen, avlegge, men den skjer ikke offentlig i Stortinget, sånn som kongeeden. Den skjer, så vidt jeg vet, som at kronprinsen eller kronprinsessen undertegner en skriftlig erklæring, og det skjer på slottet.
0: Hvorfor trenger hun avlegge ned?
2: Fordi at det kan jo tenkes situasjoner hvor regenten, altså kongen, er ute av stand til eller forhindret fra å utføre sine plikter. Da vil jo en kronprins eller kronprinsesse gå inn i monarkens sted. Og derfor så er det viktig å ha en backup-ed, for å kalle det det.
0: Det er ikke så vanlig det der med ed lenger.
2: Nei, det i hvert fall ikke i streng forstand. Hvis man går tilbake til tidlig moderne tid, altså 1800-tallet for den slags skyld, og bakover, så var det jo veldig mange som kom i befatning med å skulle avlegge en ed. For eksempel innenfor rettsvesenet. På bygdetingene og i byrettene rundt omkring så hadde man jo en type vittner, ikke en jury akkurat, men en type vittner. På bygdene ble de kalt lagrettemenn. Og de ble utnevnt av lagmannen, som altså var en dommer i annen instans. Og da måtte de møte frem hos lagmannen og avlegge en formell ed. Den var veldig lang og veldig høytidelig, og den truet med både død og fordervelse hvis man på en måte ikke opprettholdt sine plikter som meddommer i rettssaker.
3: Mm. Var det ikke sånn at leger også avla ed før?
2: Jo, de hadde jo, altså det er jo en lang tradisjon med denne såkalte hippokratiske eden, som går tilbake til klassisk gresk tid egentlig, og hvor de som praktiserte legekunst da, de avla en høytidelig erklæring, vi kan kalle det en ed, overfor flere av de greske gudene, og de lovet da selvfølgelig å ære og respektere den som hadde gitt eller overført kunnskapen, altså skulle respektere sine forgjengere. Men man skulle også gjøre alt man kunne for å gjøre livet bedre for de som var syke. Og i all verdens, i hvert fall mer siviliserte land, hvor man har et organisert legevesen, så har man jo lenge praktisert denne hippokratiske eden i en kortere og mer modernisert forstand, selvfølgelig. Og så vidt jeg vet, så avlegger jo fortsatt medisinerne en form for skriftlig erklæring som er i tråd med den hippokratiske edens innhold, selv om det kanskje ikke er en formell ed i den forstand at man påkaller Gud den allmektige når eden avlegges, men det er en forpliktelse. Det samme gjelder juristene for eksempel, prestene, og også i det militære så finnes det jo en lang tradisjon for edsavleggelse. Da er det gjerne snakk om troskap til kongen i gamle dager, troskap til konge og fedreland, og så videre. Så, og hvis du opptrådte som vittne i en rettssak, for eksempel, så skulle du også erklære med en ed at det du sa var sant. Og man skulle gjerne gjøre det, står det i de eldre bestemmelsene, med at man holdt venstre hånd på Bibelen, eller i hvert fall en hellig bok, og så skulle man rekke tre fingre i været, tommelfinger, pekefinger og langfinger, som representerte Faderen og Sønnen og den hellige ånd, og så skulle man komme med en erklæring om at man, og en ed som sa at man, det man sa skulle være sant.
3: Jeg lurer gjerne på om vi avla en ed som speider også når vi gjør
2: sånn. Ja, jeg har ikke noe nært kjennskap til speiderbevegelsen, men det tror jeg nok er riktig, at det finnes en sånn edstradisjon der. Så blir det selvfølgelig en litt vanskelig grenseoppgang mellom en formell ed og det som er en forsikring eller en erklæring som man signerer eller kommer med muntlig. For en ed i tradisjonell forstand er jo et utsagn hvor man også skyter seg inn under at det finnes en allmektig og allvitende Gud. Det er en tradisjon som har ligget der veldig, veldig lenge i den kristne kulturen i hvert fall. Og under det så ligger det jo et moment om at hvis eden brytes, så vil Gud, den allmektige og allvitende, kunne gripe inn og se det, og i verste fall liksom straffe den som da begår mened, som det da vil hete. Altså at man sverger falskt.
3: Og det ville man jo ikke.
2: Nei, det var straffbart. Det var kriminellt i henhold til straffeloven i eldre tid å begå mened, altså under ed si noe som var feil eller falskt.
3: Mm. Men det store alvoret over det her, er det også et poeng, holdt jeg på å si? Altså det der at det er en psykologisk effekt ved å avgi en ed også, at du på en måte blir skjerpet, og det her er viktig?
2: Ja, altså det er klart hele ritualet med at kongen da skal fremstilles i Stortinget og avlegge denne eden muntlig med Stortinget til stede, det understreker jo alvoret, og det er klart det er jo et individ som avlegger eden. Så jeg vil tro at for kongen selv så er dette et betydningsfullt øyeblikk som på en måte forplikter ham i den gjerningen som forestår.
3: Mm. Du lytter på Kompass NRK P2 på dagen der kong Håkon avlegges ned i Stortinget, og så nerda vi da i Kompass på både eder og sverging og edsavlegging og mene, det har vi hørt om også, med professor Arne Bugge Amundsen på besøk. Og Arne, vet vi når man begynte med det her å avkreve ed bakover i historien?
2: Det går, altså alle organiserte samfunn har hatt ordninger for å sikre seg at noen som har spesielle oppgaver faktisk utfyller den oppgaven etter forventningene, eller at noen kommer med et vitnesbyrd som de da bekrefter er sant. Så det var mange variasjoner. Jeg nevnte jo den hippokratiske eden som går tilbake til klassisk gresk tid. Der sverget man en forpliktelse overfor en rekke guddommer, for eksempel. Samme hadde man i de olympiske lekene, altså de gamle olympiske lekene i det klassiske Hellas, hvor disse atletene, som de heter, altså de som deltok i disse lekene, skulle sverge også og opptre redelig, og vi kaller det sportslig, eller noe sånt, for en statue av guden Zeus, som jo var den høyeste av de klassiske greske gudene. Så dette går langt tilbake, men hvis vi går til norsk historie, så dukker en formell edsavleggelse opp, i hvert fall sent på 1000-tallet. Og der skjer det ved at kongen da avlegger en ed. Han skal beskytte landet, han skal beskytte innbyggerne, han skal opprettholde lov og orden, han skal ta seg av de fattige, og så videre. Og det gjør han, altså edsavleggelsen skjer da mens kongen berører relikvieskrinet til Sankt Olav i Trondheim eller Nidaros. Så det er en veldig sterk kobling da mellom at kongen erklærer seg som en rett konge, rex justus som det heter på latin, en rettferdig konge, som samtidig skyter seg inn under både den treenige Gud og han som etter hvert blir kongeriket Norges vernehelgen, Sankt Olav. Så det er en veldig sterk tradisjon. Det fortsatte man med ganske lenge, så lenge man hadde egne konger i Norge.
3: Men du, konger før og nå, ikke minst vår nye kong Håkon, skal jo da altså sverge for Stortinget, og da skal han også prate om at han sverger det her innenfor å søke hjelp hos Gud, den allvitende. Er det et poeng det her med en høyere makt? Fordi grunnloven sier jo at kongen kan jo ikke straffes, men må liksom kongen stilles til ansvar overfor noen da, eller?
2: Ja, det er nok det som ligger bak. Den opprinnelige formuleringen i kongeeden var jo enda mer direkte, for den handlet om at kongen sverget sin troskap til konstitusjonen og til lovene, og henviste da til Guds ord, altså til Bibelen. Men det ble fjernet, jeg tror det var i 1908 eller 9, og så fikk man den formuleringen som er nå, for den er mer allmenn religiøs, kan man kanskje si, men den forutsetter jo en forestilling om at det finnes et høyeste vesen, som man her kaller Gud.
3: Er du overrasket, altså i vår tross alt sekulære tid, er du overrasket over den henvisningen til en allmektig og allvitende Gud som man skal få hjelp av? Det er jo kraftig kost.
2: Det er det, og jeg har jo sett i noen kommentarfelt at noen mener at dette har tiden løpt fra for lengst. Sånn driver man ikke med i et opplyst sekulært samfunn. Jeg tror det ligger en ganske tung historisk tradisjon her, og det har nok å gjøre med kongens lange kobling til den kristne kirken, altså det vi før kalte statskirken, den lutherske religionen, og at denne koblingen på en måte har blitt med videre. Fortsatt så er jo den norske kongen forpliktet på den evangelisk-lutherske tro, for eksempel, selv om båndene mellom stat og kirke i praksis er opphevet. Så det er en historisk, og for så vidt også religionshistorisk kobling her som er veldig sterk.
3: Ja, og tilbake i 2008 så var visstnok kong Harald ganske tydelig sitt ønske om å bevare den her tradisjonen med at kongen skal være knyttet til kirka.
2: Ja, jeg, så vidt jeg har forstått, så var det hans personlige initiativ, eller i hvert fall ønske. Han kunne jo ikke bestemme noe, men han la det nok tungt innover politikerne og Stortinget den gang, om at man ikke skulle bryte denne koblingen, og det endte man jo da med å respektere.
3: Kan vi se for oss at en konge står i Stortinget og påkaller andre høyere makter, altså andre religioner? Er det tenkbart?
2: Det tror jeg vel ikke, men du kan si at med den litt allmenne formuleringen om en allmektig og allvitende Gud, som nå ligger i edsformularet, så fanger man jo opp i hvert fall de monoteistiske religionene, altså jødedom og islam og kristendom. Så det er jo ikke noe som støter an mot forestillingen om et høyeste vesen i de tre religionene i hvert fall.
3: Andre land har jo også eder, sånn som i USA, der den nye presidenten da avlegger en ed ved innsettelsen. I USA er det ikke et krav at en president skal avlegge sin ed på Bibelen, men det er vanlig at de gjør det. Mm. Det sier vel litt om Bibelen at det er symbolet de gjerne vil bruke?
2: Ja, det er jo en kobling til den kristne religionen, kanskje enda mer eksplisitt enn vi har i vår kongeed, for å si det på den måten. Og det skyldes nok at selv om det er ikke noe bånd mellom den amerikanske staten og de ulike kirkesamfunnene som er der, så har man jo hele tiden identifisert seg som et kristent land, og dermed så blir jo Bibelen, som er noe alle de kristne kirkesamfunnene i hvert fall har sammen og deler, det blir en referanse til altså det at man oppfatter seg som et kristent land, en kristen nasjon.
3: Mm. Men sånn som jeg har sett på film, så sverger man jo litt sånn til høyre og venstre på Bibelen i amerikanske rettssaler og sånn.
2: Ja, ja da, og det, der er også det intakt med det. Det gjør man jo ikke i Norge og i Skandinavia heller, og det er lenge siden man sluttet med akkurat det. Mm.
3: Men vi hører jo om edsavsigelser i andre sammenhenger også. Den olympiske ed er jo et begrep.
2: Ja, den går tilbake til noe som jeg var inne på litt tidligere, nemlig at de gamle atletene i Hellas, i det klassiske Hellas, de avla jo en ed overfor et bilde av den øverste guden Zeus før lekene gikk i gang. Hvor de altså forpliktet seg på å opptre på en redelig og skikkelig måte i en kappestrid. Og innenfor den moderne olympiske bevegelsen så vender man tilbake til dette, man gjenskaper den tradisjonen på et vis på 1920-tallet, etter en del episoder hvor man mistenkte at det hadde vært noe muffens under de olympiske lekene, og dermed så innfører man også en tradisjon hvor altså både dommere og trenere og spillere og aktører i ulike sportsgrener avlegger en ed til de olympiske idealene. Det er jo ikke noe høyeste vesen inne i bildet der, men det oppfattes som en edsavleggelse. Det er også som en gruppe som representerer, altså en liten gruppe mennesker som representerer de ulike aktørene, da avlegger før leken er i gang. Mm.
3: Men i dag så blir det altså høytid i Stortinget når kong Håkon avlegger sin ed. Historie vil jeg vitne til i dag, Bygge Amundsen.
2: Ja, absolutt. Dette er et historisk øyeblikk, og det vil jo bli foreviget og sikkert avspilt senere også. Og det er, ja, det er en, jeg tror det kan bli spennende, og jeg er spent på å se det selv, fordi det er jo 35 år siden sist gang. Så dette er et historisk øyeblikk, helt opplagt.
3: Tusen takk skal du ha, Arne Bugge Amundsen, som altså er professor emeritus i kulturhistorie ved Universitetet i Oslo. Det er ikke bare konger som gir lovnader. Det her driver vi med, om ikke til hverdags, så i alle fall i kjærligheten. Vi skal høre ny musikk nå fra Sondre Lerche. Det her handler om, sier artisten da, mennesker som finner hverandre i en mørk og dystopisk verden som har gått av hengslene. All is not love, but love is all, heter det en av de nye sangene, og Sondre Lerche har fått mye skryt for den nye musikken sin. Det her er Acrobats.
4: I love to watch these acrobats

0: certain ilk, bound by leaps of faith and aerial silks, lost in the moment.
1: Sondre Lerkene her, du hørte Acrobats nå, ny musikk fra Sondre Lerkene her, og du lytter altså på Kompass NRK P2, og du vet jo det at du kan alltid nå oss med tanker, innspill, ris eller ros eller kommentarer om du går inn i appen NRK Radio og søker opp Kompass der.
2: Dette er Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
1: Mitt indre kompass, i dag med
3: Tone Hansen.
1: Alder
3: 56.
1: Gjør til daglig
3: direktør på Munch, snart ny sjefsintendent på Moderna Museet i Stockholm.
1: Tror på
3: samhold.
1: Heldig for meg.
3: Skogen.
1: Redd for
3: å feile eller å falle.
1: Lengter etter.
3: Alltid en lengting etter en ny utfordring.
1: Har du fått noe å drikke?
3: Det har jeg ikke, men jeg har dukket ganske mye kaffe og vann i dag, så det går bra.
1: Ja, er det god kaffe på Munch?
3: Ja, helt grei kommunal kaffe.
1: Sånn som her.
3: Ja, skal ikke være for bra.
1: Ordentlig velkommen til Kompass, Tone Hansen.
3: Takk for det, du. Takk for det.
1: Og gratulerer med ny hotshot-jobb som direktør ved Moderna Museet i Stockholm. Er du pakket og klar, eller er det fullt kok i Munch frem til du skal dra?
3: Du, det er fullt kjør på Munch-museet. Høsten er jo den viktigste perioden vi har, hvor vi skal lage et godt program for lokalpublikummet, så jeg henger med helt til siste minutt før jeg flytter til Sverige i september.
1: Vi skal bli bedre kjent med deg nå, og du har jo gått fra å skulle bli kunstner selv til å først bli direktør for Henny Onstad Kunstsenter, så Munch-museet, og så nå altså ved en av Sveriges største kunstinstitusjoner, nemlig Moderna Museet. Men allikevel, til tross for alle de her store kunststedene, så vil jeg begynne med skogen. Du sa at skogen er hellig for deg. Hva skjer med deg når du er i skogen, Tone?
3: Så skogen er jo både et spennende sted, og kan også være et ganske kjedelig sted å være. Men den krever at du beveger deg, og jeg tenker at det er i den bevegelsen mellom trærne at det er fortenkt aller best. Og det er hvordan lyset treffer gjennom greinene, og hvordan sola kommer ned, eller regnet endrer retning gjennom skogen, så tenker jeg at det er det fineste stedet å la tankene vandre, og bli enda mer kreativ, og kanskje litt klokere også.
1: Mm. Du er jo vokst opp i Klæbu utenfor Trondheim, der er det jo veldig mye flott skog, veldig mye flott bær og soppskog, vet jeg. Var det en sånn som var mye ute i skogen når du var liten?
3: Du, vi var obligatorisk ute med bærplukkeren og spannet av alle mulige bær, egentlig, ja, det var vi. Og litt soppplukking var det også, men å skulle sørge for å lage eget syltetøy gjennom hele året, det var viktig.
1: Det var litt sånn selvbergingstid?
3: Det var jo det, 70-tallet var, det var snekkerbod og systue og en egen slaktebenk og potetebinge og gulrotbinge og... Vi fikk lære å, hva det vil si å lage ting og også dyrke ting, det gjør vi.
1: Hva har du lært av det, tror du da?
3: Jeg har en indret idé om at jeg kan fikse hva som helst. Det er jo ikke alltid det stemmer. Men jeg er ikke redd for å gå løs på oppgaver, og så blir det jo ganske praktisk av å ha snekret i egen dukkestue.
1: Mm. Så det er du fortsatt?
3: Jeg var ganske praktisk. Det har glippet. Litt, det må jeg innrømme, men jeg har det med meg at jeg tror jeg kan sette opp en lett vegg.
1: Men altså da, mor som er lærer og far som er ingeniør, det er ganske sånn god genekombo for å bli litt smart og handy også da.
3: Det var det absolutt, og så var det jo også vektlagt hjemme at vi skulle lage ganske mange ting selv.
1: Var det et hjem med mye kunst?
3: Det var, vi hadde plakater, og det var noen sånne illustrasjoner og trykk kanskje fra Nord-Norge. Faren min var jo fra utenfor Tromsø, så vi hadde med oss noen sånne trykk, det hadde vi. Men ikke mye kunst av den visuelle sorten i vårt hjem, det var det ikke.
1: Mm. Men var du ekstra glad i å tegne og sånn når du var liten? Altså, hadde du en sånn dragning mot kunsten?
3: Jeg hadde I hvert fall tilgang til veldig mange materialer, så vi tegnet masse gjennom hele barndommen, alle vi tre søstrene. Men vi sydde og snekret og lekte med Playmobil, og du vet, 70-tallet og Lego, så var jo alle Lego-klassene sånn unisex. Så det var jo bare å bygge dine egne verdener av hva som helst. Så det var en veldig kreativ og fri barndom, det var det. Trygt på landet.
1: Mm. Og du tenkte å bli ingeniør?
3: Ja, vet du hva? Jeg tenkte jo det da, at det var få jenter som ble ingeniør på den tida, og jeg skulle ligge foran I det meste, så ingeniør hadde jeg tenkt å bli, men talent hadde jeg ikke.
1: Ja.
3: Så jeg tror faren min satt og gråt sammen med meg over matematikkoppgaven, og lurte på hvorfor jeg utsatte meg selv for dette. Så, men jeg gjorde mitt beste.
1: Og så kommer det en dag der den unge Tone ser filmen Drowning by Numbers av Peter Greenaway. Da går du altså på videregående. Det her, jeg prøvde å titte litt på den, Tone. Det en ganske spesiell film, ganske eksentrisk.
3: Ja.
1: Jeg tenker på den som et maleribevegelse nesten. Det riktig observert?
3: Ja, det gøy at du sier det. Altså, jeg begynte på videregående, og da kom du jo til byen da. Trondheim fra landet, og det var jo den gangen en ganske lang avstand mellom Klæbu og Trondheim, men det å komme inn I en bykultur og oppdage cinemateket og filmklubben og en verden av visualitet, også på galleriene og museene, så ble det veldig mange andre tanker som fikk plass I mitt hode da. Og spesielt filmen, både Greenaway og Wim Wenders, ble døråpnere for meg I forhold til at det fantes andre måter å tenke på enn den standard tenkningen.
1: Ja, Drowning by Numbers, hva handler den om? Kan du ikke bare fortelle de som ikke har oppdaget den litt hva det for noe?
3: Ja, det jo en film som alle Greenaways filmer ekstremt visuelle. Så den tar jo for seg ulike måter å dø på, så vidt jeg husker. Jeg tenker meg godt om her.
1: Lystig?
3: Ikke spesielt lystig, men veldig visuelt og dramatisk. Så jeg synes det var en øyeåpner, virkelig.
1: Mm. Du begynte å oppsøke mer kunst. Du ser bysparne Håkon Bleken med en utstilling der han illustrerer Ibsens Hedda Gabler. Hva slags inntrykk gjorde det på deg?
3: Ja, altså, Håkon Bleken var jo en ekspert I det å jobbe med det figurative inn imot abstraksjon, og akkurat Hedda Gabler-illustrasjonene, så løser på en måte overflaten seg opp nesten sånn til sånne rustaktige flekker, men du ser allikevel skikkelsene og pistolen som ligger I bunnen, og det ble en øyeåpne for meg I forhold til hvordan det visuelle kan påvirke deg til å skape egne tanker og refleksjoner hvis kunsten åpen nok I uttrykket sitt. Så det var veldig avgjørende for meg, de trykkene hans til Hedda Gabler.
1: Var det ikke da du kjøpte din første kunstplakat?
3: Det var det, det stemmer. Den ble med til jenterommet I Klæbu og rammet inn og hengt opp og ble en liten ledestjerne videre for hva jeg skulle gjøre.
1: Har du den fortsatt?
3: Nei, dessverre så har jeg ikke det. Til gjengjeld så har jeg fått lov til å jobbe med Håkon Bleken over to utstillinger, faktisk.
1: Mm.
3: Og også fått gleden av å bli kjent med han over lang tid, etter at jeg ble voksen da, og flyttet til Oslo, riktig nok. Men, så det var et fint kunstnerskap med stor empati for sine omgivelser. Mm.

0: noen har tenkt, og som du kan få lov til å være med og tenke videre gjennom. Så jeg tenker at god visuell kunst, det åpner dører for deg, det lager et stort univers du kan gå inn i, og så utfordrer det deg, og gir deg sjansen til å tenke nye ting. Og det er noe av det mest kreative og det frieste rommet jeg kan forestille meg å være i.
1: Og så inspirert ble du av alle dine inntrykk da i tidlig liv, at du startet løp for å bli kunstner selv. Du går i Stavanger på kunstskole der et par år, kommer inn på kunsthøyskolen, du blir leder av Unge Kunstners Samfunn, og altså, du går liksom inn i denne rollen for å bli kunstner da. Oppdaget du noe der som på en måte var veldig attraktivt for deg?
0: Ja, altså det her sier jo litt om meg kanskje at når jeg først bestemmer meg for noe, så går jeg hele veien. Og jeg tror at verden skal være glad for at jeg ikke ble sivilingeniør, fordi det hadde tatt lang tid for meg å bygge ei bro, eller få noe til der. Men når jeg først oppdaget kunsten, så gikk jeg all in, og da gjorde jeg det jeg kunne for å komme inn i de systemene som skal til for at man får den utdanningen som hjelper deg videre inn i den verden. Da.
1: Men det er et tøft liv.
0: Det er et veldig tøft liv, og utdanningen er fantastisk. Det er en slags sånn kaospilotutdanning, hvor du lærer deg masse om grunnleggende teknikker og materialer, men du må også lære deg å klare deg selv. Mm. For den ultimate friheten kommer jo med en liten utfordring også, og det er at du står alene når det går bra, og du står alene når det går dårlig. Mm. Og du skal finansiere det livet du skal leve som kunstner. Så det var en fantastisk utdanning og en tøff utdanning, men i enden så kom jeg til at jeg var kanskje bedre til å gjøre andre bedre.
1: Men det skal vi prate mer om, men ja. Hva slags kunstner kunne du ha blitt, tror du? Altså, hva var din styrke? Hva hadde du malt eller formet?
0: Hvis jeg hadde fortsatt, så hadde jeg nok blitt en kunstner som var ganske tro mot staffelimaleriet og skulptur. Så jeg hadde nok vært ganske så materiell i min utforming. I dag så kan jo et materialitet for en kunstner være AI, eller det kan være teknologi, det kan være et dataprogram, det kan være kamera, det kan være et filmkamera, det kan være lyd. Det kan være så mange ting, men jeg hadde nok, fordi utdanningen var såpass grunnleggende innenfor det, så hadde jeg nok kanskje drevet med skulptur og malerier. Mm.
1: Du lyttet på NRK P2 Kompass, vi har besøk av Tone Hansen nå, direktør for Munch-museet i Oslo, men straks så går hun over til Moderna Museet i Stockholm og skal bli sjefen der, og vi blir bedre kjent med hennes liv, vurderinger, verdier og valg akkurat nå. Tone, du legger da kunstnerdrømmen på hylla, eller jeg må bare spørre, fusker du litt i faget fortsatt? Gjør du noe kreativt?
0: Nei, jeg gjør ikke det. Jeg tenker at det å kuratere og lage utstillinger og få ting til å skje i museet er faktisk et veldig kreativt yrke, så jeg får uttrykk og får brukt meg selv også i forhold til hva jeg kan og hva jeg har opplevd og sett, også gjennom det å utvikle gode utstillinger for publikum. Så det er mye kreativitet i det arbeidet. Mm. Men jeg må jo bare si en ting, fordi på Munch så har vi selv ganske mange bra fargekritt og verktøy for å lage akvareller og sånne ting. Og jeg har gått og kjent litt sånn sug i magen etter at, skal jeg ta opp en pensel? Skal jeg ta sjansen? Mm. Men det blir i så fall på langt inne på et hemmelig rom, hvor ingen får se.
1: Du får etter hvert toppjobben på Henny Onstad Kunstsenter etter Karin Hellandsjø, som var en liten legende i norsk kunstnerliv. Du var ganske ung. Hvordan var det?
0: Det sier kanskje også noen ting om meg, da, at jeg, hvis jeg har lyst til noe, så gjør jeg det, og så får jeg tenke på konsekvensen litt etterpå. Fordi jeg var jo veldig uerfaren som leder. Jeg hadde jo laget mange utstillinger og jobbet i museer, men jeg hadde ikke ledet mange mennesker i mange måneder før jeg også ble direktør. Så der var det jo faktisk Karin Hellandsjø og mange andre som trodde nok på meg, og som hjalp meg hele veien til å også bli en god leder, da. Så jeg skylder jo hele det apparatet på Henny Onstad Kunstsenter med styreledere og andre som har vært rundt meg, en stor takk for at de ga meg sjansen, så det som var i meg, og lot meg få lov til å prøve meg.
1: Mm. Henny Onstad Kunstsenter, kjent for

0: å være ganske eksperimentell og bygge veldig mye annerledes i hallene sine. Hva du mest stolt over fra tida der?
1: Jeg veldig stolt over at vi fikk til å ta tilbake den historiske arven, både med å pusse opp huset, den neo-avantgarde-tradisjonen som sånn 70-talls kunstbegrep, at vi fikk den arven tilbake godt på plass i huset. Og så er jeg utrolig stolt over at vi fikk til Kusama, Yayoi Kusama, som i 2016 var den første store utstillingen av det som ble Polkadot-dronningen i Norge, og som alle har et forhold til i dag. Mm.
0: Du har også vært leder for Norsk Kulturråd. Du har forvaltet da 1 milliard kroner, Kultur-Norges ukjente maktkvinne, hadde du blitt kalt. Hvordan var det å ha så mye pengemakt der?
1: Det synes jeg et veldig stort ansvar, og en veldig takknemlig for de 4 årene jeg hadde som leder for det som er fondet, da, Kulturfondet. Fordi jeg fikk sitte sammen med fageksperter fra alle mulige andre områder, dans, teater, musikk, litteratur, tidsskrift. Så jeg fikk tilfang og kunnskap om veldig mye større deler av norsk kulturliv enn bare billedkunsten. Så det var en fantastisk mulighet og et stort ansvar å forvalte, som er både fint å få, men også fint å gi videre etter en periode. Mm.
0: Barack Obama, da du skulle vise han rundt på Munch, for du har gjort det, sant?
1: Jeg har møtt Barack Obama. Det må jeg si var fantastisk gøy.
0: Hvordan var du i knærne da, når du skulle møte han?
1: Jeg var veldig spent. Ja. Han valgte jo å gå ut av bilen på andre siden av broa, kom slentrende over på egenhånd, hadde jo bedt om å få se museet etter stengetid alene med oss. Så dette var ikke noe et offisielt program ba han om å gjøre, dette ville han faktisk selv.
0: Da er vi på Munch-museet.
1: Da er vi på Munch-museet, ja. Og han ville selvfølgelig se mer av Edvard Munch.
0: Som han kjente godt til, eller?
1: Han hadde god kunnskap om Edvard Munch, men også god kunnskap om kunst generelt. Og Obama har jo bygget sitt eget senter nå, hvor han har store utsmykninger av fantastiske amerikanske kunstnere. Så vi hadde en god samtale egentlig om både kunstens betydning i livet for den enkelte, men også viktigheten av at kunst skal være offentlig tilgjengelig for så mange som overhodet mulig. Mm.
0: Når du skal fortelle sånne mennesker som Barack Obama da, eller Kari Ola som kommer fra Nord-Norge på Oslo-tur og skal se på Munch-museet, når du skal fortelle folk hvorfor Munch er så viktig, hva er det du sier da?
1: Det fineste med Edvard Munch er den empatien han har for de han avbilder. Og Munch var jo en kunstner som, han er nesten i skjæringspunktet hvor ting nesten begynner å bli abstrakt, men han holder seg innenfor det figurative, og han viser en sånn omsorg overfor de motivene han lager, så du får en sånn intens følelse, enten det er kjærlighet eller sorg, eller drama eller død, eller også glede noen få ganger hos Munch. Så jeg synes det er det store spennende av følelser som bare kommer rett ut av lerretet, er evig imponerende med Edvard Munch, og det tror jeg treffer både Kari og Ola og Barack. Mm.
0: Det leder meg over til neste spørsmål, Tone Hansen, gjest i NRK P2 nå. Hvorfor trenger vi egentlig museer i vår digitale tidsalder?
1: Det er så enkelt å svare på, fordi vi trenger museer enda mer. Desto mer digitale vi blir, desto mer vi har snuta ned i mobilen og mistet vår evne til å fatte hvordan man beveger seg i tredimensionale rom, desto mer må man komme i museer. Og det er jo ingen, jeg mener at det er ikke noe forskjell egentlig på digital kultur og analog kultur, sånn i bunn. Og det digitale er jo kjempeviktig å ha med inn i museet for å forsterke opplevelsen av å være der. Men vi trenger å komme sammen, vi trenger å se hverandre inn i øynene, om man så ikke snakker sammen og bare går forbi folk man ikke kjenner i et museum, så er man tross alt sammen på et sted, og hvis man er heldig så har man med seg noen å snakke med det om også, og da skaper det opplevelser og et større samhold mellom mennesker. Så jeg tror vi trenger møteplasser som biblioteker og som teater og som museer i enda større grad, desto mer digitale vi blir, og desto mer utsatt for fake news, for diskusjoner som bare flyr over hodene på oss, og man bare kanskje får med seg fragmenter av.
0: Blir du stresset av AI på vegne av kunsten?
1: AI er både et verktøy og et, en ganske så farlig utvikling. Så jeg tenker at man skal virkelig vite hva man gjør når man begynner å bruke kunstig intelligens, men verktøy er der for å bli brukt og kommer til å bli brukt om å benyttes av oss. Vi må bare passe på at vi gjør det på en transparent og etisk korrekt måte. Det er noen ting vi har et stort fokus på Munch-museet. Vi har et stort prosjekt gående nå, hvor du kan komme og tegne på iPads, og tegningen blir til et søkeverktøy som en KI-modell leter inn i våre arkiver med, og finner tegninger av Edvard Munch som kanskje ligner på det du har tegnet. Mm. Litt avhengig av hva KI forstår at du har tegnet. Det jo ikke sikkert KI leser din tegning på samme måte som du leser den selv.
0: Min eneste spesialitet er å tegne Peppa Gris for ungene, så da får man kanskje se hva Munch hadde tolket ut av det, men vet.
1: Kanskje hadde du fått en gris, jeg lover deg.
0: men en som kanskje kunne vært en kunstner selv, du sier jo at jobben som direktør er kreativ, men blir det ikke veldig mye sånn IA-møter og samarbeidsutvalg og sånne ting? Altså, hvor mye får du liksom vært med kunsten?
1: Det er en fin balanse der mellom masse administrativt arbeid og, som skal til for å lage en institusjon til å bli en trygg og godt sted å jobbe. Men det er også møter med kunstnere hvor du er tett på dem når de skal tenke ut en ny utstilling og utvikle ja, hvordan ting skal henge, hvordan vi skal få rommene til å fungere for publikum og så videre. Så det er jo på en måte, det ligger jo i mitt DNA som direktør at jeg er så tett på faget, det å lage utstillinger og det å være sammen med kunstneren, at den vil jeg jo aldri ha sluppet. Mm.
0: Gjestfrihet er en viktig verdi for det når det kommer til Munch-museet. Hvorfor det?
1: For det første så er jo museene våre offentlige, de tilhører offentligheten. Det er noe vi er med på å finansiere alle sammen og eier sammen. Og da skal man også passe på at de som kommer inn føler at dette er litt mitt. Så jeg tenker at museene skal jo ses litt som en allmenning. Det er steder, de er kanskje drifta og røkta og stelt av noen, men de tilhører oss alle litt grann. Og eierskapet til kultur tror jeg er noe av det viktigste vi kan gjøre, for eksempel i beredskapssammenheng, fordi skal vi stå sterkt sammen i en tøff tid, så er kulturen noe av limet som holder oss sammen. Og det ser vi jo i alle krigssituasjoner som er dessverre tettere på oss enn før, at noe av det første man ødelegger er kultur og kunst, fordi da er man også godt i gang med å ødelegge kulturen og samholdet i et land. Så jeg tror vi skal være enda mer bevisst på kunst og kultur i vår tid. Mm.
0: Men Simme, er du opptatt av gjestfrihet ellers i livet også, på privaten?
1: Du vet, jeg har jo blitt en veldig god gjest, om ikke jeg er så gjestfri, og så håper jeg at jeg er en god gjest som er gavmild når den kommer inn på andres middager. Men jeg må jo si at livet og jobben har tatt meg de siste årene, så jeg er ikke den beste kokken, men jeg er en desto bedre gjest.
0: Tone Hansen, du var jo med da det nye museet i Trondheim, POMO, et kunstmuseum bygd i det gamle hovedpostkontoret, skulle bygges. Hva tenkte du om verdien av å bygge nye monumentale kunstverk i byer? Hvorfor er det viktig?
1: Akkurat postmoderne i Trondheim er jo et lite unikum, fordi det ikke er nytt, men et gammelt hus. Det er et jugendbygg med fantastiske, nesten sånn halvironiske figurer og utsmykkinger.
0: Man lagde fine postkontor før i tida, det kan vi si.
1: Det var solide greier, altså. Det var betong, og det var ordentlig stein. Og der er det jo på en måte en mix av både kulturer som blir varetatt, men også utfordret og tenkt på nytt gjennom ny arkitektur. Og det tror jeg er veldig fint for Trondheim også, at man kan vise at gjenbruk går an. Man kan få til museer i gamle bygg på nivå, sikkerhetsmessig og klimamessig, som Munch-museet, også i historiske kvartaler. Og så tenker jeg at det er også veldig generøst, da, hvis jeg kan si det, og ville skape et sånt sted for byen sin, og være med på å utvide det kulturtilbudet som finnes i for eksempel Trondheim. Mm.
0: Reitan familien er det som sponset det. Altså, så går vi tilbake til Henny Onstad. Det var jo kunstløperne og ektepar Onstad med sånne Henny da, som sponset. Hvor viktig er det at de som har mest penger av oss I samfunnet bidrar?
1: Jeg synes det en plikt, men det jo en plikt som må utøves med glede, som både Nils og Sonja og Reitan-familien har vist at de har en ekte glede I det de dedikerer tiden sin, nemlig kunsten, og at de også gjør den tilgjengelig for så mange som mulig. Mm.
0: Du har vært toppsjef I mange år nå, Tone Hansen. Hva det viktigste for deg I rollen? Hva slags sjef du?
1: Altså, jeg jo opptatt av det man kaller for verdibasert ledelse. Veldig viktig når man skal inn I endringer og skal skape endringer på en arbeidsplass. Og I kunst og kultur så gjør vi jo det hele tiden. Selv om man har et fast bygg, så det jo kontinuerlig egentlig endring. Men sånne begreper som verdibasert ledelse har jo ingenting å bety for oss hvis ikke vi fyller det faktisk med handling. Og for meg så handler det om å trygge medarbeiderne I deres egne roller og sørge for at de har rom nok til å lykkes med å ta egne beslutninger, men at det også rom for å kunne feile og lære av feil og ta med seg kunnskapen videre.
0: Mm. Men du litt kontrollfrik, har jeg hørt?
1: Altså, jeg har veldig høye krav om perfeksjon og kvalitet, og det skal man jo ha når man jobber med kunst, fordi det noe kunstnere opptatt av, så det kvalitet og presisjon. Så vi skal jo være et sted som møter verden med den aller beste kvaliteten til glede for så mange som mulig.
0: Men det en sånn som går I museumsbutikken og retter på ting, og går I restauranten og skifter stedet hvor glassene skal stå og sånn?
1: Jeg går ikke så langt som at jeg rydder, men jeg ofte innom butikken og tester en sprettball og ser hvordan publikum har det og hvordan de beveger seg I mellom radene våre. Det også går jeg opp noen ganger og sjekker hvordan salget har gått også. Så jeg liker å ha kontroll og være til stede. Og jeg tenker at et museum trenger også ledere som til stede både på gulvet og på toppen. Mm.
0: Så svenskene kan bare stramme seg opp først som sist?
1: Ja, det skal vi se på at de må, ja.
0: Hva vil du ta med deg til flyttelasset til Moderna museet I Stockholm, Tone Hansen? Hvis vi starter med noe morsomt da, skal vi si noe fysisk? Skal du ta med en sprettball fra Munch-museet?
1: Ja, det tror jeg nesten jeg må gjøre nå. Mm. Det blir en sprettball med.
0: På veggene da? Skal du ha noen minner fra tidligere museer?
1: Ja, så Munch har et bilde som heter Trøst, som kanskje et av mine akkurat nå favoritter. En ung mann som trøster en ung kvinne. Og akkurat det verket skulle jeg gjerne ha tatt med meg. Da tror jeg ikke at jeg får komme tilbake til Norge på en stund. Så,
0: en plakat.
1: Det får bli en plakat av Trøst.
0: Hva med det bildet da? Altså, det noe du har trengt?
1: Ja, alle trenger trøst faktisk. Alle trenger å bli sett og lyttet til og sett og holdt I hånda noen ganger, selv direktører altså. Men det jo det noe med den empatien I Munch rett og slett og I det verket som på en måte ikke på noe vis anatomisk korrekt, men fargen kan si så mye, så bare det å male hendene rød som holder foran et ansikt, så skjønner du at det en sorg til stede der.
0: Mm. Hva kommer du til å ta med deg av verdier da, til Moderna Museet?
1: Jeg kommer til å ta med meg generøsitet. Jeg kommer til å ta med meg tempo. Og så kommer jeg til å være opptatt av at vi deler og skaper en kulturfordeling.
0: Om vi går tilbake til den her filmen som jeg beskrev som et levende maleri, Drowning by Numbers, den filmen som fikk deg til å legge sivilingeniørplanen på hylla og satse på kunsten. Hvem ville du vært om du ikke hadde sett den filmen, tror du?
1: En veldig deprimert og dårlig ingeniør. Jeg hadde nok uansett blitt omskolert, tenker jeg, til noen andre fag som lignet litt mer på hva som var mine kvaliteter.
0: Mm. Og når du kommer til Stockholm da, skal du Du må dra litt da for å finne den gode skogen.
1: Du har Djurgården som
0: veldig flott da.
1: Ja, den ikke langt unna.
0: Nei.
1: Så den kan man ta en sparkesykkel til, eller ta på seg joggeskoa og gå fort.
0: Mm. For du har jo vært på besøk hos oss og pratet om Hilma af Klint, som en svensk kunstner og mystiker. Det noe med Sverige, kanskje, Hilma af Klint, som du gleder deg til å oppdage mer?
1: Ja, jeg gleder meg til å bli enda mer kjent med håndverkstradisjonene, og Sverige har en veldig stolt glass- og keramikktradisjon for så vidt, men også en designtradisjon som veldig viktig, og et av de nye mandatene for Moderna jo også arkitektur og design. Så å bli kjent med nye fagfelt jo alltid en utfordring og alltid en glede.
0: Vi skal la deg få lov til å velge musikk for P2-lytterne til slutt, Tone Hansen, som tradisjonen hos oss på tirsdager. Hva vil du at vi skal høre da?
1: Ja, nei, jeg tenkte vi måtte til den rolige, varme, fine og vakre Monica Zetterlund. Mm.
0: Den tragiske skjebnen Monica Zetterlund med den nydelige stemmen.
1: Ja.
0: Hva vil du høre da?
1: Du, av Monica Zetterlund så vil jeg gjerne høre Gå sakte gjennom stan.
0: Da hører vi den. Tone Hansen, avtroppende direktør ved Munch-museet. Lykke til i Stockholm som ny direktør for Moderna-museet.
1: Tusen takk skal du ha.

det var Tone Hansen som var dagens gjest og ønsket seg altså musikk av Monica Zetterlund som du hørte her. Sakta vi går gjennom stan fra 1961. Den her nydelige sangen om Stockholm som Tone Hansen skal bosette seg i. Hun har første dag som direktør ved Moderna Museet nettopp i Stockholm i dag da. Det var dagens kompass du hørte her nå, laget av Lars Ole Skjønberg, Margrethe Nåvik, produsent Sigrid Gjelland, og mitt navn Paul Plassen. Gikk du glipp av praten med Tone Hansen, så går du inn i appen NRK Radio, søk opp kompass. Der kan du høre alle samtalene som jeg har gjort med gjester som vi har hatt på tirsdager, og alt det annet fra kompassuniverset. Og så skal vi kompasse runde av nå, bitte litt tidligere i dag, for her i NRK P2 skal vi nå følge Hans Majestet Kongens edsavleggelse i Stortinget.

0: Dette er en ekstra nyhetssending i NRK P2, ett minutt på klokka 13. Kong Håkon den 8. Er i Stortinget for å avlegge sin ed om å regjere i overensstemmelse med grunnloven. Og dette skal vi følge direkte. Kongen og hans følge kjørte fra slottet til Stortinget langs Karl Johans gate. Vernepliktige soldater fra hele landet står jo oppstilt langs Oslos paradegate, og ved inngangen så ble følget tatt imot av de fem visepresidentene på Stortinget. Nå er Stortinget samlet, og alle sitter klare til å ta imot Hans Majestet Kongen. Sammen med han i følge er kronprinsesse Ingrid Alexandra. Dronning Mette Marit har meldt forfall på grunn av komplikasjoner etter lungetransplantasjonen hennes i juni, opplyste kongehuset i dag. Og vi tenker på hennes helse og ønsker henne god bedring, sier stortingspresident Masud Gharahkhani til NRK. Også dronning Sonja og prins Sverre Magnus er med, og de kommer til å se denne edsavleggelsen fra stortingssalen. Det er stortingspresidenten, Masud Gharahkhani fra Arbeiderpartiet, som skal sette møte, og deretter så skal det holdes taler, og eden skal altså da avlegges av den nye kongen, og årsaken til det er jo selvfølgelig at det er i Stortinget folkets makt går ut, og det er overfor Stortinget kongens regjering er ansvarlig. I stortingssalen så er representantene sørgekledt, og det er fordi det også skal holdes en minnetale om kong Harald den 5., og fordi det er landesorg i Norge, og det preger selvfølgelig også nasjonalforsamlinga. De er også kalt inn til dette møtet utenom det ordinære Stortinget, som jo åpner høytidelig oktober hvert år. Det er en veldig stille og rolig stemning i stortingssalen før møtet, og tronstolen er satt fram for kong Håkon den 8., slik at det ikke er den vanlige talerstolen som står fremme forrest i stortingssalen under dette maleriet fra Eidsvoll i 1814. Da kongen kjørte fra slottet, så brukte han åpen bil og kjørte ned, altså da Karl Johans gate, er jo ikke så fryktelig langt fra slottsplassen til Stortinget, og da han kjørte så var det altså i åpen bil, slik at de som hadde møtt opp langs Oslos paradegate kunne se kongen, og så kom de andre i følge i en bil etterpå. Nå kommer stortingspresidenten inn i stortingssalen.
1: Stortingsmøtet er lovlig satt.
0: Stortingspresidenten sitter altså i salen foran de andre representantene, mens kongens stol står altså da oppe under maleriet fra Eidsvoll og grunnlovsforsamlinga, der stortingspresidenten vanligvis sitter. Nå åpnes dørene til stortingssalen, og man venter på at kongen kommer inn.

alle stortingsrepresentantene reiste seg, som du hører, når først de fem vicepresidentene I Stortingets deputasjon kommer inn, og deretter kong Håkon den åttende, ført an av hoffsjefen. Kongen har på seg full militær gallauniform med Sankt Olavs orden og med ordensbevis og med sverdet ved siden. Kongen setter seg da I tronstolen, og hans datter, kronprinsesse Ingrid Alexandra, setter seg på stolen ved siden av. Dronning Sonja og prins Sverre Magnus setter seg ned på stoler som nede I salen, etter hvert når alle skal sette seg.

fra statsministerens kontor foreligger følgende meddelelse til Stortinget. Statsråd ble holdt på det kongelige slott 28. august 2026 klokken 11.30. Hans majestet meddelte følgende. Statsminister og statsråder. Det er min plikt å meddele statsrådet at min kjære far, Hans majestet kong Harald den 5., døde i dag den 28. august 2026 klokken 06.35. Og at jeg, i tråd med grunnlovsbestemmelser, har tiltrådt regjeringen som Norges konge. Jeg vil ta navnet Håkon den 8. og vil videreføre det samme valgspråket som min far, bestefar og oldefar valgte. Alt for Norge.

0: Hans Majestet Kong Haakon den
1: 8. vil nå avlegge eden for Stortinget henhold til grunnloven paragraf 9. Deres Majestet.
2: Norges Storting. Jeg lover og sverger og vil regjere Kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende. Stortingspresident, ved dette første møte mellom folkets valgte representanter og meg som Norges konge, vil jeg uttrykke håp om at det gode forholdet som har vært mellom Stortinget og faren min, kong Harald, farfaren min, kong Olav, og oldefaren min, kong Haakon, kan opprettholdes og siden utvikles i tråd med de oppgavene landet i framtiden vil stå overfor. Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har også jeg som Norges konge tatt valgspråket «Alt for Norge».
3: Stortingspresident Gharahkhani får nå eden og talen av kongen etter han har avlagt eden og holdt en kort tale for Stortinget, som vi hørte. Nå skal stortingspresidenten
1: tale. Deres Majestet, Deres Kongelige Høyhet, Dronning Sonja, Prins Sverre Magnus. Vår høyt elskede konge, Hans Majestet Kong Harald den 5., har gått bort. Hele landet sørger over tap av en monark som gjennom 35 år tjente sitt land med ansvarlighet, stort mot og en helt egen varme. Kong Harald representerte det aller beste ved Norge. I denne tunge tiden går våre tanker og dypeste medfølelse til hele den kongelige familien. Blomsterhavet vi ser over hele landet i dag handler om én ting. Det er kjærlighet. Det er det norske folks takk til en konge som vi var så inderlig glad i. Som sin far, kong Olav, videreførte kong Harald valgspråket «Alt for Norge». Han var en urokkelig forsvarer av grunnloven og folkestyret vårt. For det norske folk var han symbol på trygghet, kontinuitet og fellesskap. Kong Harald var også fornyende. Han var modig. På mange måter var han videre verdiene kong Olav sto for, men på sine egne, enestående måter gikk han også nye veier. Slik det norske samfunnet endret seg, endret kongen seg med oss. Han valgte kjærligheten. Sammen med dronning Sonja viste han også at kongehuset kunne fornye seg, med tiden, uten å miste sin forankring. Og den åpenheten kong Harald og dronning Sonja har vist det norske folk gjennom et langt liv, er unik, og det er vi evig takknemlige for. Kong Harald ble en samlende og inkluderende konge for det moderne Norge. Ofte gikk han foran og åpnet rom for andre. Han var aldri i utakt med folkestyret han lovte å tjene. Talen han holdt på Slottsparken for nøyaktig 10 år siden i dag, om det mangfoldige Norge, betyr fortsatt mye for mange. Han løftet frem verdiene som bærer vårt liberale demokrati. Han viste oss hva menneskelig likeverd betyr i praksis. Medmenneskelighet var kjernen i hans budskap, i gode dager så vel som i tunge stunder. Han minnet oss om det store alvoret at vi som nasjon må stille opp for hverandre. Slik gikk plikt og folkelighet hånd i hånd. Kong Haralds kjærlighet til nasjonen og folket preget alt han gjorde. Da det gjaldt som mest, viste han frem de dype menneskelige egenskapene som gjorde ham til folkets konge. Han var konge, og han var medmenneske. I et demokrati må kongen ha nærhet til sitt folk. Dette hadde kong Harald lært av dem som gikk før ham. For ham ble det en leveregel. For de som kommer etter er det en arv å ta vare på. Det var lett å bli glad i kong Harald. Derfor er det også så ufattelig tungt å ta farvel. Siden beskjeden om kongens bortgang har det norske folk samlet seg i sorgen. Historiene som nå deles overalt er et sterkt og ærlig vitnesbyrd om hans unike plass i våre hjerter. En høyt elsket, modig og fornyende monark har forlatt oss. Men arven etter ham lever videre. I vårt folkestyre, i vår åpenhet, i vår tillit til hverandre, og i den tryggheten han ga et helt folk gjennom 35 år. Kong Harald var konge for hele Norge. Norge ble et bedre land på grunn av kong Haralds lederskap. For det er vi om evig takknemlig. Vi lyser fred over kong Haralds minne. Et minutt stillhet til kong Harald den femtes uvisnelige heder.

Deres majestet, det mer enn 35 år siden Deres majestet kom til Stortinget for første gang. Samme år som Deres majestet ble myndig, gikk Kong Olav bort. Kong Olavs faste plass i denne sal ble avløst av en ny konge og av en ny kronprins. I dag gjentar historien seg. Kong Haralds faste plass i denne sal avløses av en ny konge og av en ny kronprinsesse. Slik er slekters gang i vårt monarki. Stortinget ønsker Hans Majestet Kong Håkon den 8. og Hennes Majestet Dronning Mette Marit velkommen til deres nye og ansvarsfulle gjerning. Det er en tung, men enestående arv Deres Majesteter nå tar opp. Selve arven ligger i det fellesskapet med deres folk. Dette fellesskapet understrekes i dag. Deres Majestet kommer til Stortinget for å avlegge ed til den grunnloven som kongehuset har tjent trofast siden 1905. I den første talen til det norske folk som konge, løftet Deres Majestet fram folkestyre og rettsstat. Eden som avlegges i dag er en forpliktelse til dette. Den binder slektsledd, konge og folk sammen. Deres Majestet skal bære arven etter tre generasjoner monarker som har gått foran. Den arven må vernes. Samtidig må monarkiet utvikle seg i takt med det folkestyret det skal beskytte. Bare slik kan det bestå. Deres Majesteter har nå arvet kongeriket Norge. Med dette ansvaret følger det store forventninger. Forventninger til kong Håkon den 8. som statsoverhode, som monark og som medmenneske. Og vi er ikke i tvil. Kongen står usedvanlig godt rustet til å møte disse forventningene, både personlig og menneskelig. De valg Deres Majestet har gjort som kronprins, viser en monark som er forberedt på å forme og fylle rollen i pakt med vår egen tid. Sammen med dronning Mette Marit og alltid i nærhet til folket. Stortinget og det norske folk vil fra i dag se til Deres Majesteter som vårt naturlige samlingsmerke. I gode dager, men også i de vanskelige tidene. Da det norske folk valgte kong Håkon den 7. i 1905, valgte han alt for Norge som sitt valgspråk. I dag så er en ny kong Håkon sammen med oss i denne sal, men valgspråket er det samme. Vi lever i en verden preget av mer uro enn på lenge. Demokratiet er under angrep. Vi har tillit til at vi i dag møter en regent som står for kontinuitet, og som forstår samfunnet han lever i. En konge som gir tydelig uttrykk for et ønske om å bevare det norske fellesskapet og gjøre sitt ytterste for Norge. Deres Majestet, folkets representanter samler seg i dag rundt sin nye konge. Vi gjør det i det gamle ønsket. Gud bevare konge og fedrelandet.

0: Vi hørte Stortinget synge kongesangen mot slutten av dette stortingsmøtet, der kong Håkon den 8. Har avlagt ed til Stortinget. Hoffsjef Heian Engdahl har nå bukket til kongen, kronprinsessen og stortingspresidenten, og leder nå de kongelige ut av stortingssalen, sammen med de fem vicepresidentene, som altså utgjør deputasjonen, de som representerer Stortinget i møte med kongen og følger han inn og ut av nasjonalforsamlingen i denne høytidelige seremonien. Etter kongen går kronprinsesse Ingrid Alexandra, og så dronning Sonja, og så prins Sverre Magnus ut av stortingssalen, før hoffets representanter og kongens adjutanter følger med ut i vandrehallen, hvor de deretter vil gå tilbake til bilene som skal kjøre dem tilbake til slottet. Og det først når kongen har forlatt stortingsbygninga at stortingspresident Masud Gharahkhani vil heve møtet igjen. Som tidligere sagt, så er Stortinget kalt sammen for at kongen avgir sin ed. Det ordinære Stortinget åpner ikke offisielt før i oktober. Her i NRK P2 så skal vi fortsette denne sendingen fram til klokka 14, og da skal vi deler av den følge sendingen til NRK 1, hvor både politisk kommentator Lars Nehru Sand og reporter Kristi Marie Skrede er med og skildrer det som har skjedd. Når kongen forlater Stortinget, går han ut gjennom Stortingets hovedinngang, mot det som kalles Løvebakken. Der står den åpne bilen klar til å bringe kongen altså tilbake til slottet. Mange i Oslo sentrum har fått følge denne seremonien på storskjerm, der det har vært satt opp på Eidsvollsplass, altså mellom Stortinget og Nasjonalteatret, og der har mange vært til stede for å se og høre det som har foregått inne i stortingssalen. I tillegg har jo dette også vært sendt direkte på TV, også på NRK 1. Stortinget har da satt seg, og de venter på at stortingspresidenten skal avslutte og heve møtet. Stortingspresident Masud Gharahkhani sa jo blant annet i sin minnetale at det var lett å bli glad i kong Harald. Medmenneskelighet var kjernen i hans budskap, sa stortingspresidenten om den avdøde kongen, og han minnet blant annet om talen om det mangfoldige Norge, som kongen holdt for nøyaktig 10 år siden i dag. Plikt og folkelighet gikk hånd i hånd, sa Masud Gharahkhani om kong Harald den 5. Og så holdt han en tale til den nye kongen. Deres majestet skal bære arven etter 3 monarker, sa han til kong Håkon den 8. Og med dette ansvaret følger det store forventninger, men kongen står usedvanlig godt rustet til å møte dem. Det sa altså Masud Gharahkhani til kong Håkon den 8. på vegne av det norske storting. Når vi går videre fra denne seremonien, kongen reiser tilbake til slottet, så er det allerede folk som står i kø for å gå forbi kong Haralds kiste. Det åpnes nemlig for at folk kan defilere gjennom slottskapellet hver dag fram til tirsdag om en uke, som er dagen før gravferden. Ønsker du å ta farvel med kong Harald den 5. på denne måten, så møter du opp på et sted i Slottsparken, mellom Slottsplassen og Parkveien. Alle besøkende vil gå gjennom en sikkerhetskontroll, og det er satt opp telt for bagasjeoppbevaring der køen starter, for det er ikke lov til å ha med store sekker eller gjenstander, det er ikke lov til å ta bilde eller film, og det er heller ikke anledning til å legge ned blomster eller hilsener inne i kapellet. Da skal vi inn i fjernsynssendingen som Knut Magnus Berge leder etter kongens edsavleggelse i Stortinget.
1: Forberedt til det han begynner på nå, og at de valgene han har tatt som kronprins, valg av de sakene han har fokusert på, det arbeidet han har gjort, viser hvem han er og peker fremover, og at det peker på et ønske og en vilje og en evne til nærhet til folket.
2: Norge blitt et bedre land takket være kong Harald, sa altså folkets fremste representant.
3: Ja, det det stortingspresidenten nummer to i landet etter kongen, foran statsministeren, selv om han på mange måter mer kjent eller mer profilert. Norge har blitt et bedre land både på grunn av og under kong Haralds regjeringstid, slik tolker jeg i hvert fall stortingspresidenten, og det har vært en rivende samfunnsutvikling de 35 årene som Harald har vært flink til å, eller kong Harald var flink til å endre seg i takt med den tiden. Slik samfunnet endret seg, endret han seg med oss, for å bruke Gare Granis ord.
1: Og han gjorde det i lag med dronning Sonja, en gest til dronning Sonja i det han sa, at de jobbet som et kongepar. Og det var også kongeparet, vårt nåværende kongepar, hans majestet kongen og dronningen, Gare Granis, ønsket velkommen til ansvarsfull gjerning.
2: Kong Håkon den åttende, sammen med kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja, prins Sverre Magnus, på vei ut av Stortinget, mens regjeringens representanter og alle stortingsrepresentanter blir sittende inne i stortingssalen.
3: På denne veggen med kongeportretter så vi portrettet av kong Harald være med sørgeslør som har stått der siden dødsfallet ble kjent. Det var det som viste sammen med nærbildet av kong Håkon den 8. under ett minutt stillhet for å rent visuelt vise tronskiftet også i forbindelse med denne TV-produksjonen. Her ser vi også valgt sekretær for dette møtet, Julie Ekeland fra Rogaland Arbeiderparti, som sitter på dette podiet sammen med Masud Gharahkhani. Det for så vidt en formalitet at hun har valgt det for dette møtet.
2: Og grunnen til at stortingsrepresentantene blir sittende, det er at de fremleis har en oppgave igjen.
3: Ja, nå skal de vedlegge dette protokollen slik at dette referatført hos Stortinget, og selve det vedtaket for å sikre at det også skjer uten kongelig innblanding, så venter man med det til kongen har forlatt stortingsbygningen, og det betyr å være på utsiden her på Løvebakken sammen med disse to løvene som vokter parlamentsbygningen vår.
1: Ser dere pressefotograferne som venter på å få bilder av kongen og følge på vei ut. Dette er jo tronskiftet er jo en hending som skal formidles til hele landet og også utenfor Norges landegrenser. Det blir følt tett. Det er historisk skriving hver dag akkurat nå, og pressa er også lagt til rette for å ha en viktig rolle i det som skjer rundt tronskiftet.
3: Ja, og vi ikke bare med den rent fysiske presselosjen i Stortinget, så er det et nært samarbeid mellom presse og politikere her til land, så det er ikke minst også synliggjort med den plassen den fjerde statsmakt også har på dager som i dag. Vi så presselosjens leder blant annet være en del av medieoppbudet i presselosjen under denne edsavleggelsen.
2: Representantene for kongefamilien med kongen selv i spissen tar farvel med Stortinget og Stortingets vicepresidenter som har fulgt deg ned i vestibulen før de da går ut av stortingsbygningen for å kjøre tilbake til slottet.

Folk utenfor Stortinget hilser kongen når han kommer ut på den røde løperen og skal sette seg I bilen. Det applaus og tilrop. Kong Håkon altså I full militær uniform, mens de øvrige fra kongefamilien, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja og prins Sverre Magnus, alle stille sørgeklett I sivil.

0: Kongen kjører nå oppover Karl Johans gate mot slottet igjen med motorsykkeleskorte, og vi hører at det applaus langs ruta der bilen kjører, og folk roper sine hilsener til den nye kongen.
1: Og stortingspresident.
2: Han kjent som en flink taler, Masudgarkhan, og det kom frem også i dag. Det klær jo stundens høytidlighet at Garkhan også vektlegger de tingene han gjør som stortingspresident. Det ligger til hans rolle å tale til både den avdøde kongen, men ikke minst også da den nye. Kong Håkon den syvende avla sin ed, så holdt han hånden litt sånn amerikansk hevet mens han leste opp selve eden. Det gikk litt mer norsk for seg når Kong Håkon den åttende gjør det nå i 2026 med en ordentlig talekort og, eller bok mens han da leste opp ikke bare selve eden, men også det han overbringer av ønsket om å fortsette det gode samarbeidet som hans far, farfar og oldefar, som han sa, har hatt med landets folkevalgte. Og så ligger det jo til kongens oppgave også å invitere stortingsrepresentantene til en årlig slottsmiddag etter at Stortinget er høytidelig åpnet om vel en måned.
3: Så får vi se om det blir mulig i år med hoffsorg, som det gjerne er et dødsfall som dette. Men uansett så var det jo ordrett det samme som kong Harald sa i sin ed. Det kong Håkon sa nå, han avla eiden først, og så kom han med dette ønsket om et videre godt forhold mellom Stortinget og han, og det var ordrett det som ble framført i januar i 1991 etter kong Olavs bortgang. Og det her ser vi linjene, og det så vi også i talen til kong Håkon lørdag kveld, at noe av poenget er nøyaktig det samme som kong Harald hadde i sin hagefesttale for 10 år nøyaktig på dagen i dag. Det var 1. september 2016 at kong Harald helt den berømte talen sin, og det han slutta med var jo et ønske om at vi skal være en nasjon, et folk, og det var også et av sluttpoengene til kong Håkon, som snart er tilbake på slottet og vil bli møtt av enda en fanfare i det han kjører inn.
2: Ja, og der skal det jo skje noe vel så uvanlig og historisk om kort tid, så vidt jeg har forstått.

0: Ja, Gardens fanfare for kongen, den skal han få høre mange, mange ganger i åra, i ti åra får vi håpe, som venter. Det fanfaren som sender han ut på fra slottet og tar han imot når han kommer tilbake. Og ja, Lars Nehru, du sa at det venter en veldig viktig høytid inne på slottet nå. Da skal kronprinsesse Ingrid Alexandra signere sin eid til Stortinget. Hun skal ikke si det der og da, der i Stortinget, men skal skrive det samme som skrive under på den samme eiden som kong Haakon og akkurat har avlagt, og det skal fraktes til Stortinget, og regjeringen skal informeres om dette i statsråd førstkommende fredag. Det betyr at kronprinsesse Ingrid Alexandra kan leie statsråd i fars fravær når det blir behov for det.
1: Applaus møtte kongen langs hele ruta oppover Karl Johan, og også på Slottsplassen hørte vi at det ble applaudert for den nye kongen.

Så nærmer det seg også det tidspunktet da Slottskapellet vil bli åpnet for publikum, slik at folk da kan defilere forbi båra til

0: dette uvanlige stortingsmøtet?
1: Det veldig verdig, vil jeg si. Og det en kort seanse, men den markerer jo forholdet mellom konge og storting, mellom folkestyret og han som monark. Og det fint, og det står jo I grunnloven, så det hører jo med, men vi har lest på historien de siste dagene, så var jo dette noe de var veldig opptatt av også for 750 år siden. Magnus Lagabøte skrev det inn at kongen skulle avlegge løfte til de frie menn. Det var jo de som da på en eller annen måte var ved tingene da. Så her det lange linjer, og noen få ord som markerer det på en riktig måte.
0: Kronprinsessen satt ved hans side, men dronning Mette Marit var fraværende. Hvordan vil du kommentere det?
1: Det har jeg jo stor forståelse for. Jeg synes det har vært veldig flott å se henne med familien sin disse dagene, og også I går ute på Slottsplassen. Men jeg tror alle har full forståelse med det hun har vært igjennom, at de hensynene må ta, så det kommer sikkert å variere litt fra dag til dag hva hun kan være med på.
0: Hvorfor denne ES-avleggelsen så viktig?
1: Altså, det jo noe som understreker igjen at vi har det konstitusjonelle monarkiet. Det betyr at han kongen, han statsoverhodet, han øverstkommanderende. Men det folkestyret med de som valgt I Stortinget og det som regjeringen springer ut fra som styret I Norge. Det en setning også om at kongen tiltrer regjeringen. Det betyr at han jo ikke medlem av regjeringen sånn som de politiske, men vi kongens råd. Så dette jo litt de ordene som viser hvordan Norge styrt. Og når han kommer og gjør den altså kongen har jo egentlig ikke noen roller eller oppgaver I Stortinget annet enn å lese trontalen, det skal han gjøre om en drøy måned, og at han da avlegger denne eden som understreker respekten for de som folk har valgt.
0: Takk skal du ha, statsminister Jonas Gahr Støre. Vi har også med oss Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum. Det jo sånn at kongen åpner Stortinget hver høst, og seremonien følger langs de samme linjene, men allikevel det et helt annet alvor I dag. Hvordan opplevde du det du nettopp har vært vitne til?
2: Det høytid, og så understreker det folkesuveniteten. Før 1814 hadde vi første suverenitet, at kongen fikk makten fra Gud. Etter 1814 så var det fra folket. Og det jo det kongen nå gjør, kommer til Stortinget og understreker sin ed overfor grunnloven og Norges lover at den skal respektere det. Så derfor så det seremonielle, men det også en høytid I forhold til at I Norge så det folkestyre og folkesuveniteten, så all makt utgår fra folket, også kongens makt. Og så jeg synes det rørende og stort, det rørende med kong Håkon, rørende med prinsesse Ingrid Alexandra, og slekt skal følge slektersgang, og den tradisjonen som da fra grunnloven paragraf 9 fra 1814 til I dag.
0: Det var et medlem av kongefamilien vi ikke så I dag, dronningen. Hun var fraværende. Hvordan vil du kommentere det?
2: Mange også veldig glad I dronningen Mette Marit, og ved hennes helse så det veldig forståelig. Det aller viktigste at hun ta vare på seg selv. Det sikkert en veldig sårbar fase hun I. Så at dronningen må liksom velge litt, det forstår alle. Så vi bare sende alle våre lykkeønsninger og bønner for de som gjør det til dronningen vår. For at vi trenger at vi har en sterk dronning av siden av kronprins, eller ikke kronprins, kong Håkon.
0: Tusen takk skal du ha, Trygve Slagsvold Vedum. Vi har med oss Høyre-leder Ine Eriksen Søreide her til slutt. Ja, det har vært et spesielt stortingsmøte I dag. Hvordan opplevde du det som skjedde?
3: Nei, det spesielt, for det jo en kombinasjon av den dype sorgen over kong Harald og den store gleden over kong Håkon. Jeg synes det var en veldig fin og verdig seremoni. Jeg synes han fulgte opp talen han holdt til folket i helgen på en veldig god måte. Og han understreker jo absolutt betydningen av folkestyret, av samarbeidet mellom statsmaktene, og jeg tror dette blir en veldig fin tid også, selv om den preget av mye sorg.
0: Det en sterk symbolikk da, I det at monarken bøyer hodet for den lovgivende forsamlingen, folkets valgte representanter, men han har jo også en rolle han kan fylle med innhold langt på vei selv. Hvordan tror du han vil fylle kongegjerningen sin?
3: Først og fremst som seg selv, og det tror jeg det aller, aller viktigste. Jeg synes han ga veldig klare signaler om det gjennom talen han holdt til folket. En tale som var både varm og fylt av kjærlighet og takknemlighet til både foreldrene sine, til familien og til det norske folk. Og han kan ikke gjøre det på noen annen og noen bedre måte enn å bare være det fantastiske mennesket jeg også kjenner han som.
0: Tusen takk. Det var et utvalg av reaksjonene her fra Stortinget. Så kommer vi tilbake med flere politiske reaksjoner utover dagen.
4: Takk til deg i

0: Vandrehallen i Stortinget, og på Løvebakken rett utenfor stortingsbygninga, der står du, Åse-Marit Befring.
1: Ja, og kong Håkon den 8. han forlot jo stortingsbygningen litt før klokken 1:30. Da hadde han også sverget at han skal utøve sin rolle som monark i henhold til norske lover. Og da han kom ut her på Løvebakken, så brøt det ut applaus og jubel. Det var veldig mange som hadde møtt opp her nede, og de har da fulgt med på en stor skjerm, og de jublet og klappet da han kom ut, og så dro han da i sin åpne bil, og der dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra sammen med prins Sverre Magnus fulgte i bilen etter. Dette har jo vært et veldig høytidelig øyeblikk, veldig tradisjonsrik, men også en formalisering av Håkon den 8. som Norges nye monark, selv om han da tiltrådte som konge i det kong Harald den 5. døde. Nå har de altså reist tilbake til slottet. Regjeringen er fortsatt her inne, men ellers så har jo alle ambassadører som var til stede og høyesterettsjustitiarius forlatt Stortinget. Det varte jo kun 20 minutter, men er altså et viktig historisk øyeblikk.
0: Mange av de som har vært til stede på denne seremonien har altså forlatt Stortinget allerede, men Mats Rønning, du fremdeles i vandrehallen inne på Stortinget.
2: Ja, nå vi her med Venstre-leder Guri Melby, og Guri Melby, det visse likestrekt mellom den situasjonen som kong Håkon overtar i, og den situasjonen som kong Harald overtar, ikke minst med tanke på deres alder, men verden utenfor Stortingets vinduer har endret seg. Hva slags perspektiver vil du trekke fram på en dag som denne?
3: Ja, hvis du skrur tida tilbake til 1991, så innleder jo det kanskje de 3 tiårene med det fredeligste Europa og det fredeligste Norge vi noensinne har sett. Berlinmuren var akkurat falt, Sovjetunionen var gått i oppløsning, Europa ble utvidet. Nå er vi jo en helt annen verden. Autoritære regimer vokser fram. Vi ser at liberale verdier er trua over hele verden. Så jeg tror nok at kong Håkon den 8. har rett i det han sa i sin tale på lørdag, at friheten er ikke bare noe vi kan ta for gitt, det er også noe vi må være villige til å kjempe for. Så jeg tror nok at dette blir en helt annen tid å være monark, være statsoverhode, enn det hans far opplevde.
2: Ja, hvordan vil du, hva slags tanke gjør du da, ved inngangen til kong Håkons gjerning? Han har jo gitt noen signaler i talen, som du sa.
3: Han har jo en stor oppgave. Det han har fått videreført som han arver er kanskje et av verdens mest velfungerende frie demokratier i en verden som er urolig. Og det å ha oppgaven å være med sammen med folket og ta vare på det, det er en stor oppgave. Jeg har stor tro på at han er vel skikket til den oppgaven. Det synes jeg allerede talen hans på lørdag ba bud om. Men det er jo ingen tvil om at der hans far, kong Harald, var regent i en annen tid, der det var kanskje andre ting å fokusere på. Det å sørge for å utvide fellesskapet og inkludere alle, for eksempel. Så må kanskje kong Håkon fokusere på å ta vare på det fellesskapet mot krefter som ønsker noe annet for Norge.
2: Tusen takk skal du ha, Guri Melby. Vi har Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug med oss også. Vi har vært inne på det før. Det vi har sett nå, det ser vi ikke så ofte, selv om kongen hver høst kommer til Stortinget for å åpne sesjonen. Hvordan opplevde du stortingsmøtet?
4: Det er jo et historisk øyeblikk, veldig spesielt å være deltaker i. Og det er jo både et sorg over at selvsagt kong Harald er gått bort, en fantastisk folkekonge, men samtidig også glede over å se at den nye kongen, kong Håkon den 8., er klar for sin gjerning, at han har en ny kronprinsesse ved sin side, en dronning som dessverre ikke kunne vært til stede her i dag, men som jeg håper virkelig komme helsemessig sterkere tilbake. Jeg ønsker henne god bedring. Og det sterkeste er jo selvsagt å se dronning Sonja, som har mistet sin ektemann, sin ledsager, gjennom så mange år, og at hun også møter opp her og støtter opp om kongen.
2: man kommer tätt på också genom TV-bilderna, men det är ju något när man sitter I salen som du säger han hade familjen med sig, även om dronningen manglade vid sin sida kronprinsessan. Vad slags känsla gick genom dig då du så henne på ska vi säga si, scenen sammen med sin far?
4: Att hon tar en väldigt naturlig plats och jag syns att det ser ut till att både hon och brodern har vist sig fram de senaste dagarna som gode representanter for kongehuset og at hun virker å være klar for den nye oppgaven som hun skal I gang med. Så det blir veldig spennende å følge deg, og det alle muligheter for å videreføre den arven som både kong Harald stod for og kong Olav før det. Kong Håkon den sjuende husker ikke jeg, men jeg har jo lest nok til å skjønne at han også var en formidabelt folkekonge som stod veldig sterkt I det norske folket.
2: Og så går jo det politiske Norge videre. Nå ESA-avleggelsen avgitt, og det en diskusjon om hvordan man skal forstå da, denne politiske borgfreden som har senket seg mellom partiene. Du av den oppfatningen at man nå I en ny situasjon når ESA-avleggelsen avgitt, eller skal man vente helt til begravelsen med å komme med politiske utspill og for eksempel kaste deg inn I drivstoffdebatten?
4: Nei, altså vi velger å avvente nå til begravelsen over, av respekt for den avdøde kong Harald, men også det at landet nå I sorg. Og så skal jeg love at vi kommer veldig sterkt tilbake når den tiden inne.
2: Takk skal du ha så langt, Sylvi Listhaug.
0: Da har vi bilder inne fra slottet, og her skal det holde fram med signering av denne edsavleggingen fra kronprinsessa Kristi Marie.
5: Da ser vi... Arket ligger, pennen ligger der. Dette her I gule salong, og I bakgrunnen vi ser dørene åpne inn mot røde salong, der båret med kong Harald lå til frem til I går. Nå skal kronprinsesse Ingrid Alexandra sette seg ved dette skrivebordet og signere eiden. Dette den posisjonen kong Harald har brukt når han har holdt sine nyttårstale. Da ser det jo litt annerledes ut, men det samme rom, og det denne høytidelige anledningen skal skje I. I 1991 så vi ingen bilder når den gang kronprins Håkon signerte sin eid. Han hadde den med på 18-årsdagen, og la den fram for ekstraordinært, eller på statsråd, den dagen han fylte 18 og møtte statsråd for første gang. Bildet av at han signerte, det var ikke vist den gangen. Det at det åpnet opp for fjernsynskamera I denne situasjonen handler jo også om at vi en ny medietid, og at folk skal få være med på dette skiftet.
6: Men dette jo virkelig historisk.
7: Dette altså NRK P2, og fjernsynsbildene ser du på NRK 1, men reporter Kristi Marie Skrede skildrer jo situasjonen godt for oss. Og vi venter altså på at kronprinsesse Ingrid Alexandra skal skrive under den eden som hennes far, kongen, avla I Stortinget, og dette fordi at også hun må sverge og utføre sitt embete som en eventuell regent etter grunnloven og etter Norges øvrige lover. Det nå snart 20 minutter siden kongen forlot Stortinget etter å ha avlagt sin ed. Vi har hørt en del politiske reaksjoner, men vi har også kunnet få med oss at på vei tilbake fra Stortinget I det fine sensomme været, så vinket ikke kong Håkon fra bilen. Han hilste med militær honnør til soldatene som møtte ham da bilen kom opp foran slottet, og garden spilte sin fanfare for kongen. Det var applaus for kongen, både utenfor Stortinget, langs Karl Johans gate og på Slottsplassen. Men dette jo ingen festlig anledning. Både hoffet og landet I sorg, og kongen forholdt seg helt rolig I den åpne bilen på vei fra Stortinget til slottet. Vi følger altså sendinga fram til klokka 14 med kommentarene fra studio I NRK 1, der programleder Knut Magnus Berge har selskap av Kristi Marie Skrede og av politisk kommentator Lars Nehru Sand.
5: Konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende. Så blir det jo datert da, Oslo, denne datoen, 1. september 2026, så, og signert med Ingrid, eller Ingrid Alexandra.
0: Og det vil bety at hun også kan lede statsråd når det krevs.
6: Ja, og det kan jo være ulike grunner til at det trengs, enten at kongen på utenlandsreise, eller at han syk. Under covid-pandemien så åpnet jo kronprinsregent Håkon Magnus da, Stortinget for eksempel, så det er jo viktig å kunne ha en stedfortreder for kongen, folkelig sett en vikar, når det er behov for det. Og så vet vi jo ikke hvordan studieløpet til kronprinsessen vil gjøre det mulig å på kort varsel steppe inn for hans majestet.
0: Nei, det er jo en av de tingene som blir spennende. Så langt vi vet så er jo planene at kronprinsessa skal holde fram, studere ved Universitetet i Oslo nå i høst og reise tilbake til sine studier i Australia.
5: Nå er det bare noen dager siden kong Harald gikk bort og skiftet var et faktum, så hva planer de om hva planer de legger videre, det må vi vente og se. Men hvis vi skal følge den tråden og tro det de har sagt hele tiden, så er det det at kronprinsesse Ingrid Alexandra skal fullføre sin utdanning. Hun er student ved University of Sydney på utveksling på Universitetet i Oslo nå. Men det, hun kom jo hjem på grunn av mors helse og for å være nær familien i den situasjonen, og så skjedde alt dette her, og hennes rolle er endret for godt. Hvordan det påvirker hennes valg må vi vente og se, men vi alle vet jo at kronprins Håkon var i USA i 3 år. Her kommer kronprinsessa for å signere eiden.
7: Kronprinsesse Ingrid Alexandra setter seg nå ned bak skrivebordet i den gule salongen på slottet. Og skriver under på dokumentet med sin ed til Stortinget. Vi hører også fotografene som tar bildet. Selve seansen er raskt overstått, og hun reiser seg igjen. Og da går kronprinsesse Ingrid Alexandra ut av rommet igjen.
6: Ja, dette er første gang en kronprinsesse har avlagt ed og på slottet på denne måten. Og det er jo ikke i forbindelse med hennes 18-årsdag. Det er ikke i noen annen forbindelse enn at det er en del av det tronskiftet og at Norge har fått en ny konge, og dermed får også hun nye oppgaver og kan nå etter denne signaturen lede statsråd i kongens fravær.
5: Dette dokumentet blir da fraktet til Stortinget, og regjeringen blir informert om at kronprinsessa har signert på statsråd fredag. Og det var henne adjutant som var med inn i rommet. Ellers så hører vi jo bare på lyden at det var pressefolk som var der. Og en høytidsstemt kronprinsesse signerte eiden. Men også scenevant som var der for fotograferne i denne stunden og visste at dette er historisk. Det er et epokeskifte i hennes liv også. Hun er 22 år i utdanning. Hun er student, tar en bachelor i samfunnsfag ved University of Sydney. Og der lærer hun om internasjonale relasjoner og økonomi og politikk. Og nå blir hun en del av vårt statsstyre.
6: Det er mye samfunnslærdom i det også, men hun har fremstått veldig trygg i rollen de gangene vi har sett henne de siste dagene.
0: Jeg ser jo bilder av køen av folk som gjerne vil inn i Slottskapellet for å vise kong Harald den siste ære. Det er bare få minutter nå til Dørene åpner for publikum klokka 14. Det om drøye 6 minutter, og det vil være åpent da for publikum i Slottskapellet i dagene som kommer. Og denne køen tyder jo på at svært mange kommer til å bruke den muligheten til å vise kong Harald hans siste ære. Så publikum med på disse sørgehøgtidlighetene. Mange var også til stede langs Karl Johan da kong Haakon kjørte i åpen bil fram og tilbake til Stortinget, og han ble møtt av spontan applaus etter eidsavlegginga i Stortinget. Reporter Kristine Kjendalen, du står midt på Karl Johan.
8: Ja, nå har folk begynt å trekke seg vekk fra Eidsvolls plass. Mange har stelt seg opp langs inngjæringen der kongefamilien kom kjørende både til og fra edsavleggelsen. Mange har sikkert begynt å bevege seg oppover mot Slottskapellet, der man straks kan få gå forbi båren ting til kong Harald. Men vi har fortsatt noen her som sto og fikk overvære det historiske øyeblikket det var da kong Haakon avla sin ed til grunnloven i Stortinget. Philip og Henny, hvordan var det å oppleve det?
9: Nei, det som du sier, det var et historisk øyeblikk. Jeg kjente på en del vemodighet, men også håp for fremtiden, at vi som folk, nasjonalforsamlingen vår, kongehuset, vi samler oss sammen, og vi samler oss bak den nye kongen vår og kongehuset.
8: Hvordan synes du det var å bivåne dette, Henny?
10: Altså, det jo et stort konstitusjonelt øyeblikk, og det jo første gangen jeg har fått lov til å oppleve det i løpet av mitt liv. Og jeg mener det veldig viktig at vi har denne type seremonier. Jeg veldig heldig som får lov til å se det. At det nye statsoverhodet må ta inn over seg alvoret, møte folkestyret, og at vi har en slik høytidlighet ved det hele, det er spesielt, men jeg veldig glad for at vi gjør det i Norge.
8: Hvilke tanker gjør du deg, Philip, om nettopp disse type seremoniene og monarkiet, styresettet vårt, det at man faktisk snakker om maktfordelingen her og at kongens makt er begrenset.
9: Jeg mener det er veldig viktig. Altså, kongens makt er jo begrenset, men også et handlingsrom innenfor rammen av grunnloven. Og det er veldig viktig, det er veldig viktig for oss, fordi det er noe som er hevet over politikken. Altså den dagligdagse politiske debatten, noe som samler oss på tvers av ulike religioner, legning, livssyn. Og i den tiden vi lever i nå, sånn som stortingspresidenten snakket om, at det en mer urolig tid, så trenger vi noe som samler oss mer enn noensinne. Og derfor jeg veldig stolt av å være her i dag og få lov til å se og oppleve det historiske øyeblikket.
8: Klarer dere?
7: Vi lar Philips ord til reporter Kristine Kjendalen være de siste i denne sendingen i NRK P2. Sendingen rundt tronskiftet fortsetter i NRK Nyheter og på fjernsynet i NRK 1. Her i NRK P2 blir det nyheter i kort form, før temaet i musikklivet er hvordan musikken skiftet ved kong Haralds død. La oss la Ole Paus ta oss med dit.
11: Et lite sted, en håndfull fred slengt ut blant vind.

Der høye fjell står plantet mellom hus og mennesker og ord. Og der stillhet og drømmer gror som ekko i karjord. Mitt lille land, der havet stryker mildt og mykt et landskap fra kyst til kyst.

stjerner glir forbi og blir et landskap når det blir lyst. Mens natten står blek

En håndfull fred slengt ut blant vitt og fjord. Der stillhet og drømmer gror som ekko i karri.

0: NRK Nyheter klokka 14. Kong Haakon ga i dag sitt løfte om å regjere i tråd med grunnloven foran representantene på Stortinget.
1: Jeg lover og sverger og vil regjere Kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende. Stortingspresident, ved dette første møte mellom folkets valgte representanter og meg som Norges konge, vil jeg uttrykke håp om at det gode forholdet som har vært mellom Stortinget og faren min, kong Harald, farfaren min, kong Olav, og oldefaren min, kong Haakon, kan opprettholdes og siden utvikles i tråd med de oppgavene landet i framtiden vil stå overfor.
0: Både kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og dronning Sonja var til stede på Stortinget. Kongen ble kjørt fram og tilbake fra slottet i åpen bil, mens han vinket til folk som hadde møtt opp. Dere overtar en tung, men enestående arv, det sa stortingspresident Masud Gharahkhani i sin tale til Norges nye kongepar under dagens seremoni på Stortinget.
2: Deres majesteter har nå arvet kongeriket Norge. Med dette ansvaret følger det store forventninger. Forventninger til kong Haakon den 8. Som statsoverhode, som monark og som medmenneske. Og vi er ikke i tvil. Kongen står usedvanlig godt rustet til å møte disse forventningene. Både personlig og menneskelig. De valg deres majestet har gjort som kronprins viser en monark som er forberedt på å forme og fylle rollen i pakt med vår egen tid. Sammen med dronning Mette Marit og alltid i nærhet til folket.
0: Ja, det sa stortingspresident Masud Gharahkhani. Nå klokka 14 åpner Slottskapellet for at folk kan få gå forbi kong Haralds kiste. Det skal være åpnet noen timer hver dag fram til tirsdag om en uke, som er dagen før gravferden. Vi snakket i formiddag med den første i køen, Markus Haugan, som kommer fra Kristiansand.
3: Fin mulighet for å vise respekt og ta et lite farvel for begravelsen neste onsdag. Han var en veldig, veldig fin konge som absolutt har vært å minnes i dag.
4: Hvilke forventninger har du til det som møter deg her inne nå?
3: Det er nok en helt spesiell stemning der inne, så det blir selvfølgelig trist, men ser frem til å få det overstått også.
0: Det sa Markus Haugan til reporter Martin Fjørtoft. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
5: Musikklivet.
6: Det er som å gå på en blind date. Ja, det er sammenligningen som dirigent Tabita Berglund gjør med hvordan det er for henne å møte et orkester. Torsdag så dirigerte hun Bergen Filharmoniske Orkester, og vår anmelder, han ble skikkelig imponert over denne matchen. Og husker du Riverdance? Ja, det skal bli oppdatert dansmusikk i reels form fra begge sider av Atlanteren. For her i musikklivet så liker vi å oppdatere deg på det som skjer både i norsk og i internasjonalt musikkliv. Jeg er Paul Arvid Jørgensen, men først så må vi jo se litt bakover, for det har vært en spesiell tid etter kongens død, også musikalsk. Og for å oppsummere noen av de endringene, så har jeg med meg Taran Cecilie Hovin. Hallo!
7: Hei!
6: Hei Taran, og Anders Krøger.
8: Det er meg.
6: Ja, for det er jo sånn at etter kong Haralds død fredag morgen, så har mye endret seg. Her på NRK, så kan du ha lagt merke til at all den klassiske musikken og jazzmusikken på NRK Jazz ble borte til fordel for verbale innslag og intervjuer som ble sendt her på NRK P2 i stor grad. Og det skulle bare mangle, vi er i landesorg, og den varer altså til kongens begravelse onsdag 9. september. Men musikklig var altså endret seg rundt omkring i Norge på konserter og i spillelister, Anders.
8: Ja, for eksempel Vassendgutane, som har den låta her. Kongen av Norge fra 2023, de avlyste både fredagskonsert på et utsolgt Rockefeller i Oslo og lørdagens konsert i Arendal.
6: Ja.
8: Og Gamlebyen Jazzfestival i Fredrikstad avlyste alle arrangementene sine hele helgen.
7: Ja, og dansebandet Ingemars avlyste sin jubileumskonsert som skulle holdes I Kongsvinger nå på lørdag. Men I Tromsø gikk festivalen Rakettnatt som vanlig både fredag og lørdag, men uten liksom det tradisjonelle rakettoppskytinga på den fredagskvelden da.
9: Ja, forstår du nok. Men det ingen regel altså om at kulturarrangementer skal avlyses ved slike hendelser som dette her. Så derfor ble det praktisert litt ulikt, også mellom teater og show og også idrettsarrangementer. Men Anders, du har lagt merke til at kongens død også har blitt markert musikalsk I utlandet.
8: Det har jeg. For eksempel svenske Ligardet, som da Hans Majestet Kongens Garde, altså, eller ekvivalenten av den svenske ekvivalenten til det vi kjenner som garden I Norge.
9: Ja.
8: Ja, Livgarde. De la ut en video på Instagram på fredagen, hvor de spilte Ja, vi elsker under sitt vaktskifte. Og da veldig vakker video med vakre bilder. Du hadde trompetere på hester og promenadegate med svenske flagget på halv stang. Så veldig vakkert og tydelig og en verdig markering fra våre svenske venner.

0: Tusen takk til, til svenskene der.
1: Ja, men også I Storbritannien, der har de den, ja, den britiske versjonen av garden da, som heter Grenadier Guards. Mm-hmm. De hadde da, det de med de morsomme høye hattene.
0: De høye svarte bjørnepelshattene.
1: Ja, okay. De spilte en versjon av Valdresmarsjen.
0: Ja, en 17. mai-klassiker altså på denne tida her av året med brittisk korps, men når vi først I Storbritannia og I London, så minner det jo meg jo på at Oslo-filharmonien spilte jo sin konsert på BBCs konsertserie The Proms nå på lørdag.
1: Ja, det stemmer det. BBC Proms jo denne gigantiske klassiske ja, konsertserie eller festival. Den var jo 3 måneder hvor det blir spilt konsert daglig, som alle blir live overført på BBC Radio. Og det jo da veldig stort for orkester å være med der, og Oslo-filharmonien de blir ofte invitert dit.
0: Ja, 17. gang.
1: 17. gang var det. Sist gang de var der, altså den 16. Da var jeg tilfeldigvis I London, jeg også. Men da dro jeg ut av byen den kvelden for å se fotballkamp mellom Watford mot Burnley.
0: Typisk deg,
1: Anders. Veldig typisk. Nei, men jeg har vært på BBC Proms, men ikke sett filharmonien spille. Men sammen, de skulle da spille konsert på den lørdagen som var, og I anledning det som hadde skjedd, så la de inn et ekstra verk på programmet. De spilte også Ja, vi elsker ja. På konserten. Og det ble veldig vakkert. Altså Royal Albert Hall, som de spilte, jo en vakker sal, gammel sal, med plass til mellom 5 og 6 tusen tilskuere, litt avhengig om folk sitter eller står. Og alle de som satt, de reiste seg og lyttet når orkestret spilte nasjonalsangen for sin avdøde konge. Og det ble veldig rørende. Og jeg synes filharmonien spiller utrolig fint. Vi kan høre det nå. Bare hør hvor runde klangene og hvor samlet de
0: Men hva det de gjør som gjør at jeg legger merke til at dette her spilt I en sørgetid, Anders? For det sånn at det et eller annet med framføringen der.
1: Jeg klarer ikke helt å poengtere hva det men det det føles nesten mer andekt ut når det spiller. Det ja. som en slags sånn stoisk ro over måten de fremfører på. Jeg synes rett og slett det veldig fint.

0: Ja, sånn har du aldri hørt nasjonalsangen vår framført, det tør jeg påstå. Altså, her spilte jo Oslo Filharmonien som om hvert eneste taktslag hadde en særlig betydning. Og det var jo ikke bare de 6000 publikummerne I Royal Albert Hall som reiste, men her sto altså hele orkestret under framføringen. Dette var opptak fra BBCs konsert på The Proms da på lørdag, og Oslo Filharmonien de spilte under ledelse av dirigent Mirga Grazinita Tyla, som kanskje var ekstra berørt, for dette var jo hennes egen 40-årsdag I tillegg. Men vi snakket om konsertene som ble avlyst I helgen, men et av kulturarrangementene som gikk som planlagt, det var jo festivalen Utopia I Stavanger, der blant annet bandet High as a Kite med vokalist Ingrid Helene Håvik I front var en del av programmet, og de møtte publikum med en helt spesiell hyllest, Taran.
1: Ja, det stemmer, for da High as a Kite spilte I Stavanger lørdag kveld som var, så ble... Altså først kong Håkons aller første tale som konge faktisk sendt direkte på storskjerm på scenen. Mm. Og deretter så startet High as a Kite konserten med å hedre den avdøde kong Harald med sin versjon av kongesangen. Og de siste dagene så har videoer fra det her blitt delt masse på sosiale medier og blitt møtt med en enormt positiv reaksjon, masse kommentarer fra folk som synes det her helt nydelig, vakkert, rørende og en perfekt bruk av nettopp kongesangen I disse dager.
0: Mm. Kongesangen, det en melodi som kjent for mange verden rundt, og hva egentlig historien bak den, Taran?
1: Altså for oss her I Norge da, så jo kongesangen den offisielle hyllesangen til monarken, mm. og som mange sikkert godt kjent med, så jo det den samme melodien som den britiske kongesangen God Save the King, eller God Save the Queen, alt ettersom.
0: Ja, og som rockerbandet Queen også hadde på sitt repertoar, og på en av sine plater.
1: Riktig. Mm. Men det faktisk en del usikkerheter rundt opphavet til selve melodien. Den skal først ha blitt trykket I Storbritannia I 1744, I en sånn sangsamling som heter så mye som Thesaurus Musicus, eller et eller annet på latin. Mm. Og den ble også da raskt populær over hele Europa. Men nøyaktig hvem som har skrevet melodien man usikker på. Noen historiske kilder peker mot den fransk-italienske barokkomponisten Jean-Baptiste Lully. Mm. Men igjen, ingenting helt sikkert, og melodien også en av de mest kjente og brukte I dag, og blant annet nasjonalsangen til Liechtenstein, den tidligere nasjonalsangen I Schweiz, og USA bruker melodien til den patriotiske sangen My Country, These of Thee, litt sånn gammeldags engelsk der, men det jo en melodi som veldig mange har et forhold til, med andre ord, og nå løftes den altså vakkert, vakkert frem I ny drakt av vår egen High as a Kite.
2: Det litt spesielle dager det her, så vi tenkte at vi skal begynne den konserten her med å hedre kongen.

Icekite som uframførte sin version av kongesangen på Utopia-festivalen I Stavanger, men som du også har hørt I denne versjonen da, på NRK de siste dagene. Under den nasjonale sørgegudstjenesten som ble holdt I Nidarosdomen på søndag, så kunne man også høre nyskrevet musikk av felespiller Gjermund Larsen, og her tenkte jeg vi skulle høre litt av den, der han spiller sammen med Andreas Utnem på flygelet.

En av de festivalene som ble arrangert I helga, det var Farsund Folkfestival. Det en internasjonal festival med vekt på tradisjonsmusikken fra landene rundt Nordsjøen. Og en av de tradisjoner vi deler I dette området, det rilen, disse raske danseslottene. Og kanskje husker du forestillingen Riverdance, som tok verden med storm fra midten av 1990-tallet. Min kollega Jon Ole Morka, han ble I hvert fall hekta, og han kan fortelle om hvordan rilen var allemannseie, også lenge før denne musikken her trollbandt oss.

0: blir parketten tynnslitt og hælene bua når man skal danse Riverdance. Jon Ole Barken, min folkemusikkollega, dette her var den der irske dansen hvor de danset med armene rett ned.
1: Rett observert, rett og slett. Du hørte jo musikken her nå, men også det jo den her forestillingen som virkelig gjorde furore og ble jo en verdenshit, rett og slett.
0: Vi på midten av 90-tallet.
1: Rett og slett, ja, men... midten til 1990-tallet.
0: Fortell hvilket inntrykk dette gjorde på deg da, Jon Ole, den gang.
1: Og så da var unge Morken den gangen en fjellespiller som ble blåst av banen, og jeg så det på en sånn bitteliten reise-TV, for at jeg fikk låne en videokassett med denne forestillingen, kjempeliten
0: skjerm. Sånn reise-TV med sånn videoavspillerlomme under, ja, det fine.
1: Ja, rett og slett. Da det old school. Ja. Men i hvert fall så jeg det der, og... Jeg ble så rørt, jeg kjenner at jeg liksom fikk klump I hersen bare prate om det nå. Ja. For det var noe med den her musikken som ble flyttet opp på en sånn profesjonell scene, og de gjorde det så flott, de spilte så bra. Fantastiske dansere, og jeg kjenner at det fikk liksom litt sånn, du ser håret reses når de prater om det.
0: Ja. Og det tok jo verden med storm, altså det var ikke bare Jon Ole Barken som ble rørt til tåret her. Dette ble en farsott over hele verden nesten.
1: Eller? Det var jo det, og så alle med det her raske melodiløpet, kanskje litt sånn mollstemt, som med å rive oss litt randet til oss der. Ja. Altså, alle skulle ha Riverdance, og det ble på en måte skapt en ny sjanger, selv om det her tufte på både den keltiske folkemusikken og ting du finner I Amerika, så ble liksom Riverdance-merkeslappen du hivde på alt på det her da.
0: Ja. Men hvis vi tar på oss de norske brillene da, Jon Ole, går det an å finne liksom halen av denne populariteten?
1: Altså, så absolutt, og så det som vi nettopp hørte nå, det jo det som vi kaller for en reel, og så det her kjappe som går ganske fort, og det jo når vi finner langt tilbakesett I historien her I Norge også. Og hvis vi begynner å gå tilbake over at til 1700-årstallet så finner vi jo faktisk reel nevnt I norske kilder. Så det her ikke på mange måter nå som vi bare finner bort I de britiske og keltiske områdene og I Amerika, men det jo noe som du finner, kan jeg si, hele Nordsjøbassenget. Så det her har jo vært kjempepopulært virkelig, også spesielt da på Sørlandet. Fordi at vi kan jo dra noen sånne paralleller hvorfor det har vært så populært. Og det jo fordi at vi hadde en stor trelast eksport til andre land, og spesielt sør I Norge. Og ser vi jo I den norske folkelige tradisjonen, så finner vi mengdevis med rila I forskjellige tradisjoner. Sånn at denne
0: musikken... For sjøfolk har tatt med seg både de som kan nynne dem, og sjøfolk som kunne traktere et instrument og gjenskape dem.
1: Rett og slett. Mm. Og det her jo på mange måter en dans der mange danser sammen. Og da jo det veldig sånn energisk skapende, og det ble litt hot det her også på slutten på 1700-årstallet og fremover. Ja. Og fortsatt så det jo hot, selv om det kanskje ikke alle mann sier, men reelen den
0: Reelen den står seg.
1: Ja, virkelig.
0: Du har hentet fram noen eksempler, og vi skal reise fra Norge til USA og Irland og England og se at ting ligner på hverandre ganske mye. Begynner med Espelandsrilen da, Jon Ole.
1: Ja, og så en av dem som har plukket frem mye av denne riltradisjonen fra søre delet av Norge, det jo Ånon Egeland. Og han har, ja, han gikk og lærte mye til en som heter for Sigurd Fjellstad fra Tvedestrand. Han var en fabelaktig flink fellespiller, og han hadde blant annet Espelandsrilen på repertoaret. Men... Det her jo en verdenshit, for du finner den både I de britiske øyene og I USA. Så vi kan høre et sånt lite eksempel nå der Ånon spiller Espelandsrilen, og så går vi rett over til USA med Mark O'Connor etterpå, og da heter den The Devil's Dream.

0: Det var tydelig forskjell både I kompo og litt I tempo, men det samme melodien, Jon Ole Mørken.
1: Ja, det rett og slett. Også gode melodier, de vil jo folk bruke, og han har jo litt sånn mer fengende titel da, når vi tar på oss de engelske brillene. Da. The Devil's Dream, rett og slett da.
0: Ja, for Espelandsrilen, da gjør man det man ofte gjør med norsk folkmusikk. Man knytter det til et sted, eller en utøver, eller en stil.
1: Rett og slett. Mm. Så det her jo, men den, altså The Devil's Dream finner jo I norske notebøker, så det her jo en slott som du finner langt tilbakesett I det her repertoaret.
0: Ja, men du, hvor faktisk finner vi rilmusikken I Norge da?
1: Jo, da tror vi skal, altså vi finner den jo I mange plasser, men det ikke stikker under en stol at det kyststripa som på en måte dominerer her da, fordi at det jo der på en måte utfarten av vår,
0: ja.
1: Og det jo der vi og finne de levende tradisjonene rundt omkring til dette her. Men norske felespillere har vært veldig flinke til å dokumentere det de har lært seg å kunne. Mm. Og I norske gamle notebøk så finner vi mengdevis med rilmateriale, og det jo slottet som har gått ut av bruk, men som vi da finner varianter til bort I England og I Skottland og mange plasser da. Så det her jo virkelig noe som har vandret og... Det jo, som jeg sa, gode melodier, de fer, virkelig. Ja.
0: Seksmannsril, som vi skal høre her med Åge Grunstads ensemble.
1: Ja, også det med seksmannsril, også mange har jo da gått kanskje I en leikaring eller danset turdans, og da jo seksmannsril jo noe som mange har lært seg. Og Åge Grunstads ensemble, det jo en innspilling som de gjorde fra 1970-tallet, og spilte inn denne slotten her, og det jo noe som veldig mange skulle lære seg, så det her var en sånn virkelig poppieslott, og spesielt til dem som begynner å lære seg å spille fele, for her det ligger ganske sånn greit på fela, og da det lett å få det til når du kan spille litt fort, og da høres det jo imponerende ut, når du spiller litt fort, da kan du jo blæse hver og en banen, rett og slett.

0: Det var den norske seksmannsrillen, men så har du med deg en versjon fra Shetland, Jon Ole.
1: Ja, Tom Anderson og Ali Bain og Trevor Hunter og David Tallack, de gjorde innspilling I 1976, og da heter det ikke slotten seksmannsrill, men Soldier's Joy. Og det jo en slott som virkelig poppis, så vi kan bare høre bittelitt hvordan høres ut på Shetland.

0: Men denne melodien, den har også vandret videre over til USA da, Jon Ole.
1: Virkelig, og så det jo det som med denne musikken, hvis vi tenker Riverdance, så speiler jo denne utvekslingen fra de brittiske øyene og til Amerika som skjedde med utvandringen. Og sånn som den her da, Soldier's Joy. Og Blaine Spores, han har jo spilt inn en utgave til det her, og da, du hører jo at nå har vi kommet til Amerika, for vi har fått på både stilgitar og banjo, og fått virkelig den her amerikanske bluegrass-sounden. Vi kan høre en bitteliten smakebit, hvordan det høres ut i Amerika.

0: Deilig dansmusikk som vi spiller på musikklivet her, så jeg og Jon Ole Morken som har åpnet Reel-skattekista da, Jon Ole. Hvordan det med Reel I dag da?
1: Du, han står jo ganske sterkt I både turdans og leikerringmiljøet, men jeg tror ikke det ofte så skjer på en sånn dansefest ellers, og så det kanskje mest I organiserte former. Og noen av dem som virkelig har løftet frem denne musikken sånn frem mot vår tid, så vi har spilt Ono Negeland før her. Mm. Han har jo brukt mye av det her, men noen, Vegard Vårdal, som har løftet frem det her I turdansmiljøet og ellers. Og det var litt artig å tenke på at Reelen, den jo kanskje like så gammel som mye av det gamleste med hat og det vi kaller for folkemusikk. Da. Mm. Sånn at Reelen hører absolutt inn I det eldre skiktet I norsk folkelig tradisjon.
0: Ja. Men vi har også snakket om hvordan denne musikken liksom farer frem og tilbake over Nordsjøbassenget og Atlanteren, men det noen sånn utveksling fortsatt I dag?
1: Også musikere, de har en tendens å spille sammen på tvers av landegrenser. Ja. Du har jo et godt eksempel til denne gruppa som heter The Nordic Fiddlers Block, mm-hmm. med Olav Luxengård Mjelva fra Norge, Anders Hall fra Sverige og Kevin Henderson fra Shetland. Han bor I Norge, for å si rett. Mm-hmm. Men der møtes jo på en måte da, de nordiske kan du si, landene. Da. Ja. Sånn at der utveksles musikken, så det skjer jo en del av det I dag, og ikke minst Farsund Folkfestival. Den heter jo tidligere for Nordsjøfestivalen, og ser vi jo på programmeringen til Farsund Folkfestival, så det jo både folk fra England, fra Irland og Skottland, sånn at det her skjer jo fortsatt en dag I dag, og det kule med den festivalen at de setter sammen og tar artisterne på samme scener, og da skjer det jo musikkutveksling, selvfølgelig. Men vi kan jo helt avslutningsvis da høre en slott I to utgaver til. Ja. Da kan vi høre aller først en liten smakebit til slik den høres ut I Skottland med

0: Der heter den Harvest Home, men hvis vi tar den hjem til Norge og Nordmarken, så heter den altså Gunnar Glastad Steril.
1: Rett og lett, og da skal vi til Å I Lofoten. Ja. Så da har vi vandret virkelig fra Sør-Norge og til Nord-Norge, og vi har vært rundt I det hele det bassenget her da. Og han som spiller den siste vi skal høre det om Vegard Vårdal, som blant annet en av artisterne under Farsund Folkfestival.
0: Ja, hva har han gjort med tempo her, Jon Ole?
1: Du, han begynner litt sakte som vi skal høre, så han nå går vi inn I låta, men ja. Han presser jo inn alle de tonene som han kan få inn, rett og lett. Og det en slott som du finner til mange varianter I Norge, blant annet som ril fra Mausundvær, og da vi helt ytterst I Trondheimsfjorden, ute I havgapet der, sånn at det her virkelig en hit.

0: Der gikk det unna. Det var Vegard Vårdal som du hørte spille. Litt grann av Gunnar Glasdals Reel da. Musikklivet følger også de store orkesterne selvfølgelig, og på torsdag så var det en helt spesiell dag, for da var dirigent Tabita Berglund tilbake I Bergen, men denne gangen for første gang for å dirigere Bergen Filharmoniske Orkester som den påtroppende sjefsdirigenten, da fra neste år egentlig. Og kollega Mari Lundan, du møtte jo Tabita, og hvordan var stemningen sånn rett før torsdagens konsert?
1: Ja, den var ganske, jeg vil si, nesten ekstatisk, for Tabita Berglund, hun elsker Bergen Filharmoniske Orkester. Hun satt jo der som vikar I cellogruppa I lange tider.
0: For hun egentlig cellist.
1: Hun egentlig cellist, ikke sant? Ja, så hun kjenner jo mange av dem. Og på denne konserten så spilte jo også cello selv, et Arvo Pärt-stykke. Og det med en pekefinger, eller var det kanskje langfinger, som var avkuttet. Hun har rett og slett skulle skjære I en sånn spekepølse som var spekt. Altså, og så bare glatt det.
0: Dirigenter må også ha mat.
1: Exakt. Så da hun måtte, når hun skulle spille her fra tre, så måtte hun skrive om all fingersettinga. Så det ganske rått da, men det gjorde hun.
0: Ja, hun gjennomførte cellokonsert med bandasje på
1: fingeren. Det litt av en dame, altså. Så hun var, her møtte jeg da onsdag ettermiddag, da har hatt 4 timer der, har stått delvis og dirigert veldig høyt opp også, på grunn av en slagverkkonsert. De så gitt solisten, så hun måtte stå der. Jeg tenkte, gus, det med den fingeren når du liksom så høyt opp, det var forferdelig vondt. Og så jeg bare sa, skal vi stå her? Kan jeg få en stol?
0: Ja, det sa til deg når du skulle gjøre intervjuet. Ja.
1: Kan jeg få en stol? Det klart, du skal få sitte. Ja. Så hun fikk sitte. Så da lurer jeg på, hvordan var det nå da? Å komme tilbake som påtroppende sjefdirigent, første konserten, etter at alle vet at du har fått jobben.
2: Det var deilig. Det var utrolig deilig å komme I gang. Det har jo vært mange måneder med, liksom, med intervjuer, og liksom, går og tenker på det, og forbereder seg og sånn. Så endelig vi her, og det så deilig å liksom, få tatt I det.
1: Det jo et orkester du kjenner og glad I, men Lell, så har du sagt at når du kommer til et orkester, så det som å gå på blind date. Hva mener du med det?
2: Orkester har liksom ulike rykter, de har ulik personlighet, de fungerer ulikt med ulike dirigenter. Du kan aldri vite hvordan det fungerer før du faktisk der og jobber med dem. Jeg aner ikke hvordan samspillet med et orkester blir før jeg møter dem ansikt til ansikt. Og jeg tenker, det litt som når man går på en blind date da. Du vet egentlig ikke helt hva som møter deg, og du må finne ut av det der og da. Og det ligner også på en blind date på den måten at du kjenner jo ganske fort om det kjemi her. Det her noe å bygge videre på? Hvordan danser vi sammen? Lugger det litt, eller flyter fint? Så jeg synes egentlig det et ganske godt bilde om meg, for å si det selv.
1: Du har sagt at det viktig å lytte til et orkester. Hva det du spesifikt lytter etter her I Bergen Filharmoniske Orkester?
2: Lytte etter mest mulig. Lytte egentlig etter alt. Jo bedre du lytter, jo bedre blir resultatet. Og så handler det om dialogen. Det jo ikke enveiskommunikasjon her. Det ser jo sånn ut, for at en dirigent på en måte leder og viser og liksom bestemmer hvordan ting skal være. Men det I aller høyeste grad også en dialog. Jeg mottar jo minst like mye som jeg gir. Så det liksom hele tiden å gi og ta. Jeg vil jo at Bergen Filharmoniske Orkester skal høres ut som Bergen Filharmoniske Orkester. Det et fantastisk godt orkester. Jeg tror det viktig å ha respekt for det som ligger her allerede. Ikke en som kommer til å gå inn og ommøbler alt fra første stund. Har tenkt å bruke tid på å bli ordentlig godt kjent med orkestret fra innsida, og så får vi se om det noen justeringer.

0: Dette var litt av Daphne E. Chloé, verket av Maurice Ravel, som altså Bergen Filharmonisk Orkester framførte på torsdag. Når Tabitha Berglund da sto foran orkester for første gang I rollen som den påtroppende sjefsdirigenten. Og anmelder Øystein Sandvik, du var der.
1: Ja.
0: Og altså, Tabitha selv sa I intervjuet her før at, dette verket av Ravel, det noe av det, det de beste 15 minuttene du kan unne deg musikalsk sett. Var det det også når orkestret spilte på konsert?
1: Det var virkelig det, og det var helt klart de beste 15 minuttene på den konserten. Og, og det sier ikke så rent lite, for dette var høyt nivå hele veien. Mm. Men det var virkelig et høydepunkt, et klimaks I, I flere av ordets betydninger.
0: Ja.
1: Veldig sensuell musikk dette her jeg vil kanskje heller bruke ordet elskovsakt enn samlige, som litt teknisk men det ja. Noe så jeg kommer jo fra
0: det kompliment til dirigenten
1: ja, ikke sant? Som, ja, som nordtrønder ja. Så foretrekker jeg det ordet nei da, det var veldig flott og det klart at det en ting at det utrolig tight og på plass også den siste veldig rytmiske komplekse delen der men det noe med den varmen I klangen som slår meg veldig når Tabitha Berglund dirigerer Bergen Filharmoniske Orkester som litt hennes stil altså strykerne har en sånn utrolig glød hun jo selv stryker, kanskje har det noe med det å gjøre
0: ja, for hun cellist,
1: hun cellist, ja, hun spilte jo også cello tidligere I konserten som jeg synes litt sånn det har jeg ikke helt hørt så tydelig før hos Bergen Filharmoniske Orkester under hennes forgjenger Edvard Gardner Så det nei, dette lover bra, synes jeg. Altså, dette jo en slags ilddåp.
0: Ja.
1: Det et kritisk øyeblikk I et orkesters liv og tilværelse, når man skal gå fra en sjefdirigent til en annen. Det jo litt som et tronskifte, altså en situasjon som vi midt oppi nå, ikke sant? Det klart at hele nasjons øyne festet på kong Håkon den 8. Når han holder sin første tale I egenskap av konge.
0: Ja. Og et døgn tidligere så sto Tabitha og gjorde sin konsert med
1: Ja, og det litt samme greie, selv om hun bare påtroppende, hun tiltrer jo ikke formelt før neste år, men det klart at Bergen Filharmoniske Orkester har ikke noen annen sjefdirigent nå. Mm. Edvard

0: Gardner fratrådte for 2 år siden. Så i praksis så vil jeg jo si at Tabitha Berglund nå Bergen Filharmoniske Orkesters sjefdirigent.
1: Ja, hun har altså tidligere spilt cello i orkestret, dirigerer nå både norske og utenlandske orkester. Men skal vi si litt hvem hun Tabitha Berglund?
0: Ja, altså hun jo, må jeg si, kanskje det største dirigenttalentet i sin generasjon her i Norge. Og det jo, vi må jo nevne det da, at det jo en slags sånn kjønnspolitisk milepæl også dette her. Mm. Første kvinnelige norske sjefdirigent for et norsk orkester, så kan du si det har ikke vært veldig mange norske mannlige sjefdirigenter heller. Hvis vi tar på en måte de to store nasjonale orkestrene, Oslo Filharmonien har ikke hatt norsk dirigent siden 1969, og har det ikke nå heller. Mm. Og Bergen Filharmoniske Orkester får jo da sin første siden 1985.
1: Ja.
0: Så de siste 40 årene har det ikke vært mange norske sjefer, i hvert fall på de to viktige podiene der da.
1: Mm.
0: Men det veldig flott at vi nå har en norsk sjefdirigent for Bergen Filharmoniske Orkester. Det viktig, og det bra, og det ser ut til at, i hvert fall ut fra det, den første konserten så langt, så synes jeg dette blir spennende. Men det klart at det er et stort ansvar som hviler på Tabitha Berglunds relativt unge skuldre. Edward Gardner, hennes forgjenger, har jo gjort en utrolig jobb med det orkestret, med å løfte det på en måte helt opp i elitedivisjonen. Det har vært noen helt storslagne begivenheter i Bergen de siste årene.
1: Mm. Så det ble spennende å se. Det ble jo kåret til verdens beste orkester i fjor.
0: Ja, eller Orchestra of the Year, ikke okay. sant? Altså det kanskje det orkestret som har utmerket seg mest i det året, men det sier noe, ikke sant? Så det å videreføre den statusen blir jo da Tabitha Berglunds utfordring. Ja. Så hun kommer til å gjøre det på sin måte, og det blir spennende å følge med på.
1: Vi skal høre litt mer musikk. Opptakene her har vi fått fra Grieghallen, og det altså Bergen Filharmoniske Orkester som spiller. Og programmet på torsdag, det var Ravel som vi startet med, men utover det så var det norsk musikk. Og nå skal vi høre litt av Geir Tveit.
0: Riktig, og dette jo fra Geir Tveits mest kjente orkestermusikk, også dette som kalles for 100 haringtoner, og det jo folketoner fra Hardangerområdet som Geir Tveit har samlet inn og lagd orkesterversjoner av. Og 100 jo litt mange å spille på en kveld, så Tveit selv organiserte de i suite på 15, men Tabitha Berglund har laget sin egen versjon, altså det som hun kaller for Tabitha Berglund suite, altså det vel en sånn pakke som hun har laget da, som hun kan ta med seg og spille med forskjellige orkestre, hvor det 12 highlights, kan du si, fra disse Tveit-suitene, samlet i en pakke.

0: storskrytarstev. Det var musik av Gerd Tveit, hentet fra 100 Haringtoner, men da i Tabitha Berglund sin 12 versjon da. Anmelder Øystein Sandvik, hva blir da den påtroppende sjefdirigenten Tabitha Berglund sitt viktigste oppgave fremover?
1: Det jo å sette sitt preg på Bergen Filharmoniske Orkester, fornye det ut fra sitt hode selvfølgelig, og samtidig prøve å ivareta det som orkestret har blitt under Edvard Gardner. Altså, det et orkester I elitedivisjonen. Og det et orkester som har skapt noen helt sånn fantastiske øyeblikk, og så det jo noen av de største opplevelsene jeg har hatt som anmelder de siste årene har vært I Bergen under Edvard Gardner. Mm. Og det har vært operaer av Britten og Wagner for eksempel. Han avsluttet med Mahlers 8. symfoni, altså
0: vi snakker
1: kjempeverk.
0: De største og tyngste klassiske verkene.
1: Vi gjør det som han gjør på sin måte, og klart at Tabitha Berglund må finne sin vei inn I dette her, og ikke bare bli en kopi av sin forgjenger, men være seg selv.
0: Hvordan klarte hun det med det programoppsett hun hadde på torsdag da?
1: Dette var en konsert som typisk har liksom, den skulle kommunisere mye, ikke sant? Altså hun skulle få vist frem det hun liker best, og kanskje behersker best også, det klart at denne Ravel svitten fra Daphnis et Chloé vel et slags hjertebarn for henne, og som hun også gjør veldig bra, Gert Schweit, ikke sant? Hun har gjort det til sin egen musikk ved å lage denne svitten fra 100 Haringtoner. Men ellers så handler det om å vise at orkestret, altså Bergen Filharmoniske Orkester, et orkester som har en helt spesifikk identitet. Det et veldig, veldig gammelt orkester. Det lokalt veldig bundet til Bergen. Så det å ha den lokale tradisjonsforankringen, men samtidig liksom dette blikket fremover og utover, var jo noe som dette programmet signaliserte veldig tydelig. Det var jo en slagverkskonsert der av Bergen Filharmoniske Orkesters residenskomponist for tiden, Ørjan Matre.
0: Også bergenser.
1: Men som jo helt ny musikk, helt aktuell musikk, riktig nok komponert under pandemien og en litt sånn spesiell tilknytning til den situasjonen, men som fungerte utmerket. Og så løser vi ut fra den konteksten, glimrende fremført. Og så det at man starter med musikk av Edvard Grieg, ja. Som jo Tabitha Berglunds mest sånn strålende forgjenger I den rollen som dirigent for dette orkestret, og faktisk dirigert med Griegs egen dirigentpinne, taktstokk, akkurat det verket der, med hvite handsker, ikke sant? Dette jo en museumsgjenstand som blir liksom helt tydelig båret inn og vær så god, diriger med den her, I hvert fall akkurat det stykket da.
0: Og da ble det magi?
1: Det ble magi, det ble det. Og det klart at det mye prat sånn I starten av en sånn sesongåpningskonsert, så direktøren skal si noen ord, og så det noen politiske koryfeer som kommer inn og skal kaste litt sånn høytidlig glans. Ja. Men når musikken starter, da det liksom bare så på plass med en gang. Det fascinerende å høre på. Det starter med et smell, og så det så på en måte konsentrert og tight I starten av denne norsk dans nummer 1 av Edvard Grieg, at nå skjønner man at ok, nå vi ferdig med praten, nå det down to business, og da det Tabitha Berglund som regjerer, og det gjøres med myndighet fra første takt.

0: Litt av Griegs norsk dans nummer 1. Opptak som vi har fått fra Grieghallen, og du hørte jo selvsagt Bergen Filharmoniske Orkester, dirigert av Tabita Berglund. Og anmelder Øystein Sandvik sin anmeldelse, den kan du lese på nrk.no/anmeldelser. Og han skriver rett og slett at det en ny sheriff I byen, og triller terningkast 5 for denne konserten. Som vi har vært inne på I musikklivet, så det en spesiell tid vi inne I, også sånn musikalsk sett, men nettopp derfor så tenkte vi at det kunne være fint å komme med noen anbefalinger til musikk som passer nå. Og Taran, du med fortsatt?
1: Det jeg.
0: Og det du også, Erle Clemetsen Musikk.
2: Hei, hei.
0: Skal vi si at du jo en ny stemme I musikklivet, og det jo fordi at du jo student fra Danvik Folkehøyskole.
2: Det stemmer.
0: Ja. Men du kommer til å være mer å høre på musikklivet og et par andre steder I NRK Radio I tida som kommer. Og du har en anbefaling, eller som du synes liksom passer inn I den tida vi I?
2: Ja, absolutt. Jeg tenker jo det at å høre på norsk musikk nå kan være veldig fint. Ja. I en tid som denne så kan jo mange få en liten oppvekker på hvor glad man faktisk for å bo I landet vårt, og kanskje ønsker å kjenne på det gjennom musikken. Mm. Så en anbefaling jeg har da at på fredag så ble det sluppet en coverlåt av låta Suser av gårde alle mann av De Lillos.
0: Oi, så kult. Denne snakker jo til meg og min ungdomstid nesten, for denne fra 1986, det?
2: Ja, det stemmer, så nå 40 år senere har visepop-trioen nummer 4 og indie-visepop-folkemusikk-trioen Uld.
0: Der var du god, det?
2: Ja. De har gjort låta til De Lillos fra 1986 til en mer modernisert versjon. Og her blander de ulike sjangere og deler opp sangen I to deler på en måte. Så man hører veldig tydelig et skifte fra når Uld har sin del til når nummer 4 har sin. Så jeg synes det veldig kult at de da får inn... hver sine særpreg. Man hører veldig tydelig at det nummer 4 og at det Uld som synger. Og så synes jeg også at det utrolig kult at en låt som sagt for 40 år siden kom ut kan få et nytt liv av unge, populære musikere som vi har I dag.
0: Ja, og jeg blir jo glad at du som nesten en generasjon yngre enn meg, synes fortsatt at De Lillos fint å høre på. Men du, denne musikken den hentet fra en film, har du fortalt meg?
2: Ja, det stemmer. Låt å høre til filmen Suser av gårde, som har premiere I oktober. Og etter at jeg hørte denne låta, så vil jeg bare si at jeg gleder meg enda mer til å se filmen til høsten.
1: Den gleder jeg meg også veldig til å se, for der har jeg sett at Steinar Hallert, Klaumann Hallert, eller hva han heter, med. Og hans da nye kone vel, så vidt jeg vet, også regissør av den filmen her.
0: Ja.
2: Men ja, det som egentlig får meg til å ha lyst til å anbefale den låten akkurat nå, at jeg synes at det en veldig fin låt å høre på nå etter dødsfallet til Kong Harald.
0: Absolutt.
2: I teksten på låta så synger de blant annet «Lille Oslo en egen planet», som jeg synes en veldig nydelig linje.
0: Mm.
2: Og det jo ikke ukjent at både Uld og nummer 4 sin musikk gir en følelse av tilhørighet I Norge med de andre låtene og tekstene sine.
0: Ja.
2: Derfor synes jeg virkelig at denne låta ble utgitt på et helt perfekt tidspunkt.

0: Gressholmen, det er låta til Christian Christensen som du hørte her på Musikkliv. Som I dag var laget av Erle Klemmensen Mossig, Taran Cecilie Hovin, Jon Ole Morken, Tine Skolmen, Øystein Sandvik, Mari Lundan og Amund Grepperud. Jeg Pål Arvid Jørgensen, og du jo ikke glemt, enten du republikaner eller royalist, metalfan eller sonatelytter, for å si det sånn. Vi hører gjerne fra deg når du sender oss tips eller reaksjoner der det står «Send inn» øverst til høyre I NRK Radio.
1: Klokka 15, her NRK Nyheter. Det en lang kø utenfor slottet etter at slottskapellet I dag åpner for at folk kan ta et siste farvel ved kong Haralds båre. En av de første som var inne var Vera Dybwad, og det var ikke første gang hun tok farvel med en konge.
2: Ja, det veldig høytidelig hver eneste gang. Jeg har vært med på både kong Håkon 7. Og kong Olav og kong Harald, men jeg håper at det den siste gangen, for jeg håper at kong Håkon den 8. Kommer til å leve lenge. Lenge leve, mye lenger enn meg.
3: Kan du fortelle om stemningen der inne?
2: Ja, det var veldig, veldig høytidelig og vakkert pyntet og utrolig rørende. Veldig glad for at jeg tok denne her avgjørelsen. Og akkurat I dag, jeg fikk stå I kø med dem. Vi fikk fantastiske menneskemøter også I køen, så still dere opp I kø. Og det går fort når man først har åpnet.
1: Det sa Evi Kasset Røsten til reporter Kristoffer Sandøy. Og de lange køene til Slottskapellet, det store oppmøtet på Slottsplassen og blomsternedleggelsene landet rundt, viser hvor mye kongehuset betyr for det norske folk, det sier NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus.
4: Det jo et av paradoksene til et kongehus jo at det også styrker seg når noen dør, og det et tronskifte. Det akkurat som hele relasjonen lades med ny mening, og både historikken og de lange linjene, som jo helt poenget med et kongedømme, får jo enda et lite stykke.
1: Og kong Håkon blei møtt med jubel fra folket da han kom ut fra Stortinget etter eidsavleggingen. Kongen ga I ettermiddag sitt løfte om å regjere I tråd med grunnlova foran representantene på Stortinget. Både kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og dronning Sonja var til stades I Stortinget. Det var ikke dronning Mette Marit grunnet helsesituasjonen henner. Kongen kjørte frem og tilbake fra slottet I åpen bil på Karl Johan, mens han vinket til folkemengder som hadde møtt opp. Andre nyheter nå, det fremdeles fare for togstreik fra I morgen tidlig av om partene ikke blir enige hos riksmekleren innan midnatt. Striden handler om arbeidstid og lønn, og over 130 medlemmer står klare til å ta på seg streikevestene. Hardest rammet blir eventuelt togtrafikken på Østlandet. Så skal vi høre at I ettermiddag ble det klart at filmen Markens Grøde blir Norges Oscar-kandidat neste år. Dette filmen Norge sender til konkurransen om å bli beste internasjonale film under Oscar-utdelingen I Hollywood I mars I 2027. Filmen basert på Knut Hamsuns roman fra 1917 som ga han Nobelprisen, og filmen har premiere I haust. Det var nyhetene. Som du fikk av Hanna Kolås.

0: Dette NRK P2.
1: Velkommen til septembers første Studio 2. Vi skal holde med selskap frem til klokka blir 18, og sammen skal vi prøve å bli klokere på noe av det som skjer i Norge og verden akkurat nå.
2: Kong Håkon tatt i ed, og Slottskapellet åpnet for de som vil defilere forbi kongens båre. Vi skal straks direkte til Slottsplassen.
1: Oppslutningen om monarkiet høyere nå enn før sommeren, og hyllesten rundt kong Harald fortsetter her hjemme. Men i utenlandske medier tonen litt mer kritisk. Hvorfor det sånn, spør vi.
2: Du lytter til Studio 2 med Christian Bendiksen og Jeanette Plato, og aller først så skal vi til Slottsplassen.
1: Ja, kong Håkon har avlagt ed i Stortinget i dag, og for en time siden åpnet Slottskapellet for publikum. Reporter Kristoffer Sandøy, du på Slottsplassen, og klokka 14 altså åpnet Slottskapellet for publikum. Allerede i dag morges var den første på plass i køen. Det mange som venter på tur nå?
3: Det vil jeg absolutt si det akkurat nå står det en kø som jeg vil anslå 40-50 meter. Det de som har vært gjennom sikkerhetskontrollen aller nærmest Slottskapellet her. Her det en jevn strøm av mennesker nå som går ned et par trappetrinn inn på siden av slottet hvor dette kapellet altså ligger. Da tar man 2-3 meters steg inn, og så svinger man til høyre, og der møter man altså dette rommet med søyler hvor det ligger da båren til kong Harald, og det står også da vakter å passe på. Så kan man hilse kongen en siste respekt, og så kommer folk ut igjen, svært mange av dem da rørt, om de tørker en tåre eller åpent gråter, og det en kø av mennesker som går rundt Slottsplassen på flere hundre meter, og denne køen har bare vokst nå siden det ble åpnet av klokken 2 for en godt og vel en time siden.
1: Ja, hvordan vil du beskrive stemningen på Slottsplassen nå?
3: De bildene vi har sett i noen dager nå fra Slottsplassen, de gjelder fremdeles. Det mange mennesker som står foran slottet. Dette blomsterhavet fortsetter å vokse, og selve plassen fremdeles badet i sol. Men fra og med klokken 14 i dag, da, frem til klokken 18, også vil åpningstidene, hvis man skal kalle det, være 10-18 de påfølgende dagene. Det vil jo da være den defileringen, og der det en fredeligere stemning som rår. Det ikke så lenge siden vi pratet med tre kvinner i ulike alder som hadde blitt kjent med hverandre, for som de sa, det ble jo noen timer å stå og vente, så de jeg trodde først de var i familie, men det visste seg at det var de ikke. De hadde forskjellige navn og hadde blitt kjent med hverandre rett og slett mens de sto her og ventet, hvor eldste kvinne i køen kunne fortelle at dette var hennes tredje defilering. Hun var altså da med Håkon 7. og kong Olav også hadde gått bort.
1: Hva mer har foregått på Slottsplassen i dag?
3: Det i forbindelse med edsavleggelsen som kongen skulle avlegge for Stortinget. Det var klokken 13, en seremoni som vi i stor grad har sett, eller lignende i hvert fall det som skjer i forbindelse med Stortingets høytidelige åpning som skjer i oktober hvert år. Det var noe lignende her, da sperret man av deler av Slottsplassen, drilltroppen til garden stilte opp fra slottet og de rundt 700 meterne ned Karl Johans gate til Stortinget. Så hadde rundt 1000 gardister og representanter for de andre grenene i forsvaret hadde tatt oppstilling i en espalier, fordi da klokken litt før klokken 1 så kommer da denne A5-bilen, denne cabrioleten til som kongehuset eier med da kongen i baksetet, uten dronning Mette Marit ved sin side. Hun kunne ikke være med denne edsavleggelsen på grunn av komplikasjoner etter lungetransplantasjonen. Men kongen kjørte da alene ned til Stortinget, hvor de som stod utenfor der, det var dronning Sonja, kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus, som da hadde tatt turen i forveien, og så gikk de da inn og var med på den høytidelige edsavleggelsen klokken 13.
1: Einar Lie Slangsvold, du journalist her I Studio 2, og blant annet å høre I torsdagsspalten Blått blod I Studio 2. Kong Håkon reiste som vi hørte I åpen bil til Stortinget for å avlegge eden, og tilbake igjen etterpå. Og dette jo en bil som tas fram I litt sånn spesielle anledninger.
4: Ja, det en Lincoln Continental, som også en amerikansk åpen bil, som også ble brukt I de to siste kronprinsbryllupene. Altså kronprins Harald og kronprinsesse Sonja kjørte denne bilen til og fra Oslo Domkirke 1968, og også kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit kjørte den også til og fra domkirken I 2001, så dette en som brukes helt slett I når det litt ekstra stas, ja.
1: Mm. Nå får altså folk lov til å defilere, som det heter, forbi Kong Haralds, nei, båre fra klokka 14 I dag. Altså defilering, hva egentlig det?
4: Altså det et begrep som stammer fra forsvaret, og der så betyr det altså at det militærtropper hovedsakelig da, som marsjerer på hva skal man si, stilevis, og forbi en mektig person, for eksempel en konge, og hensikten det å hilse vedkommende. Og så det jo litt mer I overført betydning vi bruker det nå, da, for nå det jo snakk om vanlige mennesker, som deg og meg, som har lyst til å vise kongen den siste ære ved å gå forbi hans båre I slottskapellet. Og da må du jo åpenbart vente en god stund, da, som reporter på Slottsplassen her inne på. Men da får de da gå forbi kisten I rolig tempo, der den altså står inne I slottskapellet.
1: Ja, hva det man får se der inne?
4: Ja, så det man får se Kong Haralds båre som dekket av det røde kongeflagget, altså med det med riksløven på. Oppå så står altså kongekronen på en pute som et symbol på kongemakten, og så altså rikssverdet lagt på toppen, og så det da en katafalk, altså et slags stativ under, som det dekket av lilla fløyel. Og så står det vakter fra de fire våpengrenene som står æresvakt rundt, altså kadetter fra forsvaret. Man får også da se kongens fire viktigste ordner som står foran båren, og så får man jo også se kransene som familien da har satt fram til minne om sin ektemann og far og bestefar som står rundt båren der også. Og så altså benkene tatt ut I slottskapellet som gjør at det mulighet for at man kan gå rundt da for å få se båren.
1: Hva slags sted Slottskapellet?
4: Slottskapellet jo en liten kirke, da, rett og slett et kapell som da ligger I den nordre fløyen av slottet I over to etasjer, I kjelleren og I første etasje der, med et galleri rundt, så det egentlig godt arkitektonisk arbeid at man klarer å presse inn en kirke I det relativt lille slottet vi har, men der ligger også slottets grunnstein også lagt ned I det rommet, som jo sier noe om hvor viktig en kirkebygning egentlig inni et kongelig slott. Det sier jo noe om forbindelsen til Gud og kirken, som jo vært sentralt for kongefamilien lenge da. Og så framstår som et overraskende romslig rom, synes jeg, som også brukes til barnedopper for de kongelige. Konfirmasjoner vært der, og så det også åpent I vanlig gudstjeneste på søndagene.
1: Denne tradisjonen med defilering, hvor vanlig den?
4: Så vi har jo hørt at det skjedde både under Kong Olavs dødsfall og under Kong Håkons dødsfall her hjemme I Norge, og under Kong Olav så var det også da lange køer utenfor slottet av mennesker som ville se kongen. Men vi husker kanskje også at det skjedde I forbindelse med dronning Elisabeths dødsfall I Storbritannia. Der skjedde det I flere byer I Storbritannia, fordi hun jo var dronning I flere kongeriker. Så der ble hun jo flyttet rundt mellom flere katedraler I kongeriket. Ikke der også da det var lange køer utenfor, og de aller fleste slapp aldri inn for å få se hennes båre, så dette relativt vanlig virker det som I kongelige kretser.
1: Det jo som vi hørte lange køer allerede på Slottsplassen. Hvor populært tror du dette kan bli?
4: Altså det framstår jo som populært for mange, og så det jo også ganske noen andre som skal innom, altså det diplomatkorpset det også meningen at skal få slippe inn, så det jo, det kan nok bli trangt om plassen etter hvert. Riktig nok så det jo mulig å gå inn dit helt fram til begravelsesdagen, så det jo fortsatt en del dager da der man kan få muligheten til å gå forbi Kong Haralds båre.
1: Kristoffer Sandhøy på Slottsplassen, hva vet du om hva som skjer videre utover kvelden der du
3: Nå stenger altså, som sagt, klokken 18 Slottskapellet for I dag. Da blir det jo spennende å se hvor mange, hvor lang køen på det tidspunktet. Og så vet vi at det neste programfestet det her nå, så vidt meg bekjent, så vil det ikke skje så mye på Slottsplassen, men man kan jo anta at folk vil fortsette å komme. Vi har tidligere I dag snakket med folk som kommer fra, tar turen fra Førde for å overvære det som skjer I hovedstaden I disse dager. Så det blir jo interessant nå de nærmeste dager å se hvordan oppslutningen blir og hvordan folk griper denne muligheten da til å defilere. Så kan vi jo ta med da, litt sånn avslutningsvis for de som ikke så kjent I området rundt slottet I Oslo. Hvis man kommer fra Karl Johans gate så kan man rett og slett holde høyre opp slottsplassen. Der det en gul bod, det der gardisten oppholder seg, og der begynner også køen, og så det da satt opp hundrevis av meter med gjærer som skal skille køen fra den øvrige befolkning, som da går rundt statuen av Camilla Collett, som I Slottsparken, og så kommer man opp da på den nordre siden av slottet, hvor det et eget telt, hvor man blir sikkerhetssjekket, og så det da fotoforbud inne. Man får beholde mobiltelefonen sin, men I tillitens ånd så skal man altså da ikke bruke mobilen eller ta bildet når man inne og defilerer foran Kong Harald.
1: Takk skal du ha, reporter Kristoffer Sandøy. Og Slottskapellet åpner altså hver dag klokka 10 til 18 fram til torsdag 8. september.
2: Dette Studio 2 I NRK P2. Over 7 av 10 sier de støtter at Norge har et kongehus, det viser en ny måling fra Norstat. Både unge og gamle samstemte, og mens blomsterhavet foran slottet vokser og vokser, så fortsetter hylsen av kong Harald her hjemme I Norge. Men I utenlandske medier tonen mer kritisk. Hvorfor det sånn? Og først så skal vi til deg, Norden-korrespondent Joakim Reikstad I Stockholm. Hva skriver svenske og danske aviser rundt kong Haralds dødsfall I dag?
5: Nej, det jo, og det har jo vært egentlig helt siden dødsfallet ble kjent, så har det jo vært veldig mye oppslag. Danmarks Radio for eksempel sendte jo kontinuerlig hele dagen på dødsdagen, og nå I dag så jo edsavleggelsen, altså Kong Håkons edsavleggelse for Stortinget, det virkelig store oppslaget, og mange, I hvert fall I de nordiske landene, legger jo merke til at rundt 100 000 nordmenn forventes å besøke kong Haralds kiste som dere snakket om. Men så det en annen ting som det blir skrevet ganske mye om I utenlandske medier, spesielt kanskje I nabolandene våre, og det jo at Marius Borg Høyby, som varetektsfengslet, fikk fri fra varetekt for å være med og føre kong Haralds kiste gjennom slottet I går. Det blir mottatt med litt forskjellige reaksjoner må vi kunne si.
2: Ja, forklar litt hva du mener med det.
5: Nei, altså noen legger seg på et nivå som man har rapportert om dette her I Norge og sier at man forstår det. Jeg har I dag snakket med Johan Lindvall, som sjefredaktør I Svensk Dametidning, som sier at han tror kanskje at dette var noe kongen selv ønsket, altså kong Harald selv ønsket, og at man ikke skal glemme at for familien så har man alltid sett på dette som tre søsken, han har ikke sett på to søsken og en stebror, men som tre søsken sammen, og det skal man kanskje glemme. Det kanskje litt lett å glemme når man tenker på de to. Men så det andre igjen da, som mer har I klippene. Ekstrabladet I Danmark sin kommentator skrev jo at det å se bildene av Marius, det skriker til til himmelen, som hun formulerte seg, og det mener hun var et sjokkerende syn. For eksempel Trine Willemann heter hun, bare for å ha riktig sitat på henne.
2: Jeg har sett at det også er slik at Durek er også omtalt. Det er litt annen tone i mediene i nabolandene våre nå enn det er hos oss.
5: Ja, men det skal vi kanskje egentlig også litt forvente. For oss kan det være litt sårt å slå opp i en, et utenlandsk medie og se hva som skrives og hva man er oppmerksom på. Men den rollen byttes jo ofte også litt da, når det er tragiske hendelser i land borte fra oss, at vi også blir litt mer ettergående og tør å kanskje stille kritiske spørsmål på en annen måte. Så det ligger vel kanskje litt i sakens natur, men det er klart, jeg biter meg jo mer i at det nesten ikke er noen medier som ikke har omtalt for eksempel skandalene rundt kongehuset de siste årene. Marius Borg Høyby, en ting, men også dronning Mette Marits kontakt med Jeffrey Epstein da hun var kronprinsesse, blir jo veldig ofte trukket frem nå, og det er det nok også mange i Norge som vil synes er litt sårt at utenlandske medier bruker tid denne tiden, spesielt da i sørgeperioden, nettopp på det.
2: Og her i studio har vi også professor i journalistikk ved Oslo Met, Kristin Skare Aasjre. Her hører vi altså, det er en litt annen tone i utenlandske medier. Hvorfor det?
6: Jeg synes det er veldig godt formulert annen tone, for det er jo nettopp det det er, og det sier jo kanskje aller mest om hvor vi er, altså det nasjonale norske viet, at vi er i en unntakstilstand og har vært det de foregående dagene, og fremdeles i stor grad er det. Vi er i nasjonal sorg, som vi hører innslagene fra Slottsplassen og Slottskapellet, mange sørger, og er fremdeles i den første sorgfasen etter kong Haralds død. Resten av verden er jo ikke det, og de oppfører seg vel mer, også da litt i forskjellig grad naturligvis, og som vi hørte, noen tabloide medier er kanskje litt drøyere i måten de omtaler den norske kongefamilien på, men i det store av det hele så følger jo de mer konvensjonelle nyhetsverdier og kriterier, slik som også Joakim Reistad var inne på, vi norske medier ville ha gjort hvis det var et annet land hvor noe oppsiktsvekkende hadde vært knyttet til et kongelig dødsfall. Så det er kanskje aller mest interessant å se på hvordan vi nå er et annet sted enn der vi vanligvis er.
2: Ja, hvordan vil du beskrive der vi er nå i norske medier?
6: Ja, nettopp det at mange av oss da synes at det er umusikalsk eller nærmest smakløst og i det hele tatt omtale de mer problematiske diskusjonene knyttet til kongefamilien nå. Så der er vi et helt annet sted. Vi er mye mer nedtonet og ærbødige og dempet og snakker med innestemme om kongefamilien. Vi hører lange utredninger som vi gjorde akkurat før dette innslaget om defilering, hva det innebærer, om kronjuveler og gamle symboler, og det er det nå har blitt lagt stor vekt på, i tillegg til da at folket sørger over en veldig høyt elsket konge. Så begge deler er naturlig, og så blir det veldig en slags kollisjon når de to virkelighetene da møter hverandre.
2: Men er dette her en sånn uttalt enighet om at sånn skal vi gjøre det nå, eller er det bare noe som skjer som en slags respons på tonen i landet for øvrig?
6: Det er vel en uuttalt enighet, en dekning som vi ser at gjenspeiler der hvor de aller fleste nordmenn, uavhengig av tro eller politisk ståsted og kanskje også syn på monarkiet, har samlet seg i takknemlighet og respekt til en veldig avholdt, elsket konge, og at man føler på denne felles sorgen, og da blir det jo som andre sorger i livet, at i den første perioden er man veldig dypt inne i det, og så kommer det en periode hvor man kanskje kan gå litt ut og inn av den sorgfølelsen, og det begynner kanskje det begynner å bevege seg litt i den retning nå, hvor noen er litt utålmodige og spør hvor lenge skal vi være, ikke kunne snakke om, om mer intrikate eller problematiske sider, slik som det vanlige journalistiske DNA vil ha ganske sånn langt fram i pannebrasken.
2: Ja, og det er jo ikke bare journalister, også politikerne har blitt enige om såkalt borgfred, altså at de på en måte skal legge politiske kamper litt ned nå, og vise mer enighet, eller være samkjørte da. Ja. Så hvor vanskelig er det nå for norske medier å finne den rette balansen i all dekningen akkurat nå?
6: Det tror jeg er en krevende eksersis. Jeg tror vi så det på torsdag forrige uke. Da var det også ganske vanskelig når man sto og ventet utenfor Rikshospitalet og ikke ante hvor lenge man skulle stå der. Og litt problematisk å finne en balanse i den minutt for minutt dekningen av at ingenting skjer, og man så jo også at når det ikke kom noen oppdateringer så spredte det seg mye falske rykter og påstander om at kongen allerede var død i sosiale medier, så det ble et sånt vakuum der at folk hadde også veldig behov for kontinuerlig oppdatering og informasjon, og noen beskyldte mediene for å være premorbide og snakke om døden som om det allerede hadde skjedd, at noen journalister kledde seg i svart selv om kongen ikke enn og var avgått ved døden. Det var en krevende periode, og så var det lettere, tror jeg, da kongen døde på fredag. Da har man jo noen scenarier, man har forberedt seg på dette, og mediene går samlet inn i, på samme måte som store deler av nasjonen, i en sorgtilstand. Og så er det jo gått da noen dager og netter og døgn, og så begynner behovet, ting skjer jo ute i verden, ting skjer i Norge også, og flere begynner å diskutere hvor lenge skal vi sitte helt stille, og hvor lenge skal denne borgfreden vare, og hva innebærer egentlig det? Betyr det at man ikke skal diskutere politikk? Betyr det at man ikke skal kunne være kritisk? Og så er det jo de fleste enige om at det er en periode hvor vi kanskje skal være litt roligere enn det vi ellers er, men akkurat å ha noen helt klare grenser for det, det er kanskje godt at vi ikke har heller, og det må vi teste ut og prøve ut litt selv.
2: For det er jo det å teste ut og prøve, for det er mye nytt her. Altså på hvilken måte er mediehverdagen annerledes nå enn da vi sist mistet en konge, altså i 1991?
6: Ja, det er veldig interessant, og det er jo også, sånn det sier mye om hvor vi er nå, når vi ser bilder fra 1991, og vi så jo hvordan da også kongens båre ble fraktet gjennom hele slottet, og at det er fortrinnsvis en privat hendelse, og for de ansatte ved slottet, staben, da var det ett stillbilde som man kunne, så vidt jeg vet, som man kunne finne fra den prosesjonen, og nå blir det jo fulgt med TV-kameraer gjennom på direkten, og det er klart at da kommer jo en del problemstillinger, sånn som hvem som er med og bærer, og sånne ting, får jo da mye, mye større oppmerksomhet enn i 91. I tillegg så er det naturligvis dette at vi har gamle dager, i 91 så snakket vi om nyhetsdøgnene, og hvordan ting, det var noen topper i løpet av et døgn, hvor det var mye nyheter, og så var det lange stille perioder midt imellom deg. Og mens nå er vi jo vant til altså pushvarsler og oppdateringer hele tiden, og naturligvis også sosiale medier, som er en egen logikk som eksisterer til dels overlappende og til dels selvstendig fra de tradisjonelle mediene.
2: Og i utlandet, så vi var nå innom Sverige og Danmark, men også i USA har de jo selvfølgelig skrevet om dette her, og en som har reagert sterkt i dag er USA-kommentator for TV2, Eirik Bergesen, etter at New York Times publiserte en nekrolog om Kong Harald fredag forrige uke. Der gikk de langt i å knytte Kong Harald til Jeffrey Epstein.
7: Jeg ble først og fremst veldig overrasket over at New York Times at de velger å skrive dette. Jeg synes jo det er veldig spekulativt, selve vinklingen, og så synes jeg at det er ikke riktig det de skriver i ingressen sin om at Kong Harald har en assosiasjon med Epstein. En ting er på den plassen det tar, altså de få setningene i en ingress som da skal beskrive for verden hvem kongen vår var, at det er feil å ta det med, men også det at det er i beste fall upresis, og jeg mener at det er direkte misvisende, fordi er det noe kongen har gjort, så det å prøve å rydde opp i denne saken. Her det daværende kronprinsessen og dronning Mette Marit som hadde denne assosiasjonen, og det har ingenting med kongen å gjøre. Og jeg oppfatter at grunnen til at New York Times gjør dette, det for at de ønsker en vinkling som handler om at Epstein omga seg med kongelige, og at Donald Trump var venn med Epstein, og det går inn i på en måte dette narrativet om at Donald Trump prøver å dysse ned Epstein-saken, og at det medias rolle å holde den saken varm. Og i dette tilfellet så går det utover omtalen av vår konge. Det er trist å se, men det også da dermed journalistisk feil av det ellers så veldig troverdige New York Times.
2: Erik Bergesen mener avisa bør beklage. Hva tenker du, Kristin Skarosjei?
6: Jeg tenker at det var veldig unødvendig, det dårlig timing rett og slett, og i tillegg som også Bergesen sier, så var det direkte feil. Kongen var ikke involvert i Epstein-filene, det er ikke noen som helst bevis på det. Og så er det jo også det at vi er da i en helt annen modus her, og vi kan også tenke oss at det er ikke helt unaturlig å sette fokus på dette senere, men at det tiden ikke er inne for det nå i det hele tatt. Så om de vil beklage, og hvem de da skal beklage til, den avdøde kongen, eller familien hans, eller det norske folk, det får vi jo se. Men jeg tror også det minner oss på hvilken annen virkelighet de internasjonale mediene befinner seg, med forskjellige innganger naturligvis. Jeg er på langt på vei enig med Bergesen at her gikk de over alle støvleskaft.
2: Når tror du denne uuttalte enigheten om å trå varsomt i norske medier opphører?
6: Jeg ser allerede tegn til at den slår sprekker. Nå er det flere som tar til orde for at vi må kunne begynne å ha en ordentlig politisk diskusjon igjen. Vi så i dag, femte dag etter kongens død, at Aftenposten skriver at det er en varetektsfange som førte kongens båre gjennom slottets statsligste rom, så helt i servilt sideleie, for å bruke Anke Gerhardsens begrep fra tidligere denne uken. Det der er ikke pressen. Nå begynner det flere og flere å ta til ordet for, at det er spørsmål som pressen ikke stiller, og da er vi jo på en måte i gang igjen.
2: Takk for at du kom til Studio 2, professor journalistikk ved Oslo Met, Kristin Skarosjei, og takk også til vår korrespondent som dekker Norden, Joakim Reigstad.
1: Dette Studio 2 i NRK P2 med Jeanette Plato og Christian Bendiksen. Pengegaloppen i internasjonal fotball når sitt klimaks i dag. Ved midnatt stenger nemlig overgangsvinduet i de største europeiske ligaene.
2: Milliardene sitter løst hos toppklubbene. Hvor mye penger blir brukt i dag, og på hvem?
1: Men før vi kommer dit så skal vi snakke om språk. Vi skal til podcasten Språksnakk. Bonski har du sikkert hørt, men hvor kommer dette rare ordet med russisk klingende endelse fra? Og kan du kalle en kolonialhandler for kolonialist? Det på tide å slippe til Lydia Gisselmann og hennes språkpanel.

0: Det finns flera teorier om upphav och spredning, men den mest anerkända teorin idag, det är nog att den uppstod i Paris på 1600-talet.
1: Ah.
0: Och Paris är fransk. Det var modig överklassen över hela Europa.
1: Och
0: därmed spredde den kule moderna ären sig i de högre sociala lagren på kontinenten först. Först från storby till storby i såna hopp.
1: Mm.
0: Senare till mindre byer och till slut till landsbygda. I Norge så gjorde han sitt intåg en gång på 1800-talet.
1: Mm.
0: Tänk på det där.
1: Den har varit här länge.
0: För ett par, ja, han har varit här väldigt kort, ja. Vill jag säga. Si.
1: Ja,
0: för ett par hundra år sedan så skarret varken bergensere eller sörlänningar.
1: Jag vet inte om de vill höra.
0: Det är vanskligt nog att föreställa sig Bergens dialekt utan skarr.
1: Det är sant.
0: Och så må vi snacka lite om hur vi gör det. Lite för enkelt må det bli, men det tåler det nok. Altså skarrere, de lager R helt bak i munnen. Vanligvis ved å heve bakre del av tunga mot røvelen.
1: Kjenner jeg gjør det med en gang.
0: Rullere derimot bruker fremre del av tunga og slår eller vibrerer den mot den harde ganen, som området rett bak fortennene i overmunnen. Trøndere og de fleste østlendinger ruller ikke så veldig. Det det med en tapp, det stort sett bare ett slag.
1: Ja.
0: Mens, så, da sier jeg R. Nei, det blir... Når jeg skal si bare lyge, da blir det surt. Hvis jeg sier bråke, så har jeg slått bare ett slag, eller en tapp, som noen kaller det da.
1: Ja.
0: Men sunnmøringer, de ruller litt kraftigere.
1: Det gjør da.
0: Ikke sant? Og helt samme variasjon i intensitet finner vi jo også i Skarreland.
1: Ja.
0: Ja. Og så det at småbarn som ikke har lært å bruke tunga på denne måten enda, de sier jo, de finner andre lyder da. Typisk enten l, eller v, eller y i stedet, sånn at storebror blir til stoleblol, eller stolebror, eller stojebjoj.
1: Ja.
0: Ja, og det søtt når du liten, og så ikke så gøy når du 40. Og altså faktisk så har språkforskere funnet hele 7 forskjellige måter som norske småbarn sier R på.
1: Jaså.
0: Og av det kan vi først og fremst lære at rulle-R er en litt vanskelig lyd å mestre.
1: Mm.
0: Den krever masse energi, egentlig. Dette ikke noe vi rullere tenker på i det daglige.
1: Nei, man må ta litt sats.
0: Jeg må spare litt energi, for jeg tror jeg skal si R senere i dag. Det liksom ikke sånn. Men altså, uttale er jo automatiserte kroppsvaner. Og derfor så kreves det litt jobb å endre på dem.
1: Mm.
0: Så hvis en skarrer vil lære seg å rulle sånn som Sofie vil, så altså jobben å få tungespissen til å gjøre en jobb langt fram i munnen, samtidig som man prøver å få baktunga til å holde seg helt i ro og ikke blande seg.
1: Ja.
0: Det ikke så lett. Og da det veldig bra å ha logopeder, for de har smarte øvelser for dem som vil prøve.
1: Mm.
0: Nye kroppsvaner må få utvikle seg gradvis. Og som et skritt på veien mot å få tunga i riktig posisjon, så kan man trene på å erstatte R med D.
1: Ah.
0: Mm. For da tunga omtrent der hvor den skal være for å rulle. Og det særlig virkningsfullt i forbindelse med B, P, K, G og T. Prøv selv nå og kjenn hvordan tunga beveger seg hvis du for eksempel bytter ut R-en i det eksempelet jeg skal si nå. Si først, jeg ikke noe god til å skarre, men jeg skal leke at jeg kan det. Prinsen prøvde å gripe kronen.
1: Prinsen prøvde å gripe kronen.
0: Mm-hmm. Kjenner du hvor tunga det da på de krr?
1: Den hänger bara sån längt bak.
0: Hänger. Det måste jag verkligen
1: säga. Slapp tungeföring.
0: Men så bytte du ut R-en med det och så säger du heller Pedinsen prövde och gripe kdonen.
1: Pedinsen prövde och gripe kdonen.
0: Mhm.
1: Det hörs som att vara tätt i näsa.
0: Men då känner du att tungan är ett helt annat ställe, inte sant? Ja. Och som sagt, det litt jobbigt, men øvelse er mester, og med litt innsats så kan man videreutvikle D-ene til rullærer.
1: Ja.
0: Og for hvis du bare øver på det, så knekker kroppen koden på et visst punkt.
1: Ja, for det er jo
0: noe... Kroppen knekker koden.
1: Ja, den gjør det.
0: Ja, den gjør det.
1: Men det är ju något med för att det är ju muskelhukommelse så hvis man har övat på det som barn eller det är ju hvis man ska lära ett nytt språk så är det inte alltid lätt att förstå. Alltså norrmän som ska säga si, ich liebe dich det blir ju bara ich och sånt för att det är inte det är inte övd i käftemange på något sätt hur den ska ligga.
0: Det är väldigt viktigt att huska på det ja. Och det är väldigt viktigt att huska på också att för att få till nya kroppsvanor så måste det gå trinvis.
1: Ja.
0: Mm. Ja. Så men alltså ett radioråd kan ju också erstatta vägledning hos en äkta fagperson. Så pröv att få en prat med en bra logoped.
1: Gott tips.
0: Ja.
1: Där var det ingen added. Koloni och kolonial. Är det en sammanhang? Ingebrigt har sendt oss en melding i appen NRK Radio och skriv: "Hva er en stat som holder seg med kolonia? Er en kolonist som driver med kolonisme, eller en kolonialist som driver med kolonialisme?" Jeg trodde det var Odd Reitan og Co. som var kolonialister, de som selv varer fra kolonien på kolonialbutikkene. Men etter vanlig begrepsbruk og døm, så er jeg i sterkt mindretall. Så snart må vel de gamle og nye kolonistatene bli omdøpt til kolonialstater. Hilsen Ingebrigt. Altså hvis R ikke kan være en tunge twister for andre, så var disse ordene her det for meg. Anjo, det er en artig tanke det her.
2: Ja, ja, jeg er veldig glad for at det var din jobb å lese det spørsmålet høyt og ikke min.
1: Ja.
2: Og det her kan jo absolutt oppleves som litt forvirrende, og spesielt når man ser liksom at bruken av ord også kan varierer lite grann och
1: ja.
2: Och man kan börja lura på att bruka folk ordan rätt eller bruka dem fel och är det nå rätt och är det nå fel och allt det där men vi ska ta det lite från begynnelsen för det mot nämligen jag för jag blev ganska för eller jag blev inte förvirrad av jo jag blev förvirrad av frågsmålet la oss inrömma det la oss se si det som det är
1: ja det är ingen svaghet att bli förvirrad
2: inte sant men menar jag klart att nästa upp I det då
1: ja
2: så vad är för det första en kolonialist og ifølge store norske leksikon da, så kolonialister stater som holder seg med kolonier. Og da forstår vi en stat da, som en folkegruppe, vil jeg tro.
1: Ja.
2: Kolonialister. Og ifølge NAOB så kan en kolonialist også være en person som tilhenger av eller forsvarer av kolonialisme, som da å kolonisere andre områder I verden.
1: Ja.
2: Eller det kan være en person som praktiserer kolonialisme, altså som driver å kolonisere. Nå det jo veldig sjelden enkeltmennesker som gjør det, men en enkeltperson som en del av en gruppe som driver på med det da.
1: Ja.
2: Så det en kolonialist. Men så har vi da den kompliserende faktoren at en person som praktiserer kolonialisme også kan kalles en, I visse tilfeller, kan kalles en kolonist.
1: Ja.
2: Og det her en mer spesifikk term som betegner en som faktisk deltar I grunnleggelsen av en koloni.
1: Jaså.
2: Det vil si de flytter inn I den her nye kolonien, blir en sånn, såkalt nybygger I kolonien. Så med andre ord så kan en kolonialist være bare en kolonialist, eller den personen kan være både en kolonialist og en kolonist.
1: Ja.
2: Ja,
1: bare for å gjøre det litt enkelt.
2: Bare for å gjøre det litt enkelt.
1: Ja.
2: Og så har vi Odd Reitan og kompani da.
1: Ja.
2: Og selvfølgelig, jeg kjenner dem jo ikke personlig, så jeg vet ikke om de tilhengere eller forsvarere av kolonialisme.
1: Det noe overalt da, poppet opp.
2: De jo det. Men hvis de nå med rette skulle kunne kalles kolonialister, så det I så fall ikke fordi de selv varer fra kolonier eller tidligere kolonier.
1: Mm.
2: Og I gamle dager så kalte man slike for kolonialhandlere
1: ah.
2: Og her jo da Bør Børsson junior oppkomlingen og spekulanten fra fortellingen av Johan Falkberge fra 1920 han jo kroneksemplet på en kolonialhandler I norsk litteratur Og litt morsomt så det jo da at historien til Reitan-gruppen faktisk startet med butikken navnet på butikken var O. Reitan Kolonial I 1948, grunnlagt av Margit og Ole Reitan I Nonnegata I Trondheim.
1: Ja.
2: Og Margit og Ole Reitan ville det da vært naturlig å omtale som kolonialhandlere. Men om det naturlig å omtale Odd og sønnene Ole Robert og Magnus som kolonialhandlere I dag, det vel ikke like åpenbart.
1: Nei, for da må du på en måte ha en kolonial som du på en måte har som familiebedrift, ikke en hel kjede.
0: Men det ingen nei. Som bruker nei, uttrykket nei, kolonial.
2: Nei, det ikke det. Det heter ikke Reitan kolonial, det heter Rema 1000.
1: Ja.
2: Og hvis ikke at vi skal ned på kolonialen når vi skal ut og skaffe oss brød og smør, vi skal på Rema, eller på Extra, eller, vi skal, eller på matbutikken.
0: Men
2: eller på
0: Reitan
2: butikken.
0: Har jo løst dette selv, med ja. Å kalle seg kolonialmajor.
2: Ah, akkurat ja, nettopp, da spiller jo han på det her opphavet og det jo da en sånn markedsføringsstrategi eller en måte å profilere seg på som da blir litt humoristisk ikke sant, for at når ord blir gamle, og så kan vi jo ta dem fram igjen, og bruke dem på helt nye måter, så det jo et kjempebra eksempel på det
1: men det jo tydeligvis en kort vei til å bli kolonialist da Hvis at det så nære ord.
2: Det nemlig det. Veldig fort gjort å blande sammen de tingene her, så det ingen skal klandres for å ikke få til det helt, det her helt rett. Men det som litt interessant da, jo det at, altså nederst I spørsmålet sitt, så kommenterer Ingebrigt også litt humoristisk, vil jeg anta, at vi I fremtiden kanskje bør gå fra å kalle en stat som blitt kolonialisert for en kolonistat til å kalle den en kolonialstat.
1: Ja.
2: Og det, hvis man vil fremheve det at det herfra vi får kolonialvarene våre, så kan vi jo gjøre det også humoristisk, ikke sant?
1: Mm.
2: Men det jo ikke en riktig betegnelse på en stat som har blitt kolonisert. Men I Sverige, for de som drar dit innimellom for å skaffe seg kolonialvarer, så kan man jo observere noe som ytterligere kaster bensin på det her forvirringsbålet, nemlig at kolonialstat brukes på svensk både for det som vi forstår som kolonistat, altså en kolonialmakt eller en kolonimakt, en stat som oppretter kolonier, og så bruker de det samme ordet for kolonistat, altså en stat som har blitt kolonisert.
0: Ja. Da må vi bare glede oss over unionsoppløsningen I 1905.
1: Ja, ikke sant. For vi har gjort det veldig enkelt I Norge, tydeligvis.
2: Ja.
1: Ok, så kolonisme... jo selvfølgelig noe annet enn å ha en kolonial handlerbutikk da men for å være altså Odd Reitan og de per se kolonialhandlere hadde det bare vært en butikk men ikke kolonialister
2: eller hadde det vært en god del ti år siden
1: men kan man ikke da si kolonialist på en måte.
2: Nei.
1: Det går
2: nei,
1: ikke.
2: Nei. Det blir jo, med det synet vi har på kolonialisme I dag, så det jo egentlig ganske fornærmende å få høre at man blir betraktet som kolonialist og kalt for det.
0: Men det skulle ikke være noe I veien for å snakke om en kjede av kolonialbutikker, men det bare at det ingen som bruker det lenger, så altså, tiden løser dette for oss.
2: Den gjør det.
1: Men så kolonial forsvant da kjeda kom på en måte, for det finnes da kanskje ikke et verb om å være en kolonialhandler, bortsett fra kolonialhandler. Du ikke en kolonialer? Du kan liksom ikke...
2: Nei.
1: Da håper vi har fått rødda litt I det, Ingebrigt. Hvor kommer ordet bondski fra? Har det oppstått som en kombinasjon av det norske eller danske ordet bond, altså bunnen av flaska, og den mer russiske endingen av ord, ski? Spør Synøve. Kristine, kreativ forslag fra Synøve her, det langt fra sanningen?
3: Det så spot on, som man sier I nynorsk.
1: Ja.
3: Det ifølge språkrådet sine spørrespalter, så det akkurat det. Det botten på flaska, bond.
1: Ja.
3: Så det egentlig, det litt sånn påvirket av bottoms up engelsk, og så det ski som høres veldig sånn russisk ut.
1: Ja.
3: Så det tullerussisk det egentlig.
1: Ruski.
3: Så det har ikke egentlig noe, den her skien har ikke noe meningsinnhold I hele tatt, men det bondski, det liksom bare når man gjør satsmann for at det høres kult russisk ut.
1: Ja, artig da, å si det.
3: Det veldig artig å si det, og det sånn at det her med tullerussisk og tulletysk og tulleengelsk og kaudervelsk og purktysk og alt det her som vi har med, det en så merkelig greie. Vi gjør det med nynorsk, kan vi snakke om kvistleis, for eksempel, sånn kvistleis gjengde. Mm. Det sånn, det høres nynorsk ut for en del, og det her med bondske høres russisk ut. Det ganske gammelt i norsk. De tror at det en André Bjerke som har satt det på print første gangen i 1941.
1: Ordet bondske?
3: Bondske, ja. Så det ikke helt nytt. Og så det eldste eksempelet som de har i det digitale samlingen til Nasjonalbiblioteket, det drikkevise fra krigen. Der de bruker bondske kamerat Stalin som i den her drikkevisen.
1: Ja, så det er absolutt russisk inspirert da.
3: Veldig russisk inspirert, og det synes jeg vi har veldig godt tippet på hva det for noe. Så, men...
1: Er det vanlig, så vidt dere vet her da, i andre språk å lage litt sånne der... Tulle. Vi sier jo også sånn la cua pessifré, ja. Som liksom skal være fransk, men det er jo la cua pessifré.
3: Ja, ja.
2: Jeg tror ja, alle sånn. Tuller med språket, ja, det dypt menneskelig.
3: Das war guten sein.
1: Ja, genau.
3: Det har vi i tysk, og likens, så drev vi å lage sånn der, the fast window went on reason outside black country. Hurtigruta gikk på grunn utenfor Sortland.
1: Yes.
3: Og det, jo, det høres jo, altså der tar vi jo engelske ord i det minste, sant? Mm. Men det her med det bondske, det jo ikke egentlig russisk, sånn kvistleis, det jo ikke egentlig nynorsk, sant? Nei. Det bare, vi tenker at det høres sånn ut, men det sånn, vi har jo også et veldig godt eksempel i det her Hjalmar-sangen til Trond-Viggo Torgersen.
1: Ja.
3: Når han synger med en Hjalmar som tror at han kan engelsk, så har han jo et sånt refereng der som er bare det høres engelsk ut, men det jo ikke det også.
1: Jeg trodde det var engelsk da jeg var barn.
3: Ja, ja.
1: Tenkte, nå kan jeg engelsk og sang med, og ram, ram, ram.
3: Ja, du kan refrenge. Got a rhapsody, take a lie. Whoa, when you break and say goodbye. Akkurat. Der har du den, vet du.
1: Ja, var ikke det helt riktig engelsk fra ordboka det?
3: Jo, men det er ingen som snakker sånn. Det er det som er greia. Men, ja. Men også er det sånn, har jeg nevnt en gang før på språksnakk, tror jeg, at jeg synes det er spennende når vi tar, for eksempel når vi snakker om å forse og nasje,
1: ja.
3: Så er det sånn at det kommer fra tysk forspill og narspill.
1: Ja.
3: Men for det første så betyr ikke forspill det på tysk som det betyr noe på norsk, at vi liksom at vi driver forse før en fest.
1: Nei.
3: Og at vi nasje etter en fest, så det, når du snakker med ekte tyskere om det her, at vi bruker ordene deres, så lager helt nye sånn forse og nasje, de aner jo ikke hva det betyr, sant?
1: Og så er det ekstra artig at for et forspill er jo ganske riktig uttale, men nasje, det er jo en nasj-spill, ja, ja. Ikke norsk der.
3: Nei, det
2: klager, det driver vi ikke med.
1: Nei,
3: nei vi gjør ikke det.
1: Nei.
2: Lenger?
3: Kanskje lettere for den som skarrer.
1: Ja. Er det noen andre ski-ord, bortsett fra faktisk ski som afterski, da, men det er jo faktisk ski. Men har vi noen andre russisk-inspirerte ord?
3: Du sa jo et sånt ruski, sant?
1: Ja.
3: Det sånn, så det er jo det er vel en adjektivisk ending skal være, sånn, så her, ja. Men den her bondski, den er noe for seg selv, så
1: ja.
3: Eldre enn vi tror, og så er den satt sammen akkurat sånn som, den er gjennomsiktig på en måte,
1: ja.
3: Sant?
1: Mm. Ja, så men det var ikke dårlig det, Synøve havna rett på kornet der.
3: Rett i smørøyet.
1: Right on the corn.
3: Mm-hmm. Right on the corn.
4: Og sammen med Lydia Gisselmann hørte du denne gangen et panel bestående av Ellen Andenes, Kristian Melum Eide og Anjo Klungevik Grenal, alle fra NTNU i Trondheim. Du kan høre mye mer språksnakk i appen NRK Radio.
5: Men nå hører du på Studio 2 i NRK P2. Pengegaloppen i internasjonal fotball når sitt klimaks i dag. Ved midnatt stenger nemlig overgangsvinduet i de største europeiske ligaene.
4: Milliardene sitter løst hos toppklubbene. Hvor mye penger blir brukt i dag, og på hvem?
5: Det skal vi snakke om tre minutter når vi på plass igjen etter nyhetene. Så altså, skal du ha deg en fotballstjerne, så har du dårlig tid.
6: Musikk NRK Nyheter klokka 16. Kong Håkon avga i dag sitt løfte om å regjere i tråd med grunnloven, og det skjedde foran et fullsatt storting.
7: Jeg lover og sverger og vil regjere Kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende. Stortingspresident, ved dette første møtet mellom folkets valgte representanter og meg som Norges konge, vil jeg uttrykke håp om at det gode forholdet som har vært mellom Stortinget og faren min, kong Harald, farfaren min, kong Olav, og oldefaren min, kong Håkon, kan opprettholdes og siden utvikles i tråd med de oppgavene landet i framtiden vil stå overfor.
6: Kongen ble kjørt fram og tilbake fra slottet i åpen bil, mens han vinket til folk som hadde møtt opp. Det er problematisk at politikerne har stanset den politiske debatten i forbindelse med kong Haralds dødsfall. Det mener professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo, Anine Kierulf. Partiene på Stortinget ble samme dag som kongen døde enige om såkalt borgfred, som varer fram til gravferden er over. Dermed er blant annet alle politiske utspill og debatter som ikke vurderes som strengt nødvendige satt på pause.
8: Både fordi det legger jo bånd på et offentlig ordskifte som er viktig, ikke minst politisk. Det er mange saker som foregår både innenlands og utenlands. Og det er jo også en litt sånn trist erklæring til det norske politiske ordskiftet. Det må kunne være sånn at vi utøver folkeskikk og tar hensyn til hverandre i en sørgeperiode, men samtidig holder debatten i gang.
9: Er det litt gammeldags?
8: Ja, vi har jo faktisk ikke noe presedens for det, så sånn sett så er det jo ganske nymotens. Men det er vel fordi vi famler litt i møte med denne type sorg. Vi har få tradisjoner og få ritualer og lite å ty til, og da kan det jo hende fra tid til annen at vi handler litt overilt.
6: Og det sa Anine Kierulf til reporter Hilde Nilsson Ridola. En rekke statsoverhoder er ventet til kong Haralds begravelse i neste uke. Blant de som har varslet at de kommer er Japans kronprins, Litauens president, Estlands president og det danske kongeparet. I ettermiddag ble det klart at filmen Markens grøde av Hans Petter Moland blir Norges Oscar-kandidat neste år. Filmen, som ennå ikke har hatt premiere, er basert på Knut Hamsuns roman fra 1917, som ga Hamsun Nobelprisen. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
10: Dette er Studio 2 i NRK P2.
4: Hjertelig velkommen tilbake til Studio 2 med Christian Bendiksen og Jeanette Plateau.
5: I en ny fransk roman blir TV-spillernes magiske verden satt opp mot en sår og dyster fortelling om en far som bryter kontakten med egen familie. Forfatteren Anthony Passeren er ute med sin andre bok. I fjor vant den en kanadisk pris, og nå har den kommet i norsk oversettelse. Vår litteraturkritiker har lest boka og kommer om litt.
4: De siste dagene så har folk strømmet til Slottsplassen. Podcasten Oppdatert forteller slottets historie fra å være en fjern institusjon for kongelige og eliten til å bli folkets leirbål.
5: Men før da, så skal vi snakke om fotball. For i dag stenger overgangsvinduet i internasjonal fotball. Spillerne som skal bytte klubb må gjøre det innen midnatt, ellers må man vente til januar. Desperasjonen sprer seg om milliardene flyr, og det jobbes på spreng på kontorer rundt om i fotball-Europa. Jan Petter Saltvedt, sportskommentator her i NRK, velkommen.
11: Tusen takk.
5: Føler du på deadline day-spenninga i dag?
11: Det er jo et helt eget univers akkurat det. Det er jo nesten mer spennende enn å se på fotballkamper og se hvem som er villig til å bruke penger på spillere vi kanskje ikke hadde hørt om for to dager siden, og som nå koster hundrevis av millioner kroner, og som kanskje kanskje skal til akkurat ditt favorittlag, som gjør at inngangen på september for en del av oss plutselig ville være mye mer optimistisk.
5: Men altså, milliardene sitter løst hos europeiske toppklubber. Hvor mye penger kan brukes på en dag som dette her?
11: Milliarder. Jeg tror rekorden i England, som jo, altså Premier League i England er i særklasse. Det mest penger, det mest galskap. Jeg finner ikke noe bedre ord når det gjelder bruken av penger. Det gikk den 3,5 milliarder bare på siste dagen i fjor. Det var en sånn enkelt overgang som var Alexander Isak, svensk angrepsspiller som gikk fra Newcastle til Liverpool etter masse, masse fram og tilbake i flere uker. Så tvang han gjennom en overgang, og da måtte Liverpool betale 1,5 milliarder kroner plutselig. Så gikk det 3 kamper, og så var han skadet. Det er sånn man investerer penger i fotball.
5: Men hva har skjedd så langt i dag? Har det vært noen store overganger siste tida?
11: Ikke sånn for overskriftene verden over, og i hvert fall ikke i Norge nødvendigvis, hvor vi fortsatt må drive og interessere oss for dette litt grann i det skjulte, og sånn skal det jo være også, men det er mange timer igjen. Det er først klokken 11 i kveld, norsk tid, at overgangsvinduet i de aller største markedene, altså England og Spania, stenger, og så er Tyskland og Italia noen timer før der. Nå er en eller annen, altså alle oss tipsoptimister vet jo hvordan det er, at altså, vi klarer jo ikke å komme før 10 sekunder før døra stenger på, når vi skal inn på noe. Det er litt samme greiene her. Det er liksom sånne egne Wikipedia-sider over overganger som akkurat er liksom hvor faksen har blitt krølla seg første gangen, og du ender med å komme 10 sekunder for sent og ikke får den overgangen du vil. Den argentinske midtbanespilleren Enzo Fernandez, som spiller for Chelsea, er vel liksom det største navnet, som sannsynligvis vil også måtte kreve en sånn 1,5 milliard hvis han skal til Manchester City. Og dette er klubber som har så mye penger og er villige til å bruke det. Men igjen, av en eller annen merkelig grunn, dette overgangsvinduet åpnet jo 1. juli. Det siste halvtimen så skal alt skje.
5: Man tror man har god tid, helt til man ikke har det. I går presenterte Liverpool Bradley Barcola som sin nye stjernesignering etter å ha betalt Paris Saint-Germain rundt 1,5 milliard der også. Prisene er jo helt absurde. Er dette en fare for fotballen?
11: Ja, det er det selvfølgelig. Det er litt sånn flyselskap økonomi på mye av det her. Man driver og investerer i forventningen om fremtidige inntekter. Og det kan jo gå galt. Så jo det under pandemien, hvor plutselig bunnen falt ut av det for en del klubber som hadde gamblet for mye. Barcelona, spanske storklubben, fikk kjempeproblemer fordi man brukte penger man ikke enda hadde, og så har det jo kommet inn en ny type eiere. Veldig få av dem er jo, det er jo ikke lenger den lokale fabrikkeieren eller slakteren som endelig har penger nok til å overta barndomsklubben og kommer inn med et stort hjerte. Større og større lommebøker, investeringsselskaper, veldig gjerne amerikanske, fordi der mener man jo fortsatt at europeisk sport, særlig europeisk fotball, som er det mest lukrative, er underpriset sammenlignet med hva man betaler for klubber i amerikansk fotball, i basket, for den del også i hockey. Så der er en investeringsvilje som er veldig stor. Amazon eier Jeff Bezos, er med i en sånt konsortium som kjøpte en tredjedel av Liverpool i England nå nylig, sannsynligvis med tanke på kanskje overta hele klubben med hva slags planer man enn har for å utvikle dette som et franchise. Og det er så mye penger. De betalte noen titalls milliarder bare for den tredjedelen, hvis man lurer på hvor pengene kommer fra.
4: Jeg lurer på noe, jeg som ikke kan noe særlig om fotball, Jan-Petter, du kan alt. Disse pengene, når Barcola for eksempel da, var det han fikk 1,5 milliard kroner, hvor mye går direkte til han, og hvor mye går til laget?
11: 1,5 milliard går med noen klausuler og sånn om at han må spille et visst antall kamper før de får alle pengene. Litt sånn nedbetaling. Det går rett til hans gamle klubb. Det er det jeg betaler deg for å få din spiller. Så Paris Saint-Germain får da 1,5 milliard av Liverpool, får en egen, et eget regnestykke i tillegg som ikke går frem av det der, hvor han skal ha 300 millioner i året norske kroner i lønn. Agenten skal kanskje ha 200 millioner som et eget honorar for å få dette til å gå opp, og så i noen tilfeller som vi kjenner fra Norge, så har kanskje med seg en far i tillegg som vil ha denne 100 millioner i tillegg. Det er et regnestykke som er helt vanvittig. Men, det er jo,
5: men går det rundt da? Får man disse poengene igjen?
11: Inntil videre så gjør det jo det. Mm. Og det er jo en industri som er fortsatt i enorm utvikling. Man mener jo at det er en del markeder man ikke har utnyttet kommersielt i det hele tatt, så man henvender seg veldig globalt mot Asia, mot USA, i forlengelsen av VM-suksessen, og at det er såpass mange amerikanske eiere inne allerede. Så dette er jo grunnen til at man må betale 1500 kroner for en enkel fotballdrakt med Barcola på ryggen nå til jentungen.
5: Men de selger en del av dem i dag,
11: tror jeg. Det selges noen 10.000 bare i dag. Så, altså, da David Beckham for i prehistorisk tid gikk fra Manchester United til Real Madrid, så kostet han 250 millioner kroner, cirka. Jeg tror det gikk mindre enn en uke før den summen var tjent inn bare på draktsalg. Så, og så kan man lure på hvorfor skal man betale 10 000 kroner i året bare for å sette disse kampene. Det er for å kunne finansiere den type overgangen.
5: Men for å snakke litt mer om dette overgangsvinduet og deadline day, som altså det heter, hvorfor har vi deadline day, og hvorfor i all verden er det nå etter at sesongen har startet i de fleste største ligaene?
11: Ja, akkurat det der er et veldig godt spørsmål som flere stiller seg. Hvorfor kan man ikke sette som krav at i det man skal starte en liga, så skal man ha handlet ferdig, da skal man på et vis ha den troppen med spillere som man skal bruke gjennom høst og vinter, men i stedet så er det er jo dels for at vi som bruker alt for mye tid på å holde med fotballag skal sitte med sånn her kriblende håp om at kanskje kjøper klubben vår en spiller som kan heve den litt grann, når vi har sett på de to første kampene at de var jo ikke gode nok i år heller. Og så er det samtidig sånn at hvis man hadde latt markedet bare få styre helt, at man kunne kjøpe spillere gjennom hele sesongen, så ville jo de største klubbene bare kunne, i det de ikke går så veldig bra, eller at noen er nesten like gode som dem, så kunne bare sagt at ok, vi kjøper de 4 beste spillerne deres, bare for å ødelegge konkurransen. Vi skal bare ha dem på benken, men så mye penger har vi at vi vet at dere ikke kan si nei til det. Det er av konkurransehensyn, og så kommer jo et nytt såkalt vindu i januar, som man skal liksom få justert for noen som har litt sånn mangler og skader og sånt nå. Det er jo for å få i gang, for å få enda større omsetning hele tiden, så er det jo en, altså, det er jo så rart som det er en egen industri bare rundt dette med overgangsrykter og spekulasjoner og teorier som man aldri skjønner hvor kommer fra, men går man inn og ser hvor mange nettsider og YouTube-kanaler og sosiale mediekonti som holder på med det greiene her, så skjønner man hvorfor man holder disse vinduene, som det heter, litt grann ute i sesongen. Ja,
5: for det er jo som du sier, altså, det er jo ganske mange som kommer til å sette seg ned foran TV-en i kveld og følge med på de siste minuttene der. Når ble det sånn?
11: Nei, det ble sånn utover på 90-tallet. For det skjedde jo en radikal endring på midten av 90-tallet, kom denne bossmann-dommen, skal ikke bruke mye tid på det, men den endret overgangsmarkedet, for den ga mer makt til spillere som ville bort. Så det var ikke bare klubben, tidligere kunne jo klubbene bestemme fullstendig, og så med opprettelsen av Premier League tilbake i 1992, så kom det enormt mye mer penger inn i fotballen. Man begynte å kunne legge kamper akkurat når man ville ut fra å få solgt flest mulig abonnementer. Det kom altså så mange milliarder inn i særlig engelsk fotball, da, som har overtatt veldig mye av, hva skal jeg si, det kommersielle ansvaret, fordi de bruker så mye penger, de kjøper spillere fra Frankrike, Italia, Spania til priser som aldri, altså innenfor det landet vil man aldri betalt noe sånt nå. Man dobler prisen i det det kommer en engelsk klubb og ringer, så er det sånn, den koster 200 millioner kroner faktisk, eller kanskje 300 når det var litt dårlig linje her.
12: Og særlig hvis det bare en time igjen til midnatt.
11: I dag så er det noen som har så mye betalingsvilje at det kommer til å bli utnyttet så grovt. Det er så mye middelmådighet som kommer til å fremstå som lukrativ utover den kvelden her, og vi lar oss lure. Vi kommer til å sitte og se på alle mulige nettsteder og TV-kanaler og glide oss gjennom reklamene også der, så altså, dette er et maskineri.
12: Hvilken europeisk toppklubb er mest desperat i dag?
11: Det er altså Chelsea i London har noen amerikanske eiere som har vært helt rabiate på overgangsfronten. De har vært ganske flinke i sommer, men de kommer helt sikkert til å bruke noen milliarder i kveld også. Vårt nevnte Liverpool, som dessverre er akkurat nå, er favorittlaget både ditt, vet jeg, Christian, og mitt. Mangler noen spillere som de helt sikkert burde ha kjøpt. Det kommer de helt sikkert ikke til å gjøre. Det er noen engelske klubber som kommer til å bruke penger, så du må bare rive deg i håret, og så i morgen så har vi nesten glemt det og tenker, januar kommer alt til å bli veldig bra.
12: Og i morgen stenger jo overgangsvinduet i Norge, bare for kort til slutt, er vi like gærne her?
11: Vi begynner å, altså gærnhetskurven peker ganske bratt oppover, det har kommet inn veldig mye mer penger i norsk fotball. Behovene blir annerledes, man trenger bredere staller når så mange norske lag, det er jo positivt, ikke sant, har kvalifisert seg for Europacup. Vi har fire klubber som skal være med ute i Europa i tillegg. Da må de ha flere spillere, de får mer penger å bruke, og det blir litt samme effekten her. Når Bodø/Glimt eller Viking ringer nå, så du legger på noen millioner kroner, sånn sett så blir det et økosystem som kanskje fungerer også, men galskapen er definitivt innenfor våre grenser. Også.
12: Ja, men du skal følge med i kveld i hvert fall.
11: Om jeg skal.
12: Jan-Petter Kjaltvedt, sportskommentator. Takk for at du kom innom Studio 2.
13: Dette er Studio 2 i NRK P2.
4: Slottsplassen har blitt et samlingssted både i sommer og nå de siste dagene etter Kong Haralds død, men da slottet ble bygget var det langt fra noen selvfølge at det skulle bli et folkelig samlingssted. Det forteller podcasten Oppdatert, som i dag forteller slottets historie. Ja!

0: Nasjonalsangen ljomer utover slottsplassen. Foran koret hviler et hav av blomster og tente lys. Folket hyller en avdød konge som ikke bare ble en folkekonge, men som åpnet dørene og slapp alle tett innpå. Og stedet alle har søkt til og vendt blikket mot, slottet.
1: Det sorg på slottsplassen nå.
2: Jeg var her da kong Olav døde. Men det kan ikke være noe bedre sted å stå her akkurat nå.
3: Jeg tror for alle som her i dag, så det viktig å vise at han var der for oss. Så vi der for han.

0: Hvordan ble slottet Norges samlingspunkt? Og hvorfor kalles det folkets leirbål? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Ida Kloppen Gladesjakk.
1: Første gangen slottet ble omtalt som folkets leirbål på papiret, det var i en kronikk i Stavanger Aftenblad nu nylig. Men det har vært et begrep som har svirret på folkemunnet i flere år.
0: Sille Robertsen, du journalist her Oppdatert. Med tiden har slottet blitt et sted hvor folk tropper opp og finner sammen i både jubel og sorg.
1: Ja, men det mange kanskje ikke vet at det på ingen måte var gitt at slottet skulle bli det. Og den endringen, den startet med et historisk øyeblikk i 1945.
0: Det 13. mai 1945. Et folkehav har samlet seg på Rådhusplassen og Aker Brygge i Oslo. Og i det fjerne kan de skimte noe som på vei innover Oslofjorden.
2: Britiske og norske krigsfartøy stevner inn mot Oslo for første gang på 5 lange år.
0: Andre verdenskrig over. Norge har vært under tysk okkupasjon i 5 år. I krigstiden har kongefamilien levd i eksil i USA og Storbritannia. Men nå kan de endelig returnere tilbake til hjemlandet. En av de som tar steg ut fra krigsskipet denne dagen her, 41 år gamle kronprins Olav. Den høyreiste, bredskuldrede kronprinsen har på seg uniform og smiler bredt.
2: Kronprins Olav atter på norsk jord, og straks toner fedrelandssangen mot ham i en jublende velkomsthilsen.
1: Etter å ha kjørt opp Karl Johan gjennom en tunnel av mennesker, så ankommer han kronprins Olav slottet. Få minutter senere så kommer han ut på slottsbalkongen til et mylder av mennesker.
3: Jeg bringer hver enkelt av dere en personlig takk og hilsen fra Hans Majestet Kongen for den innsats.
1: Det blir tatt et bilde på slottsbalkongen denne maidagen her. Hvor kronprinsen ser ut over slottsplassen, og dette bildet går ned i historien fra den dagen.
0: På dette tidspunktet slottet ca. 100 år gammelt, og det har vært primært kjent som kongeparets offisielle bolig, og ikke minst deres arbeidsplass. Og det faktisk ganske omdiskutert på denne tiden her.
1: Da det ble vedtatt at det kongelige slott skulle bygges i 1822, så ble det møtt med sterke reaksjoner. Det var diskusjoner rundt hvor det skulle stå, og ikke minst hvor stort det skulle være. På dette tidspunktet så var Norge et ganske fattig land, og folket var delt. Enkelte mente at Norge måtte ha et stort og fint slott, og burde prioritere dette. Stortinget var faktisk blant de som var veldig tydelige på at Norge burde ha et stort slott, for å vise tydelig at Norge var blitt et selvstendig kongerike, og at byen var en verdig hovedstad. Mens andre mente at landet ikke hadde råd til å bygge et så fint slott, sånn som andre europeiske monarker har.
0: Men slott skulle det bli. Grunnsteinen ble lagt i 1825, og 23 år senere stod det ferdig.
1: Takket være maleri og tegninger fra denne tida, så vet vi hvordan det så ut. Bygget var som en slags hestesko med en stor hovedfløy og to mindre sidefløyer som strakk seg bak og inn i slottsparken. Og det stod på ingen måte midt i en by. Det stod mutters alene på en bakketopp ganske langt unna byen og folket.
0: De første tiårene var slottet kun kongeboligen, og ikke noen naturlig samlingspunkt. Men i 1870 så var det noen som fikk en fiks idé.
1: Ja, to skolestyrere i Oslo hadde fått nyss om en fersk liten tradisjon i Trondheim. Barnetog på nasjonaldagen. Og de bestemte seg for å arrangere et barnetog i Oslo. Og det skulle selvfølgelig gå forbi slottet. ...1200 gutter samlet seg på Akershus festning og marsjerte i retning slottet. Lite visste de at 70 år senere så skulle 17. mai 1945 bli et av symbolene på at Norge igjen var fri. Og den dagen gikk det ikke 1200 barn forbi slottet. Da marsjerte 25.000 barn forbi.
2: 3 timer tok det før slutten av toget hadde passert slottsplassen.
1: Og han som stod på balkongen skulle få stor betydning for det her folket og for landet sitt forhold til slottet.
0: Litt over 10 år etter at kronprins Olav stod på slottsbalkongen og jublet sammen med folket, døde faren hans, kong Håkon den 7. Så, i 1957, ble Olav landets konge.
1: Og ikke bare ble han kongen. Han var så jordnær og folkelig at han med tida fikk kallenavnet Folkekongen. Et av de mest kjente øyeblikkene var fra 1973. Da var det oljekrise, og Norge måtte spare på drivstoff. Derfor så ble det innført bilforbud i helgen. Kongen han kunne valgt å heve seg over dette og bare ta bilen, men tvert imot, han valgte heller å ta trikken på lik linje med resten av folket sitt. Gjennom han kong Olav kom folket nærmere kongefamilien, nærmere kongen, og i takt med det så vokste også Oslo seg nærmere og nærmere slottet.
0: Slottet som hadde stått mutters alene på bakketoppen, hadde med tiden blitt omkranset av staselige bygg. Barnetoget på 17. mai hadde for alvor blitt en viktig og veldig stor tradisjon, men ellers var ikke slottet et naturlig samlingspunkt for folket. Men en vinterdag i 1991 skjedde det noe som skulle endre landets forhold til slottet for alltid.
4: Velkommen til denne sendingen som skal vare i 2 timer. Kong Olavs bortgang blir en hovedsak i denne utvidede sendingen.
1: Kong Olav den 5. døde på Kongsseteren kvelden 17. januar 1991. Og uten at det blir oppfordret til det, så tar folk beina fatt og går i retning slottet.
4: Først skal vi til slottsplassen, der store menneskemengder har samlet seg i kveld for å ære og minnes kong Olav.
5: Stillhet og sorg. Levende lys på slottsplassen.
6: Et gripende syn. Et sterkt vitnesbyrd om en folkekjær konge.
0: Brått hadde slottet blitt et samlingssted for folket, både i glede og i sorg, noe den ferske kong Harald virkelig skulle ta videre. Men før han gjorde det, skulle han ta et litt upopulært valg.
1: Allerede 7 år etter at han kong Harald overtok trona og ansvaret som Norges konge, så bestemmer han seg for å pusse opp slottet. Det ble raskt tydelig at dette kom til å bli et kostbart prosjekt, og derfor så ble det heller ikke så godt tatt imot. Det var kongeparet som tok initiativ til denne oppussingen, og de bestemte seg for at folket skal få bli med på dette arbeidet, i form av et TV-team. På TV-en hjemme i stuene sine så kan folk se at det vakre som skal vernes pakkes inn i beskyttende plass, mens alt som så svårt trenger opppussing rives og restaureres.
7: Hva gjør vi? Skal vi lave dette taket slik som det andre, eller skal vi markere at det har vært 2 rom? Hva gjør vi med den veggen? River vi den helt ned, eller lar vi noe av den stå igjen?
0: Og 3 år senere hadde kongen nok en nyhet å komme med.
1: Våren 2000 gikk kongeparet ut og fortalte slottet for alvor åpnet dørene sine for folket. Nå skulle de ikke bare få slippe inn dørene på TV, de skulle få se de storslåtte romene med egne øyne. Slottet åpnet nemlig for omvisning på sommeren, når kongeparet ikke bruker bygget. Men er dette trygt? Kan det virkelig la seg gjøre? Sommeren 2000 gikk de i gang med et testprosjekt.
8: Fra og med søndag kan alle som vil blant annet se hvordan kongen og dronningen dekker til fest på slottet. Og med en oppussingsbrekk på nesten 400 millioner kroner er det vel politisk korrekt å invitere på innflytningsfest.
9: Blir det et lite glimt av kongen eller dronningen?
10: Ja, det hadde vel vært den hyggeligste overraskelsen om det skjedde. Det kan jeg ikke love.
0: Og det viste seg at åpent slott ble en suksess. Og sånn ble også en ny tradisjon skapt.
1: Noen få år senere ble også medlemmer av befolkningen, såkalt vanlige folk, invitert på det storslotte slottsballet. Sånn kom folket kanskje enda nærmere kongefamilien, og i hvert fall en god del nærmere slottet.
0: Med tiden ble det en slags tradisjon å samles foran slottet hvis noe stort skjedde. Etter terrorangrepet 22. juli 2011 la folk ned blomster og tente lys foran slottet. Men det var ikke bare da noe trist skjedde at slottet ble et samlingspunkt. En het juledag i 2026 hadde det norske herrelandslaget kommet seg til fotball-VM for første gang på 28 år, og det kokte i de norske storbyene. De som ikke hadde fått tak i fotballtrøyet, hadde heklet seg bøttehatt i rødt, hvitt og blått, eller slengt flagget over ryggen som en slags superheltkappe. Og denne dagen her var det en nervøs og spent stemning i luften.
11: Kan Norge hamle opp med VM-giganten Brasil?
12: Og da herrelandslaget klarte det få egentlig hadde turt å håpe på, så gikk folket i Norge helt amok.
13: Der signalet! Der kommer det! Norge har slått Brasil!
0: Nattemørket hadde for lengst senket seg over slottsplassen og byens hovedgate, Karl Johan. Plutselig inn fra sidegatene kom et folkehav som en rød, blå og hvit flodbølge som veltet innover Oslo sentrum, og alle gikk målrettet samme vei mot slottet.
14: Vekke kongen! Vi skal vekke kongen!
12: Folk klatret opp på statuen av Karl Johan som ruva over slottsplassen og løftet det norske flagget til værs. Og de som ikke fikk plass på statuen, de klatret opp på lyktene. Det gledesrus, og det fullt kaos.
0: Målet var å vekke kongen, men det de ikke visste var at kongen ikke var der. For det var jo tross alt sommer, og da flyttet vanligvis kongen ut av slottet. Men heldigvis for de norske supporterne fantes det en annen kongelig høyhet der inne, nemlig landets kronprins.
12: Plutselig så kom han spankulerende ut på slottsplassen. Det viste seg nemlig at kronprinsparet hadde sett kampen på slottet, og nå ville kronprinsen ta del i feiringen. Han vandret rett inn i folkehavet, satt seg ned midt i folkemengden og rodde med folket. Man kan nok tenke seg at sikkerhetsvaktene var litt stresset der kronprinsen satt midt i et folkehav av 100.000 nordmenn. Men noe nærmere folket kan man vel knapt komme.
0: Da herrelandslaget en uke senere ventet tilbake til Norge, tok en rørt kong Harald imot på slottet. Så var VM-eventyret over, og landet gikk sakte men sikkert tilbake til vanlig feriemodus. Og så, 6 uker senere, kom en nyhet som traff Norge. Kong Harald hadde ligget på Rikshospitalet i en uke, og formiddagen 27. august innså folket at dette ikke kom til å gå veien alle håpet på.
15: Ja, det kom nettopp en melding fra kongehuset om at kongens helsetilstand er svært alvorlig.
0: Kongefamilien samlet seg rundt kongen, og alles øyne var rettet mot Rikshospitalet. Kort tid etter dukket de første folkene opp foran slottet og la ned blomster på slottsplassen. Før kvelden var omme, hadde de få bukettene vokst seg til et blomsterhav. Lys ble tent i håp om at kongen skulle bli frisk.
16: I timesvis har masse folk strømmet hit til slottsplassen. Og foran slottet er det nå et over 60 meter langt belte av blomster.
0: I løpet av nattetimene ble blomstene tatt vare på av hoffet, samtidig som at landet holdt pusten. Men neste morgen kom nyheten det norske folk hadde fryktet.
17: Hans majestet kong Harald den femte er død, 89 år gammel. Det kunngjør kongehuset nå.
18: Kong Harald sovnet stille inn på Rikshospitalet fredag 28. august klokken 06.35.
0: Det ble erklært nasjonal landesorg, og sakte men sikkert fyltes slottsplassen opp av enda flere folk som la ned blomster, lys og tegninger. I bakgrunnen høres salutten fra Akershus festning. Noen tørket tårer. Enkelte sto med foldede hender og speidet utover plassen, mens andre forklarte barna sine hva som hadde skjedd.
19: Hvorfor har du valgt å komme til Slottsplassen akkurat I dag?
20: For å vise takknemlighet og respekt for en vi veldig glad I.
21: Med en gang så nyheten, så tenkte jeg bare at her må vi rett inn med en gang, og så ringte jeg til pappa. Og pappa, ja, vi må inn her nå med en gang. Og...
22: Det helt overveldende å se hvor mange mennesker som kommer. Jeg hadde ikke trodd det var så mange. Det helt folkevandring.
1: Og det ble tydelig at I løpet av den siste tida, så hadde nettopp slottet fått en helt spesiell betydning for de som var der.
23: Det jo på en måte sånn vi blir samlet som et land, fordi alle møtes her, sånn som I VM så møtes vi alle her, og nå kan vi møtes her og sørge sammen, liksom.
24: Man merker jo også en veldig sånn varme med alle man møter, akkurat som vi alle har mistet et familiemedlem, på en måte.
1: Noen timer senere ble kong Harald den femtes kiste fraktet til slottet, som nå var fylt opp av et sørgende folk som har møtt opp for å følge kongen hjem en siste gang. På slottet får Norges nye konge, kong Håkon den åttende, resten av kongefamilien og det kongelige hoff ta farvel med han kong Harald, før båret hans pent pynta vil bli stående I slottskapellet frem til begravelsen. I kapellet så får folket muligheten til å gå forbi båret og ta sitt farvel. Og det skjer nøyaktig på det stedet hvor slottet sin aller første grunnstein ble lagt, da slottet ble bygget for 200 år siden.

0: skal vi vite hva som faktisk har skjedd når ekte og falske bilder flyter sammen i samme feed.
1: Det skal vi høre litt senere i Studio 2, men Christian, du vet denne låta her.
0: Er det noe kjent her, ja?
1: Ja, det noe kjent. Ser noe, kanskje noen bokser for deg, eller?
0: Her, Survivor med Eye of the Tiger også.
1: Oh, yes. Og så, nå får du en til.
0: Det her ikke lov i september, skjønner du, vet jeg.
1: Hva det for tidlig?
0: Hva har du å si til ditt forsvar?
1: Jo, det selvfølgelig Mariah Carey. Oi, hei, klarte ikke å si det engang. Mariah Carey, All I Want for Christmas.
0: Ja, hvordan henger disse sammen?
1: Jo, jo, jo. Altså, dette to av mange låter som Sony og Warner anklager KI-selskapet Anthropic for å stjele.
0: Stjele? Til å bruke det hva?
1: Til å trene opp Claude. Vi i Studio 2 har jo hatt sak før om trening av kunstig intelligens på blant annet sjeldne bøker som kjøpes for en billig penge for å trene språkmodellene. Nå har Sony Music og Warner Chappell saksøkt Anthropic og to av selskapets medgründere for ulovlig bruk av titusener av opphavsrettet beskyttet musikk for å trene Claude, AI-modellen deres, eller KI-modellen. Selskapene kaller det et av de største og mest åpenbare pågående tyveriene av immaterielle rettigheter i historien.
0: Ja, så, altså, jeg vet at Eye of the Tiger en sånn typisk treningslåt, men hvorfor bruker de den til å trene KI-en?
1: Jo, nå skal du høre. Jeg synes også det litt sånn rart hva de skal få dette her. Jo, det jo selvfølgelig tekstene da, til noen av de mest populære låtene i verden som de bruker, ifølge Sony og Warner, uten å betale for dem. Det låter fra Taylor Swift, The Beatles, Leonard Cohen, Michael Jackson. Så hvis dette stemmer, så regner jo jeg med at de på jakt etter å trene opp Claude til å skjønne hva slags tekster vi mennesker liker, kanskje forstå rytme, historiefortelling, slik at Claude kan kanskje produsere noe lignende.
0: Ja, men hva svarer eierne her, Anthropic?
1: De avviser det hele. Pressekontoret deres sier at dette bare er samme søksmål om igjen fra de samme advokatene. Det har jo vært saker før, og at de vil forsvare seg i retten. De mener bestemt at det å bruke tekstene til å trene opp kunstig intelligens faller inn under reglene for fair use, altså lovlig, ukompensert bruk.
0: Men det jo som du inne på, det ikke første gang de blir saksøkt for noe lignende?
1: Nei. Dette jo den siste i en lang rekke saksmål mot Anthropic fra musikk- og forlagsbransjen. Selskapet har jo nylig inngått forlik med forlagsbransjen på 1,5 milliarder dollar, og de har jo tidligere blitt saksøkt av flere store musikkselskaper. Og det klart at 1,5 milliarder dollar mye det, men Anthropic verdi vurderes til 2000 milliarder dollar. Så musikkselskapene sier at Anthropic ser bare på disse bøtene som en slags driftskostnad, om du vil, så nå kliner de til.
0: Ja, for hvor mye det de saksøker for?
1: De ber om erstatninger i milliardklassen. Kravet på opp mot 150 000 dollar, altså over 1,5 millioner kroner, per enkelt verk. Og så det jo snakk om 10.000 her da, så hvis platebransjen vinner frem her, så blir ikke dette billig for Anthropic.
0: Nei, så da synger de kanskje på siste verset da.
1: Det så dårlig. Ok, her en av låtene som Sony og Warner mener at Anthropic har stjålet. Her Leonard Cohen, Hallelujah.

0: Ja, dette var selvfølgelig Leonard Cohen. Låta heter Halleluja.
1: Dette Studio 2 i NRK P2.
2: Frankrike har en stolt tradisjon av forfattere som skriver selvbiografisk. Anthony Pesson føyer seg inn I denne rekken, og ifølge vår litteraturkritiker gjør han det med både eksistensiell tyngde og en evne til å komme med forfriskende underholdning. Hans nyeste roman Jackie handler blant annet mye om det kjente TV-spillet som Pac-Man, Space Invaders og Super Mario. Og velkommen til Studio 2, Jonas Hansen Meyer, vår litteraturkritiker. For de som ikke kjenner navnet unnskyld på denne forfatteren, hvem Anthony Pesson?
3: Han en relativt fersk forfatter I Frankrike. Men han ikke så veldig ung, født I 1983, gitt ut en bok tidligere, den også selvbiografisk. Og så dette hans oppfølger, og det jo litt interessant med franske forfattere som skriver selvbiografisk. Hvis man går litt tilbake til, nå ikke jeg like god på fransken som deg, men Rousseau, han var jo sveitsisk, men denne bekjennelser satte liksom standarden for å skrive selvbiografisk. Så har vi Marcel Proust på 1900-tallet, men Annie Ernaux vant jo nylig Nobelprisen I litteratur. Og så har vi denne, som vi kaller Norgesvennen, Edouard Louis, som har vært I Norge mange ganger, og som en slags etterfølger av Annie Ernaux. Dette liksom, politiske bøker med sterke selvbiografiske trekk. Pesson vel mer, ikke så tydelig politisk, og jeg opplever det som litt befriende.
2: Ja, vi hørte I introen her at det TV-spill involvert her. Hvordan bruker han det I romanen?
3: Det veldig interessant. Han skriver jo om, det handler om faren. Jackie faren. Men så det også vevet sammen med rett og slett TV-spillets historie. Nå har det seg sånn at faren var veldig glad I TV-spill. Han kjøpte den første konsolen som kom på markedet på slutten av 70-tallet, brukte en månedslønn på det, og så kjøper han en Atari 2600 til sine to sønner. Men så skriver det, bare for et eksempel, det et kapittel som heter Julen 1989. Ikke sant? Der han 6 år, forfatteren.
2: Ja.
3: Og masse forventninger til julen. Og så det at faren, den største pakken rundt juletreet, hva dette for noe, en sånn stor boks? Men så kommer det plutselig et essayistisk parti om hvem var det som lagde dette spillet som heter Space Invaders. Så handler det litt om han, og så litt om dette selskapet Atari I USA, hvordan de gikk fram, og så tilbake til faren. Faren min åpnet esken med en kniv før han pakket ut maskinen. Og så det dette øyeblikket da, når ledningen var ferdigkoblet, satte far på TV-en, far satte spillkassetten inn I åpningen og flippet opp bryteren, og så denne magiske verden som åpner seg opp. Plutselig stod tiden stille, oppmerksomheten vår var et annet sted, fanget av det som dukket opp på katoderøret. Så det hele tiden en veksling mellom essayistiske nesten artikler om TV-spillets historie og hans oppvekst med en far som etter hvert da forsvinner inn I sorg og så det en ganske dyster historie egentlig.
2: Ja. Jeg tenker for å komme litt inn I nostalgien som han spiller på her så kan vi høre et lite klipp. Kristian, du hører dette her?
0: Ja, dette her må jo være Space Invaders fra gode gamle dager.
2: Ja. Space Invaders altså viktig. Betyr det at man må ha spilt Space Invaders for å klare å leve seg inn I det han beskriver?
3: Det som litt gøy disse spillene, som jo var dyre og spilte på TV og sånn, jo nå veldig lett tilgjengelig på internett, så hvem som helst kan jo raskt spille dette spillet, men Space Invaders et veldig sentralt spill I boken. Det det første, det det som åpner denne interessen for forfatteren og tvillingbroren da, for TV-spill, og så det de har gode minner om å spille med faren, og som, det nok favorittspillet til faren. Da.
2: Ja, og så det et spill til, et klipp til som du har hatt med deg, vi kan høre.
0: Super Mario.
2: Ja, Super Mario, vet du. Jo mange som vil kjenne igjen dette her. Jonas Hansen Meyer, boken først og fremst nostalgitripp?
3: Absolutt ikke. Men den det også. Det masse god 80- og 90-talls nostalgi her. Jeg husker godt selv da vi fikk en Nintendo av min far og spilte nettopp Super Mario første gang. Det jo magisk. Men denne romanen så mye mer fordi den forteller en veldig dyster fortelling, men så danner det sånn kontrast til dette med entusiasme og gleden over tv-spill, det mer sånn essayistiske, og så får det en veldig fin effekt hvordan de to tingene settes sammen, men det handler om store ting som skam, leve opp til forventningene til en streng far, men også samfunnsendringer, hvordan en liten landsby i brytningstid til moderne tid liksom endrer seg, og familiens slaktebutikk ikke lenger går så bra, og ja, det er store temaer som forfatteren skriver om her, på en veldig sånn enkel måte egentlig.
2: Du nevnte at det er mye sorg. Hva slags problemer er det faren møter på?
3: Ja, altså, faren tilhører jo en, ikke sant, en eldre generasjon. Han blir født på slutten av 50-tallet, vokser opp med strenge foreldre og så videre, blir sendt vekk 3 måneder av gangen i sommerferien, vekk fra foreldrene, må jobbe på en bondegård. Men så må han etter hvert ta over denne slaktebutikken til foreldrene, for han har en eldre bror, faren, som forsvinner litt i storbyen, og etter hvert, skal vi forstå, blir avhengig av heroin, og der er det også en veldig tragisk historie som forfatteren har skrevet om i sin første bok. Men han mister på en måte broren sin inn i dette heroinavhengigheten. Så har han også en, altså datteren til broren, de får jo en, på den tiden, mystisk sykdom, som vi etter hvert forstår er HIV. Og så har han en barndomsvenn som tar livet sitt, altså faren, så det er mye, og dette er en mann som måtte bli voksen fort, gifter seg tidlig, får barn tidlig, og må liksom ta på seg ansvaret for den slaktebutikken videre, som jo bare går dårligere og dårligere.
2: Og da blir tv-spill en slags virkelighetsflukt, eller?
3: Ja, det gjør det, men det er jo sønnen som forteller, og han lengter etter den tiden da faren hadde overskudd og spilte med dem, fordi faren forsvinner fra tv-spillet også, og han skjønner ikke hvilken sorg er det som kan være så stor at han ikke lenger vil delta i dette spennende. Så det er, det er egentlig et barn som prøver å forstå hva skjedde egentlig med faren min.
2: Jeg hører at du er jo begeistret for denne boken, men den høres jo samtidig veldig mørk ut.
3: Ja, og det er jo den kombinasjonen med det mørke og det lette i tv-spillet som jeg synes blir veldig fascinert av. Det er en veldig rørende bok, og det som jeg nevnte med skam, altså forfatteren ønsker liksom å imponere faren sin. Faren vokste opp, da skulle du slåss og vise hvem du var, og de bor jo i en liten fjelllandsby like ved Nis, hvor det er liksom nevene som gjelder. Men han, forfatteren og tvillingbroren, de er ikke noe slåsskjemper i det hele tatt. De sitter hjemme og spiller da blant annet et spill som heter Double Dragon, som nettopp handler om slåssing ute på gaten. Og faren er så skuffet over dem fordi de nettopp har fått juling og ikke klart å forsvare seg. Så sier han, åh, ja, dere klarer, er det bare på Nintendoen dere klarer å forsvare dere? Og så er det en sånn skam i rommet, et sånn sukk fra faren, og det er bare et eksempel av mange, hvordan disse tv-spillene, for det er veldig korte kapitler, og kanskje har navnet til et tv-spill eller noe lignende, og så vever det sammen disse to elementene, og det har en sterk emosjonell ladning, som jeg synes fungerer veldig, veldig godt.
2: Hvordan er skrivestilen da?
3: Jeg har jo kalt det for en form for minimalisme. Det kan man jo diskutere, men det jeg mente med det er at det er ganske enkelt. Det er ikke naivt på noe som helst måte, men det er presise setninger. Og så er det en veldig klar inndeling. Det er første delen heter Atari 2600, andre delen Super Nintendo, og så er det Sega Mega Drive, siste delen. Og så er det liksom disse to tingene, farens historie og tv-spillene. Så det er på en måte enkle virkemidler, og det er ikke noe egentlig revolusjonerende, men måten han setter det sammen på er uhyre effektfullt. Da.
2: Er det håp i romanen da?
3: Jeg, ikke på, skal vi si, det direkte plan, det er det ikke. Det er, liksom, nå har vi kulturen, vi har snakket lenge nå om Odysseus-filmen, til Christopher Nolan, som jo er en slags, mange måter å tolke den på, men det er en far som kommer hjem, og klarer å skape orden og harmoni igjen. Det er en håpefull fortelling.
2: Ja.
3: Her er det en far som blir borte, og det er en stor sorg over det. Det er ikke så mange svar i boken, det er mer flere spørsmål, og det er en tristhet over det, men også da, livsgleden her er jo kanskje først og fremst knyttet til denne entusiasmen over tv-spillene, og selvfølgelig også indirekte da, gjennom at det er en fryktelig god roman. Da.
2: Mm. Da sier vi takk til deg, litteraturkritiker Jonas Hansen Meyer, som også hadde lest Jackie, skrevet av franske Anthony Passeron, og oversatt til norsk av Eva Marie Lund. Og den skriftlige anmeldelsen ligger på våre nettsider nrk.no/anmeldelser.
1: Det er Studio 2 i NRK P2.
0: Vi skal ha musikk i Studio 2 nå. Hele Norges bestefar er jo et uttrykk vi har hørt mye det siste om avdøde kong Harald. Også Slottet har delt bilder av Harald med barnebarna sine. Odd Nordstoga har skildret bestefarrollen i denne låta vi skal høre nå, «Ein farfar i livet».

0: Ja, det var vakre. En farfar I livet med Odd Nordstoga.
1: Du lytter til Studio 2 I NRK P2, og vi fortsetter fram til klokka blir 18, men etter det overtar Dagsnytt 18. Sigrid Sollund, hva skjer hos dere I dag?
2: Vi må jo snakke litt om denne edsavleggelsen I Stortinget I dag, men det blir ikke bare pomp og prakt hos oss. Vi får også kritikk av NRKs dekning av kongehuset. Den var bra til å begynne med, men nå har det tatt helt av, sier mediekritiker Anki Gerhardsen, som etterlyser kritisk journalistikk. En som var kritisk var Aftenpostens teateranmelder, som mente timingen var helt feil da den nasjonale scene satt opp et teaterstykke om Marius Borg Høyby, som pressen fikk se dagen etter at kong Harald døde. Men når det riktig tid da for å sette opp et sånt stykke? Og så blir det mer om CIA-sjefens besøk I Moskva, og om EU som forsøker å stramme inn for de store tech-gigantene.
1: Dagsnytt 18 altså, om nøyaktig en time, da Sigrid Sollund på plass. Men før det sånn, så blir det jo masse mer Studio 2.
0: Ja, og vi skal også snakke om mediedekningen av kongens død, og se på hvordan de utenlandske mediene dekker dette, sammenlignet med det norske. Det kommer litt mot slutten av neste time. Vi skal også høre om den KI-genererte videoen Donald Trump delte I helga, som skulle vise et amerikansk angrep på den iranske Kargøya. Problemet var bare angrepet hadde aldri skjedd. Likevel ble videoene delt midt I en helt ekte krig.
1: Ja, så hva skjer når KI-genererte krigsbilder blir en del av propagandaen, og hvordan skal vi vite hva som faktisk har skjedd når ekte og falske bilder flyter sammen I samme feed? Det blir mer om her I Studio 2 når vi på plass igjen om 3 minutter, men akkurat nå så får vi nyheter her I P2.
3: NRK Nyheter klokka 17. Det har vært lange køer etter at Slottskapellet I dag åpnet for at folk kan komme og ta et siste farvel ved kong Haralds båre. Og så mange unge ønsker å ta farvel med kong Harald, det det flere grunner til, sier landets yngste stortingsrepresentant Frøya Sjursæter fra MDG.
4: Jeg tror det mange unge som kjenner at dette en tid som preges av mye urolighet, både geopolitisk og også her hjemme I Norge og I vår egne liv, så jeg tror for mange unge så har kong Harald representert stabilitet og har klart å hegne om de verdiene som så veldig viktige for oss, som fellesskap og raushet og varme på en veldig god måte som jeg tror mange unge har satt pris på. Så jeg tror han har betydd mye for folk I alle generasjoner.
3: Også kronprinsesse Ingrid Alexandra har I dag avlagt ed til Stortinget om at hun vil regjere I samsvar med Norges konstitusjon og lover. Den skriftlige eden ble overlevert I ettermiddag. Eden nødvendig for at kronprinsessen skal kunne lede statsråd og fungere som regent I sin fars fravær. Kong Haakon avla sin ed I Stortinget tidligere I dag. I 6 dager har Russland gjennomført store angrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv, blant annet med raske jetdrevne droner. Folk utslitte, og mange vurderer å forlate byen.
5: Det ryddes I Kyiv. I natt ble 12 personer drept og flere skadet I nye russiske angrep. I 6 dager har Russland angrepet med nye, raske, jetdrevne droner, også på dagen. I vinter vil vi flytte fordi det blitt for tøft, sier Bodan til Reuters. 29-åringen bor I en av blokkene som ble rammet I natt. Det gjør også 28 år gamle Diana. Jeg vil ikke dra, men det utmattende å ikke vite når neste angrep kommer, sier hun.
3: Så utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan. Over 1000 mennesker bekreftet døde etter flomkatastrofen I grenseområdet mellom Nepal og kinesisk kontrollerte Tibet. Det viser nye tall fra nepalske myndigheter. Nesten 4500 mennesker savnet. Redningsmannskapet konsentrerer seg om blokkerte tunneller ved vannkraftverk, der en rekke arbeidere kan være innesperret. Partiene på Stortinget skal ha nye samtaler om den politiske borgfreden som partiene har pålagt seg selv etter kong Haralds død. Samtalene vil handle om hvordan borgfreden skal forstås og hvor lenge den skal vare, ifølge NRKs kilder. Samme dag som kong Harald døde ble partiene enige om å vente med politiske utspill, leserinnlegg og debatter til etter begravelsen. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
6: Dette Studio 2 I NRK P2.
0: Velkommen tilbake til Studio 2 med Christian Bendiksen og Jeanette Plato.
1: Oppslutningen om monarkiet høyere nå enn før sommeren, og hyllesten rundt kong Harald fortsetter her hjemme. Men I utenlandske medier tonen mer kritisk. Hvorfor det sånn, spør vi?
0: Kampen om skjermtiden beinhard, og unge seere velger helst korte mobilvideoer fremfor lange filmer. Nå tar Disney et uventet grep og slår seg sammen med TikTok. Dette et genialt trekk for å henge med, eller gambler de med sitt eget gull, nemlig sine ikoniske figurer og karakterer?
1: Men nå, propaganda selvfølgelig ikke noe nytt I krig, men før måtte man I det minste lage plakaten, eller filme scenen, eller manipulere bildet.
0: Nå kan man på få minutter lage et angrep, som aldri skjedd, og sende det rett inn I feeden vår mellom de ekte krigsbildene. Hva gjør det med oss når en slik video deles av USAs president midt I en pågående krig?
7: That's a video that President Trump posted online. It shows American forces, in the president's words, blowing to smithereens the island of Karg. That's a key refinery off the coast of Iran. There are several problems with that video and the president's claims, according to our reporting. The U.S. hasn't attacked Karg, and the video appears to be AI-generated.
0: Silje Førsund I faktisk.no, velkommen.
8: Takk.
0: Da du så at Trump hadde delt disse KI-videoene midt I en pågående krig, hva var det første du reagerte på?
8: Ja, altså det første jeg tenkte var jo igjen enda en gang, for dette jo ikke første gang han deler KI-generert innhold. Det som jeg tenker verdt å merke seg særlig med denne videoen jo, for det første så det jo det at det USAs president som deler det, og det andre tidspunktet for når han deler det, som du var inne på, midt I et angrep. Og de to tingene til sammen øker sjansen for at flere tror at dette et reelt angrep, og selv om man kan si at videoen tydelig KI-generert, at man klarer å se det, så det likevel risiko for at noen lurer, kan det ha skjedd? Mm. Og nettopp den usikkerheten jo også noen ganger noe av hensikten, at vi skal være usikre.
0: Ja, hva kan en slik video oppnå, selv om mange kanskje lurer på om den ekte eller ikke?
8: Ja, I dette tilfellet så må det jo også ses I sammenheng med hva Trump selv sa, og også hva J.D. Vance sa. Vance sa at dette var et budskap, en beskjed til Iran, og Trump var inne på noe om at dette, altså de skulle slå hardt tilbake. Og da kan man jo også se denne videoen som en trussel, og I alle fall som en slags strategisk kommunikasjon da, og påvirkning.
0: Mm.
1: Feedene våre jo stappfulle av denne typen videoer. Når går en KI-video fra å være tull og underholdning til å faktisk bli krigspropaganda?
8: Ja, det et veldig godt spørsmål. Jeg tenker at du inne på noe av kjernen der I det som de store utfordringene akkurat nå, da. Og det som gjør krigspropaganda annerledes nå enn før. Det jo nettopp det KI gjør, og det man kan bruke KI til I propaganda, og det ene jo det at det gjør jo at hvem som helst kan lage KI-generert innhold og bruke det til hva som helst, og det andre jo det at det mye raskere å spre det. Og den kombinasjonen jo svært effektiv hvis du ønsker å oppnå noe, og så det jo sånn at det blander seg jo inn I alt det andre, fordi at det vi ser I dag jo det at du kan lage KI-genererte videoer som så naturtro at du klarer ikke å se at det det, men du kan også finne ganske mye innhold som KI-generert, hvor du ser at det det, og hvor man kan tenke at, ja, men jeg ser jo at denne videoen KI-generert, jeg lar meg ikke lure så lett, men jeg tenker at vi da glemmer et litt viktig element, og det at det jo ikke sikkert at den videoen, at den ment at det ikke meningen at du nødvendigvis skal tro at den ekte, det noe annet som målet, og det kan jo for eksempel være da, å bruke satire og humor til å skape et inntrykk, spre type narrativ. Når det gjelder Iran-krigen så har vi sett veldig mye av det. I faktisk, så særlig den første perioden i februar-mars, så fulgte vi tett hva som ble spredt i sosiale medier av innhold og påstander, og vi har sett at det er ganske mye av mye humor som brukes, og det er lett å tenke da at dette er jo uskyldig, og det er kanskje lett å dele det fordi at det er morsomt, og så glemmer vi at det også kanskje kan sitte noen bak da, med mål om noe annet. Og et eksempel er en del Lego-videoer, altså animerte. Det ser nesten ut som trailere til neste Lego-filmen. Det er veldig godt laget, og så er det små snutter da, hvor du ser for eksempel iranske Lego-figurer, eller amerikanske Lego-figurer, eller Trump, og hvor du ser at amerikanske Lego-militære skip synker. De skyter ned amerikanske jagerfly, og Trump er rasende, han gjøres narra da, ser dum ut, sitter på kasino og spiller poker, eller han har et grisansikt hvor man åpenbart tøyser med han da. Og dette var jo videoer som er laget av noen som også da får penger fra statlige iranske medier.
1: Altså, hvis man skal finne ut hva som er propaganda og hva som er humor, så er det avsenderen man må se på da.
8: Helt riktig. Mm. Og det er jo heller ikke helt lett.
1: Ja, for der er det er mye rart, holdt jeg på å si, som står bak alt dette innholdet her.
8: Ja, det er det. Og det som gjør det enda vanskeligere er jo for eksempel at ting kan jo se ut som det er fra NRK. Det kan se ut som det er fra kilder vi egentlig stoler på, og så er det ikke det. Og for eksempel så vet vi at Russland, de har en påvirkningsoperasjon hvor de gjør nettopp dette, at de bruker anerkjente vestlige kilder og misbruker dem. Et eksempel som de gjorde var at de forfalska en video og lot som at den var fra en anerkjent amerikansk tenketank, og hvor de hevda da at 70 franske soldater var drept i forbindelse med Iran-krigen, og så videre da på dette narrativet om at Frankrike bruker for mye penger på Ukraina og klarer ikke engang å passe på sine egne soldater.
0: Så Silje, du jobber jo da for faktisk.no. Hva er du mest bekymret for at all denne KN skal gjøre med måten vi forholder oss til bilder og videoer fra krig?
8: Ja, bildebevis har jo tradisjonelt vært sett på som et veldig sterkt bevis. Mm. Sånn at jeg tror nok vi må vende oss til at det ikke lenger er det. Altså at vi fortsatt selvfølgelig kan bruke det som bevis, men at vi trenger flere bevis. Og så er det jo grunn til å være bekymret for hva det gjør med tilliten til oss til bilder og videoer og til egentlig alt vi ser. Da. Mm. Fordi at når vi vet at alt kan KI-genereres, så er det også veldig lett å stille spørsmål ved reelle hendelser. Har egentlig det angrepet skjedd?
0: Ja, hva gjør det med oss når vi begynner å tvile på om et angrep har skjedd eller ikke?
8: Nei, si det. Det vet vi jo ikke helt ennå. Men jeg tenker nå i hvert fall at det er veldig viktig at vi er bevisste på det, at vi skjønner de mekanismene, særlig sånn i sosiale medier, hvor en stor del av samfunnsdebatten nå er, og at vi skjønner at det er ikke plattformer som er laget for demokratiske samtaler, det er laget for noe helt annet, og du kan ikke vite hva avsenderen er veldig mange tilfeller. Da.
0: Og dette er jo ikke bare krevende for oss som enkeltpersoner, det er også veldig krevende for redaksjonelle miljøer som har brukt mye tid på å finne ut av hva som er ekte og hva som ikke er ekte.
8: Helt riktig, det er kjempevanskelig.
1: Men altså, vi sitter jo og scroller de flesteparten av oss. Er det mulig i det hele tatt for oss vanlige folk å vite hvem som prøver å påvirke oss, og hvorfor?
8: Ja, det er i hvert fall mulig å finne ut ganske mye, og det kan alle egentlig. Sånn at det aller viktigste er jo at man stopper opp og ikke deler på impuls. Og har på en måte alltid med seg den tanken om at jeg, hvem er det som har delt dette, og hvorfor har de gjort det? Mm. Og så kan man jo bruke flere av de verktøyene som vi bruker når vi verifiserer, de fleste av dem er jo åpent og tilgjengelig for alle, og man kan jo også bruke ChatGPT eller andre språkmodeller. Det som er viktig å huske på er jo at ingen verktøy, ingen språkmodell er en fasit, så du må på en måte gå litt på jakt og samle indikasjoner. Det er jo sånn vi jobber, og det kan jo alle gjøre egentlig.
1: Ja, rent konkret, hva gjør man, hva er det letteste eller enkleste måten å finne ut om noe er tull eller KI-generert på?
8: Ja, en ting du kan gjøre er jo at du, man har så vidt begynt med litt sånn usynlig vannmerking av KI-genererte videoer, og da kan du for eksempel i Google Gemini, kan du laste opp en video og spørre om har denne videoen det vannmerket, og på den måten kan du finne ut en klar indikasjon i hvert fall da, på at det er det, men så må man også huske på at det kan også tukles med da. Det er også måter å fjerne, altså gjøre det sånn at det ikke synes, sånn at det er mye man kan gjøre, men man må også innse at det er ikke alltid vi kommer til en fasit med to streker under. Vi må bare egentlig leve litt med det da, at vi ikke alltid vet helt sikkert.
9: Men hva er egentlig farligst da, tenker du? At vi tror på noe som aldri har skjedd, eller at vi slutter å tro på noe som faktisk har skjedd?
8: Jeg tror begge deler kan være veldig skadelig. Mm. Det er klart at hvis vi ser jo for eksempel at det er en god del konspirasjonsteorier i sosiale medier, så er det jo viktig å være klar over at det ikke nødvendigvis er fordi flere konspirerer i dag enn før, men at det er fordi, blant annet fordi at sosiale medier jo er som skapt for konspirasjonsteorier, det er jo ytterpunkter, det er noe sensasjonelt, det gir økt trafikk, som gir økt synlighet, som igjen gir mer penger da. Sånn at i den her cocktailen med aktører som ønsker å påvirke oss av politiske grunner, så har du også aktører som rett og slett bare vil tjene penger.
9: Ja.
1: Skal vi slutte med bare å slå et slag for redaktørstyrte medier?
8: Ja, kanskje? Absolutt.
9: Hilsen de redaktørstyrte medier.
8: Ja.
1: Silje Børsund i faktisk.no, tusen takk for at du kom hit til Studio 2 i et redaktørstyrt medium.
10: Dette er Studio 2 i NRK P2.
1: Og apropos redaktørstyrte medier, de etablerte mediegigantene må tenke nytt for å henge med i konkurransen om folks tid. For når en hel generasjon heller sveiper gjennom 10 sekunders mobilvideoer enn å sette seg ned foran TV-en, så må de som en gang var giganter som nesten kunne gjøre hva de ville, ta noen radikale grep.
9: Ja, nå har Disney inngått en global avtale med TikTok. Brukere får lage kortvideoer med mange av de mest kjente karakterene deres, og det hele vises i Disney Plus-appen. Studio 2 hadde besøk av kommentator Inge Merete Hobbelstad og teknologijournalist Alexander Slotten litt tidligere i høst, og vi spurte om dette er et genialt trekk for å overleve i dagens marked, eller om Disney nå gambler med kontroll over egne karakterer og identitet.
11: Miska, Muska, Mikke, Mus!
12: No, I am your father.
11: No! No!
13: Avengers!
12: Assemble.
11: No!
9: Ja, her hørte vi fra Avengers, Star Wars og Mickey Mouse, bare noen av karakterene fra Disney-universet som TikTokere nå altså skal få leke seg med. Og Alexander Slotten, teknologijournalist her i NRK. Disney selv mener at denne avtalen er banebrytende. Hvorfor er denne avtalen interessant for deg som teknologijournalist?
14: Det er jo veldig interessant å se at de endelig kanskje tar på alvor det faktum at folk i den aldersgruppen her primært sett ser på video på telefonen. Og det å be folk om å snu telefonen på siden for å se en hel film på den lille skjermen der, det funker ikke. Så nå vil de at folk skal bruke Disney Plus-appen, akkurat sånn som de bruker TikTok eller Instagram Reels, og da er de helt nødt til å ha innhold som passer i den ruten det faktisk blir konsumert i.
0: Mm. Og for de oss som ikke teknologijournalister og interessert i dette, men rett og slett vanlige seere, dette sier også noe om hva vi kan forvente som seere fremover?
14: Ja, det kommer til å bli mer fokus på vertikale videoer fremover, det er jeg helt sikker på. Vi kommer til å gå mer og mer vekk fra den store skjermen i stuen og mer inn i håndflaten, ser det ut som. Og da kommer de store gigantene, og det har de allerede begynt med, til å produsere hele tv-serier, hele filmer i det formatet. Og man ser allerede på TikTok nå at folk kutter jo opp hele spillefilmer i små bolker og bare viser de ett minutt av gangen på TikTok, fordi folk heller vil konsumere det på den måten enn å sette det på Netflix.
0: Det er store endringer på gang, og vi har også med oss kulturkommentator Inge Merete Hobbelstad. Inge Merete, hva sier denne nye avtalen med TikTok om utfordringene som Disney og alle andre studioer som Disney, da, som har vært sånne giganter opp igjennom, og nå står de overfor noen kjempeutfordringer?
13: Altså, Disney har jo et bankvel fullt av gull, og det skaper enorme muligheter, og så skaper det enorme utfordringer. For du kan si at i den litt sånn flimrende mediehverdagen som er nå, hvor alle har på en måte en historie å fortelle, så har Disney noe av det beste du kan ha. De har nemlig universer og karakterer som er kjent fra før. Altså hele det koblet vi hørte her, ikke sant, av kjente stemmer og skikkelser. Alle Disney-prinsessene, Mickey, Donald, Star Wars, Avengers, Toy Story, ikke sant, alle de Pixar-titlene, kan bare tenke seg. Og dette er universet folk har et forhold til hele sitt liv. De elsker det, de vil ha flere runder med det, de vil vise det til sine barn, så dette er helt topp. Ikke sant? Og sitte på noe sånt som allerede har et innebygget publikum. Problemet er at når du har noe sånt, så er du livredd for at det skal bli utdatert, at tiden skal løpe fra deg, at det skal størkne i formater som folk ikke går til lenger, rett og slett. Og derfor ser du at Disney har gjort en sånn enorm helomvending, for det er, altså 20 år siden er det vel, at Disney var helt brutalt drakoniske når det gjaldt å hegne om disse skikkelsene som de hadde rettigheter til. Det er jo en ganske berømt sak fra 2006, der Disney nektet et foreldrepar å bruke deres versjon av LeBron på gravstein til sitt dødfødte barn. Fordi de sa at dette bryter med våre, altså det er copyright, ikke sant, som de ikke ville finne seg i, at ble brutt på noen som helst måte. Og nå ser du da dette, at de tenker at dette går ikke å bare være avsendere lenger. Her må man rett og slett ha en utveksling, folk må få være med å skape med, og det er åpenbart at de er overbevist om at dette kommer til å dø eller bli akterutseilt hvis ikke de legger om i retning av en slik modell.
0: Og hvis vi skal forstå litt av dette nye da, hvordan det kommer til å se ut, Alexander Slotten, altså vi vet ikke nøyaktig når dette kommer til USA, vi vet at det er ganske snart, vi vet heller ikke når det utvides til andre land, men vi vet at det kommer. Men vi vet litt om hvordan det skal se ut, kan ikke du forklare hva vi vet?
14: Jo, altså de er jo veldig redd for at disse figurene skal misbrukes eller brukes i kontekst der de ikke er fornøyd med selv. Så det kommer fremdeles til å være veldig mye kontroll på hvem som kan på en måte opt inn og få tilgang på dette velvet. Det blir ikke sånn at alle TikTok-brukere plutselig kan få tilgang på alt av Disney-materialet. Det er, alle kan søke, og så er det en liten gjeng hos Disney som velger ut, og da er det antageligvis de som er mest sympatiske, mest fans, som analyserer filmene på en litt sånn positiv måte, som blir valgt ut. Og blant de, så er det de som har alle mest fans og som er mest aktive, som da blir toppprodusenter av sånt innhold, og de er det som da blir vist på Disney+.
0: Så det er nøye kuratert.
14: Absolutt, de gir ikke slipp på dette her, den kontrollen som de er så opptatt av.
0: Nei, men hvordan er det kommet til å liksom se ut da? Hvor langt er det snakk om? Eller hvordan vil jeg merke det den dagen dette kommer til Norge og jeg går inn i Disney+ appen?
14: Jeg tror det vil framstå litt som TikTok hvis du har algoritmen til en veldig ung person, hvor du veksler mellom Disney innhold som de selv produserer, som de allerede gjør, små trailere, små snutter fra universene deres som kan få folk til å trykke seg videre inn på hele filmen eller hele tv-serien, og så vil det da bli isbedd her, engasjerte innholdsskapere som produserer ting på sin egen måte, hvor det vil antagelig se ut veldig likt som Instagram Reels eller da TikTok med mennesker som står rett opp og ned og presenterer sitt perspektiv, anbefaler ting med genuin entusiasme og forteller dette på en måte som ikke framstår som liksom markedsføring eller salg eller en plakat, men mer autentisk.
0: Mm.
13: Jeg synes jo også dette innebærer visse risikoer, for nå er det jo snakk om her at det vil bli mer av denne vertikale historiefortellingen, men det er jo en grunn til at vi har hatt telefoner i mange, mange år uten at det helt har slått igjennom, og det er fordi at selv om vi går med disse vertikale telefonene i hånd hele tiden, så opplever vi ikke verden sånn. Verden opplever med at vi ser fra side til side, ikke sant? Den fremstår for oss ganske annerledes. Det er en grunn til at det ikke er vertikale kinofilmer helt ennå, og det man kan lure på er at er det noe i kraften av det som har knyttet publikum til Disney, eller til Pixar for den saks skyld, ikke sant? Disse meddrivende eventyrene der de bygger opp til sånne store følelsesutladninger når det kommer en seier eller en gjenforening. Vil den følelsen overleve i et sånt format, et mindre format, et kortere format, vil det binde deg til skikkelsene like mye?
0: Men her er det vel først og fremst tenkt som en måte å dra deg inn i det universet, ikke sant? Er det ikke det, Alexander? Du skal liksom begynne med å se det vertikale, men så håpe at du blir så interessert av det, at du er villig til å snu telefonen, eller se den som film på TV.
14: Ja, TikTok hadde gjort en undersøkelse, som man må jo ta med en klippe salt, men hvor de sier at en av to som bruker TikTok har som et resultat av det sett en film eller TV-serie på grunn av anbefalinger fra TikTok. Og man ser det samme med BookTok, ikke sant? Folk som, bøker som blir populært fordi det er populært på TikTok.
0: Mm.
14: Så jeg tror optimalt sett så vil de jo at folk skal gå videre på Disney Plus og se, kanskje streame til TV-en hele filmen eller hele TV-scenen og sånn. Jeg tviler liksom på at når du blir gammel og ser tilbake igjen, så har du et sånt nostalgisk bilde av liksom en TikTok-video hvor noen sitter og snakker. Sånn. Så det er jo kjemperisikabelt, og det bærer jo litt preg av desperasjon. Dette kommer jo rett etter at en avtale gikk i vasken med OpenAI, hvor de bare skulle gi deres AI-verktøy fri tilgang på alle disse figurene til å lage AI-generert innhold med dem. Så det virker jo som om de virkelig er ute og leter på alle mulige måter med lys og lykter, etter måter å nå den utrolig vanskelige Generation Alpha, altså den generasjonen under Gen Z som er liksom i. Ja.
0: Men hva er det som gikk galt med OpenAI-avtalen med Disney da?
14: Det er verktøyet som heter Sora, som er deres videotjeneste som genererer AI-video, ble rett og slett lagt ned. Jeg tror det kostet utrolig mye penger å generere disse videoene, og de fant ingen måte å tjene penger på det på. Det var ingen som ville scrolle gjennom en AI-feed med AI-videoer, man kan jo kanskje forstå litt hvorfor. Så da røk avtalen i det dragsuget, og da snudde Disney total usving og tenkte det vi må fokusere på er tvert imot ekte mennesker, genuin entusiasme, folk som sitter der og elsker liksom Disney og sprer sin liksom, smittsom entusiasme for Disney-merkevaren.
0: Mennesker vant.
14: Det kan man si, ja.
0: Men Inger Merete, før vi snakker litt mer om dette her, kan ikke du fortelle oss, minne oss litt på hvor store Disney har vært, altså posisjonen Disney har hatt opp igjennom?
13: Altså, Disneys posisjon har jo vært, altså den har jo gått i bølgedaller som alt annet, men jevnt over tenker jeg at det går an å si at de har hatt en unik posisjon i omtrent 100 år i popkulturen, altså som kommer fra, du har først skikkelsene Donald og Mikke og dette, og så kommer jo selvfølgelig den første animerte helaftens spillefilmen Snehvit og de syv dvergene i 1937, som ikke lignet noen hadde sett før, og gjennom store deler av det 20. århundre så var jo Disney de som skapte sånne meddrivende verdener på kino som rett og slett ga deg en detaljrikdom, en omhu som du bare ikke fant noen steder, altså du kom for liksom å bli oppslukt av Askepott med feen som tryller sånn at hun får kjolen sin, eller tornehekkene som vokser rundt torneroser, eller disse klassiske prinsessefilmene da, som alt som står igjen fra 50-tallet. Og så får de en ordentlig dupp på 70-tallet. Da har Walt Disney, altså det vil si han meldte seg jo litt ut på et punkt, for han ble mest opptatt av Disney World og sånn, i årene før han døde, og så er det folk som tar over som ikke er så engasjert i historiefortellingen, og du ser at altså, det er ingen som husker så mange av 70-tallsfilmene til Disney. Og så tar man tak igjen, sent på 80-tallet, med da filmen som igjen erobrer hele verden, nemlig Den lille havfruen. Og som setter i gang altså en perlesnor, først den, så Aladdin, så skjønner du noe udyr år etter det, så Løvenes konge, altså alt dette er sånn, jeg husker hvertfall sånne masse sånne frysninger, bare jeg nesten snakker om det, jeg husker hvordan det var å se det, og jeg var jo ikke barn engang, jeg var jo tenåring, men helt sånne filmer som bare satt som spiker, ikke sant? Men de har jo da lært på mange måter at dette er ikke en posisjon de kan ta for gitt, ikke sant? Hvis de ikke lager ting som bra nok, hvis de ikke skjøtter denne skatten de har på en god måte, så forsvinner publikum og går til andre. Det andre som vil ha denne tronen. Og de har jo en utfordring bare det, at veldig mange av disse prinsesseskikkelsene for eksempel, altså min datter på 5 kjenner igjen dem alle sammen, men hun kjenner jo igjen de tegnede versjonene, det de pusher. Det ikke prinsessene slik de fremstår i de live action versjonene de har laget de senere årene, og du kan se at de levende versjonene av Askepott, av Aladdin, av alt dette her, og Løvenes konge, de tjener masse penger der og da, for igjen, de en IP folk har et forhold til, alle tar med seg barna sine, men de blir ikke stående på samme måte. Det fremdeles de tegnede originalene som folk tenker den ordentlige, da, den ekte. Og hvis disse karakterene først og fremst forbundet med spillefilmer, som kjempebra, men som du jo merker litt gamle, hvis du ser Askepott, dette smerter meg å si, for jeg elsker den filmen, men den litt gammel. Prinsen en dott, han bare står rett opp og ned, han setter ikke skoen på foten hennes engang, liksom. Han gidder ingenting. Så vil du merke at tiden har gått, da, ikke sant? Så hvordan oppdatere dette og fremdeles gjøre slik at det føles som det samme? Der har du jo nøtta, da, som du strever med å knekke.
15: Og Alexander, noe her også vel at de skal prøve å få folk til å gå inn og se Disney-filmer da i Disney+. Og det handler vel litt også om å få dem faktisk til å gjøre det, ikke bare lete og lete, for vi går alle sammen inn i den der appen, og så skal vi bestemme oss for hva vi skal se. Og det kan jo ta en evighet hvis alle skal bli enige seg mellom hva man skal velge å se. Det vel litt av formålet her.
14: Ja, man spiser jo popcornet før man har bestemt seg for hvilken film man skal se. Sant? Folk sitter jo kanskje en time inne i menyene, og så får man bare en total sånn, paralyse av all valgfriheten. Så det denne generasjonen Alfa har vokst opp med, er jo nettopp det at algoritmen velger på deres vegne. Og det viser seg jo nå å være den optimale egentlig brukeropplevelsen, at dersom det plutselig kommer noe i den sveipen som du kunne tenke deg å fordype deg i, da gjør du det. Men det å sitte og lete gjennom menyer inne i Netflix eller inne i Disney Plus og lete opp og ned og ikke helt vite hva det du ser plakaten til og sånn, det tror jeg rett og slett en litt utdatert måte å få tak i eller finne innhold på. Sånn sett så er jo dette bare en annen måte, et annet brukergrensesnitt for å få tilgang på disse ordentlige Disney-filmene eller tv-seriene som de kommer til å fortsette å produsere i stor skala.
15: Men en ting hva Disney får ut av dette her, hva får TikTok ut av dette?
14: TikTok får jo da tilgang på dette her, som du sier, da, gullgruven av karakterer og verdener og universer som utrolig mange har et kjempesterkt forhold til, uten å havne i de problemene med at videoer som folk har brukt masse tid på blir tatt ned på grunn av kopirettighetshensyn. Veldig mange som skaper innhold på både YouTube og TikTok og alle disse kanalene her lever jo i konstant frykt for at disse videoene plutselig bare ryker fordi et eller annet klipp de har brukt har fått en copyright strike, og plutselig så blir hele kanalen slagt ned. Så det å gi disse folkene en trygghet i at de kan fortsette å produsere sånt innhold på TikTok, og at TikTok dermed blir en plattform hvor folk kan se Disney-innhold, det tror jeg en win-win for begge de.
15: Men gamler de litt med gullet sitt da, helt kort til slutt her nå? Er det fordi gullet de har jo ønsket å beholde kontroll over disse figurene fordi de ville ivareta hva slags karakterer det var? Nå kan de miste kontroll.
14: Det kan definitivt ha den litt mellom to stoler når du har lyst på kontroll, så du velger ut folk som kanskje er litt sånn, litt for glad i Disney, det bærer litt preg av markedsføringen likevel, og du ikke vil ha det ordentlig frislippet, så du får ikke den morsomme liksom, meme-kulturen med på laget. Så de må enten slippe opp helt, eller så må de bare droppe det, mitt inntrykk da.
15: Hva tenker du, Inge, med dette?
13: Jeg tenker også det, og du kan si at noe av grunnen til at Disney har holdt så hardt på copyrighten sin, det jo at de har vært en garantist for kvalitet. Det så mye rart der ute. Kom til oss, så vet du at dette laget av folk som ekstremt gode i sitt fag. Det historier som konstruert, ikke sant? Brukt masse tid på det. Ikke at det alle Disney-filmene som så gode, men det har på en måte vært det de har markedsført seg som hele veien. Og når de nå åpner døren til liksom en sånn skranglete anarki nesten, da, så mister de jo også, altså selv om det en kuratering, så må man jo likevel si at de mister kvalitetskontrollen, fordi en TikToker som sitter der ute vil ikke kunne komponere et bilde på den måten en Disney, håndplukket Disney-animatør kan, så at de begynner å assosiere Disney med noe annet, det en åpenbar far her.
15: Og det sa NRKs kulturkommentator Inge Merete Hobbelstad og teknologijournalist Alexander Slotten da de var på besøk i Studio 2 for et par uker siden.
1: Du lytter til Studio 2 NRK P2 med Jeanette Plato og Christian Bendiksen. Oppslutningen om monarkiet høyere nå enn før sommeren, og hyllesten av Kong Harald fortsetter her hjemme.
15: Men i utenlandske medier, der tonen mer kritisk. Hvorfor det sånn?
1: Det skal vi snakke om straks her i Studio 2, men før det skal vi en liten tur til Kanada og kart. Kartet altså har jo blitt den nye arenaen for feiden mellom USA og Kanada. Den amerikanske presidenten er jo veldig ivrig etter å gi steder nye navn, gjerne navn som inkluderer Amerika. Du har fått med deg det.
15: Ja, det er, jeg tror kanskje du sikter mot Ontario-sjøen.
1: Ja, Donald Trump signerte jo nylig en presidentordre som døper om den store innsjøen Lake Ontario til Lake America. Ontariosjøen ligger altså på grensen mellom Kanada og USA, og er den minste av de fem Great Lakes, men likevel en enorm innsjø, verdens 13. største faktisk.
15: Han finner på mye rart Trump, men hvorfor vil han bytte navn på denne innsjøen?
1: Ja, det er jo en del av Trumps handelskrig mot Kanada dette her. Trumps navnebytte kommer etter at forhandlinger om en handelsavtale kollapset i forrige uke.
15: Da lurer jeg på, hva slags reaksjoner har kommet fra kanadierne? For her må det være litt reaksjoner.
1: Ja, selvfølgelig en masse vitsing og tulling, men det er jo også blant annet blitt satt opp et kjempedigert skilt ved innsjøen, der det står Lake Ontario.
15: Så det ikke skal være noe tid, liksom? Now and always, ja, den er grei.
1: Og i hovedstaden Ottawa, som også ligger i provinsen Ontario, så har bystyret tatt første steg i å gi gata Trump Avenue nytt navn.
15: Så de hadde, eller har i og for seg, en Trump-gate i Kanadas hovedstad?
1: De har faktisk det, og flere Trump-steder i Kanada faktisk. Blant annet har du Trump Lake.
15: Ja, altså, men den vil han ikke døpe om.
1: Trump-sjøen, nei. Men flere kanadere har jo tatt i ordet for å døpe om den. Ja. Men det finnes også øyer og daler med Trump-navn. Yes. Men denne gata her i Ottawa er den eneste som er oppkalt etter Donald Trump. De andre er oppkalt etter andre ting, eller heter Trump på andre grunner.
15: Oh ja, okay. Men hva vil de kalle denne gata i stedet for Trump Avenue da?
1: Er det noen forslag på gang? Det er mange gode forslag der, Jeanette. For eksempel Obama Avenue.
15: Ja, nær, liksom.
1: den vil jeg tro svi litt. Ontario Avenue, på grunn av innsjøen da. Canada Avenue, Beaver Avenue.
15: Der altså, kan det bli mange vitser.
1: Beavergata, ja.
15: ja.
1: Canada Goose Avenue, Canada Goose altså. Ja. Pelosi Avenue. Etter demokraten Nancy Pelosi. Taco Avenue refererer jo da til forkortelsen som mange bruker på Trump. Trump always chickens out. Og så har vi også Rosie O'Donnell Avenue etter komikeren som flyttet til Irland etter Trumps gjenvalg. Og siden Trump også har vært så ivrig etter å døpe om Mexico-golfen til Amerika-golfen, så er jo et av forslagene Gulf of Mexico Avenue.
15: Ja, det var faktisk et ganske godt forslag. Men når får gata nytt navn da?
1: Det tar jo sin tid med sånne ting. Bystyremedlem Tim Tierney sier til CNN at navnebytte ikke vil skje over natta, må godkjennes av beboerne blant annet, okay. Også gjennom vanlige prosesser. Men Tierney advarer mot å la navnekrangling komme i veien for det som faktisk er viktig, nemlig forholdet mellom landene og denne handelsavtalen. Så han sa omtrent på den måten her, stop with the lame name game and let's get back to the table.
15: Godt sagt.
1: Vi skal høre i gruppa The Acorn som er fra Ottawa. Dette er låta Almanac.

0: Kanadiske The Acorn med låta Almanac fikk du her I Studio 2.
1: Du hører Studio 2 I NRK P2.
2: Over 7 av 10 sier de støtter at Norge har et kongehus, det viser en ny måling Norstat har gjort for NRK. Både unge og gamle samstemte, og mens blomsterhavet foran slottet vokser og vokser, så fortsetter hylsen av Kong Harald her hjemme I Norge. Men I utenlandske medier, der tonen mer kritisk. NRKs Norden-korrespondent Joakim Reigstad I Stockholm og forteller hvordan svenske og dansker medier rapporterer om kongehuset.
3: Nei, det jo, og det har jo vært egentlig helt siden dødsfallet ble kjent, så har det jo vært veldig mye oppslag. Danmarks Radio for eksempel sendte jo kontinuerlig hele dagen på dødsdagen, og nå I dag så jo edsavleggelsen, altså Kong Håkons edsavleggelse for Stortinget, det virkelig store oppslaget, og mange, I hvert fall I de nordiske landene, legger jo merke til at rundt 100 000 nordmenn forventes å besøke Kong Haralds kiste som dere snakket om. Men så det en annen ting som det blir skrevet ganske mye om I utenlandske medier, spesielt kanskje I nabolandene våre, og det jo at Marius Borg Høyby, som varetektsfengslet, fikk fri fra varetekt for å være med og føre Kong Haralds kiste gjennom slottet I går. Det blir mottatt med litt forskjellige reaksjoner, må vi kunne si.
2: Ja, forklar litt hva du mener med det.
3: Nei, altså noen legger seg på et nivå som man har rapportert om dette her I Norge og sier at man forstår det. Jeg har I dag snakket med Johan Lindvall, som sjefredaktør I Svensk Dametidning, som sier at han tror kanskje at dette var noe kongen selv ønsket, altså kong Harald selv ønsket, og at man ikke skal glemme at for familien så har man alltid sett på dette som tre søsken, han har ikke sett på to søsken og en stebror, men som tre søsken sammen, og det skal man kanskje glemme. Det kanskje litt lett å glemme når man tenker på de to. Men så det andre igjen da, som mer har I klippene, Ekstrabladet I Danmark sin

0: Kommentator skrev jo at det å se bildene av Marius, det skriker til himmelen, som hun formulerte seg. Og det mener hun var et sjokkerende syn. For eksempel Trine Willemann heter hun, bare for å ha riktig sitat på henne.
1: Mm. Jeg har sett at det også er slik at Durek er også omtalt. Det er litt annen tone i mediene i nabolandene våre nå enn det er hos oss.
0: Ja, men det skal vi kanskje egentlig også litt forvente. For oss kan det være litt sårt å slå opp i en, et utenlandsk medie og se hva som skrives og hva man er oppmerksom på. Men den rollen byttes jo ofte også litt da, når det er tragiske hendelser i land borte fra oss, at vi også blir litt mer ettergående og tør å kanskje stille kritiske spørsmål på en annen måte. Så det ligger vel kanskje litt i sakens natur, men det er klart, jeg biter meg jo mer i at det nesten ikke er noen medier som ikke har omtalt for eksempel skandalene rundt kongehuset de siste årene. Marius Borg Høiby, en ting, men også dronning Mette Marits kontakt med Jeffrey Epstein da hun var kronprinsesse, blir jo veldig ofte trukket frem nå, og det er det nok også mange i Norge som vil synes er litt sårt at utenlandske medier bruker tid denne tiden, spesielt da i sørgeperioden, nettopp på det.
1: Mm. Og her i studio har vi også professor i journalistikk ved Oslo MET, Kristin Skare Aasjre. Her hører vi altså, det er en litt annen tone i utenlandske medier. Hvorfor det?
2: Jeg synes det er veldig godt formulert, annen tone, for det er jo nettopp det er, og det sier jo kanskje aller mest om hvor vi er, altså det nasjonale norske viet. At vi er i en unntakstilstand og har vært det de foregående dagene, og fremdeles i stor grad er det. Vi er i nasjonal sorg, som vi hører innslagene fra Slottsplassen og Slottskapellet, mange sørger, og er fremdeles i den første sorgfasen etter kong Haralds død. Resten av verden er jo ikke det, og de oppfører seg vel mer, også da litt i forskjellig grad naturligvis, og som vi hørte, noen tabloide medier er kanskje litt drøyere i måten de omtaler den norske kongefamilien på, men i det store av det hele så følger jo de mer konvensjonelle nyhetsverdier og kriterier, slik som også Joakim Reistad var inne på, vi norske medier ville ha gjort hvis det var et annet land hvor noe oppsiktsvekkende hadde vært knyttet til et kongelig dødsfall. Så det er kanskje aller mest interessant å se på hvordan vi nå er et annet sted enn der vi vanligvis er.
1: Ja, hvordan vil du beskrive der vi er nå i norske medier?
2: Ja, nettopp det at mange av oss da synes at det er umusikalsk eller nærmest smakløst og i det hele tatt omtale de mer problematiske diskusjonene knyttet til kongefamilien nå.
1: Mm.
2: Så der er vi et helt annet sted. Vi er mye mer nedtonet og ærbødige og dempet og snakker med innestemme om kongefamilien. Vi hører lange utredninger som vi gjorde akkurat før dette innslaget om defilering, hva det innebærer, om kronjuveler og gamle symboler, og det er det nå har blitt lagt stor vekt på, i tillegg til da at folket sørger over en veldig høyt elsket konge. Så begge deler er naturlig, og så blir det veldig en slags kollisjon når de to virkelighetene da møter hverandre.
1: Mm. Men er dette her en sånn uttalt enighet om at sånn skal vi gjøre det nå, eller er det bare noe som skjer som en slags respons på tonen i landet for øvrig?
2: Det er vel en uttalt enighet, en dekning som vi ser at gjenspeiler der hvor de aller fleste nordmenn, uavhengig av tro eller politisk ståsted og kanskje også syn på monarkiet, har samlet seg i takknemlighet og respekt i en veldig avholdt, elsket konge, og at man føler på denne felles sorgen, og da blir det jo som andre sorger i livet, at i den første perioden er man veldig dypt inne i det, og så kommer det en periode hvor man kanskje kan gå litt ut og inn av den sorgfølelsen, og det begynner kanskje det begynner å bevege seg litt I den retning nå, hvor noen litt utålmodige og spør hvor lenge skal vi være, ikke kunne snakke om, om mer intrikate eller problematiske sider, slik som det vanlige journalistiske DNA vil ha ganske sånn langt fram I pannebrasken.
1: Ja, og det jo ikke bare journalister, også politikerne har blitt enige om såkalt borgfred, altså at de på en måte skal legge politiske kamper litt ned nå, og vise mer enighet, eller være samkjørte da. Ja. Så hvor vanskelig det nå for norske medier å finne den rette balansen I all dekningen akkurat nå?
2: Det tror jeg en krevende eksersis. Jeg tror vi så det på torsdag forrige uke. Da var det også ganske vanskelig når man stod og ventet utenfor Rikshospitalet og ikke ante hvor lenge man skulle stå der. Og litt problematisk å finne en balanse I den minutt for minutt dekningen av at ingenting skjer, og man så jo også at når det ikke kom noen oppdateringer så spredte det seg mye falske rykter og påstander om at kongen allerede var død I sosiale medier, så det ble et sånt vakuum der, at folk hadde også veldig behov for kontinuerlig oppdatering og informasjon, og noen beskyldte mediene for å være premorbide og snakke om døden som om det allerede hadde skjedd, at noen journalister kledde seg I svart, selv om kongen ikke og var avgått ved døden. Det var en krevende periode, og så var det lettere, tror jeg, da kongen døde på fredag. Da har man jo noen scenarier, man har forberedt seg på dette, og mediene går samlet inn I, på samme måte som store deler av nasjonen, I en sorgtilstand. Og så det gått da noen dager og netter og døgn, og så begynner behovet, ting skjer jo ute I verden, ting skjer I Norge også, og flere begynner å diskutere hvor lenge skal vi sitte helt stille, og hvor lenge skal denne borgfreden vare, og hva innebærer egentlig det? Betyr det at man ikke skal diskutere politikk? Betyr det at man ikke skal kunne være kritisk? Og så det jo de fleste enige om at det en periode hvor vi kanskje skal være litt roligere enn det vi ellers men akkurat å ha noen helt klare grenser for det, det kanskje godt at vi ikke har heller, og det må vi teste ut og prøve ut litt selv.
1: For det jo mye, for det jo det å teste ut og prøve, for det mye nytt her. Altså på hvilken måte mediehverdagen annerledes nå enn da vi sist mistet en konge, altså I 1991?
2: Ja, det veldig interessant, og det jo også, sånn det sier mye om hvor vi nå, når vi ser bilder fra 1991, og vi så jo hvordan da også kongens båre ble fraktet gjennom hele slottet, og at det fortrinnsvis en privat hendelse, og for de ansatte ved slottet, staben. Da var det ett stillbilde som man kunne, så vidt jeg vet, som man kunne finne fra den prosesjonen, og nå blir det jo fulgt med TV-kameraer gjennom på direkten, og det klart at da kommer jo en del problemstillinger, sånn som hvem som med, hvem som med og bærer, og sånne ting, får jo da mye, mye større oppmerksomhet enn I 91. I tillegg så det naturligvis dette at vi har gamle dager, I 91 så snakket vi om nyhetsdøgnene, og hvordan ting, det var noen topper I løpet av et døgn, hvor det var mye nyheter, og så var det lange, stille perioder midt imellom der. Og mens nå vi jo vant til altså pushvarsler og oppdateringer hele tiden, og naturligvis også sosiale medier, som en egen logikk som eksisterer, til dels overlappende og til dels selvstendig fra de tradisjonelle mediene.
1: Og I utlandet, så vi var nå innom Sverige og Danmark, men også I USA har de jo selvfølgelig skrevet om dette her, og en som har reagert sterkt I dag USA-kommentator for TV2, Eirik Bergesen, etter at New York Times publiserte en nekrolog om Kong Harald fredag forrige uke. Der gikk de langt I å knytte Kong Harald til Jeffrey Epstein.
3: Jeg først og fremst veldig overrasket over at New York Times at de velger å skrive dette. Jeg synes jo det veldig spekulativt, selve vinklingen, og så synes jeg at det ikke riktig det de skriver I ingressen sin om at Kong Harald har en assosiasjon med Epstein. En ting på den plassen det tar, altså de få setningene I en ingress som da skal beskrive for verden hvem kongen vår var, at det feil å ta det med, men også det at det I beste fall upresis, og jeg mener at det direkte misvisende, fordi det noe kongen har gjort, så det å prøve å rydde opp i denne saken. Her det daværende kronprinsessen og dronning Mette Marit som hadde denne assosiasjonen, og det har ingenting med kongen å gjøre. Og jeg oppfatter at grunnen til at New York Times gjør dette, det for at de ønsker en vinkling som handler om at Epstein omga seg med kongelige, og at Donald Trump var venn med Epstein, og det går inn i på en måte dette narrativet om at Donald Trump prøver å dysse ned Epstein-saken, og at det medias rolle å holde den saken varm. Og i dette tilfellet så går det utover omtalen av vår konge. Det trist å se, men det også da dermed journalistisk feil av det ellers så veldig troverdige New York Times.
1: Erik Bergeslund mener avisa bør beklage. Hva tenker du, Kristin Skarosjei?
2: Jeg tenker at det var veldig unødvendig, det var dårlig timing rett og slett, og i tillegg som også Bergesen sier, så var det direkte feil. Kongen var ikke involvert i Epstein-filene, det ikke noen som helst bevis på det. Og så det jo også det at vi da i en helt annen modus her, og vi kan også tenke oss at det ikke helt unaturlig å sette fokus på dette senere, men at det tiden ikke inne for det nå i det hele tatt. Så om de vil beklage, og hvem de da skal beklage til, den avdøde kongen, eller familien hans, eller det norske folk, det får vi jo se. Men jeg tror også det minner oss på hvilken annen virkelighet de internasjonale mediene befinner seg, med forskjellige innganger naturligvis. Jeg på langt på vei enig med Bergesen at her gikk de over alle støvleskaft.
1: Når tror du denne uuttalte enigheten om å trå varsomt i norske medier opphører?
2: Jeg ser allerede tegn til at den slår sprekker. Nå det flere som tar til ordet for at vi må kunne begynne å ha en ordentlig politisk diskusjon igjen. Vi så i dag, femte dag etter kongens død, at Aftenposten skriver at det en varetektsfange som førte kongens båre gjennom slottets statsligste rom, så helt i servilt sideleie, for å bruke Anke Gerhardsens begrep fra tidligere denne uken. Der ikke pressen. Nå begynner det flere og flere å ta til ordet for at det spørsmål som pressen ikke stiller, og da vi jo på en måte i gang igjen.
1: Og det sa professor i journalistikk ved Oslo Met, Kristin Skare Aasjeri. Vi hørte også Joakim Reigstad, som NRKs Norden-korrespondent.
4: Studio 2 i NRK P2.
5: Og nå det kjent at kong Haralds begravelse vil finne sted 9. september. I Sverige ønsker 34% å bestemme over musikken i sin egen begravelse, og 60% har en eller annen gang tenkt på hvilken musikk som skal spilles. Det kommer fram i en SIFO-undersøkelse gjennomført på etterspørsel fra begravelsesbyrået Fonus i 2024. Og i undersøkelsen så kommer det også fram hvilke sanger som mest populære. Vår stund på jorden av artisten Lale helt på toppen der, og her får vi den.

0: En stund på jorden av Lala, altså låta flest svensker gjerne vil høre I sin egen begravelse.
1: Og du som lytter nå, hvis du fikk med deg bare litt av en av sakene, men har lyst til å høre alt fra starten, så det jo bare å gå inn I Studio 2 I appen NRK Radio. Og hvis du stjernemerker oss, så det enda lettere å finne oss neste gang igjen. Og I appen NRK Radio, der kan du også høre Drivkraft.
2: En podcast fra NRK.
3: En gjest, et møte, en time.
4: Jeg synes det var så kjipt å leve. Og så fikk jeg kreft. Da jeg ikke fikk valg om å leve selv, så var jeg sånn, oi, shit, nå vil jeg jo faktisk leve.
3: I Drivkraft inviterer jeg folk til en samtale om det de brenner for, og hva som driver dem.
5: Vær på jakt etter mening I livet. Jeg så Per Gynt på amfiscenen med Per Jansen. Da han kom hjem og ser at han har levd livet sitt forgjeves, så tenkte jeg, faen, det må ikke jeg gjøre.
6: Jeg har jo hørt på Drivkraft og tenkt at kanskje blir det min tur en gang.
2: Hør Drivkraft med Vegard Larsen I appen NRK Radio.
1: Studio 2 går mot en slutt for I dag, men vi tilbake igjen I morgen med, og da skal Birger Vestmo fortelle om Markens grøde og hvilke filmer den slo I kampen om å bli Norges Oscar-bidrag.
0: Men nå Studio 2 slutt for I dag. Denne sendingen laget av Silje Ese, Ida Kjøstelsen, vaktsjef og Linn Bølstad, produsent. Det var Einar Lie Slangsvold. Her I studio har du hørt Jeanette Plato og meg, Christian Bendiksen, på NRK P2 nå om 10 sekunder får du høre.

0: I dag har kong Håkon avlagt ed til Stortinget. Det måtte han gjøre uten dronning Mette Marit ved sin side. Tronskifte, tronskifte, tronskifte. Det har preget alle NRKs flater gjennom helgen. Det var fint og sterkt på fredag, men nå det ubehagelig, mener mediekritiker Anki Gerhardsen. Hva gjorde CIA-sjefen i Moskva? Vladimir Putin skal ikke ha likt det han fikk høre. Og EU ilegger ChatGPT, Reddit og Roblox strengere regler. Nå må de ta ansvar for effekten de har på unge mennesker. God kveld og vel møtt til Dagsnytt 18, hvor vi også skal innom både en omstritt nekrolog og et omstritt teaterstykke. Jeg heter Sigrid Solund. I dag avla altså kong Håkon den 8. sin ed til Stortinget uten dronning Mette Marit ved sin side, på grunn av komplikasjoner etter lungetransplantasjonen. Riktig nok var kronprinsessen, dronning Sonja og prins Sverre til stede da kongen lovet å regjere i tråd med grunnloven. Da han kom ut fra Stortinget ble han møtt med applaus og jubel fra publikum. Historiker og forfatter Trond Norén Isaksen, kong Håkon sa til Stortinget etter edsavleggelsen at han og dronning Mette Marit stiller seg til disposisjon for land og folk. Men dronningen selv var ikke til stede, og kongen kjørte alene i åpen bil tilbake til slottet. Hva slags bilde det på det vi kanskje har i vente?
1: Ja, kong Harald sa jo at det var veldig viktig for han at dronning Sonja var til stede ved edsavleggelsen og signingen, nettopp fordi at de var sammen om denne livsgjerningen. Og det jo det som det store ubesvarte spørsmålet. I hvilken grad dronningen vil kunne fylle sin funksjon og utføre sine oppgaver og være en støtte for kongen i hans arbeid, det jo noe som ubesvart, og som vi også så veldig tydelig i dag, da hun måtte melde avbud i siste øyeblikk til denne veldig viktige seremonien.
0: Det var jo andre til stede, både kronprinsessen og også dronning Sonja og prins Sverre Magnus. De satt på podiet. Hvordan tolker du det?
1: Ja, kronprinsessen satt på podiet, og dessverre så hadde jo Stortinget rotet seg bort i protokollen, som man hadde plassert dronning Sonja og prins Sverre Magnus nede i salen. I unionstiden så satt alle de arveberettigede prinsene sammen med kongen på podiet, og så satt kvinner og barn i diplomatlosjen. Men i 1905 så flyttet man da også dronningen opp på podiet. Etter det så har alle sittet på podiet. Dronning Sonja er fortsatt dronning, selv om hun ikke dronningen. Prins Sverre Magnus en arveberettiget prins, og begge to skulle selvfølgelig ha sittet på podiet, så her må presidentskapet ha fått dårlige råd.
0: Litt refs der altså, politisk kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand, stortingspresidenten, holdt en tale, først en minnetale over kong Harald, og så en tale til den nye kongen. Hva var det han la vekt på?
2: Det første var at han mener kong Håkon den 8. overtar en tung, men enestående arv fra sin far, bestefar og oldefar, og håper og tror at også Håkon den 8. er i stand til å utvikle kongehuset og dens sine kongegjerning i pakt med den tiden han lever i, og mener jo også at de valg nå Håkon har tatt tidligere i sitt liv, før han ble konge, også viser at han i stand til å ta kloke valg og forstå den tiden han i, og den rollen han kan ha, og klare å forme den.
0: Og kongen selv, hva sa han?
2: Han sa akkurat det samme som sin far sa, for da forrige gang det var edsavleggelse i 1991, ikke bare selve eden slik den lyder, selve løftet. Han la også vekt på at man skulle ha et godt samarbeid mellom kongehuset og våre folkvalgte, som jo essensen i selve edsavleggelsen, og hvorfor dette løftet avgis i henhold til grunnloven, og det la også kong Håkon vekt på i likhet med kong Harald for mange år siden.
0: Det ikke bare norske medier som følger med. Per Hinrichs, du journalist i den tyske avisa Die Welt, og du var også i Stortinget i dag. Hvordan opplevde du det?
3: Ja, jeg følte meg at jeg følte Norges puls på en måte. Så var 13. eller 14. år samle seg Stortinget sammen med den nye kong, og både forsikre seg sin lojalitet. Kongen legger av eden sin til grunnloven og på grunnloven, og Stortinget gir makt til ham, og den er makten som kommer fra folk selvfølgelig. Og det er etter min oppfatning en av de demokratiske monarkier man kan ha, fordi det finnes nesten ingen i en kongehus som får legitimasjon fra folket sin hver eneste gang når tronskiftet kommer.
0: Og nettopp dette litt formelle maktforholdet også var jo grunnen til at stortingspresidenten ventet med å heve møtet til etter at kong Haakon hadde forlatt Stortinget, Isaksen. Hvorfor var det viktig?
1: Det er fordi grunnloven forbyr kongen å være til stede når Stortinget har forhandlinger. Hvis kongen plutselig skulle finne på å møte opp i Stortinget, så må de avbryte møtet, for det er grunnlovsstridig å holde det når han er til stede. Da jeg jobbet som omviser på Stortinget for mange år siden, så pleide jeg liksom å fortelle at alle kan komme og sitte på galleriet, unntatt en person, og liksom ba folk gjette, og de to mest populære svarene var Mulla Krekar og Osama Bin Laden, men svaret er faktisk kongen. Og dette går litt tilbake til, for eksempel...
0: Det hadde vel vært litt oppsikt hvis en av dem kom også?
1: Men... Det hadde de gjort, men i prinsippet så kunne de fint ha sittet der. Det er kun kongen som er persona non grata i Stortinget til vanlig. Og dette går litt tilbake til Gustav den tredje av Sverige, som da Sverige hadde stender riksdag, hevdet at han, som rikets fremste adelsmann, var president for adelsstanden. Og så benyttet han da den posisjonen til å banke gjennom det han ville ha, og da de ropte nei, så sa han at jeg hører ja, og det anses vedtatt klubb. Så i grunnloven i 1814 så skrev man inn dette her, at kongen kan ikke være til stede, for det kunne han påvirke, og det forsøkte jo Karl Johan å påvirke grunnloven ved å fremme sine egne grunnlovsforslag, så man kunne jo da fått et problem om han hadde møtt opp i Stortinget, så det er strengt forbudt.
0: Så hvilke anledninger eller muligheter har kongen til å diskutere politikk med politikere da?
1: Det har han jo, disse ukentlige møtene med utenriksministeren, for eksempel, og de månedlige møtene med statsministeren. Da kan han ta opp ting, det er møter som forblir hemmelige, innholdet i dem. Statsråd er ikke stedet for å gjøre det. Statsråd fungerer jo på den måten at kongen skal være en slags konstitusjonell sikkerhetsventil som sørger for at ting går riktig for seg. Og det har vel skjedd at kong Olav en gang også så liksom at noe av dette her er jo, dette blir feil. Liksom at man da liksom, ok, dette må vi se nærmere på til neste fredag. Men kongen tar jo ikke opp politiske saker i statsråd. Men vi vet jo at kong Harald påvirket grunnloven en gang, da det gjaldt å fjerne bekjennelsesplikten for kongen fra grunnloven, så tok jo han opp dette med kirkestatsråd Trond Giske, og fikk jo da faktisk gjennomslag for sitt synspunkt mot det regjeringsoppnevnte utvalget sin anbefaling. Så det er mulig, men det bør ikke gjøres.
0: Og ikke i statsråd, Lars Nehru Sand. Men det kan jo også kronprinsessen holde nå, 22 år gammel. Hvor sannsynlig er det at det skjer med det første, tror du?
2: Og det vet vi jo litt lite om hvorvidt studiesituasjonen for eksempel vanskeliggjør det, men i prinsippet så kan det skje ved hver anledning hvor kongen selv er utenlands eller er syk, og det kan han jo bli helt uplanlagt som alle andre. Kronprins Haakon selv daværende var jo og åpnet Stortinget som kronprinsregent for eksempel under koronapandemien, så, og har holdt ganske mange statsråd i sin fars fravær, og jeg synes jo mye av det kongen har gjort i sin korte regjeringstid også bærer bud om at han gjerne ser at kronprinsessen har en fremtredende rolle. De kjørte sammen til slottet, og hun var med i det aller første statsrådet, og er med til Stortinget i dag. Det følger selvfølgelig av protokollen, men det også viser noe om hva slags lag han ønsker å bygge rundt seg. Han vekler jo også familiebetydningen i sin tale til folk i helgen.
1: Jo, i med dronningens sykdom så er jo kronprinsessen også i prinsippet fungerende første dame. Dronningen er jo sykemeldt frem til neste sommer.
0: Og dette kjenner dere litt igjen fra i Danmark, Jakob Sten Olsen. Du er kulturkommentator i Berlingske. Dere kan ta på dere hodetelefonen her i studio, for dronning Margrethe Danmark abdiserte overraskende da hun holdt nyttårssalen nyttårsaften 2023. Hvilke endringer har kong Fredrik og dronning Mary gjort etter at de tok over?
4: De har foretaget mange ændringer. Man må næsten se på det sådan, at der har ligget en helt plan klar. Vi er jo i en lignende situation, eller var i en lignende situation, at vi jo havde et kronprinspar, som havde fungeret aktivt i mange år og spillet en større og større rolle og taget sig mere plads i kongehuset, mens dronning Margrethe trak sig lidt tilbage. Så da de kom til en januardag for et par år siden efterhånden, jamen så var det tydeligt, at der var en helt plan, der skulle rulles ud. som vi så har fået successivt, altså nogle moderniseringer. Og det er jo også sådan, at et kongehus, hvis det skal bevare sin tiltrækningskraft, så er det nødt til at modernisere sig. Et kongehus, som ikke følger med tiden og ikke appellerer til folk, er jo ikke et kongehus. Så vi har set moderniseringer og ændringer. Det, der måske først og fremmest er ændret her hos os, det handler jo om, at mens dronning Margrethe jo er samme generation som afdøde kong Harald, de var majestæter på en gammeldags façon, forstået på den måde, at de jo først og fremmest tog ud og repræsenterede, men ikke havde mærkesager. Og der er det jo helt tydeligt, at vi har fået et kongepar, som gerne vil gøre en forskel. De føler, at de skal legitimere den stilling, vi har givet dem i samfundet, ved at gøre noget godt. Altså, de skal bruge deres indflydelse ved at bakke op om de sager, som vi har på tværs af politiske skel, har lokaliseret som vigtige for værdier for vores demokratier. Og det forudser jeg også kommer til at ske i Norge, forstået på den måde, at det er jo samme generation, kong Håkon og Mette Marit er samme generation som kong Frederik og dronning Mary. De har haft nogenlunde samme mærkesager som fungerende kronprinspar, så jeg gætter på, at man måske også fortsætter den moderniseringslinje i det norske kongehus, som man har gjort det i det danske. De skæler jo til hinanden og tager idéer fra hinanden.
0: Ikke sant? De vil skæle lidt til Danmark fra norsk side, men i Tyskland så ser man også til Norge nå, Per Hendriks. Tyskerne har jo ikke noget eget kongehus, men er likevel ganske opptatt av de europæiske. Hvor tæt følger dere dette norske tronskiftet?
3: Vi følger det ganske tæt, jeg vil sige, ikke så tæt som vi har gjort det i Storbritannia for nogle år siden, når kvinde Elisabeth døde. Men tyskerne plejer at tænke som Norge som et lite paradis, ja? Og de ser med stor nysgerrighed til Norge og ser, hvordan hvor godt det virker her i Norge med en upretensiøs, upompøs kongehus, som er veldig folknær, jordnær, og jeg mener at flere tyskerne beundrer det norske kongehus og tænker kanskje, ah, det ville være fint at have slags et kongehus, men det kommer aldrig tilbage i Tyskland selvfølgelig, etter over 100 år.
0: Men, og der er det ikke bare skandalene tyskerne er opptatt av?
3: Ja, der er vi selvfølgelig optaget af. Vi har følget veldig tæt retssagen mod Marius, det må jeg sige. Med live-studio hadde vi i Bildavis. Jeg var også til stede der nogle gange. Vi har selvfølgelig følget diskussionen rundt Epstein-filene, hvor Mette Marit dykket op. Så der drivende kræfter i krisen. Men det er ikke bare de.
0: Ikke
3: så det er først og fremmest er det det norske kongehus og kong Harald og hans gode rygte i Tyskland.
0: Vi skal komme lidt tilbage til dette faktisk sent til slut i Dagsnytt 18, men lidt kort til slut, Jakob Sten Olsen. Vi har jo også set kong Håkon understreke betydningen av hele familien. Vi så Marius Borg Høyby, som vi netop var inne om, han gå ved båren til kong Harald i går. Hva sier det om kong Håkons projekt, hvis vi for eksempel sammenligner med den britiske kongefamilien?
4: Jamen, han har jo en enestående mulighed for nu, kan man sige, at genvinde den tillid, som den norske kongefamilie har sat over styr inden for de sidste par år. Og det er jo tydeligt, at noget lykkes, fordi den meningsmåling, der er kommet ud i dag, tror jeg, viser jo, at nordmændene i stigende grad igen bakker op om deres kongehus. Jeg synes, han har været meget tydelig faktisk, hvis man analyserer hans ord lidt. Først i den NRK-udsendelse, hvor kronprinsparet svarede på spørgsmål om Epstein-sagen, og senest faktisk også i tiltrædelsestalen, når han taler om familien. Altså, han taler både om Mette Marit som en kvinde, han ikke kan undvære ved sin side, og som han, deres ægteskab har altså været både på godt og ondt, man holder sammen, og igen betonede han samme værdier i sin tiltrædelsestale, hvor han talte om sammenholdet i familien, og hvor væsentligt det var for den norske kongefamilie. Dermed siger han også så næsten lige ud, at I kan, altså, hvis der var nogen, der sidder derude og drømmer om, at jeg skulle have, eller jeg ikke længere ville have Mette Marit ved min side, eller vi skulle slå hånden af Marius, så kan I godt glemme det. Vi kommer ikke til at opleve tilsyneladende en Andrew Mountbatten-situation i Norge, selvom nogen måske kunne drømme om det. Der sender han et tydeligt signal, synes jeg, så tydeligt som han kan gøre det, til nordmændene om, at det er altså hele pakken I får.
0: Og noen ny monarkidebatt blir nok neppe med det første, Lars.
2: Jeg tror jeg ligger litt frem i tid, ja.
0: Takk skal dere ha alle fire for at dere var med her. Jakob Sten Olsen, kulturkommentator I Berlingske, Per Hinriks, journalist I Die Welt, Trond Orén Isaksen, historiker og forfatter, og vår egen Lars Nehru Sand. Kongens død og lite annet har dominert nyhetsbildet de siste dagene. På TV, radio og nett har NRK hovedsakelig I hvert fall hatt en sak på programmet, nemlig tronskifte. Noe som fikk deg, Anki Gerhardsen, mediekritiker og ansvarlig redaktør I Lyttring, til å reagere på Facebook I går. Hva det du misliker?
5: Ja, det omfanget som en vesentlig del av det, og så det grunntonen I alle sakene. De preget av en nesegrus og servil beundring, og når frontene både hos NRK og veldig mange andre mediehus teppebelagt, så blir det så massivt at det gir assosiasjoner til regimer det lite naturlig å sammenligne seg med.
0: Ja, Nordkorea da, for eksempel Katrine Hammerstad, redaktør for Trondskift I NRK. Hvordan ser du på den sammenligningen?
6: Ja, nei, at Anki Gerhardsen velger å sammenligne redaktørstyrte norske mediers dekning av tronskiftet med regimer som ikke tillater en fri og uavhengig presse, det må stå for hennes regning. Det selvfølgelig ikke en betegnelse vi, det en holdning vi deler, men at vi har en diskusjon om dekningen, norske mediers dekning av tronskiftet, helt naturlig.
0: Hvis du tar omfanget først da, det nivået som NRK har lagt seg på, dere fornøyd med det?
6: Ja, det har vært en bevisst prioritering at dette kom til å bli stort, særlig de første dagene når dødsfallet ble kjent, tronskiftet var et faktum. Det en rekke seremonielle milepæler I løpet av disse første dagene som har konstitusjonell betydning og som har utløst et stort informasjonsbehov og en stor interesse som naturlig å gi mye oppmerksomhet. Det også naturlig at Kong Harald, avdøde Kong Harald som har vært I fokus I starten, som ved hans virke, de minner og reaksjoner som knytter seg til dødsfallet, så det også naturlig for NRK å treffe på en stemning I befolkningen og gjenspeile hvordan dette preger nasjonen.
0: Ja, det jo en begivenhet, hvis vi kan kalle det Anki Gerhardsen, som skjer, skal vi si, hvert 30. eller 40. År. Hva slags nivå hadde vært riktig å legge seg på da?
5: Nei, men som jeg skrev I den lille teksten jeg publiserte på Facebook, så synes jeg at det var veldig fint på fredag. Jeg tror mange, jeg også, hadde et stort behov for å få innsikt og kunnskap og få være I den situasjonen som hadde oppstått. På lørdag så synes jeg det begynte å bli litt mye. Jeg savnet tilgang på andre nyheter. Det var vanskelig å finne det. Jeg synes også at sakene var veldig like hverandre. Jeg falt av. På søndag så tenkte jeg, nå det alt for mye. Dette her, altså I en medievirkelighet så liksom 3, 4, 5 dager, det veldig mye. Og når det fortrenger dekningen av så mye annet, så blir det så massivt at det grenser mot det ubehagelige som jeg skrev. Og en ting som jeg liksom særlig la merke til var nyhetsmorgen I går, hvor NRK hadde invitert inn barneombudet og helsesista, altså eksperter på barns følelser og hvordan man skal snakke med barn, for å gi råd til foreldre om hvordan de skal dele sorgen med barna sine. Og da blir det en sånn pådyttning av rammer rundt det som har hendt. Det blir en sånn push inn I en kollektiv følelse som jeg synes rar og ubehagelig. Jeg tror at for de aller fleste femåringer så går hverdagen ganske greit videre. Selv om det selvfølgelig vemodig for mange mennesker at kongen død, at det naturlig at man skal dekke det, så det omfanget og også grunntonen I dette enorme omfanget. Jeg forsøker å stille noen kritiske spørsmål.
7: Tar vi Hammerstedt på det?
6: Ja, omfang og dimensionering jo en av de diskusjonene vi har hyppigst når det lange nyhetsløp som, på store nyhetssaker som strekker seg over tid. Et nyhetsløp som strekker seg over lengre tid vil jo ha ulike faser, og det vil være ulikt fokus I de ulike fasene. Når vi har vært I en slags initialfase som har vært I noen dager, der det har vært mye knyttet til avdøde kong Harald, det har vært mye knyttet til det konstitusjonelle milepælene, og folkets sorgreaksjon, og går vi over I en ny fase der det vil være naturlig at andre innganger til dette vil være I fokus, og der vi også ser på andre sider ved dette. Vi hadde en meningsmåling I dag som vi publiserte resultatet av, der vi så på hvordan oppslutningen rundt monarkiet har vært etter tronskiftet og de ulike medlemmene av kongefamilien. Vi problematiserer det at Marius Borg Høyby dukker opp med fotlenke under båreseremonien til kong Harald og mens han sitter I varetekt på Skaugum og så videre.
7: Men hva med alle som interessert I helt andre saker da, som kanskje ikke så beveget av det eller opptatt av det som skjer nå og som I tillegg ifølge Gerhardsen blir pådyttet en sorg fra selveste NRK?
6: For å ta det siste først, jeg tror ikke det NRK som dytter på denne sorgreaksjonen som vi har sett utspille seg de siste dagene. Det blomsterhavet utenfor slottet og rundt omkring I landet, det har nok vokst helt uavhengig av NRKs dekning, men for oss har det vært viktig å formidle dette for publikummet vårt.
7: Fortrenger det andre saker?
6: I starten så var det jo en prioritering om at dette kom til å være den dominerende saken, og da vil det jo være andre saker som får mindre plass. Det en helt naturlig del av det å prioritere, men allerede etter et par tidlig, allerede I helgen, så åpnet vi opp for andre saker, både I nyhetsflatene våre og på NRKs større flater. NRK gjensendte Mesternes Mester, vi har hatt andre saker I både på NRK.no og I Nyhetsmorgen og Dagsrevyen siden mandag.
7: Tiden flyr her, men Anke Gerhardsen, du skriver, du spør om journalistikken skal ligge servilt sideleie halvannen uke til, men hva det som har skjedd nå? Da mener du at nyheter koblet til kongehuset, som nye nyheter som du mener burde vært lagt vekt på nå?
5: Spør du meg om hvilke nyheter jeg mener NRK burde ha dekket?
7: Ja, nei, jeg knyttet til kongehuset. Du sier at det så servilt at man...
5: Jeg skjønner hva du mener. Nei, altså se til utenlandsk presse da. De peker på den historikken vi har hatt rundt Mette Marit for eksempel. Hvordan vil hun fungere som ny dronning? Og jeg kan forstå at NRK tenker at det en tid for alt, men når den tiden blir veldig, veldig lang hos NRK, men samtalene rundt de tusen kjøkkenbord allerede har begynt, så blir det en sånn diskrepans der som blir litt undelig. Og det da man opplever at NRK blir en slags forlengelse av kongehuset, en kommunikasjonskanal, og ikke en selvstendig kritisk, et selvstendig kritisk mediehus. Og det synes også liksom, fronten med sånn her kan du sende inn kondolansene dine, tenn et lys her. Tenker jeg det naturlig for kongehuset å lage en sånn side til publikum. Hvorfor skal NRK gjøre det? Det blir litt sånn vanskelig å se forskjell på pressen og kongehuset på et tidspunkt her.
7: Du svarer på det til slutt, Katrine Hammerstad.
6: Ja, her var det mange ting å ta tak I, men for å ta det siste, fellesskap og møteplasser også en naturlig del av oppdraget til en allmennkringkaster I den medievirkeligheten vi lever I dag, uten at det går på bekostning av, av nyhetsjournalistikken som vi skal bedrive som en del av dette.
7: Vi har I hvert fall startet med debatter her I Dagsnytt 18, og godt det. Takk skal dere ha begge to, Katrine Hammerstad fra NRK og Anke Gerhardsen, ansvarlig redaktør I Lytring.

0: Søkemotoren ChatGPT og internettplattformene Reddit og Roblox nå blitt så store at EU setter dem I sin strengeste reguleringsklasse, det meldte EU-kommisjonen I går. De tre selskapene har passert 45 millioner månedlige brukere I EU, og må derfor tåle mer innsyn og kontroll enn tidligere. Anders Børingbo, NRKs korrespondent I Bryssel, de var allerede omfattet av generelle EU-regler for digitale tjenester, som det heter. Hva det som blir strengere nå?
1: Ja, det betyder at ChatGPT kommer opp I en slags elite-serie av plattformer. De har blitt så store nå, som med de to andre, at de blir underlagt de samme reglene som Meta og TikTok og X og så videre. Altså ved at de har mer enn 45 millioner månedlige brukere. Og EUs regelverk sier jo da at hvis innholdet kan ramme sårbare grupper som barn, eller ramme demokratiske prosesser, så kan dette få følger for disse plattformene. Og så det jo veldig teknisk dette her, så jeg skal prøve å gi et eksempel. Under det tyske valget så delte jo X en rekke innlegg og informasjon om ytre høyre partiet AFD I Tyskland. Da gikk EU inn og gransket det, og man kom til at X og Elon Musk sine algoritmer var skrudd til slik at det på en del punkter favoriserte det partiet. Og X fikk en advarsel for det, og da viste altså EU til demokratiske prosesser.
0: Mali Holeskogen, du daglig leder for tankesmien Go For It, eid av Tech Norge. En viktig seier, sier du I dag. Hvorfor det?
2: Jo, det en viktig seier, fordi jeg tror vi alle sammen opplever, vi som ikke kjempedyktige teknologer, at det lenge har vært en stor avstand mellom den teknologien som vi bruker det daglige, og hva som ligger bak der. Og vi har dårlig innsyn, og vi har dårlig mulighet til å kunne regulere det, fordi vi nettopp ikke helt skjønner hva detaljene det som foregår bak. Og det som skjedde I går I EU, det gir oss nå innsyn I det som ligger på maskinrommet. Vi har flyttet innsikten vår inn til hva skjer med algoritmene, hvordan dette påvirker oss, alle disse informasjonen som vi har lenge etterspurt, som ikke vi har fått tag I. Og det gjør det mulig for oss å bygge mer demokrati, og også kunne ta mer kontroll på den teknologien hver av en av sprøyder.
0: Ja, dette innsyn du opptatt av også til Rabbe, du medieforsker og prosjektleder I Fritt Ord, og også denne forskertilgangen. Hva det dette kan få å si I disse endringene?
3: Nå det fortsatt ikke gitt at man får den tilgangen som EU nå har vedtatt, men dersom man får en I hvert fall bedre tilgang, så kan man få innsyn I hvordan tjenesten opererer. Og personlig synes jeg at ChatGPT kanskje aller mest interessant, fordi det kan gi innsyn I for eksempel hva nyhetskilder som vektes når du søker om dagens nyheter, eller få innsyn I hvordan nyheterne da tilpasses det personlige. Så dersom dette fungerer etter intensjonen, så det veldig spennende, men det gjenstår å se.
0: Hvorfor gjør EU dette nå, Anders?
1: Ja, det jo en del av en større og bredere linje EU har hatt nå lenge. Man ønsker å regulere disse gigantene, og det har blitt en slags ideologisk krig med USA og Trump dette her, hvor jo Trump støtter oligarkene innenfor tech I USA om at dette skal være så fritt som mulig, mens EU vil regulere dette mest mulig. Og det går jo på denne reguleringen av innhold, men det går jo også på at EU vil støtte egne søkeplattformer som europeiske. Man forsøker å bygge opp egne skytjenester som europeiske. Man støtter chipproduksjon. Så her foregår det en slags tech-kamp hvor Europa prøver å bli selvstendig, og man kaller det jo også en suverenitetslov, det siste som lagt fram.
0: Men hvis vi ser til USA til Frabbe, så fikk vi også Meta en kjempestor bot I forrige måned, og det ble også strengere regler for bruken av Facebook og Instagram. Hva innebærer den dommen som kom da?
3: Den dommen historisk. Altså, den enorm I størrelse. Vi snakker 158 milliard norske kroner, så det virkelig en bot som svir. Det som interessant at den kommer gjennom domstolen og ikke gjennom det politiske systemet, som viser at det kanskje ikke politisk vilje, men at rettsstaten fungerer kanskje I tråd med våre intensjoner og verdier. Det at det skjer på hjemmebane I USA, det gir tydelig signal om at tjenestene ikke fungerer etter intensjon heller ikke I det europeiske markedet. Så da kan vi se at vi vil få bedre innsyn, bedre fungerende tjenester, men hele suverenitetsdiskusjonen vi har I Europa essensiell, fordi vi kan ikke nødvendig stole på at vi kan føre den type saker I rettsvesenet her. Da.
0: Nei, hva tror du, Skogen, at en sånn dom fra USA potensielt kan få å si for utviklingen her I Europa?
2: Den store prinsipielle forskjellen i denne saken jo at nå flytter vi ansvar fra barn og familier og skoler som har vært mottaget at det har tatt skade av den teknologien over på selskapet selv.
0: Ja, for det ble vedtatt på en måte i den dommen at det ikke bra å sitte lenge på å scrolle på den måten som alle driver med.
2: Ja, det var utgangspunktet. Men det også sånn at de har pålagt å gjøre endringer i selve teknologien, og det helt nytt. Og det betyr også at de må legge begrensninger på det som har vært deres markedspotensiale, som gigantisk, som vi alle sammen vet. Så det vi vet nå, at på bakgrunn av dette metaforliket som kommer, så barn mye mer beskyttet om natta, aldersgrensen det blir satt, det mye smalere vinduer for å kunne få det til, og alle disse oppgavene her ikke nå pålagt barn at de skal være restriktive selv, eller deres foreldre, eller skolesystemet, eller de som rundt det. Det ligger nå på selskapene, og det jo viktig.
3: Men jeg vil gjerne legge til at man har forsøkt gjennom å innføre aldersgrenser på sosiale medieplattformer også i europeiske land. Frankrike innførte altså 16-årsgrense, var det vel. Det nå blitt kjent som grunnlovsstridig, rett fordi man fratar unge muligheten til å delta i den offentlige samtalen, og det viser jo at vi må nødt til å tilby også alternativ hvis man skal innføre aldersgrenser.
0: Og det vel det EU snuser på nå da, Anders Børingbo, de har disse tre selskapene 4 måneder på seg til å rette seg etter de nye kravene. Hva kan EU gjøre dersom de ikke følger opp?
1: Ja, det har gitt advarsler i en del sammenheng, og så kan man også gi bøter på inntil 6% av årsomsetningen, er det vel, og det noen som har fått bøter som noe mindre, og som har blitt kommentert slik at dette småpenger for disse tech-gigantene. Til ytterste konsekvent så kan man også fra EU's side gi suspensjon, altså rett og slett stenge tjenester. Det jo å gå veldig langt, og det jo også en diskusjon i EU som pågår nå, hvor langt dette skal gå, for det står noen ganger om regulering mot ytringsfriheten, rett og slett.
0: De som bruker ChatGPT eller Reddit eller Roblox, da, hvordan kan de merke dette, Rabbe?
3: Jeg tror de vil merke veldig lite til det de neste månedene. Samtidig så går teknologiutviklingen i forrykende hastighet, så ChatGPT som vi kjenner i dag kan også da se helt annerledes ut om 3-4 måneder før dette her nå trer i kraft. Nå har man gitt disse selskapene 4 måneder på sikre tilgang og innsyn for uavhengige forskere. Det veldig positivt og bra, men hvorvidt vi vil se effekt på tjenestene på kort sikt, det usikker på.
2: Men jeg tror også i kjølvannet av både EU-sagen og metaforliket som vi nå står oppe, så står vi oppe i et voldsomt ansvar selv. Vi må også ta de grepene som skal gjøres med vårt samfunn for at det skal utvikles. Og vi har lenge sett at det en stor kløft mellom hva som av kunnskap i teknologibedriftene og det som foregår i politikken og de demokratisk valgte institusjonene. Det må vi gjøre noe med. Det andre store kløften vi har med å gjøre, det hva teknologien som brukes i dag av hver og en av oss, hvordan håndterer vi det i skolen? Der det også en kløft. Fordi vi har snakket om å ta ut KI av skolen, vi har snakket om å fjerne digitale fag, vi har snakket om å også fjerne flere av de teknologiske verktøyene som vi har. Mm. Og det betyr også at vi på sett og vis ikke setter den oppvoksende generasjonen i stand til å møte de voldsomme utfordringene som vi står oppe i nå. Så vi veldig opptatt av å ruste opp skolesystemet. Ikke for å bruke mer skjerm og skadelig teknologi, men å gjøre det motsatte. Å sette den norske skolen i stand til å bygge opp barn og unge med kritisk sans til å bruke disse teknologiene, til å lære seg hva verktøyene kan gjøre og ikke, og også kunne gjøre dette på en mer trygg og fornuftig måte. For det å spille for litt, og overlate det til teknologiselskapene.
0: Det vel litt motstrøms i forhold til hvor vinden blåser nå i skoleverket. Men
2: vi kan ikke gi opp, fordi teknologigigantene gjør det farlig for oss. Det ikke barna som skal endre seg fordi de farlige, det vi som skal kunne lære opp de til å være flinke nok og gode nok til å kunne greie å få dette forsvarlig.
0: Dette må vi følge opp litt senere, men til slutt da, Telefrabe, hvilken påvirkning kan det få eventuelt for Norge, det som skjer i EU nå?
3: Det skjer veldig mye spennende i EU, men det komplisert å trekke opp ved kort sending her, altså Digital Markets Act, DSA, Data Act, GDPR, AI Act, alt har overlappende flate, og ingenting innlemmet i norsk lov enda, og det kanskje det aller viktigste oppfordringen til politikerne våre, det å sørge for at ting ikke ligger i den evinnelige EØS-backloggen, og at vi faktisk kan implementere det i norsk lov, slik at vi også kan handle på det.
0: Vi får vente til politikerne i form til å diskutere igjen. Takk skal dere ha alle tre. Tellef Rabe, medieforsker og prosjektleder i Fritt Ord. Mali Holeskogen, CEO, som heter i Go For It. Og Anders Børingbo, Europakorrespondent. grunnen til at ikke politikerne diskuterer jo denne landesorgen som I Norge, men hva skal avlyses og hva skal fortsatt gå sin gang? Det vakte oppsikt da den nasjonale scene I Bergen valgte å vise teaterstykket Sønnen I en intern visning for teaterkritikere dagen etter Kong Haralds dødsfall. Skuespillet tar utgangspunkt I rettssaken omkring Marius Borg Høyby og forteller om en overdrevet sex- og ruskultur. Per Christian Selmer Andersen, du teateranmelder I Aftenposten, og du skriver I din anmeldelse «Den nasjonale scene burde ha ventet», og kaller det teaterhistoriens verste timing. Hvorfor burde de ha ventet?
4: Ja, jeg synes jo dette stykket, som jo ikke bare handler om Marius Borg Høyby, men også om Kong Haralds ansvar for det som har skjedd, og gjennom Kong Harald vårt alles ansvar som monarki, da, eller borgere. Det et veldig godt stykke med en legitim monarkikritikk, men nettopp fordi den kritikken legitim og spennende, så skygger Kong Haralds dødsfall for det. Så jeg synes at av hensyn til ja, takt og tone og kongefamilien for så vidt, men kanskje egentlig mest til det stykket og den legitime og spennende kritikken det kommer med, så burde de ha ventet for at den skulle komme bedre frem, da. At det ikke først og fremst kongens dødsfall man tenker på. Det jo, stykket blir spilt på Kulturhuset I Vaskerelven I Bergen, og man må jo nærmest gå forbi dette blomsterhavet av sørgende mennesker. Når man går og ser denne forestillingen, det klart at kongen død en dag før, det gjør noe med blikket ditt.
0: Solrun Tofte Iversen, teatersjef ved den nasjonale scene, dere valgte altså å vise dette for anmelder I lørdag, og skal vel vise det for offentligheten allerede I morgen. Hvorfor ventet dere ikke?
2: Vi gjorde noen spesielle vurderinger rundt Høyby-saken eller Høyby-forestillingen nettopp fordi vi visste at den kunne komme til å treffe offentligheten veldig hardt og sårt I de første timene og dagene etter Kong Harald sin bortgang. Jeg ble allerede torsdag når vi skjønte at det gikk mot slutten for kongen vår, spurt om jeg kom til å kansellere denne forestillingen. Og de vurderingene vi gjorde da, og egentlig I forkant av det også, var at vi ønsket å ta fokus på denne produksjonen mest mulig vekk rundt de aktuelle timene og dagene av dødsfallet. Samtidig så visste vi også at vi ikke kunne tenke oss å kansellere. Noe av kritikken som har kommet

0: Men da ble det utsatt på grunn av, det var vel både på grunn av rettssaken om Mette Marits helsetilstand. Hvorfor var det verdt å ta hensyn til det, men ikke verdt å ta hensyn til kongens dødsfall?
1: Vi har gjort noen vurderinger som handler både om det tidsvinduet vi har, men også egentlig relevansen som dette stykket kan ha fått nå. Jeg tror dessverre ikke det mindre relevant av at vi har et tronskifte. Og så har jeg lyst til å si at vi vet enda ikke hvordan det treffer den offentlige stemningen og de publikummerne som kommer inn i morgen og ser den første offentlige visningen av dette. Som Anke Gerhardsen var inne på tidligere også, så har vi nå begynt å kunne ta inn over oss en større kompleksitet. Jeg har også lyst til å spørre om den smerten som vi påfører et sorgende for folk, og som jeg virkelig har kjent masse på, altså at jeg ikke har hatt lyst til å strø salt i såret på noen. Den har kanskje blitt forverret av at Aftenposten valgte å poste dette få timer etter vi hadde gjort en intern visning.
0: Ok, så
1: og
0: hvis den
1: er virkelig... vi har ikke hatt noen sperrefrist på det, men,
0: nei, jeg skjønner.
1: Men mediebildet er også med på å forme fortellingen om denne forestillingen.
0: Ok, da, så da ble det vendt tilbake til deg da, Selmer Andersen. Hvorfor valgte dere å publisere dette nå i stedet for å vente?
2: Når vi går på en teateranmeldelse og skal skrive en anmeldelse som vi da var invitert for, så publiserer vi anmeldelsen. Det er jo litt av konseptet med teateranmeldelsen, og dette visste vi jo var noe som mange var interessert å lese om, det har jo Solrun Toft Iversen helt rett i, og det var ikke noe grunn for oss til å vente med det, og når de har premiere, så dekker vi de premierene som skjer. Det er ikke sånn at vi ikke går på premierer, hvis noen mener at den premieren ikke vil skje. Vi ønsker jo å fortelle om den verden som er der ute, og det teaterlivet som er der ute. Solrun Toft Iversen sier at hun, eller for å si det på min egen kappe da, jeg tror at denne forestillingen vil treffe annerledes i morgen, enn den gjorde for meg på lørdag. Men som anmelder må jeg forholde meg til den forestillingen jeg ser, og ikke hvordan jeg tror den vil være synsk lenger frem i tid. Så når jeg skriver at den kunne bli flyttet en måned, så kan det godt hende at jeg tok feil i det. Jeg tror at allerede nå, når vi ser en politisk borgfred, og når pressen, som Toft Iversen også er inne på, blir beskyldt for å være i servilt sidereie, så kan det godt hende at teatret har en funksjon nettopp å komme frem med denne saken da, men det var litt tusen liksom etter en ettersynse.
0: Og så sier jo Selmer Andersen her at det var en legitim og spennende kritikk dere kom med, men går dere glipp av en legitim og spennende debatt på grunn av den timingen dere valgte?
1: Jeg håper ikke da. Jeg tror at hverken meg eller Selmer Andersen eller noen andre har en fasit på hva vi kan være moden for som fellesskap i forhold til de litt vanskelige samtalene som jeg og kunstnerne bak forestillingen mener vi må ta da. Men jeg tror og håper at for de 914 menneskene som på et veldig informert grunnlag har valgt å opprettholde sine billetter til forestillingen, så vil det kanskje kunne gi et grunnlag for en nyansert refleksjon rundt hva vi står i, ikke bare i forhold til den felles hukommelsen vi har, om det som skjedde rundt rettssaken og alt det andre den våren, men også i forhold til hva vi tror som må ryddes opp i et tronskifte.
0: Men den taktfullheten eller sensitiviteten eller manglende sådan dere utviser, da, hvilke tanker har dere gjort dere om det?
1: Jeg har kjent masse på det. Dels fordi at jeg, som jeg tror også, flere anmeldere har nevnt at det kan komme til å stå i veien for de som jeg opplever veldig rene intensjonene vi har med prosjektet. Og jeg tror at det er et nødvendig prosjekt, og jeg tror at det kan tale på vegne av stemmer som kanskje ikke blir hørt i disse dager. Jeg tror også at det kan ramme flere nyanser enn det som framstår som et veldig unisont fellesskap nå, der jeg håper at denne debatten egentlig kan ha sin plass når disse 914 menneskene har fått oppleve det som de helt frivillig velger selv på informert grunnlag å oppsøke. Okay. Det rommet, det tror jeg kan gi noe også nå.
0: Tror du det, Selmer Andersen, til slutt?
2: Ja, det tror jeg. Jeg tror de som har billetter, de kan glede seg og skulle ønske at de kunne forlenge spilleperioden og reise rundt med det hele landet.
0: Ja, da endte vi positivt i hvert fall til Kristian Selmer Andersen, teateranmelder i Aftenposten. Takk skal du ha, og takk til Solrun Toft Iversen, teatersjef ved Den Nasjonale Scene. Da skal vi til et besøk i Moskva, som har vakt oppsikt.

0: I forrige uke satte CIA-sjef John Ratcliffe seg I et amerikansk militær fly og fløy fra USA med kurs for Russland. Hva budskapet hans til russiske myndigheter var, det vet vi ikke, men det heftige spekulasjoner, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenriksredaktør I NRK, og hva går de ut på?
1: Nei, det klart et sånt besøk, det vekker jo nysgjerrigheten til alle og enhver, og noen lekkasjer har jo kommet fra besøket via ukrainske, europeiske og amerikanske anonyme kilder, men sikre kan vi ikke være, men hovedsporene er jo på en måte det ene som kanskje det mest alvorlige, at han reiste for å advare Russland om å ikke prøve å teste artikkel 5, altså angripe et NATO-land. Det andre er at han reiste for å sørge for at Putin fikk informasjonen som de mente var sann, da, nemlig at Russland gjør det veldig dårlig på slagmarken, og at det var på tide for Russland å forhandle. Så det altså noen andre teorier om at de skulle på ny klare å falle Ukraina I ryggen og en del sånne ting, men jeg tror det de hovedsporene I hvert fall som det snakkes mest om internasjonalt.
0: Og hvis vi tar for oss den andres første, Tor Bukkvold, sjefforsker ved FFI, om at det var en beskjed til Putin om at Russland taper på slagmarken, hvordan ble det mottatt I Kreml?
2: Det var sikkert ikke mottatt veldig godt, og det har vi for så vidt hørt en del lekkasjer om I dag, og så virker det på meg litt usannsynlig at amerikanerne skal være så naiv at de reser til Moskva for å fortelle Moskva hva det går I den krigen som Moskva fører. Så man kan jo tenke seg at det har vært litt bredere når det gjelder Ukraina her. Det kunne hende at Ratcliffe restet dit fordi at han ville sjekke det noen muligheter for å komme I gang med et eller annet, og så hadde de løpet av samtalen, så hadde han sagt at ja, hvorfor skal vi gjøre det, for at vi går bra ved fronten, og så har han sagt sånn som at, det her gjetning da, men at nei, det går ikke så bra, og så I hvert fall det som sto I en russisk nyhetskilde I dag, da var at det egentlig var planlagt et møte direkte med Putin og Ratcliffe, men at da Putin hørte ikke Ratcliffe å snakke om til det andre han som han treffte, så ble det møtet avlyst, så det til spørsmålet ditt. Det var sannsynligvis ganske fornærmet.
0: Og denne første hypotesen, Sigurd, nå hører du med til historien at rett før sending så sier den tyske regjeringen at Russland sto bak et droneangrep mot en flyplass I Tyskland I forrige måned, og de vil stenge Russlands konsulat I Bonn som følge av dette. Var det grunn for USA til å advare mot angrep mot andre europeiske land fra russisk hold?
1: Altså, det har vært intense spekulasjoner de siste månedene om at Russland forbereder enten å teste artikkel 5 på en hybridmåte enda mer, og kanskje mer eksplisitt da, enn det tyskerne hevder de har gjort nå på denne flyplassen. Kan kanskje snakke litt mer om det etterpå. Spørsmålet var, også, som presset seg fram var om de ønsket å angripe I større eller mindre grad de baltiske landene, nordøst I Polen. Dette var spekulasjoner som gikk og har gått veldig høyt. Så når Ratcliffe da fløy fra Riga I Latvia til Moskva, så fikk jo det på en måte ny aktualitet. Også noe av grunnen til at folk vekket liksom, sperret øynene opp her, altså, det at det svært sjelden at CIA-sjefen drar på den type besøk. Sist gang det ble gjort var I forkant av fullskala invasjonen til Ukraina, også den gang for å advare Russland om å si at vet du hva, vi vet hva dere holder på med, ikke gjør det. Russerne brydde seg lite om det, og vi vet hvordan det gikk. Men det noe av bakteppet den spenningen som har bygd seg opp I Øst- og Sentraleuropa rundt hva blir Russlands neste steg og hvordan vil de ta krigen I Ukraina videre, vil de prøve å utvide slagmarken eller hvordan vil de prøve å komme seg rundt det at Ukraina fortsatt står imot de russiske styrkene på fronten.
0: Men hvorfor, Tor Bukkvold, velger russiske myndigheter å trappe opp denne liksom, småskala hybridkrigen nå?
2: Ja, det tror jeg som Falkenberg Mikkelsen inne på, det fordi at Russland vil gjøre det så ubehagelig som mulig for vestlige land og støtte Ukraina, sånn at kanskje det på sikt enten da fører til at vestlige befolkninger mindre villige til å støtte Ukraina, eller at vestlige eliter mindre villige til å støtte Ukraina. Så det rett og slett for å minske sympatien og støtten til Ukraina, både I den krigen her, men egentlig for så vidt og på sikt da.
0: Hva skal til da for at et angrep regnes som så alvorlig, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, at faktisk denne artikkel 5 blir utløst, og at NATO sier at nå, dette et krigsangrep?
1: Det er akkurat den gråzonen der russerne driver og eksperimenterer med da, og prøver å strekke og se hvor langt kan de dra den strikken. Dette angrepet I Tyskland kanskje det mest alvorlige, og det at Tyskland har brukt så lang tid på å svare, det taler også sitt tydelige språk på at tyskerne tar dette veldig på alvor. Og Tyskland på en måte nøkkelspilleren I Europa her. De seine å snu, men når de først snur, så gjør de det på, til gangs. Og problemet her at Tyskland har en liksom dobbelt russisk politikk. De både mer åpne av andre land, men har også de siste året, særlig etter Fredrik Merz tok over, snudd veldig til med mye støtte til Ukraina og ruster nå kraftig opp. Men dette ikke veldig kraftig mottiltak å stenge det russiske konsulatet I Bonn et par uker. 18. september var det siste jeg så. Det fortsatt et stort russisk hus åpent for kulturutveksling I Gåsøyene, og det har vært åpent under hele Ukraina-krigen. Det ingen vesteuropeiske land som har den type åpninger til Russland fortsatt.
0: Men Ukraina får våpen og hjelp fra Vesten, men trenger Putin å få vite fra den amerikanske spionsjefen Tor Bukvold hvordan det står til på slagmarken og hvordan det går ved fronten?
2: Nei, det gjør han ikke. Det jeg sikker på at han mener. At han burde høre på. For jeg tror det ganske sannsynlig at Putin sitter med et feil bilde da gjestet går. For det at det har på en måte vært et kjent problem I russisk militær krigføring I veldig lang tid at offiserer som gjør det dårlig, de lyver for det at ellers blir de straffet så sannsynligvis så sitter Putin med et litt forskjønnet bilde da det går I fronten og sånn slik burde han høre på amerikanerne men det jo helt usannsynlig at han villig til det, og han blir antagelig fornærmet når noen kommer og prøver å fortelle han dette her, så problemet der, men det nok ikke noen måte å løse det på.
0: Men hvordan går det ved fronten da?
2: Ved fronten så går det, det har gått treigere I år enn noen gang før. Samtidig så har Russland hatt noe ekstra framgang I slutten til juli og nå I august. Så det nærmer seg jo mer et sånn avgjørende slag om de to byene Kramatorsk og Sloviansk, men det slaget I seg selv kan ta veldig, veldig lang tid. Altså, man kan snakke om flere år, det veldig vanskelig å si det, men noen mener at Putin forlanger at det skal være ferdig til jul, det det I hvert fall ikke.
1: Og så det sånn at vi vet jo fortsatt ikke hva de egentlig snakket om. Det ligger jo litt I sakens natur, dette de hemmelige tjenestene, men fortsatt et tegn da at USA sender CIA-sjefen I tillegg til det sporet de har hatt gående med disse spesialutsendingene sine, Steve Witkoff og Jared Kushner, som ikke har fått det stort.
0: Ja, suppeoppskrifter utvekslet I neppe I hvert fall, så vi vel inne på noe kanskje. Takk skal dere ha, begge to, Sigurd Falkenberg Mikkelsen og Tor Bukvold.

0: Da skal vi tilbake til Kong Haralds dødsfall, som også nådde The New York Times. Men åpningen av nekrologen de skrev har skapt negative reaksjoner. I ingressen skriver de, citat, «Hans 35 år på tronen åpnet et eldgammelt monarki for ekteskap med såkalt vanlige borgere, og for en svært betent omgang med Jeffrey Epstein», citat slutt. Erik Bergesen, USAs kommentator I TV 2, du vil faktisk ha en beklagelse fra New York Times. Hvorfor det på sin plass?
1: Jeg tar beklagelsen først. Det høres litt sånn stormannskalt ut at en norsk USA-ekspert skal kreve en personlig beklagelse fra New York Times. Men de beklager jo ting hver dag I spaltene sine, og de har til og med beklaget én ting allerede I denne nekrologen. Og det en av de to tingene som de valgte å legge fokus på, og det var dette med at man åpnet for at ikke-kongelige skulle gå inn I kongefamilien, og så hadde de da Det var altså ett av to hovedpoenger, og da hadde de klart å skrive at Mette-Marit var skilt, ikke sant? Så det sier jo litt om presisjonsnivå allerede der. Det de ikke har beklaget, men man kunne jo håpe at de gjør, jo det at de sier at kongen åpner for en tilknytning til Epstein. Og det gjør han jo ikke. Dette jo noe som knyttet til nå dronning Mette-Marit, og det på en måte en svært indirekte relasjon der. Og da tenker jeg at av alle ting man kunne fokusert på, som ville vært presist og fortalt noe om, også for et amerikansk og utenlands publikum, så kunne man kunne jo ha sagt at kongen elsket og folkekjær I et veldig moderne, liberalt demokrati, at han tok Norge gjennom sorgen 22. Juli, at han...
0: Alt det Anki Gerhardsen anklager oss for å ha skrevet for mye om Gard Steiro, ansvarlig redaktør, og direktør I VG. VG, bør de beklage?
2: Nei, det synes jeg ikke. Jeg har tenkt på hvordan hadde tatt seg ut om det britiske folk hadde krevet en unnskyldning fra NRK eller VG eller TV 2 hvis vi hadde omtalt dronning Elisabeth noe uerbødig. Jeg ser poenget med at denne ingressen en forenkling, men jeg har lest hele den nekrologen, og jeg synes den går inn I en britisk-amerikansk nekrologtradisjon der man ikke så erbødig når noen går bort. Man tar med de viktigste hendelsene I livet deres, og det ikke noe tvil om at både Epstein-saken og Marius Borg Høyby-saken og diverse og tumultene rundt prinsesse Märtha og Durek Verrett har preget det norske kongehuset de siste årene, så jeg reagerer ikke på at New York Times tar det opp. Det var som forventet, og jeg vil I alle fall ikke ha noen beklagelse fra de.
0: Vi har jo vært I kontakt med New York Times, og siden vi også har fått et svar, som vi jo litt stolte av, så skal vi lese opp det. De skriver da, I vår oversettelse, vi skriver ikke negative eller positive nekrologer, men streber etter rettferdige, omfattende og nøyaktige beretninger om en persons fulle liv og innflytelse. Kong Haralds familiebånd reiste spørsmål om monarkiets fremtid og fikk enkelte nordmenn til å ta tydeligere til ordet for å avskaffe monarkiet. Vår nekrolog trekker også frem hans popularitet, lederskap I krisetider og den dype takknemligheten som det norske folket har uttrykt for hans tjeneste I landet. Men du skulle sett at de bare holdt seg til det siste da, Erik Bergesen.
1: Ja, altså, dette jo en sak som da har en titel og en ingress I nyhetsartiklen, og så på sosiale medier så har den kun titel og ingressen om du klikker inn på saken. Og enig at stort sett saken både omfattende og presis, og selvfølgelig skal de omtale dette. Det jo ikke bare betent, det jo skandaløst det som skjedde, og de fortsatt ikke ryddet ordentlig opp I det, og det skal man tilbake til også I norske media. Men på en måte, ikke sant, de omtaler jo dette her på en måte som du også sier at norsk media fikk ikke svar fra kongehuset og det stemmer jo heller ikke det var jo et større intervju her I NRK så det også feil og det er ikke hverken rettferdig eller presist
0: det var jo mange som etterlyste flere svar også etter det intervjuet da.
1: Ja, absolutt, men de stilte I hvert fall på intervjuet og det klart, så dette hverken rettferdig eller presist og så når I en nekrolog når de døde ikke kan forsvare seg selv så må man faktisk være litt ekstra presist
0: Stereo
2: Ja, jeg synes New York Times svarer ganske godt for seg, må jeg si. Og jeg synes at nå Bergesen leser den nekrologen litt I et sånt, veldig sånt sorgmodus som vi I Norge. Jeg tror den nekrologen, hvis et norsk avis hadde publisert denne nekrologen på dagen etter kongen gikk bort, så ville det kommet reaksjoner, vi ville vært liksom I takt med kontoret våre lesere. Og det er veldig annerledes når du sitter veldig tett på en sånn sak som dette, og har jobber i et blant folk som i sorg og skal vise takknemlighet, da viser du litt mer takt og tone. Og det jo grunnen til at norske medier, de fleste norske medier, la liksom Marius Borg Høyby-saken og Epstein-saken litt ligge i disse dager, og så kommer de sakene til å komme opp igjen senere. Men denne nekrologen, Tore, kunne, hvis dette hadde vært en britisk kongelig eller en annen kongelig i et annet land som hadde gått bort, så mener jeg denne nekrologen kunne vært publisert i VG og de fleste andre aviser. Ja,
0: hvor graverende var de feilene du peker på da, Bergesen? Bortsett fra at du ikke likte tonen, eller hva de fokuserte på?
1: Nei, det var ikke at jeg ikke likte tonen. Jeg likte ikke at de var upresise, at de ga misvisende fakta. Og det forventet jeg mer. New York Times er en avis jeg går til hver dag for å finne presise for for å formidle videre til, dem, til det norske folket, ting jeg ikke er tett nok på selv. Så jeg ble overrasket, og så ble jo mange nordmenn det, ikke sant? TV2, vi hadde, jeg vet ikke om du har spurt inn en leserguide, men 89% av TV2s lesere var helt enige med meg. Og så var jo VG ute på lederplass og kritiserte Aftenposten for å fornærme Vedum. Kanskje man kunne kritisert New York Times og fornærme kongen også. Kongen fikk jo 9,2 av 10 midt i denne krisen, Epstein-krisen, når kongehuset falt fra 70% til 60%.
0: 9,2
1: rating? Av 10 troverdighet og av befolkningen. Så dette jo en person som er all grunn til ikke å knytte til Epstein-saken. Om noe annet så har han faktisk prøvd å hjelpe kongehuset gjennom den saken.
0: Og hva hjelper det at de er langt unna hvis ikke de er presise og sannferdige?
2: Nei, men jeg synes jo Bergesen sin pensel er veldig bred her. Dette, jeg ser at her kunne presisjonsvært noe bedre, men jeg synes ikke de presisjonsmangler i den nekrologen er veldig alvorlige. Jeg ville sagt at New York Times, hvis de ikke hadde trukket fram disse poengene i den nekrologen, så ville de jo ikke gjort det de sier de skal gjøre. Det er å ta opp de momentene de mener er viktige i en avdød konges liv. Så jeg synes vi blåser dette veldig opp, og i alle fall når vi kommer på nivå at man krever en beklagelse på en dette, så synes jeg det ser litt underlig ut. Og så tror jeg vi må ta inn av oss at tradisjonen for nekrologer er annerledes i Norge enn i andre land, og denne nekrologen er ikke særlig upresist, synes jeg. Og så tror jeg også at vi skal tenke på at når amerikanere leser norske medier, så er det ikke sikkert at de synes vi er alltid 100% presise vi heller, sant? Det er jo sånn EU-journalistikken, altså av og til så kan det være mange nyanser som du gjerne skulle sett.
1: Nei, og VG var jo også ute på kommentarplass av Astrid Mæland og kritiserte europeiske medier for å si at Marius Høyby er en voldtektsmann, gitt at den rettssaken ikke er helt ferdig, sånn at jeg tenker at det er grunn til å utdanne utenlandske medier i hva et kongehus faktisk innebærer, og kong Harald sa jo det selv, at til Durek-saken, at jeg tror ikke amerikanerne skjønner bære av hva disse greiene er for noe, og det kan man faktisk lure på med New York Times også. Helt riktig å skrive om den saken, selvfølgelig, men i ingressen som en av to saker som til verden som handler om ettermæle til Kong Harald, så synes jeg, som sagt, dette er upresist.
0: Nå har vi jo allerede fått svar vi da, men vil du ta kontakt og be om beklagelse, eller?
1: Igjen, det er ikke en personlig beklagelse jeg forventer det logisk da, gitt at de beklager feil de gjør hver eneste dag, så de har gjort en feil her, så hvorfor ikke beklage det?
0: Vi får følge dem med lupe, takk skal dere ha begge to, Erik Bergesen og Gard Steiro. Denne Dagsnytt 18-sendingen er over. Det var Hanne-Sofie Økland Andresen som hadde ansvaret for innholdet. Eli Kyrkjebø tok seg av teknikken, og jeg heter Sigrid Solund og ønsker alle en fin kveld videre.

0: Nordmenn er jenter som glad I jenter, gutter som glad I gutter, og jenter og gutter som glad I hverandre.
1: Kjære faren min, framfor alt var du et menneske som alltid stod fast ved verdiene og forpliktelsene dine. Du støttet og tok vare på oss alle.
0: Mine tanker har vært spesielt hos dere som var direkte berørt av terroren, og dere som har mistet noen dere var glad I.
1: Han var en god lytter, spesielt I møte med barn og unge som han hadde et ekstra rom I hjertet for.
0: Å reise på fylkestur noe av det kjæreste og viktigste dronningen gjør I vårt fylke.
1: Jeg kommer til å savne han.
0: De som står igjen må leve videre, fattigere, uten den de var glad I.
2: Her NRK Nyheter klokka 19. I dag avla kong Håkon den 8. sin ed til Stortinget uten dronning Mette Marit ved sin side på grunn av komplikasjoner etter lungetransplantasjonen hennes. Historiker og forfatter Trond Norén Isaksen vet ikke om dronning Mette Marit vil kunne støtte sin konge slik dronning Sonja støttet kong Harald.
3: Det noe som ubesvart, og som vi også så veldig tydelig I dag, da hun måtte melde avbud I siste øyeblikk til denne veldig viktige seremonien.
4: Det var jo andre til stede, både kronprinsessen og også dronning Sonja og prins Sverre Magnus. De satt på podiet. Hvordan tolker du det?
3: Ja, kronprinsessen satt på podiet, og dessverre så hadde jo Stortinget rotet seg bort I protokollen, som man hadde plassert dronning Sonja og prins Sverre Magnus nede I salen. Dronning Sonja fortsatt dronning, selv om hun ikke dronningen. Prins Sverre Magnus en arveberettiget prins, og begge to skulle selvfølgelig ha sittet på podiet.
2: Sa Trond Norén Isaksen til Sigrid Solund. Også kronprinsesse Ingrid Alexandra har I dag avlagt ed til Stortinget om at hun vil regjere I samsvar med Norges konstitusjon og lover. En rekke statsoverhoder ventet til kong Haralds begravelse neste uke. Fra Nederland kommer kong Willem Alexander og dronning Maxima for å delta I kong Haralds gravferd. Også Japans kronprins, Litauens president, Estlands president og det danske kongeparet har varslet sin ankomst. Den tyske regjeringen mener Russland sto bak et droneangrep på flyplassen I Leipzig-Halle 4. august, det melder tyske medier. Dronen ble funnet nær et ukrainsk lastefly. Tysk politi fant I dagene etter flere droner utstyrt med sprengstoff nær flyplassen. Tysklands innenriksminister Alexander Dobrindt sier at en russisk etterretningstjeneste sto bak dronen. Dobrindt sier angrepsforsøket føyer seg inn I en lang rekke av destabiliseringsoperasjoner I Europa. Han har gitt ordre om å stenge det russiske konsulatet I Bonn. Utenriksministeren har kalt den russiske ambassaden inn på teppet. EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen skal diskutere droneangrepet med NATOs generalsekretær Mark Rutte. Iransk statlig TV melder om eksplosjoner på øya Keshem I Hormuz. Det skal også ha vært eksplosjoner I havnebyene Bandar Abbas og Sirk. Nyhetsmediet Axios melder at det pågår amerikanske angrep mot iranske mål I Hormuz-stredet. Ifølge CENTCOM, det amerikanske overkommandoen, angriper USA mål I Iran som følge av oppblussing av iranske angrep på lasteskip. Og det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Harald Berre.

0: Han skal love og sverge og ville regjere kongeriket Norge med Guds hjelp. Men hva det egentlig den nye kongen vår sverga? Og hva det der å avlegge en ed? Og hvor kommer den ideen om å sverge på noe fra? Og så, hun drømte om å bli kunstner, men i dag Tone Hansen sikker på at hun bare hadde potensialet til å bli en middelmådig maler eller skulptør. Men hvor kom egentlig den store kunstinteressen fra for direktøren for Munch-museet? Så nå jeg klar for en ny toppjobb. Tone Hansen hentet til Moderna Museet i Stockholm, møt hun litt senere i Kompass. Programmet som sverget på at vi skal snakke om livssyn, etikk og verdier hver dag i NRK P2. Mitt navn Paul Plassen. Ja, i dag klokka 13 avlegger Håkon den 8. ed for Stortinget. Og slik hørtes det ut da kong Harald avla eden i 1991.
1: Jeg lover og sverger og ville regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med det konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
0: Ja, slik hørtes det ut den gang da. Arne Bugge Amundsen, velkommen til Kompass.
2: Takk for det.
0: Du professor emeritus i kulturhistorie ved Universitetet i Oslo. Du, hva bakgrunnen for at kongen avlegger denne eden?
2: Ja, det jo både en lang og en litt kortere historie bak det. Den korte historien, i hvert fall i historisk perspektiv, jo at Norge i 1814 faktisk får en konstitusjon, altså vår grunnlov. Og den har bestemmelser om hvordan kongen skal innsettes, eller altså proklamere seg selv inn i sitt embete, for det sånn, og i det så inngår også en edsavleggelse med et høytidelig formular.
0: Og grunnloven i fokus.
2: Ja.
0: For det den han sverga på å følge?
2: Ja, nå hørte vi jo nettopp ordlyden fra kong Haralds edsavleggelse, og den samme ordlyden vil brukes i dag. Og da avlegger man en ed på å holde seg til konstitusjonen, altså grunnlovens bestemmelser og kongerikets øvrige lover.
0: Mm. Hva det kongen forplikta seg til sånn utover det?
2: Nei, altså det jo, du kan si det som ligger i selve eden er jo det som jeg nettopp sa, altså at man skal opprettholde, kongen skal opprettholde konstitusjonen og landets øvrige lover i praksis være den mest lovlydige av alle.
0: Ikke bli for mektig?
2: Ja, nei, altså, det jo ikke sånn man, altså etter 1884 med innføringen av parlamentarismen, så fikk jo ikke de svensk-norske og etter hvert de norske kongene noen formell makt. De var på en måte bare noen som skulle lede regjeringens forhandlinger og signere lover og bestemmelser. Men en selvstendig politisk aktør har ikke kongene kunnet være siden 1884. Før den tid så var situasjonen en litt annen.
0: Hvis vi skal definere en ed, hva vil du si da?
2: Ja, den har jo, altså eden har to hovedfunksjoner. Den ene funksjonen at den kan fastslå at noe sant, altså man avlegger en ed for å bekrefte at det vedkommende sier sant og i overensstemmelse med virkeligheten. Det andre at man kan ha en avlegge en ed for å forplikte seg på noe, altså et løfte om hvordan man skal opptre fremover. Og det det siste som tilfellet her. Med kongens ed, altså han forplikter seg jo til i hele sin regjeringstid å oppfylle konstitusjonsbestemmelser og opprettholde øvrige lover.
0: Kong Håkon har jo avlagt en ed før som kronprins.
2: Ja, det og det vil også kronprinsessen, altså den nåværende nye kronprinsessen, avlegge, men den skjer ikke offentlig i Stortinget, sånn som kongeeden. Den skjer, så vidt jeg vet, som at kronprinsen eller kronprinsessen undertegner en skriftlig erklæring, og det skjer på slottet.
0: Hvorfor trenger hun avlegge ned?
2: Fordi at det kan jo tenkes situasjoner hvor regenten, altså kongen, er ute av stand til eller forhindret fra å utføre sine plikter. Da vil jo en kronprins eller kronprinsesse gå inn i monarkens sted. Og derfor så er det viktig å ha en backup-ed, for å kalle det det.
0: Det er ikke så vanlig det der med ed lenger.
2: Nei, det i hvert fall ikke i streng forstand. Hvis man går tilbake til tidlig moderne tid, altså 1800-tallet for den slags skyld, og bakover, så var det jo veldig mange som kom i befatning med å skulle avlegge en ed. For eksempel innenfor rettsvesenet. På bygdetingene og i byrettene rundt omkring så hadde man jo en type vittner, ikke en jury akkurat, men en type vittner. På bygdene ble de kalt lagrettemenn. Og de ble utnevnt av lagmannen, som altså var en dommer i annen instans. Og da måtte de møte frem hos lagmannen og avlegge en formell ed. Den var veldig lang og veldig høytidelig, og den truet med både død og fordervelse hvis man på en måte ikke opprettholdt sine plikter som meddommer i rettssaker.
3: Mm. Var det ikke sånn at leger også avla ed før?
2: Jo, de hadde jo, altså det er jo en lang tradisjon med denne såkalte hippokratiske eden, som går tilbake til klassisk gresk tid egentlig, og hvor de som praktiserte legekunst da, de avla en høytidelig erklæring, vi kan kalle det en ed, overfor flere av de greske gudene, og de lovet da selvfølgelig å ære og respektere den som hadde gitt eller overført kunnskapen, altså skulle respektere sine forgjengere. Men man skulle også gjøre alt man kunne for å gjøre livet bedre for de som var syke. Og i all verdens, i hvert fall mer siviliserte land, hvor man har et organisert legevesen, så har man jo lenge praktisert denne hippokratiske eden i en kortere og mer modernisert forstand, selvfølgelig. Og så vidt jeg vet, så avlegger jo fortsatt medisinerne en form for skriftlig erklæring som er i tråd med den hippokratiske edens innhold, selv om det kanskje ikke er en formell ed i den forstand at man påkaller Gud den allmektige når eden avlegges, men det er en forpliktelse. Det samme gjelder juristene, for eksempel. Prestene, og også i det militære så finnes det jo en lang tradisjon for edsavleggelse. Da er det gjerne snakk om troskap til kongen i gamle dager, troskap til konge og fedreland, og så videre. Og hvis du opptrådte som vittne i en rettssak, for eksempel, så skulle du også erklære med en ed at det du sa var sant. Og man skulle gjerne gjøre det, står det i de eldre bestemmelsene, med at man holdt venstre hånd på Bibelen, eller i hvert fall en hellig bok, og så skulle man rekke tre fingre i været, tommelfinger, pekefinger og langfinger, som representerte Faderen og Sønnen og den hellige ånd, og så skulle man komme med en erklæring om at man, og en ed som sa at man, det man sa skulle være sant.
3: Jeg lurer gjerne på om vi avla en ed som speider også når vi gjør
2: sånn. Ja, jeg har ikke noe nært kjennskap til speiderbevegelsen, men det tror jeg nok er riktig, at det finnes en sånn edstradisjon der. Så blir det selvfølgelig en litt vanskelig grenseoppgang mellom en formell ed og det som er en forsikring eller en erklæring som man signerer eller kommer med muntlig. For en ed i tradisjonell forstand er jo et utsagn hvor man også skyter seg inn under at det finnes en allmektig og allvitende Gud. Det er en tradisjon som har ligget der veldig, veldig lenge i den kristne kulturen i hvert fall. Og under det så ligger det jo et moment om at hvis eden brytes, så vil Gud, den allmektige og allvitende, kunne gripe inn og se det, og i verste fall liksom straffe den som da begår mened, som det da vil hete. Altså at man sverger falskt.
3: Og det ville man jo ikke.
2: Nei, det var straffbart. Det var kriminellt i henhold til straffeloven i eldre tid å begå mened, altså under ed si noe som var feil eller falskt.
3: Mm. Men det store alvoret over det her, er det også et poeng, holdt jeg på å si? Altså det der at det er en psykologisk effekt ved å avgi en ed også, at du på en måte blir skjerpet, og det her er viktig.
2: Ja, altså det er klart hele ritualet med at kongen da skal fremstilles i Stortinget og avlegge denne eden muntlig med Stortinget til stede, det understreker jo alvoret, og det er klart det er jo et individ som avlegger eden. Så jeg vil tro at for kongen selv så er dette et betydningsfullt øyeblikk som på en måte forplikter ham i den gjerningen som forestår.
3: Mm. Du lytter på Kompass NRK P2 på dagen der kong Håkon avlegges ned i Stortinget, og så nerda vi da i Kompass på både eder og sverging og edsavlegging og mene, det har vi hørt om også, med professor Arne Bugge Amundsen på besøk. Og Arne, vet vi når man begynte med det her å avkreve ed bakover i historien?
2: Det går, altså alle organiserte samfunn har hatt ordninger for å sikre seg at noen som har spesielle oppgaver faktisk utfyller den oppgaven etter forventningene, eller at noen kommer med et vitnesbyrd som de da bekrefter er sant. Så det var mange variasjoner. Jeg nevnte jo den hippokratiske eden som går tilbake til klassisk gresk tid. Der sverget man en forpliktelse overfor en rekke guddommer, for eksempel. Samme hadde man i de olympiske lekene, altså de gamle olympiske lekene i det klassiske Hellas, hvor disse atletene, som de heter, altså de som deltok i disse lekene, skulle sverge også og opptre redelig, og vi kaller det sportslig, eller noe sånt, for en statue av guden Zeus, som jo var den høyeste av de klassiske greske gudene. Så dette går langt tilbake, men hvis vi går til norsk historie, så dukker en formell edsavleggelse opp, i hvert fall sent på 1000-tallet. Og der skjer det ved at kongen da avlegger en ed. Han skal beskytte landet, han skal beskytte innbyggerne, han skal opprettholde lov og orden, han skal ta seg av de fattige, og så videre. Og det gjør han, altså edsavleggelsen skjer da mens kongen berører relikvieskrinet til Sankt Olav i Trondheim eller Nidaros. Så det er en veldig sterk kobling da mellom at kongen erklærer seg som en rett konge, rex justus som det heter på latin, en rettferdig konge, som samtidig skyter seg inn under både den treenige Gud og han som etter hvert blir kongeriket Norges vernehelgen, Sankt Olav. Så det er en veldig sterk tradisjon. Det fortsatte man med ganske lenge, så lenge man hadde egne konger i Norge.
3: Mm. Men du, konger før og nå, og ikke minst vår nye kong Håkon, skal jo da altså sverge for Stortinget, og da skal han også prate om at han sverger det her innenfor og søker hjelp hos Gud, den allvitende. Er det et poeng det her med en høyere makt? Fordi grunnloven sier jo at kongen kan jo ikke straffes, men må liksom kongen stilles til ansvar overfor noen da, eller?
2: Ja, det er nok det som ligger bak. Den opprinnelige formuleringen i kongeeden var jo enda mer direkte, for den handlet om at kongen sverget sin troskap til konstitusjonen og til lovene, og henviste da til Guds ord, altså til Bibelen. Men det ble fjernet, jeg tror det var i 1908 eller 9, og så fikk man den formuleringen som er nå, for den er mer allmenn religiøs, kan man kanskje si, men den forutsetter jo en forestilling om at det finnes et høyeste vesen, som man her kaller Gud.
3: Mm. Er du overrasket, altså i vår tross alt sekulære tid, er du overrasket over den henvisningen til en allmektig og allvitende Gud som man skal få hjelp av? Det er jo kraftig kost.
2: Det er det, og jeg har jo sett i noen kommentarfelt at noen mener at dette har tiden løpt fra for lengst. Sånn driver man ikke med i et opplyst sekulært samfunn. Jeg tror det ligger en ganske tung historisk tradisjon her, og det har nok å gjøre med kongens lange kobling til den kristne kirken, altså det vi før kalte statskirken, eller den lutherske religionen, og at denne koblingen på en måte har blitt med videre. Fortsatt så er jo den norske kongen forpliktet på den evangelisk-lutherske tro, for eksempel, selv om båndene mellom stat og kirke i praksis er opphevet. Så det er en historisk, og for så vidt også religionshistorisk kobling her som er veldig sterk.
3: Ja, og tilbake i 2008 så var visstnok kong Harald ganske tydelig sitt ønske om å bevare den her tradisjonen med at kongen skal være knyttet til kirka.
2: Ja, jeg, så vidt jeg har forstått, så var det hans personlige initiativ, eller i hvert fall ønske. Han kunne jo ikke bestemme noe, men han la det nok tungt innover politikerne og Stortinget den gang, om at man skulle, at man ikke skulle bryte denne koblingen, og det endte man jo da med å respektere.
3: Kan vi se for oss at en konge står i Stortinget og påkaller andre høyere makter, altså andre religioner? Er det tenkbart?
2: Det tror jeg vel ikke, men du kan si at med den litt allmenne formuleringen om en allmektig og allvitende Gud, som nå ligger i edsformularet, så fanger man jo opp i hvert fall de monoteistiske religionene, altså jødedom og islam og kristendom. Så det er jo ikke noe som støter an mot forestillingen om et høyeste vesen i de tre religionene i hvert fall.
3: Mm. Andre land har jo også eder, sånn som i USA, der den nye presidenten da avlegger en ed ved innsettelsen. I USA er det ikke et krav at en president skal avlegge sin ed på Bibelen, men det er vanlig at de gjør det. Det sier vel litt om Bibelen at det er symbolet de gjerne vil bruke?
2: Ja, det er jo en kobling til den kristne religionen, kanskje enda mer eksplisitt enn vi har i vår kongeed, for å si det på den måten. Og det skyldes nok at selv om det er ikke noe bånd mellom den amerikanske staten og de ulike kirkesamfunnene som er der, så har man jo hele tiden identifisert seg som et kristent land, og dermed så blir jo Bibelen, som er noe alle de kristne kirkesamfunnene i hvert fall har sammen og deler, det blir en referanse til altså det at man oppfatter seg som et kristent land, en kristen nasjon.
3: Men sånn som jeg har sett på film, så sverger man jo litt sånn til høyre og venstre på Bibelen i amerikanske rettssaler og sånn.
2: Ja da, og det der er også det intakt med det. Det gjør man jo ikke i Norge og i Skandinavia heller, og det er lenge siden man sluttet med akkurat det.
3: Men vi hører jo om edsavsigelser i andre sammenhenger også. Den olympiske ed er jo et begrep.
2: Ja, den går tilbake til noe som jeg var inne på litt tidligere, nemlig at de gamle atletene i Hellas, i det klassiske Hellas, de avla jo en ed overfor et bilde av den øverste guden Zeus før lekene gikk i gang. Hvor de altså forpliktet seg på å opptre på en redelig og skikkelig måte i en kappestrid. Og innenfor den moderne olympiske bevegelsen så vender man tilbake til dette, man gjenskaper den tradisjonen på et vis på 1920-tallet, etter en del episoder hvor man mistenkte at det hadde vært noe muffens under de olympiske lekene, og dermed så innfører man også en tradisjon hvor altså både dommere og trenere og spillere og aktører i ulike sportsgrener avlegger en ed til de olympiske idealene. Det er jo ikke noe høyeste vesen inne i bildet der, men det oppfattes som en edsavleggelse. Det er også som en gruppe som representerer, altså en liten gruppe mennesker som representerer de ulike aktørene, da avlegger før leken er i gang.
3: Men i dag så blir det altså høytid i Stortinget når kong Håkon avlegger sin ed. Historie vil jeg vitne til i dag, Bygge Amundsen.
2: Ja, absolutt. Dette er et historisk øyeblikk, og det vil jo bli foreviget og sikkert avspilt senere også. Og det er, ja, det er en, jeg tror det kan bli spennende, og jeg er spent på å se det selv, fordi det er jo 35 år siden sist gang. Så dette er et historisk øyeblikk, helt opplagt.
3: Tusen takk skal du ha, Arne Bugge Amundsen, som altså er professor emeritus i kulturhistorie ved Universitetet i Oslo. Det er ikke bare konger som gir lovnader. Det her driver vi med, om ikke til hverdags, så i alle fall i kjærligheten. Vi skal høre ny musikk nå fra Sondre Lerche. Det her handler om, sier artisten da, mennesker som finner hverandre i en mørk og dystopisk verden som har gått av hengslene. All is not love, but love is all, heter det en av de nye sangene, og Sondre Lerche har fått mye skryt for den nye musikken sin. Det her er Acrobats. I love to watch these acrobats

0: Sondre Lerkene her. Du hørte Acrobats nå, ny musikk fra Sondre Lerkene her. Og du lytter altså på Kompass NRK P2, og du vet jo det at du kan alltid nå oss med tanker, innspill, ris eller ros eller kommentarer om du går inn i appen NRK Radio og søker opp Kompass der.
1: Dette er Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
0: Mitt indre kompass, i dag med
2: Tone Hansen.
0: Alder
2: 56.
0: Gjør til daglig
2: direktør på Munch, snart ny sjefsintendent på Moderna Museet i Stockholm.
0: Tror på
2: samhold.
0: Heldig for meg.
2: Skogen.
0: Redd for
2: å feile eller å falle.
0: Lengter etter.
2: Alltid en lengting etter en ny utfordring.
0: Har du fått noe å drikke?
2: Det har jeg ikke, men jeg har dukket ganske mye kaffe og vann i dag, så det går bra.
0: Ja, er det god kaffe på Munch?
2: Ja, helt grei kommunal kaffe.
0: Sånn som her.
2: Ja, skal ikke være for bra.
0: Ordentlig velkommen til Kompass, Tone Hansen.
2: Takk for det, du. Takk for det.
0: Og gratulerer med ny hotshot-jobb som direktør ved Moderna Museet i Stockholm. Er du pakka og klar, eller er det fullt kok i Munch frem til du skal dra?
2: Du, det er fullt kjør på Munch-museet. Høsten er jo den viktigste perioden vi har, hvor vi skal lage et godt program for lokalpublikummet, så jeg henger med helt til siste minutt før jeg flytter til Sverige i september.
0: Vi skal bli bedre kjent med deg nå, og du har jo gått fra å skulle bli kunstner selv til å først bli direktør for Henny Onstad Kunstsenter, så Munch-museet, og så nå altså ved en av Sveriges største kunstinstitusjoner, nemlig Moderna Museet. Men allikevel, til tross for alle de her store kunststedene, så vil jeg begynne med skogen. Du sa at skogen er heldig for deg. Hva skjer med deg når du er i skogen, Tone?
2: Så skogen er jo både et spennende sted, og kan også være et ganske kjedelig sted å være. Men den krever at du beveger deg, og jeg tenker at det er i den bevegelsen mellom trærne at det er fortenkt aller best. Og det er hvordan lyset treffer gjennom greinene, og hvordan sola kommer ned, eller regnet endrer retning gjennom skogen, så tenker jeg at det er det fineste stedet å la tankene vandre, og bli enda mer kreativ, og kanskje litt klokere også.
0: Mm. Du er jo vokst opp i Klæbu utenfor Trondheim, der er det jo veldig mye flott skog, veldig mye flott bær og soppskog, vet jeg. Var det en sånn som var mye ute i skogen når du var liten?
2: Du, vi var obligatorisk ute med bærplukkeren og spanne av alle mulige bær, egentlig, ja, det var vi. Og litt soppplukking var det også, men å skulle sørge for å lage eget syltetøy gjennom hele året, det var viktig.
0: Det var litt sånn sjølbergingstid?
2: Det var jo det. 70-tallet var, det var snekkerbod og systue og en egen slaktebenk og potetbinge og gulrotbinge og... Vi fikk lære å, hva det vil si å lage ting, og også dyrke ting, det gjør vi.
0: Hva har du lært av det, tror du?
2: Jeg har en indret idé om at jeg kan fikse hva som helst. Det er jo ikke alltid det stemmer. Men jeg er ikke redd for å gå løs på oppgaver, og så blir det jo ganske praktisk av å ha snekret i egen dukkestue.
0: Mm. Så det er du fortsatt?
2: Jeg var ganske praktisk. Det har glipp litt, det må jeg innrømme, men jeg har det med meg at jeg tror jeg kan sette opp en lett vegg.
0: Men altså da, mor som er lærer og far som er ingeniør, det er ganske sånn god genekombo for å bli litt smart og handy også da?
2: Det var det absolutt, og så var det jo også vektlagt hjemme at vi skulle lage ganske mange ting selv.
0: Var det et hjem med mye kunst?
2: Det var, vi hadde plakater, og det var noen sånne illustrasjoner og trykk kanskje fra Nord-Norge. Faren min var jo fra utenfor Tromsø, så vi hadde med oss noen sånne trykk, det hadde vi. Men ikke mye kunst av den visuelle sorten i vårt hjem, det var det ikke.
0: Mm. Men var du ekstra glad i å tegne og sånn når du var liten? Altså, hadde du en sånn dragning mot kunsten?
2: Jeg hadde i hvert fall tilgang til veldig mange materialer, så vi tegnet masse gjennom hele barndommen, alle vi tre søstrene. Men vi sydde og snekra og lekte med Playmobil og du vet, 70-tallet og Lego, så var jo alle Lego-klassene sånn unisex. Så det var jo bare å bygge dine egne verdener av hva som helst. Så det var en veldig kreativ og fri barndom, det var det. Trygt på landet.
0: Mm. Og du tenkte å bli ingeniør?
2: Ja, vet du hva? Jeg tenkte jo det da, at det var få jenter som ble ingeniør på den tida, og jeg skulle ligge foran i det meste, så ingeniør hadde jeg tenkt å bli, men talent hadde jeg ikke.
0: Nå.
2: Så jeg tror faren min satt og gråt sammen med meg over matematikkoppgaven og lurte på hvorfor jeg utsatte meg selv for dette. Så, men jeg gjorde mitt beste.
0: Og så kommer det en dag der den unge Tone ser filmen Drowning by Numbers av Peter Greenaway. Da går du altså på videregående. Det her, jeg prøvde å titte litt på den, Tone. Det er en ganske spesiell film, ganske eksentrisk. Jeg tenker på den som et maleribevegelse nesten. Er det riktig observert?
2: Ja, det gøy at du sier det. Altså, jeg begynte på videregående, og da kom du jo til byen da. Trondheim, fra landet, og det var jo den gangen en ganske lang avstand mellom Klæbu og Trondheim, men det å komme inn i en bykultur og oppdage cinemateket og filmklubben og en verden av visualitet, også på galleriene og museene, så ble det veldig mange andre tanker som fikk plass i mitt hode da. Og spesielt filmen, både Greenaway og Wim Wenders, ble døråpnere for meg i forhold til at det fantes andre måter å tenke på enn den standard tenkningen.
0: Ja, Drowning by Numbers, hva handler den om? Kan du ikke bare fortelle de som ikke har oppdaget den litt, hva det er for noe?
2: Ja, det er jo en film som alle Greenaways filmer er ekstremt visuelle. Så den tar jo for seg ulike måter å dø på, så vidt jeg husker. Jeg tenker meg godt om her.
0: Lystig?
2: Ikke spesielt lystig, men veldig visuelt og dramatisk. Så jeg synes det var en øyeåpner, virkelig.
0: Mm. Du begynte å oppsøke mer kunst. Du ser bysbarnet Håkon Bleken med en utstilling der han illustrerer Ibsens Hedda Gabler. Hva slags inntrykk gjorde det på deg?
2: Ja, altså, Håkon Bleken var jo en ekspert i det å jobbe med det figurative inn imot abstraksjon, og akkurat Hedda Gabler-illustrasjonene så løser på en måte overflaten seg opp nesten sånn til sånne rustaktige flekker, men du ser allikevel skikkelsene og pistolen som ligger i bunnen, og det ble en øyeåpne for meg i forhold til hvordan det visuelle kan påvirke deg til å skape egne tanker og refleksjoner hvis kunsten er åpen nok i uttrykket sitt. Så det var veldig avgjørende for meg, de trykkene hans til Hedda Gabler.
0: Var det ikke da du kjøpte din første kunstplakat?
2: Det var det, det stemmer. Den ble med til jenterommet i Klæbu og rammet inn og hengt opp og ble en liten ledestjerne videre for hva jeg skulle gjøre.
0: Har du den fortsatt?
2: Nei, dessverre så har jeg ikke det. Til gjengjeld så har jeg fått lov til å jobbe med Håkon Bleken over to utstillinger, faktisk.
0: Mm.
2: Og også fått gleden av å bli kjent med han over lang tid, etter at jeg ble voksen da, og flyttet til Oslo, riktig nok. Men, så det var et fint kunstnerskap med stor empati for sine omgivelser.
0: Mm. Men kunst, Tone Hansen, det er så stort begrep, det kan ramme så mye. Hva er det med kunst som er så viktig for deg?
2: Det er jo noe mer enn illustrasjon, det er noe som er grunnleggende veldig ofte grunnleggende i et håndverk. Altså, det er jo kunnskap som flytter seg fra hånd til hode, eller hode til hånd, alt ettersom, og som blir til noen ting som noen har tenkt, og som du kan få lov til å være med og tenke videre gjennom. Så jeg tenker at god visuell kunst, det åpner dører for deg, det lager et stort univers du kan gå inn i, og så utfordrer det deg, og gir deg sjansen til å tenke nye ting. Og det er noe av det mest kreative og det frieste rommet jeg kan forestille meg å være i.
0: Og så inspirert ble du av alle dine inntrykk da i tidlig liv, at du startet løp for å bli kunstner selv. Du går i Stavanger på kunstskole der et par år, kommer inn på kunsthøyskolen, du blir leder av Unge Kunstners Samfunn, og altså, du går liksom inn i denne rollen for å bli kunstner da. Oppdaget du noe der som på en måte var veldig attraktivt for deg?
2: Ja, altså det her sier jo litt om meg kanskje at når jeg først bestemmer meg for noe, så, så går jeg hele veien. Og jeg tror at verden skal være glad for at jeg ikke ble sivilingeniør, fordi det hadde tatt lang tid for meg å bygge ei bro, eller få noe til der. Men når jeg først oppdaget kunsten, så gikk jeg all in, og da gjorde jeg det jeg kunne for å komme inn i de systemene som skal til for at man får den utdanningen som hjelper deg videre inn i den verden. Da.
0: Men det er et tøft liv.
2: Det er et veldig tøft liv, og utdanningen er fantastisk. Det er en slags sånn kaospilotutdanning, hvor du lærer deg masse om grunnleggende teknikker og materialer, men du må også lære deg å klare deg selv. Mm. For den ultimate friheten kommer jo med en liten utfordring også, og det er at du står alene når det går bra, og du står alene når det går dårlig. Mm. Og du skal finansiere det livet du skal leve som kunstner. Så det var en fantastisk utdanning og en tøff utdanning, men i enden så kom jeg til at jeg var kanskje bedre til å gjøre andre bedre.
0: men det skal vi prate mer om, men ja. hva slags kunstner kunne du ha blitt, tror du? Altså, hva var din styrke? Hva hadde du malt eller formet?
2: Hvis jeg hadde fortsatt, så hadde jeg nok blitt en kunstner som var ganske tro mot staffelimaleriet og skulptur. Så jeg hadde nok vært ganske så materiell i min utforming. I dag så kan jo et materialitet for en kunstner være AI, eller det kan være teknologi, det kan være et dataprogram, det kan være kamera, det kan være et filmkamera, det kan være lyd. Det kan være så mange ting, men jeg hadde nok, fordi utdanningen var såpass grunnleggende innenfor det, så hadde jeg nok kanskje drevet med skulptur og malerier. Mm.
0: Du lyttet på NRK P2 og Kompass. Vi har besøk av Tone Hansen nå, direktør for Munch-museet i Oslo. Men straks så går over til Moderna Museet i Stockholm og skal bli sjefen der, og vi blir bedre kjent med hennes liv, vurderinger, verdier og valg akkurat nå. Tone, du legger da kunstnerdrømmen på hylla, eller jeg må bare spørre, fusker du litt i faget fortsatt? Gjør du noe kreativt?
2: Nei, jeg gjør ikke det. Jeg tenker at det å kuratere og lage utstillinger og få ting til å skje i museet er faktisk et veldig kreativt yrke, så jeg får uttrykk og får brukt meg selv også i forhold til hva jeg kan og hva jeg har opplevd og sett, også gjennom det å utvikle gode utstillinger for publikum. Så det er mye kreativitet i det arbeidet. Mm. Men jeg må jo bare si en ting, fordi på Munch så selger vi ganske mange bra fargekritt og verktøy for å lage akvareller og sånne ting. Og jeg har gått og kjent litt sånn sug i magen etter at skal jeg ta opp en pensel? Skal jeg ta sjansen? Mm. Men det blir i så fall på langt inne på

0: Fordi jeg var jo veldig uerfaren som leder. Jeg hadde jo laget mange utstillinger og jobbet i museer, men jeg hadde ikke ledet mange mennesker i mange måneder før jeg også ble direktør. Så der var det jo faktisk Karin Hellandsjø og mange andre som trodde nok på meg, og som hjalp meg hele veien til å også bli en god leder. Da. Så jeg skylder jo hele det apparatet på Henny Jonstad Kunstsenter med styreledere og andre som har vært rundt meg, en stor takk for at de ga meg sjansen, så det som var i meg, og lot meg få lov til å prøve meg.
1: Mm. Henny Jonstad Kunstsenter, kjent for å være ganske eksperimentell og bygge veldig mye annerledes i hallene sine. Hva du mest stolt over fra tida der?
0: Jeg veldig stolt over at vi fikk til å ta tilbake den historiske arven, både med å pusse opp huset, den neo-avantgarde-tradisjonen, som sånn 70-talls kunstbegrep, at vi fikk den arven tilbake godt på plass i huset. Og så er jeg utrolig stolt over at vi fikk til Kusama, Yayoi Kusama, som i 2016 var den første store utstillingen av det som ble Polkadot-dronningen i Norge, og som alle har et forhold til i dag.
1: Mm. Du har også vært leder for Norsk Kulturråd. Du har forvaltet da 1 milliard kroner, Kultur-Norges ukjente maktkvinne, hadde du blitt kalt. Hvordan var det å ha så mye pengemakt der?
0: Det synes jeg er et veldig stort ansvar, og en veldig takknemlig for de 4 årene jeg hadde som leder for det som er fondet, da, Kulturfondet. Fordi jeg fikk sitte sammen med fageksperter fra alle mulige andre områder, dans, teater, musikk, litteratur, tidsskrift. Så jeg fikk tilfang og kunnskap om veldig mye større deler av norsk kulturliv enn bare billedkunsten. Så det var en fantastisk mulighet og et stort ansvar å forvalte, som er både fint å få, men også fint å gi videre etter en periode.
1: Mm. Barack Obama, da du skulle vise han rundt på Munch, for du har gjort det, sant?
0: Jeg har møtt Barack Obama. Wow. Det må jeg si var fantastisk gøy.
1: Hvordan var du i knærne da, når du skulle møte han?
0: Jeg var veldig spent. Ja. Han valgte jo å gå ut av bilen på andre siden av broa, kom slentrende over på egen hånd, hadde jo bedt om å få se museet etter stengetid alene med oss. Så dette var ikke noe et offisielt program ba han om å gjøre, dette ville han faktisk selv.
1: Da er vi på Munch-museet.
0: Da er vi på Munch-museet, ja. Og han ville selvfølgelig se mer av Edvard Munch.
1: Som han kjente godt til, eller?
0: Han hadde god kunnskap om Edvard Munch, men også god kunnskap om kunst generelt. Og Obama har jo bygget sitt eget senter nå, hvor han har store utsmykninger av fantastiske amerikanske kunstnere. Så vi hadde en god samtale egentlig om både kunstens betydning i livet for den enkelte, men også viktigheten av at kunst skal være offentlig tilgjengelig for så mange som overhodet mulig.
1: Mm. Når du skal fortelle sånne mennesker som Barack Obama, da, eller Kari Ola, som kommer fra Nord-Norge på Oslo-tur og skal se på Munch-museet, når du skal fortelle folk hvorfor Munch er så viktig, hva er det du sier da?
0: Det fineste med Edvard Munch er den empatien han har for de han avbilder. Og Munch var jo en kunstner som, han er nesten i skjæringspunktet hvor ting nesten begynner å bli abstrakt, men han folder seg innenfor det figurative, og han viser en sånn omsorg overfor de motivene han lager, så du får en sånn intens følelse, enten det er kjærlighet eller sorg, eller drama, eller død, eller også glede noen få ganger hos Munch. Så jeg synes det er det store spennende av følelser som bare kommer rett ut av lerretet, er evig imponerende med Edvard Munch, og det tror jeg treffer både Kari og Ola og Barack.
1: Mm. Det leder meg over til neste spørsmål, Tone Hansen, gjest i NRK P2 nå. Hvorfor trenger vi egentlig museer i vår digitale tidsalder?
0: Det er så enkelt å svare på, fordi vi trenger museer enda mer. Desto mer digitale vi blir, desto mer vi har snuta ned i mobilen og mister vår evne til å fatte hvordan man beveger seg i tredimensionale rom, desto mer må man komme i museer. Og det er jo ingen av, jeg mener at det er ikke noe forskjell egentlig på digital kultur og analog kultur sånn i bunn, og det digitale er jo kjempeviktig å ha med inn i museet for å forsterke opplevelsen av å være der. Men vi trenger å komme sammen, vi trenger å se hverandre inn i øynene, om man så ikke snakker sammen og bare går forbi folk man ikke kjenner i et museum, så er man tross alt sammen på et sted, og hvis man er heldig så har

0: med seg noen å snakke med det om også, og da skaper det opplevelser og et større samhold mellom mennesker. Så jeg tror vi trenger møteplasser som biblioteker og som teater og som museer i enda større grad, desto mer digitale vi blir og desto mer utsatt for fake news, for diskusjoner som bare flyr over hodene på oss og man bare kanskje får med seg fragmenter av.
1: Blir du stresset av AI på vegne av kunsten?
0: AI er både et verktøy og en ganske så farlig utvikling. Så jeg tenker at man skal virkelig vite hva man gjør når man begynner å bruke kunstig intelligens, men verktøy er der for å bli brukt og kommer til å bli brukt om å benyttes av oss. Vi må bare passe på at vi gjør det på en transparent og etisk korrekt måte. Det er noen ting vi har et stort fokus på Munch-museet. Vi har et stort prosjekt gående nå hvor du kan komme og tegne på iPads, og tegningen blir til et søkeverktøy som en KI-modell leter inn i våre arkiver med, og finner tegninger av Edvard Munch som kanskje ligner på det du har tegnet. Mm. Litt avhengig av hva KI forstår at du har tegnet. Det er jo ikke sikkert KI leser din tegning på samme måte som du leser den selv.
1: Min eneste spesialitet er å tegne Peppa Gris for ungene, så da får man kanskje se hva Munch hadde tolket ut av det, men hvem vet?
0: Kanskje hadde du fått en gris, jeg lover deg.
1: men en som kanskje kunne vært en kunstner selv, du sier jo at jobben som direktør er kreativ, men blir det ikke veldig mye sånn IA-møter og samarbeidsutvalg og sånne ting? Altså, hvor mye får du liksom vært med kunsten?
0: Det er en fin balanse der mellom masse administrativt arbeid som skal til for å lage en institusjon til å bli en trygg og godt sted å jobbe. Men det er også møter med kunstnere hvor du er tett på dem når de skal tenke ut en ny utstilling og utvikle hvordan ting skal henge, hvordan vi skal få rommene til å fungere for publikum og så videre. Så det er jo på en måte, det ligger jo i mitt DNA som direktør at jeg er så tett på faget, det å lage utstillinger og det å være sammen med kunstneren, at den ville jeg jo aldri ha sluppet. Mm.
1: Gjestfrihet er en viktig verdi for det når det kommer til Munch-museet. Hvorfor det?
0: For det første så er jo museene våre offentlige, de tilhører offentligheten. Det er noe vi er med på å finansiere alle sammen og eier sammen. Og da skal man også passe på at de som kommer inn føler at dette er litt mitt. Så jeg tenker at museene skal jo ses litt som en allmenning. Det er steder de er kanskje drifta og røkta og stelt av noen, men de tilhører oss alle litt grann. Og eierskapet til kultur tror jeg er noe av det viktigste vi kan gjøre, for eksempel i beredskapssammenheng, fordi skal vi stå sterkt sammen i en tøff tid, så er kulturen noe av limet som holder oss sammen. Og det ser vi jo i alle krigssituasjoner som er dessverre tettere på oss enn før, at noe av det første man ødelegger er kultur og kunst, fordi da er man også godt i gang med å ødelegge kulturen og samholdet i et land. Så jeg tror vi skal være enda mer bevisst på kunst og kultur i vår tid. Mm.
1: Men Simme, er du opptatt av gjestfrihet ellers i livet også, på privaten?
0: Du vet, jeg har jo blitt en veldig god gjest, om ikke jeg er så gjestfri, og så håper jeg at jeg er en god gjest som er gavmild når den kommer inn på andres middager. Men jeg må jo si at livet og jobben har tatt meg de siste årene, så jeg er ikke den beste kokken, men jeg er en desto bedre gjest.
1: Tone Hansen, du var jo med da det nye museet i Trondheim, POMO, et kunstmuseum bygd i det gamle hovedpostkontoret, skulle bygges. Hva tenkte du om verdien av å bygge nye monumentale kunstverk i byer? Hvorfor er det viktig?
0: Akkurat Posten Moderne i Trondheim er jo et lite unikum, fordi det ikke er nytt, men et gammelt hus. Det er et jugendbygg med fantastiske, nesten sånn halvironiske figurer og utsmykkinger.
1: Man lagde fine postkontor før i tida, det kan vi si.
0: Det var solide greier, altså. Det var betong, og det var ordentlig stein. Og der er det jo på en måte en mix av både kulturer som blir varetatt, men også utfordret og tenkt på nytt gjennom ny arkitektur. Og det tror jeg er veldig fint for Trondheim også, at man kan vise at gjenbruk går an, man kan få til museer i gamle bygg på nivå, sikkerhetsmessig og klimamessig som Munch-museet, også i historiske kvartaler. Og så tenker jeg at det også veldig generøst, da, hvis jeg kan si det, å ville skape et sånt sted for byen sin, og være med på å utvide det kulturtilbudet som finnes i for eksempel Trondheim. Mm.
1: Reitan-familien det som sponset det. Altså, så går vi tilbake til Henny Onstad, det var jo kunstløperne og ektepar Onstad med sånne Henny da, som sponset. Hvor viktig er det at de som har mest penger av oss i samfunnet bidrar?
0: Jeg synes det en plikt, men det jo en plikt som må utøves med glede, som både Nils og Sonja og Reitan-familien har vist at de har en ekte glede i det de dedikerer tiden sin, nemlig kunsten, og at de også gjør den tilgjengelig for så mange som mulig. Mm.
1: Du har vært toppsjef i mange år nå, Tone Hansen. Hva det viktigste for deg i rollen? Hva slags sjef du?
0: Altså, jeg opptatt av det man kaller for verdibasert ledelse. Veldig viktig når man skal inn i endringer og skal skape endringer på en arbeidsplass. Og i kunst og kultur så gjør vi jo det hele tiden. Selv om man har et fast bygg, så er det jo kontinuerlig egentlig endring. Men sånne begreper som verdibasert ledelse har jo ingenting å bety for oss hvis ikke vi fyller det faktisk med handling. Og for meg så handler det om å trygge medarbeiderne i deres egne roller og sørge for at de har rom nok til å lykkes med å ta egne beslutninger, men at det også rom for å kunne feile og lære av feil og ta med seg kunnskapen videre.
1: Mm. Men du litt kontrollfrik, har jeg hørt?
0: Altså, jeg har veldig høye krav om perfeksjon og kvalitet, og det skal man jo ha når man jobber med kunst, fordi er det noe kunstnere opptatt av, så er det kvalitet og presisjon. Så vi skal jo være et sted som møter verden med den aller beste kvaliteten, til glede for så mange som mulig.
1: Men er det en sånn som går i museumsbutikken og retter på ting, og går i restauranten og skifter av stedet hvor glassene skal stå og sånn?
0: Jeg går ikke så langt som at jeg rydder, men jeg jo ofte innom butikken og tester en sprettball og se hvordan publikum har det og hvordan de beveger seg i mellom radene våre. Det er også, går jeg opp noen ganger og sjekker hvordan salget har gått også. Så jeg liker å ha kontroll og være til stede, og jeg tenker at et museum trenger også ledere som er til stede både på gulvet og på toppen. Mm.
1: Så svenskene kan bare stramme seg opp først som sist?
0: Ja, det skal vi se på at de må, ja.
1: Hva vil du ta med deg til flyttelasset til Moderna museet i Stockholm, Tone Hansen? Hvis vi starter med noe morsomt da, skal vi si noe fysisk? Skal du ta med en sprettball fra Munch-museet?
0: Ja, det tror jeg nesten jeg må gjøre nå. Mm. Det blir en sprettball med.
1: På veggene da? Skal du ha noen minner fra tidligere museer?
0: Ja, så Munch har et bilde som heter Trøst, som er kanskje et av mine akkurat nå favoritter. En ung mann som trøster en ung kvinne. Og akkurat det verket skulle jeg gjerne ha tatt med meg. Da tror jeg ikke at jeg får komme tilbake til Norge på en stund. Så,
1: en plakat.
0: Det får bli en plakat av Trøst.
1: Hva er det med det bildet da? Altså, er det noe du har trengt?
0: Ja, alle trenger trøst, faktisk. Mm. Alle trenger å bli sett, og lyttet til, og sett, og holdt i hånda noen ganger. Selv direktører, altså. Men det er jo det er noe med den empatien i Munch, rett og slett, og i det verket som på en måte ikke på noe vis er anatomisk korrekt, men fargen kan si så mye, så bare det å male hendene røde som holder foran et ansikt, så skjønner du at det er en sorg til stede der.
1: Mm. Hva kommer du til å ta med deg av verdier da, til Moderna Museet?
0: Jeg kommer til å ta med meg generøsitet. Jeg kommer til å ta med meg tempo. Og så kommer jeg til å være opptatt av at vi deler og skaper en kulturfordeling.
1: Om vi går tilbake til den her filmen som jeg beskrev som et levende maleri, Drowning by Numbers, den filmen som fikk deg til å legge sivilingeniørplanen på hylla og satse på kunsten, hvem ville du vært om du ikke hadde sett den filmen, tror du?
0: En veldig deprimert og dårlig ingeniør. Jeg hadde nok uansett blitt omskolert, tenker jeg, til noen andre fag som, som lignet litt mer på, på hva som var mine kvaliteter.
1: Mm. Og når du kommer til Stockholm da, skal du, du må dra litt da for å finne den gode skogen.
0: Du har Djurgården som er,
1: som er en, veldig flott da.
0: Ja, den er ikke langt unna.
1: Nei.
0: Så den kan man ta en sparkesykkel til, eller ta på seg joggeskoa og gå fort.
1: Mm. For du har jo vært på besøk hos oss og pratet om Hilma af Klint, som er en svensk kunstner og, og, og mystiker. Er det noe med Sverige, kanskje Hilma af Klint, som du gleder deg til å oppdage mer?
0: Ja, jeg gleder meg til å bli enda mer kjent med håndverkstradisjonene, og Sverige har jo en veldig stolt glass- og keramikktradisjon for så vidt, men også en designtradisjon som er veldig viktig, og et av de nye mandatene for Moderna er jo også arkitektur og design. Så å bli kjent med nye fagfelt er jo alltid en utfordring og alltid en glede.
1: Vi skal la deg få lov til å velge musikk for P2-lytterne til slutt, Tone Hansen, som tradisjonen er hos oss på tirsdager. Hva vil du at vi skal høre da?
0: Ja, nei, jeg tenkte vi måtte til den rolige, varme, fine og vakre Monica Zetterlund.
1: Mm. Den tragiske skjebnen Monica Zetterlund med den nydelige stemmen.
0: Ja.
1: Hva vil du høre da?
0: Du, av Monica Zetterlund så vil jeg gjerne høre Gå sakte gjennom stan.
1: Da hører vi den. Tone Hansen, avtroppende direktør ved Munch-museet. Lykke til i Stockholm som ny direktør for Moderna-museet.
0: Tusen takk skal du ha.

Ja, det var Tone Hansen som var dagens gjest og ønsket seg altså musikk av Monica Zetterlund som du hørte her. Sakta vi går gjennom stan fra 1961. Den her nydelige sangen om Stockholm som Tone Hansen skal bosette seg i. Hun har første dag som direktør ved Moderna Museet nettopp i Stockholm i dag da. Det var dagens kompass du hørte her nå, laget av Lars Ole Skjønberg, Margrethe Nåvik, produsent Sigrid Gjelland, og mitt navn Paul Plassen. Gikk du glipp av praten med Tone Hansen, så går du inn i appen NRK Radio, søk opp kompass. Der kan du høre alle samtalene som jeg har gjort med gjester som vi har hatt på tirsdager, og alt annet fra kompassuniverset. Og så skal vi kompasse runde av nå, bitte litt tidligere i dag, for her i NRK P2 skal vi nå følge Hans Majestet Kongens edsavleggelse i Stortinget.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraftig oss, det så energi oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slippe.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimtkoden i appen NRK Radio. En podcast fra NRK.
5: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
6: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
7: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
6: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
8: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.
9: Her NRK Nyheter klokka 20. Det har vært lange køer etter at Slottskapellet i dag åpnet for at folk kan ta et siste farvel ved Kong Haralds båre. Og så mange unge ønsker å ta farvel med Kong Harald. Det er flere grunner til det, sier landets yngste stortingsrepresentant Frøya Sjursæter fra MDG.
10: Jeg tror det er mange unge som kjenner at dette er en tid som preges av mye urolighet, både geopolitisk og også her hjemme i Norge og i våre egne liv. Så jeg tror for mange unge så har Kong Harald representert stabilitet og har klart å hegne om de verdiene som er så veldig viktige for oss, som fellesskap og raushet og varme på en veldig god måte som jeg tror mange unge har satt pris på. Så jeg tror han har betydd mye for folk i alle generasjoner.
9: En rekke statsoverhoder er ventet til kong Haralds begravelse neste uke. Fra Nederland kommer kong Willem Alexander og dronning Maxima for å delta i kong Haralds gravferd. Også det danske kongeparet, Japans kronprins, Litauens president, Estlands president, Islands president og Tysklands forbundspresident har varslet sin ankomst. Kronprinsesse Ingrid Alexandra har i dag avlagt ed til Stortinget om at hun vil regjere i samsvar med Norges konstitusjon og lover. Kong Haakon avla sin ed i Stortinget tidligere i dag. Den tyske regjeringen mener Russland sto bak et droneangrep på flyplassen i Leipzig-Halle 4. august, melder tyske medier. Tysklands innenriksminister Alexander Dobrindt sier at russisk etterretningstjeneste sto bak dronen. Dobrindt sier at det russiske angrepsforsøket føyer seg inn i en lang rekke av destabiliseringsoperasjoner i Europa. Han har gitt ordre om å stenge det russiske konsulatet i Bonn. Utenriksministeren har kalt den russiske ambassadøren inn på teppet. Russlands utenriksdepartement avviser påstanden om at landet var involvert i angrepsforsøket. Russland vil besvare alle antirussiske handlinger, heter det i en melding formidlet av Interfax. Iransk statlig TV melder om eksplosjoner på øya Keshm i Hormuz. Det skal også ha vært eksplosjoner i havnebyene Bandar Abbas og Sirik. Nyhetsmediet Axios melder at det pågår amerikanske angrep mot iranske mål i Hormuz-stredet. Ifølge overkommandoen CENTCOM angriper USA mål i Iran som følge av oppblussing av iranske angrep på lasteskip. Ta med at en i Nepal er en britisk statsborger funnet i live etter å ha vært savnet i nesten en uke etter flomkatastrofen, det opplyser den nepalske hæren ifølge BBC. Briten ble reddet sammen med 118 nepalske statsborgere. Og det var NRK Nyheter i denne omgang, i studio Harald Berre.
0: NRK P2.
11: Ragnar Hovland er forfatter og har skrevet over 50 bøker. Han er kjent for oppfinnsom banning, gode sexscener og sin karakteristiske vestlandshumor. Og han står bak utallige sprelske romanfigurer som fansen elsker. Selv beskriver 74-åringen seg som både introvert og eksepsjonistisk.
0: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
11: Ragnar Hovland, velkommen til Drivkraft.
12: Mange takk.
11: Du, når du blir invitert sånn her som et portrettprogram, du skal sitte en time og preke om deg selv, hva tenker du på da, sånn som nå, rett før vi skulle gå i gang?
12: Jeg tenker at dette her kommer aldri til å gå bra.
4: For deg eller meg?
12: Nei, for meg først og fremst.
4: Ja, jeg snublet masse I den introen din her nå, så det sånn
12: nei, det, nei, det alltid litt skam forbundet med å prate om seg selv.
4: Skam? Ja. Hvorfor ja. Det? Hvorfor skam?
12: Jo, altså... Det ikke så viktig, liksom. Men ja, jo, kanskje det. Ja. Ja, man må vel ta den vrien, at ja, så viktig jeg at nå kan jeg snakke om meg selv, med Vegard Larsen.
4: Ja. Jo, men jeg tenker når du er så freidig og gir ut over 50 bøker, og står på scenen og synger og spiller gitar.
12: Ja, ikke gitar, men ukulele.
4: Ukulele, ja, ok, unnskyld.
12: Ja, gitar har jeg aldri kunnet spille. Så.
4: Men da liker man seg litt I rampelyset, gjør man ikke det?
12: Jo, absolutt, jeg liker meg på scenen. Og så den følelsen av at den bestemmer, at jeg kan egentlig gjøre eller si hva som helst, og publikum vil synes at det fint.
4: Ja, og sånn skal det bli den neste time nå, Hovland. Dette din time, du kan si og gjøre hva som helst.
12: Ja, nå skal ikke du oppfordre meg alt for sterkt, det kan du komme til å angre på.
4: Ja, hva slags time hadde det blitt da?
12: Ja, da hadde det blitt mye vestlandsk banning og vet ikke hva, en drikking og ja. Herjing.
4: Ja, det vil vi gjerne ha det.
12: Ja, vi får se.
4: Ja, det litt tidlig kanskje.
12: For... Litt tidligere.
4: Ja. Ja, men hvordan har du det sånn ellers? Du vet at det ikke så lenge siden du var på sykehus.
12: Nei, da, jeg stadig på sykehus,
4: ja.
12: Så det blir vant til.
4: Ja, hva var grunnen denne gang?
12: Grunnen denne gang var at jeg hadde ramlet, og så kneet knakk sammen under meg. Jeg var på vei fra butikken, med et par poser med matvarer av første klasse. Og så ramlet jeg bare, og så kom jeg ikke opp igjen. Så kom det en bil forbi. Og
4: altså på Fortøve?
12: Nei, det var ikke Fortøve, det en grasbakke ved siden av veien. Så der lå jeg, og så kom det en bil forbi, en vennlig sjel som kjørte meg til døra. Og så fikk jeg assistanse til å komme meg opp trappa og inn, og da ble kona mi såpass bekymret at hun ringte til ambulansen, så det var rett på legeakta, deretter på Ullevål.
4: Den følelsen av å da falle sammen og bli liggende.
12: Hvordan? Det ubehagelig.
4: Ja. Hvilke følelser går jeg? Blir man redd da? Eller hva som skjer?
12: Jeg blir mest irritert for at jeg ikke kommer opp igjen.
4: Ja.
12: Det var ergerlig.
4: Ja.
12: Så jeg ville jo helst klare seg selv og ikke måtte lite på tilfeldige, vennlige forbipasserende. Så.
4: Nei.
12: Men det er godt at sånne folk finnes. Da.
4: Ja, men går det på selvtilliten løs da?
12: Nei, det gjør det vel ikke.
4: Nei. Men du kom hjem, kom deg på sykehuset, hva var tilfellet?
12: Tilfellet, det fant de vel ikke ut av. Først så undersøkte de, jeg tok masse blodprøver da, så tok de... Røntgen av HV, funnet opp at det hadde noe med hjernen å gjøre.
4: Ok, for det var det du hadde fikk.
12: Det hadde ikke fikk. Hjernen, var helt topp. Ja. Og så undersøkte de, hva var det de undersøkte da? Ja, hjertet selvfølgelig.
4: Ja.
12: Og det kan ha med hjertet å gjøre, men jeg hadde heller ikke hjertet, det var helt fint. Så det de kom landet på var vel at det var slitage I kneet. Men etter røntgen av kneet etterpå, de finner ikke noe galt der heller, så det egentlig et mysterium.
4: Ja, hvordan angriper du et mysterium?
12: Nei, jeg må jo, jeg vil like at mysterium kan være et mysterium, at de ikke trenger å finne noe svar på det.
4: Nei, men det å kjenne at kroppen svikter, hvordan det?
12: Ja, ja det er ganske ubehagelig. Så det ikke noe som jeg har vært vant med. Altså, jeg har jo hatt alvorlige sykdommer før I tiden også. Men det jo noe som jeg må ta med I betraktning når jeg kom opp I min alder, og som fysioterapeuten min sa til meg at alderen arbeider mot deg.
4: Mm-hmm. Hva tenker du om det da?
12: Jo, jeg må bare innså det. Altså.
4: Ja.
12: Så man får bare prøve å holde seg i sånn noenlunde form, altså, som best man kan.
4: Ja. Gjør det noe med, hva skal man si, fremtidsplaner?
12: Ja, jeg ikke så glad i lange reiser lenger som jeg en gang var.
4: Nei, for du har vært på Kuba for eksempel.
12: Kuba og Kina og Sør-Amerika og
4: ja.
12: Forskjellig, og det såpass lange reiser tror jeg ikke at det kommer til å ta flere ganger.
4: Hvordan det å innse det?
12: Det egentlig ganske greit, for jeg har gjort det. Jeg har sett Kina, jeg har sett Argentina, og jeg har sett Kuba, og USA og Kanada og sånn sett. Ikke sånn at jeg er nødt til å dra litt flere ganger.
4: Nei, hvorfor denne utfartstrangen i utgangspunktet?
12: Da jeg var barn, så drømte jeg om at jeg skulle se en hele verden. Så da var jeg veldig opptatt av at jeg skulle ut og reise.
4: Hvor stor var din verden da?
12: Ja, den var ganske stor. Altså ikke min nære verden, men verden sånn, som vi kjenner den var jo like stor som den i dag,
4: ja, men så,
12: omtrent.
4: Men din nære verden, og så var du født på 50-tallet, hvor stor var din nære verden, altså hvor er du vokst opp når du sier som barn?
12: Ja, nei, jeg vokste først opp i Bergen til jeg var 4 år,
4: ja.
12: Så i Strandvik i nåværende Bjørnafjord kommune.
4: Ja, Strandvik kjenner jeg ikke så godt, hvordan ser det ut der?
12: Jeg ser det fint ut.
4: Ja.
12: Kanskje en av de fineste bygdene i landet.
4: Hvor stor den?
12: Ja, det ikke godt å si. Men det vel noen hundre.
4: Ja. Klassisk, hva skal man si, som man ser for seg når man ser for seg en vestlandsbygd, eller?
12: Ja, men vi er fjor, vel, da jeg vet. Det er vel, faktisk veldig fint.
4: Ja.
12: Men dette så var det tre butikker der. En kirke, et bedehus og et ungdomshus. Og i dag er det en butikk, og fremdeles er det kirke, men ikke noe bedehus.
4: Nei.
12: Så det minker.
4: Hvor lenge bodde du der, fra du var 4
12: til? Jeg bodde fra 4 til jeg var 11.
4: Ja, så det var der du drømte om verden?
12: Jeg drømte jo mye om verden, ja. Jeg hadde en bok som heter Verden omkring oss, som jeg las veldig ivrig i, som handler om alt.
4: Hva husker du best? Hva var den største, hva skal man si, fantasien i den boka?
12: Ja, det stod for eksempel om hvordan TV-en virker, og det var lenge før TV-en var kommet til Norge. Så det var jo greit å vite.
4: Ja, hva sto det da?
12: Nei, det husker jeg ikke, men
4: det var et fantastisk,
12: jeg skjønte det jo på et sett og vis.
4: Fantastisk medium?
12: Ja, fantastisk medium, ja. Og så stod det mye om dyr fra urtida, dinosaurer og pterodaktyler og den gjengen der, som jeg var veldig interessert i. Og dyr generelt, og man båter og fly og,
4: ja.
12: Og alt, egentlig. Om komikere.
4: Om komikere?
12: Ja. Charlie Chaplin og Danny Kaye.
4: Det var en tjukk bok. Det var en slags leksikon.
12: Ja, det var en slags leksikon.
4: Hæ?
12: Ja, så da drømte jeg om noe om verden, og at alle de plassene jeg skulle reise til.
4: Ja, hvem eide den boka?
12: Jeg fikk av min bestefar min til bursdagspresent på 8-årsdagen.
4: Hvem var han?
12: Han var prest og senere biskop i Bjørgvin, bispedømme.
4: Ja, så morfar dette er da?
12: Det er morfar,
4: ja. Hvorfor ga han da den, tror du?
12: Han ville vel at det skulle bli opplyst. Jeg fikk masse bøker av han, og hadde flere sånne kunnskapsbøker, så jeg ble kunnskapsrik.
4: Ja, og når begynte du å lese?
12: Ja, 5 år.
4: 5 år?
12: Ja.
4: På egen hånd, eller ble det?
12: Nei, mor min lærte meg. Løpet av et par dager, så var jeg fullbefaren.
4: Er det sant?
12: Ja. Ja da, nei.
4: Var det?
12: Men det var jo stor ting, det å kunne lese og orientere seg i tilværelsen.
4: Ja. En nødvendighet kanskje, når det er en bygd med 300 mennesker, og TV enda ikke har kommet til bygda? Så.
12: Ja, vi hadde jo avis da, hadde Bergens Tidende, og vårt land hadde vi, så vi holdt oss orientert om hva som skjedde ute i verden.
4: Ja, hvorfor flyttet dere dit?
12: Det var det at faren min var prest, og fikk et kall der.
4: Ja, fra kirken der? Eller?
12: Ja, fra prestegjeldet.
4: Ja.
12: Så han hadde 3-4 kirker, og han var kapellan.
4: Ja.
12: Og ny kapellan, så hadde han en sogneprest over seg.
4: Hva vil du si å være kapellan I forhold til prest?
12: Du underlagt sognepresten. Du prest, men fullgod prest, men du ikke sognepresten.
4: Hvordan det å være sønn til presten?
12: Det var noe som jeg ikke likte så veldig godt. I hvert fall ikke hele tiden.
4: Hvorfor det?
12: Nei, det var... De har jo litt spesielle forventninger til en som I slekt med presten, at den skal oppføre seg. Og jeg hadde ikke lyst til å ha de forventningene hengende over meg.
4: Hvordan skulle du oppføre deg, eller hvilke forventninger var det?
12: Ja, den skal jo helt oppføre seg skikkelig. Hæ?
4: Gjorde du det
12: da? Det ikke alltid. Nei, ikke alltid. Ja, nei.
4: Hvordan oppfører man seg uskikkelig I bygda?
12: Du stjeler epler, eller knuser vinduer, eller banner, eller mye. Og jeg banner faktisk en god del, da jeg akkurat jeg bodde I Strandvik, så sluttet jeg nesten med det. Da ble jeg flyttet igjen til Luster I Sogn.
4: Hvem han guttungen som banner sånn? Det sånn til presten, sier?
12: Ja. Men ellers så var jeg ikke så forferdelig misfornøyd med min oppvekst.
4: Men var det en protest I det? I å banne?
12: Nei, det ikke så veldig mye, tror jeg. Jeg tror det var mer at det var naturlig for alle rundt med banna, så det falt inn i systemet.
4: Ja, Vestlandstradisjonen. Ja. Hva? Man vokser opp på en sånn liten plass. Så sier du hadde jo denne boka om verden utenifra, men hva slags hobbyer hadde du? Hvem var du?
12: Ikke ute og den drev med sånne idrettslige aktiviteter. Han gikk mye på ski, på skøyter og friidrett på sommeren.
4: Ja.
12: Han var ganske forholdsvis god til å springe og til å hoppe tresteg. Veldig dårlig I fotball, det var jeg litt lei for. Jeg var interessert I fotball, men jeg var ganske dårlig. Men ellers så leste jeg jo en del, jeg leste mye bøker, ikke bare kunnskapsbøker, men altså all slags.
4: Ja, for det var masse bøker I bokhylla hjemme da?
12: Det var en del, og jeg fikk jo alltid bøker til jul og til bursdagene.
4: Ja.
12: Så det var jo Bopsybarna og Heidi-guttene og det forskjellige andre sånne seriebøker. Men også historiske romaner av B.S. Ingemann, Valdemar Seier og Kong Erik og de fredløse, ja. For eksempel.
4: Hvilken betydning hadde dette, tror du?
12: Jeg fikk jo interesse for historie og for litteratur generelt. Så jeg fortsatte å lese. Så det var kanskje perioden fra jeg var 14 til 16 at jeg ikke leste så forferdelig mye. Men ellers så har jeg jo lest mye gjennom livet.
4: Det var flere søsken?
12: Ja, fire søsken.
4: Ja. Hvor aldersforskjellen?
12: Det 2 år mellom meg og den eldste av brødrene, og 2 år mellom han og den neste igjen.
4: Ja.
12: Og så det 4 år mellom yngste broren og eldste søsteren, og så 5 år mellom de to de yngste.
4: Ja, så tette da.
12: Ja.
4: Egentlig I for seg.
12: Jo.
4: Men er det da, blir man da tettere når man bor på et lite sted?
12: Ja, det blir du vel kanskje. Ja, det tror jeg nok.
4: Ja.
12: Så, og så sånn var det, bodde vi, altså, de jammaldrene, de bodde ganske spredt, så det var ikke sånn at vi møttes hver dag, liksom, bortsett fra på skolene.
4: Nei. Men var bedus en plass dere møttes?
12: Ja, vi gikk på søndagsskolen.
4: Ja, så du var med på det?
12: Ja, ja.
4: Måtte det?
12: Ja, det måtte jeg.
4: Ja.
12: Jeg gikk på søndagsskolen til jeg var 13 år faktisk, og da hadde jeg fått langt skjegg og kunne være bestefar til de yngste.
4: Men var det en god ting?
12: Jeg tror ikke jeg så vel på det som noe som bare hørte med.
4: Ja.
12: Ikke sånn at jeg hadde kjempestor glede av å gå på stand-up-skolen. Men du traff jo, ja, de alderene, så det var jo litt kjekt. Og.
4: Ja. Og jenter da?
12: Ja, det var jenter da.
4: Hadde det noe innvirkning da?
12: Det hadde nok det,
4: ja. Ja. Ja, mor din da, så du, faren din var prest, hva med mor din?
12: Mor min var, var lærer, så hun var lærer i Bergen, Sandviken skole, da jeg var helt liten. Det er klokka mi som snakket til meg.
4: Ja, 11.19 var klokka nå, sa han.
12: Ja.
4: Hvorfor har du en sånn?
12: Nei, det bare kom til meg.
4: Hva er det, en det er en smartklokke? Apple Watch?
12: Apple Watch, ja.
4: Ja. Så, men,
12: den sier fra på det helt ukurante tidspunkt.
4: Ja, men hva er det som er viktig med 11.19? Er det, har du
12: ingenting.
4: Nei. Hva annet sier den?
12: Nei, den sier jo egentlig bare klokkeslett. Altså, men den kommer jo med masse meldinger, at nå skal jeg bare reise meg litt og gå litt rundt.
4: Og, ja, sånn,
12: og så må dere komme ikke, eller hvor dårlig jeg søver.
4: Er du,
12: om natta.
4: Ja, tror du på den?
12: Ja,
4: ja.
12: Fullt og fast.
4: Ja, gjør du det? Har du blitt sånn... har du blitt sånn... sånn sier, den klokka forteller deg... Nå har du sovet godt, Ragnar. Ja, tenker du, ja. Da.
12: Stort sett har jeg sovet dårlig, så er jeg litt sur.
4: Ja. Men hvorfor har du fått deg en sånn?
12: Det var kona mi som anbefalte sterkt.
4: Skritttelling?
12: Skritttelling driver meg også,
4: ja.
12: Ja.
4: Puls?
12: Ja.
4: Ja.
12: Ja, alt egentlig.
4: Men blir det ikke et stressmoment?
12: Nei, det ser du veldig sjelden på.
4: Ja, man sier jo fra.
12: Så selv her i egentlig, studio. Egentlig bare bruker jeg sånn vanlig klokke.
4: Ja, hva er pulsen nå, Hovland?
12: Det vet jeg ikke, men værforholdene, temperatur, ja. Men vi kan godt se, fortelle pulsen.
4: Ja.
12: Eller kan jeg sikkert ikke. Nei, da må jeg inn på telefonen. For den klokka bare melder at det kommer en melding, og det er på telefonen jeg må lese.
4: Men er du opptatt, altså dette med den klokka, og at den måler da puls og skritt og søvn, er du spesielt opptatt av helse?
12: Nei. Jeg vil jo gjerne ha noenlunde god helse, men jeg er ikke spesielt opptatt av det.
4: Nei, dere leser Vinterreise nå, boka di, som kom for en del år siden. Og det er jo en bok om en sykdomshistorie.
12: Ja.
4: Delvis i hvert fall.
12: Ja.
4: Hvor det sånn handler jo delvis da om at du får diagnosen tarmkreft og sånn den behandlingen du går gjennom.
12: Mhm.
4: Og da tenker jeg sånn, nå starter vi den samtalen med å snakke om vonde knær da. Det er for sånn helseprat. Men den opplevelsen av å få den diagnosen...
12: 11.22. Ja, må slutte. Jeg tror det er de skyld.
4: Dette er nydelig. Det er bra humor. Er du da opptatt av, blitt mer opptatt av helsen?
12: Nei.
4: Nei.
12: Nei, ikke det.
4: Men du, når du skriver den boka, så er du jo det.
12: Ja, det var jeg nødt til å tenke på, Nils, for at det var faktisk en sjanse for at jeg kunne dø, og det måtte jeg jo ta til etterretning. Så. Men jeg levde jo ikke spesielt sunt ja, i den perioden der heller.
4: Hvorfor ikke?
12: Nei, for det...
4: Jeg skal unne meg det, eller noe sånt, skriver du, så går du og kjøper en boks med sigarer.
12: Ja. Sigarer og champagne,
4: ja.
12: Det var det de gikk i.
4: Ja, men tenker du sånn at hvis man får en slags... potensiell dødsdom, så skal man i hvert fall nyte.
12: Ja, og det var kona mi veldig flink også, for at vi skulle ha det hyggelig, og drikke champagne, og etter god mat, og reise til Egypt, og ligge på stranda.
4: Ja, hvorfor er det viktig?
12: Nei, jeg vet ikke om det er viktig det, men det er jo hyggelig å ha det hyggelig, for å si det sånn.
4: Ja. Hvor redd var du?
12: Jeg var ikke så fryktelig redd, i alle fall ikke sånn konstant. For at det er jo lite jeg kan gjøre med dette her, så, og når jeg nærmet seg operasjonen, så var dødsangsten, den var helt vekke.
4: Hmm.
12: Den var der på et tidligere stadium, men den forsvant. Men det kom tilbake senere da.
13: Men
12: jeg hadde overlevd.
13: Gjorde du noe aktivt for å bearbeide den, for å få den bort?
12: Nei, det ikke.
13: Hva svaret da, for at den forsvant?
12: Det vel et mysterium, det også. Men da jeg endelig kom på sykehuset og lå der, så hadde jeg ingen dødsangst.
13: Fordi at du hadde...
12: Ja, har vi fått igjennom det liksom.
13: Vært igjennom det?
12: Innfylt ferdig med det. Ferdig med det.
13: Ja, innsett at det en mulighet?
12: Ja.
13: Men hvorfor kom du tilbake da?
12: Det vel en normal ting, tenker jeg. Det jo normalt å ha dødsangst. Det vel det. Jeg var... Et unormalt sted da den forsvant.
13: Ja.
12: Det er ikke normalt å ikke ha en dødsangst.
13: Nei. Så det har vært normalen for deg generelt?
12: Ja, det er nok. Ikke sånn desperat dødsangst akkurat, men at jo eldre jeg blir, jo mer kan tenke noe på døden, naturlig nok.
13: Hva tenker du da?
12: Nei, jeg tenker at det vil jo... Helst at det ikke skal skje med så veldig snart.
13: Nei. Som da barnebarnet til en biskop og sønnen til en prest, hva tenker du skal skje da?
12: La det stå helt åpen. Jeg har ingen tanke om at det skal skje noe særlig etterpå.
13: Hva ble du fortalt skulle skje da du var barn?
12: Nei, da var det jo et ønske om at den skulle komme til himmelen. Da. Så det var ikke så mye snakk om helvete hos oss. Så, men jeg visste jo at helvete fanns.
13: Ja.
12: Så jeg ville jo helst slippe å komme dit.
13: Ja. Hvordan kunne man havne der?
12: Nei, det var måte. Hvis en ikke trodde på Gud, så var det ikke... Var det ikke mange andre valgmuligheter?
13: Nei, som en rettesnor, altså sånn...
12: Ja, ja. Hæ. Jeg vet ikke om man er så veldig opptatt av at det skal komme til himmelen heller, for det virker litt kjedelig.
13: men ble det brukt som en trussel, helvete?
12: Nei, ikke hos oss. Men sånn i religiøse miljøer så var det jo utbredt.
13: Ja. Sånn helvetes fortellinger kan jo også føre til en dødsangst.
12: Jo.
13: Det kan også føre til en voldsom produktivitet.
12: Ja,
13: sånn,
12: det kan det nok.
13: Altså frykten for å dø. Du har vært voldsomt produktiv opp igjennom?
12: Ja, ikke i senere år, men i kanskje 30 første året som jeg var aktiv, så var jeg ganske aktiv.
13: Ja.
12: Men, så da ga jeg ut gjerne, ja, normalen var at jeg hadde gitt 2 bøker i året.
13: Ja.
12: Men de siste 10 årene har jeg jo skrevet veldig lite.
13: Hvorfor så produktiv en periode? Er det en kribling? Er det noe som må ut?
12: Jeg vet ikke om det måtte ut, men jeg hadde lyst, i hvert fall lyst til at det skulle komme ut.
13: Ja.
12: Ja, nei, jeg hadde jo, ja, slett en lyst til å få ut noe.
13: Hvordan kan en idé oppstå som gjør at den blir til en lyst som må ut?
12: Nei, jeg vet ikke. Jo. Nei, det, liksom, i min ungdom så hadde jeg jo masse ideer. Du tenkte at jeg har mange flere ideer enn jeg kunne få skrevet ut.
13: I ungdomstiden?
12: Ja.
13: Ja.
12: Sånn til det var kanskje 40 år.
13: Ja.
12: men etter hvert så jeg jo at nei, jeg har vist brukt opp alle ideene, liksom jeg trodde skulle gå i graven med meg. Så
13: du har skrevet det ut, ja?
12: Ja.
13: Ja.
12: Jeg har ikke det, så jeg har jo et par ideer til som jeg håper jeg skal få gjennomført. Men
13: hvordan har det artet seg? Har du da skrevet det ned på en bok?
12: Ja, men jeg har flere bøker der jeg skriver ned ideer som jeg får.
13: Ja, hvor oppstår ideene? Er det mens du er ute og går, eller er det mens du...
12: Nei, det er hvor som helst og når som helst. Jeg har ingen regler for det.
13: Nei.
12: Nei, jeg har drøss med skrivebøker der jeg skriver opp tanker og setninger. Jeg skriver mye opp setninger som jeg skal bruke.
13: Ja, som du alltid har med deg?
12: Nei, ikke alltid, men jeg vet hvor de har det igjen.
13: Ja. Hva kan det være? Hva kan stå der?
12: Det nesten hva som helst. Så jeg har ikke noen eksempel på, tror jeg, på hva som kan stå. Nei, så har jeg jo... Så har jeg en fast ting da, jeg har et spalte i aviser Dag og Tid, en gang i måneden. Og så der skriver jeg opp setninger som kommer til meg, og som jeg håper jeg kan bruke der. Mm. For det er enkelte ganger at jeg ikke har noe ting når jeg skal begynne å skrive. Så her har jeg helt aviser som jeg skal fylle med, jeg aner ikke hva jeg skal fylle med.
13: Ja. Har du kjent på skrivesperre?
12: Ja, det har jeg vel, men det altså skrivesperre, det sånn et ord som jeg ikke liker.
13: Fordi?
12: Det noe sånn, jeg kommer ikke på ordet, men noe, ja. Ordet for sånt, det som jeg skulle bruke for å karakterisere skrivesperre.
13: Tror du ikke på det?
12: Jo, jeg tror på det, men det er nok sånn, litt selvopptatt.
13: Jålete
12: var det vel det ordet.
13: Hvorfor er det jålete?
12: Jo, altså det, alle vet at du kan overvinne, det er bare sett seg ned og skrive.
13: Ja.
12: Rett og slett.
13: Hva er din metode da?
12: Sett meg ned og skrive.
13: Ja, hvor skriver du?
12: Jeg skriver om forskjellige plasser, både inn- og utland, men mest så skriver jeg jo hjemme og står hos meg selv, men så har jeg også et kontor i Oslo sentrum, som jeg deler med kona mi og en annen fyr.
13: Ja.
12: Så der veksler vi på å sitte på det bykontoret. Ja. Det er jo fredelig, ja.
13: Godt. Ragnar Hovland, vi skal straks høre litt musikk, men når skjønte du at det var forfatter du skulle bli?
12: Nei, det har jeg vel ikke skjønt nesten.
13: Nå er du jålete.
12: Ja, lov, jeg er litt jålete, jeg godt. Nei, jeg trodde ikke jeg skulle bli forfatter, men jeg hadde egentlig bare lyst til at jeg skulle få ut en bok, så jeg kunne gå i et bokhandel og vise slektingene mine og at den boka jeg skrev.
13: Ja, når begynte du å tenke de tankene?
12: Nei, det var vel om jeg var sånn i tidlig 20-året.
13: Hvorfor vise slektingene?
12: Nei, jeg ville jo at de skulle bli stolt av meg, selvsagt. Det ble det. Moren min ble veldig stolt i alle fall.
13: Ja.
12: Nei, altså, men så hadde hvis jeg hadde skrevet denne boka, altså jeg ble jo refusert i en endeløs rekke med år før jeg debuterte.
13: I 78?
12: I 79 år. Jeg skulle ha kommet ut i 78, men det ble refusert på det ene forlaget, og så sendte jeg til det andre forlaget, og som også ble refusert, men som kom ut likevel. Så alle de tre første bøkene mine ble egentlig refusert på forlaget der det så likevel kom ut.
13: Hæ. Hvorfor ble det refusert? Hva var begrunnelsen?
12: At det var for dårlig. Antagelig. Jeg synes det var veldig bra selv. Og det var heldigvis noen konsulenter som også synes.
13: Blir det hengende ved? Til tross for suksess, til tross for Bragepriser, til tross for 50 bøker senere, det at du har blitt refusert?
12: Nei. Det plager meg egentlig ikke noe særlig. Jeg visste at jeg kommer ikke til å slutte å skrive uansett om det blir refusert resten av livet. Så det, nei, det var ikke noe problem. Nei.
13: Det skal vi snakke mer om, men Ragnar Hovland, først må vi høre litt musikk. Du har med en låt som heter If You Could Read My Mind av Gordon Lightfoot. Hva er dette for en låt?
12: Det er en låt av Gordon Lightfoot, av og med Gordon Lightfoot, som kom ut i 1970.
13: Ja, hvorfor skal vi høre den?
12: Skal vi høre, for at den har jeg et spesielt forhold til.
13: Hva slags forhold?
12: Det har med kjærlighetssorg å gjøre.
13: Skal du ikke pirke mer?
12: Jeg kan se mer om det etterpå.
13: Ok.

0: du fikk Gordon Lightfoot med If You Could Read My Mind her I Drivkraft på NRK P2. Valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig forfatter Ragnar Hovland. Du sentimental?
1: Ja, innimellom. Ja. Litt, ja.
0: Så når du sa at dette har med kjærlighetssorg å gjøre?
1: Ja, den sangen altså, den kom ut I 1970, og på 70-71 så ble den spilt veldig mye på radioen, og jeg hørte veldig mye på den.
0: Ja, du var 18-19 år?
1: Den talte til meg.
0: Ja, hvorfor gjorde den det da?
1: For at jeg var ulykkelig forelsket I en jente som jeg sammen med på gymnasiet, så jeg aldri ville våge også. Røpe at jeg følte.
0: Sa du det til henne noen gang?
1: Ja, mange år etterpå, på en skole-reunion.

0: forelskelse og, mm. og kvinner. Mm. Er du aktiv da i flørten, holdt jeg på å si, i virkeligheten?
1: I virkeligheten har jeg jo sånn... Jeg ble jo litt mer frem på etter hvert, så, ja. Så da, så senere i livet, så har vi nok vært aktive,
0: ja. Ja, men som ung mann?
1: Som ung mann, ja. Ikke sånn pur ung, men når jeg kom litt opp i 20-året, så da klarte jeg meg.
0: Men du har jo ytret flere ganger at du meget genert.
1: Ja da. Litt mindre i dag enn jeg var i min ungdom, men skjønt, på tross av min generthet, så klarte jeg å bli, få kjæreste og bli gift og alt som skulle til.
0: Ja, genanse, hva betyr det? Hva er det for noe?
1: Jeg vet ikke. Nei, det er... Jeg burde vel være ekspert på hva genanse er, men jeg kan vel ikke helt forklare det. Det er jo ikke... Jeg ikke har lyst til å bli et lagt merke til. Sånn.
0: Men samtidig har det?
1: Ja. For meg er jo det. Jeg vil jo gjerne liksom være usynlig, samtidig som jeg vil stå på scenen og ha det gøy.
0: Ja. Hvor kommer dette fra, tror du? Altså begge deler?
1: Nei, det kommer vel fra mitt rike indre.
0: Ja. Men er du fra en familie, altså, tenk på når far er prest, så er han jo vant til å stå og ta ordet
1: ja.
0: Foran forsamlinger.
1: Ja, han var ikke så genert. Ja, men kanskje, han var kanskje det litt det i sin ungdom han lå, men han var jo nødt til å i så fall overvinne sin generthet, for han skulle jo ha kontakt med folk og snakke til folk.
0: Hva med mor?
1: Ja, nei, hun var jo ikke spesielt genert. Nei, hun var jo livlig og munter.
0: Ja, var det, og så ble det fortalt historier hjemme?
1: Ja, altså, ja.
0: Ja.
1: Mor min fortalte veldig mye historier da jeg var liten.
0: Hva slags historier?
1: Det var en sånn fortsettelseshistorie som heter Trollet i motorbåten.
0: Okay.
1: Som man opplevde stadig nye eventyr.
0: Ja.
1: Og det tror jeg det tok til meg på en måte at altså jeg og brødrene mine, vi fant på fortellinger til hverandre i en periode. Så, jeg lagde også en del fortellinger for yngste søsteren min, da hun var helt lite,
0: ja.
1: Som jeg måtte bare finne på.
0: Hvor hun satt ved siden av deg, og så fortalte du ja. Historier.
1: Mm. Ja. Så jeg sånn at fortellebehov, det har jeg nok alltid hatt, og det kan nok hende at mor mi har litt ansvaret for.
0: Ja, var dette godnatthistorier som hun fortalte, eller var det liksom rundt bordet?
1: Det var nok godnatthistorier, så jeg var mye syk. Da jeg bodde i Strandvik, hadde bronkitt, og kunne ha hentet at jeg lå i... 2 uker i senga med feber, og da var mor min gikk inn og fortalte det meg.
0: Hæ. Er det derfor bøkene noe tidligvis minner om feberfantasier?
1: Ja, jeg tror ikke alt så mye av det, men så, og så fikk jeg mye bøker på sykeleie, så
0: ja.
1: En serie som heter Mitt skattkammer, så det var 10 bind.
0: Det at du skulle ut i verden, drømte deg ut i verden fra tidlig, og så begynner du etter hvert å studere fransk blant annet.
1: Mm.
0: Hvorfor det?
1: Det var at et eller annet må jeg finne på. Det var ikke så mye jeg egentlig hadde lyst til.
0: Nei, var det noen forventninger til deg, hva du skulle bli?
1: Nei. Det var ikke sånn at du forventet at det skulle bli prest, for eksempel.
0: Nei.
1: Mor mi sa en gang til meg at jeg synes du skulle bli lektor. Så, det ble jeg også.
0: Ja.
1: Men det var ikke sånn at jeg hadde noen sånn drømmefag. Men jeg likte fransk, for jeg hadde likt det på gymnasiet, og jeg hadde en veldig god fransklærer. Så... At, ja, jeg må jo gjøre et eller annet når jeg er ferdig med dette gymnasiet, og da er det frivillig å dra til Bergen og studere et eller annet, og jeg er jo ganske god i språk, så,
0: ja.
1: Og jeg liker fransk.

0: så jeg kan jo prøve meg på fransk, og så, så tok jeg engelsk først, og så tok jeg fransk, fransk etterpå.
1: Hvordan merket du det, altså i ung alder, at du var god i språk?
0: Jo, det merker jeg jo. Hvis den måler seg mot de den går sammen med, så ser den jo at den ganske god.
1: Ja.
0: Den lett for å lære språk.
1: Ja. Hva fascinerende med det?
0: Det jo at den det har vel litt med det at den har lyst til å reise, og kan det være greit å kunne det språket dit den skal reise.
1: Ja.
0: Så var jeg på det var to ganger på språkkurs i England og to ganger i Frankrike. Så jeg kom jo litt ut.
1: Har du da jaktet på noe, eller er det da det at du har forelsket i språket som har ført deg dit?
0: Forelsket i språket er kanskje litt sterkt, men altså det at jeg vil gjerne lese bøker på originalspråket.
1: Ja, så du har jo oversatt en del også.
0: Ja, ja. Så jeg behersker sånn noenlunde engelsk og tysk og fransk, og har oversatt fra det.
1: Ja. Hva gir det å lese på originalspråket?
0: Hva gir det meg? Jeg har lyst til å se hva forfatteren egentlig har skrevet. Altså, jeg kan godt lese oversatt litteratur, men jeg liker jo best å lese på original, så sant jeg kan språket sånn og grunn.
1: Finns det bøker av deg på bokmål?
0: Nei. Det gjør det kanskje med noen lettlest bøker som kom ut i parallellutgaver.
1: Hva skjer da, hvis Hovland blir oversatt til bokmål?
0: Ja, nei, jeg har jo oversatt til bokmål selv, altså oversatt engelskspråklig litteratur til bokmål.
1: Ja.
0: Så, og det er jo gøy det. Jeg behersker jo det også.
1: Ja, jo, men...
0: Nei, jeg vet ikke om det skjer nok så veldig mye.
1: Men du forbinder jo med det vestlandske, med nynorske.
0: Ja, det gjør jeg, så klart. Så jeg ville jo ville nok aldri skrive en bok på bokmål. Som fra grunnen av, sånn jeg sagt. Jeg kan gjøre det parallelt, men jeg ville ikke gi ut en bokmålsbok.
1: Nei, dette med det sentimentale, som du sa, ja, jeg er nok sentimental. Når kommer det frem? Når blir du det?
0: Nei, jeg vet ikke. Jeg ser jo enkelte avsnitt og setninger, at det er tenkt på en annen tid, og jeg... hører jo på musikk som kan bli sett på som sentimental. Men jeg kan ikke forklare sentimentaliteten. En lengsel tilbake til et eller annet. Jeg lengter ikke så fryktelig. Jo, tilbake ville ikke leve livet om igjen, kan du si, men jeg kunne tenkt meg å gjenoppleve noen av de gode stundene.
1: Hvilke stunder?
0: Nei, det kan være se om du reiser, eller det kan være kjærlighetsforhold, eller ting som ikke ble noe av, og så kunne blitt noe av. Men jeg vedkjenner meg en viss sentimentalitet, ja. Det ser ikke noe galt i det.
1: Nei, hva er bra med det?
0: Nei, det vet ikke noe som er særlig bra heller. Det er bare det.
1: Er det ting fra barndommen som kan gjøre deg sentimental?
0: Ja, det er det. Uten at jeg kan gi noen gode eksempel på det, men ja, men, sånn sommeropplevelse og båtture. Første skoledagen etter sommerferien, og man er lei av sommer, og har lyst til å gjøre noe skikkelig igjen.
1: Treffe venner igjen.
0: Mm.
1: Ja. Hva betyr det for deg?
0: Venner?
1: Mm.
0: Ja, det betyr mye. Jeg har aldri hatt noen sånn stor vennekrets, men jeg har jo alltid hatt noen gode venner som jeg trivs sammen med, og det er viktig.
1: Hva gjør dere da?
0: Ja, sitter jeg og prater skit, og drikker kaffe eller tar en øl. Eller to.
1: Ja, du har skrevet en bok nå sammen med Steffen Kvernland, om Nikolaj Astrup.
0: Mm-hmm. Ja.
1: En Gonzo-fortelling, en tegneseriebok, road movie, fuktig affære.
0: Ja.
1: Det er det.
0: Jo, men det var ikke så fullt av fuktig i virkeligheten som han i boka, da, men det kan jeg ikke vente heller.
1: Men hvorfor gjør du det? Altså, fordi du går inn i masse forskjellige sjangre opp igjen, og har gjort det opp igjennom. Og denne gangen så er det inne i en tegneserieroman.
0: Ja, det er vel takt blanding, det er tegneserie, og det er...
1: Og fokuset er mot dere mye,
0: ja.
1: Og delvis på Astrup, han er litt med.
0: Astrup er absolutt med.
1: Ja, han er litt med.
0: Vi glemmer han ikke.
1: Nei, men hvorfor, hva er gleden med å gjøre dette her?
0: Gledende kunne gjøre noe sammen med en annen, som en trivs sammen med. Altså, det gikk ikke noe helt av seg selv, for at vi har litt forskjellig arbeidstempo. Så jeg jobber nok litt langsommere enn Steffen gjør. Så det førte jo til litt sånn, ikke ugreie, men ikke konflikt heller, men et eller annet der ute som vi samler, han ble litt utålmodig innimellom.
1: Ja, men du begynte jo egentlig på en Astrup-biografi for mange, mange år siden.
0: Ja, det er jo veldig lenge siden, men jeg hadde jo en del stoff liggende da, så det var vel egentlig Steffen som fikk den ideen til denne boka her.
1: Ja.
0: Og jeg synes det høres jo gøy ut, og dette skal vi få til. Og vi fikk det jo til slutt, men det tok sin tid. Det var mest min skyld.
1: Ja, og da blir jo et lite spørsmål, Stein, fordi du er jo ekstremt produktiv.
0: Var.
1: Ja, hva har skjedd?
0: Alderen som arbeider mot meg, som fysioterapeuten så treffer meg, sa.
1: Ja, men man skriver jo ikke med knærne, Hovland.
0: Nei, men jeg har ikke den energien som jeg hadde da jeg var 25, ikke sant?
1: Nei.
0: Det merker jeg jo.
1: Hvordan er en dag nå da?
0: Det varierer ganske mye. Jeg står relativt tidlig opp og tar meg en kopp kaffe, og så tenker jeg over hva jeg skal finne på denne dagen, for jeg har et manus liggende som jeg har hatt liggende i ganske mange år, som jeg har en drøm om å skal bli ferdig en vakker dag. Så da leser jeg gjerne igjennom ting som jeg har skrevet etter dagen før, eller i fjor, eller når det nå kan ha vært. Og så, hvis jeg er heldig, hvis jeg er skikkelig flaks, så får jeg skrevet noe sier den dagen. Men jeg jobber ikke sånn til senere kvelden. Det kunne jeg gjøre i ungdommen, kunne jeg jobbe sent på kveld og om natta til og med, vet du. Hvis det var nødvendig. Men det er ikke det, så det er sånn, vi har sånn vanlig arbeidstid.
1: Er du en forfatter som sitter og flikker på en setning, eller?
0: Nei. Jeg skriver nesten aldri om igjen. Okay.
1: Du gjør ikke det?
0: Nei. Jeg vet at det er flere av mine kollegaer som skriver om igjen samme manus tre og fire ganger, og kanskje enda mer. Det kunne jeg aldri ha gjort.
1: Nei.
0: Da ville jeg sluttet som forfatter.
1: Fordi?
0: At jeg liksom har ork til å gjøre det. Jeg vil bli helt utsleten. Så nei, jeg forandrer det nesten aldri noe som helst.
1: Sitter du og ler mens du skriver? Blir du beveget?
0: Nei, beveget kan det bli. Jeg ler nok sjeldent når jeg skriver, men det kan hende at har hendt at jeg har ledd av ting som jeg har skrevet.
1: Ja.
0: Det var sannet ikke verst.
1: Ja, hvilken bok har vært morsomst å skrive? Hvor du har ledd mest?
0: Det er vel muligens den som heter Dr. Munchs testamente, som er kanskje en bok som jeg har størst glede av å skrive. For det er den mest rabiate boken.
1: Det med Hovland at at du sier at det går treigere nå enn før. Og så snakker vi om sentimentalitet, og så sitter du og tenker på hva som kunne vært. Eller angrer du lite?
0: Jo, jeg tenker jeg angrer på uten at jeg skal fortelle deg det. Men det det. Men alt i alt er det ikke så forferdelig mye. Så alt i alt så synes jeg at det har gått ganske bra.
1: Ja, hva er det du er mest fornøyd med i løpet av disse 74 årene?
0: Ja, en ting jo at jeg har opplevd kjærlighet, og andre at jeg er fornøyd med med de fleste av de bøkene jeg har skrevet. Mm. Og dette, ja, det var ikke gjort det så aller verst.
1: Hvorfor kommer kjærligheten først i den oppramsingen?
0: Jo, det står i Bibelen, det største av alt er kjærligheten, sier Paulus. Og det er enig.
1: Ja, hvordan fant du og din kone hverandre?
0: Ja, jeg var gift en gang før, og hun som jeg er gift med, vi fant hverandre så nærmest i en yrkessammenheng. Jeg satt i Norsk Kulturråd, og hun jobbet i administrasjon. Jeg hadde møtt henne før det, men det var liksom, da det begynte å utvikle seg.
1: Var du genert da?
0: Nei, ikke så fryktelig, tror jeg.
1: Nei. Hvordan får du det til å fungere, da?
0: Det er jeg sannelig usikker på. Det handler jo om å ta hensyn til hverandre, og gi hverandre små gleder.
1: Ja, hva er dine gleder? Hva gir hun deg som er dine gleder?
0: Nei, det kan vi gi med sånne små gaver, sånne små rare ting som har tatt med seg fra et eller annet utland.
1: Ja, hundefigurer?
0: Hundefigurer eller kattefigurer.
1: Ja, for du er en samler.
0: Ja, jeg er litt for mye samler.
1: Ja.
0: Jeg har alltid samlet på små figurer av ymse slag.
1: Hva slags figurer? Altså, hva har du mest av?
0: Nei, det er vel sånne små menneskefigurer, alt i alt, men det var en tid samlet på skilpadder, men så ble det så mange av de at jeg orket ikke mer.
1: Hva snakker vi? Hvor mange?
0: Ja, det var ikke sånn en år, men det var vel sikkert 100 stykker. I dag er det mer tegneseriefigurer, så Disney og Knøttene og Lucky Luke og ja. Asterix.
1: Og hvor står disse? Mm. Og hvor står de?
0: Nei, de står mest i diverse vindueskarmer.
1: Ja. Hvorfor gjør du det?
0: Det er et slags behov. Jeg samlet på sånne ting da jeg var liten også, så det har jeg egentlig gjort det hele livet.
1: Ja, så det er en slags bevaring av leken?
0: Ja, det er et forsøk på rekonstruksjon av den barndommen som jeg ikke hadde.
1: Hmm.
0: Kanskje.
1: Hva mener du med ikke hadde?
0: Nei, for at mye av det jeg har samlet på i voksen alder, det hadde jeg jo ikke, da jeg var barn.
1: Nei. Men ønsket deg?
0: Ja, jeg hadde vel kanskje et par Disney-figurer, men Asterix for eksempel var jo ikke oppfunnet, ikke Lucky Luke heller. Så det har jo kommet til senere.
1: Ja, så du lever på en måte sammen med den fantasien? Den barnlige fantasien?
0: Ja, det kan du nok godt si. Det gjør jeg.
1: Hvordan bevarer man den?
0: Det må antagelig være bestemmende for at du skal ha.
1: Har du gjort det? Ja, altså, bestemt deg for å beholde fantasien?
0: Ja, altså jeg tror ikke jeg har noe valg. Jeg tror den fantasien ikke vil forsvinne. Om jeg så vil kjeppjagen ut døra. Så nei, det er bare noe. Den bare er det.
1: Hva er gleden ved å ha den?
0: Ja, nå spør du vanskelig. Definisjoner av gleder, det er ikke noe enkelt. Men jeg bare kjenner at ja, jeg liker å, når jeg kommer på kontoret i Kongens gate for eksempel, så ser jeg at der står Asterix og Obelix, og der står brødrene Dalton og Lucky Luke, og helser meg velkommen. Så, ja, jeg blir litt glad.
1: Ragnar Hovland, hva tenker du drivkraften din?
0: Ja, det vel... Jeg tror det... Opprinnelig det vel stahet, tror jeg, at jeg har holdt det gående, selv om det ble refusert år etter år. Mm. Så. Og så er det i tillegg så er det jo en gleden ved å formidle noe, for å fortelle noe som, til noen som ingen andre har fortalt akkurat på samme måten. Og det at jeg vet at det er en del lesere der ute som faktisk sitter og gleder seg til at det skal komme en ny bok.
1: Det er ikke så verst det. Ragnar Hovland, tusen takk for at du kom hit.
0: Jo, takk for at du kom.
1: Produsent og researcher her i dag, det var Barbro Ross Violatt, redaktør av Ingrid Nordstrand. Dette var Drivkraft, jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. På Stortinget i dag avla kong Håkon den 8. sin ed om å følge Norges grunnlov. Han ble ikke ledsaget av dronning Mette Marit, som trenger medisinsk oppfølging etter lungetransplantasjon i sommer. Historiker og forfatter Trond Norén Isaksen tror ikke dronning Mette Marit kommer til å kunne delta like mye ved kong Håkons side, slik dronning Sonja støttet og deltok i kong Haralds gjerning.
1: I dag så var jo dronningen, altså dronning Mette Marit, fraværende, og det viser jo at det er jo ikke sikkert at hun kan fylle denne dronninggjerningen helt og fullt ved hans side, og at det kan være en del ting som han kanskje må gjøre på egen hånd. Han ble konge i samme sekund som faren døde, men han må avlegge denne eden. Det krever grunnloven. Så dette er jo et øyeblikk som har konstitusjonell betydning. Og så er det selvfølgelig også et øyeblikk hvor vi kanskje for første gang liksom ser ham som konge på alvor, kan vi si. Og liksom nå tar inn oss at det er bokstavlig talt han som sitter på tronen.
0: Trond Norén Isaksen. I Kyiv i Ukraina ble 12 mennesker drept i nye rakettangrep i natt på den 6. dagen med kontinuerlige angrep mot byen. Ukraina opplever nå den dødeligste sommeren siden fullskalakrigen startet. Korrespondent Fredrik Tombra i Kyiv er vitne til de store ødeleggelsene. Han sier at russerne nå forsøker å ramme den ukrainske økonomien med hyppige og massive angrep.
2: De har slått ut mange varehus, de har gått løs på store kjeder og slått ut logistikksentrene deres, de har gått mot våpenindustri, og så ser vi også at det veldig ofte så treffer de sivile, og derfor så ser man veldig godt på tallet som FN rapporterer. Dette er den dødeligste sommeren siden starten av fullskalainvasjonen, og det fortsetter å dø mennesker i både Kyiv og andre store ukrainske byer langt bak frontlinjen, og det er en dramatisk utvikling nå på høsten, like før vi skal inn i vintersesongen.
0: Sa Fredrik Tomra, som er korrespondent i Kyiv og var vitne til de store ødeleggelsene som blant annet rammet store boligblokker i løpet av natten. Tyskland har stengt det russiske konsulatet i Bonn og kalt inn ambassadøren der på teppet. Tyske myndigheter mener Russland sto bak droneangrepet mot et ukrainsk transportfly på flyplassen i Leipzig 4. august. Landet mener angrepet var en del av Russlands hybridkrigføring mot Europa. Både EU og NATO støtter Tysklands avgjørelse. Russlands utenriksdepartement avviser påstandene om at landet har vært involvert i angrepsforsøket i Leipzig. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
3: Dette er Studio 2 i NRK P2.
4: Velkommen tilbake til Studio 2 med Christian Bendiksen og Jeanette Plato.
5: Oppslutningen om monarkiet er høyere nå enn før sommeren, og hyllesten rundt kong Harald fortsetter her hjemme. Men i utenlandske medier er tonen mer kritisk. Hvorfor er det sånn, spør vi?
4: Kampen om skjermtiden er beinhard, og unge seere velger helst korte mobilvideoer fremfor lange filmer. Nå tar Disney et uventet grep og slår seg sammen med TikTok. Er dette et genialt trekk for å henge med, eller gambler de med sitt eget gull, nemlig sine ikoniske figurer og karakterer?
5: Men nå, propaganda er selvfølgelig ikke noe nytt i krig, men før måtte man i det minste lage plakaten, eller filme scenen, eller manipulere bildet.
4: Nå kan man på få minutter lage et angrep som aldri har skjedd, og sende det rett inn i feeden vår mellom de ekte krigsbildene. Hva gjør det med oss når en slik video deles av USAs president midt i en pågående krig?
6: That's a video that President Trump posted online. It shows American forces, in the president's words, blowing to smithereens the island of Karg. That's a key refinery off the coast of Iran. There are several problems with that video and the president's claims, according to our reporting. The U.S. hasn't attacked Karg, and the video appears to be AI-generated.
4: Silje Førsten i faktisk.no, velkommen.
7: Takk.
4: Da du så at Trump hadde delt disse KI-videoene midt i en pågående krig, hva var det første du reagerte på? Ja, altså det første jeg tenkte var jo igjen enda en gang, for dette jo ikke første gang han deler KI-generert innhold. Det som jeg tenker verdt å merke seg særlig med denne videoen jo, for det første så det jo det at det USAs president som deler det, og det andre tidspunktet for når han deler det, som du var inne på, midt i et angrep. Og de to tingene til sammen øker sjansen for at flere tror at dette et reelt angrep. Og selv om man kan si at videoen tydelig KI-generert, at man klarer å se det, så det likevel risiko for at noen lurer, kan det ha skjedd? Mm. Og nettopp den usikkerheten jo også noen ganger noe av hensikten, at vi skal være usikre.
7: Ja, hva kan en slik video oppnå, selv om mange kanskje lurer på om den ekte eller ikke?
4: Ja, i dette tilfellet så må det jo også ses i sammenheng med hva Trump selv sa, og også hva J.D. Vance sa. Vance sa at dette var et budskap, en beskjed til Iran, og Trump var inne på noe om at dette, altså de skulle slå hardt tilbake. Og da kan man jo også se denne videoen som en trussel, og i alle fall som en slags strategisk kommunikasjon da, og påvirkning. Mm.
5: Feedene våre jo stappfulle av denne typen videoer. Når går en KI-video fra å være tull og underholdning til å faktisk bli krigspropaganda?
4: Ja, det et veldig godt spørsmål. Jeg tenker at du inne på noe av kjernen der i det som de store utfordringene akkurat nå, da. Og det som gjør krigspropaganda annerledes nå enn før. Det jo nettopp det KI gjør, og det man kan bruke KI til i propaganda, og det ene jo det at det gjør jo at hvem som helst kan lage KI-generert innhold og bruke det til hva som helst, og det andre jo det at det mye raskere å spre det. Og den kombinasjonen jo svært effektiv hvis du ønsker å oppnå noe, og så det jo sånn at det blander seg jo inn i alt det andre, fordi at det vi ser i dag jo det at du kan lage KI-genererte videoer som så naturtro at du klarer ikke å se at det det, men du kan også finne ganske mye innhold som KI-generert, hvor du ser at det det, og hvor man kan tenke at, ja, men jeg ser jo at denne videoen KI-generert, jeg lar meg ikke lure så lett, men jeg tenker at vi da glemmer et litt viktig element, og det at det jo ikke sikkert at den videoen, at den ment, at det ikke meningen at du nødvendigvis skal tro at den ekte, det noe annet som målet, og det kan jo for eksempel være da, å bruke satire og humor til å skape et inntrykk, spre type narrativ. Når det gjelder Iran-krigen, så har vi sett veldig mye av det. I faktisk, så særlig den første perioden i februar-mars, så fulgte vi tett hva som ble spredt i sosiale medier av innhold og påstander, og vi har sett at det ganske mye av mye humor som brukes, og det lett å tenke da at dette jo uskyldig, og det kanskje lett å dele det fordi at det morsomt, og så glemmer vi at det også kanskje kan sitte noen bak da, med mål om noe annet, og et eksempel en del Lego-videoer, altså animerte, det ser nesten ut som trailere til neste Lego-filmen. Det veldig godt laget, og så det små snutter da, hvor du ser for eksempel iranske Lego-figurer, eller amerikanske Lego-figurer, eller Trump, og hvor du ser at amerikanske Lego-militære skip synker, de skyter ned i amerikanske jagerfly, og Trump rasende, han gjøres narra da, ser dum ut, sitter på kasino og spiller poker, eller han har et grisansikt hvor man åpenbart tøyser med han da. Og dette var jo videoer som laget av noen som også da får penger fra statlige iranske medier.
5: Altså, hvis man skal finne ut hva som propaganda og hva som humor, så det avsenderen man må se på, da.
4: Helt riktig. Mm. Og det jo heller ikke helt lett.
5: Ja, for der det mye rart, holdt jeg på å si, som står bak alt dette innholdet her.
4: Ja, det det, og det som gjør det enda vanskeligere jo for eksempel at ting kan jo se ut som det fra NRK. Det kan se ut som det fra
7: fra kilder vi egentlig stoler på, og så det ikke det. Og for eksempel så vet vi at Russland, de har en påvirkningsoperasjon hvor de gjør nettopp dette, at de bruker anerkjente vestlige kilder, og misbruker dem. Et eksempel som de gjorde var at de forfalska en video og lot som at den var fra en anerkjent amerikansk tenketank, og hvor de hevda da at 70 franske soldater var drept i forbindelse med Iran-krigen. Og så videre da på dette narrativet om at Frankrike bruker for mye penger på Ukraina, og klarer ikke engang å passe på sine egne soldater.
4: Så Silje, du jobber jo da for faktisk.no. Hva er du mest bekymret for at all denne KN skal gjøre med måten vi forholder oss til bilder og videoer fra krig?
7: Ja, bildebevis har jo tradisjonelt vært sett på som et veldig sterkt bevis. Mm. Sånn at jeg tror nok vi må vende oss til at det ikke lenger er det. Altså at vi fortsatt selvfølgelig kan bruke det som bevis, men at vi trenger flere bevis. Og så er det jo grunn til å være bekymret for hva det gjør med tilliten til oss, til bilder og videoer og til egentlig alt vi ser. Da. Mm. Fordi at når vi vet at alt kan KI-genereres, så er det også veldig lett å stille spørsmål ved reelle hendelser. Har egentlig det angrepet skjedd?
4: Ja, hva gjør det med oss når vi begynner å tvile på om et angrep har skjedd eller ikke?
7: Nei, si det. Det vet vi jo ikke helt ennå. Men jeg tenker nå i hvert fall at det er veldig viktig at vi er bevisste på det, at vi skjønner de mekanismene, særlig sånn i sosiale medier, hvor en stor del av samfunnsdebatten nå er, og at vi skjønner at det er ikke plattformer som er laget for demokratiske samtaler, det er laget for noe helt annet, og du kan ikke vite hva avsenderen er veldig mange tilfeller. Da.
4: Og dette er jo ikke bare krevende for oss som enkeltpersoner, det er også veldig krevende for redaksjonelle miljøer som har brukt mye tid på å finne ut av hva som er ekte og hva som ikke er ekte.
7: Helt riktig, det er kjempevanskelig.
8: Men altså, vi sitter jo og scroller de flesteparten av oss. Er det mulig i det hele tatt for oss vanlige folk å vite hvem som prøver å påvirke oss, og hvorfor?
7: Ja, det er i hvert fall mulig å finne ut ganske mye, og det kan alle egentlig. Sånn at det aller viktigste er jo at man stopper opp og ikke deler på impuls, og har på en måte alltid med seg den tanken om at hvem er det som har delt dette, og hvorfor har de gjort det? Mm. Og så kan man jo bruke flere av de verktøyene som vi bruker når vi verifiserer, de fleste av dem er jo åpent og tilgjengelig for alle, og man kan jo også bruke ChatGPT eller andre språkmodeller. Det som er viktig å huske på er jo at ingen verktøy, ingen språkmodell er en fasit, så du må på en måte gå litt på jakt og samle indikasjoner. Da. Det er jo sånn vi jobber, og det kan jo alle gjøre egentlig.
8: Ja, rent konkret, hva gjør man, hva er det letteste eller enkleste måten å finne ut om noe er tull eller KI-generert på?
7: Ja, en ting du kan gjøre er jo at man har så vidt begynt med litt sånn usynlig vannmerking av KI-genererte videoer, og da kan du for eksempel i Google Gemini, kan du laste opp en video og spørre om har denne videoen det vannmerket, og på den måten kan du finne ut en klar indikasjon i hvert fall da, på at det er det, men så må man også huske på at det kan også tukles med, da. Det er også måter å fjerne, altså gjøre det sånn at det ikke synes, sånn at det er mye man kan gjøre, men man må også innse at det er ikke alltid vi kommer til en fasit med to streker under, vi må bare egentlig leve litt med det da, at vi ikke alltid vet helt sikkert.
4: Men hva er egentlig farligst da, tenker du, at vi tror på noe som aldri har skjedd, eller at vi slutter å tro på noe som faktisk har skjedd?
7: Jeg tror begge deler kan være veldig skadelig. Det er klart at hvis vi ser jo for eksempel at det er en god del konspirasjonsteorier i sosiale medier, så er det jo viktig å være klar over at det ikke nødvendigvis er fordi flere konspirerer i dag enn før, men at det er fordi, blant annet fordi at sosiale medier jo er som skapt for konspirasjonsteorier, det er jo ytterpunkter, det er noe sensasjonelt, det gir økt trafikk, som gir økt synlighet, som igjen gir økt, mer penger da. Sånn at det, i den her cocktailen med aktører som ønsker å påvirke oss av politiske grunner, så har du også aktører som rett og slett bare vil tjene penger.
4: Ja.
8: Skal vi slutte med bare å slå et slag for redaktørstyrte medier?
7: Ja, kanskje? Absolutt. Hilsen de redaktørstyrte medier. Ja.
8: Silje Børsund i faktisk.no, tusen takk for at du kom hit til Studio 2 i et redaktørstyrt medium.
9: Dette er Studio 2 i NRK P2.
8: Og apropos redaktørstyrte medier, de etablerte mediegigantene må tenke nytt for å henge med i konkurransen om folks tid. For når en hel generasjon heller sveiper gjennom 10 sekunders mobilvideoer enn å sette seg ned foran TV-en, så må de som en gang var giganter som nesten kunne gjøre hva de ville, ta noen radikale grep.
7: Ja, nå har Disney inngått en global avtale med TikTok. Brukere får lage kortvideoer med mange av de mest kjente karakterene deres, og det hele vises i Disney Plus-appen. Studio 2 hadde besøk av kommentator Inge Merete Hobbelstad og teknologijournalist Alexander Slotten litt tidligere i høst, og vi spurte om dette er et genialt trekk for å overleve i dagens marked, eller om Disney nå gambler med kontroll over egne karakterer og identitet.
10: Miska, muska, mikke, mus!
11: No, I am your father.
10: No! No!
12: Avengers!
11: Assemble.
10: No!
7: Ja, her hørte vi fra Avengers, Star Wars og Mickey Mouse, bare noen av karakterene fra Disney-universet som TikTokere nå altså skal få leke seg med. Og Alexander Slotten, teknologijournalist her i NRK. Disney selv mener at denne avtalen er banebrytende. Hvorfor er denne avtalen interessant for deg som teknologijournalist?
13: Det er veldig interessant å se at de endelig kanskje tar på alvor det faktum at folk i den aldersgruppen her primært sett ser på video på telefonen. Og det å be folk om å snu telefonen på siden for å se en hel film på den lille skjermen der, det funker ikke. Så nå vil de at folk skal bruke Disney Plus-appen, akkurat sånn som de bruker TikTok eller Instagram Reels, og da er de helt nødt til å ha innhold som passer i den ruten det faktisk blir konsumert i.
7: Mm. Og for de oss som ikke er teknologijournalister og interessert i dette, men rett og slett er vanlige seere, dette sier også noe om hva vi kan forvente som seere fremover?
13: Ja, det kommer til å bli mer fokus på vertikale videoer fremover, det er jeg helt sikker på. Vi kommer til å gå mer og mer vekk fra den store skjermen i stuen og mer inn i håndflaten, ser det ut som. Mm. Og da kommer de store gigantene, og det har de allerede begynt med, til å produsere hele tv-serier, hele filmer i det formatet. Og man ser allerede på TikTok nå at folk kutter jo opp hele spillefilmer i små bolker og bare viser de ett minutt av gangen på TikTok, fordi folk heller vil konsumere på den måten enn å sette det på Netflix.
7: Mm. Det er store endringer på gang, og vi har også med oss kulturkommentator Inge Merete Hobbelstad. Inge Merete, hva sier denne nye avtalen med TikTok om utfordringene som Disney og alle andre studioer som Disney, da, som har vært sånne giganter opp igjennom, og nå står de overfor noen kjempeutfordringer?
14: Altså, Disney har jo et bankvel fullt av gull, og det skaper enorme muligheter, og så skaper det enorme utfordringer. For du kan si at i den litt sånn flimrende mediehverdagen som er nå, hvor alle har på en måte en historie å fortelle, så har Disney noe av det beste du kan ha. De har nemlig universer og karakterer som er kjent fra før. Altså hele det koblet vi hørte her, ikke sant, av kjente stemmer og skikkelser. Alle Disney-prinsessene, Mickey, Donald, Star Wars, Avengers, Toy Story, ikke sant, alle de Pixar-titlene, kan bare tenke seg. Og dette er universet folk har et forhold til hele sitt liv. De elsker det, de vil ha flere runder med det, de vil vise det til sine barn, så dette er helt topp opp, ikke sant? Og sitte på noe sånt som allerede har et innebygget publikum. Problemet er at når du har noe sånt, så er du livredd for at det skal bli utdatert,
12: ja.
14: At tiden skal løpe fra deg, at det skal størkne i formater som folk ikke går til lenger, rett og slett. Og derfor ser du at Disney har gjort en sånn enorm helomvending, for det er, altså 20 år siden er det vel, at Disney var helt brutalt drakoniske når det gjaldt å hegne om disse skikkelsene som de hadde rettigheter til. Det er jo en ganske berømt sak fra 2006, der Disney nektet et foreldrepar å bruke deres versjon av Lebron på gravsteinen til sitt dødfødte barn. Fordi de sa at dette bryter med vår, altså det er copyright, ikke sant? Som de ikke ville finne seg i, at ble brutt på noe som helst måte. Og nå ser du da dette, at de tenker at dette går ikke å bare være avsendere lenger. Her må man rett og slett ha en utveksling. Folk må få være med å skape med, og det er åpenbart at de er overbevist om at dette kommer til å dø eller bli akterutseilt hvis ikke de legger om i retning av en slik modell.
12: Og hvis vi skal forstå litt av dette nye da, hvordan det kommer til å se ut, Alexander Slotten, altså vi vet ikke nøyaktig når dette kommer til USA, vi vet at det er ganske snart, vi vet heller ikke når det utvides til andre land, men vi vet at det kommer. Men vi vet litt om hvordan det skal se ut, kan ikke du forklare hva vi vet?
13: Jo, altså de er jo veldig redd for at disse figurene skal misbrukes eller brukes i kontekst der de ikke er fornøyd med selv. Så det kommer fremdeles til å være veldig mye kontroll på hvem som kan på en måte opt inn og få tilgang på dette velvet. Det blir ikke sånn at alle TikTok-brukere plutselig kan få tilgang på alt av Disney-materialet. Det er, alle kan søke, og så er det en liten gjeng hos Disney som velger ut, og da er det antageligvis de som er mest sympatiske, mest fans, som analyserer filmene på en litt sånn positiv måte, som blir valgt ut. Og blant de så er det de som har alle mest fans og som er mest aktive, som da blir toppprodusenter av sånt innhold, og de er det som da blir vist på Disney+.
12: Så det er nøye kuratert.
13: Absolutt, de gir ikke slipp på dette her, den kontrollen som de er så opptatt av.
12: Nei, men hvordan er det kommet til å liksom se ut da? Hvor langt er det snakk om? Eller hvordan vil jeg merke det den dagen dette kommer til Norge og jeg går inn i Disney+-appen?
13: Jeg tror det vil framstå litt som TikTok hvis du har algoritmen til en veldig ung person, hvor du veksler mellom Disney innhold som de selv produserer, som de allerede gjør, små trailere, små snutter fra universene deres som kan få folk til å trykke seg videre inn på hele filmen eller hele tv-serien, og så vil det da bli isbedd her, engasjerte innholdsskapere som produserer ting på sin egen måte, hvor det vil antagelig se ut veldig likt som Instagram Reels eller da TikTok, med mennesker som står rett opp og ned og presenterer sitt perspektiv, anbefaler ting med genuin entusiasme, og forteller dette på en måte som ikke framstår som liksom markedsføring eller salg eller en plakat, men mer autentisk.
14: Jeg synes jo også dette innebærer visse risikoer, for nå er det jo snakk om her at det vil bli mer av denne vertikale historiefortellingen, men det er jo en grunn til at vi har hatt telefoner i mange, mange år uten at det helt har slått igjennom, og det er fordi at selv om vi går med disse vertikale telefonene i hånd hele tiden, så opplever vi ikke verden sånn. Verden opplever med at vi ser fra side til side, ikke sant? Den fremstår for oss ganske annerledes. Det er en grunn til at det ikke er vertikale kinofilmer helt ennå. Og det man kan lure på er at er det noe i kraften av det som har knyttet publikum til Disney, eller til Pixar for den saks skyld, ikke sant? Disse meddrivende eventyrene der de bygger opp til sånne store følelsesutladninger når det kommer en seier eller en gjenforening. Vil den følelsen overleve i et sånt format, et mindre format, et kortere format, vil det binde deg til skikkelsene like mye?
12: Men her er det vel først og fremst tenkt som en måte å dra deg inn i det universet, ikke sant? Er det ikke det, Alexander? Du skal liksom begynne med å se det vertikale, men så håpe at du blir så interessert av det, at du er villig til å snu telefonen, eller se den som film på TV.
13: Ja, TikTok hadde gjort en undersøkelse som man må jo ta med en klippe salt da, men hvor de sier at en av to som bruker TikTok har som et resultat av det sett en film eller tv-serie på grunn av anbefalinger fra TikTok. Og man ser det samme med BookTok, ikke sant? Folk som, bøker som blir populært fordi det er populært på TikTok. Så jeg tror optimalt sett så vil de jo at folk skal gå videre på Disney Plus og se, kanskje streame til TV-en hele filmen eller hele TV-scenen og sånn. Jeg tviler liksom på at når du blir gammel og ser tilbake igjen, så har du et sånt nostalgisk bilde av liksom en TikTok-video hvor noen sitter og snakker. Sånn. Så det er jo kjemperisikabelt, og det bærer jo litt preg av desperasjon. Dette kommer jo rett etter at en avtale gikk i vasken med OpenAI, hvor de bare skulle gi deres AI-verktøy fri tilgang på alle disse figurene til å lage AI-generert innhold med dem. Så det virker jo som om de virkelig er ute og leter på alle mulige måter med lys og lykter, etter måter å nå den utrolig vanskelige Generation Alpha, altså den generasjonen under Gen Z, som er liksom i Ja.
12: Men hva det som gikk galt med OpenAI-avtalen med Disney da?
13: Det er verktøyet som heter Sora, som er deres video tjeneste som genererer AI-video, ble rett og slett lagt ned. Jeg tror det kostet utrolig mye penger å generere disse videoene, og de fant ingen måte å tjene penger på det på. Det var ingen som ville scrolle gjennom en AI-feed med AI-videoer, man kan jo kanskje forstå litt hvorfor. Så da røk avtalen i det dragsuget, og da snudde Disney total usving og tenkte det vi må fokusere på er tvert imot ekte mennesker, genuin entusiasme, folk som sitter der og elsker liksom, Disney og sprer sin liksom, smittsom entusiasme for Disney-merkevaren.
12: Mennesker vant.
13: Det kan man si.
12: Men Inge Merete, før vi snakker litt mer om dette her, kan ikke du fortelle oss, minne oss litt på hvor store Disney har vært, altså posisjonen Disney har hatt opp igjennom?
14: Altså, Disneys posisjon har jo vært, altså den har jo gått i bølgedaller som alt annet, men jevnt over tenker jeg at det går an å si at de har hatt en unik posisjon i omtrent 100 år i popkulturen, altså som kommer fra, du har først skikkelsene Donald og Mikke og dette, og så kommer jo selvfølgelig den første animerte helaftens spillefilmen Snehvit og de syv dvergene i 1937, som ikke lignet noen hadde sett før, og gjennom store deler av det 20. århundre så var jo Disney de som skapte sånne meddrivende verdener på kino som rett og slett ga deg en detaljrikdom, en omhu som du bare ikke fant noen steder, altså du kom for liksom å bli oppslukt av Askepott med feen som tryller sånn at hun får kjolen sin, eller tornehekkene som vokser rundt tornerose, eller disse klassiske prinsessefilmene da, som alt som står igjen fra 50-tallet. Og så får de en ordentlig dupp på 70-tallet. Da har Walt Disney, altså det vil si han meldte seg jo litt ut på et punkt, for han ble mest opptatt av Disney World og sånn, i årene før han døde, og så er det folk som tar over som ikke er så engasjert i historiefortellingen, og du ser at altså, det er ingen som husker så mange av 70-tallsfilmene til Disney. Og så tar man tak igjen, sent på 80-tallet, med da filmen som igjen erobrer hele verden, nemlig Den lille havfruen. Og som setter i gang altså en perlesnor, først den, så Aladdin, så skjønner du noe udyr år etter det, så Løvenes konge, altså alt dette er sånn, jeg husker i hvert fall sånne masse sånne frysninger, bare jeg nesten snakker om det, for jeg husker hvordan det var å se det, og jeg var jo ikke barn engang, jeg var jo tenåring, men helt sånne filmer som bare satt som spiker, ikke sant? Men de har jo da lært på mange måter at dette er ikke en posisjon de kan ta for gitt, ikke sant? Hvis de ikke lager ting som er bra nok, hvis de ikke skjøtter denne skatten de har på en god måte, så forsvinner publikum og går til andre. Det er andre som vil ha denne tronen. Og de har jo en utfordring bare det, at veldig mange av disse prinsesseskikkelsene for eksempel, altså min datter på 5 kjenner igjen dem alle sammen, men hun kjenner jo igjen de tegnede versjonene, det er de pusher. Det er ikke prinsessene slik de fremstår i de live-action versjonene de har laget de senere årene, og du kan se at de levende versjonene av Askepott, av Aladdin, av alt dette her, og Løvenes konge, de tjener masse penger der og da, for igjen, de er en IP folk har et forhold til, alle tar med seg barna sine, men de blir ikke stående på samme måte. Det er fremdeles de tegnede originalene som folk tenker er den ordentlige da, den ekte. Og hvis disse karakterene først og fremst forbundet med spillefilmer som er kjempebra, men som du jo merker er litt gamle. Hvis du ser Askepott, dette smerter meg å si, for jeg elsker den filmen, men den er litt gammel. Prinsen er en dott, han bare står rett opp og ned, han setter ikke skoen på foten hennes engang, liksom. Han gidder ingenting. Så vil du merke at tiden har gått da, ikke sant? Så hvordan oppdaterer dette og fremdeles gjøre slik at det føles som det samme. Der har du jo nøtta da, som du strever med å kne.
12: Og Alexander, noe her også er vel at de skal prøve å få folk til å gå inn og se Disney-filmer da i Disney+. Og det handler vel litt også om å få dem faktisk til å gjøre det, ikke bare lete og lete, for vi går alle sammen inn i den der appen, og så skal vi bestemme oss for hva vi skal se. Og det kan jo ta en evighet hvis alle skal bli enige seg mellom hva man skal velge å se. Det er vel litt av formålet her.
13: Ja, man spiser jo popcorn før man har bestemt seg for hvilken film man skal se. Sant? Folk sitter jo kanskje en time inne i menyene, og så får man bare en total sånn, paralyse av all valgfriheten. Så det denne generasjonen Alfa har vokst opp med, er jo nettopp det at algoritmen velger på deres vegne. Og det viser seg jo nå å være den optimale egentlig, brukeropplevelsen. At dersom det plutselig kommer noe i den sveipen som du kunne tenke deg å fordype deg i, da gjør du det. Men det å sitte og lete gjennom menyer inne i Netflix eller inne i Disney+, og lete opp og ned og ikke helt vite hva det er du ser plakaten til og sånn, det tror jeg er rett og slett en litt utdatert måte å få tak i eller finne innhold på. Så sånn sett så er jo dette bare en annen måte, et annet brukergrensesnitt for å få tilgang på disse ordentlige Disney-filmene eller tv-seriene som de kommer til å fortsette å produsere i stor skala.
12: Men en ting er hva Disney får ut av dette her. Hva får TikTok ut av dette?
13: TikTok får jo da tilgang på dette her, som du sier, da, gullgruven av karakterer og verdener og universer som utrolig mange har et kjempesterkt forhold til, uten å havne i de problemene med at videoer som folk har brukt masse tid på blir tatt ned på grunn av kopirettighetshensyn. Veldig mange som skaper innhold på både YouTube og TikTok og alle disse kanalene her lever jo i konstant frykt for at disse videoene plutselig bare ryker fordi en eller annen, et eller annet klipp de har brukt har fått en copyright strike, og plutselig så blir hele kanalen slagt ned. Så det å gi disse folkene en trygghet i at de kan fortsette å produsere sånt innhold på TikTok, og at TikTok dermed blir en plattform hvor folk kan se Disney-innhold, det tror jeg er en win-win for begge de.
12: Men gamler de litt med gullet sitt da, helt kort til slutt her nå? Er det fordi gullet er, de har jo ønsket å beholde kontroll over disse figurene fordi de ville ivareta hva slags karakterer det var. Nå kan de miste kontroll.
13: Det kan definitivt ha den litt mellom to stoler når du har lyst på kontroll, så du velger ut folk som kanskje er litt sånn litt for glad i Disney, det bærer litt preg av markedsføringen likevel, og du ikke vil ha det ordentlig frislippet, så du får ikke den morsomme liksom, meme-kulturen med på laget. Så ja, de må enten slippe opp helt, eller så må de bare droppe det, er mitt inntrykk da.
12: Hva tenker du, Inge, om dette?
14: Jeg tenker også det, og du kan si at noe av grunnen til at Disney har holdt så hardt på copyrighten sin, det er jo at de har vært en garantist for kvalitet. Det er så mye rart der ute, kom til oss, så vet du at dette er laget av folk som er ekstremt gode i sitt fag, det er historier som er konstruert, ikke sant? Brukt masse tid på det, ikke at det er alle Disney-filmene som er så gode, men det har på en måte vært det de har markedsført seg som hele veien, og når de nå åpner døren til liksom en sånn skranglete anarki nesten da, så mister de jo også, altså selv om det er en kuratering, så må man jo likevel si at de mister kvalitetskontrollen, fordi en TikToker som sitter der ute vil ikke kunne komponere et bilde på den måten en Disney, håndplukket Disney-animatør kan, så at de begynner å assosiere Disney med noe annet, det er en åpenbar far her.
12: Og det sa NRKs kulturkommentator Inge Merete Hobbelstad og teknologijournalist Alexander Slotten da de var på besøk i Studio 2 for et par uker siden.
8: Ja, du lytter til Studio 2 NRK P2 med Jeanette Plato og Christian Bendiksen. Oppslutningen om monarkiet er høyere nå enn før sommeren, og hyllesten av Kong Harald fortsetter her hjemme.
12: Men i utenlandske medier, der er tonen mer kritisk. Hvorfor er det sånn?
8: Det skal vi snakke om straks her i Studio 2, men før det skal vi en liten tur til Kanada, og kartet altså. Har jo blitt den nye arenaen for feiden mellom USA og Kanada. Den amerikanske presidenten er jo veldig ivrig etter å gi steder nye navn, gjerne navn som inkluderer Amerika. Du har fått med deg det.
12: Ja, det er, jeg tror kanskje du sikter mot Ontario-sjøen.
8: Ja, Donald Trump signerte jo nylig en presidentordre som døper om den store innsjøen Lake Ontario til Lake America. Ontariosjøen ligger altså på grensen mellom Kanada og USA, og er den minste av de fem Great Lakes, men likevel en enorm innsjø, verdens 13. største faktisk.
12: Han finner på mye rart Trump, men hvorfor vil han bytte navn på denne innsjøen?
8: Ja, det er jo en del av Trumps handelskrig mot Kanada, dette her. Trumps navnebytte kommer etter at forhandlinger om en handelsavtale kollapset i forrige uke.
12: Da lurer jeg på, hva slags reaksjoner har kommet fra kanadierne? For her må det være litt reaksjoner.
8: Ja, selvfølgelig en masse vitsing og tulling, men det er jo også blant annet blitt satt opp et kjempedigert skilt ved innsjøen, der det står Lake Ontario.
12: Så det ikke skal være noe tid, liksom? Ja. Now and always, ja, den er grei.
8: Og i hovedstaden Ottawa, som også ligger i provinsen Ontario, så har bystyret tatt første steg i å gi gata Trump Avenue nytt navn.
12: Så de hadde, eller har i for seg, en Trump-gate i Kanadas hovedstad?
8: De har faktisk det, og flere Trump-steder i Kanada faktisk. Blant annet har du Trump Lake.
12: Ja, altså, men den vil han ikke døpe om.
8: Trump-sjøen, nei. Men flere kanadere har jo tatt i ordet for å døpe om den. Ja. Men det finnes også øyer og daler med Trump-navn. Yes. Men denne gata her i Ottawa er den eneste som er oppkalt etter Donald Trump. De andre er oppkalt etter andre ting, eller heter Trump på andre grunner.
12: Oh ja, okay. Men hva vil de kalle denne gata i stedet for Trump Avenue da?
8: Er det noen forslag på gang? Det er mange gode forslag der, Jeanette. For eksempel Obama Avenue.
12: Ja, nær, liksom.
8: Den vil jeg tro svi litt. Ontario Avenue, på grunn av innsjøen da. Canada Avenue, Beaver Avenue.
12: Der altså, kan det bli mange vitser.
8: Beavergata, ja.
12: Ja.
8: Canada Goose Avenue. Kanada gås altså. Ja. Pelosi Avenue etter demokraten Nancy Pelosi. Taco Avenue refererer jo da til forkortelsen som mange bruker på Trump. Trump always chickens out. Og så har vi også Rosie O'Donnell Avenue etter komikeren som flyttet til Irland etter Trumps gjenvalg. Og siden Trump også har vært så ivrig etter å døpe om Mexico-golfen til Amerika-golfen, så er jo et av forslagene Gulf of Mexico Avenue.
12: Ja, det var faktisk ganske godt forslag. Men når får gata nytt navn da?
8: Det tar jo sin tid med sånne ting. Bystyremedlem Tim Tierney sier til CNN at navnebyttet ikke vil skje over natta. Må godkjennes av beboerne blant annet, okay. Også gjennom vanlige prosesser. Men Tierney advarer mot å la navnekrangling komme i veien for det som faktisk er viktig, nemlig forholdet mellom landene og denne handelsavtalen. Da. Så han sa omtrent på den måten her, stop with the lame name game and let's get back to the table.
12: Godt sagt.
8: Vi skal høre i gruppa The Acorn som er fra Ottawa. Dette er låta Almanac.

0: Aller den norske kongefamiljen på, men det store av det hele så følger jo de mer konvensjonelle nyhetsverdier og kriterier, slik som også Joakim Reistad var inne på, vi norske medier ville ha gjort hvis det var et annet land hvor noe oppsiktsvekkende hadde vært knyttet til et kongelig dødsfall. Så det kanskje aller mest interessant å se på hvordan vi nå et annet sted enn der vi vanligvis
1: Ja, hvordan vil du beskrive der vi nå i norske medier?
0: Ja, nettopp det at mange av oss da synes at det umusikalsk eller nærmest smakløst og i det hele tatt omtale de mer problematiske diskusjonene knyttet til kongefamilien nå. Så der vi et helt annet sted. Vi mye mer nedtonet og ærbødige og dempet og snakker med innestemme om kongefamilien. Vi hører lange utredninger som vi gjorde akkurat før dette innslaget om defilering, hva det innebærer, om kronjuveler og gamle symboler, og det det nå har blitt lagt stor vekt på, i tillegg til da at folket sørger over en veldig høyt elsket konge. Så begge deler er naturlig, og så blir det veldig en slags kollisjon når de to virkelighetene da møter hverandre.
1: Men dette en sånn uttalt enighet om at sånn skal vi gjøre det nå, eller det bare noe som skjer som en slags respons på tonen i landet for øvrig?
0: Det vel en uttalt enighet, en dekning som vi ser at gjenspeiler der hvor de aller fleste nordmenn, uavhengig av tro eller politisk ståsted og kanskje også syn på monarkiet, har samlet seg i takknemlighet og respekt til en veldig avholdt, elsket konge, og at man føler på denne felles sorgen, og da blir det jo som andre sorger i livet, at i den første perioden man veldig dypt inne i det, og så kommer det en periode hvor man kanskje kan gå litt ut og inn av den sorgfølelsen, og det begynner kanskje det begynner å bevege seg litt i den retning nå, hvor noen litt utålmodige og spør hvor lenge skal vi ikke kunne snakke om mer intrikate eller problematiske sider, slik som det vanlige journalistiske DNA-et vil ha ganske sånn langt fram i pannebrasken.
1: Ja, og det jo ikke bare journalister, også politikerne har blitt enige om såkalt borgfred, altså at de på en måte skal legge politiske kamper litt ned nå, og vise mer enighet, eller være samkjørte da. Ja. Så hvor vanskelig det nå for norske medier å finne den rette balansen i all dekningen akkurat nå?
0: Det tror jeg en krevende eksersis. Jeg tror vi så det på torsdag forrige uke, da var det også ganske vanskelig når man sto og ventet utenfor Rikshospitalet og ikke ante hvor lenge man skulle stå der, og litt problematisk å finne en balanse i den minutt for minutt dekningen av at ingenting skjer, og man så jo også at når det ikke kom noen oppdateringer så spredte det seg mye falske rykter og påstander om at kongen allerede var død i sosiale medier, så det ble et sånt vakuum der at folk hadde også veldig behov for kontinuerlig oppdatering og informasjon, og noen beskyldte mediene for å være premorbide og snakke om døden som om det allerede hadde skjedd, at noen journalister kledde seg i svart selv om kongen ikke og var avgått ved døden. Det var en krevende periode, og så var det lettere, tror jeg, da kongen døde på fredag. Da har man jo noen scenarier, man har forberedt seg på dette, og mediene går samlet inn i, på samme måte som store deler av nasjonen, i en sorgtilstand. Og så er det jo gått da noen dager og netter og døgn, og så begynner behovet, ting skjer jo ute i verden, ting skjer i Norge også, og flere begynner å diskutere hvor lenge skal vi sitte helt stille, og hvor lenge skal denne borgfreden vare, og hva innebærer egentlig det? Betyr det at man ikke skal diskutere politikk? Betyr det at man ikke skal kunne være kritisk? Og så det jo de fleste enige om at det en periode hvor vi kanskje skal være litt roligere enn det vi ellers men akkurat å ha noen helt klare grenser for det er kanskje godt at vi ikke har heller, og det må vi teste ut og prøve ut litt selv.
1: For det er jo det å teste ut og prøve, for det er mye nytt her? Altså på hvilken måte medievärdagen annerledes nå enn da vi sist mistet en konge altså i 1991?
0: Ja, det veldig interessant, og det jo også, sånn det sier mye om hvor vi nå når vi ser bilder fra 1991, og vi så jo hvordan da også kongens båre ble fraktet gjennom hele slottet, og at det fortrinnsvis en privat hendelse, og for de ansatte ved slottet, staben, da var det ett stillbilde som man kunne, så vidt jeg vet, som man kunne finne fra den prosesjonen, og nå blir det jo fulgt med tv-kameraer gjennom på direkten, og det klart at da kommer jo en del problemstillinger, sånn som hvem som er med og bærer, og sånne ting, får jo da mye, mye større oppmerksomhet enn i 91. I tillegg så det naturligvis dette at vi har gamle dager, i 91 så snakket vi om nyhetsdøgnene, og hvordan ting, det var noen topper i løpet av et døgn, hvor det var mye nyheter, og så var det lange stille perioder midt imellom der. Og mens nå vi jo vant til altså pushvarsler og oppdateringer hele tiden, og naturligvis også sosiale medier, som en egen logikk som eksisterer til dels overlappende og til dels selvstendig fra de tradisjonelle mediene.
1: Og i utlandet, så vi var nå innom Sverige og Danmark, men også i USA har de jo selvfølgelig skrevet om dette her, og en som har reagert sterkt i dag USA-kommentator for TV2, Eirik Bergesen, etter at New York Times publiserte en nekrolog om Kong Harald fredag forrige uke. Der gikk de langt i å knytte Kong Harald til Jeffrey Epstein.
2: Jeg ble først og fremst veldig overrasket over at New York Times at de velger å skrive dette. Jeg synes jo det veldig spekulativt, selve vinklingen, og så synes jeg at det ikke riktig det de skriver i ingressen sin om at Kong Harald har en assosiasjon med Epstein. En ting på den plassen det tar, altså de få setningene i en ingress som da skal beskrive for verden hvem kongen vår var, at det feil å ta det med, men også det at det i beste fall upresis, og jeg mener at det direkte misvisende, fordi det noe kongen har gjort, så det å prøve å rydde opp i denne saken. Her det daværende kronprinsessen og dronning Mette Marit som hadde denne assosiasjonen, og det har ingenting med kongen å gjøre. Og jeg oppfatter at grunnen til at New York Times gjør dette, det for at de ønsker en vinkling som handler om at Epstein omga seg med kongelige, og at Donald Trump var venn med Epstein, og det går inn i på en måte dette narrativet om at Donald Trump prøver å dysse ned Epstein-saken, og at det medias rolle å holde den saken varm. Og i dette tilfellet så går det utover omtalen av vår konge. Det trist å se, men det også da dermed journalistisk feil av det ellers så veldig troverdige New York Times.
1: Eirik Bergesen mener avisa bør beklage. Hva tenker du, Kristin Skarosje?
0: Jeg tenker at det var veldig unødvendig, det dårlig timing rett og slett, og i tillegg som også Bergesen sier, så var det direkte feil. Kongen var ikke involvert i Epstein-filene, det ikke noen som helst bevis på det. Og så det jo også det at vi da i en helt annen modus her, og vi kan også tenke oss at det ikke helt unaturlig å sette fokus på dette senere, men at det tiden ikke inne for det nå i det hele tatt. Så om de vil beklage, og hvem de da skal beklage til, den avdøde kongen, eller familien hans, eller det norske folk, det får vi jo se. Men jeg tror også det minner oss på hvilken annen virkelighet de internasjonale mediene befinner seg, med forskjellige innganger naturligvis. Jeg på langt på vei enig med Bergesen at her gikk de over alle støvleskaft.
1: Når tror du denne uuttalte enigheten om å trå varsomt i norske medier opphører?
0: Jeg ser allerede tegn til at den slår sprekker. Nå det flere som tar til orde for at vi må kunne begynne å ha en ordentlig politisk diskusjon igjen. Vi så i dag, femte dag etter kongens død, at Aftenposten skriver at det en varetektsfange som førte kongens båre gjennom slottets statsligste rom, så helt i servilt sideleie, for å bruke Anke Gerhardsens begrep fra tidligere denne uken. Det ikke pressen. Nå begynner det flere og flere å ta til orde for at det spørsmål som pressen ikke stiller, og da vi jo på en måte i gang igjen.
1: Og det sa professor I journalistikk ved Oslo Met, Kristin Skare Ogeret. Vi hørte også Joakim Reikstad, som NRKs Norden-korrespondent.
3: Studio 2 I NRK P2.
4: Og nå det kjent at Kong Haralds begravelse vil finne sted 9. september. I Sverige ønsker 34% å bestemme over musikken I sin egen begravelse, og 60% har en eller annen gang tenkt på hvilken musikk som skal spilles. Det kommer fram I en SIFO-undersøkelse gjennomført på etterspørsel fra begravelsesbyrået Fonus I 2024. Og I undersøkelsen så kommer det også fram hvilke sanger som mest populære. Vår stund på jorden av artisten Lale helt på toppen der, og her får vi den.

0: En stund på jorden av Lala, altså låta flest svensker gjerne vil høre I sin egen begravelse.
1: Og du som lytter nå, hvis du fikk med deg bare litt av en av sakene, men har lyst til å høre alt fra starten, så det jo bare å gå inn I Studio 2 I appen NRK Radio. Og hvis du stjernemerker oss, så det enda lettere å finne oss neste gang igjen. Og I appen NRK Radio, der kan du også høre Drivkraft.
2: En podcast fra NRK.
3: En gjest, et møte, en time.
4: Jeg synes det var så kjipt å leve. Og så fikk jeg kreft. Da jeg ikke fikk valg om å leve selv, så var jeg sånn, oi, shit, nå vil jeg jo faktisk leve.
3: I Drivkraft inviterer jeg folk til en samtale om det de brenner for, og hva som driver dem.
5: Vær på jakt etter mening I livet. Jeg så Per Gynt på amfiscenen med Per Jansen. Da han kom hjem og ser at han har levd livet sitt forgjeves, så tenkte jeg, faen, det må ikke jeg gjøre.
6: Jeg har jo hørt på Drivkraft og tenkt at kanskje blir det min tur en gang. Min tur.
2: Hør Drivkraft med Vegard Larsen I appen NRK Radio.
1: Studio 2 går mot en slutt for I dag, men vi tilbake igjen I morgen med, og da skal Birger Vestmo fortelle om Markens grøde og hvilke filmer den slo I kampen om å bli Norges Oscar-bidrag.
0: Men nå Studio 2 slutt for I dag. Denne sendingen laget av Silje Ese, Ida Kjøstelsen, vaktsjef for Linn Bølstad, produsent, det var Einar Lie Slangsvold. Her I studio har du hørt Jeanette Plato og meg, Christian Bendiksen, på NRK. På P2 nå om 10 sekunder.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Kongeparet har dratt fra Rikshospitalet. Kong Haakon og dronning Mette Marit forlot Rikshospitalet ved 21.30-tida i kveld, melder VG. Slottet opplyste tidligere i dag at dronning Mette Marit har hatt komplikasjoner etter lungetransplantasjonen hun gikk gjennom i juni. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en framtredende rolle, tror historiker og forfatter Trond Norén Isaksen. I dag signerte kronprinsessen den skriftlige eden, der hun lover troskap til grunnloven og norske lover. Ingrid Alexandra kan fungere som regent i farens fravær, og i morgen, dronning Mette Marits fravær, vil hun også være fungerende førstedame, sier Isaksen.
1: Ja, nå er det jo hun som er kongens stedfortreder. Når kongen reiser utenlands eller er syk, så er det hun som vil formelt regjere landet.
2: Tidligere på dagen avla kong Haakon akkurat den samme eden muntlig i Stortinget. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en mer fremtredende rolle, tror Isaksen.
1: Ja, nå er hun jo allerede fungerende førstedame, med tanke på at dronningen er sykemeldt til neste sommer, mens hun er rekonvalesent etter lungetransplantasjonen. Så det faller jo et stort ansvar på henne. Det vil jo da for eksempel være vertskap ved stortingsmiddagen, hvis den går av stabelen for eksempel. Sånne ting vil jo falle på henne, så lenge moren er sykemeldt.
0: Sa Trond Norén Isaksen, og reporter var Lisbeth Schei. Tyskland har stengt den russiske konsulatet i Bonn og har kalt inn ambassadøren på teppet. Tyske myndigheter mener Russland sto bak droneangrepet mot et ukrainsk transportfly på flyplassen i Leipzig i forrige måned. Landet mener angrepet var en del av Russlands hybridkrigføring mot Europa. Både EU og NATO støtter Tysklands avgjørelse.
3: Med dem anslagsforsuch in Leipzig hat die russische Führung sich vielmehr bewusst entschlossen, unser bereits massiv belastetes bilaterales Verhältnis nochmals erheblich zu beschädigen.
0: Tysklands utenriksminister Johan Wadepol sa her at Russland med angrepet viser vilje til massivt å skade et svært anstrengt forhold mellom Tyskland og Russland. Russlands utenriksdepartement avviser påstanden om at landet har vært involvert i angrepsforsøket i Leipzig. Det kan bli togstreik fra i morgen tidlig hvis ikke konduktører og lokomotivførere blir enige med arbeidsgiversiden om arbeidstid og lønn i meklingen hos Riksmekleren. Fristen for meklingen er ved midnatt, og togtrafikken mellom Drammen og Lillehammer blir særlig hardt rammet hvis det kommer til en streik. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
4: Dette er Ekko.
5: Med kong Harald mistet Norge mer enn et statsoverhode. Vi mistet det siste levende bindeleddet mellom 2. verdenskrig, det aktive kongehuset og den moderne tida. Som barn opplevde han krig, evakuering og opphold i eksil.
6: Far og mor og bestefar og vi barn gleder oss til å komme hjem. Gledelig jul alle sammen.
5: Gledelig jul alle sammen, sa prins Harald den gangen. Når de siste menneskene med en personlig forbindelse til krigsgenerasjonen nå forsvinner, hva skjer med 2. verdenskrig i norsk offentlighet? Dette er Ekko i NRK P2. Jeg heter Jakob Arvola. Det er tidlig kveld den 8. april 1940. Olav Rytter har kveldsvakt i nyhetsavdelinga i NRK.
7: Tidlig ettermiddag var det meldt at en mengd tyske krigsskip mellom 90 og 100 var observert i Storebelt og Kattegat i dag tidlig, med kurs nordover. Fattige var for det meste mindre vaktskip og vepna trålere, men de så også noen store krigsskip. Fra Stockholm ble meldt at melding om at store tyske sjøstridskrefter har gått nordover gjennom Storebelt blir stadfest i Sverige. Stockholmsmeldingen ser tale på krigsskipa til 50.
5: Det Olav Rytter ikke vet, er at han egentlig formidler det første varselet om invasjonen av Norge. I morgentimene neste dag så skjer ting veldig fort, og på slottet i Oslo og på Skaugum i Asker så blir hele kongefamilien hasteevakuert,
4: og satt på et tog til Hamar. Tre år gamle prins Harald får krigen helt inn på kroppen. Han og søstrene blir, sammen med mamma Märtha, fraktet med skip til USA, mens bestefar Håkon og pappa Olav drar til London sammen med eksilregjeringen Nygaardsvold. Familien splittet opp og blir ikke gjenforent før drøye fem år senere. Guri Hjeltnes, du historiker og professor emerita og tidligere direktør ved HL-senteret. Lille Harald, han ble en folkekjær konge, fredag gikk han inn i historien. Hva ville ha skjedd dersom tyskerne hadde fått tak i han og familien, tror du?
8: Ja, hvem vet hva som hadde skjedd? Norge hadde jo like fullt vært okkupert av Nazi-Tyskland. Man kan jo forestille seg at Norge hadde fått en variant av den danske okkupasjonen, med et kollaborasjonsregime, der prins Harald ville blitt et gissel for nazistene. Men hvem skulle vokte prinsens interesser i et slikt regime? Hva ville skjedd med monarkiet? Mm. Altså slike kontrafaktiske blikk er krevende, og det er liksom ikke en spesialdistanse jeg som krigshistoriker gjennomfører, fordi det var jo drama, det som skjedde. Mm. For det skjedde jo ikke, det ble jo ikke slik, heldigvis, denne våren og sommeren 1940. Fordi takket være at den store krysseren Blücher ble senket ute i Oslofjorden ved Drøbak, og takket være stortingspresident C.J. Hambros nærrådighet, så fikk jo kongefamilien og regjeringen og stortingsrepresentanten en tidslomme til å rømme fra hovedstaden. Mm. Og lille tronarvingen var jo bare tre år gammel, søstrene 8 og 10. Med tyskerne hakket hel, så fulgte jo liksom okkupasjonsmakten oppover nordover dalen, men kronprinsesse Märtha kom seg østover i sikkerhet over svenskeressen med litt drama. Det er litt ulike versjoner av hva som skjedde, men jeg har selv snakket med kong Harald og prinsesse Astrid om dette, og hun er jo den som husker dette, og hun er nok så sikre på at de ble nektet å komme over. De senket en bom ved grensen, og så ville bilen kjøre over, og dermed så hevet de bommen, slik at det var en motstand, og den svenske kongen ønsket jo ikke kong Håkon over til Sverige, men han reiste jo nordover, som vi vet. Men det startet en dragkamp om hva som skulle skje. Det pågikk et renkespill mellom okkupasjonsmakten og sentrale nordmenn i hovedstaden for å avsette kong og kronprins, gjøre Harald til en barnekonge i et tyskokkupert Norge. Det var et voldsomt press på kong Håkon 7. Han var jo på flukt, sammen med kronprinsen, sammen med regjeringen, stortingsmedlem nordover i landet. Han hadde jo toppolitikere rundt seg, og vi vet jo at 7. juni så forlot de Norge med skip med Devonshire. Men Adolf Hitler skal ha gitt sin støtte til et forslag som ble lansert. Senere så var det jo Adolf Hitler som satte foten ned, men det var forslag både fra norsk og tysk hold om å gjøre Harald til en barnekonge, slik at kongefamilie og kongerekken ble beholdt. Stortingets presidentskap skrev til Adolf Hitler og pekte på dette som en mulig løsning. Det opprørte jo kong Håkon og gjorde ham fortvilt og rasende. Han blånekte å være med på det, som kongebiografen Tor Bohan Larsen kalte et konstitusjonelt barnerov. Han ville ikke være med på det. Kong Håkon, kronprinsen, nektet tvert å gå av. Han gjorde med sitt nei klart at han heller ville arbeide fra Storbritannia og fortsette kampen mot okkupasjonsmakten derfra, helt motsatt han bror, kong Christian i Danmark, som jo ble der. Det er jo drama, fordi det er en stor forskjell mellom kongen og kronprinsen som er i London, som er allerede liksom blant de allierte, og Sverige. Dit kom jo kronprinsessen først, til Ulriksdal, dette familieslottet utenfor Stockholm. Hennes far, prins Carl, var jo bror av Sveriges kong Gustav den 5., som var sterkt tyskvennlig. Det var jo et press, hun fikk besøk, utsendinger fra Norge, det kom høytstående politikere, folk fra næringsliv, venner av kongefamilien, som alle ville overtale henne til å reise hjem til Skaugum.
4: Ja. Så det
8: er et drama,
4: og
8: kronprinsparet har da en korrespondanse sommeren 1940, jeg skal avrunde dette, hvor etter hvert så blir tonen fra ektefelle og kronprins Olav ganske spiss. Han ga henne nærmest ordre om å reise til USA, hvor de kom til å bli president Roosevelts personlige gjester. De hadde jo hatt et stor, flott reise i USA i 1939, og de var ønsket velkommen tilbake.
4: Mm. Professor Claudia Lenz, du også med oss her nå, velkommen til deg også. Du professor i samfunnsfag ved MF Vitenskapelige Høyskole og forsker ved HL-senteret. Og du skal også hjelpe oss i dag med å sette faget generasjonshistorier inn i en sammenheng. Hva betyr det å forsøke å sette generasjon inn i en sammenheng?
9: Du nevnte innledningsvis begrepet bindeledd, og det for meg som minneforsker er dette et ganske presis uttrykk for Haralds posisjon i et sånt generasjonsperspektiv. Når det gjelder 2. verdenskrigshistorie, så er han jo nå den siste generasjonen, riktig nok som små barn, som har en levd erfaring. Og det går et skille når det gjelder formidling og forvaltning av historie mellom en periode hvor det fortsatt finnes bærere av levd erfaring, og når de har utgått. Og Harald, han har jo da hele tiden forholdt seg egentlig til begge deler. De som var eldre enn ham, veteranene og så videre, som han betydde veldig mye for. De som hadde voksne minner, som var aktører, det var jo ikke han, men han betydde veldig mye som en erfaringsbærer. Og så forholder han seg til de som er yngre enn ham, som ikke har noe levd erfaring, men som tilskriver ham en spesiell autoritet, kraft, at han er en som har vært med på dette drama og har kroppslige erfaringer. Så han har en type dobbeltposisjon som gir han en tung autoritet til å forholde seg og formidle og snakke om den historien, og faktisk også, det kommer vi helt sikkert tilbake til, modernisere den, gi den nye nyanser og påvirke den i ettertid.
4: Når de da kom til USA, Guri Hjeltnes, hva gjorde de der? Hvordan var dagliglivet da familien var splittet opp?
8: Ja, faren og bestefaren var jo i London, og det var kronprinsesse Märtha som kom sist i august til seilene inn med ombord på et stort skip med 1100 passasjerer, mange amerikanske statsborgere. De kom trygt fram, og hun ga en tale med en gang, hvor hun sa at hun regnet med at Tyskland ville tape, og var hun helt på linje med politikken som sin ektefelle var. Hun var der, hun var i eksil. Hun gjorde hva hun kunne selvfølgelig som trebarnsmor for å gi barna et trygt og godt hjem. De bodde litt forskjellige steder hos Roosevelts eiendom Hyde Park, men fra oktober ble det Pook's Hill, en enorm eiendom på 100 mål og 24 værelser i naturstein, som eksilregjeringen kjøpte, og der bodde de trygt i alle år. Og når de var der, det forteller jo kong Harald og søsteren Astrid om at dette var jo en hverdagsliv. De begynte jo på skole. Det var jo helt nytt, ikke ble undervist hjemme. De gikk på Whitehall Country School i Bethesda, som ligger i Maryland, og det var en privatskole, men det å være et klasserom, der begynte han i 1943, da var han altså 6 år, og så han lærte jo kjempegodt engelsk med amerikansk aksang, men de snakket norsk hjemme, og det var norsktimer, og de skrev brev på norsk, altså hun var opptatt av å holde den norske kulturen, slik at hverdagen var jo på Pook's Hill, og så har vi disse utrolige historien om da tronarvingen kom til Little Norway, som var flyvåpnets fredningsleir utenfor Toronto. Der skulle lederen der, Robert Ole Reistand, skulle lage mannfolk av denne lille gutten som bare omgikkes kvinner, ikke sant? En dadda, en mor og 2 søstre. Der han skulle lære han å sykle og løpe, og det var kaldebad om morgenen, og det ene med det andre. Og han ble jo en maskot der, og de satte jo også på han en uniform. Henriksgrad, så han ble jo liksom løftet fram selvfølgelig, og det var jo og han døpte også fly, et av flyene der. Jeg har en historie, for liksom, jeg skrev selv om sjøfolkene, krigsseilerne, og fant i amerikanske arkiver noen ganske flotte bilder av kongefamilien i dokkene, både i Brooklyn og alle på østkysten, og så kontaktet jeg slottet og spurte om kongen var interessert og ble invitert inn, og satt på kontoret hans, og så ga jeg han disse bildene, hvor søstrene da hev champagneflasker inn på skipene for å døpe dem. Så tidde han litt, så sa han, åh! Det var alltid søstrene mine som skulle slenge den flasken. Så det var det, men det var jo et godt liv, og det var et beskyttet liv, det er ikke tvil om det.
10: Ja, det er jo klart at dette var et beskyttet liv, for det er jo ikke noe tvil om Claudio Lenz, at han levde et helt annet liv enn 3-4-5-åringer i Norge som måtte plukke poteter og spise spekesill og sånne ting.
9: Det blir ikke en matauk for ham. Men allikevel, den historien som Guri fortalte innledningsvis, den ble jo en viktig del av hvordan krigen ble forstått i etterkrigen. Så selv om han levde under eksepsjonelle og privilegierte omstendigheter under krigen, så ble jo han en representant og et symbol for det vi også kan kalle liksom, den patriotiske grunnfortellingen etter krigen. Så det var ikke så viktig i denne fortellingen at de hadde vært i eksil og hvilken type hverdag de hadde, men at han var barnebarn til den kong som stod for kongens nei, og som på en måte representerte motstanden og egentlig også mobiliserte en kollektiv motstandsvilje. Så den symbolverdien og den symbolske betydningen både under krigen, men også etter krigen, den er jo viktigere enn hverdagen han levde.
10: Guri Hjeltnes var jo inne på det litt i starten her. Hvor viktig var det for tyskerne å få kontroll over kongefamilien? Det var jo visst nok pri 1, det.
9: Det er jo... jeg er jo ikke historiker og ekspert på dette, men det er ikke tvil på at det hadde en veldig stor propagandistisk verdi, og en veldig stor verdi i å få kontroll over et samfunn. Det er jo en... Det som skjedde med kongens nei, at dette ble en forståelse at kongen hadde nektet, det ble jo et referansepunkt til en kollektiv motstandsmobilisering. Og det var jo antageligvis tyskerne veldig klar over.
8: Ja, absolutt. Tronarven kunne jo ikke bli utgitt som gissel for nazistene. Reisen til USA var jo helt nødvendig hvis man skulle sikre seg mot at det skulle utnyttes politisk og konstitusjonelt. Og så skjedde jo. Og dette ble jo et lykketreff. Kong Olav ble jo et symbol. Han holdt jo taler til folk. Han snakket over BBC. Han skrev julehilsene til sjøfolkene og takket dem. Han var jo en av de få som skjønte handelsflåtens innsats. Han så jo dette, mens det skjønte man jo ikke i Norge etter krigen. Det er en annen historie. Han var jo så et symbol her i Norge. Jeg har jo arbeidet med dagliglivet. Det er jo blå plaketter der nede hvor det var graffiti ved krigen, hvor man graffiti med H og en Håkon den syvende og symboler, man tråkket i snøen og laget symbolene. Dette var kjempeviktig. Man har jenter som er bader om sommeren, de har malt Håkon den syvendes monogram på ryggen. Han ble en samlende skikkelse. Det var jo et utrolig flott og vellykket grep det som skjedde.
10: Og så kommer vi jo nå inn i etterkrigstiden og i den moderne tida. Allerede i 1957 så blir jo Harald kronprins. Hvordan ser Norge ut på det tidspunktet i 1957 med gjenreisning og inn i en moderne tid?
8: Landet skulle gjenoppbygges. Jeg vil jo også si at kongens eiendommer skulle gjenoppbygges. Slottet var jo herpet. Skaugungen var herpet, så det var noe likt, altså det skulle gjenoppbygges overalt. Norge sto jo foran en kjempeoppgave. Finnmark og Nord-Troms var nedbrent, folk drevet på flukt. 10.000 nordmenn var drept, hvorav halvparten var sjøens folk, altså handelsflåten og marinen. I 1940 ble jo Molde, Kristiansund, Steinkjær bombet, mange andre. Og tenk på de som ble fengslet, kom merket tilbake fra Grini og andre leire. Altså dette var jo mange som bar med seg krigen inn, og man skjønte jo ikke den gangen hva traumer var. Og så må vi jo ikke nevne at den tyske okkupasjonen ironisk nok medførte materielle fordeler til høy pris, Sørlandsbanen fullført med slavarbeid, blodveien nordpå, Riksvei 50 med slavarbeid, død og krigsfanger, lidelser, og omkom jo flere utlendinger i Norge under krigen enn det omkom nordmenn. Slik at det var en oppbyggingstid, samtidig så var det en epoke med konsensus. Fellesprogrammet kom jo i 1945, og det var jo sosialdemokratiets store epoke. Kong Harald har jo snakket om sitt forhold til Gerhardsen, ikke sant, som var jo statsminister i tiår etter tiår, slik at Norge var nedslitt. Dette var jo en fase med oppbygging hvor kronprinsen, som han ble da, fra 1957, var med på. Dette så han jo.
9: Og her begynner jo mitt fagfelt, at sterke fellesskapsfortellinger, de er viktige i vanskelige tider. Og det som Guri beskriver, at etterkrigstiden var gjenoppbyggnings- og gjenreisningstid, da ble denne fortellingen om krigen og også den fortellingen om monarkiet og kongefamilien viktig, og den var fellesskapsbærende. Så den hadde en veldig viktig funksjon, men den hadde jo også sine omkostninger.
10: Ja.
9: Så noen på en måte ble delaktig i et veldig sterkt vi, og noen ble ikke det. Jeg gjennomførte tidlig på 2000-tall en studie i norske familier, intervjuet tre generasjoner, og det var utrolig imponerende hvor sterk den fortellingen sto, spesielt i den eldste generasjonen. At man eide den. Det var vår historie, med mindre man tilhørte en familie som ikke passet inn. Da kunne det vært en belastning, og da kunne man strive.
10: Vi skal dykke enda mer ned i det nå. Dette er Ekko, og vi snakker om daværende prins Harald, som på dramatisk måte ble evakuert ut av landet. Her i studio så er Claudia Lenz og Guri Hjeltnes. Og vi skal inn i hvilken vei videre det her går nå. Kong Harald, han er død. Claudia, hva skjer med måten vi som samfunn husker og kommer til å huske 2. verdenskrig på nå videre? Du først.
9: Som jeg sa tidligere, er jo den store forskjellen at de som bærer minnene på kroppen og i sin hukommelse, de går ut nå. De dør. Og da er jo alle vi andre overlatt medialiserte fremstillinger, så det er jo den
10: hva betyr det?
9: Veldig store forskjellen, at vi lærer om krigen ikke for de beste foreldre forteller, men fordi vi har sett film, lest bøker, lyttet til radioprogrammer og sånn. Og det betyr jo ulike ting. Det betyr at den emosjonelle tilknytning, den blir mindre, for de som forholder seg til krigen som sin egen levd historie, står det mer i spill. Det betyr også at konfliktene om historien blir mindre emosjonell, fordi de gruppene som faktisk har opplevd dette, ikke bidrar med at dette er eksistensiell for dem.
10: For de som kjente på følelsen, dem finnes ikke mer.
9: Og det har jo bidratt til noen av de store konfliktlinjene og debattene og diskusjonene om krigshistorien. Og samtidig blir det mulig å integrere flere fortellinger inn i fortellingen. Det er rett og slett et større rom for å fortelle om ting som tidligere ble vanskeligere, ble belastet, ble tabuisert. I den forskning som jeg tidligere nevnte, så opplevde jeg at barnebarngenerasjonen også hadde et mye mer ironisk forhold til krigen. Så de, dette med gutta på skauen, det kunne de fnise litt om. Mm. Og, men det samme også om disse fiendebildene, eller svart-hvitt. Altså de ironiserte, ja ja, det var jo enten eller, du var på en måte good guy eller bad guy, og med dette åpnes det et rom for flere nyanser og gråsoner. Og da kommer jo nettopp litteratur, film, mediene inn i bildet, som utvider de fortellingene. I et, i alle fall i et demokratisk og pluralistisk samfunn, med mindre noen tar styring. Altså det er jo en veldig viktig forutsetning. I land med autoritære styresett, så overlater jo ofte ikke styringsmaktene dette en tilfeldighet. Da blir også den videreføring og forvaltning av det vi kaller det kulturelle minnet politisert. Men det vi ser i Norge er jo ikke det. Her ble det etter hvert et større rom, og flere fortellinger slapp inn, og det ble diskusjoner og debatter og uenighet, men man beveget seg videre, og Kong Harald var en viktig aktør i nettopp denne prosessen.
10: Og samtidig, Guri Hjeltnes, så ble det jo kong Haralds lodd i livet å ta et oppgjør med enkelte av de tingene som skjedde både på slutten av krigen og ikke minst i etterkrigstida. Han var nødt til å be partisanene, for eksempel i Finnmark, om unnskyldning. Hvorfor tok han, la oss ta det som et eksempel da, hvorfor tok han partisanene i forsvar?
8: Tiden var høyst moden. Muren falt i 1989. Samfunnets harde dom over kommunistene, som startet tidlig etter krigstiden, rundt 1948, var flere tiår senere i ferd med å endres. Kong Harald, jeg tror ikke han var nødt til, jeg tror han gjorde det. Han hadde en god storsjef, Karl-Erik Grimstad, som jobbet på slottet, statsviter, som bidratt i talene. Han moderniserte jo med å trekke inn ressurser, det har jo også hans sønn, som er nå konge, fortsatt å gjøre. Men kong Harald talte for partisanene 3. august 1942, det var det nasjonale partisanmonumentet i Kiberg i Vardø kommune. Han ba der, det er en helt forsiktig tale, jeg har skrevet selv om de mange unnskyldningene som har kommet senere fra statsministeren og sånt, og dette er jo en veldig forsiktig tale egentlig, men han ber rett og slett om et mer nyansert syn på hva partisanene sovjetisk time hadde risikert, og ytt i felles kamp om felles fiende. Den gang var man jo, blant de allierte, var jo Stalin og Sovjetunionen. Men etter den tsjekkiske kommunistens kupp i 1948 ble jo frontene harde. Gerhardsen var jo en av de som i sin tid ville forene AP og AKP, NKP i 1945, men etter kuppet i 48 så holdt han sin kråkerøytale med oppfordring om å hindre at kommunistene fikk innflytelse her hjemme. Da ble partisanenes innsats glemt. Det var jo mange under den kalde krigen som gikk inn i glemselen, også sjøfolken og krigsseilerne, men kongen tok jo den gangen i 1992 i Kiberg til ordet for en historisk revisjon. Det var modig, og det var overmodent.
10: Kiberg, det er altså det bitte lille fiskeværet som er helt ytterst på Øst-Finnmarks sørlige kyst, og det må ha betydd ganske mye for ganske mange, blant andre partisanene. Vi har andre eksempler som krigsseilerne. Claudia, hva tror du det betydde at kong Harald også tok et sånt grep om oppgjøret med siste del av krigen og etter krigstiden?
9: Intet mindre enn at de opplevde seg integrert i et vi. Som jeg sa tidligere, fortelling om krigen skapte en veldig sterk opplevelse å tilhøre et nasjonalt vi, et fellesskap, et verdifellesskap, var det berettighet til å uttale seg, fortelle, bidra med sin historie. Det betyr det å være ekskludert, ikke høre til. Det betydde at din egen erfaring var nullet ut, og i verste tilfelle mistenkeliggjort. stigmatisert. Og alle som har jobbet med krigsminne i Nord-Norge, de vet også at det er en stor bitterhet der, om at krigshistorien ble skrevet sørover, og med gutta på Skauen som sentrum, og at man selv ble utelatt, men også stigmatisert. Og dette medførte jo også problematiske politiske konsekvenser, som overvåking og så videre. Så det å være integrert og bli innlemmet i en fortelling, og det å kunne være og oppleve seg som en fullverdig medborger i etterkrigstiden, det gikk jo hånd i hånd. Så derfor betydde det enormt for disse gruppene og for den oppreisning.
10: Og så er det jo slik at så dere har jo begge bakgrunn fra HL-senteret, og nå snakker vi også om å viderebringe krigshistorien videre til 15-20-åringer som nå skal ha dette som pensum, og som til slutt nå snart ikke har noen levende tidsvitner å snakke med dette om og intervjue om. Hvordan gjør vi det videre nå, Guri, først?
8: Jeg er ikke så redd, jeg, for at tidsvitner blir borte. Vi forvalter denne historien godt. Vi kan mye om folk fra tidligere århundre som ikke har tidsvitne fra overhovedet. NRK er jo tidsvitne med disse fantastiske opptakene dere har. Nå hørte vi Olav Rytte ved innledning av sendingen. Dere har jo Hartvig Kiran, dere har jo en hel stall. Dette er jo en gullgruve. Det finnes jo. Min holdning har vært, når jeg har sett alle de skoleelevene som har kommet da jeg var på HL-senteret, Senter for studier av holocaust og livsminoriteter, som kom daglig og så en dyktig stab ta imot dem og lage programmet. Jeg er ikke redd for det, rett og slett, men det er klart man mister jo noe med tidsvitnene. Det er autentisiteten, en gammel krokete hånd, lukten av et menneske, tidsbildet. Det er klart man mister noe, men samtidig er jeg ikke redd for at vi ikke skal forvalte den arven videre. Det er jo noe, demokratisk beredskap er jo noe, et credo ved mange utdanningsinstitusjoner. Dette kan jo Claudia Lenz absolutt nå si mer om, for hun er midt oppi det fortsatt. Men jeg tenker at dette får vi til.
9: Jeg er litt mer bekymret.
10: Hvorfor det?
9: Jeg lyttet til talen Kong Harald holdt i Trandumsskogen i fjor. Det var en veldig sterk tale, hvor han faktisk også innlemmet enda flere grupper i den her oppreisningen. Han snakket om jøder, homoseksuelle, romer. Han sa «For noen tok krigen aldri slutt». Og så sa han «Det finnes flere sannheter om krigen». Og det er noe som jo er en veldig fin anerkjennelse, at de som opplevde dette sitter med faktisk veldig ulike sannheter. De er sannhetsvitner på veldig ulike måter. Og samtidig er vi jo nå i en periode hvor nettopp sannhetsvitnene, tidsvitnene, som bærer det av autentisk historie, forsvinner, og vi åpner for også falske nyheter, falske fremstillinger, AI-genererte
8: alternative nyheter, alternative news.
9: Og vi finner nå flere og flere, for eksempel om holocaust, AI-genererte bilder om konsentrasjonsleirene, og det er litt bekymringsverdig, fordi det å si det finnes flere sannheter, men vi er fortsatt enige om at det finnes dokumenterte fakta, er en ting. Men nå er dette vippet over at jo, da finnes det bare ulike sannheter, og dette med felles referansepunkt, hva var dokumenterte fakta, forsvinner, det blir farlig. Fordi da mister vi nettopp det referansepunktet for å forhandle hva skjedde egentlig, og hva skal historien bety. Så jeg tror vi har en utfordring som handler om nettopp dette generasjonsskiftet, men også om teknologisk utvikling og så videre, at vi må forvalte en historisk sannhet som fakta som faktisk har skjedd, og samtidig tilrettelegge for de samtalene om at denne faktisk, disse faktiske hendelsene kan bety veldig mye ulikt for ulike grupper i samfunnet. Så vi har en sånn et dobbelt ansvar som kanskje er litt mer komplisert enn det har vært på andre måter.
10: Ja, for det er jo ikke noe tvil om, Guri Hjeltnes, at etterkrigstiden den ser litt annerledes ut for de som var medlemmer av Milorg og for de som fikk barn med tyskerne.
8: Ja, selvfølgelig. Det var jo et av de store skismene, selvfølgelig. Nå kom det jo da en unnskyldning fra statsminister Erna Solberg i 2015 til tyskjentene, ikke for deres adferd eller omgang med tyske soldater, men på grunn av et brudd på rettssikkerheten, det at de mistet sitt statsborgerskap. Dette har jo noe som historikere har skrevet om i mange tiår, så det var jo absolutt overmodent, og det blir jo nesten ikke noen kontrovers rundt det. Så jeg forstår godt Claude Hélène sin bekymring, og jeg deler den, men jeg er jo litt sånn optimistisk av meg, ja, da, så jeg håper jo, jeg er jo litt sånn grundtvigianer, jeg tror på opplysning, god opplysning og god kunnskap. Sjekk at dette er jo diskusjoner man må ha, men dette er jo diskusjoner som pågår for de som er nå ute i felten og møter nye generasjoner.
10: Mm. Hva kommer vi til å huske krigsbarnet Harald for fremst, kort til slutt først, Guri?
8: Krigsbarnet? Mm. Ja, han var jo et barn, men han var jo også helt integrert. Altså, man må jo tenke på hans far, og bestefar var jo selv krigsdeltakere og krigsaktive. Hans søster giftet seg jo med Erling Lorentzen, som var lingemann og motstandsmann. Og hvem var forloveren til Lorentzen? Jo, det var Gunnar Sønsteby. Kong Harald vokste jo opp helt tett inn på krigshistorien, det har jo vært del av hans an. Jeg har jo lyst til å si i denne sammenheng at det har jo betydd enormt for krigsveteranene, og også den norske befolkning, at kong Olav i så å si alle nyttårstaler kom en egen hilsen til krigsseilere, krigsinvalide, krigsveteran. Dette var jo noe kong Harald også fortsatte. Det forsvant nok ut på et blunk, da kom det flere inn, han har også løftet fra minoritetene og andre, slik at, men det jeg vet er jo at den nåværende kong Håkon den 8. han er dypt interessert. Jeg har et par ganger blitt invitert for å fortelle om ulike krigsemner før kronprinsen, som han da var, skulle ut ene vare og gå til Sverige gjennom grensen, og sist gang med frigjøringsjubileet snakke om frigjøringen, og han inviterer folk for å lære seg. Så dette er en kunnskap som jeg tror kong Haralds sønn vil videreføre på en glimrende måte.
10: Her i Ekko så har vi snakket om at med kong Harald så gikk også et stykke norsk krigshistorie inn i fortellingen om Norge. Takk skal dere ha. Professor Claudia Lenz, du er professor i samfunnsfag ved MF Vitenskapelig Høgskole og forsker ved HL-senter. Og takk også til Guri Hjeltnes, historiker og professor emerita og tidligere direktør ved HL-senteret.

0: som det är. Du får höra mycket om det I sociala medier bland annat.
1: Vad är det detta gör med dig Maria?
0: Man må jo innrømme at det litt demotiverende. Samtidig så tror jeg ikke at det så svart-hvitt som de skal ha det til. Da. Men det jo selvfølgelig ikke noe å legge skjul på at sykepleierne ikke på toppen av lønnsstatistikken I dag. Samtidig så tror jeg det litt hva du gjør det til selv. Da. Det ekstremt mange muligheter. Du kan jobbe både offshore, du kan jobbe som reisesykepleier. Og jeg tror det handler litt om hvordan du gjør det til selv, samtidig som det med lønn og turnus et tema man virkelig bør snakke om.
1: Kommer tilbake til det, men bare nysgjerrig, hva svarer du på den type ting?
0: Det jo litt vanskelig. I starten følte jeg jo på et behov for å unnskylde meg, at ja, men jeg skal ta videreutdanning og har ikke planer om å jobbe I pleien så lenge og enkelte sånne ting, men I ettertid så prøver jeg både på vegne av meg selv og andre fremtidige sykepleiere å endre litt det negative synet mange har da, og at jeg tror det kan bli en positiv greie.
1: Og så det jo sånn da, at vi vet jo, jeg kommer tilbake til det, men altså at dere sykepleiere ikke på toppen av lønnsstatistikken, selv om behovet da stort. Det tunge løft, og det beinharde turnuser døgnet på tamp. Hva det likevel med yrket som gjør at det det her du vil?
0: Jeg har jo alltid vært veldig innstilt på å skulle bli sykepleier. Jeg vil si at jeg et omsorgsmenneske. Jeg veldig glad å jobbe tett på andre mennesker, og så tror jeg det så ekstremt mange muligheter. En tid nå som mange redd for at KI skal erstatte deres arbeid, så tror jeg det mye KI kan erstatte, men grunnleggende omsorg tror jeg ikke en del av dem. Mm. Så det litt betryggende at man er sikret jobb da, samtidig som du har så uendelig mange muligheter. Jeg vet I hvert fall ikke om en annen utdanning som gir deg flere muligheter enn en bachelor I sykepleie.
1: Hva det KI ikke kan gjøre som det du kan?
0: Å være der for pasientene, gi omsorg, hjelpe dem, stelle dem. Generelt ivareta deres grunnleggende behov, det tror jeg det skal godt gjøres I så fall.
1: Lill Sverresdatter Larsen, du leder I Norsk Sykepleierforbund, og det aller først nå, hva gjør det med deg å høre det som folk sier her til Maria?
2: Det dessverre ganske kjent informasjon. Det møtte meg også når jeg var sykepleierstudent I 1999, utdannet I 2002. Så det jo en litt sånn allmenn historiefortelling om sykepleier og sykepleieryrket som satt litt på spissen det å tørke noen bak, som om det yrket. Og lønna selvfølgelig også en del ut av fortellingen. Og så det akkurat som Marie så fint beskriver, jo at det jo også verdens fineste yrke. Det verdens fineste jobb. Og vi har medlemsundersøkelser som viser at 70% av sykepleierne vil anbefale yrket til noen andre. Det jo også tall som veldig verdt å ha med seg. Fra vår side så har det vært viktig å si noen ting om at vi fra Norsk Sykepleierforbunds side så kan vi jo ikke late som det ikke problem med lønn og arbeidsvilkår. Mm. Vi kan ikke drive på å utdanne folk utifra en idé om et ideal og selge inn glansbilder. Samtidig så det akkurat som Marie beskriver at Zoom kan også benyttes. Vi har på jobb for deg. Det ikke en kampanje, det type podcast og videoer som nettopp beskriver alle de mulighetene som ligger I sykepleie med både muligheter til å jobbe over hele landet, men over hele verden, men med mange forskjellige typer tematikker. Så det nettopp det vi får frem gjennom på jobb for deg som synliggjør muligheter.
1: Du sa at det er veldig, veldig mye bra som dere møter som sykepleiere. Hva det som bra?
2: Tenk så fint det at hvert eneste år, så som I år, så var det altså nesten 14.000 studenter, altså folk som rekker opp hendene og sier at jeg har lyst til å bidra til å gjøre samfunnet bedre, til å gjøre godt. Det noe utrolig fint med det. Utdanningen beskreven som god, den reita som god, ikke bare som en utdanning der du får et yrke, men som også en del ut av en dannelse, du lærer mye om deg selv, gjennom det yrket du blir endret som person utifrån värdisätt, vad är det du ser, vad är det du observerar, och när du då kommer ut i jobb

0: så er det jo nettopp den nærheten til mennesker, til de relasjonene som du skaper, både i kollegiet som du har, men der du gjerne finner de beste vennene du kan få. Men også den nærheten til mennesker i alle livsfaser, fra fødsel til død.
1: Marie Ingstad, vi hører Lille Sverre Statue Larsen her si at det her fikk dem også høre i 1999. Hvorfor tror du ikke at vi har kommet noe spesielt mye lengre?
2: Du, det er jeg litt usikker på. Jeg har lurt på det samme selv. Jeg tror det kanskje er mye uvitenhet også. En ting er blant sykepleiere, men det er jo den klassiske du møter. Får du betalt for å tørke rev, og trengs det virkelig en bachelor for å tørke rumpe, liksom? Så jeg tror det er mye at det mangler kompetanse om hva det egentlig går ut på også. Så er det jo kanskje at man er misfornøyd, da. At man ikke helt har funnet den delen av yrket man liker å holde på med selv, og det er jo litt kjedelig.
1: Mm. Så blir jeg nysgjerrig på, nå må vi inn i de faktiske forhold rent sånn tallmessig, og hva er startlønnen for en nyutdannet sykepleier i dag?
0: Det varierer jo litt utifra sektoren som du jobber i, om du jobber på sykehus eller kommune eller stat, men 520 000 rundt er startlønnen i dag.
1: Mm. Hvordan vil du karakterisere det? Hvordan vil du betegne det?
0: Lavt lønn regnes jo som 500 000, så du er rett over det som da regnes som en lav lønn. Det er klart at her er det i tillegg 3 års studielån, og det har betydning både for at du kommer senere ut i et arbeidsliv, som igjen har betydning for pensjon. Så vi ser jo at opp mot en del fagutdanninger, så kommer sykepleiere sånn sett dårligere ut i et livsløp med den lave lønnen.
1: Var det her noe du visste, Marie Ingstad, før du begynte utdannelsen?
2: Ja, det har jo vært mye snakk om det, så jeg har vært klar over det, absolutt, og det har jo vært en faktor, samtidig som jeg ikke klarer å se for meg å jobbe med så mye annet da. Det, for meg er det hakket viktigere å trives, og så tror jeg at man kan, hvis det virkelig er pengene det står på, selv om jeg tror det skal være, det norske helsevesen skal være glad at det ikke er pengene sykepleiere er ute etter, men så tror jeg det finnes andre muligheter for dem som er ute etter mer lønn, og så selvfølgelig synes jeg jo man skal bli lønnet for det arbeidet man gjør. Så som sagt, så tror jeg det er et viktig tema å belyse og snakke om.
1: Og så handler det også om, ikke et image vil jeg si, men en beskrivelse, en ganske hard situasjonsbeskrivelse av hvordan det er, og der må dere jo av og til legge bredsida til Lille Sverre Statue Larsen. Dere som fagforening er jo selvfølgelig forpliktet til å kjempe med til dels harde argumenter og harde ord. Kan det bli for mye negativt i beskrivelsen av hvordan det er å være sykepleier?
0: Jeg synes ikke vi trenger å legge bredsida til. Vi trenger å beskrive fakta. Og hvis noen tar oss på de faktaene, så skal vi korrigere det, men per nu er ikke det en breisida, og det er ikke harde ord, det er faktisk realiteter og fakta. Faktaen er at vi allerede mangler sykepleiere i dag. Det er egentlig mørketall på det, men så som det nyeste fra Statistisk sentralbyrå som regjeringen benytter seg av, så beskriver det 42 000 som vi mangler i 2040. Det er ikke mange år til 2040. Og når vi i tillegg har de tallene som synliggjør at rundt 1 av 5 sykepleiere faktisk vil helt ut av yrket, og i tillegg så er det en del prosenter som beskriver at de leter etter en annen del av yrket, litt som Marie beskriver, men her beskriver de at de vil til en annen del av yrket for å se etter om de får bedre lønn eller arbeidsvilkår. Så det betyr jo at hvis ikke lønna går opp, hvis ikke arbeidsvilkårene forbedres, så står Norge som land i en særlig alvorlig situasjon. Det er en krise. Da kan vi ikke late som det er noen ting annet. Og da handler det jo ikke om sykepleierne i seg selv. Det bruker faktisk å beskrives som at sykepleierne kommer til å klare seg, og lønna kommer til å ordne seg, enten i det offentlige fordi regjeringsstortinget er villige til å satse på sykepleiere, og det betyr lønn og arbeidsvilkår, eller i det private, fordi Norge er et rik land. Vi har mange nok rike som er villige til å betale for det, men da er det vi som befolkning med tanke på beredskap, og dem som ikke kan betale for det, som sliter.
1: Vi skal videre til fiksjonens verden nå. I NRK-serien Liss, som snart kommer med en sesong 2, så skildres livet på sykehuset fra innsida. Og her er et lite klipp hvor en overarbeidet avdelingssykepleier får vite at hun ikke får flere sykepleiere på sengeposten.
3: Men i utgangspunktet er det bestemt at den sykepleierstillingen blir erstattet av helsefagarbeider.
4: Nei, nå tuller du. Det var du som satt inn 2 ekstra senger på Opsen med den lovnaden om at vi skulle få en helsefagarbeider i tillegg til en sykepleier, ikke i stedet for en.
3: Ja, Vi må bare se om vi kan organisere oss litt annerledes.
4: Folk kommer til å bli sykemeldt av det her. De gjør det, eller de slutter. Folk kommer til å slutte, Bjørn Ivar. Eller dra til Nordland for å jobbe der.
3: Vi må tenke smart. Vi må omfordele oppgaver.
4: Til hvem da, tenker du?
1: AK spilles av skuespiller og sykepleier Katrine Frost, og vi har spurt henne om hun tror at hennes rollefigur kunne sagt kondolerer til en sykepleierstudent.
5: Nei, jeg tror hun hadde ledd litt, ja, altså. Jeg tror hun hadde vært litt, og så tror jeg hun hadde vært litt sånn, bare vent, jenta mi, du kommer til å skjønne før enn senere hvor de kommer fra, de damene her. Men AK kjemper jo med nebb og klør da, for sine yngre sykepleiere egentlig. Hun passer jo på de, liksom, de som jobber på hennes avdeling. Mm. Men det er jo også, AK er jo sliten inntil beinet.
6: Når du har jobbet med researchen til denne rollen her, og du er jo sykepleier i bånd også, altså, hva slags respekt har du som fått for sykepleieryrket?
5: Nei, det er en helt sinnssyk yrkesgruppe. Det er helt vanvittig hva de klarer å liksom prestere. Både for hverandre kollegialt, men også liksom i hvert enkelt menneskets liv. Da. Alle mennesker har en fortelling om en sykepleier som har vært viktig for dem. Vi skal være veldig, veldig takknemlige for at noen gidder å påta seg den oppgaven av å passe på oss når vi er på vårt svakeste.
6: Mm. Og så skal vi ønske nye sykepleiere velkommen inn i yrket.
5: Hjertelig velkommen, og så må vi bare sammen sørge for at de skal... ikke trenger å jobbe seg ihjel for luselønn.
1: Det sa Katrine Frost til vår reporter Kaja Figenskau, leder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sveriges datter Larsen. Vi hørte Katrine Frost her, at hennes rollefigur AK er opptatt av å passe på unge sykepleiere. Hvor viktig er det?
0: Jeg kunne sagt omtrent akkurat det samme som AK her. Vi ser igjen da de undersøkelsene, medlemsundersøkelsene våre synliggjør at det er de yngste sykepleierne som sliter mest. Det er dem som beskriver i størst grad belastning, og at de vil ut av yrket. Så der vi har rundt 18-19%, hvis du tar helheten av det, så er det nesten opp i 30% når vi ser på de yngste segmentene av sykepleiere.
1: Mm. Marie, kjenner du igjen rollefiguren AK i Lissar?
2: Ja, jeg har jo enkelte kollegaer. Det er jo lett for meg å komme og si at nå skal ikke jeg bagatellisere de problemene som er, men jeg har jo kanskje ikke stått lenge nok i det, og jeg er jo heller ikke sykepleier, så jeg kjenner jo ikke på det samme ansvaret, men absolutt enkelte dager så kjenner man ekstra på det at kommunen har planer om å spare inn, og da tar vi heller et ekstra tak enn å leie på ny når det er sykdom. Og det tror jeg jo kan få konsekvenser da.
1: Mm. Vi skal se litt forover i tid. Vi skal se ganske mye forover i tid nu, for jeg bare lurer på, har ikke egentlig Garva sykepleiere et ansvar også for ikke å ta mot fra de nyutdanna?
0: Det er en som du sier, det er en tøff jobb. Det er en tøff jobb på positivt vis, og det er en tøff jobb på negativt vis. Det skaper en spesiell stemning over tid når du står med liv og død og de dilemmaene som du står så nett sett og nært, og du lukker en dør der det er akkurat noen som har avsluttet et liv, og så skal du gå inn i neste og på en måte bare sette på deg et ansikt, som om det ikke berører deg i noe særlig grad. Det skaper galgenhumor, det skaper en type svart humor, som jeg tenker også ligger i det begrepet om kondolere. Men det vi ser, og det som blir beskrevet som blir sånn alvorlig her nå, er ikke bare den sliten eller den sykepleieren som beskriver belastning, men det er også den sykepleieren som beskriver at nå går det ikke bare utover dem selv. Det er ikke bare buffring som går på helsa til en sykepleier, det går faktisk utover pasientsikkerhet. Og som enhver buffer som vi kjenner fra kjemien, så går det til et visst punkt, og så blir det en skikkelig krise. Og vi oppfatter at vi står her nå med den der sykepleiere har buffra i så mange år, at nå går det ikke lenger. Vi står foran en skikkelig krise.
1: Hvor, hvis vi ser utover også i landet, hvorfor er det sykepleiermangel i Berlevåg, i Vardø, på Vestlandet? Altså, hvordan kom vi dit?
0: Det er sykepleiermangel globalt. Det er sykepleiermangel altså over hele verden. I Norge er det jo sånn at vi utdanner jo i utgangspunktet nok. Og hvert eneste år er det heldigvis såpass mange, rundt 14 000, som har rekt opp handa og sagt at de vil bli sykepleier. Det er helt fantastisk. Mm. Til 8-9 000 plasser, sånn som det er per nu. Og vi klarer å utdanne rundt 5-6 000 som kommer seg gjennom studiet. Men vi mister dem jo i etterkant. Så det er jo ikke utdanninga, og det er ikke yrket egentlig i seg selv som er problem, og det beskriver jo alle undersøkelser, er jo at yrke og utdanning, det er noe som blir retet høyt, men det er arbeidsvilkårene og lønna da som er for lav, og belastninga som er for høy, som gjør at de slutter, og de slutter i løpet av de første 10 år, gjerne. I tillegg til at de heller ikke klarer å stå i et såpass belastende yrke til de skal kunne gå av med pensjon, rundt 62 eller 65 år som det er nå.
1: Mm.
0: Så vi mister dem, lønn og arbeidsvilkår.
1: Nysgjerrig, Marie Ingstad, hvordan bør erfarne skuespillere, sykepleiere, ta imot nyutdannede eller studenter? Hvordan skulle du ønske det at det var?
2: Det er jo selvfølgelig å ta dem imot fint, samtidig så skal man jo ikke legge skjul på de faktiske problemene som er der.
1: Mm.
2: Det tror jeg er veldig viktig da, hvis ikke kan det bli en ganske tøff reality check når du først kommer ut i jobb, men det er jo å ta dem imot fint, og så må vi fortsette å jobbe for bedre arbeidsvilkår.
1: Og så bare lurer på, hva er det som dere... hva er det beste ved å være sykepleier? Hva er det verdt?
0: Det fineste er jo nettopp den relasjonen du får til mennesker som står i skikkelig fine livssituasjoner,
1: mm.
0: og i veldig alvorlige livssituasjoner. Når du er som sykepleier, så kommer du så nært på pasienten din, og kan følge den både i det korte øyeblikket, men det er også i det lange øyeblikket. De relasjonene du skaper er kanskje det aller, aller fineste.
1: Er det også en stor motivasjon, Marie Ingstad, altså det med at du ser umiddelbare resultater av det du jobber med?
2: Selvfølgelig. Man er så tett på, og du ser hva du gjør for et annet menneske. For meg, det er veldig givende. Du har mulighet til å være med på deres, som blir sagt her da, mest sårbare del av livet, samtidig også fineste kan være. Så privilegiert som får lov til å delta på det.
0: Det å redde liv. Altså den følelsen og det rushet når du ser at din kompetanse, din kunnskap faktisk har betydning sånn at du redder liv. Mm. Altså jeg tror ikke det finnes bedre følelse.
1: Hvordan føles det å redde liv?
0: Ja, det føles helt fantastisk, fordi at det er motsatt. Hvis du da ser at her er det noen ting som vi burde ha gjort bedre, så er det selvfølgelig, da går du igjen med en følelse som ikke er like bra. Men den følelsen av at din kunnskap, det du har lært, det, den erfaringen du bringer med deg, gjør at du klarer å oppdage for eksempel et lungeødem før det får alvorlige konsekvenser. Det er en fantastisk følelse.
1: Hvordan kan man nå bedre situasjonen helt avslutningsvis nå for dere studenter? Tar deg først nå, Marie?
2: Det er jo fortsatt å arbeide for det. Jeg tror mange av problemene som, eller det er jo store, som du snakker om her, buffersystem. Jeg tror mange av sykepleierne i dag, man er så æreskjær, og det er jo mennesker man jobber med. Man kan ikke bare dra fra dem hvis det er behov i vaktskiftet, sånn som man sikkert burde for å fortsette endring, men sykepleierne er jo så omsorgsfull og så æreskjær at man har det rett og slett ikke på samvittigheten. Så man driver og kompenserer, så kommer det til et punkt. Så jeg tror vi egentlig bare må håpe på bedringer snart.
0: Og jeg tenker at sykepleiere skal få lov til å fortsette å være nettopp det, omsorgsfulle, de er ansvarlige, de har kunnskap, de er viktige, de er ærlige, de er modige og tøff, og det skal de fortsette å være. Og så er det vi som samfunn, og i denne grad så er det storting og regjering som er nødt til å gjøre noen grep som gjør at man klarer å ivareta sykepleiere på jobb. Og det betyr vi har per nu en helsepersonellplan 2040 som Stortinget skal veta i oktober, og det betyr at det må komme noen grep der som er knyttet til lønn og arbeidsvilkår.
1: Det er Ekko i NRK P2 du hører på, og her i Ekko så har vi snakket om situasjonen for sykepleierstudenter som møter av og til kjipe kommentarer fra folk. Takk for at dere kom hit, leder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen, og sykepleierstudent Marie Ingstad. Og denne saken den var forberedt av Kaja Figenskau. Det er altså da Ekko du hører på. Etter nyhetene så er det jo da klart for Spør Ekko. I dag så er temaet EU, for Islands nei til EU blåser liv i våres egen debatt her hjemme. Ja, det begynte som en debatt om sikkerhet og Europas framtid, men endte også med den gamle visa om fisk, suverenitet og hvem som skal bestemme. Og nu spør vi hva det islandske neie betyr for Norge, og vi vil gjerne høre fra dere som lyttere, gå inn I appen NRK Radio, søk opp Ekko og skriv inn til oss, fordi vi skal diskutere det I hele den neste timen. Hva skjer nå, Norge? EU lengre borte enn noen gang? Spør Ekko om EU om tre små minutter.
7: Her NRK Nyheter klokka 23. Kongeparet reiste I kveld fra Rikshospitalet, melder VG. Kong Håkon og dronning Mette Marit forlot Rikshospitalet ved 21.30-tida, ifølge avisa. Slottet opplyste tidligere I dag at dronning Mette Marit I dag har hatt komplikasjoner etter lungetransplantasjonen hun gikk gjennom tidligere I sommer. Dronning Mette Marit var på Rikshospitalet og kunne ikke være med på den historiske edsavleggelsen av kong Håkon I dag. Det betyr ikke at helsesituasjonen for dronning Mette Marit alvorlig, sier journalist Kristi Marie Skrede som følger kongehuset tett.
8: Hvis det hadde vært alvorlig, så det grunn til å tro at kongehuset hadde opplyst om det. Dronning Mette Marit har vært litt inn og ut av sykehus I sommer. Det har ikke vi visst noe om, fordi dronningen ikke har hatt noen offisielle oppgave, og planen var jo at hun skulle komme seg nå I ro og mak, uten offisielle oppdateringer om henne og helse. Men så hun blitt dronning nå, og skulle vært med til eidsavleggingen, og derfor fikk vi vite om denne komplikasjonen I dag.
7: En rekke statsoverhoder ventet til kong Haralds begravelse 9. september. Fra Nederland kommer kong Willem Alexander og dronning Maxima for å delta I gravferden. Også det danske kongeparet, Japans kronprins, Litauens president, Estlands president, Tysklands forbundspresident og Islands president har varslet sin ankomst. Minst 4 mennesker ble drept og 35 alvorlig såret I et amerikansk angrep mot byen Sirik sørøst I Iran, det melder iransk statlig TV. USA har foreløpig ikke kommentert opplysningene. Ifølge iransk TV skjedde angrepet I et boligområde. For andre gang på 3 dager angrep USA iranske mål I Hormuzstredet tirsdag kveld. Tyskland har stengt det russiske konsulatet I Bonn og kalt inn ambassadøren på teppet. Tyske myndigheter mener Russland sto bak droneangrepet mot et ukrainsk transportfly på flyplassen I Leipzig 4. august. Landet mener angrepet var en del av Russlands hybridkrigføring mot Europa. Både EU og NATO støtter Tysklands avgjørelse. Russlands utenriksdepartement avviser påstanden om at landet var involvert I angrepsforsøket I Leipzig. Og det kan bli togstreik fra I morgen tidlig hvis ikke konduktører og lokomotivfører blir enige med arbeidsgiverne om arbeidstid og lønn og I meklingen hos Riksmekler. Fristen for meklingen ved midnatt, og togtrafikken mellom Drammen og Lillehammer kan bli særlig hardt rammet hvis det blir streik. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.
9: Dette Ekko.
1: Beskjeden fra Sagaøya klar. Island skal ikke inn I EU nå. Sånn her hørtes det ut på Island I helga da de sa nei til forhandlinger om EU-medlemskap. Ja, nei-siden jubler, men landet delt nesten på midten. Hva betyr det her neie for Norge, og vil det kunne påvirke våres egen mulige omkamp om EU-medlemskap? Velkommen til Spør Ekko om EU. Jeg heter Jakob Arvola. Vi har med oss Marianne Riddervold, forsker I sikkerhet og forsvar hos Norsk Utenrikspolitisk Institutt, NUP. oppi, og vi har med oss politiske rådgiver i Nei til EU, Morten Harper fra Trondheim, og utenrikskommentator i DN og forfatter Simen Ekern på linje fra Roma. Velkommen alle sammen. Dere skal også være med oss den neste timen for å svare blant annet lytterne på det de lurer på. Og har du et spørsmål, gå inn i appen NRK Radio, søk opp Ekko og bruk send inn-knappen som du finner der inne. Og uansett hva du måtte mene om resultatet, EU engasjerer der som her. Valgdeltakelsen på Island, den var på hele 82,52%. Marianne Ryddervold, det var stort engasjement og høy valgdeltakelse fra velgerne på Island. Ble dette en EU-kamp som klarte å belyse problemstillingene som Island står overfor, synes du?
9: Ja, jeg er kanskje litt usikker på det, fordi at denne folkeavstemningen var jo ikke for eller mot EU-medlemskap, det var for eller mot om Island skulle gjenoppta forhandlingene. Mm. Se hva man kunne få i forhandlingen med EU, og så skulle man ha en avstemning om man skulle godta det eller å bli medlem eller ikke. Men så tror jeg nok at denne debatten på et vis også ble en ja eller nei til EU-debatt. Og det tror jeg kanskje særlig ikke ja-siden var like godt forberedt på. Og så dessverre da, så får vi ikke, altså folk velger hva de vil, og man kan jo si ja eller nei til EU, men det hadde vært interessant for Norge også å se hva man faktisk hadde fått i disse forhandlingene, fordi vi deler en del interesser med Island. Men dette er det resultatet som respekteres selvfølgelig.
1: Morten Harper fra Nei til EU, hva var det nei-bevegelsen fikk inn mot slutten av avstemningen, tror du?
10: Jeg tror nok man fikk fram hovedpoengene som går på at det er et EU-medlemskap, og for så vidt også EU-forhandlinger, reiser grunnleggende spørsmål om nasjonal suverenitet, store spørsmål om folkestyre og demokrati, men også økonomiske forhold. Det handler om råderett over ressursene, særlig spørsmål rundt fiskeri, og råderetten over de store fiskeriressursene som Island har, var jo store tema. Og så så man jo også at sikkerhetspolitikk var jo litt, altså egentlig bakteppet for at denne avstemningen kom nå. Og det vi så i debatten var at islendingene ikke, i hvert fall flertall av dem, ikke lot seg overbevise om denne tanken om at et EU-medlemskap og forhandlinger om EU-medlemskap skulle være nødvendig for å ivareta sikkerhetsinteressene. At det kan man håndtere på andre måter, sånn som Norge også gjør utenfor EU.
1: Og kjapt innom det også nå i starten, Simen Ekern, med alle de ressursene som EU har, så ønsker EU å starte forhandlinger mot et medlemskap for Island. Hvorfor vil egentlig EU ha med Island, tror du?
11: Det er jo flere grunner til det, og en handler jo om økonomi, så klart. Det ville være fint for EUs utvidelsespolitikk å få et land som Island inn, som har en sterk økonomi, og som har nærmest tatt opp 75% av alle biter av det vil si å være EU-medlem. Det ville jo være et veldig lett land å få inn hvis islendingene først hadde lyst til å bli med i forhold til en del av de andre landene som søker om medlemskap. Og så er jo det store bildet handler jo om geopolitikk i en verden der Grønland blir truet av Trump, og han iblant forveksler Grønland med Island. Så har det vært viktig for EU å se for seg en union som er sterkere og som omfatter flere europeiske land, nettopp for å kunne stå sammen i en situasjon der Europa er mer truet av ytre press både fra øst og vest enn tidligere. Og som sådan så ville det være bra å få Island inn, og man hadde nok også et håp om at det kunne være starten på en prosess i Norge som jo også strategisk vil være veldig viktig for det arbeidet som EU nå gjør for å bli en sikkerhetspolitisk aktør på en helt annen måte enn det har vært de siste 10 årene.
1: Du hører altså på Spør Ekko om EU, og vi hører gjerne fra deg som lytter. Har du et spørsmål, gå inn i appen NRK Radio og søk opp Ekko og bruk send inn-knappen, sånn som Toril har gjort. Og da går vi egentlig bare løs på det første konkrete spørsmålet. Hva innebærer det at EU-kommisjonen har eksklusiv kompetanse på det fiskeripolitiske området? Marianne, altså EU innførte toll på jernlegeringer, sier Toril. Selv om vi har EØS-avtalen, var det et brudd på EØS-avtalen?
9: Det var kanskje å begynne med dette med eksklusiv kompetanse først, fordi EU kan fremstå litt komplekst noen ganger for oss, og det handler om i bunn og grunn av at EU er egentlig resultatet av masse kompromisser mellom medlemsland med litt forskjellig syn på hva EU skal gjøre, eller hva man gjør sammen i EU, og hva man gjør hver for seg. Og det handler ofte om lovgivning. Det er en måte vi for så vidt organiserer moderne samfunn på, er jo gjennom lovgivning som forvaltes demokratisk. Så det resultatet av det er at EU har fungerer litt forskjellig på forskjellige områder. Så vi skiller mellom da det vi kaller eksklusiv kompetanse, delkompetanse og medlemskapskompetanse. Og det handler egentlig om, rett og slett, hvordan lages lovgivning og felles politikk i EU av EU-medlemslandene. På noen områder er det sånn, der hvor EU har eksklusiv kompetanse, så betyr det at på dette feltet, som for eksempel er fiskeri, landbruk, handel, konkurransepolitikk, en del forskjellige områder, så kan ikke medlemslandet fortsatt lage sine egne lover. Man lager alle lovene felles på EU-nivå, politikken felles på EU-nivå. Der hvor man har det vi kaller delkompetanse, så lager man masse felles lover i EU, sammen, medlemslandet. Men medlemslandet kan fortsatt innføre eget lovverk så lenge ikke det bryter mot EU-lovverket. Og så har vi det mellomstatlige, som er mer der hvor man, det ligner mer på et regjeringssamarbeid. Og for eksempel da, så er fiskeripolitikken det som kaller eksklusiv, men lovgivningsprosessen er på en måte lik om det er delt eller om det er eksklusiv. Og det betyr, for eksempel i fiskeri, så er det sånn at det, der har man felles politikk. Da er det sånn at man har en prosess hvor man samler inn forskningsbaserte data egentlig, på hvor mye fiske tåler europeiske farvann, og hvordan kan dette gjøres på en bærekraftig måte. Så setter man seg ned i medlemslandene og fordeler fiskekvoter, hvor man også tar hensyn til nasjonale særbehov, selvfølgelig, det ligger i fiskeripolitikken, men så beslutter man disse ved flertall. Så det betyr at 55% av medlemslandene må si ja til det man blir enig om, og så må de representere 65% av befolkningen. Så det er det det vil si. Og når man først har en felles fiskeripolitikk, så er det den alle forholder seg til. Disse kvotene for eksempel settes da hvert år. Men som jeg sa, så er det nasjonale tilpasninger. Når det gjelder, hvis du skal også svare på det med jernlegeringene.
1: Gjerne.
9: Når det gjelder jernlegeringene, så er det jo sånn at EU har i økende grad en utfordring knyttet til også til Kina, det vi kaller Kina-sjokk 2. Kina-sjokk 1 er da Kina ble med i Verdenshandelsorganisasjonen og begynte å selge sine varer også på det europeiske markedet. Det vi har sett i de senere årene er at Kina selger ofte subsidierte varer billig og på å oversvømme litt det europeiske markedet. Så EU leter etter måter å beskytte seg mot det, samtidig som EU er veldig opptatt av det som heter strategisk autonomi. Og det vil si at man må ha et eget forsvar og sikkerhet i Europa, men det betyr også at man må ha kontroll på viktige forsyningssider. Vi må ha tilgang til jern, vi må ha tilgang til aluminium, vi må ha tilgang til teknologi, vi må ha tilgang til kritiske råvarer, sånn at vi ikke er helt avhengig av andre land, som Kina eller andre land vi så under covid, og vi produserte ikke alt helsemateriellet vårt selv. Sånn at når man har, så det EU gjorde når det gjaldt for eksempel da jernlegeringen, eller ferrolegeringer, som det da ferro er jo bare det latinske ordet, var at man sa, nei, dette er en så viktig ressurs, eller så viktig materiale, at dette må vi kontrollere i større grad selv. Og hvorfor fikk ikke Norge da være med når vi er med i det indre marked? Jo, det handler om at om WTO-regelverk, altså internasjonale handelsregler. Og det er en utfordring som Norge ser, og kommer til å fortsette å se i mye større grad, at når EU innfører altså begrensninger for eksempel, eller toll på varer fra land som ikke er i EU, så vil det ofte også gjelde Norge, fordi at det er krav i Verdenshandelsorganisasjonen at du må ha like regler for alle handelspartnere. Og EU, nei, Norge er også en handelspartner, så derfor så er det vanskelig å diskriminere.
1: Det var altså da Toril som spurte om dette.
10: Og kan jeg få knytte et par kommentarer?
1: Selvfølgelig kan du det. Ja.
10: Takk for det. Nei, god gjennomføring her, gjennomgang i forhold til eksklusive kompetanse på fiskeri. Bare knytte en tilleggsbemerkning der som går på at den store endringen er jo at gjennom et EU-medlemskap så går man jo da fra sant, å ha nasjonal råderett over havområdet til at det blir en del av det felles EU-havet. Og herre ble jo en kjempestor sak i den islandske folkeavstemningsdebatten også, hvor enkelte prøvde jo å gi inntrykk av at man kunne få veldig store unntak eller endringer gjennom en forhandlingsprosess, men det var jo tydelig at flertallet ikke aksepterte det, og hvis man ser på historien, så er det veldig få, om noen, eksempler på at EU gir varige unntak fra det her. Det finnes overgangsordninger, som man også så i de norske medlemskapsforhandlingene på 90-tallet, men ikke varige unntak. Og så har man jo et prinsipp såkalt relativ stabilitet, som skal ivareta noe forfordeling i forhold til de opprinnelige nasjonale områdene man hadde, men likevel så er det jo en veldig stor forskjell at du da blir en del av et felles EU-hav, som betyr at fiskere fra andre deler av EU vil da få en mye større tilgang til de ressursene man i utgangspunktet har, og det var jo en viktig bakteppe da for at det ble et nei på Island, tenker
1: jeg. Det sa, altså du, Morten Harper, du er politisk rådgiver i Nei til EU, Marianne Riddervold, du hadde en kommentar til det.
9: Ja, og jeg er helt enig i det, og det er jo litt av når man er med en felles politikk, så lager man den sammen. Så jeg er helt enig i det. Det samme vil gjøre handelspolitikken. Du kan ikke, er man med i EU, så kan man ikke bare lage de handelsavtalene man vil med resten av verden. Det gjør man sammen med de andre landene og koordinert for eksempel av kommisjonen. Men når det gjelder dette med langvarige unntak, så er jeg litt uenig i det, fordi at EU er det vi sier på fagspråket differensiert. Altså det betyr at vi har veldig mange forskjellige løsninger på forskjellige områder, og land deltar i forskjellig grad på forskjellige felt. Et eksempel er jo da den felles valutaen, euroen, hvor Danmark har et unntak, og så er det noen land som enda ikke kvalifiserer helt økonomisk, så de har ikke fått den da, men Sverige for eksempel har egentlig ikke et formelt unntak fra å innføre euro, så de er egentlig pålagt å skulle innføre euro, men det er ingen på vis som tvinger eller kommer til å tvinge Sverige til det. Når det gjelder fiskeri og landbruk, så har vi sett for eksempel at Finland har spesialtilpasninger i landbrukspolitikken, fordi det er særskilte behov når man driver landbruk i så høyt nord. Du kan ikke helt sammenligne landbruket i Finland med landbruket i Provence på et vis, og de er varige, men man ville nok, jeg tror nok fordi, som Simen sa i sted, at EU har ønsket seg å få inn mer velstående land som er viktig sikkerhetspolitisk, som er stabile demokratisk, hvor man samtidig også utvider østover, så hadde nok EU kanskje strukket seg langt. Noe hadde vært midlertidig, men også noe hadde nok vært over lengre sikt.
11: Og det får vi aldri vite nå da, det er Nei. Også et viktig poeng, for man kan si at flertallet ikke trodde på det, men det var nå en gang sånn at signalene både fra kommisjonen og fra den islandske regjeringen var jo at en god fiskeriavtale for Island med viktige unntak var en forutsetning, men igjen så får vi aldri vite hva slags unntak det faktisk ble.
1: Fortsett gjerne med deg, Simen Ekern, for Anne L, hun skriver her inn til oss i Ekko: selv om vi elsker å være annerledes landet, så er vi små og kanskje ikke så viktige som vi tror. Vi må jo følge reglene fra EU uansett, og masse krav om alt mulig. Ja, vi må vel egentlig kanskje det, Simen?
11: Ja, vi må jo følge mange regler, men som vi vet så er det jo ikke alle man følger med en gang. Vi har dette etterslepet i EØS-avtalen som det er mye snakk om, og så er det en del ting som vi ikke er med på. Men i det store og det hele så tenker jeg jo på mange måter at man er et slags EU-medlem uten stemmerett. I en del saker er det i alle fall sånn, og det er også sånn det oppfattes mange steder. steder rundt omkring i Europa man spør, men dere jo med i Schengen, dere jo med i liksom handelssamarbeidet og alt sånt. Så det jo veldig mye som sånn, og det har fungert veldig bra. Og så det da sånn at EU forandrer seg veldig akkurat nå i en helt annerledes og farligere verden, og da kommer disse nye måten å tenke hva EU skal være på, og da vet vi ikke riktig i hvor stor grad alt det faller inn under det vi har avtale med som EU-land, eller der vi må være kreative og forsøke å bli med hvis vi vil bli med da, på ting som faller utenfor EU-avtalen. Dette var ikke ting man tenkte på da den avtalen ble forhandlet, den skapt for en annen tid. Nå handler det for eksempel om å få være med i helseunionen, det handler om romfartssamarbeid, og så handler det jo om dette store spørsmålet om hva slags sikkerhetspolitisk aktør EU skal være. Det blir jo ofte hevdet at det utelukkende er NATO som forsvarer europeiske lands sikkerhet, og det er klart hvis man snakker om en invasjon med missiler, så er det NATO som gjelder, men det vi har sett de siste årene, og stadig mer hver eneste dag egentlig, er jo at sikkerhet også handler om hybride trusler, det handler om sabotasje, det handler om desinformasjonskampanjer, det handler om andre angrep på den typen liberalt demokrati som de fleste europeiske land er enige om at man vil ha, og at det er den beste måten å strukturere samfunnet på. Og de angrepene og de andre truslene som dukker opp nå, de er ofte faller ofte inn under områder der EU kanskje kommer til å få mer å si, gjerne i samarbeid med NATO, men EU-biten av NATO blir viktigere, og det kan også være en utfordring da for de europeiske landene som ikke er med i denne delen.
1: Og et spørsmål som kanskje du kan kommentere, Morten Harper, det er Heming som sier her, er ikke situasjonen på Island ganske parallell med situasjonen i Norge? Sterk EU-motstand, viktigste nasjonal selvråderett?
10: Jo, det er klart, når man så på islandske debatten, så var det jo mange av de samme argumentene, selv om det også er ulikheter mellom Norge og Island, men vi er jo begge også i EØS, og har jo et ganske parallelt forhold til EU, sånn som det er i dag, og som jeg var inn på litt innledningsvis også, det neie da i denne folkeavstemningen er jo et tydelig signal om at flertallet på Island ikke deler kanskje den beskrivelsen som Simen Ekern kom her i stad i forhold til betydningen av EU på sikkerhetspolitikken. Og det er klart, det å se for seg en europeisk sikkerhetspolitisk arkitektur uten Storbritannia er jo lite realistisk, for å si det sånn. Og det man heller har sett nå i den litt turbulente verdenssituasjonen er jo at man får ordninger i Europa som går utenfor EU. Storbritannia er en helt sentral aktør, men også Norge er jo aktiv deltaker. Og vi ser at Norge har inngått nylig bilaterale forsvarsavtaler med Frankrike, Tyskland, og det er klart man bygger opp et nettverk der av samarbeid som går utenfor EU. Sånn at det å sette en sånn kobling da mellom den urolige situasjonen og EU, tenker jeg, blir feil, og for så vidt resultatet på Island viste jo også at flertallet der heller ikke kjøpt den fremstillingen. Og fiskeri er også veldig likt på mange måter, sant? Norge også har jo store fiskeriressurser som vi ønsker å ivareta, og det ble jo litt snakk om her om varig unntak, det blir jo litt nødvendigvis spekulasjon, hva kunne Island ha fått i forhandlinger, men hvis man ser på hva som er sannsynlig utifra de medlemskapsavtalene som eksisterer, som EU har forhandlet fram, så er det lite sannsynlig med varige unntak fra den felles fiskeripolitikken. Det kan man ikke se noe historisk presedens for, egentlig. Tvert imot så har jo EU sine medlemsland med store fiskeriressurser opplevd at forutsetninger har blitt kastet om på. Vi vet jo at Irland, som jo har betydelige ressurser, har jo vært nå i en ganske hard strid imot andre EU-land, fordi at de i den siste kvotefordelingen mistet betydelige ressurser, som i hvert fall Irland mener var en rettighet som de hadde.
1: Du hører på Ekko med spør ekko om EU efter Islands nej til nye forhandlinger. Altså gå gjerne inn i appen NRK Radio og send oss kommentarer og spørsmål. Og det det Magnar som har gjort. Han skriver Island har begrunnet sitt nej til EU med EU-domstolens rätt til å sette til side nasjonale lover, altså den islandske grundloven om selvstendighet. Så det dette det dreier seg om. Skal Island forbli et selvstendig land som har rätt til å sette sin egen grundlov først, eller skal det bli et lydrike under EU-domstolen? Dette må vel Ekko også kunne innse, skriver altså da Magnar her. Hva tenker du om det Marianne Riddervold, politisk rådgiver her nå?
9: Altså det jeg tenker om det at EØS gjør også at gjelder også over grunnloven. Mm. Så det, sånn det på Island, og sånn det i Norge. Og det går egentlig tilbake til, altså det sånn at EU på de områdene som vi snakket om i sted, at det eksklusiv eller delkompetanse, altså der man lager felles lovgivning i EU, medlemslandene lager felles lovgivning, da det sånn at kommisjonen foreslår en ny lov, etter samtale med parter og medlemsland og sånn, og så det opp til da medlemslandene og parlamentet, begge de to institusjonene må da si ja til den loven, så blir det ofte masse forhandlinger og endringer og sånn. Når du først vedtatt en EU-lov av medlemslandene, så må landet selv implementere den. Sant? Man bruker den nasjonale forvaltningen til det, det ikke sånn at EU har masse byråkrater rundt omkring, eller at vi har et felles byråkrati i Europa. Mm. Men når det først gjort, så har den det som heter forrang. Og det jo en av de tingene som gjør EU unikt sammenlignet med alle internasjonale organisasjoner vi har sett noen gang, og som eksisterer i dag, nettopp det der at når man har vedtatt felles lov, så gjelder den over nasjonal lov. Og sånn må det på et vis være hvis man faktisk skal ha et felles marked. Ikke sant? Da kan vi ikke ha, hvis vi skal ha fri bevegelse av varer, tjenester, personer og kapital i Europa, så kan det ikke være forskjellige regler i Brussel og Budapest, og det kan heller, altså akkurat som det ikke kan være forskjellige regler i Oslo og Bergen, på et vis. Og så det samme på mange andre områder, Schengen, ikke sant? Grensesamarbeid, det må være like regler. Og det betyr at da gjelder EU-retten, og det har vi sett i Norge også, for eksempel med NAV-skandalen, ikke sant? Altså, Stortinget vedtar lovgivning, som de mener riktig, men så bryter den med EØS-avtalen, da må den endres. Det ligger i kortene på en måte. I EU det da EØS den utredningen som ble gjort for et par år siden, de snakket om begrepet samråderett, at man for de områdene man ser at man har felles interesser, man ser at grenser vanskelig, så lager man lovgivning sammen, og så da gjelder den over. Så det vil ikke endre seg, det ville vært på flere områder, men det har vi allerede med, siden vi innfører så mye, siden vi har EØS-avtalen, den binder oss.
1: Svar på det fikk vi altså der fra deg, Marianne Riddervold, du forsker i sikkerhet og forsvar hos NUPI. Du skulle si noe, Marianne?
9: Nei, jeg skulle bare si, også på Arena, Universitetet i Oslo, men det går bra.
1: Det går helt fint. Vi skal også nå snakke om reaksjoner fra Island, for den islandske statsministeren Kristrún Frostadóttir, hun klar på at de nå skal lytte til resultatet.
12: Our promise was that we would deliver on this referendum. Our promise was that we would respect that. This is something that previous governments did not do. So I don't see this as a setback. I see this as a victory for democracy. We had over 80% of the country participate in a matter like this. And we had people saying, people want to participate, they can't participate, they're not interested in this matter. And Icelanders have shown that they're wise, they can deliver on these matters, and the result is something that we will respect.
1: Ja, det her en seier for demokratiet, det sier statsminister Kristrún Frostadóttir om nederlag i avstemningen, og vi kommer til å respektere dette. Aller først nå, Simen Ekern, hva tenker du om valgdeltakelsen etter det som skjedde på Island? Den var ganske høy, var den ikke det?
11: Valgdeltakelsen var veldig høy, jeg tror kanskje overraskende høy, i og med at det var litt usikkerhet knyttet til i hvor stor grad akkurat denne avstemningen ville få folk interessert, da, nettopp for de som vi har vært inne på, at det jo ikke var en avstemning om medlemskap i EU, men en avstemning om å eventuelt starte forhandlinger. Man kunne kanskje tenke seg at det ble litt teknisk eller litt fjernt, og så ble det i stedet en diskusjon som fenget veldig mange av islenderne, selv om, og det må jo sies, da jeg var en uke på Island før valget, så var det interessant å se hvor liten grad denne avstemningen liksom preget gatebildet. Det var ingen løpesedler som ble utdelt, det var noen digitale plakater, men veldig mye av diskusjonen foregikk digitalt. Det var jo en del debattmøter og folkemøter og sånn, absolutt, og avisartikler, men kanskje i mindre grad et land sånn preget fysisk utad av dette, selv om nei-bevegelsen hadde distribuert mange klistremerker til å festes på kornballer rundt omkring i landet, så var det ikke så mange tegn til dette. Men folk ble engasjert, absolutt, og selv om den nok heller kanskje ikke splittet landet på så dramatisk vis som det motstanderne hadde hevdet på forhånd.
1: Mm. Og så lurer jeg jo litt på hvordan det er motiverende nå, Morten Harper, å gå løs på en ny EU-debatt i Norge når det gikk sånn som det gikk på Island.
10: Klart, det er jo veldig lovende og bør jo kanskje være avskrekkende for norske ja-sida også. Det man har sett i den norske debatten i forkant av folkeavstemningen, at en del har jo tatt til orde for at herre kunne være en åpner da, av en ny folkeavstemningsdebatt i Norge også. Enkelte har også pekt på at man burde ha to folkeavstemninger i Norge, en type totrinsrakett som man da startet på Island, med først en folkeavstemning om det skulle forhandles, og deretter da en avstemning om forhandlingsresultatet. Jeg tenker vel at den utfallet på Island egentlig legger det tema dødt. Jeg tviler på at noen nå aktivt og eventuelt vil få gehør for at det skulle være en folkeavstemning nå i Norge om man skal søke å gå i forhandlinger med EU. Og fra nei til EU eller nei seg i Norge også har det vært tydelig på at det ikke er en god fremgangsmåte, og viser jo blant annet til at man har hatt to folkeavstemninger som har begge basert seg på et forhandlingsresultat og vært et spørsmål om man skal bli med i EU eller ikke, og ikke at man skal endre premissene. Så vil jeg jo si, og der er jeg helt enig med statsministeren på Island, at her er jo en seier for demokratiet, en seier for folkestyret når du får en så god valgdeltagelse. Stor utfordring mot for demokratiene i Europa, og for så vidt ikke minst på EU-nivå, er jo, tenker jeg, litt likegyldighet og kanskje avmaktsfølelse. Vi vet jo at i valg til EU-parlamentet så er det fryktelig lav deltagelse i nær sagt de fleste land, snitt på en rundt 50%, og det er jo djupt urovekkende med tanke på demokratisk legitimitet og det å ivareta demokratiet. Og jeg tenker at det er for så vidt en viktig lærdom til Brussel fra Island også, at her lyktes man å ha veldig stor valgdeltagelse.
1: Og så er det Magnar som har svart deg, Marianne. Han skriver som et motsvar tilbake at Island har unntaksbestemmelser på viktige områder under EØS, ikke under EU. Å gå inn i EU helt og holdent er og forblir en fullstendig oppgivelse av nasjonal selvstendighet. Er det det?
9: Ja, altså, det er jo litt hvordan man velger å se på det da. Jeg vil jo kanskje tenke, uansett om man mener at løsningen er en svakere tilknytning til EU enn vi har i dag, eller en sterkere, det er jo et politisk spørsmål. Men at den tilknytningen vi har nå ikke er så veldig demokratisk, fordi det som skjer er jo at den hoveddelen av norsk lovgivning kommer fra EU uten at vi har medbestemmelse. Sånn at, og EØS, altså jeg vet ikke helt hvilke unntak Magnar refererer til her, fordi vi har jo akkurat den samme EØS-avtalen som Island har. Altså forskjellen på medlemskap og ikke-medlemskap. Vi er med i det indre marked gjennom EØS, vi er med i Schengen, og så har jo Norge 105 andre avtaler cirka. som knytter oss til veldig mye av det øvrige arbeidet som, eller politikken som EU-landene utformer sammen. Så det vi som hadde skjedd hvis vi hadde blitt medlemmer, at vi hadde fått en felles landbrukspolitikk, vi hadde fått en felles fiskeripolitikk, vi hadde vært forpliktet, med mindre vi forhandler oss til et unntak, å innføre euro og felles sentralbank og så videre. Og vi hadde jo fått en felles handelspolitikk. Og så hadde vi fått et område som vi veldig gjerne vil, ofte vil være med på, nemlig forsvaret og sikkerhetspolitikken, hvor vi nå har diverse avtaler, men ikke en overordnet avtale på samme måte som EØS. Det vi nok ser i Norge er at uansett hvordan islenderne oppfatter EUs utvikling, så går EU veldig stor grad mot å bli en mye viktigere forsvars- og sikkerhetspolitisk aktør. Så det handler om de hybride truslene, som Simen nevnte tidligere, og desinformasjon og forskjellig denne type trusler. Det handler om å finansiere forsvaret, koordinere forsvarsindustrien og så videre. Men for Norges del og Islands del så er nok den største utfordringen når det gjelder politikkområder akkurat nå, at EU på en måte blander sikkerhet og forsvar og dette med strategisk autonomi og uavhengighet inn i alle andre politikkområder, sånn at det blir vanskeligere å skille hva som er EØS og hva som ikke er det. Og det gjør at Norge prøver å få være med på disse politikkområdene som ikke dekkes av EØS, for eksempel helseunion og rom som Simen nevnte, eller andre forsvars- og sikkerhetspolitikk, krise og beredskap. Og det får vi ikke, og EU, fordi EU ikke helt har tid til å fokusere på å lage tilleggsavtaler med oss, men også fordi EU har blitt mye strengere med Norge på grunn av backloggen. Så nå får man beskjed om at hvis ikke dere innfører de forpliktelsene dere har, så får dere heller ikke være med på de tingene dere har lyst til å være med på.
1: Jeg fortsetter gjerne med deg, Simen, for Nora spør her, lurer på hvor mye Norge og myndighetene faktisk går gjennom alle forordningene vi får fra EØS-EU før vi implementerer dem. Sverige er EU-medlemmen, har inntrykk av at de endevender regelverket fra EU for å bruke det beste og avvise forordninger som ikke tjener svenske interesser. Er det riktig, Simen Ekern?
11: Det har jeg ikke inntrykk av er riktig, men det vi vet er at det tar fryktelig lang tid, da, derav denne backloggen som har blitt nevnt. Men liksom, det som mange ofte hevder, at fordi at vi ikke stadig vekk legger ned veto, så betyr det at ikke vi leser hva som står i dem, det tror jeg nok ikke er helt korrekt. Det dreier seg jo i det store og det hele om saker som kan fungere, og så er det noen stridsspørsmål, og så er det noen saker som blir stridsspørsmål på litt besynderlig vis, for eksempel når det gjelder energipolitikken. Men jeg tror nok at man følger med og leser, men det er klart det er en arbeidskrevende avtale vi har gått inn i. Så bare svar, hvis jeg kan komme med en kjapp kommentar til dette, innsenderen, og dette spørsmålet om lydrike, om Island ville blitt et lydrike, som også iblant nevnes, så vil jeg bare legge til at jeg synes det er besynderlig sett fra Europa, da. Nå bor jeg i Italia, og har bodd i Frankrike og Belgia, og mitt inntrykk er veldig sjelden at noen der oppfatter seg som et lydrike. For noen er heller ikke mitt inntrykk at det ikke finnes nasjonal identitet i Frankrike og Italia og Tyskland. Så jeg tror debatten med fordel kan liksom bevege seg litt vekk fra en sånn idé om hva som liksom kommer til å forsvinne helt, og kikke litt på hvordan det faktisk er i Europa. Der er det jo mange som er misfornøyde med deler av EU-samarbeidet. Man kan ha sinte politikere som synes det er dumt at plastkorkene er festet på plastflaskene, for eksempel, som de jo også er i Norge, men i det store og det hele, for eksempel i våre nordiske naboland, da, så ligger vel oppslutningen om rundt 80% av de som er fornøyde med at man er med i EU. Og det er jo interessant også i forhold til EØS-avtalen. Det var jo stor motstand på Island om å bli med i EØS, og nå er det det et klart og overveldende flertall. Litt tror jeg fordi at mange tar en del av de fordelene som følger med den avtalen for gitt, og så tenker man at det handler om noe annet, for eksempel at man kan reise hvor man vil uten pass.
10: Kan jeg få kommentere litt rundt akkurat det med EØS-avtalen og forskjeller der i forhold til EU-medlemskap? Fordi at helt sånn prinsipielle og grunnleggende forskjellen er jo at EØS-avtalen ikke er overnasjonal i samme grad som et EU-medlemskap. Man har jo en veto- eller reservasjonsrett, som det også kalles, og det er spørsmål om politisk vilje fra norsk side. Det er en rettighet Norge har til å avvise at nytt regelverk fra EU skal tas inn i EØS-avtalen. Så kan man jo si at den ikke blir brukt, men det er jo da et nasjonalt politisk valg ut fra flertallet på Stortinget, sånn at det, på den måten så er jo EØS-avtalen ivaretar, i hvert fall formelt, suvereniteten på en helt annen grad enn hva et EU-medlemskap gjør. For eksempel er du EU-medlem, hvis man vedtar en forordning, så gjelder den automatisk i medlemslandene, så må jo direktivene innføres. Mens der er Norge da, og Island i en helt annen situasjon har mulighet til å avvise regelverket. Og det er jo derfor vi har fått den store diskusjonen på energiområdet også, fordi at Norge har den valgfriheten og den muligheten. Og som man jo kjenner til, energipakke 4 med veldig omstritte energiregler, som går på også overføring av videre suverenitet på energiområdet, har jo blitt satt på pause fordi at det har vært et så sterk motstand imot det. Man har ikke brukt aktivt vetoretten, men også regjeringen og flere partier har jo garantert at det ikke skal innføres nåværende stortingsperiode. Sånn at det er viktig å få fram at altså, EØS-avtalen har store demokratiske negative sider, veldig inngripende i forhold til folkestyret, men samtidig så er den prinsipielt veldig annerledes enn et EU-medlemskap og gir et mye større handlingsrom. Ikke minst fordi at viktige politikkområder også, sånn som fiskeri og landbruk, er utenfor.
1: Marianne Ridevold, du hadde lyst til å si noe her også.
9: Ja, hvis det er tid. Altså, bare veldig kort når det gjelder vetoretten, så jeg er helt enig at det er noen prinsipielle forskjeller, og det handler særlig om det vi kaller topilarsystemet. At når det gjelder EØS, hvis det er uenighet mellom Norge eller Island og Liechtenstein og EU, så er det ikke sånn at det er EU-domstolen som har det siste ordet. Det er en, så skulle vi endre på det, så vil vel det er litt uenighet i Norge rundt, men det kunne jo krevd en grunnlovsendring. Det er jeg ikke jurist, så det skal jeg ikke gå inn i. Men om vetoretten faktisk er reell sånn politisk, det er et annet spørsmål. For det blir den brukt, så kan EU velge med å svare med å tilsidesette deler av EØS-avtalen. Men jeg tenkte bare på dette med også med små lands innflytelse i EU, for det er jo noe som har kommet opp mye i diskusjonene nå rundt Island. Og Simon også sa at jeg tror ikke Sverige og Danmark føler seg som at de blir dominert av de store landene, og det handler nok om hvordan EU er bygget opp og hvordan EU fungerer, fordi Island hadde, eller Norge,

0: Jeg kan stoppe de store, og de store kan ikke, sånn som det lagt opp, kan ikke gå sammen og dominere utfall. Og så er det også sånn at det er, altså hvis man har sterk interesse på et område, så satser gjerne det landets diplomati og byråkrater og forvaltningen på å fokusere på disse interessene når man også er i EU, og det er det også en sånn norm at det er respekt for. Så er det noen som har veldig sterke interesse på et felt, så sier ikke de andre landene imot hvis ikke de også har veldig sterke interesse på et vis. Sånn at vi vet for eksempel, selv om det er vanskelig å studere innflytelse og måle det, så på de studiene som har blitt forsøkt gjort, hvor man ser på en måte forslag fra land, hvordan finner vi igjen det i EU-lovgivningen og så videre, så er både Sverige og til og med Luxemburg blant land som har ganske stor innflytelse i EU-systemet.
1: Det bringer meg over på neste spørsmål. Det du hører på nå, det er Ekko, der vi snakker om ettervirkningene etter Islands nei til å inngå forhandlinger med EU. Ja, det er Iver Jan her som spør, er nei til EU komfortable med at Liechtenstein har like stor makt i EØS som Norge og Island? Ja, hva sier du til det, Morten Harper?
2: Altså, EØS-avtalen er jo basert på at de tre landene da, på EFTA-siden har like rettigheter, og det er jo basis for avtalen. Så er det jo ingen hemmelighet at nei til EU ønsker jo å se på en handelsavtale for å erstatte EØS-avtalen. Fordi at, og det går jo ikke spesifikt på situasjonen med Liechtenstein, men det handler mer om at EØS-avtalen er for inngripende i forhold til norske folkestyre og for begrensende på suvereniteten. Og jeg tenker jo særlig nå da i lys av at Island sa nei til å gå videre med forhandlinger, så burde jo det reise spørsmål om her i Norge også, er det på en måte aktuelt med en ny norsk folkeavstemning om EU-medlemskap. Meningsmålingene tilsier jo ikke det. Snarere så burde vi jo kanskje åpne en debatt, og det tenker jeg uansett om man er for eller mot eller likegyldig til et norsk EU-medlemskap, så burde man jo være interessert i å se på hvordan man kunne begrense det demokratiske underskuddet i våres forhold til EU. Se på muligheter for hvordan man kunne kanskje finne en annen type avtale som ivaretar de økonomiske interessene uten at man har de her forpliktelsene i forhold til å avstå suverenitet jevnt og trutt da, som er høyst problematisk. Og jeg vil jo også minne om at vi hadde jo, og har jo, en handelsavtale som fortsatt gjelds. Den er jo bare satt til side på de områdene som EØS-avtalen gjelds på. Det var den handelsavtalen som hadde forhandlet fram tilbake på 1970-tallet etter folkeavstemninga den gangen, og den gir jo faktisk tollfrihet for alle industrivarer. Sånn at man har jo også der et grunnlag for å bygge videre på når det gjelder det økonomiske forholdet, og som Marianne Riddevold var inne på, så i tillegg til EØS-avtalen så har vi jo et hundretalls avtaler på andre områder også med EU.
1: Og så er det jo dette med identitet som Simen Ekern snakket om i sted, Morten Harper. Altså, det er jo ikke slik at en varduværing blir romaværing fordi Norge blir EU-medlem. Og vi som har reist i Nord-Finland, altså folk i Salonkyla, er jo fortsatt finsk kulturelt interessert og deltakende der. Hvorfor er identitet så viktig?
2: Ja, det er jo rett. Man har jo en lokal identitet samtidig som man har en nasjonal identitet. Men jeg tenker nok at, og det er noe man ser utspille seg ned gjennom Europa også, at EU som konstruksjon står litt i motstrid til den nasjonale identiteten. Man har jo for eksempel, og det kan ha ulike sider ved seg, men en mulig sånn negativ side at det skaper litt sånn en opplevelse av distanse og fremmedhet knyttet til EU, sånn at det er veldig langt til Brussel, som jeg tror er farlig i forhold til å ivareta demokrati og interesse og deltakelse. To eksempler rundt det. EU driver og jobber veldig med en sånn prosjekt der med å kjøpe europeisk, sant, for å styrke europeisk næringsliv, for så vidt en god tanke det kan være. Mens i Norge så har vi hatt det med å kjøpe norsk. Og alle undersøkelser viser jo at det her prosjektet fra EU kan møte store utfordringer, fordi at folk ikke nødvendigvis synes det er viktig å kjøpe europeisk. De er mer opptatt av å kjøpe fra sin region region eller å kjøpe nasjonale produkter. Det gjelder generelt vise undersøkelser som utført rundt det. Og jeg tenker dette at dere sier noe om hvordan EU bommer litt på innretningen sin. Det viktig å anerkjenne at man har en nasjonal identitet og at det I stor grad har vært

0: rammen for utvikling av deltagelse I demokratiske beslutninger, deltagelse I folkestyret. Og jeg tror nettopp derfor også at valg til EU-parlamentet møtes I stor grad med likegyldighet, og det veldig alvorlig. Det på en måte ikke et EU-valg, det ikke en felles offentlighet I EU, derimot så det en rekke da ulike nasjonale valg, og interessen rundt det blir ganske svak. Og bare det andre eksempelet mitt rundt det var for en del år siden så møtte jeg en EU-parlamentariker fra Danmark, Søren Søndergaard. Han var jo også EU-motstander for å være tydelig på det, men jeg intervjuet han, og han pekte på, han også sitter I Folketinget I Danmark, og han sa at nå når han var EU-parlamentariker så var det veldig stor forskjell på hvordan folk møtte når han da reiste hjem da I Danmark og var på butikken for eksempel. Men når han satt I Folketinget så kom folk bort til han og snakket om saker de var opptatt av, om de på en måte han så noen muligheter at det kunne tas opp I Folketinget. Mens han satt I EU-parlamentet så var derimot reaksjonen nærmest litt sånn, ja ja, du ut på prøve liksom, som om han var I en egen boble og helt sånn frikoblet det som var deres interesser. Og jeg tror faktisk det ganske anskueliggjørende for den, om ikke avmaktsfølelse så I hvert fall den sterke distansen veldig mange innbyggere føler I forhold til de beslutninger som tas I Brussel, og det tror jeg et av de virkelig store problemene som EU ikke har finnet noen løsning på.
1: Vi skal begynne å se fram. Vi skal begynne å se framover nå mot slutten av denne spørre-ekko. Vi har mange minutter igjen, men vi må bruke litt tid på å se forover I tid. Og for å kunne se forover I tid, så må vi også se bakover. Fordi at det var I november 1994 at Norge sa nei til EU.
2: Norge blir altså ikke medlem av den europeiske unionen etter at 52,2% stemte nei og 47,8% stemte ja. Det største nederlaget det statsministeren og regjeringen som har litt. Det det vel ingen tvil om.
3: Og så står vi der da, med et EUS der Island og Norge står rett på EFTA-siden. Det liten grunn til å tvile på at regjeringen vil berge det som bergast kan av EUS-avtalen. Men her mye uklart. Det kommer ymt både om at EUS fell vekk, og at EUS blir om lag som før.
1: Simen Ekern, vil EUS-avtalen passe til et framtidig EU, eller hvordan kommer det her til å skje?
4: Jeg tror signalene som kommer jo at EUS-avtalen har ganske store begrensninger når det gjelder å forholde seg til de voldsomme endringene som finner sted I Europa og I verden I dag. Veldig mange av de endringene vil være områder Norge, I alle fall den norske regjeringen nå, og vil jeg tro et flertall av partiene på Stortinget også vil at Norge skal være med I, fordi det vil være viktige saker, enten det da handler om helse, som vi så under pandemien, eller om det handler om forsvars- og sikkerhetspolitiske initiativer. Så det en avtale som under press, og så den jo også under press nettopp fordi at EU må forholde seg annerledes til viljen til å gi unntak da, til land som utenfor for å få bli med I en del av disse initiativene. Det kan godt hende at de vil det, og det kan godt hende at de vil strekke seg langt når det gjelder å samarbeide med Storbritannia på sikkerhet for eksempel, men I det store og det hele så det jo også en fare for EU ved å gi en hel masse unntak I viktige samarbeidsprosjekter der en del utenfor land får være med på akkurat det de har lyst til, men ikke de andre tingene. Det vil jo gjøre hele konstruksjonen skjør, og da det som grunnleggende og avgjørende, som ofte forsvinner, synes jeg, I diskusjonen om EU, det jo hva som begrunnelsen for at så mange av så stor del av befolkningen I alle EU-land så positive til hva EU betyr for dem, og det tror jeg jo handler nettopp om en følelse av at og ikke minst I den tiden vi lever I dag, at en form for samhold viktig. Det viktig når Trump skal lage tollkrig, at europeiske land sier vel, vi forhandler handelspolitikken vår sammen, vi lar oss ikke plukke en etter en, som Mario Draghi nylig har advart mot, vil bli konsekvensen for hele Europa hvis dette samarbeidet svekkes. Og det jo sånn sett også et samarbeid som EFTA-landene helt avhengig av at finnes, og derfor så tenker jeg også at den tålmodigheten med unntak unntak kan bli en utfordring for den avtalen. Men det betyr ikke at den død nå, eller at alt svart. Og jeg tror også det riktig som Harper sier, at det kommer til å komme forskjellige andre former for samarbeid mellom to og tre og fire og fem land på en del områder, der Norge kan koble seg på.
1: Ja, for Marianne Riddervold, hva er alternativet til en EØS-avtale egentlig?
5: Nei, det har jo EØS-utredningen eller Eldring-utvalget sett på. Da så man jo ikke på alternativ med medlemskap, man så på alternativene til EØS-avtalen, blant annet en sveitsisk løsning eller en handelsavtale, alle det som forhandles med Kanada. Det ble gått gjennom forskjellige muligheter, og der konkluderte jo dette utvalget, som var representert både parter og forskjellige sider i debatten, og hadde med eksperter av forskjellige slag, med at det ikke var noe alternativ til EØS-avtalen, at den har tjent Norge godt, men da ble jo ikke, med, som sagt, medlemskap vurdert, så det er vel, men jeg tror Simen har veldig rett i det at EØS-avtalen er ikke dekkende for det EU gjør lenger, og den er heller ikke dekkende da for det Norge har lyst til å være med på. For det vi har sett i de senere årene er jo at EU utvikler seg på områder hvor man på et vis har stått i krise og felles utfordringer. Mm. Og det er de områdene som ikke er nødvendigvis er fellesmarkedet, og der hvor EU har vært der hvor EU-landene har laget minst felles politikk tidligere. For EU drives hele tiden fremover av kriser. Når EU-landene står i kriser, så leter man etter felles løsninger. Så da for eksempel kommer det helsepolitikk, nå masse forsvar og sikkerhet. Og for den norske forvaltningen så er det en kjempeutfordring det at alt handler om dette behovet for uavhengighet, og nettopp dette å stå sammen og bli mer autonom i en verden hvor man møter Kina, Russland og også nå USA. Og det gjør at forvaltningen som skal sitte og implementere dette regelverket sliter, fordi at det er noe som er EØS, noe som ikke er EØS, og når det ikke er EØS, så må vi lage en ny avtale med EU hver gang. Og det har vi problemer med å få til. Jeg tror også nå kanskje at EU kommer til å bli enda strengere med Norge og Island i forhold til backlog, og i forhold til, fordi all kommunikasjon nesten vi har med, som vi som forskere også ser, EU er veldig opptatt av dette, at man kan ikke forvente å få nye avtaler når vi ikke har innført forpliktelsene våre allerede.
1: Bare veldig kort, forklar begrepet backlog. Vi har brukt det flere ganger i
5: sammen. Ja, backlog betyr rett og slett, altså EØS-avtalen sier helt overordnet, at den er, vi sier at den er ensrettet og dynamisk. Hva betyr det? Det betyr at vi har en EØS-avtale som ble inngått på 90-tallet, som er liksom grunnlaget for hvordan vi skal være med i det indre markedet. Og så, men hver gang EU da utvikler regelverk som er tilknyttet det indre markedet, så skal er EØS-landene også forpliktet da til å implementere de for at vi skal få like regler på tvers. Og den backloggen handler om hvor mange regler er det vi ikke har innført. Vi har litt tid på oss, men vi skal gjøre det for eksempel for direktiver innen 2 år, og det er, dette er ting som EU er veldig tydelig på at må skje, vi må oppfølge forpliktelsene, og de knytter det også til når Norge spør for eksempel om å være med i helseunionen, sånn at vi også kan få vaksiner neste gang.
1: Martin Harper, du har veldig kort tid på deg til, for du får svare på det siste spørsmålet vi får tid til i dag. Det er Rune som spør. Ingen som er født etter 1977 har fått stemme over ja eller nei til EU. Er det ikke på tide med en ny avstemning, kanskje?
0: Meningsmålinga tyder jo på, selv om det svinger litt, at det heller ikke i den yngste delen av befolkningen er et folkekrav om en ny folkeavstemning om EU-medlemskap. Og så kan man alltid spørre seg, er det sånn at om EU så skal man ha en folkeavstemning hvert 30. år eller noe sånt? Ja, kanskje det. Nå har vi jo hatt to folkeavstemninger som begge sa nei flertall. Men jeg opplever vel at fra nei-sida så er det vel også sånn at hvis det blir en folkeavstemning, så er man vel veldig klar for å ta den diskusjonen, men akkurat det her argumentet om at det er en del av befolkningen som ikke har stemt, det tenker jeg faller litt sammen, og det blir også spørsmål for EØS-avtalen, den har det aldri vært noen folkeavstemning om, kanskje man da heller burde ha en folkeavstemning om hvorvidt man skal ha en EØS-avtale eller en handelsavtale. Det er jo også en interessant problemstilling, og sånn sett noe som kanskje bedre da kunne ivareta demokratiet i Norge. Og jeg vil jo si i forhold til EØS-avtalen, selv om Jeg tenker at i forhold til demokrati så hadde det vært bedre å erstatte inn med en moderne handelsavtale. Så er det jo klart at EØS-avtalen har vist seg ekstremt robust. Allerede nær sagt ved fødselen så ble det jo en kraftig avskaling med at enkelte gikk over og ble EU-medlem, mens Norge da sa nei i sin folkeavstemning. Og likevel så overlevde den videre. Man fant løsninger på det, og jeg tenker nok at hvis det politisk vilje, så vil EØS-avtalen fortsette. Men poenget er at det finnes alternativ, og det ble ikke vurdert av Eldringutvalget.
1: Det finnes alternativer, og det blir også det siste ordet vi har her. Tusen takk, ikke minst til alle dere lyttere med spørsmål, og til dere som var gjester her hos oss. Marianne Riddervold, forsker i sikkerhet og forsvar hos NUPI og Arena. Senter for Europaforskning ved Universitetet i Oslo. Morten Harper, politisk rådgiver i Nei til EU fra Trondheim, og utenrikskommentator i DN, Simen Ekern, forfatter og utenrikskommentator der. Og denne her, seansen her, den var forberedt av Jon Haukeland.
6: Dette er Ekko i NRK P2.

0: I morgen så spør Ekko om sorg, og kollega Jan Erlend Leine, da handler det om mer enn sorgen etter kong Haralds død, det handler om vår egen sorg.
1: Ja, etter at kongen døde har jeg snakket med flere som forteller at dette har ripet opp i deres egen sorg. Vi er jo mange som har mistet foreldrene våre, og kanskje vært gjennom en mørketid. Andre har mistet barn, kjæresten sin eller en nær venn. Ingen slipper unna tap gjennom livet.
0: Men måten vi sørger på er ikke alltid den samme.
1: Nei, noen blir overrasket over sine egne reaksjoner. En jeg snakket med fortalte meg at han kjente på et så sterkt sinne mot den som hadde dødd, og det skammet han seg over. Men så kunne plutselig tårene komme, og den overveldende sorgen. Så sorg er uforutsigbart.
0: Og vi spør Rekko i morgen, så trengs det rett og slett sorgekspertise?
1: Vi inviterer psykolog Bergljot Gjelsvik og biskop emerita Kari Weiteberg. De har snakket med mange som sørger, og de vet hvor mangesidig dette er, for sorgen starter jo ikke alltid med et dødsfall. Mange står i det vi kaller ventesorg, når du ser en du er glad i sakte forandre seg eller svinne hen over tid.
0: Og så er tanken at lytterne skal være med å forme denne timen, Jan Erlend.
1: I høyeste grad, vi vil gjerne høre fra deg som har tanker om sorg, og hva som skjer med den sørgende og med dem rundt. Kanskje du lurer på hva du skal si til en venn som har mistet noen, eller kanskje vil du dele erfaringer om hva som faktisk har trøstet deg når livet var på det mørkeste.
0: Og send inn allerede nå.
1: I appen NRK Radio til dine spørsmål eller refleksjoner.
0: Spør om sorg i morgen i Ekko klokka 9. Hei, Vegard Larsen. Ekko går mot slutten og snart skal Drivkraft på lufta her i NRK P2. Hvem skal du friste med i dag?
2: En som noen sier er Norges eneste kultforfatter, og så er han en av influencer Sofie Elises store favorittforfattere.
0: Ja, hvem kan det være da?
2: Ja, dette er vestlendingen Ragnar Hovland. Han har gitt ut over 50 bøker, mange av dem burleske greier, ofte fulle av popkulturelle referanser, og som regel veldig morsomme.
0: Ja, hva lurer du på i dag da, Vegard?
2: Dette er en mann som driver med mye. Det er jo alle disse bøkene som han skriver. Så bruker han også mye tid med å opptre med bandet De nye kapellanene. Hvor kommer dette store uttrykksbehovet hans fra, det lurer jeg på. Er det fordi han er prestesønn? Ligger det noe undertrykk der som må ut og bobler? Hvem vet?
0: Hvem vet? Det får vi jo da antageligvis svar på i Drivkraft om noen få minutter med deg, Vegard Larsen, og forfatter Ragnar Hovland rett etter nyhetene. Ekko i dag går mot slutten. Vi som har laget dagens sending, det er Kaja Figenskau, Jon Haukeland, produsent Lena Gundersby Gravdal og Jean Kristin Sena, og jeg heter Jakob Arvora. Følg altså da gjerne P2 videre. Drivkraft, som du hørte straks etter nyhetene med forfatter Ragnar Hovland. Eller hva med Kompass klokka 12, som blant annet skal handle om bibelsk slaverihistorie. Og er det noe du mangler, noe du rett og slett gikk glipp av i NRK P2, så gå inn i appen NRK Radio, der finner du Ekko i bøtter og spann, og du kan spole att og fram så mye du vil. Takk for i dag!
3: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Det kan bli togstreik fra i morgen tidlig dersom konduktører og lokomotivførere ikke blir enige med arbeidsgiverne hos Riksmekleren. Fristen er nå ved midnatt. Dersom det blir streik er det ventet at togtrafikken mellom Drammen og Lillehammer blir særlig rammet. Reporter Kalle Turkerud har snakket med Riksmekler Mats Ruland.
4: Det viktigste temaet er økonomi og arbeidstid, planlegging og arbeidstid. Og det er det vi jobber for å finne en løsning på, men det er vanskelig mekling.
5: Hvorfor er det vanskelig?
4: Det er ulike grupper, ulike interesser, mange årsaker til det. Partene har motstridende interesse, litt enkelt sagt, så det er det vi skal prøve å forene.
5: Frist ved midnatt. Vi hører mange ganger at det mekles på overtid. Hva er muligheten for det?
4: Normalt så er det her en mekling som ofte går på overtid. Utifra hvor mange spørsmål som gjenstår, så er det nok sannsynlig at vi vil sitte over fristutløpet. Men det må jeg ta opp med partene. Partene har kun plikt til å delta her frem til midnatt.
3: Dronning Mette Marit var i dag på Rikshospitalet, men reiste hjem med kong Haakon for noen timer siden. Dronning Mette Marit kunne ikke være til stede under eidsavleggingen i Stortinget på grunn av komplikasjoner etter lungetransplantasjonen hun gikk gjennom i sommer. Det er ikke uvanlig med komplikasjoner etter lungetransplantasjon. sier helsefaglig rådgiver Marte Gundersen I Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.
6: De mest kanskje vanlige tingene man følger med på I etterkant og de første 6 månedene opp til året, det spesielt infeksjoner og det man kan kalle avstøtningsreaksjoner. Lungetransplanterte må være ekstra påpasselige I situasjoner hvor det mange mennesker, spesielt I lukkede rom. Typiske tegn som tung pust, hoste, slim, en uttalt følelse av tretthet, det typiske symptomer man følger med på.
3: Iranske medium melder at Iran har sett I gang en operasjon mot amerikanske mål I Midtøsten. Angrepet kommer som svar på det amerikanske angrepet de siste døgnene. I den iranske byen Sirik skal minst 4 mennesker være drepne og over 30 alvorlig såra. Ifølge den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM USAs angrep et svar på Irans offensiv mot kommersiell skipsfart I Hormuzsundet og mot amerikanske soldater. Mer utenriks. Den tropiske stormen Edward har nådd land I Louisiana I USA. Stormen har en vindstyrke på 95 km I timen, og ventet øke til orkan I løpet av de neste timene. Det nasjonale orkansenteret varsler store nedbørsmengder og fare for flaum, særlig I nabolagsdelstaten Texas. Flere nyheter finner du på NRK.no. Nyhetene nå fikk du av Julie Brende Helle.
7: I dag har kong Håkon avlagt ed til Stortinget. Det måtte han gjøre uten dronning Mette Marit ved sin side. Tronskifte, tronskifte, tronskifte. Det har preget alle NRKs flater gjennom helgen. Det var fint og sterkt på fredag, men nå det ubehagelig, mener mediekritiker Anki Gerhardsen. Hva gjorde CIA-sjefen I Moskva? Vladimir Putin skal ikke ha likt det han fikk høre. Og EU ilegger ChatGPT, Reddit og Roblox strengere regler. Nå må de ta ansvar for effekten de har på unge mennesker. God kveld og velmøtt til Dagsnytt 18, hvor vi også skal innom både en omstritt nekrolog og et omstritt teaterstykke. Jeg heter Sigrid Solund. I dag avla altså kong Håkon den 8. Sin ed til Stortinget uten dronning Mette Marit ved sin side, på grunn av komplikasjoner etter lungetransplantasjon. Riktig nok var kronprinsessen, dronning Sonja og prins Sverre til stede da kongen lovet å regjere I tråd med grunnloven. Da han kom ut fra Stortinget ble han møtt med applaus og jubel fra publikum. Historiker og forfatter Trond Norén Isaksen, kong Håkon sa til Stortinget etter edsavleggelsen at han og dronning Mette Marit stiller seg til disposisjon for land og folk. Men dronningen selv var ikke til stede, og kongen kjørte alene I åpen bil tilbake til slottet. Hva slags bilde det på det vi kanskje har I vente?
8: Ja, kong Harald sa jo at det var veldig viktig for han at dronning Sonja var til stede ved edsavleggelsen og signingen, nettopp fordi at de var sammen om denne livsgjerningen. Og det jo det som det store ubesvarte spørsmålet. I hvilken grad dronningen vil kunne fylle sin funksjon og utføre sine oppgaver og være en støtte for kongen I hans arbeid, det jo noe som ubesvart, og som vi også så veldig tydelig I dag, da hun måtte med lavbud I siste øyeblikk til denne veldig viktige seremonien.
7: Det var jo andre til stede, både kronprinsessen og også dronning Sonja og prins Sverre Magnus. De satt på podiet. Hvordan tolker du det?
8: Ja, kronprinsessen satt på podiet, og dessverre så hadde jo Stortinget rotet seg bort I protokollen, som man hadde plassert dronning Sonja og prins Sverre Magnus nede I salen. I unionstiden så satt alle de arveberettigede prinsene sammen med kongen på podiet, og så satt kvinner og barn I diplomatlosjen. Men I 1905 så flyttet man da også dronningen opp på podiet. Etter det så har alle sittet på podiet. Dronning Sonja fortsatt dronning, selv om hun ikke dronningen. Prins Sverre Magnus en arveberettiget prins, og begge to skulle selvfølgelig ha sittet på podiet, så her må presidentskapet ha fått dårlige råd.
7: Litt refs der altså, politisk kommentator her I NRK, Lars Nehru Sand, stortingspresidenten, holdt en tale, først en minnetale over kong Harald, og så en tale til den nye kongen. Hva var det han la vekt på?
9: Jeg forstår at han mener kong Håkon den 8. Overtar en tung, men enestående arv fra sin far, bestefar og oldefar, og håper og tror at også Håkon den 8. I stand til å utvikle kongehuset og sin kongegjerning I pakt med den tiden han lever I, og mener jo også at de valg nå Håkon har tatt tidligere i sitt liv, før han ble konge, også viser at han er i stand til å ta kloke valg og forstå den tiden han er i, og den rollen han kan ha, og klare å forme den.
10: Og kongen selv, hva sa han?
9: Han sa akkurat det samme som sin far sa, for da forrige gang det var edsavleggelse i 1991, ikke bare selve eden slik den lyder, selve løftet. Han la også vekt på at man skulle ha et godt samarbeid mellom kongehuset og våre folkvalgte, som jo er essensen i selve edsavleggelsen, og hvorfor dette løftet avgis i henhold til grunnloven, og det la også kong Håkon vekt på, i likhet med kong Harald for mange år siden.
10: Det er ikke bare norske medier som følger med, Per Hinrichs, du er journalist i den tyske avisa Die Welt, og du var også i Stortinget i dag. Hvordan opplevde du det?
11: Ja, jeg følte meg at jeg følte Norges puls på en måte. Så var 13. eller 14. år samlet seg Stortinget sammen med den nye kong, og både forsikre seg sin lojalitet. Kongen legger av eden sin til grunnloven og på grunnloven, og Stortinget gir makt til ham, og den er makten som kommer fra folk selvfølgelig. Og det er etter min oppfatning en av de demokratiske monarkier man kan ha, fordi det finnes nesten ingen i en kongehus som får legitimasjon fra folket sin hver eneste gang når tronskiftet kommer.
10: Og nettopp dette litt formelle maktforholdet også var jo grunnen til at stortingspresidenten ventet med å heve møtet til etter at kong Håkon hadde forlatt Stortinget i Saksen. Hvorfor var det viktig?
8: Det er fordi grunnloven forbyr kongen å være til stede når Stortinget har forhandlinger. Hvis kongen plutselig skulle finne på å møte opp i Stortinget, så må de avbryte møtet, for det er grunnlovsstridig å holde det når han er til stede. Da jeg jobbet som omviser på Stortinget for mange år siden, så pleide jeg liksom å fortelle at alle kan komme og sitte på galleriet, unntatt en person, og liksom ba folk gjette, og de to mest populære svarene var Mulla Krekar og Osama Bin Laden. Men svaret er faktisk kongen. Og dette går litt tilbake til, for eksempel...
10: Det hadde vel vært litt oppsikt hvis en av dem kom også.
8: Men... Det hadde de gjort, men i prinsippet så kunne de fint ha sittet der. Det er kun kongen som er persona non grata i Stortinget til vanlig. Og dette går litt tilbake til Gustav den tredje av Sverige, som da Sverige hadde stendel riksdag, hevdet at han, som rikets fremste adelsmann, var president for adelstanden. Og så benyttet han da den posisjonen til å banke gjennom det han ville ha, og da de ropte nei, så sa han at jeg hører ja, og det anses vedtatt klubb. Så i grunnloven i 1814 så skrev man inn dette her, at kongen kan ikke være til stede, for det kunne han påvirke, og det forsøkte jo Karl Johan å påvirke grunnloven ved å fremme sine egne grunnlovsforslag, så man kunne jo da fått et problem om han hadde møtt opp i Stortinget, så det er strengt forbudt.
10: Så hvilke anledninger eller muligheter har kongen til å diskutere politikk med politikere da?
8: Det har han jo, disse ukentlige møtene med utenriksministeren for eksempel, og de månedlige møtene med statsministeren. Da kan han ta opp ting, det er møter som forblir hemmelige, innholdet i dem. Statsråd er ikke stedet for å gjøre det. Statsråd fungerer jo på den måten at kongen skal være en slags konstitusjonell sikkerhetsventil som sørger for at ting går riktig for seg. Og det har vel skjedd at kong Olav en gang også så liksom at noe av dette her er jo, dette blir feil. Liksom at man da liksom, ok, dette må vi se nærmere på til neste fredag. Men kongen tar jo ikke opp politiske saker i statsråd. Men vi vet jo at kong Harald påvirket grunnloven en gang, da det gjaldt å fjerne bekjennelsesplikten for kongen fra grunnloven, så tok jo han opp dette med kirkestatsråd Trond Giske, og fikk jo da faktisk gjennomslag for sitt synspunkt mot det regjeringsoppnevnte utvalget sin anbefaling. Så det er mulig, men det bør ikke gjøres.
10: Og ikke i statsråd, Lars Nehru Sand. Men det kan jo også kronprinsessen holde nå, 22 år gammel. Hvor sannsynlig er det at det skjer med det første, tror du?
9: Og det vet jo litt lite om hvorvidt studiesituasjonen for eksempel vanskeliggjør det, men i prinsippet så kan det skje ved hver anledning hvor kongen selv er utenlands eller er syk, og det kan han jo bli helt uplanlagt som alle andre. Kronprins Håkon selv daværende var jo og åpnet Stortinget som kronprinsregent for eksempel under koronapandemien, og har holdt ganske mange statsråd i sin fars fravær, og jeg synes jo mye av det kongen har gjort i sin korte regjeringstid, også bærer bud om at han gjerne ser at kronprinsessen har en fremtredende rolle. De kjørte sammen til slottet, hun var med i det aller første statsrådet, og er med til Stortinget i dag. Det følger selvfølgelig av protokollen, men det også viser noe om hva slags lag han ønsker å bygge rundt seg. Han vekler jo også familiebetydningen i sin tale til folk i helgen.
8: Jo, i med dronningens sykdom så er jo kronprinsessen også i prinsippet fungerende første dame. Dronningen er jo sykemeldt fram til neste sommer.
10: Og dette kjenner dere litt igjen fra i Danmark, Jakob Sten Olsen. Du er kulturkommentator i Berlingske. Dere kan ta på dere hodetelefonen her i studio, for dronning Margrethe av Danmark abdiserte overraskende da hun holdt nyttårstalen nyttårsaften 2023. Hvilke endringer har kong Fredrik og dronning Mary gjort etter at de tok over?
12: De har foretaget mange ændringer. Man må næsten se på det sådan, at der har ligget en helt plan klar. Vi er jo en lignende situation, eller var i en lignende situation, at vi jo havde et kronprinspar, som havde fungeret aktivt i mange år og spillet en større og større rolle, og taget sig mere plads i kongehuset, mens dronning Margrethe trak sig lidt tilbage. Så da de kom til en januardag for et par år siden efterhånden, jamen så var det tydeligt, at der var en helt plan, der skulle rulles ud, som vi så har fået successivt, altså nogle moderniseringer. Og det er jo også sådan, at det kongehus, hvis det skal bevare sin tiltrækningskraft, så er det nødt til at modernisere sig. Et kongehus, som ikke følger med tiden og ikke appellerer til folk, er jo ikke et kongehus. Så vi har set moderniseringer og ændringer. Det, der måske først og fremmest er ændret her hos os, det handler jo om, at mens dronning Margrethe jo er samme generation som afdøde kong Harald, de var majestæter på en gammeldags fasong, forstået på den måde, at de jo først og fremmest tog ud og repræsenterede, men ikke havde mærkesager. Og der er det jo helt tydeligt, at vi har fået et kongepar, som gerne vil gøre en forskel. De føler, at de skal legitimere den stilling, vi har givet dem i samfundet, ved at gøre noget godt. Altså, de skal bruge deres indflydelse ved at bakke op om de sager, som vi har på tværs af politiske skel, har lokaliseret som vigtige for værdier for vores demokratier. Og det forudser jeg også kommer til at ske i Norge, forstået på den måde, at det er jo samme generation, kong Håkon og Mette Marit er samme generation som kong Frederik og dronning Mary. De har haft nogenlunde samme mærkesager som fungerende kronprinspar, så jeg gætter på, at man måske også fortsætter den moderniseringslinje i det norske kongehus, som man har gjort det i det danske. De skæler jo til hinanden og tager idéer fra hinanden.
10: Ikke sant? De vil skæle lidt til Danmark fra norsk side, men i Tyskland så ser man også til Norge nå, Per Henriks. Tyskerne har jo ikke noe eget kongehus, men er likevel ganske opptatt av de europeiske. Hvor tett følger dere dette norske tronskiftet?
11: Vi følger det ganske tett, jeg vil si ikke så tett som vi har gjort det i Storbritannia for noen år siden, når kvinne Elisabeth døde. Men tyskerne pleier å tenke som Norge som et lite paradis, ja? Og de ser med stor nysgjerrighet til Norge og ser hvor godt det virker her i Norge med en upretensiøs, upompøs kongehus som er veldig folknær, jordnær. Og jeg mener at flere tyskerne beundrer det norske kongehus og tenker kanskje at det ville være fint å ha slags et kongehus, men det kommer aldri tilbake i Tyskland selvfølgelig etter over 100 år.
10: Men, og da er det ikke bare skandalene tyskerne er opptatt av?
11: Ja, da er vi selvfølgelig opptatt av. Vi har følget veldig tett rettssaken mot Marius, det må jeg si. Med live studio hadde vi i Bildavis. Jeg var også til stede der noen ganger. Vi har selvfølgelig fått diskusjon rundt Epstein-filene, hvor Mette-Marit dykket opp. Så det er drivende krefter i krisen. Men det er ikke bare de.
10: Så
11: det er, først og fremst er det norske kongehus og kong Harald og hans gode rykte i Tyskland.
10: Vi skal komme litt tilbake til dette faktisk sent til slutt i Dagsnytt 18, men litt kort til slutt, Jakob Sten Olsen. Vi har jo også sett kong Håkon understreke betydningen av hele familien. Vi så Marius Borg Høyby, som vi nettopp var innom, ha en god over båren til kong Harald i går. Hva vad säger det om kung Håkons projekt, hvis vi för exempel sammenligner med den brittiske kongefamiljen?
12: Jamen, han har jo en enestående mulighed for nu, kan man sige, at genvinde den tillid, som den norske kongefamilie har sat over styr inden for de sidste par år. Og det er jo tydeligt, at noget lykkes, fordi den meningsmåling, der er kommet ud i dag, tror jeg, viser jo, at nordmændene i stigende grad igen bakker op om deres kongehus. Jeg synes, han har været meget tydelig, faktisk, hvis man analyserer hans ord lidt, først i den NRK-udsendelse, hvor kronprinsparet svarede på spørgsmål om Epstein-sagen, og senest faktisk også i tiltrædelsestalen, når han taler om familien. Altså, han taler både om Mette Meyer som en kvinde, han ikke kan undvære ved sin side, og som han, altså, deres ægteskab har altså været både på godt og ondt, man holder sammen, og igen betoner han samme værdier i sin tiltrædelsestale, hvor han talte om sammenholdet i familien, og hvor væsentligt det var for den norske kongefamilie. Dermed siger han også så næsten lige ud, at I kan, altså, hvis der var nogen, der sidder derude og drømmer om, at jeg ikke skulle have, eller jeg ikke længere ville have Mette Marit ved min side, eller vi skulle slå hånden af Marius, så kan I godt glemme det. Vi kommer ikke til at opleve til sydlandene en Andrew Mountbatten situation i Norge, selvom nogen måske kunne drømme om det. Der sender han et tydeligt signal, synes jeg, så tydeligt som han kan gøre det, til nordmændene om, at det er altså hele pakken i form.
10: Og noen ny monarkidebatt blir nok neppe med det første, Lars.
9: Jeg tror jeg ligger litt frem i tid, ja.
10: Takk skal dere ha alle fire for at dere var med her. Jakob Sten Olsen, kulturkommentator i Berlingske, Per Hinriks, journalist i Die Welt, Trond Orén Isaksen, historiker og forfatter, og vår egen Lars Nehru Sand. Kongens død og lite annet har dominert nyhetsbildet de siste dagene. På TV, radio og nett har NRK hovedsakelig i hvert fall hatt en sak på programmet, nemlig tronskiftet. Noe som fikk deg, Anki Gerhardsen, mediekritiker og ansvarlig redaktør i Lyttring, til å reagere på Facebook i går. Hva det du misliker?
13: Ja, det er omfanget som er en vesentlig del av det, og så er det grunntonen i alle sakene. De er preget av en nesegrus og servil beundring, og når frontene både hos NRK og veldig mange andre mediehus er teppebelagt, så blir det så massivt at det gir assosiasjoner til regimer det er lite naturlig å sammenligne seg med.
10: Ja, Nordkorea da, for eksempel Katrine Hammerstad, redaktør for Trondskift i NRK. Hvordan ser du på den sammenligningen?
14: Ja, nei, at Anki Gerhardsen velger å sammenligne redaktørstyrte norske mediers dekning av tronskiftet med regimer som ikke tillater en fri og uavhengig presse, det må stå for hennes regning. Det er selvfølgelig ikke en betegnelse vi, det er en holdning vi deler, men at vi har en diskusjon om dekningen, norske mediers dekning av tronskiftet, helt naturlig.
10: Hvis du tar omfanget først da, det nivået som NRK har lagt seg på, er dere fornøyd med det?
14: Ja, det har vært en bevisst prioritering at dette kom til å bli stort, særlig de første dagene når dødsfallet ble kjent, tronskiftet var et faktum. Det er en rekke seremonielle milepæler i løpet av disse første dagene som har konstitusjonell betydning og som har utløst et stort informasjonsbehov og en stor interesse som er naturlig å gi mye oppmerksomhet. Det er også naturlig at Kong Harald, avdøde Kong Harald, som har vært i fokus i starten, som ved hans virke, de minner og reaksjoner som knytter seg til dødsfallet, så er det også naturlig for NRK å treffe på en stemning i befolkningen og gjenspeile hvordan dette preger nasjonen.
10: Ja, det er jo en begivenhet, hvis vi kan kalle det Anki Gerhardsen, som skjer, skal vi si, hvert 30. eller 40. år. Hva slags nivå hadde vært riktig å legge seg på da?
13: Nei, men som jeg skrev i den lille teksten jeg publiserte på Facebook, så synes jeg at det var veldig fint på fredag. Jeg tror mange, jeg også, hadde et stort behov for å få innsikt og kunnskap og få være i den situasjonen som hadde oppstått. På lørdag så synes jeg det begynte å bli litt mye. Jeg savnet tilgang på andre nyheter. Det var vanskelig å finne det. Jeg synes også at sakene var veldig like hverandre. Jeg falt av På søndag så tenkte jeg, nå det alt for mye. Dette her, altså i en medievirkelighet så liksom 3, 4, 5 dager, det veldig mye. Og når det fortrenger dekningen av så mye annet, så blir det så massivt at det grenser mot det ubehagelige, som jeg skrev. Og en ting som jeg liksom særlig la merke til, var Nyhetsmorgen i går, hvor NRK hadde invitert inn barneombudet og helsesista, altså eksperter på barns følelser og hvordan man skal snakke med barn, for å gi råd til foreldre om hvordan de skal dele sorgen med barna sine. Og da blir det en sånn pådytning av rammer rundt det som har hendt. Det blir en sånn push inn i en kollektiv følelse som jeg synes rar og ubehagelig. Jeg tror at for de aller fleste femåringer så går hverdagen ganske greit videre. Selv om det selvfølgelig vemodig for mange mennesker at kongen død, at det naturlig at man skal dekke det, så det omfanget og også grunntonen i dette enorme omfanget jeg forsøker å stille noen kritiske spørsmål.
10: Skal vi ha med seg på det?
14: Ja, omfang og dimensionering er jo en av de diskusjonene vi har hyppigst når det lange nyhetsløp som, på store nyhetssaker som strekker seg over tid. Et nyhetsløp som strekker seg over lengre tid vil jo ha ulike faser, og det vil være ulikt fokus i de ulike fasene. Når vi har vært i en slags initialfase som har vært i noen dager, der det har vært mye knyttet til avdøde kong Harald, det har vært mye knyttet til det konstitusjonelle milepælene, og folkets sorgreaksjon, og går vi over i en ny fase der det vil være naturlig at andre innganger til dette vil være i fokus, og der vi også ser på andre sider ved dette. Vi hadde en meningsmåling i dag som vi publiserte resultatet av, der vi så på hvordan oppslutningen rundt monarkiet har vært etter tronskiftet og de ulike medlemmene av kongefamilien. Vi problematiserer det at Marius Borg Høyby dukker opp med fotlenke under båreseremonien til kong Harald, og mens han sitter i varetekt på Skaugum, og så videre.
10: Men hva med alle som er interessert i helt andre saker, da, som kanskje ikke er så beveget av det, eller opptatt av det som skjer nå, og som i tillegg ifølge Gerhardsen blir pådyttet en sorg fra selveste NRK?
14: For å ta det siste først, jeg tror ikke det er NRK som dytter på denne sorgreaksjonen som vi har sett utspille seg de siste dagene. Det blomsterhavet utenfor slottet og rundt omkring i landet, det har nok vokst helt uavhengig av NRKs dekning, men for oss har det vært viktig å formidle dette for publikummet vårt.
10: Fortrenger det andre saker?
14: I starten så var det jo en prioritering om at dette kom til å være den dominerende saken, og da vil det jo være andre saker som får mindre plass. Det er en helt naturlig del av det å prioritere, men allerede etter et par tidlig, allerede i helgen, så åpnet vi opp for andre saker, både i nyhetsflatene våre og på NRKs større flater. NRK gjensendte Mesternes Mester, vi har hatt andre saker i både på NRK.no og i Nyhetsmorgen og Dagsrevyen siden mandag.
10: Tida flyr her, men Anke Gerhardsen, du spør om journalistikken skal ligge servilt sideleie halvannen uke til, men hva er det som har skjedd nå? Da mener du at nyheter koblet til kongehuset, som nye nyheter som du mener burde vært lagt vekt på nå?
13: Altså, spør du om hvilke nyheter jeg mener NRK burde ha dekket?
10: Ja, nei, ja, knyttet til kongehuset. Du sier at det er så servilt at man...
13: Ja,
10: at man
13: jeg skjønner hva du mener. Nei, altså se til utenlandsk presse da. De peker på den historikken vi har hatt rundt Mette Marit for eksempel. Hvordan vil hun fungere som ny dronning? Og jeg kan forstå at NRK tenker at det er en tid for alt, men når den tiden blir veldig, veldig lang hos NRK, mens samtalene rundt de 1000 kjøkkenbord allerede har begynt, så blir det en sånn diskrepans der som blir litt underlig. Og det er da man opplever at NRK blir en slags forlengelse av kongehuset, en kommunikasjonskanal, og ikke et selvstendig kritisk mediehus. Og det synes også liksom, fronten med sånn, her kan du sende inn kondolansene dine, tenn et lys her. Tenker jeg det er naturlig for kongehuset å lage en sånn side til publikum. Hvorfor skal NRK gjøre det? Det blir litt sånn vanskelig å se forskjell på pressen og kongehuset på et tidspunkt her.
10: Du svarer på det til slutt, Katrine Hammerstad.
14: Ja, her var det mange ting å ta tak i, men for å ta det siste, altså fellesskap og møteplasser er også en naturlig del av oppdraget til en allmennkringkaster i den medievirkeligheten vi lever i dag, uten at det går på bekostning av den av nyhetsjournalistikken som vi skal bedrive som en del av dette.
10: Vi har i hvert fall startet med debatter her i Dagsnytt 18, og godt det. Takk skal dere ha begge to, Katrine Hammerstad fra NRK og Anki Gerhardsen, ansvarlig redaktør i Lytring. Søkemotoren ChatGPT og internettplattformene Reddit og Roblox er nå blitt så store at EU setter dem I sin strengeste reguleringsklasse, det meldte EU-kommisjonen I går. De tre selskapene har passert 45 millioner månedlige brukere I EU, og må derfor tåle mer innsyn og kontroll enn tidligere. Anders Børingbo, NRKs korrespondent I Bryssel, de var allerede omfattet av generelle EU-regler for digitale tjenester, som det heter. Hva det som blir strengere nå?
15: Ja, det betyr at ChatGPT kommer opp I en slags eliteserie av plattformer. De har blitt så store nå som de to andre at de blir underlagt de samme reglene som Meta og TikTok og X og så videre. Altså ved at de har mer enn 45 millioner månedlige brukere. Og EU-EUs regelverk sier jo da at hvis innholdet kan ramme sårbare grupper som barn eller ramme demokratiske prosesser, så kan dette få følger for disse plattformene. Og så det jo veldig teknisk dette her, så jeg skal prøve å gi et eksempel. Under det tyske valget så delte jo X en rekke innlegg og informasjon om ytre høyre partiet AfD I Tyskland. Da gikk EU inn og gransket det, og man kom til at X og Elon Musk sine algoritmer var skrudd til slik at det på en del punkter favoriserte det partiet. Og X fikk en advarsel for det, og da viste altså EU til demokratiske prosesser.
10: Molly Holeskogen, du daglig leder for tankesmien Go For It, eid av Tech Norge. En viktig seier, sier du I dag. Hvorfor det?
16: Jo, det en viktig seier, fordi jeg tror vi alle sammen opplever, vi som ikke kjempedyktige teknologer, at det lenge har vært en stor avstand mellom den teknologien som vi bruker I det daglige, og hva som ligger bak der. Og vi har dårlig innsyn, og vi har dårlig mulighet til å kunne regulere det, fordi vi nettopp ikke helt skjønner hva detaljene det som foregår bak. Og denne Det som skjedde I går I EU, det gir oss nå innsyn I det som ligger på maskinrommet. Vi har flyttet innsikten vår inn til hva skjer med algoritmene, hvordan det dette påvirker oss, alle disse informasjonen som vi har lenge etterspurt, som ikke vi har fått tag I. Og det gjør det mulig for oss å bygge mer demokrati, og også kunne ta mer kontroll på den teknologien hver en av oss bruker.
10: Ja, dette innsyn du opptatt av også til Rabbi, du medieforsker og prosjektleder I Fritt Ord, og også denne forskertilgangen. Hva dette kan få å si I disse endringene?
17: Nå det fortsatt ikke gitt at man får den tilgangen som EU nå har vedtatt, men dersom man får en I hvert fall bedre tilgang, så kan man få innsyn I hvordan tjenesten opererer. Og personlig synes jeg at ChatGPT kanskje aller mest interessant, fordi det kan gi innsyn I for eksempel hva nyhetskilder som vektes når du søker om dagens nyheter, eller få innsyn I hvordan nyheterne da tilpasses det personlige. Så dersom dette fungerer etter intensjonen, så det veldig spennende, men det gjenstår å se.
10: Hvorfor gjør EU dette nå, Anders?
15: Ja, det jo en del av en større, bredere linje EU har hatt nå lenge. Man ønsker å regulere disse gigantene, og det har blitt en slags ideologisk krig med USA og Trump dette her, hvor jo Trump støtter oligarkene innenfor tech I USA om at dette skal være så fritt som mulig, mens EU vil regulere dette mest mulig. Og det går jo på denne reguleringen av innhold, men det går også på at EU vil støtte egne søkeplattformer som europeiske. Man forsøker å bygge opp egne skytjenester som europeiske. Man støtter chipproduksjon. Så her foregår det en slags tech-kamp hvor Europa prøver å bli selvstendig, og man kaller det jo også en suverenitetslov, det siste som lagt fram.
10: Men hvis vi ser til USA til Frabus, så fikk vi også Meta, en kjempestor bot I forrige måned, og det ble altså strengere regler for bruken av Facebook og Instagram. Hva innebærer den dommen som kom da?
17: Den dommen historisk, altså den enorm I størrelse. Vi snakker 158 milliard norske kroner, så det virkelig en bot som svir. Det som interessant at den kommer gjennom domstolen og ikke gjennom det politiske systemet, som viser at det kanskje ikke politisk vilje, men at rettsstaten fungerer kanskje I tråd med våre intensjoner og verdier. Det at det skjer på hjemmebane i USA, det gir tydelig signal om at tjenestene ikke fungerer etter intensjon, heller ikke i det europeiske markedet. Så da kan vi se at vi vil få bedre innsyn, bedre fungerende tjenester, men hele suverenitetsdiskusjonen vi har i Europa er essensiell, fordi vi kan ikke nødvendig stole på at vi kan føre den type saker i rettsvesenet her. Da.
10: Nei, hva tror du, Skogen, at en sånn dom fra USA potensielt kan få å si for utviklingen her i Europa?
16: Det store prinsipielle forskjellen i denne saken er jo at nå flytter vi ansvar fra barn og familier og skoler som har vært mottaget til å ha tatt skade av den teknologien, over på selskapet selv. Ja,
10: for det ble vedtatt på en måte i den dommen, at det er ikke bra å sitte lenge på og scrolle på den måten som alle driver med.
16: Ja, det var utgangspunktet. Men det er også sånn at de er pålagt å gjøre endringer i selve teknologien, og det er helt nytt. Og det betyr også at de må legge begrensninger på det som har vært deres markedspotensiale, som er gigantisk, som vi alle sammen vet. Så det vi vet nå, at på bakgrunn av dette metaforliket som kommer, så er barn mye mer beskyttet om natta, aldersgrensen det blir satt, det er mye smalere vinduer for å kunne få det til, og alle disse oppgavene her er ikke nå pålagt barn at de skal være restriktive selv, eller deres foreldre, eller skolesystemet eller de som er rundt det. Det ligger nå på selskapene, og det er også viktig.
17: Men jeg vil gjerne legge til at man har forsøkt gjennom å innføre aldersgrenser på sosiale medieplattformer også i europeiske land. Frankrike innførte altså 16-årsgrense, var det vel. Det er nå blitt kjent som grunnlovsstridig, rett fordi man fratar unge muligheten til å delta i den offentlige samtalen, og det viser jo at vi må nødt til å tilby også alternativ hvis man skal innføre aldersgrenser.
10: Og det er vel det EU snuser på nå da, Anders Børingbo. De har disse tre selskapene 4 måneder på seg til å rette seg etter de nye kravene. Hva kan EU gjøre dersom de ikke følger opp?
15: Ja, det har gitt advarsler i en del sammenheng, og så kan man også gi bøter på inntil 6% av årsomsetningen, er det vel, og det er noen som har fått bøter som er noe mindre, og som har blitt kommentert slik at dette er småpenger for disse tech-gigantene. Til ytterste konsekvent så kan man også fra EU-side gi suspensjon, altså rett og slett stenge tjenester. Det er jo å gå veldig langt, og det er jo også en diskusjon i EU som pågår nå, hvor langt dette skal gå, for det står noen ganger om regulering mot ytringsfriheten, rett og slett.
10: De som bruker ChatGPT eller Reddit eller Roblox, da, hvordan kan de merke dette, Rabbe?
17: Jeg tror de vil merke veldig lite til det de neste månedene. Samtidig så går teknologi

0: mer har i klippene. Ekstrabladet i Danmark sin kommentator skrev jo at det å se bildene av Marius, det skriker til himmelen, som hun formulerte seg. Og det mener hun var et sjokkerende syn. For eksempel Trine Willemann heter hun, bare for å ha riktig sitat på henne.
1: Mm. Jeg har sett at det også er slik at Durek er også omtalt. Det er litt annen tone i mediene i nabolandene våre nå enn det er hos oss.
0: Ja, men det skal vi kanskje egentlig også litt forvente. For oss kan det være litt sårt å slå opp i et utenlandsk medie og se hva som skrives og hva man er oppmerksom på. Men den rollen byttes jo ofte også litt da, når det er tragiske hendelser i land borte fra oss, at vi også blir litt mer ettergående og tør å kanskje stille kritiske spørsmål på en annen måte. Så det ligger vel kanskje litt i sakens natur, men det er klart, jeg biter meg jo mer i at det nesten ikke er noen medier som ikke har omtalt for eksempel skandalene rundt kongehuset de siste årene. Marius Borg Høiby, en ting, men også dronning Mette Marits kontakt med Jeffrey Epstein da hun var kronprinsesse, blir jo veldig ofte trukket frem nå, og det er det nok også mange i Norge som vil synes er litt sårt at utenlandske medier bruker tid denne tiden, spesielt da i sørgeperioden, nettopp på det.
1: Mm. Og her i studio har vi også professor i journalistikk ved Oslo Met, Kristin Skare Aasjre. Her hører vi altså, det er en litt annen tone i utenlandske medier. Hvorfor det?
2: Jeg synes det er veldig godt formulert, annen tone, for det er jo nettopp det det er, og det sier jo kanskje aller mest om hvor vi er, altså det nasjonale norske viet, at vi er i en unntakstilstand og har vært de foregående dagene, og fremdeles i stor grad er det. Vi er i nasjonal sorg, som vi hører innslagene fra Slottsplassen og Slottskapellet, mange sørger, og er fremdeles i den første sorgfasen etter kong Haralds død. Resten av verden er jo ikke det, og de oppfører seg vel mer, også da litt i forskjellig grad naturligvis, og som vi hørte, noen tabloide medier er kanskje litt drøyere i måten de omtaler den norske kongefamilien på, men i det store av det hele så følger jo de mer konvensjonelle nyhetsverdier og kriterier, slik som også Joakim Reistad var inne på, vi norske medier ville ha gjort hvis det var et annet land hvor noe oppsiktsvekkende hadde vært knyttet til et kongelig dødsfall. Så det er kanskje aller mest interessant å se på hvordan vi nå er et annet sted enn der vi vanligvis er.
1: Ja, hvordan vil du beskrive der vi er nå i norske medier?
2: Ja, nettopp det at mange av oss da synes at det er umusikalsk eller nærmest smakløst og i det hele tatt omtale de mer problematiske diskusjonene knyttet til kongefamilien nå.
1: Mm.
2: Så der er vi et helt annet sted. Vi er mye mer nedtonet og ærbødige og dempet og snakker med innestemme om kongefamilien. Vi hører lange utredninger som vi gjorde akkurat før dette innslaget om defilering, hva det innebærer, om kronjuveler og gamle symboler, og det er det nå har blitt lagt stor vekt på, i tillegg til da at folket sørger over en veldig høyt elsket konge. Så begge deler er naturlig, og så blir det veldig en slags kollisjon når de to virkelighetene da møter hverandre.
1: Mm. Men er dette her en sånn uttalt enighet om at sånn skal vi gjøre det nå, eller er det bare noe som skjer som en slags respons på tonen i landet for øvrig?
2: Det er vel en uuttalt enighet, en dekning som vi ser at gjenspeiler der hvor de aller fleste nordmenn, uavhengig av tro eller politisk ståsted og kanskje også syn på monarkiet, har samlet seg i takknemlighet og respekt til en veldig avholdt, elsket konge, og at man føler på denne felles sorgen, og da blir det jo som andre sorger i livet, at i den første perioden er man veldig dypt inne i det, og så kommer det en periode hvor man kanskje kan gå litt ut og inn av den sorgfølelsen, og det begynner kanskje det begynner å bevege seg litt I den retning nå, hvor noen litt utålmodige og spør hvor lenge skal vi være, ikke kunne snakke om, om mer intrikate eller problematiske sider, slik som det vanlige journalistiske DNA vil ha ganske sånn langt

0: fram i pannebrasken.
1: Ja, og det jo ikke bare journalister, også politikerne har blitt enige om såkalt borgfred, altså at de på en måte skal legge politiske kamper litt ned nå, og vise mer enighet, eller være samkjørte da. Ja. Så hvor vanskelig det nå for norske medier å finne den rette balansen i all dekningen akkurat nå?
2: Det tror jeg en krevende eksersis. Jeg tror vi så det på torsdag forrige uke. Da var det også ganske vanskelig når man stod og ventet utenfor Rikshospitalet og ikke ante hvor lenge man skulle stå der. Og litt problematisk å finne en balanse i den minutt for minutt dekningen av at ingenting skjer. Og man så jo også at når det ikke kom noen oppdateringer så spredte det seg mye falske rykter og påstander om at kongen allerede var død i sosiale medier, så det ble et sånt vakuum der, at folk hadde også veldig behov for kontinuerlig oppdatering og informasjon. Og noen beskyldte mediene for å være premorbide og snakke om døden som om det allerede hadde skjedd, at noen journalister kledde seg i svart, selv om kongen ikke ennå var avgått ved døden. Det var en krevende periode, og så var det lettere, tror jeg, da kongen døde på fredag, da har man jo noen scenarier, man har forberedt seg på dette, og mediene går samlet inn i, på samme måte som store deler av nasjonen, i en sorgtilstand. Og så det gått da noen dager og netter og døgn, og så begynner behovet, ting skjer jo ute i verden, ting skjer i Norge også, og flere begynner å diskutere hvor lenge skal vi sitte helt stille, og hvor lenge skal denne borgfreden vare, og hva innebærer egentlig det? Betyr det at man ikke skal diskutere politikk? Betyr det at man ikke skal kunne være kritisk? Og så det jo de fleste enige om at det en periode hvor vi kanskje skal være litt roligere enn det vi ellers men akkurat å ha noen helt klare grenser for det er kanskje godt at vi ikke har heller, og det må vi teste ut og prøve ut litt selv.
1: For det jo mye, for det jo det å teste ut og prøve, for det mye nytt her. Altså på hvilken måte mediehverdagen annerledes nå enn da vi sist mistet en konge, altså i 1991?
2: Ja, det veldig interessant, og det jo også, sånn det sier mye om hvor vi nå, når vi ser bilder fra 1991, og vi så jo hvordan da også kongens båre ble fraktet gjennom hele slottet, og at det fortrinnsvis en privat hendelse, og for de ansatte ved slottet, staben. Da var det ett stillbilde som man kunne, så vidt jeg vet, som man kunne finne fra den prosesjonen, og nå blir det jo fulgt med TV-kameraer gjennom på direkten, og det klart at da kommer jo en del problemstillinger, sånn som hvem som med, hvem som med og bærer, og sånne ting, får jo da mye, mye større oppmerksomhet enn i 91. I tillegg så det naturligvis dette at vi har gamle dager, i 91 så snakket vi om nyhetsdøgnene, og hvordan ting, det var noen topper i løpet av et døgn, hvor det var mye nyheter, og så var det lange, stille perioder midt imellom deg. Og mens nå vi jo vant til altså pushvarsler og oppdateringer hele tiden, og naturligvis også sosiale medier, som en egen logikk som eksisterer til dels overlappende og til dels selvstendig fra de tradisjonelle mediene.
1: Og i utlandet, så vi var nå innom Sverige og Danmark, men også i USA har de jo selvfølgelig skrevet om dette her, og en som har reagert sterkt i dag USA-kommentator for TV2, Eirik Bergesen, etter at New York Times publiserte en nekrolog om Kong Harald fredag forrige uke. Der gikk de langt i å knytte Kong Harald til Jeffrey Epstein.
3: Jeg ble først og fremst veldig overrasket over at New York Times at de velger å skrive dette. Jeg synes jo det veldig spekulativt, selve vinklingen, og så synes jeg at det ikke riktig det de skriver i ingressen sin om at Kong Harald har en assosiasjon med Epstein. En ting på den plassen det tar, altså de få setningene i en ingress som da skal beskrive for verden hvem kongen vår var, at det feil å ta det med, men også det at det i beste fall upresis, og jeg mener at det direkte misvisende, fordi det noe kongen har gjort, så det å prøve å rydde opp i denne saken. Her det daværende kronprinsessen og dronning Mette Marit som hadde denne assosiasjonen, og det har ingenting med kongen å gjøre. Og jeg oppfatter at grunnen til at New York Times gjør dette, det for at de ønsker en vinkling som handler om at Epstein omgav seg med kongelige og at Donald Trump var venn med Epstein og det går inn I på en måte dette narrativet om om at Donald Trump prøver å dysse ned Epstein-saken og at det medias rolle å holde den saken varm. Og I dette tilfellet så går det utover omtalen av vår konge. Det trist å se, men det også da dermed journalistisk feil av det ellers så veldig troverdige New York Times.
1: Erik Bergeslund mener avisa bør beklage. Hva tenker du, Kristin Skarosjei?
2: Jeg tenker at det var veldig unødvendig, det dårlig timing rett og slett, og I tillegg som også Bergesen sier, så var det direkte feil. Kongen var ikke involvert I Epstein-filene, det ikke noen som helst bevis på det. Og så det jo også det at vi da I en helt annen modus her, og vi kan også tenke oss at det ikke helt unaturlig å sette fokus på dette senere, men at det tiden ikke inne for det nå I det hele tatt. Så om de vil beklage, og hvem de da skal beklage til, den avdøde kongen, eller familien hans, eller det norske folk, det får vi jo se. Men jeg tror også det minner oss på hvilken annen virkelighet de internasjonale mediene befinner seg, med forskjellige innganger naturligvis. Jeg på langt på vei enig med Bergesen at her gikk de over alle støvleskaft.
1: Når tror du denne uttalte enigheten om å trå varsomt I norske medier opphører?
2: Jeg ser allerede tegn til at den slår sprekker. Nå det flere som tar til orde for at vi må kunne begynne å ha en ordentlig politisk diskusjon igjen. Vi så I dag, femte dag etter kongens død, at Aftenposten skriver at en varetektsfange som førte kongens båre gjennom slottets statsligste rom, så helt I servilt sideleie, for å bruke Anke Gerhardsens begrep fra tidligere denne uken. Der ikke pressen. Nå begynner det flere for å ta til ordet for, at det spørsmål som pressen ikke stiller, og da vi jo på en måte I gang igjen.
1: Og det sa professor I journalistikk ved Oslo Met, Kristin Skare Aasjeré. Vi hørte også Joakim Reikstad, som NRKs Norden-korrespondent.
4: Studio 2 I NRK P2.
5: Og nå det kjent at Kong Haralds begravelse vil finne sted 9. september. I Sverige ønsker 34% å bestemme over musikken I sin egen begravelse, og 60% har en eller annen gang tenkt på hvilken musikk som skal spilles. Det kommer fram I en SIFO-undersøkelse gjennomført på etterspørsel fra begravelsesbyrået Fonus I 2024. Og I undersøkelsen så kommer det også fram hvilke sanger som mest populære. Vår stund på jorden av artisten Lale helt på toppen der, og her får vi den.

0: En stund på jorden av Lala, altså låta flest svensker gjerne vil høre I sin egen begravelse.
1: Og du som lytter nå, hvis du fikk med deg bare litt av en av sakene, men har lyst til å høre alt fra starten, så det jo bare å gå inn I Studio 2 I appen NRK Radio, og hvis du stjernemerker oss, så det enda lettere å finne oss neste gang igjen. Og I appen NRK Radio, der kan du også høre Drivkraft.
2: En podcast fra NRK.
3: En gjest, et møte, en time.
4: Jeg synes det var så kjipt å leve. Og så fikk jeg kreft. Da jeg ikke fikk valg om å leve selv, så var jeg sånn, oi, shit, nå vil jeg jo faktisk leve.
3: I Drivkraft inviterer jeg folk til en samtale om det de brenner for, og hva som driver dem.
5: Vær på jakt etter mening I livet. Jeg så Per Gynt på Amfiscenen med Per Jansen. Da han kom hjem og ser at han har levd livet sitt forgjeves, så tenkte jeg, faen, det må ikke jeg gjøre.
6: Jeg har jo hørt på Drivkraft og tenkt at kanskje blir det min tur en gang. Min tur.
2: Hør Drivkraft med Vegard Larsen I appen NRK Radio.
1: Studio 2 går mot en slutt for I dag, men vi tilbake igjen I morgen med, og da skal Birger Vestmo fortelle om Markens grøde og hvilke filmer den slo I kampen om å bli Norges Oscar-bidrag.
0: Men nå Studio 2 slutt for I dag. Denne sendingen laget av Silje Ese, Ida Kjøstelsen, vaktsjef og Linn Bølstad, produsent. Det var Einar Li Slangsvold. Her I studio har du hørt Jeanette Plato og meg, Christian Bendiksen, på NRK. På P2 nå om 10 sekunder

0: Her NRK Nyheter klokka to. Meklingen mellom lokførerne, konduktørene og arbeidsgiverne held frem på overtid I natt. Dersom partene ikke blir enige, går over 130 konduktører og lokførerer ut I streik fra klokka 6 I morgen tidlig. Dieselprisen nærmer seg 30 kroner flere steder I landet etter at avgiften som ble kuttet I mars I går ble gjennomført. Da avgiften ble gjeninnført, gav det en prisøke på snaue 5 kroner. NRK møtte Arild Mosan ved pumpa.
1: Jeg kan ikke tenke så mye på det når jeg bruker firmakort. Nei. Kan ikke, men det hisser priser, ja. Ja, det.
2: Hva kan du håpe på, da?
1: Samme som før. Rundt 20 kroner, det holder.
3: I de internasjonale markedene dieselprisen opp 50% på to måneder, blant annet fordi russiske raffinerier rammet I krigen med Ukraina.
4: Så lenge dette fortsetter at Hormuzstredet fortsatt også stengt for eksport av raffinerte produkter, samtidig som det ikke kommer noe ut fra Russland, så vil vi må regne med fortsatt høy pris på både diesel og bensin og flybensin resten av året egentlig.
0: Sa til slutt Torbjørn Kjus I Aker BP. Reporter Tore Tollersrud. USAs militære har gjennomført angrep mot flere mål I Iran, det opplyser den amerikanske sentralen.